0: 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen, gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez, eta, bueno, berak dauka situazio konkretu bat, nun, bueno, bera, bueno, jakitzen baldin badugu, ba, Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, ba, bera horretako batean zegoen sartu zeta, ba, bueno, gobernuak ematen dizu, ba, grupo armau hortatik irtetzeko aukera, eta kafea da bide bat, ez? Beraien dako, ba, ba, sozializatzeko, eta bide bat, ba, bueno, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nire sozioa Honorio, ba, ja, berakin harremana doindala 2018tik mantendu zauen, eta orain jarraitzen dugu, eta ba, berari bizitatzera joan ginen, eta bere realitatea, ba, bueno, hemen kontatzen duzu, ba, zelan dan tratu zuzen bat, eta nola lagundu izan duzun pertsona honi, ba, finkan inbertiruten, eta formazioan, eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola, oraindik ba, bere grupo armatua nola beraren atzetik dabilen oraindik, eskoltak ofreziru dutiela eta ez duela nahi, orduan zu ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza, eta gero, claro, amenaza horrengatik ikusten duzu bebaik, zelan kafea produzitzeko ere arazorrek, bueno, ba, sozialmente, ba, arazorrek existitzen direla, eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen, edo zelan zuk zealegin gehiago egin behar dituzun, ba, bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ja ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitatea, baizik eta situazio hori hobetzea da zure helburua, baizik, ez? Eta gero, ba, prozesu garbi bat egitea baita da importantea, baina batez be beraren ongizatea eta lasaitasuna da gure helburu, ez?
1: Jo, gordina, errealitatea kontatzen diguzuna, sakontzeko eta elkarrezketa luzatzeko.
2: Interesgarria, kafeak bidea ematen diela beste bizi modu bat eta beste bizitzari bere bizitzari buelta emateko.
1: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Hor, zeuek kafe berdea, gainera, kafe ale berde hori erosten duzue, eta jada, gainontzeko prozesu guztia Euskal Herrian hemen egiten duzue, ez? Tostatu kafe, tostatu gabeko alea erosi, eta lotxe txikitan zuek tostatzen duzue. Zergatik erabaki hori?
0: Ba, behitu, proiektua nik ez nuen sortu, baina nire baiz sozioa Honorio izan zen, ba, bueno, bera irugarren generazioko hosteleritzako bueno, pertsona eta familia jendea, ba, beti hosteleritzan zentratu da, eta bera, ba, bueno, beti kuriosidadea izan da, ba, produktua bueno, ezagutzea, eta, bueno, ba, kafean ikusi zuen, ba, beran dako espazio bat zegoela, eta oraindik 2011an beren kafeteria sortu zuenean eta bertan tostatzen hasi zenean, ba, ikusi zuen ba, produktua zuk hasiera batetik egiten baldin baduzu, ba, beste balore batzuk sortzen dituzula zure produktu finalean, ez? Eta azkenean, ba, bueno, ematen dizun ba, posa da, ba, jatorrira bidaiatzen dozula eta ezagutzera errealitate horrek, bertara joaten zara eta katatzen dozu kafe ezberdinak eta selekzionatzeko aukera daukazu. Gure azkeneko bidaia Brasilen izan da, eta han aurkitu ditugun kafe batzuk, baina erosita ditugu eta orain etortzea datoz, baina bertara goaz barrelazioak eta jakituria gehiago lukitzeko eta ezagutzeko zelan egiten dituzten prozesuak, eta gero guk elegiruteko ja horrek afiak gure ditugunak traiko firroster zendako. Ez? Eta horrek guretako, ba, balore kristona dauko, ez? Eta gero ja, ba, ba, jendia hemen kafetegi ondoan daukagula tostadora etorten da, eta ikusten da zelan tostatzen dugun, eta usaina, ba, azkenean da emozio bat oso sensoriala, ez? Eta zeinek ez dau normalian kafe bat hartzen, ez? Eta kafearen usaina ezagutzen, ez? Eta guretako da pixkat, ba hori, jarraitzea ba kate horrekin, ez? Eta produktorea nahi izan duena transmititu kafe berdearekin, ba gut ostatzen saiatzea bebe mantentzen identitate hori, ez?
1: Zeona, eta gaina aipatu duzu, kafe guztiak ez dira berdinak, azken finean kafea hitz egiten dugu, baina badaude ezberdinak euren artean. Horrela, ez ezagutza handia dakan pertsona batentzat, nola deskribatuko zeniguk, zein kafe mota daude eta zeintzu dira eure jatorriak?
0: Bale, guk mundu osoan ez dugu aurkitzen kafea. Bale, dau zona bat konkretuki, esaten jako, el cinturón del café, deitzen dana, dala, ekuatoretik, tropiko de kanzer eta Capricornio artean dagoen franja hori da produzitzen den zona kafetalera esaten dana, eta esango gauke, kontinente ezberdinetan perfil ezberdina sortzen direla. Holan, esan da, Latinoamerikako kafea normalean kafe dulzeagoak, atxokolatadoagoak izaten dier. Afrikanoa, por ejemplo, komplexuagoak, azidotasuna eta tearen nota gehiago aurkitzen ditugu. Eta gero Asiako zonan normalean espeziatuagoak izaten dira kafeak eta intentsuagoak. Orduan, hori izan leike pixkat desberdintasuna perfilen gantik, baina gero espezialitateko kafetan ez gara bakarri zentratzen jatorri baten, baizik eta fermentatzeko prozesuak ematen dion identitatea kafeei, eta hori da zaporea, ez, eta normalean hor identifikatzen dugu prozesu garbi baten non kafe suabeagoak eta azidotasuna gehiago igotzen lan, prozesu natural baten frutaren presentzia gehiago izaten da kafeetan, hau da frutu gorriak edo mermelada notak, frutuenak, gehiago goten dira. Eta gero dago beste prozesu bat deitzen dana honi edo estidun prozesua, honek dultzeagoak izaten direnak. Eta lora sensazio garbiak ematen dituenak.
3: Honi hori askotan Ainhoa markatan ikusten dugu, marka edo bueno, kafe bat erosterakoan, ez? Kafe hau honi, baina ez di hori pentsatzen dut perzeptiboa dela, nondi dator hori, nola bilatzen da hori prozesuan edo?
0: Beitu, prozesua, ez di un prozesua jatorria berez Kostarrikatik dator. Normalean Kostarrikako kafeak prozesu hau gehien bat izango dute gure kafeen deskripzioetan. Eta hau da kafe bat enun estie zaion erabili prozesurako, baina kafeak jakitzeko nondi datorren kafea landare batetik dator, hau da, arbol txiki batetik, eta geriza baten forma du kafe berdea lortu baino lehenago. Geriza bat nun barruan daukan, bere bi semillatxo. Da frutatxo bat, orduan fruta honek dauka bere azala, eta pulpa, eta hori kendu egiten zaio. Eta kafea gelditzen da pergaminoan. Pergaminoa da aurreko atala kafe berdea lortu baino lehen. Eta dauka pergamino honek beste azukre batzuk pegatuta, eta horrek esortzen du zikatzerakoan eta prozesua fermentatzen doanean eguzkitan, da prozesu oso natural bat, ez da artifiziala. Bere testura hartzen du estiaren bezala, pegajosoa. Orduan horregatik esaten zaio estidun prozesua dela, eta baita horrelaxe ahora sartzen baldin badugu ere estiaren zaporea duk. Horregatik, esaten dugu prozesuaren izena, ez diduna dela.
3: Horainoa, joni eta joniak ere egongo dira, ze aipatzen duzun fruitu hori zuaitzetik jaso eta dastatzeko aukere izan ezkero, espeziaren arabera, ez, kafe motaren arabera, hori gozoagoa, fruta zaporetik gertuagokoa, edo pixka bat, bueno, mikatzago edo neutroago, igual zaporerik gabeare izan daiteke, ez, hemen ez dakit altuerak ere, landatze altuerak eragina duen zuzenean, baina jonia sortzerakoan fruitu hori gozoagoa izateak eragiten du ere, edo lortu daiteke jonia edozein aletik?
0: Prozesua edozein aletara eraman aldozu. Orduan, naiz eta Kolombian egon eta zure geriza hartu, ba, prozesua egin aldozu joni erara. Etiopian zaude eta joni erarako prozesua egin aldozu bariedade, edozein bariedadekin. Uh-huh. Jakin beharra dago, ba, nola egin behar den prozesua. Eta normalean ez didun zapore hori eta loren freskotasun hori lortzen duzu. Baina egia da, bai altuera, klima, terroara, danak kondizionauko dau, ze perfil lortuko dauen kafe batek edo beste. Uh-huh. Bai?
1: Jo, aluzinatzen nahi naiz, zenbat zapore, zenbat irizpide ezberdin, zenbat kafe mota ezberdin egon daitezkeen. Zue gainera, ikusi dut webunean ikastaroak ere eskaintzen dituzuela, aipatu dituzu mila dastatzeko eta usaimen eta sentsorialitate, guzti hori lantzen duzue ikastaroetan?
0: Bai, gainera, oraintxe bertan barista profesionaleko kultxo batean nago, ematen dut, eta bertan justo ba, gabiz ikusten nola prozesuak impactatzen duen zaporetan, kata bat egiten dugu ikusteko zindan dultzeago zein azidotasun gehiago daukan eta kontzienteago izaten, nola altuerak ere impactatzen duen zaporean, nola teknika ezberdinak erabili espreso bat ataratzeko, bueno, hainba gauza erakusten ditugu, ba, gero eta profesional gehiago agoteko bueno, gure egunerokotasuneko kafeak zerbitzatzen, ez? Eta guretako hori da oso importantea, ba, batez be jakitea eta ezagutza edukitzea, batez be baristetan eta jendea ba, bueno, prestatzen debilena ba, kafe hon bat eta ezagutzea nola egin aldauen kafe hon bat.
1: Jo, ardoen katak, zerbeza katak, orain inkluso uste sagardo katak ere ezagutu izan ditu dela, baina sekula ez kafe kata bat, uste eta hau lehenago edo beranduago nere bizitzan egin beharreko bat badala. Hemen uste kidere batek ere buruarekin baiezko egiten du. Jende askok ematen du izana, halako ikastaroetan?
0: Jo, ba, gu, ilean bain egiten du. Kata tailerra ez profesionalentzako, hau da, jendea asko gustatzen zaiona kafea eta gure dauna ba, ezagutu gehiago eta beti kompleto ize egoten gare, osea que bai, dau espazio ban, jende asko olako esperientziak oindioka topatzen ditxunak eta jendea ba, bi hortutan bai, ikusten nondi datorren kafea, muestra ezberdinak erakusten ditugu, kafe landarea, geriza nolakoa den realitatean, bueno, kata ezberdinak egiten ditugu, eta bueno, holan ezagut alegintzen gara, erakusten nola naiz eta igual, prozesu berdina izan, baina bi jatorri ezberdin izan, zaporetan ezberdintasuna dagoela, ez? Eta orduan laguntzen diogu kontsumitzaileari nola bere egunerokotasun neko kafea nola elegiru edo ze kafe izan leiken momentu espezialitarako eta bueno, holan epaten gara rekomendazioak egiten eta beraiek esperientzia sensoriala izaten.
1: Jo, ba, justo hortikan, nahi nun bota azkeneko galdera, elkarrizketa pixka bat borobiltzeko, ez? Zeta kafea hartu dezakegu korrika, lehenengoa, esnatzeko, bigarrena gozatzeko, baina egon daitezke ere bai kafea momentu berezi bat, ez? Bereziki ba, bilatzen duzuna. Eta hor gainera kafea hartzeko modu ezberdinak egon daitezke, izan utxa, zukrakin, gabe, bueno, sakarina, esneen munduan sartzen bali magera, usteet kafea kaina esne bariedade topatu itzazkegula, izotzakin, hotza, epela. galdera, Ainhoa, zeuri, baina baita ere hemen, Inigo eta Amairi, zuek horrela denborakin lasai hartzeko kafe bat aukeratu beharko bazenute, nolakoa izango litzateke?
4: Asko eragiten du konpainia, adibidez gozaltzen semearekin, izugarri guztia ez lehenengo kafe hori, tertulia gatik eta sortzen duen momentua gatik, eta leno aipatu du Inigo kontu bat dela kafe postre bezala. Igual lagunekin daukat bazkarin bat edo, eta beraie postrezkatze dute, eta nik ez dut postrerik nahi, nik nahi dut kafea. Eta igual kamarera bezatu, gero ekarriko izut, ez gero ez, nik nahi dut kafea postre momentua.
3: Eta zaila da hori ulertaraztea, nahi dut kafea postreren ordezko, ze... akaso digestioa esten badut eta pasatzen bada denbora bat, ja kafea ez dut beharko, ez dut nahiko, baino justu amaitu berri nagon horretan, orduan txe kafeak itxiko du nere bazkaria, eta zaporea orduan nahi dut, eta nik postre ez dut hartzen, egiten zaidalako, kafearen aurkako zapore bat. Nik zerbait gozoa dastatzen badut gero kafe hartzerakoan, irutzet kafe hori ez dutela berdin dastatzen, hau ja, gauza personala, eh? Baina nik mairekin hortan ados nago, eta batzutan, konfiantzazko lekutan, izaten da, nik kafea euren postrearekin, eta gero beraien kafeak, eta ja, ba, ulertzen dute, eta baina, bai, ez da erresa, eta horre, bueno, badako meri bat. Nik, kompainiaz, ziurrez, kompainiak baduela hor garrantzia bat, maika ipatu bezala, gogoan dut aitari askotan entzundako, berak Kolombian, bueno, aita garaibatean kafesla brasileinan lan egin zuen, Gasteizen, eta ordan ja bazuden lehen harremanak, ba, nola baite jatorriarekin, eta bar, eta zezun, ba, zegoela, claim bat, publizitarioa, Kolombian garaibatean zala, zerbait garrantzitsua gertatzen da kafe katilu baten inguruan. Hmm. Eta hori zena nolabait kafearen garrantzia hori sendotzeko modua. Gero azter genezake Kolombiako kafe kultura eta beste kontu batzuk, ez da git, akaso gero Ainhoarekin, ez? Nik orain dela urte asko Kolombiara joan eta hor tintoa besterik etzegoen hartzerik, vale. Nahiko kafe gainerrea, kalida etxarrekoa, beraien kafe honena esportatu egiten zuten. Eta azken urteetan, egon naizenean Kolombian hori asko aldatu da, ja, kafe baristak badaude, hartu ditzakezu dekantazioan, eta bueno, beste beraien espezie kutxunak ere badituzte, eta poz hartu nuen, alako ekoizlea handi batek, eta kalidade maila batazbesteko txukuna duen herrialde batek, jo, nolabait bere kulturaren parte bezala sentitzea. Baina, nora iritsi nahi nuen, hori da, konpainia zaratago, pixkat teknikazio prozesua zari bagara, nik denbora zartzeko, etxean ola lasain agonean goizean, gustatzen zait Aeropress sistema inoa hori, orain dela urte batzuk, nahiko modan egon zen, ez da jarraitzen duen modan egoten.
0: Gero eta gehiago.
3: Bai, jarraitzen du.
0: Kompetizioetan, eta justo gu orain dela diaste, kompetizioak egiten dira bai regionalki, eta gero ja finalerako txandar pasua ematen dotzue, eta finalerako kafe bat elegiru bia da, eta horretarako bat tostadore guztia bidaltzen dugu kafe bat, aber, selekzionatuak izan garen, eta justo geuria zeigarren postuan sortauzan, osea, que bai, gero eta jende gehiago animatzen da Aeropreseko kampeonatotara, eta baita herramienta kafetera mota hau erabiltzera bai viajetarako, eguneko kafetarako, eta asko pesan doztiebe bai, ofizinetako kafea, ba, ez da lain honen, eta berak, ba, Aeropres batera maten dauela bere kafetxoarekin, eta ba, momentutxo baten bere kafea horrela egiten dauela. Osa, que bai.
3: Ados.
0: Gero eta gehiago erabiltzen.
3: Duela, esango nuke amabos bat urte izango direla, erosinuela traste hori, plastiko puska batzuk dira, ez da, hola, teknologia, bueno, teknologia bai, baina oso, ez du elektrizitaterik nolait esateko. Krosen kokatu zuten, Xabi de la Maza eta Andoni Mutilo eta hauek, bai. Deloa fizeneko kindegi, kafe barista sistema bat, eta han ebilela babein salduzi daten. Eta itortu barra doka, eta ziren eniela puntu hartu gurasoen etxean egontzen urtetan, eta gurasoak etxe saldatu zirenean duela urte eta erdiola, santzietik inigo, nekin zingu degutanik, ui, laletxe, nintzen gogoratzen Aeropresonta, zekarri. Eta orduan erosi nuen, Tolosako beste denda ferreteria tradizional horietako batean, zera bat, molinillo baino eskuzko bat, oso politia da, zeramika eta egurrez eginda, eta horren nire prozesuola goiz lasai batean, izaten da, kafe ale hartu eta antxe txikitu, eskuzkonek baditu bere mugak, orduan nik bibider txikitzen dut, alega behin xetu eta berriz ere jartzen dut pixka bat gehiago txikitzeko, eta hor ba, klaro, gertatzen zait hori, baditu dala Kolombiako azken viajetatik eitorritako kafeak, hemen Tolosan ere, badugu kafe zabalan Keniatik euneko kafeak eta olako espezialidade kafeak, ba, alean eros ditzakezunak, eta, bueno, ba, ukitzen ditut etxean, ba, gaur Kenia, gaur Etiopia, edo gaur Kolombiako Bourbon Russe hau, bueno, ba, badaki dala edarki geratzen dela, eta uta beste. Eta prozesu hori, ura berotu, kafea xeetu duzu, jarri, infusionatzen utzi, hor ere, Ainhoa badago mundu bat, ez zenbat infusionatzen utzi, gehiago gutxiago, uraren temperaturare...
0: O metodo tradizionala, o metodo invertidoa, behor, ja, azten zare jolazarekin, bai, azkenean, zer da kompetizioetan eta gehien ebaluatzen den gauza bat, zure metodoan konsistente izaten.
3: Ados.
0: Eta hori da prozesu zaiena, zeren hainbat gauza variable izan aldituzu zure eskuetan eta dana kanbisa, baina lortu beharreko gauza da konsistentea izaten zeure elaborazioan beti. Uh-huh. Eta horrek da eramaten zaituena normalian, ba bueno, postu altuetara.
3: Bueno, aeropresa azaltzeko igual entzuleak ba da holako zagite, tubo moduko bat.
0: Jeringilla txobat,
3: bai, komentatzen dugu. Bai, hori da, eta bultzatzen zoaz, eta kafea filtratzen bultzatzen doa, eta eta osatzen zoaz, eta gero hor, ba, bueno, kafe kantitatea, ur kantitatea, bueno, mila kontu da, filtro motak, ba, daude titaniozkoak, paperezkoak, itxiagoak, iriak, gero ja mundu bat amaite zine ez, baino da, eskuz egiten den kafe bat, nola itesateko.
4: Nik uste dut, garrantzian neokala, ba, memoria emozional hori, ez, nire etxean litro eta litro kafe iten ziren, futbol zelaian, bueno, nire aita konserje, nire amak partido guztietan litro eta litro kafe iten zitu jokalerentzako, eta, bueno, usai hori eta zapore hori, eta gero, etortzen zaite bai nire lagun bat kontalari dena, Galiziarra, eta juten nahi zenean beti, bere amaren kafe, ez dakit, igual kalitate aldetik ez dia inonak, baino, ez dakit zergatik, konektatzen dute gure, bueno, gure un bentxoarekin o zeo zer, ez, kafe de pota Galiziarra, edo ni txikian intzenen hartzen genuen etxen atxikoria pixka batekin, atxikoria txinbo pixka batekin, eta azidogo zelako, ez dakiz zerroio, baina usain hori bakarrik usaintzea ja konektatzen zaitu zure hortzaroarekin, edo zure memoriarekin, eta uste hori ezinbestekoa dela, bai, kafe batekin, ez? Bai.
2: Bueno, gazka gauza badelako baita kalitate mai altua, eta beste bat zuk horrekiko daukazun bizipena, ez? Gertatu aiteken bezala pelikula batekin, baian pelikula hobea izango da la bola negra, ez dakit, unibertsolariak baino zuretzat txikitan unibertsolariak ikusten zenuen egunero, eta orduan zuretzat balio emozional altuagoa da, dauka horrek, ba, hori kafearekin ere gertatzen da.
3: Bai, nik memoriarekin lotuta oraintxe etorri zait orain oroitzapen bat, euskera munduan dokumentala grabatzen eta urte batzu pasa dira hontaz ere Etiopian nintzan, Angel Olaranen komunitatean, bertan, eta han bazen neska gaztea, bueno, nire gaztea nintzen, nire kintako izango zen, ez dakite, hogeita bost urte, hogeita hortan, eta ingelesez pixka bat ari zen ikasten, eta farengi deitzen zidan, farengi beraiek foreigner, edo bueno, atzerritar, ez, eta olako batean, ba, nian ebilen bueltaka gauzak grabatzen, eta nahiko egun, bueno, lasaiak ziren, egun desente nituen dokumentaleko material hori biltzeko. Eta santzidan, ingo genuela, kafe, nola ditzen zion, bueno, lako rituala bai, coffee ritual ingo du. Horren, gonbidatu nindun bere gurasoen etxera uste dutan, eta atarian hasi zen ikatze oskol batzuk berotzen, sutan jarri zituen, ikatz hori sutan zegoenean kafe berde hartu zuen, ura sigortzen hasi zen, pentsa ritual honek irontzuela, bat egit, ordu bete. Eta hartu genitun, hiru kafe. Piskat, tearekin, musulmanek egiten duten antzeko modu batera, baino, kafearekin, bada, akaso Etiopiako fruitu edo produkturik ertakoena, ez? Eta ba, kafearekin egiten zuen, eta hori, ba, prozesu guztia, eta antxe izketan gutxi, bueno, algin nuen elkar ulertuz, baino, suaren usain hori kafean hola sigortzen ari zen bertan, ba, hori, ez dakit, zenbat kafeale izango ziren, hogeita bost, hogeita hamar, asko, ez? Eta poi pixkanaka nola joan zen prozesu guztia egiten, txikitzen, gero kafe hori dastatu genuen, eta kafearen urrengo bigarren kafe bat, eta hirugarren kafe bat, eta jo daukat oroitzapen bat zuaren, kafearen, usainura, antxe, ba, Etiopiako etxe txiki batean, oso zona txiroan, eta jo, oroitzapen eta zizketan, ez, kafearen edo usainmenaren konexio memoristiko horreta zizketan, esango nuke hori daukadala oroitzapen, ezaba ezin modura, gogoratzen dute tiparen aurpegian txe kafea egiten bai.
1: Ba, nik begira, kafea oso presente, nire egunerokotasunean beti, pandemia garaian, COVID-a harrapatu nuenean, jabetu nintzen COVID-a harrapatu nuela, besteak beste, kafea ez duelako usaitzen etxean, eta hoi bai izan zen, ostras, zerbait egunerokotasuna eta agian balioan jartzen ez ezula, edo besterik gabe, ez, oso normalizatu da kasuna, derrepente kentzean, eta horren falta sumatzea, bai impactatu ninduela, eta gero usaimena pixkanaka berreskuratzen hasi eta kafea usaintzea bai izan zen placer txiki bat, ez? Egia da kafea urte askotan niretzat bai izan dela bueno, kafeak bigarren esari badaka, ez? Aizea, kafe bat hartuko deu? Da zan, ostra, hemen badator marroia, badator zioz, hoi ere kultura hoi geure herrian izan deu. Orduan, oraintxe bertan kafe bat hartu beharko banu, bai izango itzateke konpainian eta lasaitasun eta bigarren zentzurik gabeko kafe bat hartzea, ez? Hoi izango itzateke netzako kafe on bat edo kafe goxo bat.
3: Ainhoari galdetu beharko diogu, zein den bere rituala, zein den bere... bat aukeratu beharko balu, kafe gustokoena, kafe prozesu gustokoena.
0: Ba, bueno, ni Etiopiako prozesu natural batekin joango nintzen eta metodo filtragoian itzen dute normalian ja niretako nahi dotanean itzia kafetxo bat eta ja tranquilartzia o egun hasi baino lehenago. Eta bai konpainian edo bai bakarrik hartzeko be horrezte bat arazoi, baina behintzat filtro duna eta Etiopiako natural bat hori izango zan el kafia.
3: Ba...
1: Ze hona inoa.
3: Gukere gure egingo du hori.
1: Zalantzai gabe. Ba, eskerrik asko, Ainhoa. Geurekin tartetxo hau partekatzeagatik, kafearen nazioarteko egun honetan zeuen proiektuaren berri eta kafearen munduan murgiltzeagatik. Gogoz geratu garela aitortze dizut eta ikusiko gara, han edo hemen berriz. Bestela, entzulentzan nahi duenarentzat, Triki Coffee jakin, Gasteizen kokatzen dela eta kafetegia ere badutela, erosteaz gain, ba bertan kafetxoa hartu eta mundu honetan murgildu nahi baldin baduzue.
0: Eskerrik asko.
3: Ainhoa Oianguren eskerrak zuri Triki Coffeeko Ainhoa Oianguren agurtu berri dugu eta Olat Salvador eta Idoia Surmendiren konpainian egingo ditugu hurrengo minutuak azken txanpan murgildo horretik.

0: Atzo epe luzeko arte proiektu eta zizketan aritu ginen. Kontatu genizuen Oslon badagoela Future Library izeneko kontu bat eta 100 urte pasako direla ba, bertan doden liburuak irakurtzeko aukera izan arte. 2114 urtean okerez banago, ba, zabalduko dituzte liburutegi horretako apalategiak eta orduan aukera egongo da irakurtzeko urtez urte artista idazle batek idatzi duen esku izkribua. Kontatu genuen 2014an hasi zela proiektu eta Margaren Atwoodek idatzi zuela lehenengo esku izkribua eta gorde egin zutela eta ezin dela irakurri, ez dakigu zeren inguruan idatzi duen, ez dakigu luzera, ez dakigu ezer, proiektuaren sustatzaileak esan zuen pixua bazuela behintzat esku izkribua, orduan, bueno, aurre ikuste daiteke luzea dela idatzitakoa, baina ez dakigu zer den. Ordutik urtero idazle desberdin bati eskatu diote idazteko zerbait eta hori dago gordeta, ba, Osloko Future Library eta horren inguruan aritu ginen atzo.
1: Bai.
0: Eta horrez gain kontatu genizuen baita ere Letters von Utrecht proiektua. Badagoela Herbeeretan Utrechtzeko hirian larun batero eguardiko ordu batetan, bantxe langile bat joaten dela, eta kanal bateko ertzeko harrietan zizelkatzen duela letra bat. Eta hasi zirela, ba, bueno, 2012an eman zioten ofizialki hasiera proiektuari, baina jarri zituzten, ba, 600 bat hitz 2000an hasi izan balira bezala, orduan berez, 2000-garren urtetik poema bat idazten ari dira pixkanaka, Utrechtzeko, kanal bateko ertzeko harrietan eta esan bezala astero larun batero izki bat edo bueno puntuazio zeinu bat jartzen dute eta ordan ba irakurri daiteke poema bat nolabait baina osea langilea zizelkatzen. Jo, sekulako lan egitera, ja, baina gaur ez da larun bata.
1: Ez, aurreko larun bateko.
0: Larun bata, juntzinen da grabatu bintzen nion.
1: Ez, YouTubeen dago.
0: Zendo.
1: Txe?
0: Ederra lana, claro, aipatu genuen, ba, batzuetan egokituko zaiola puntu bat jartzea, beste batzuetan egokituko zaio galdera ikurra jartzea, beste batzuetan T letra, beste batzuetan H, bueno.
1: Izango da izkirik zaiena?
0: Zizelkatzeko, arri batean.
1: Z eta igual, edo kurban zaiago esea.
0: Kurbak, ez?
1: Ibarkatu izan.
0: Esea, ez?
2: Bai, nik ustez baiatz. O ere, nio, boro bilatea barreak.
1: Era goztu loso inbehar horreta.
0: Bueno, jarri gaitezke harremanetan Utrechtzeko udalarekin eta ea pasatzen diguten langile honen kontaktua. Bueno, ba, handik abiatuta esan genuen aizue, ba, zergatik ez ditugu epe luzeko arte langileago ezagutzen eta baduzkat gehiago zuekin elkarbanatzeko. Ondori ditzen zaizu?
1: Bai, nozi.
0: Ba, daukat, ba, kontatu dizkizu denak, baina askoz zaharragoa den proiektu bat.
2: Jo.
0: Affingtonen dago, eta izenatu Affingtoneko zaldi zuria. 3000 urteko irudia. Oraindik bizirik dagoena. Ingalaterrako muino baten magalean, belarraren eta karearri zuriaren artean, zaldi erraldoi bat dago irudia, noski. Trostan ari da. 111 metro luze ditu, eta ez dago margotuta. Lurrean bertan zizelkatuta dago. Duela 3000 urte inguru egin omen zuten, eta gaur egun ere, larun batero, jendea haren inguruan biltzen da irudiak bizirik jarrai dezan. Oxfordshireko paisaian, Affington herritik gertu White Horse Hill izeneko muinoan dago irudia. Urrutitik begiratuta argi ikusten da. Zaldi baten silueta, burua, lepo luzea, laguanka, buztana, baina urrutitik soilik hartzen du bere benetako forma. Hurbiletik, bisitariak ez du animalia baten marrazkia ikusten, baizik eta belardiaren barruan zabaldutako karearri zurezko lerro luze eta sakonak. Brontzearoaren amaierakoa dela uste da, urte luzez arkeologoek ez zuten adostasunik izan zaldiaren adinari buruz, irudiaren adinari buruz. 1980ko hamarkadan zalantza hori argitzen lagundu zuen teknika batek. Optically Stimulated Luminescence, edo OSL. Metodo horren bitartez, sedimentuetako mineralak eguzki argia azken aldiz noiz jaso zuten aztertzen dute. Eta horrek esaten dizu, ba, gutxi gora bera adina ez, noizkoa den irudi hau. Affingtoneko laginek, 1380 eta 550 urte kristo aurretik, ba, tarte horretan, egon daitekela esan zuten, orduan brontzearoaren amaieran, burdinaroaren hasieran, bueno, nik ez izuet zehaztuko, ze urtetakoa den zehatz mehatz, baina urte asko dituela bai. Beraz, Huffingtoneko zaldi zuriaren ezaugarri harrigarriena, ez da ez ba, zaldiaren forma, ez zaldiaren tamaina, baizik eta gaur egunera arte iritsi izana.
1: Mm-hmm.
0: Ze hainbeste urte balin baditu, kontua da, nola ez dan desakartu. Ba bueno, ba, aritu direlako hor lanean lehenengo herrikoak eta gero auzokoak eta bueno, sortu dutela fundazio nola baiteko bat. Ze hemen kontua da, belarra azten balin bada, edo bertatik ez dakit norbait basatzen balin bada, edo errepide bat egiten balin baduzu, ja ez da ikusten. Mm-hmm. Eta ordan, zaindu egin behar da. Eta ba, esan bezala historikoki bertako biztanleek aldian-aldian garbitzen eta berritzen zuten irudia. Eta gero gainera tradizio horri ba, jai eta ospakizun kutsua eman zioten.
1: Zeona.
0: Eta ordan, ba, goazen garbitzera zaldia.
1: Auzo lan festa.
0: Hori da, eta ordan ziur nago antolatuko zutela ba, aitzaki aurrekin herriko bazkaria, edo kontzerturen bat, edo sari banaketa, ziur bazegoela. Orain badago National Trust izeneko elkartea erresuma batukoa, bueno, oso handia dena, eta bertako voluntarioen laguntzarekin kareharri beltzeko jarduerak egiten dituzte, eta arantxe ibiltzen dira, txukuntzen, garbitzen, eta orduan gaur egun ere, 2026 urriaren batean, zaldia ikus daiteke. Iruditzen zait, izugarria nola ezten inoiz galdu, nola katea ez den inoizaten eta jarraitzu duten belaunaldiz, belaunaldi zaldi hori zaintzen, agian ez da Utretxeko olerkia bezain poetikoa, baina balioa sekulakoa dauka honek. Hori batetik, gehiago nahi dituzue?
1: Bai, gehiago dauzkazu.
0: Bai.
3: Entre mi sangre y el llanto hay un hierro de un padre.
1: Ba, Maia Miranda izango dugu bide lagun, urrengo proposamenean.
0: Oso ondo.
1: Proposamena, ez da egite, burrengo.
0: Bai, proposamen bada.
1: Bai, proposamen bada, ados.
0: Zeit piramida, zautzen duzue?
2: Ez.
0: Wemdin izeneko Bavariako hiri txiki baten kanpoaldean dago, eta da munduko eraikuntza proiektu geldoena.
2: Jo.
0: Batzuk esango dute, bai, zera hori da Bartzelonako Sagrada Familia, ez da urteak eta urteak, ba, ez. Zeit piramida da benetan munduko eraikuntza proiektu bitxi eta geldoena. Zeit piramidak esan nahi du denboraren piramidea. 1913an hasi zen, ez urte batzuk edo hamarkada batzuk barru bukatzeko. Ez ez, 1200 urte barru bukatzeko asmoarekin.
2: Hoi da denbora aurreikuspena.
0: Bai, bai, denbora eskala geologikoan neurtu dute, eta ez guk gaur egun ulertzen dugun bezala, ez? Minutuetan, orduetan edo egunetan, hau da, eskala geologikoan. Hori da bereiek esaten dutena. Manfred Laber, tokiko artistak, proposatu zuen ideia Wemdingen, Wemding da herria, Bavariako herri hori, ba Wemding herriaren 1200 urte urrena ospatzeko. Dakizue, herriek urte urrenak dituztenean eta egiten dituztela, ba, orain egingo dugu herriari buruzko liburu bat, argitaratuko dugu, edo ba, herriaren patroiaren egunean festa egingo dugu, ba, bueno, hemen bururatu zitzaien zerbait bitxiagoa egitea. Da piramide bat, eta hormigoizko bloke bat gehitu behar zaio piramideari 10 urtean behin. Bloke bakoitzak 6 tona inguruko pisua dauka. Edo, izan dezake. Erritmo horretan, piramidea 3183. Urtean amaituko da. Gaur egun ikus daitekena, bueno, lau etxola edo besterik ez dira ageri bertan, balizko itxura monumentala aditzera emateko moduan pilatu dituztenak. Orduan, ikus daiteke zerbait, ze badaude harri batzuk, baina piramidea ez da bukatuta egongo, 3183. Urtera arte. Zer iruditzen zaizue?
1: Hombre.
0: Egia da?
1: Iritsiko alda.
0: Bueno, kontua dela pixka bat antiklimatikoa, ez? Hau da, 10 urtez behin harri bat jartzen dute. Eta, wow, urren urtean ja egokitzen da harria, wow, wow, bostila bete harria jartzeko. Iristen da eguna eta, plop, harria horutzi eta, bueno, beste 10 urte itxaro berdugu urrengo harria jartzeko, da, pixka bat.
2: Baina, harriaren momentazo izan behar du, sekulako, herriko festa, 10 urtean behin. Nik uste jendea esperoan ere egon lehikela, ez? O, esaten dena, aitzaki gutxi behar dira festa botatzeko, baina
1: Boixiko euskal jaialdirako 5 urte itxaroten ditugu.
0: Ba, boi, gero bertan gertatzen dena, yeah. Bada...
1: Bai, bai, aste osoko ospakizun bat.
0: Divertigarriagoa.
1: Iru mila egun dalaro gaita, iru nik hemen bizalantza, iritsiko alda mundua, ordura, ez? Osa, gizateriak elduko ote dion, beste mila egun da berrogeita mazazpi urte. Eta bestetik, honek noski, babes publikoa izango du, alegia, erabaki politikoak daude honen atzean, eta erabaki politikoiek mantendu behar dira mila egun da berrogeita amazazpi urtez, ez?
0: Zuk pentsatu, iru mila egun da laroita irugarren urtean, nolakoa izango den, bat demokrazia existitzuko den ala ez, nolakoa izango den ordezkaritza sistema, gobernu sistema bat egongo den ala ez, bai,

0: proiektu hau azaltzeko. Tate piramida, artea da, filosofia, eta esperimentu soziala. Bizitza modernoaren egia deserosoari aurre egitea eskatzen digu. Bere alakotasunarekiko dugun obsesioari aurre egitea. Eskerroneko aro batean bizi gara, baina hemen proiektu bat dago mugimendu geldoan garatzen dena, belaunaldiak konpromiso partekatu batean lotuz. Egitura bukatuari buruz gutxiago, eta giza kulturaren jarraipenari buruz gehiago, belaunaldien arteko osteko bat da.
1: Nik ezakite, burura etortzen zait, nik ezagutzen dut horrelako proiektua, baina ez daukazte ikusi, beste puntakoa. Kali izan banki bat, Alicantekoa, jaiz zala, eta bera juten zala, gustan zezkia izugarri, kala txiki, baina arriskoak, ez handarazkoak, bainzik eta harri txikok. Eta hortxe beti agertzen dira kristalitok, botilekok, ez? Marroia zerbezan bada, berdea igual ardoa edo, txuriak urako aldi bada, azken urteetan, ba, urdin batzuk agertzen zirene bai, berak zeiten zitu, lortu naizun kristalezko kala bat. Kalakali jesu bera, kalik. Eta orduan juten zan kala batera, eta horko kristalito pare bat hartu, eta urrengo batean juten banaiz nire kala favoritona hor utzi. Eta pixkanaka, ba, kristalitoiek utzi kala txiki hortan. Bueno, hil zenetik, bere lagun pare bat jarritzen dira hori egiten. Ni azken bost urtean bi aldiz egon naiz, eta noski, kristalito bat eraman dut. Eta oso, bueno, ez dakit, esango nukela, que kristalitoen portzentaje handiagoa da. Inork ezakin dago kala otxori, ez da ospetsua, jansa hortik dagoela kalatxori, esango nukela, gehiago ez. Eta, bueno, ez daki, baina noiz bai juten bazarete horre, eta pasiatzen kalaskala juten bazarete, aurkituko duzu kalatxo bat, nun portzentaia kristalezkoa pixkatan dago da.
0: Wow.
2: Azken badaukago, Juri?
0: Bai, ziruditu zait piramidearen ez zaizuela bereziki gustatu, eh? Sentsazio hori...
2: Onartu barra daukat, beste proposamen edo beste karpen batzuk egin dituzunak gai honi lotuta ederragoak izan direla.
0: Venga, dos, ba, guazen urrengoarekin azer iruditzen zaizuen. Munduko musika pieza motelena. Alemaniako Halberstadt irian interpretatzen ari dira oraintxe bertan. Zuzenean konektatuko bagenu Elizarekin, entzun egingo genuke.

0: eh?
1: Entzuleo, kiburriko amabitar arteko bidea doinu hauetan egingo du.
0: John Cage-ek sortu zuen Organ 2 ASLSAP izeneko pieza, eta zerratik izena duen horrela ASLSAP delako as slow as possible, oda, alik eta mantxoen. I 629 urteko interpretazioa aurre ikusten da. 2640 urtera arte jotzen ariko dela esan nahi du horrek. Halberstadt, Alemaniako Saxonia Halt estatuko hiribalda, 43.000 biztanle inguru ditu, Harz barrutiko hiriburua da, eta bertan badago eliza bat, eta eliza horretan, bertan badago organo moduko bat, ari dena etengabe, entzun dugun pieza hau jotzen, eta arituko dena, 2640 urtera arte. Emanaldi berezia 2001 iraiaren 5 hasi zen, John Cage musikagile eta artista abanguardistaren 89. urte betetzean. Eta 17 hilabeteko etenaldia entzunale izan zen organoaren lehen doinuaren aurretik, batez ere pieza hau interpretatzeko eraikia. Hasieran ideia utopikoa besterik ez zirudiena oso azkar garatu zen interes orokorra sortzen zuen arte proiektu txundigarri eta berritzaile. Halberstadt Cage-ren kontzertua mundu osoko jendea liluratzen duena, bada zerbait oso bitxia eta erakarpen puntu bat izan duena, ez? Organo piezak zehazten dituen tonu aldaketak alde batera utzita, organo proiektuaren garapenean, ari dira beste gauza batzuk gertatzen, ez? Hau da, piezarekin bat antolatu dituzte, kontzertu bereziak, bisitak gidatuak, erakusketak, argazki lehiaketak. Egia esan, organoa eta pieza hau bihurtu da inguruko turismoaren pieza zentrala, baina nola bere horret

0: Tan, ez tan gauzagiegi gertatzen, ba, antolatu behar izan dituzte, ba, horren bueltan, ba, esan bezala, ekimen kultural ugari pixka bat borobiltzeko hemen gertatzen ari dena. Entzun dugu, egia esan, niri behintzat ez zait iruditzen ara joan eta isiri eta gozatzen egoteko moduko musika pieza, ez? Eta motel horrek soilik, ba, bueno, ba, jende askorentzat, esan bezala, interesa sortzen du eta erakargarria iruditzen zaio jende askori, baina niretzat hau da, ekarri ditudan proposamen guztien artean, takit nik ikusgarritasun nola...
1: Gutxien gozatuko zenukena.
0: Bai.
1: Ja, kaso da pixkat performantzaren parte izateaz, antza dude, ez dakit, milaka kompas horietako kompas bat gertatzen den bitartean, ez dakit zenbat orduz, ez? Baina bai, ularazaket goi juri. Ularazaket.
0: Seireun da hori, demeretzi urtez, ez dakit dena da, zegertatuko dan, batetik, jarraituko ote du, seireun da hori, demeretzi urtez honek, pentsatzen dut, organoak ere beharko dituela tartean, bere konponketa eta mantentze lanak, ez? Jarraitu behar balin badu, seireun da hori, demeretzi urtez.
1: Ez dakit mantenuak egin daitezken jotzen ari diren bitartean. Igual bai, eh?
0: Dute? Hori ez dakit
2: nolik duten. Irrikatzen duzu, bukaeran denok esaten beste,
1: Entzuleok, 2 minutu eguerdiko amabietarako eta guk Amoranteren kantu honekin agurtuko zaituztegu. 42 hertzio ez dot amaitu diskotik. Gaur bertan kaleratu du Iban Urizar Amorantek eta guk hau gozatzen utziko zaituztegu urrengo 2 minutu txuetan. Nahi Gorostiaga pozo datorren aster arte.
2: Laser bat.
1: Aizea sola guren behasko, azu aste arte arte, astelen erarte uste dut, ez dakit. Laizter arte. Oiure zizarandia, bihar arte.
0: Bierarte.
1: Entzuleok gubagoa Zamoranteren konpainien uzen zaituztegu, eta informazio zerbitzuen txanda mentxe naiz irratian eguerdiko amabietan.

0: Tantek agur esan dizue, eta baita, guk ere bihar arte entzuleok, aio!
1: Keep calm and bigarren kafea.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
0: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur pilpilan izan dugun gai bati tiraka arituko gara, izan ere aste hasieratik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira heldu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Malarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, beraz berak kontatuko dirugu jarraian, ba ea nola joan den goiza. Eta horri segika osteguna den honetan musika tertulia izango dugu, eta gaurkoan berriro ere gurean izango dira Lizar eta Alain, beraz ea ze gomendio dakartzaten gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, albiste ona edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean izango dugu naiz irratiko lankide, Maialen Omaetxebarria, beraz, zehaz ze albiste ondakarren gaurkoan.

Eta albiste onaren ostean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere, urriaren bian, bihar bertan, 6:00 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Angera plazan, ez nastu etxaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistak deitu dute ekimena 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaiek herritarren parte hartzea eskatu dute auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurre egiteko. Antxeta irratian gaia landu dute, beraz hori ere gurean entzungo dugu. Eta horri segika agerkarien tartean argiaren txanda izango dugu, beraz, ea argiak aste honetan zer duen kontatzeko. Eta amaitzen joateko edo oinerriren txanda izango dugu, denboraldi honetan lehenengoz, pasaden denboraldian gurean izaten genituen bi astetik behin, kontatzen ziguten, herri bakoitzean zer egin duten, zein diren dituzten proiektuak, eta gaurkoan ikasturte hasieraren inguruan arituko gara Naiara Martinekin, oinerriko kidearekin, beraz, ea zer kontatzen duen, ea zer berrikuntza dakartzan. Eta orduan bai, saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen edo ikustera joan zaitezketen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau aipatzeko, ba, hasi egin beharko dugu, ezta?

eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Ziurnago katalanek gaur egun garrantzitsua edo gogoratzeko egun garrantzitsua izan dutela, izan ere 2017ko urriaren batean Garak sei kazetari bidali zituen Kataluniara erreferendumaren berri bertatik bertara emateko. Egun historikoa izan zen Katalunian eta Euskal Herrian ere arreta eta interes handiz bizi izan zen. Garako Beñat Zalduak Bartzelonatik idatzitako erreportajearen lehen esaldian aurreratu bezala, urteak iraungo dituen eguna izan zen. Independentziaren aldeko mugimenduaren azkundearen atzean hainbat faktore zeuden. 2006an Espainiako parlamentuak estatuari egindako aldaketak, 2008ko krisi ekonomikoa eta Espainiako estatuak Kataluniaren eskaerei egin emandako erantzuna besteak beste. Testu inguru horretan independentismoak gero eta babes handiagoa lortu zuen eta parlamentuko gehiengo independentistaren eta gizartearen zati handi baten babesarekin heldu zen erreferendumera. Espainiako gobernua Mariano Rajoyren PP-ren gidaritzapean erreferenduma eragozten saiatu zen. Urriaren bateko egunean Gararen azalak Katalunia Espainiako salbuespen egoeran bozkatzera doa zioen. Goizaldean hauteslekuetan gaua igaro zuten herritarrek hautetsontziak hartu zituzten eta bozketa 9etan hasi zen. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak hauteskundetara indarrez sartzen saiatu ziren, herritar askok erresistentzia positiboarekin aurre egiten zieten bitartean. Horrez gain, erreferenduma oztopatzeko eraso informatikoak ere izan ziren. Garak egungo urrengo egunean 16 orrialde eskaini zizkion gertatutakoari eta Kataluniak estatua gainditu du jarri zuen azalean. Estatuak goi kargudunak atxilotu, 700 alkate mehatxatu, Kataluniako finantzan esku hartu, 10.000 polizia baino gehiago mobilizatu eta hautetsontziak kentzen saiatu arren, 286.217 lagunek bozkatu zuten, 5.313.564 erroldatik. Independentziaren aldeko bai botoek 180.18% lortu zuten eta ez botoek 107.8% bakarrik. Poliziaren jardunak mundu osoan zabaldu ziren irudietan. Kataluniako larrialdi medikoen sistemaren arabera 883 zibil hartatu zituzten egun hartan. Gehienak zauri arinak zituzten, baina hainbat pertsonak ospitaleratzea behar izan zuten. Garak nazioarteko erreakzioak ere jaso zituen eta hainbat edabidek, besteak beste Txinako Xinhua agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Timesek poliziaren jardunean jarri zuten arreta. Europako hainbat buruzagi politikok ere hitz egin zuten gertatutako ez. Jeremy Corbyn, laborista britainarrak, konponbide politikoa eskatu eta poliziaren indarkeria salatu zuen. Charles Michael Belgikako lehen ministroak esan zuen indarkeria ezintzela erantzuna izan. Nicola Sturgeonek Madrili herritarrei modu baketsuan bozkatzen usteko eskatu zion eta Borut Pator Esloveniako presidenteak Kataluniako herritarrekiko elkartasuna adierazi zuen. Kulturaren alorreko hainbat pertsonek ere gertatutakoarekiko haserrea agertu zuten. Urriaren ondorengo egunetan, Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko tentsioek gora egin zuten. Garak gobernuaren balizko independentzia adierazpenaren eta Europako bitartekaritza eskaeraren berri eman zuen. Baita Felipe Borboikoak ordena konstituzionala berrezarri eta Espainiaren batasuna defendatu beharrari buruz egindako adierazpenena ere. Tentsioak urrian zehar jarraitu zuten, independentzia adierazpenak minutu bat baino gutxiago iraun zuen, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez atxilotu zituzten eta Carles Puigdemont Belgikara joan zen espetxeratzea saiesteko. 145. artikulua ezarri zen Kataluniako autonomia esku hartzeko eta buruzagi independentistak hala nola Oriol Junqueras, Carme Forcadell eta Jordi Turull espetxeratu zituzten.
Eta tarte hau amaitzeko Agafan Loritxo 2017ko irailaren 3an argitaratutako abestia jarriko dugu. Abestia hau txarango musika taldeak osatu zuen, beste zenbait talderekin elkarlanean, besteak beste Jema Umet, Les Kolontai, Aspenka, Aixensa Dutore Izesk, Freixasekoekin batera. Abestia Kataluniako independentziaren alde 2017an egingo zen erreferendumari babesa emateko sortu zen, eta guk egun hau gogoratzeko abestia hau jarriko dugu jarraian.

0: Aste astapenetik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira hedatu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipen egiten aritu da Lorea Mailarrantzin, Euskal Irratietako kazetaria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Sartu nahi, zela, janduzun bezala, estiloak izan dira goizuntan Baionan.
0: Goiz mugitua.
1: Hainbat lizeo blokatuak ziren, ikasleak haien eskubideak aldarrikatzen zituzten, ala nahi dute egoera hobean nahi dituzte ikasketak segitu lizeoetan, baina polizia numbran zen Baionan, eta azkenan estiloak izan dira, gas negarkariak igorriak izan dira, baita ere LBD jaurtigaiak, ikasle bat bat ez ere polberriko ikasle bat gintzaugu gure gana, eta begi inguruan jozuten poliziako agenteak, iduriz ere lekuko batek jandigu etxepareko ikasle bat ere ospitalera eramana izan dela, berak eskuaraz egin nahizuelako eta hori erakutsi duelako poliziari, beraz polizia bere gana lastarka dinda eta iduriz jo dute. Horra beraz zinez bortzifkeria izan da, denek hori salatzen dute. Ikasle guziak nahi dituzte eskubideak aldarrikatu manera baketsuan nahi zuten hori egin, azkenan ez da horrela pasatu.
0: Mm-hmm. Bueno, zu goizean goizetik izan zara hauen jarraipena egiten, aurretik esan diguzu, toki desorden askotan ibilizarela alde batetik bestera, Etxeparen egontzara lehenik, ez da?
1: Bai, Etxepare lizeoan eguna antolatu zuten, ala, hien aldarrikapenen erraiteko, ozen, eta kalmea izan behar zen Etxeparen, beraz, ala eta batez ere Etxepareko berezitasunarekin, zenta bebistan dena basoa eskuaraz ere galdegiten dute, ala eskuaraz ikasteko eskubidea ere galdegiten dute, eta hau da Etxepareren berezitasuna, baina alere ikusiz Frantzia mailan gertatu zena eta jakin dutelako Baionan bazirela ere istiloak polizia numrantzela, erabaki dute manifestaldia antolatzea beste lizeoekin Baionan, eta azkenan ikusi dute ala istiloak izan zirela, eguerdi aldean erabaki dute Etxeparera itzultzea, ez zutelako istiloak nahi eta manera baketsuan gintzirelako haien aldarrikapenen erraitera.
0: Hor, esan duzu, apur bat goiza ez dela joan pentsatu zegoen moduan, momentu oro joan zairetela ikusten ea zer zetorren urrena, mobilizazioetan jende asko bildu da?
1: Bai, jende asko hor ziren, ikasle asko, gero piskatzen denak bareatuak bajatu, nire hautsak galtzen dut. Bajatu. Denak bareatuak ziren, beraz Baionako kariketan. Bajatu.
0: Lasai, zuere oioko aritu zara beraiekin batera.
1: Bai, debaldetan ziren ikasle gutxiak, beraz batzen ere segitu, Paul Berraldean, Louis Dufo aldean, ala ikusten zen ez zela antolatua eta pixkat improbisak eta ere bazela, zinean ikasle guztiak ibili dira ere afitzen gibelean, eta hoja bukatu dute manifestalia logan, eta hor behiz ere istiloak izan dira, atxiloketa bat ikusi dut eta filmatu dut, eta hoja mugimendua izan da goizuntan.
0: Aldarriei dagokionean, esan dugu Etxeparek baduela berezitasun bat besteekin alderatuta, aldarri zehatzei dagokionean, zertziren plazaratzen zituzten aldarriak, zein ziren botatzen zituzten oiuak?
1: Etxeparekoek?
0: Orokorrean.
1: Orokorrean. Bai, belan lan giro obeagoak, badakit ikasle batzak aldarrikatzen dutela, be ikasle gutio izaitza geletan, batzu oartu dira listo batzutan ere eraikinak zinez zahkituak zirela, ez da ala eraikin guzienako, baina ala ez dituzte azkenean ikasketak segitzen baldintza egokietan, eta hori salatzen dute, adibidez erakasle postuak ere kentzen direla, eta horren guziaren aurka ondartu dira, eta batzez ere ala Frantziako gobernuaren posizioarekin.
0: Esan duzu ere, atxiloketa bat ikusi duzula, filmatu duzula ere, badugu atxilotuaren berririk?
1: Ez momentuko iduriz prokuradoreak ez duela behirik emaiten, iduriz gutienez gure informazioaren arabera hor bederen lau atxilotu izan dira. Ara, ez dugu beste xehetasunik momentuz prokuradoreak ez du deus erran nahi. Zaurien dako badakigu ala, Etxepareko ikasle bat izan dela eta kurutzatu dugun gazte hau, Pol Berrikoa, elebede giro baten ondorioz zauritua izan dena, baina ez dugu beste xehetasunik momentuz.
0: Eta honen aurrean, badakizuea Frantziako gobernotik edo dena delakotik erreakziorik egon den honen inguruan zerbait esan duten edo ez?
1: Momentuz ez ditut informazio horiek, ez, espero dut emanen dituztera informazioak, zenta ara ejan dugun bezala Frantzia mailan olako gertakariak dira momentu haietan, eta hor Baionan ikusi dugu ere ala zela eta polizia mobilizatua dela eta bortizki erantzuten duela, ez da proportzionaltasunik ere iduriko.
0: Ba, ikusi beharko dugu, ea zein diren ematen, bueno, zein den ematen duten erantzuna, ea zein diren erreakzioak, eta pentsatzen dut gaur egunean zehar joango garela informazio gehiago jasotzen. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken gaur egunean zehar ikusi duzunaren edo jaso duzunaren inguruan?
1: Ene ustez horrek erakusten du alire mugimenduak pixkat segitu behar duela, badakit Etxeparen bihar goizan itzartzea ginen dutela, ez dute blokatuko, baina ene ustez segida bat izanen da, gibeltasuna ere hartu behar da, kusi behar da jasuko ditugun informazioen arabera urrengo orduetan eta egunetan.
0: Osongi, ba, mi esker Lorea gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, joango gara ikusten gu ere zeurra bidean, ea ze erantzun duen guztionek. Mi esker gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Agur.
2: Gina di roba dop staili. Ina dirra kamufin staili, ey.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure musika tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu ba, bigarrengoz, bi tertuliakide edo esango dugu, alde batetik Oiartzun irratiko Alain Mendizabal Txili, eta ba, Antxeta irratiko Lizar Elexpuru. Arratsaldeon, bikote?
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ongi esatea ez da gutxi.
1: Ba, jala da, egun euritxoa izan dugu, bino, bueno, nik ere eskertu dut, eh? Horrelako egun ilunago bat.
0: Bueno, Txili, zuk ez dakit egun iluna izan duzun, ze ez dugu esan, baina Txili oporretan dago.
2: Oida, bai, ointxe bertan nago, Galiziko Ponte de Drako horriako ondartza batean kotxeat hori bertan dut, zaitzia iten du, bino... Eguraldi kristona dugu, así que nentxe, aprovechatzen ondartzen.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, gaurkoan izango ditugu zenbait abesti ekarri ezkigu zuenak. Beraz, zuzenean hasiko gara, ezaketa didez, Lizar, zugandik hasiko gara, Euskal Herritik, nola ez? Ze abesti ekarri eguzu gaurkoan.
1: Ba, Eneko Janks Bilbotarraren Loreak abestia ekarri dizuet, espero dut gaurkoan sobera ez luzatzea azalpenekin.
0: Lasai, gaur badugu denbora.
1: Bikain. Ba, Eneko ezaguna da, SSS-eko gitarra jotzaia delako ez dakit ezagutzen duzuen talde hau, nahiko ezaguna egin da Euskal Herrian, azken urtean, uste dut. Eta SSS-eko ekoizlea da, baita ere, hau da, ba, berak grabatzen ditu eta nahasten ditu abestiak. Eta baita, basu jotzaia da Tarisko taldean, eta iraia hontan kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diska Pizza Hotza deitu du, eta iraiaren 23an, estrenatu hola bere bakarkako ibilbidea. Eta ba, diska hontan eragin desberdinak aditu ditzazkegu, adiez popa, soula, erranbia, roka, hip-hopa edo batez ere jasa. Eta era naturalean suertatzen zaio hau dena uztartzea, badu jada ibilbide luzea SSS-ekin, beraz horrela ba, aurkeztu du iraia hontan ba, bere esentzia edo diska hontan, Pizza Hotza diskan. Eta diska berezia da metronomorik gabe grabatu duelako, hau da, ez du tempo konkretu bat neurtu, eta nahiko improvisatua izan da dena, eta ba, pistak ere improvisatuak grabatu ditu, eta hori da, ba, diskako berezitasun bat horrelak, horregatik jasaren eragina somatu dezakegu pila bat, eta bertze bitxikeri bat, ba, duela 3 urte grabatu zuela diska Granadan, eta ba, 2026 hontan kaleratu du, eta ba, horixe da, azaldu behar nuena, diska...
0: Osongi, ba, abestia entzongo dugu. Loreak abestia ez da?
1: Horixe.

0: Eta hortxe abestia.
1: Abesti berexia. Bai. Hau nitu gustaren zain, neri.
0: Bai, hori da, kuriosoa edo, bai, badula hola, ez dakit psikotiko ditu, ez dakit nola ditu, berexi puntu bat.
1: Bai, psikodelikoa, eh?
0: Hori da.
1: Bai, egia da. Bai, eta aipatu nahi nuen ere, diska urriaren 9 aurkeztuko dula Bilbon, beraz, interesatuak edo, ba, hortxe uste aukera.
0: Osongi. Ba, txili, zure txanda.
2: Ba, en legazuan ez da experimentala, nahi, bera, abentzioa ditu ibaetare, lizarren proposamenak egia zen. Ino, kasuanetan gaurkoan, lehenik eta behin, marurira, ungoga, aramu izeneko taldia, bueno, ba, entzutea, boskotia dugu, hor, Ager, Gorka, Berart, Izemen eta Mikelek osatzen duten aramu taldia, eta baixi, ba, tok, lukiek, eta, bueno, zonaldeko beste banda bat, zonaldioi, bueno, ikusten dugu azkeneko urtetan zeresan aukitzen nahi dela musika munduan, eta, bueno, behaiek, ba, indata elkarretzetan epatu dute, ez nola, ba, Iruñerriko zonaldiakin baitare, ba, bueno, behaien kasuan igual, ba, behaien ekarrita, ba, izan posible dula suspertzen edo berpiztua dagoen musika giro edo testu inguru bat. Aramun kasuan, nahiko, bueno, gitarra garbilak, pop, doinu itxaskorrak ekartzen dituzte, eta baitare, hainbat elkarrizetan epatu dute, ba, musika eta referentzia oso desberdinetatkan edaten dutela taldeki diek, ba, izan postpunka, postroka, popa baitare, india, nik kontzertuan ikusi nituen Astigarrako jaitan, eta iruditu zian oso plaza zaila zekatela, hor txoznagunean, jende gutxi zegoen, eta bero, ze jarrerakin, eta oso onak iruditu zitaizkigun zuzenekoan, eta batez ere jarre aldetik, gero oso jatorrak behai baitare, eta horrer bai, netako bentzat, talde bat ezagutzeko orduan, eta nola jarraitzen azteko orduan, ba, garrantzi berezia duen gauza bat izaten da. Behaien ibilidea dagokionez, 2024an intzin, bueno, ezagunak edo pixka dola lerro burutara ekarizit juzten gaztean marketa lehiaketako webguneko bozkatuenak izan zilako, eta behaien ibilidea jarretu ja musikalki, ba, lehen argitalpena irukantekin atezuten, 2024 hortan, 2025an pasaren urtean Ostabezu, sei kantako EP bat argitaratu zuten, eta urte honetan hainbat single atetu duzte, Parkaidazu, Urrotzetan, eta bain, ba, jarraian entzungo dugun ezin leik, kantua.
0: Osongi, ba, entzongen dezagon.

0: artzainak etorri da, pakean utzi arte. ba hortxe abestia, gehi esan gustatu zaite, ez dakit Lizar zuk ezagutzen zenuen.
1: Bai, kanta hau aditu anun, Aramu taldea ez dut sobera entzun, baino abesti hau bai, eta interesatzen zait taldea bai, gustatuko litzaidak ez zuzenean ere ikustia bai.
0: Eta gainera, Txilik esan du jatorrak direla, hasi que zer gehiago behar duzu.
2: Hori da, baldintza horrekin beti gustatu guten da.
1: Hori da, beharrezko baldintza bai edo.
0: Oso ongi. Ba, urrengora egingo dugu salto, Euskal Herritik haratago joango gara orain, eta Lizar zurekin jarraituko dugu.
1: Ba, Euskal Herritik haratago joanen gara, eta teknologiaren mundura sartuko gara. Izan ere, ba, talde berezi bat ekarri dut, talde zoikoa Gorillaz taldea dau, eta gizakiek hartzen dute parte hemen, baina... animaziozko pertsonaia fiktizoek ere osatzen dute talde hau. Hau da, Gorillaz taldea banda virtual bezala sortu zuten Damon Albarn eta Jamie Howlett Britainiarrek 1988. Horregatik, ba, taldeko protagonistak beraz, berez ez direk gizaki hauek, baizik eta animaziozko pertsonaia fiktizioak. Eta hauek dira. 2D, Noodle, Murdoch, Niklas eta Russell Hobbs. Eta bueno, 2026 hontan diska berria kaleratu dute, The Mountain izenekoa, eta diska benetan berezia batez ere espiritualtasuna landu dutelako, Indiako eraginekin, Indiako musikaren kulturaren eraginarekin, eta heriotzak ere badu karga handi bat, izan ere ba taldeko gizakiek ba heriotz hurbil bat bizi izan zuten, eta hortik sortzen da ba, diska honen beharra. Sortzaiek bidai bat egin zuten Indiara, eta hor ba ezagutu zituzten bertako eragin kulturalak, estetikoak, musikalak, espiritualak, eta horrekin guztiarekin ba, dolua eramatzuten aitzinera, eta horrek ere sortu zuen ba, The Mountain diska hau. Eta diska hontan, nazioarteko bertze artista unitzek ere hartzen dute parte, argentinarrek adibidez Bizarrapek eta Trueno raperoak, eta nik ekarri zueten kanta Orange County da. Eta besti hontan aipatzen du heriotzaren inguruko hausnarketa hori, eta behin eta berriz agian mantra baten moduan errepikatzen den esaldi bat. Orain, naiz oroitzen zein den, baina erraten du gauzarik zaiena edo ba, maite duzun pertsona bat galtzea dela. Hori erraten du abestiak, eta aipatzeko ere Bizarrapez gain abestiontan Kara Jackson ekartzen duela parte, bera estatu batuetako poeta ezagun bat da, eta Anushka Shankarrek. Eta Anushkak sitarra jotzen du, Indiako instrumentu ezagunenetariko bat da, eta bere aita ere ba, sitar instrumentu jotzai ezaguna izan zen. Beraz, hor aditzen aldugu ba, Indiako eragin guzti hori, espiritualtasuna, eta aipatu behar da ere, The Mountain diska hau pentsatua dagoela osorik aditzeko hasieratik bukaerara. Eta hori xe da, erran nahi duena.
0: Osongi, ba, abesti virtuala edo entzungo dugu. You know the

0: Ba, hortxe abestia, txili txistokari da.
1: Bai, jala buruan sartzen dela, eh?
0: Bai, ez du ematen eriotzari buruzko abesti batenik?
1: Egia da, nahiko alaia da, hori ere pentsatu dut, bai, eta gero, Indiako eraginak abesti hontan ez dire soera nabaritzen, baina diskan bai, orduan komendatzen dut. Diska osoa ditzea, hor bai nabaritzen dela Indiako ba, musika hori.
0: Nik ez dakitea osongi ulertu dudan, baina, bueno, hauek dira talde virtual bat, bai, baina da talde virtuala kanpora begira, zera bestia bat ematek egin beharko du, ez da?
1: Bai, noski, berez, taldeko partaideak virtualak dira, hau da, zuk gorila sartzen mauzu interneten marrazkiak bai. Aterako zaizkizu.
0: Hori da.
1: Eta, ba, hori da, kanpora begira ala da, eta gero, ba, barneko musikariak bi dira, hemen ditut apuntatuak, bino, orain txertan...
0: Hemen ditut. Kuskusiatzen aritu naiz.
1: Damon Albarn, hori da. Jamie Hewlett, hori da. Eta horiek bai sortzen dutela musika, bino, haunitzetan, musikarik gehiago ere sartzen dituzte kantetan. Ez kanta hau, ba, bizarrapekeko itzi du, Kara Jacksonen ahotsa ere aditu dezakegu, eta hori da, bai, lan egiten dute ere elkarlanean.
0: Eta gero... Bai, hori da, hoietako oren bat ere bada ilustratzailea.
1: Horixe da, eta animazioarekin lan egiten dute, laburrak ere ba, horrela plazaratzen dituzte, beraien marrazkiekin, osea, artista osoak dira. Musikariak, marrazkilariak, horixe.
0: Zeungi geratzen den hori, eh? Artista osoak. Bueno, ba, artista virtual hauekin geratuko gara, eta Txili, zure txanda, uste dut zure oporraldia ekarri dugu zula ona, ez da?
2: Ematen du hor, zera, aina zela, binez ez. Bai, ato irratia entzuten egiten hemen kotxian, eta agertu, bueno, entzun nun musika talde baten abesti bat, eta gustatu zian, eta honintzen pixka dola, ikerketa txikitxoa egiten, ba, gaurkoan ekartzeko, eta taldiak izena du Porto Santo, eta dia, bueno, filosofia ikasten elkartu ziren boskote bat, Anaiz, Andres, Nuno, Simon eta Joel, Pontevedrako taldekideak, provintziako taldekideak dira, zenbetela filosofia ikasten topatu zienak, eduki dute urte batzutan O Ayatola izeneko taldia, eta, bueno, izan zuten hor paroi txikitxo bat, utzi zuten taldia, bino 2008 lauian, ba, elkartu ziren berriro boda bat jotzeko, bueno, boda baten, lagun baten boda baten jotzeko, eta esan zuten, jo, segitu behar dugu ontan, bino ezin du lehenoko taldia izan, orduan, izena aldatu, jarri duten Porto Santo, bino dia taldekide berdinak, binon, oain, ba, musika estilo desberdin batekin, azkeneko, o Ayatola izeneko taldiak 2021 batean bukatu zuen bere bilbidea, Santiagon jo zuten azkenekoz, eta hoi, WhatsApp taldiak mantendu zuten, eta bueno, behin artean eta, orduan ba, nahiko erresi izan zen esku hartzia, eta oain da biltza hor, 30 urte inguru horietan, eta ba, beste kezka batzu, beste hausnarketa batzu dituzte kontatzeko, eta kontatzen zuten mondo sonoro izeneko aldizkariko elkarrizketan, ba, behaien helburua oain, zela, gitarra, pop, nerabe, musika itia. Igual, ba, beste hausnarketa batzukin da, bine, bueno, beti 2000 eta gutxi inguru haietan, ba, oso modan zeuden batez ere estatu batutako pop universitarioa zen musika estilo hori nahi zuten ekarri honea, 30 inguru haiek da, ibaik, ospatzeko, eta ate duten tenke haber un sitio para nos izeneko lehen lana, apirila honetan, eta Casa Talisionen ekoizia da, eta hoxe, ba, denengo lan ontatik aukeratu duten kanta izan da, gertu harrapatzen dulako baitari izenak, 20 de agosto, hau da, abuztuak bi, izeneko kantua.
0: Osongi, filosofiaren agian zuri ere gustatu zaizu ezta?
2: Bai, nahiko gertuko hain hori. Filosofiak hasi nula eta, bine, esan, jo, asinaz irakurtzen gauzak eta, esan du, jo, ebitu, ba, kasualidade batzuk, gaina adina baitare, eta, bueno, nahi, egertukoa intezkiten, ba, hainbat gauza, orduan ba, hoxe, erabaki dut.
0: Osongi, ba, abesti honekin amaituko dugu gaurko musika tertulia, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Hoxe, mi esker zuen, Marlen Lizar.
0: Agur.
2: Adiós.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea eta horretarako gurean dugu Maialen Omaitxebarria arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo,
0: ondo.
1: Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba orduan gero erabaki beharko dugu
1: bai.
0: Albiste ontzat hartuko dugu nere.
1: Bai. Bai. Boletinean albistegian aipatu dugu Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak ba urtengo Nobel alternatiba hiru saritu aipatuko ditugu gaur. Bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Hego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen ba ikertzaile estatubatuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara.
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, ba, azkar batean hirurak aipatuko ditut. Lena, Jalila Haider izenekoa, Jazara komunitateko lehen emakume abokatua da, jazarpen etikoaren, estatalaren eta patriarkalaren aurka egindako ba, lanagatik saritu dute. Hau, lege lana, kaleko aktivismoa eta komunitatearen alduntzea uztartu ditu, eta milaka pertsonari lagundu die, bereziki ba, gutxiengo etikniko eta erlijiosoei genero talde diskriminatuei eta errefuxiatuei. Bigarrenak, Hego Afrikako landa emakumeen batzarrak nekazari emakumeak antolatu ditu, lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena, eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen bat dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tibnit Gebru deitzen da, eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, ba, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. I Disturbed Research Instituteen bidez, ba, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den ba, aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen, ba, lor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere, ba, hildo horretatik doa, ezta? Aldarrikatzen baitu badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ezta? Edo posible batzuk. Kontua da, ba, ezagutu egin behar ditugula eta indartu, ba, soilik horrela egingo dugulako IES, ba, potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta ba, zein da esperantza, ba, esango dugu sari hauek, euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak, 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik ba, 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak ba, 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela ba, erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
0: Mm-hmm. Seguro baiet.
1: Bai.
0: Haimeste diru seguro ongi bai. Etorriko dela. Bai. Bueno, albiste ontzat har dezakegula esan gonuke.
1: Bai.
0: Badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu. Ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guztionek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
1: Vale, oso ba, orduan ondo hasi dut astea.
0: Hori da, hori da. Oso ongi. Ba, mentxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
1: Bihar eren izango naiz.
0: Oso ongi. Ba, bihar arte.
1: Bihar arte Maialen.

0: Urriaren bian, hau da bihar, 6:00 gutxetan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko. Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruien mugimenduak, ba, martxa bat eitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azien bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan bereziek Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskal Herrian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek, bat egin dute, ba, mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, esan bezala, urriaren bian, 6:00 deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu laurden lehenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
2: Bai, ni bederen horregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatagar harakatzen baduzu, ba, Europan zehar ultraeskuinan olantenatzen nahi dan, ba, forma bera biltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka da, segurtasuna hilotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nola daiz saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraskuinaren, ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik, ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen, da bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki, ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni. Kezkatzen hau ni ere bai, jode, ba, ikusteak, horrelako kasetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda Irune harrera iribia nahi duguna, ba hori, bus Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da etorkineke osatu duten, hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala, gorrotoaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzio supremazista txuri bada, baina nik uste dut hemen ere bai, argi izan behar dugula, badela erreakzio bat, estaturik gabeko nazioen kontra, eta mengo Irungo talde ere bai, oza, hori guztiaz gain, bereziki espainol lista da, euskararen kontrako jarrera argia du, gaztelaniaz ari da, eta termino nazionala geipatzen dituenan, pues Espainia grandez ari da, ez? Eta nik uste dut hori euskaldunok ere oso kontutan izan beharko genukela, eta noski babestu bere jatorri baldintzagatik goera zaurgarria ban dagoela, baina ez aztea gure kontrare bat ozela, oda euskaldunen kontra, ultraskuinaren erreakzioak, ba, eta estatu mailan berezik esango nuke, ba, bueno, estaturik gabeko nazioen kontra daukan erra, ba, bueno, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba nahastea ere, esplizituki egiten dute. Irunen aipatu duzu agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udal agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago badirudi orain bai, martxa urriaren biko martxak kezkatzen bituela, terminoengatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak galde egiten bituztelako.
2: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskundak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtziozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen ari dira, eta ari dira polikiporriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko tokian toki jende bat ja, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, ze egoeratarako prestatzen ari dian, eta ikusi diotela, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, pozgarria da, eta egia da, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen askoz gehiago gehala hau daukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait urriak biko mobilizazioa fundamentala, lehenengo momentutik izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zentzuretan oraindik ere behar bada, eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak, eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere egon daiteke jendea despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretaraziko du ordu laurden lehenago eta bia puntu beretik Albertoak era plazatik elgarretaratzea edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Horri aurre egiteko manifestazioaren leloak dio bezala, ez?
2: Ez nasi etxaiz.
1: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
2: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, hiri askoko ez dela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai elementu bat igual perzeptiboa, baina gero norbaiteri arazo bat izan duenean, txirrin dela purtu duenean, eta hori mingarria da, baino mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait, polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
2: Hori da, eta tengabe eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, hortan daramate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, hori esaten da gaztelenaz, ez? Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, antzekoan dabiltza, hori ja saiatu da, eta arazo bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina hori baino lehen dago hori, esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, matea pausu bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute berauzoa, hobeto biziko litzateke? Hori da, egon daitezkena zan konpontzeko modua?
1: Galdera hor usten dugu, mi esker.
2: Bai, zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, baldoa pixkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik, argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da, albiste bat edo esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren enbiroteka berria martxan jarriko dugu, eta ba, guretzako oso albiste pozgarria da. Azken batean, ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, hori da, ez, azkenean esan dudana, ez, argia, bueno, argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak, sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren, beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, Larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak sargatuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez? Danera, iaia 143.000 orrialde sargatu ditugu, dena euskara hutsean, eta gira esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da, ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzaiez eta informatikariz osatuta, eta, ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako, ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula, ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta ba, irutzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskara bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta gu nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako bai duten zegu, ba, emiroteka hau tresna hona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin ezaten pixka bat, zergati 1919 eta ze aldizkari eta horrela, guk gure pixka bat gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxina sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921an, Donostian, eta argia hura, naiz eta erligiosoak egonatzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa edabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez? Orduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra torri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztia pitxi zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina denbora laburrean, eta epe edo urte gako bat, 1973 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erligioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, zentsura gainditzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza handiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta Eurogeita Hirutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu azkenean astekaria sarean dakagu, eta hori denak dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen, edo honi bueltak ematen zegia da, beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mendeurrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez? Ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoa ja hortik sortu zen. Mm-hmm. Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak. Eta, bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean. Mm-hmm. Azkeneko urtean, pixka bat azterera gaiua zapaldu dugu, eta bueno, emaitza laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak, guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, irurogeiko hamarkadako, 70ko hamarkadako, edo 80ko hamarkadako argia guztiak ere konsultatu ahal izango direla. Eta, karo, hor oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez, transizio garaiak, edo, bueno, apixka bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorratu daitezke, aritu gara pixka bat arkitaratu dugun reportaje ontarako bitxikeriak eta bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen eta adibidez aurkitu dugu 1979an Euskal Herriko mapa handi bat arkitaratu zuela zeruko argiak bere azalean zazpi provintziena, ez? Eta barritzen zaitu, ez? Esaten duzu, joe, 79an frankismo betean nola da posible olako, ez? Olako mapa bat, mapa aldarrikatzaile bat edo argitaratzea. Claro, zeruko argiak askotan lortu zuen zentsura gainditzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bai, baina bestetikan egia da zentsura beti ere ezura lortu alakorik, eta batzuetan zentsuratu zutela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta 80ko hamarkadan hainbatetan espedienteak irikitzizkieten, edo esaterako Burgoseko epaiketa dela eta argitaratu zen editorialaren ondorioz konfiskatu egin zuten aldizkaria, edo ikurrina zalean ateratzeagatik ere isuna jaso zuela. Orduan aldatatikan errepresio hori ere jasan zuen. Orduan horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez gerra aurrean bitxikeria bezala gerra aurrean ikusi dugu nola argiak bere irakurleei irakurren artean behi bat zosketatzen zuen. ikusten da bizka bat irakurlegoa zein zen, ez? Bizka nekazaritza munduari edo lotua, ez?
0: Mm-hmm.
1: Edo beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez gerra aurrean nola Azpeitiko etxe zuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Gaur egun etxegabetzeako aintxe bertan puri-purian daude, orain dela ia 100 urte, badirudi ere horrela zela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta bueno, aurkitu daitezke hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta bueno, hitzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere ba modu ezberdinak daude, ez? Bai, visualizatu daitezke horri-zorri, baina baitaren PDF formatuan jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo incluso bai imprimatu eta lasei-lasei patxagaz irakurtzeko. Mm-hmm. Ba, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
0: Bai, eta esan dut guztia batik ere, ikusten ari naiz gaia, oza, gaiani, lana gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du urriaren 8an, ez da?
1: Bai, hori da, urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, izentzia librean, ba, eta azkagulako gure eduki guztiak, eta bueno, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskarga hori, nolabait erakutsi jendeari, eta bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
0: Oso ongi, ba, urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta bementsutziko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntza edo herri hezitzailez hitz egiteko tartea, oinerriren tartea iritsi zaigu eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotxu ikasturtea hasi dugu, eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea hasierarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da, tamainan.
1: ongi. Oso ongi, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean baditu zuela zenbait kontu, eraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkadan guztiak onar direla, bera?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Aziko naiz, esanez, bazkide sustatzaien ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta, azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula udaleko, iparralden euskarazko aisialdia eskentzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, topagunea ez euskaltzaleo mugimendua.
1: Hori da.
2: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
2: Bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagean, aurrera jarraitzeko, ez da?
2: Bai, egia esan, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, sinisteko edo egiten ari garen hori, gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela, eta baliagarria zaiela.
1: Hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
2: Bi dira batez ere oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzailei begira, eta bestea udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde zuzendaritza batzordea, edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoiengana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileengana ia benetan heltzen zen oinerriren egitekoa edo ez? Oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan pentsatu genuen ondo legokela bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako langileak etorri dira, eta elkarrekin kontatu dugu zer den oinerri, zertan dihar dugun, eta egin dugu ere ariketa bat, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bar.
1: Bai, Bueno, esan dugun horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
2: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka. Irailean, edo ikasturtea hasieran, apur bat, oinerrik ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak, apur bat, partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko. Bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta abar, hori da helburua. Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei bide laguntza eskaintzeko helburua eta hasi gara proiektu pilotu batekin Ibarran hasi dugu Harrera Herria izateko prozesua eta bertako hezkuntza foroan Txatxilipurdi eta oinerri gabiltza laguntzen nola sortu daiteken Harrera Herri hori hezkuntza komunitatearen partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Aurrera begira ere ikusiko duzuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baina aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
2: Hori da, badaukagu, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bilabetean behin, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaiak. Eta askotan, esan izan digute, baliabide falta dutela, aurren benetako parte hartzea sustatzeko baliabideak dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak, bozkatu gabe. Edo nola egin, generoa, batzutan pasatzen delako, mutilek hitz egiten dute asko, neske gutxiago, edo bai nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin, eta farapirekin hasi dugu prozesu hori, eta egingo dugu hain justu, ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan eta ez dira gutxi topera zabiltzate lanean eta hasi aurretik aipatu didazu jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ezta?
2: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera zabaldu dugu lanildo berri bat, kultur hezkuntza komunitarioa, eta hor egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko, eta gure bazkideei, eta nahi duen hori, azaltzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorreko zaizkigu, iruinkokoak, EHZ-a, Goiartzungo udala, eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere, berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu, eta bukatuko dugu guztion artean, ariketa praktiko bat eginez, ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultura eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
2: Hori da, norentzat da, bada euskalgintzan, kulturgintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, bueno, ba, edozein entzat, ba, euskera eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzanak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza bat datoz gure markoan, eta, bueno, errealitatean, dena zeharkatzen duela, orduan, ba, aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan, hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an, Azpeitiko dinamoan, 9:00-etatik ordubietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
2: Hori da, bai.
1: Oso ongi, ba, bueno, ikusten dugu kontu dexente dituzuela, baina oinerrin lana ez duzu ezo bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ezta?
2: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait ba, arlotan, ez da, lana ba, jakina egiten dutela eta eskerrak, eta hor gaude laguntzeko, eta bueno, horren arira, bueno, zekaldetzen dira zua isi aldia gatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etik apur bat.
2: oso ondo, bai, hor gabiltza, herriei laguntzen, gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oihartzuna handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, Gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan dadin, eta, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, herri lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango duz, joerak aldatzen doa zen enean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da, ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabe.
1: Oso ongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
2: Aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraikiz egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko

0: Denez, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, Dindaia ere batu zaigu. Eta beraz, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu. Eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da lau topaketetan elkartu, aisialdia Euskal Herriko markoan, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaen ahotsa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak eta bar, eta ia marrasten dugun hori gero lurreratzen asmatuko dugun. Baina, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Osongi, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu oinerriko herrien eta bazkiden berri, beraz, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten, ez da?
0: Ego postozik gainera.
1: Osongi. Hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Naiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
0: Eskerrik asko, Malen, eta Naiz, irrapia.
1: Osongi, agur.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan behar dut, gaur kontu desente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performantza Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau, eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian Gibelurdin taberna, izan tabernan Loiolan, Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu, esan bezala, zazpietan. Zazpi terdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzu, Portugaleten, Groove aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzue Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta antzerkia Loi Gorria, Ekoma Konpainia eta Javier Linieraren eskutik Getxoko musika berri eta beste kontzertu bat Miarritzen Atabal aretoan Pupest Mastaz horren kontzertua izango duzue Miarritzeko Atabal aretoan. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. Zortzi terdietan Bilboko Azkenan Willy Jarones Jazz Night izango duzue. Eta zortzi terdietan ere Donostiako Dabadaban Alondra Bet.

Handleren kontzertua. Bederatzietan Inigo Quintero izango duzue Iruñako Central Cafe Antzokian, Bilboko Cafe Antzokian bederatzi terdietan Kolektibo Panamera, eta amarretan Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las canciones asesinas izango duzue, beraz, baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Mira.
4: Son ustedes leyenda, güey,
3: Juan, Mexico.
4: Bai, eh?
3: Tranquilo, tía, tranquilo. Somos del equipo.
5: Nik badakizu nun ezagutu nuen. EITB maratoia. Nere ondoan telefonoa hartzen Iñigito Txapelpun. Gua. Ni neon enekila nun sartu.
3: bomba bat bota behar dut.
5: Bota.
3: Niretzako, ensaiatzea, hainbeste ez da ona. Batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo du kantu bat, da ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit. Eta zen hasi idazten, eta ahí va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Tócate el boli.
6: Bakoitzak badu.
5: A ver, ontsen
3: bai gauzena jodiruta.
5: Eta horrek ikastu ekarri.
3: Bueno, horra, grotxu bat. Bera, atartzen da horrela paper bat, ez da, kontrato bat badaero. Eta bere ingurua bapio bat, gente, dana kriston espektazioa, da tipoa horrela. Eta esapien dau, no tendréis, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, y yo con estos pelos.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
8: Hau pakaixo, bueno, ongi etorri, berriro hemen geha, beste atxalde bat. Bueno, atxalde, goiz, jotuen ikustan eba zeate, jaintza, ze hor dudan.
5: Gutzako atxaldea.
8: Gutzako, bai, irratian entzuten eizat. Atxaldea, zemuz, Antonio Xabin, zemuz daude.
9: Ongi, eta zemuz zemuz.
8: Opa!
5: Oso ondo, Antonio.
9: Gara zimenez, berari galetzen zemuz.
5: Bai. Aurreko ataleak eratu zinen kontatu gabe eta...
9: Ni gelditu arnaiz gero,
8: ya.
9: Eratzun gabe zemo.
5: Bueno, baina Maria egitzen dezala gaur.
9: Vale, vale.
8: Ez dakit zemuz, no? Ia esan? Ez dakit. Izian mundi jotzeiten, nire zenteatzen. Ez dakit. No, hori bai, asarri nao? Bueno, beti nao.
5: Bai, asarri bai.
8: Erretxin bueno. Zea bak izan, no? Zena
5: izan. Asarri jaio ginen.
8: Oain bak izue, azpeiti nao lanean, ambulato joan. Nau, naskauta. Baina, naskauta baleia favorez. Eunero,
5: ambulatoiko kotxea. Jendekin
8: ez? Zoragarriak, ambulatoikoak asko maitxo ditut, baki, Azpitiko ambulatoian dago jende, zoragarri, osea, bueno, ikaragarri.
5: Orduan?
8: Nao, azarre, notitau, compramos tu kotxe. Eunero, goizero, kotxe jute naiz, eta nahi pentsatzen, zuen ere kotxe ez da zula erosi, nahi benetan, osea, dao, hain gaizkin ere kotxia, baino.
5: Antonio, sartu zea, Marian kotxean sartu zara?
8: Azuk ikusita?
5: Hombre!
9: Kusio kanpotik, ez barrutik.
5: Ba, hobeto.
8: Dao, baino.
5: Nik uste nun nerea gaizkizeola.
8: Txintxeta jarrita papa zea danian, en atia kopilotuak ezin du manillatik itxize deskajo.
5: Claro, zu, Antonio, imaginatu, sartzea, Maria dao. Sartu xabin kopilotu eixertzea zoaz, ez? Datea iztea zoaz. Datea iztea zoaz en momentu, Maria que se dice, ez! Kanpotik! Sí, ez du, nola, kanpotik. Leioa iriki behar da, eta kanpotik besoa sartu, tak! Itxi, bestela, atekin gatzezea eskun.
8: Bai.
9: Baina hori, segurtasun baian, ez?
8: Segurtasun niko piloto gabe biltzen, ez? Osa, esan ahet. Eta horretik, ez ikusatzen nahi kotxia jartzia, zehotea, kuadernos, papeles beti, osea, bueno, Maialen iri arte hemen eontzaneko argazkeiak aurrekoan kendu nitu, baina obezitu behen behar.
9: Osa, galdera,
8: ziki. Doktor Spock eta hau edana, de repente.
5: Maletero abeteta, bazpare, mendia, jomar balima du, mendiko erropa, ondartza juteko baitare.
8: Aurkila, zea...
5: Bai.
8: Ordon.
9: Nire urtebetetzerako paritu zean aitak, esan zean baut, opari bat, eta ez duzu espero. Eta justen ginen kanpoan jotzen, eta bueltatu ditzen, eta garbitu zean barrutiko txea. Eta antolatuta zamen, hau bai oparia.
5: Oso oparia.
8: Kistona, ni zaiatzen aiz garbitzen, baina nik ez dakit zeiteten, hola, eta zikinduta da, derrepente, eta idiak aurruen olako bola bat.
5: Maria, kotxoi ez duzu garbituzuk, azken 15 urteetan.
8: Minimo. Zaino, zaiatzen aiz, zaiatzen.
5: Ez da zaiatzen. A ver.
9: Ez, baina lehen irartera argazak endu behituzu orain.
8: Zea, nola da aspiradoriakin daztea da hor. Nik uste da hola ja hor diaia kondentzazio bat. Nik hola jason un kotxia eta...
5: Orduan, compramos tu kotxe.
8: No queréis mi kotxe, te lo digo yo. Behaienei diru eman ez ematatik.
5: Osea, ba, aurrekoan jarri ziaten, no, eta
8: papel.
5: igual bialiko dietze kotxa saldu nahi anabil.
8: Bartu zuretzat.
5: Norbaitek nahi balimadu, for fiesta xar bat, urdin argia, zielito deitze dugu guk, urdin argia dalako, nola punpairez argixogo bat. Hori, bai, urdin txoi, bai. For fiesta bat, oso xalaua, nahi balimadezue, deitu.
8: Gaina, ez amera dekat, ez bak ez dakit pasatzea.
5: Vendemos mi kotxe.
8: Nei askotan pasatzea zait, bueno, hortxe, eh? Ano, nuntze jo gotata.
5: Gotata dago.
8: Ostra. Ez dakit zui pasatzea izue, baina nire gauza komentaite ditut. Eta justu ikusi nun, gaur ikusietanean, hau, tikia eta, joe, azigea berriz, jos, ja, naskauta naota. Aitxona bat ebitu, zer dezuta? Kasarra hoi naiz, azarre naota. Oh, parrez alde ninda. Ez ez ditutzi, esplikatzen ez egon egon azarre hola bitu. Claro, bakarrik itzikten azten ez
5: hartu bat. Izan jartzen.
8: Bastoiak egizan kamuflauta. Ostra, zuez emoz hauet, eh?
5: Ondo. Bai, ni lasa
8: jago. Kotxia salduna ezu.
5: Kotxia salduna ezu.
8: Ta gero, beste badator, oze?
5: Bai, nik ere datu iteitut normalean, familitik etortzen zaizkiat. Ba, lehen guzun erropa etortzen zan bezala.
8: Ai, arra, erropa hori. Nire
5: lehen guzun erropa, gero ni, gero nera nahiak, gero lehen guzun txikiagoi. Ba, kotxekin nik behintzat respetatzen dut, oitura hoi.
8: Oh,
5: bai, bai.
8: Hori suertean.
5: Bai, etxe gustatzen nahi kotxea bere hortan.
8: Eta kotxe
5: erostia. Nera nahi adibidez asko gustatzen. Nera nahi rueda balima duke zerbaitek, ja gustatzen zaio. Orduan, behar biltzen da, oh, kotxe hau gustatzen zait, bat. Bueno, ba, nahi ekarri jazue bat, eta...
9: Ta listo.
8: Ba.
5: Ibilidadilla. Oina, emisio bat jukin eta horrekin. Claro, nere azken kotxea, claro, nila Donostin ezin nun erdi galden sartu. Ta easo plaza ondo niten nun lan. Ezin nun, nere kotxekin sartu.
8: Baina hori, bai, ose, hori, itea, zen bueno, multa bialtza izua, hori
5: bai, gengiak izua. Nei itzait iritsi guen.
8: Nei itzait baina, jau. Ta nere kotxean izatea izua, ez da una, vamos.
5: Ez zure kotxeaz da, be, ez, etiketa zeta hori zen horrek. Etiketa urruti, kotxea.
8: Urruti, bai. Ua, eta zua, Antonio, ze kontatzea iguzu.
9: Nogi.
8: Kamiseta hori zer da? Kalera.
9: Itxas matxako kamiseta.
5: Ondo da torkigu gaur, eh? Gaur arroxa presente bai? Izango gaurko atalen, eh?
8: Bai, ala mate, gustatzen zein nahi.
5: Bueno, zure pixkat arroxa zetorri zea, ez, Maria?
9: Arroxa zuk ez duzu gustoko, ez, Maria?
8: Zo ba.
9: Hori esan zero, nik eraman nuen emanaldi batetara arroxa.
8: Ez, a ber.
9: Ez kago arroxa.
8: Osea, ez zula ondo pegatzen, osea...
9: Ez, kontzeptuarekin, nik uste bai.
8: Ema genuen, osea, gauza, Antoniak dezaten, ekital, osea, ez da gau guztoik, eta bueno, ez zer pasatzen. Ekitalde bat inbergen un zuzenian, segure gaurko gombidatu bai izate jo, ite de bau dana, ez dena tokita eman.
5: Batzuta.
8: Eta hemen, klaro, gu atretzua ikustezu ze atretzo ze kuadro gean. Inbergen un atretzuan iko txukun jarri, eta Antoniak ikarri zitun, alako fosforito roix. Osa, ez zun pegatzen.
5: Tela roix bat.
8: Bai.
5: Inauteritako tela roix bat.
8: Ez zun pegatzen.
5: Merkena.
9: Bai.
8: Eta mai zarrapastroso bat, eta ulki baita enizte izen basuratatik hartu
5: beno. Baina okerrena, tela.
8: Zan. Eta tela, bai.
9: Baina gelditu egin zen, ikuste, ez? Egin genuen.
5: Bai.
8: Berriz tela hori ez. Egun
5: hartan, goa nik ez genuen.
8: Gero gero bintzan, baina gero jaken duen genuen.
5: Hainbeste konfiantza ez genuen hasi eran. Hori izateko. Ez?
9: Bai, esan zidan, mierda hau zer da. Nik ekarri dut diluixo guztiarekin, baina...
8: Osea, bai, mierda, bai, eskera zer esaten.
9: Bai,
8: esan ditut eta gero pentsatzen, hori da nire...
9: Niri gustatzen zait horrelako rolloak, arrosak eta arrosa nola...
8: Baina hori zartzen hon, bai.
9: Bai, nola kutreak, nik uste ez, arrosa horrek ezakit. Ez kutreak, ez kutrea ez, arrosa ez, kolore bezala, baizik eta arrosa hori dizdiratxuak eta arrosa ez da, nik asko maitzut arrosa. Gure gombidatu
8: aparreza idata,
9: ez ez, ni maitzut, ni jarriko nuket dena arrosa.
5: Tela horren problema etzan kolorea.
8: Esan lekua, San, momentua.
9: Ez, dizdira,
5: baita. Kaida, eh?
8: Dana.
5: Ukitzeak ematen zuen. Kaida bat, testura bat, eta hoi zan, ba, hoxe. Metxero bat, bi metrota jartzen zuta, erreit ja. Tela.
9: Ah, bai, hori fijo. Bai. Erosi nuen teletako denda batetan, eh?
5: Hombre, claro.
9: Joan nintzen iluñara, bai, baina ez nuela hartu ez dakit, non, zan.
5: Non, bestela.
8: La Porto.
5: Non, a ber, non erosi daiteke tela bat, ez bada tela dendan.
9: Joder, ba, ez dakit.
5: Ez dago.
9: Supermerkatutan, ez dut
5: esatzen. Zu gutxi gutetzea supermerkatutan.
9: Supermerkatu handietan, el Eclair eta horrelakoetan, ez.
8: El Eclair.
9: El Eclair ez dago hemen Gipuzkoan, eta ez kai, fuerte, ez? Frantziako supermerkatua Iruñan daukagu, el Eclair.
5: Gu Carrefour, bakarrik.
9: Ez gu baita Carrefour,
8: baina...
9: El Eclair.
8: Ole dao.
5: Bueno, publizitatea ez da bengo, ez?
8: Ja, baina.
5: Bueno, publizitatea itezkiotan igual horri.
8: Urrengo gombidatu, nik uste, bueno, momentu da, segun bidatu egin arrioso da. Ja, da, eta, bueno, urrengo gure gaurko gombidatu zoragarri
5: ja. Ojo, cuidao.
8: Oso posi gaude, ze berde, iarri genu berde gula txispe pixat, elektrizia pixat, eta nik uste gaur, txalo beroza parra batekin jasoko deu, Iñigito Txapelpo! Iñigito Txapelpo!
5: Aldatuko deu arroxa, arroxa gatik.
8: Hemen jarriko deu. Jepe, hello!
3: Hello!
8: Disko
5: eta guzti etorri zaigu gaina, eh?
8: Beitu.
3: Bostekoa.
5: Hau, bai.
3: Amen, disko eta guzti.
5: Disko eta guzti, opari.
3: Por cierto.
8: La Rosa. La Rosa kutria dala izan duela, eh?
3: Bueno, nire koloretare... Bueno, La Rosa da igual, preferitu bena.
5: Bai, eh?
8: Egia esan. Ba,
5: enun esan.
3: Baina, bueno, guztia gustaten jate, ze egiz esan da, ze kolore bakotxa, bueno, ekizue. Bai. Bere gauza dauka, ez? Baina, Rosa, bueno...
8: Ei. Bixeia, gure montelea, tio! Ondo, eharra, paletxada, ondo. Gaina
5: bueno, ongieto, ongieto ria, eh?
3: Ba, eskerrik asko, hamen, jo, kostaziate leku autopatzea, ze, karo, mendexatik gatoz, eta etorri gara ona, ba, bueno, ja, bitu, la gran ciudad, niretzako hau da, New York bezala, edo ez dakit nola, esan bitu. Nik elekitxon jaio nitzan, eta, bueno, ondala ja berrogeta amabost urte, badakito gehi urteko mutikoa, pentsau zuen, zela, baina ez hau txiste hau beti egiten. Da, putzu bat izotza apurtzeko, ez. Eta, lekitxon, ez, ba, bueno, 7500 pertsona edo bizi gara, bueno, bizi ginen, zenikone mendexan bizinaz, eta alde lekitxone bizitza eta, bueno, niretzako zan, ba, bueno, lekitxo, ba, biziko zure herria, ez, ba, kizu beti dauko magia berezi bat, ez, norberen herria. Eta, bueno, ondala 6-7 urtero mendixera joan ginen bizitzen erosi genduen etxea hor, ze karo lekitxo nosu garestia da dena, mendixan bebai, baina apurtxua gitxia. Eta, bueno, ze pasatez jaten lekitxon, ba, bueno, igual Bilbora eta juten nintzanean, da hori jo, Bilbo san niretzako, New York, Manhattan, oso handia de semaforuetan eta supergalduta, Tarzan, pizkal Tarzan en Nueva Yorken, ez? Eta gero, ba, mendixan, ba, bizigara, ba, ez dakit irureun, pertsona, wow. Berreun, oso txik ia da mendexe herria polita hori bai, be bai, eta lekitioti papa, gizue bi kilometrotara edo, eta hon, mendexati lekitiora bajatzen da zenean, emoten dau lekitxo dela, ba hori, kristo niri handia, hau da, nik uste, ba, ez daki, bihurtu nazela purtsu bat, bermitaino ez du, esango baina.
8: Baina, baina, jortika, nik uste pasatzen gula hori, herri txikian bizigean da, ni zestu arra izan daref, Donosti, gaur egun Bergara eta Bergara.
3: Bai, handia etxe zei.
8: Bai, bai, eharra da, nahi gustatzen zei.
3: Zaratak eta pipipi. Ostia, zemate, bero ez dakite, bueno, nik, bueno, naz berba asko iteno normalean, zuek kortarme el rollo, eh?
8: Zemlitzeiteko etorri zeate.
3: Ez que, anekdota bat etorri zeat burura, egon ginean, izan ginen Japonen ondala bi urte biran, Japonen.
8: Biran.
3: Bai, eta gauza deigarria, bai, zan, ba, lehengo egunean ja, eldu ginen Tokiora, ez? Eta pioa kotxe, ba, imagina, Tokio, tío, Tokio, tía, ba, Tokio, gran, Nueva York da, ba, bueno...
5: Txikikeri bat, ez,
3: arekin komentatu. Txikikeri, bai. Eta, kotxek eta, ba, jenteak, klaksonak eta jobez, kriston trafikua eta, baina ez neban entzun, sí. Egon ginean 15 egun edo, bertan eta pipi, klaksonik eta entzun bez, bape.
9: Niri josiaten,
5: Zuri bai.
9: Niri japonen josiaten.
3: Ah, bai,
9: Bai, joten itxeako gidatzen.
3: La que liaria, sabre diaguna.
9: Ezkerretik gidatu kotxea eta gero ezkerreko aldean baitare, pia. Eta zieran gurekin joaten zi... Kontuz, Antonio, ongi zaude nahi, bai, ostia.
3: Baina zeu txofer, eh?
9: Ni txofer.
3: Atrebidu zinen, ari Tokio, eh? Madre mia,
9: Bai, sartu guine.
3: Ostia, jode, dio. Guinness era deitzeko. Nago, Baina Guinness, dio.
5: Egia da, inigito oso kulturala dela, ez? Eta jote zaleku batzutara, eta harrigarria da, baina isiltasuna sekulakoa da. Beste leku batean, asko txikiagoa izan dare, kulturalki, ba, buioso batzuk izan da, eta buia ateratzen da. Hor, askotan oportara jote zenen, jakin dezakezu nungoa den, gutxi gora bera, buia volumenagatik nik ustet.
8: Euskalduna, jatzen bat ez egun, nire lagun bat Txilean egontza laurte bizitzen, buelta usan zestura, eta nio ze pasatzea, eta tia hola itzite dugu, etxak horatzen, ose, amar pertsona tabernan, da ematen jata.
5: Buio sobea.
8: Zuri nire antzen magoza izo, no meiten basa hori zagozo.
3: Bitu, bale, esan euskuen, bitu kontu ze Japonen, berba eta, ba, gotxuen birdozu, eta jo, gara, niganera, ez doten zuten ondo, eta horren oso altu eiten du berba, ez? Eta lagunek azetan, eta aldekuak, inda emozionata, konzertuak, eta emango zuzela, eta hau, eta beste, eta komentatze, jo, atzoko konzertua, super ondo, no se, eta metroan, eta, shhh, meko, bale, la gentea super, ostra, bale, Wow, ez noiak iso. Ja, debekatuta dagoa dia zarrera japonera, seguro.
5: Marian eta noso erosoan, isilik egon
8: behar. Ja, ez, nire, ja, nire.
9: Gero askatzen dira, ez, gauean. Hori, kontoratu zine, gauean transformazioa dagola herritaren partetik.
3: Bai.
9: Gubukatu genuen, besarkatzen, musukatzen haiekin.
3: Bai, bai.
9: Eta atxaldean ez, atxaldean horrela.
3: Bai, egia.
9: Eta kontzertuen ondoren, ja, izan zen, ez?
3: Bai, bai, bai.
9: Apurtzen zenute.
3: Bai, bai, bai, bai. Eta metroa me bai, igual gauaz asko ibiltzen ziren mozkortuta, eta kriston punkiak nahiote zan, ez dakit kriston kanbizuak.
5: Kontrasteak, ez?
3: Kontrasteak, eta bai, errezoia. Eta gabase dana mozkortuta, eta erozer, bebai, peleak eta burrukak eta ikusiron duzan, bebai, ez dakit. Eta portxu bat arraroa. Hori bai jan, Antonio, merke, lau
9: merke. Oso, merke, bai? Oso, bereziki.
3: Lau bost euro igual, hori bai alkola zen garestia.
9: Bai, garagardoa lau bost euro
3: gotila. Lau bost euro, baina bestela, ni neu egon dala ma bost urte itxine ban alkola. Eta orduan, bueno, nire kasuan superondo. Ganera, merke, merke. Bai, bai, bai, kurioso zen, bai, da eta oso ondo, ez?
9: Bai, bai,
3: Kanaria eta ondo, ondo.
8: Eta zuzen bat urtekin hasi zinen musika munduan?
3: Ba, ondala justo aurten etxen doaz, ba, berrogei urte, berrogei urte.
8: Sama hostekin hasi zen.
3: Bai, berrogei urte esango dugu de dedikazion, ez? Baina bizi holan ez, que askotan esaten nabe, hau askotan esaten nabe, tío, tu vives de la música y tal, vivir de la música, jo, que pregunta, tío, que pregunta, tía. Pues no sé, yo más diría que la música vive por mí, nadie te san, a ver, las nire kantuak eta nigatik bizi direla. Zergaitik ze kantuak niretzako, bueno, niretzako horrela esaten dut argita garbi, kantuak bizirik daude. Eta kantua niretzako da, ba, emozio bat, sentimentuak, ez dakit, orduan sortzen dozunean, Antonio, zuko ulertzuko, coincidimos fijo, bai, kantua sortzen dugunean, ba, kantua, oza, azkanean kantua dago bizirik gugatik, oza, bera bizi da gugatik, ez, eta gu, kantuagatik bebai da.
5: Gertuatu pixka mikro da. Urruti zaude.
3: Bai, bai, probatzen.
5: Hora, hora. Gusten, gusten, eske nik edo daukena hau txalgaltzen nahi zitzen.
3: Bai, eta klaro, nire ibilbidean ba, berrogei urte dira, eta berrogei urtetan, ba, bueno, para etengabe ibilinaz, hainbat eta taldietan ibilinaz, bai, kantuak eta uste dut daukatezela sortuta eba, laureun kantu, edo neu pestakit, Baina, honbeste kantu estilo ezberdinetakoak umentzako bebai, sortu da ze ipuin liburu musikatuak, da ipuinak liburu formatuan, baina barruan CD kompakto batekin eta CD kompaktoan kantuak daude, eta kantuak azaltzen dabe apurtxu bat zuzeaz irakurtzen, eta gero ateratzen zaizu horre liburuan, ba bueno, dibujotxu bat, CD, igual kantu bat, eta entzun behar duzu kantua, eta kantuan azaltzen dutzu, zer irakurri dozun aurreko apurtxua, baina kantu bat ez,
5: dakit. Ojo.
3: Eta edo zer, edo
5: baina hor, horrekin zuzenekoak ere egiten zenitun. Ez, aurrentzat, bai. Nik gogoratzen dut, Durangoko azokan okerrezpa naiz.
3: Ah, bai, bai.
5: Arratsalde batean, sentziaten ez, horri nigito txapelpunk, eta nigo, bai, eta ze, eta ez, umentzako ikuskizun bat, imar duta, nola, nola.
3: Bai, bai.
5: Eta han, zegoen, pantalla bat atzean zuela, goratzen dut
3: bai,
5: horre,
3: bai.
5: Panpin virtual bat o zerbait atzean zenula,
3: bai, bai,
5: zu aurrean, bai. Beharekin interaktuatzen, zer, bai. Denakan geratu ginen, nola?
3: Bai.
5: Egatuta.
3: Panpina da, jo, nire biziko, bueno, biziko ez, amets munduko lagunik eta handiena ez, baina, bueno, handitarikoena igual, Olentzero, Mario Domingi, Napo, bebai, askotan ikusten doaz nire ametzetan, eta eurakaz bebai momentu oso onak pasaten doaz, eta hori da, panpina da, pintxo iratxoa. Eta da, abatar bat, ba, bueno, ekartzen dugula batzuetan gure realitatera, eta orten da, kantu baten bidez, ba, bueno, nik azten naze kantu bat abesten dut, eta pintxo iratxo, pintxo, agenteak abesten dut, pintxo iratxo, hemen agertu, danak, hemen agertu. Eta, bueno, olako baten agertzen da, etorten da, ba, bueno, mundu magiko batetik, eta, ja, da, bazilo bat, da punkia, bebai.
5: Oso punkia. Bai,
3: eta, ibiltzen gara bion artian, ba, bueno, ba, gizu bazilaten gure artian, tarteka dantzatzen dugu, dantzariak, bebai, ikuskizunean, bebai, gurekin lan egiten dabe, abesten dugu, wow. Dantzatzen dugu.
5: Pompak ere bazirenan.
3: Ba, bai, bai.
5: Alako batean.
8: Ez, ez,
5: denetizeukan, denetizeukanan.
8: Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai
3: Hor durango, emanaldi horretan gogoratzen
8: az. Zuke dan zaitezu.
3: Ba, super txarto, baina bai. Begira egon itzan Euskal Telebista nondala urte asko, nola zen, dantzan gou programa baten. Eta bezan dantzateko programa bat, eta ni dena egiten eban txarto, baina bueno, aplikaua bain nintzan, ensaiatzen eban ordutik kanpo, eta wow. Alegintzen itzan, baina bueno, uno, pues, hace lo que puede, bai. Eta bai, eta, bueno, umeentzako ikuskizunak eta egiten, eta, bueno...
8: Zer nahiago, umiek helduak?
3: Ba, total ezberdina dira publikoak, eta erronka, osta, umientzako gauzak eta olako magia sortzea eurakaz eta konektatzea, ez da erresa, ez? Nik uste bihurtu alz, behar zarela, ba, umea, ez? Ani dakoet gauza batona, eta mila txarrak, ez? Eta gauza ona da, horrela egiten dut, nik tak, klak bat, eta kapazitateakoat bihurtzeko ba, ume baten, edo amabos urteko mutiko baten, edo neskato baten, edo larogei urteko pertsona baten. Orduan nik egiten dutena da klak, eta ume bihurtzen az, wow. Eta eurakaz konektatzen dut. Eta, bueno, eta hori da, ez? Beraien hizkuntzan berba egitean niretzako, ez? Lehenengo, ume bihurtzea, eta euren hizkuntza erabiltzea, ez? Eta ero flipatzen da, nire hilearen kolonarekin. Eta gogoratzen da emanaldi baten egoltza gainean egoela, eta bueno, gidoi bat daukagu establezituta, ez, esango dugu, baina batzuetan gustatzen zaite, ba, gutxi bat aldatzea, eta ez, eta zer, ume bateri begira, horrela, gondizako, denbora guztia, zer, eta esan, baina flipaten zekartatzen zaitetan, ez, da, umea flipaten, laurteko, bosteko, mutiko, ez, saltaten du bera, eta ez, mikrofonoak erabiltzen du horret diademakoak, ez da peluka. Eta da, ea, barrezka da. Ez da peluka, ez, bera, tenka, hume guztizak guliatenka, bale. Igo nintzen holtza barriro, bai guztia, ba, bueno, eta, bueno, anekdotak eza. Hau da, umiak oso magikoak dira, beraien irrifarre bat, beraien dantza bat, eta hor Durangon, esan dozun emanaldian, egon zan momentu bat, vamos, la polla rekordzen konzertu baten bezdot ikusi Nikolako movidas, pompak eta aziziren ateratzen, eta ume guztia gorre, guau,
5: a parfesta metela, bakizu ze sortu zanan.
3: Jode, sortu zan. Pasada bat, bueno, eta bai.
8: Ostra, ume punki denako. Bai, jotzen elkarre.
3: Bai, eta asko gustatzen jate solako erronkak eta, bueno, hamen segitzen dut, eta gaur egunean nase autonomoa, bai urte askotik ona, ba bueno, autonomoa.
5: Sentitzen dugu.
3: Bai, hori eskerrik asko. Eta bueno, abante botatzen, ba aldan moduan, ez badakizue. Gaur egunean ganera punk rocka nire ustez oso dago horre, ez dago oso zaila da horre gotea, ez? Irrati publikoak eta komunikabidek nik uste dute askotan, ba, bueno, ez gaitzuela irratiak, ba, adibidez, ez dakit, gaztean adibidez, ni argi dakoat ez nazela egongo sekula bez gazteeko listan, ez listetan. Y argida cuate, te se ascotan esa nave. Tío, que en Gastea y tal, que no son eso. No, lo siento, tío, nunca vamos a estar en Gastea en las listas, pero yo lo tengo asumido. Es que eso, no sé, tío, a mí no me digas, diles eso. Baina, bueno, da de realidad, te bates. Ni de ustedes es dago berdintasun bate, zentzu horretan, ¿es? Da nire opinión, bueno, opinión, es realidad. Zenike ascotan beti, kaleratzen dutenean lan bat, adibidez, azkenengoko biran, ba, Mexikon izan ginen pasaban urtean, beti iten du mailin bat, komunikabede guztiei, kaixo, ai, da, bueno, ba, komentatzeko, eta, ba, bueno, medio oso gutxi aipatzen dabe, ez, holako, eta da zaia, ez, guretzako, ba, horre egotea, ez, nik uste, eta, bueno, amena, Antonio, be, nik uste, ba, zeuepe gauza, bera ingo duzu eskabidea, bueno, akaleratzen duzu, ingo duzu mailin bat, komunikabidei, eta, eta segurazki...
1: Batzuk erantzute dute.
3: Bai, eba.
1: Gutxik, oso
3: sorionak.
1: Gutxik. Oso gutxik, gazteak baita ere batzutan jatzen digute musika.
3: Ba, bitu, ba, gu...
1: Gostatu izaigu, urte pila gure musika jartzea, baina, bueno...
3: Guri, batzutan ipintzen dabe kanturen bat, edo, baina listetan...
1: listetan ez.
3: Olbidate,
5: top gaztean ez da.
3: Madonna, ez dakit. Hasta el viejo Julio.
5: Bueno, ni gazteako esateri hoian.
3: Julio Elisa.
5: Onartzen dut esaten dezuena. Alare... Nik esan behar dut, ni goizeko, gazteako goizeko saioan negoela, baina beste sartu degula inegito, ba, promozionatzen gauzak ere egia da, zerrenda hori, ba, dala.
3: Ba, nik askotan egonaz gaztean, ba, hori elkarrizketak eta egiten, egia da, eta beti superondo portatu dira nirekin, zentzu horretan ez, baina errealitatea da, listetan zerrendan ez garela sartu.
1: Ez, hombre, ni guapo dago ikustea top amar horiek ez, agertzen dira Rosalia, ba, Amerikako tipo bat, nik ez duela eta zagutzen ere, eta gero Euskal Herriko beste lau, top bat, biru, lau. Ni gustatuko litzaiake nork aukeratzen duen top amar hori.
5: Oian Begak igual. Bai. Ez. Bueno, Oian Begak nago marzaten. Baina Oian Begak dalako azken urtetan top hori daramana. Bede gara jantzan Joseina, Etxeberria, ez?
1: Ja,
5: Ez, igual Joseina zan izan. Bueno, igual, jo, zetik, ega. Nahi zirratian hemen gaztea iburuz itzeite.
8: Ez. Baina bertako apesuat. Apoio bardala, eta gila da musika mota batzuk zailo diala. Ontxe, esan berri dezu, Mexikoa juteko, osea, a ber, zibiliza, mundutik zehar musikakin, zehar
3: bai, jatu zea... Baitu, pasan urtean izan ginen Mexikon. Jo ginen, zema konzertu ematera, zazpi edo, uste?
8: Zure manaiarra?
3: Bueno, txiko la bera, bai.
5: Eta manera egiten du.
3: Laguntzen hau pio bat, ba, bueno, bai.
8: Baila, hori. Eta
3: mateuketzia
8: laguntzen.
3: Gaur hemen dago nirekin, bai. Bera da oiane, eta asko no, maite dut, eta bueno, eskonduta gaude, eta... Por la iglesia, por supuesto. Ez, bitu nik elixara ezin azartu. Sartzen manariz batera, Dracula bezala desagertuko nazi. Ba, bai, Mexikon eta egon ginen, bueno, bai, bera hoian, bueno, teknikari lanak eta egiten dago batzuetan gurekin bebai, eta torri zan Mexikora bebai, eta, bueno, eta superondoan, joan ginen, zazpi eman aldi ematea, eta eman genduzan, base, matamar bat, edo, neu, bestakiz, azkan momentu anan zaude, eta jende guztia.
1: Tateatzen dira.
3: Son ustedes leyenda, guai, hau, joan, Mexiko, bai, tranquilo, tia, tranquilo, somos de legeitio, tia, o sea, neu, claro, gente han flipatzen gurekin, do, sois la leyenda aquí en Mexiko, no, tranqui, que no pasa nada, han total contra goia zara eta gara, wow. Iron Maiden son kolegiales, tío, ez dakit nola esan. Baina, bueno, guke, ba, bueno, lekitzar normal. Eta nik hainbat eta emozionatzen azpio bat, ikusten dozunean jendea euskeraz eta abesten gure kantuak, igual, Euskal Herria eta jendeak abesten eta zer gaitik, zer flipaten, ez? Gaztelerazokoak bebai, eta, ba, bueno, azkanean beti amaitzen eban kamisetako paritzen, lehen dure, erropa barik etxera, azkanean, menos male beroa egiten zuela, bestela. Eta, pues, esperientzi polita hori jendea ikustea abesten euskeraz, beraiek ez egiten ezer esaten zuten, baina bintzate...
8: Nik ingleseko kantuak en iguala ditet, eta, bueno...
3: Hori da...
8: Vibra da sentitzen zuna.
5: What you way, what you now.
8: Eta esan dia, zume, jikone ontza, Mexikotik aparte, zeleku gehiotan.
5: Japon,
3: Kuban izan gara bebai, hiru lau aldiz bebai, Kuban gauza, bera, azkanengo aldiz, joan ginen, ez noiz izan, 2005 edo.
8: 2005?
3: Azkanengo ero, amarrean, ez nazko goratzen. Eta zen hirugarren aldiz, eta zen bigarren aldiz, utzine bazan han, igual, 20 diska. Mm-hmm. Eta hortik, pasazirene, sei urte edo bostute joan ginen barriro, eta diskak hicieron krias, kunak. Eldu ginen bertara, eta jende guztia, baize tokarla de, otra vez, ostia, pues esa nola hemos ensaiau. Eta bertane, sartzenetan, azkanen gorduan ensaiatenan, eta azkanean sartu benduen gure zelanistean.
5: Hori kristona da,
3: Eta jende guztia, gauza bera, Mexikon bezala, jende guztia bestenan, da gauza bera, sois la hostia, que no somos la hostia, tío. La hostia eres tú, que vienes hasta aquí, tío. Batek ez eustan, torri zela autoestopez, gogoratzen zela, oi? Autoestopez, hiru egun, karo, hankuan gu ikustera, tipo etorri zan, negarrez, no me lo puedo creer. Tranquilo, tío, toma mi camiseta. Mi mujer va a flipar, tío, le puedo llamar. Llámale, hola, aquí, soy Iñiguito. Guau, tío, no he podido. Tranqui, tío, flipaten. Eta gu, gero, bueno...
1: Izarrak bezala.
5: Izarrak dia. Izarrak dia.
3: Gu bakatzen. Nik ez, apurtxu bate, jodek, tranqui, abertanak ez, baina guazan batzuk oso fanak eta sekiten kantu guztiak, eta beraien txako zan, la hostia guan bertan egotea. Jode, habéis venido aquí, tío, a mí me dices, tío, que has venido 3 días alto stop, tío, hasta aquí para llegar y estás aquí llorando de la emoción y que no me negarres, tío, vale, sanian, paz y amor, te quiero la hostia y no sé qué, la piso, que no es agregado, rock and roll azkenean musika da magia, magikoa, eta barintzako hori dauko polita ez ez ba muga gabeko magia dela, ez, ose, azken finean mugak eta pasatzen daue itxasoak eta alda ezakit, ganera gaur nirea momentu baten, ez, eta hori da polita, ez, emozioak, ba bueno, kantu alin komentu alin, ez, emozioak eta sentimentua.
5: Baina zu ere oso emozionola zea, eta oso gertuko azara.
8: Bai,
3: super, bai, bai, bai.
5: Eta horrek ere laguntzen du, claro.
3: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dakit, zaguntzen dute pertsona bat, eta segituan besarkatzen, eta ez teke, bai, bai, jo, kese.
8: Zure vibra eta zure sentzien hori da.
1: Konektatzen da zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zian, zegoela txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta... Nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zian, ikusi zuela kontzertu batetan eta beti daukator. Eta gari zuen kartela ez dakiz zer, eta gerora urtetara nik, kartu nahiz nik zurekin, kontzertu batetan.
3: Bai, bai, bai, bai. Zornotzan izan ginen. Zornotzan,
1: egon nahi zin egitu egin. Benetan, bai, bai, bai, ez egiten, eta... Eta gainera zan egon, jode, ze nolako maitasuna helarez izian eta besarka eta... Benetan, eh? Izan zen nientzako, jode, nola, topaketa polit bat zentzorretan.
5: Nik badakizu nun ezagutu nuen? Hau, bizarro gada, eh? EITB maratoia, dirua biltzeko egiten dana, eta hor telefonista lanetan egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen Iñigito Txapelpun, gua, nire on, enekilan nun sartu. Nire telefonoarekin dau ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, klar, hau maitasun guztiarekin, eitze egiten hor behaiekin, zorara izan zan.
3: Urtero joaten, nire gustatzen jate, bueno, laguntzea, olako edo zein kausa nik ikusten badot, bueno, kausa ona dela, ba, apuntatzen az bombardeo batera, birala, lokaka falta. Nobe bomba bihurtzen az, da, venga, no, ya, bun, estanda egiten dut, barrizen.
1: Gero, entzun dut, elkarizieta batzuetan, txaiak taldearekin, zubaitare txaiak egon zarela, ez, bai, urtze asko.
3: Bai.
1: Eta bizi izan zinetela, baserri batetan, eta, ez?
3: Bueno.
1: Nola, zen movida, esan dut, gaur egun nola dagoen musika baitare, ez, individualista, ez dakiz, eta talde bat bat batean, bizitza elkarekin, antolatzea,
3: bueno, es hau abeslaria zeukan bera baserri bat eta bueno, beti gogoratzen hasi. Obretan bueno, eukiban baserri bera ez dakit, 15 urte edo ba bueno, beti obretan. Da, wow. Be laguntzen eta berari berena san eta bai, bertan ensaiatzen genuen Mendexean san. Eta egunero joaten ginen ensaiatzen, aputxua laguntzen, bueno, zerbait egiten eta bai, konbibentzia eukitzen genuen, ba iaia egun guztia egoten ginen ez dakit, batera, ez? Eta nire ustez talde baten magia da, apurtxu bat hori, ez? Ba, ensaiuak eta bai baina. Gezien bat egotea, ez? Hau da, barra iten duze.
5: Zerbait ekin gogoratu da.
3: Bomba bat kontabe, bota behar dut.
5: Bota.
3: Bueno, niretzako, ensaiatzea, hainbeste ez da ona. Dinu behortik, que probar es de cobarde, se atendabe. Yo digo que probar, afinar, ensayar todos los días y qué más, y alguna cosa que no me viene ahora, también es de cobarde. Ahora bien, nunca dijimos que fuésemos valientes, también es verdad. Eta, asunto da, niretzako ensayatzea, egunero, su imagina, gubio talde bate sortzen dugula. Gure Antonio Iruñan bizi da, ni neu Mendexean, ensayatzen dugu egunero, venga, nun, bardin zaitio, Donostin, vale, ba... topaketa, Donostin ensaiatzen dugu. Edo, bale, bai, Donostin. Eta zazpiretan egunero, nik eltzen haze, bate, taldeko batek, igual da, Donostiarra bera. Ez bai. Dakite, baterista, bale. Eta Donostiarra da, bale. Oi, has tenido suerte, tío, ensaiamos en tu pueblo, tío. Mira, Antonio taneu, Torri Bargara, bakotxa, ba, bueno, bere iritik, eta, ostia, bale. Eta resultatzen dau, ba, bueno, Donostiarra, da, baterista, bateristia. Vamos a meternos con los bateristas. Baterista da. Eta baterista Donostian bizi da, ganera auzoan bertan. Eta gu biok Antonio eltzen gara, que pasa bro, papu, txoka la pala, bu. Eta holako baten lokalean sartzen gara, buah, laur den gutxiago, gara la hostia Antonio, venga, dale, apurtxu bat segiru ditzen, guapa, hau, zatiza, ba, zazpitza launak, zazpita erdiak, sortxirak, handator. Bateristia, ah, tío, ba, no sé qué, es que hau, vale, da, urrengo kunian, gauza bera eta bera, azkanean amaitzen gara, tío, movidas. Orduan, nolako movidak ez egoteko, niretzako ensaiatzea, ensaiatu gutxi. Talde moduan,
8: Erretzen bukatzeulako.
3: Bai, eta gero topatzen zarenean holtza baten edo kontzertuan bertan iguale, opa, beste rollo bat. Ta, bai berandu heltzen bazara, vale, baina ez berdin.
8: Kontzertu bat zula
3: beste rollo bat. Baina eta hori bai, eta guk etzen duguna da, ze karo, gure kasuan gaur egunean baterista Madridekoa da. Basularia ere, ba Madriden bizi da. Eta beraiek ensaiatzen dabi, euren kontura ni neu batzuetan joaten az Madridera, beti berandu heltzen az, baina bueno, eskusa daukat.
5: Bueno, propio aukeratzen dituzu musikariak, urruti bizi direnak, asko ez den saiatzen.
3: Ba, igual inconscientemente, ba, igual, bai, segurazki.
5: Guk ere, hola funtzionatzen dugu, Ona etortzen gea, eta ateratzen dana, ensaio askorik gabe. Ensaiatzen badugu, okerrago ateratzen da.
3: Ez que hori da, zema taldiz, igual, hasieran, bereziki,

0: Bentsatzen. Zuk ze euskal musika entzutezu?
1: Ba,
0: sorpresa, eh?
1: Osea, galdera ona, galdera ona. Euskal musika, bitu, gaur egunean, bon, urte askotik ona, ez dute musikarik entzuten, aber entzuten dut.
0: Wow,
1: argi dago, taberna baten zago zenean, ba, bueno, kantuak eta daudela eta hori jarrita, eta bueno, entzuten dut. Baina nire gauzia da, hau esango tena, eh? Beti nagolez, sortzen nagonean, ez jat gustatzen entzutea musikia, ez arraroa naz, eta horretarako, eta nagolez, egunero, superinspiratuta, gaur bebai horregonaz, papela, boligrafu, egunero idazten dut, gitarrarekin ibiltzen naz, eta da nire gauza, ba, ez... kontaminatzeko en el buen sentido de la palabra. Batzuetan nik uste dut musika asko entzuten bauzu, sortzen zagozenean, igual alzara nahi gabe.
2: Ba, hartzen duzu nahi gabe.
1: Hartzen duzu igual zerbait, Antonio, ez, eta nik hori etzen dut. Ahora, esango dugu, nire talde gustokoenak betiko taldeak direla, igual izango da hizkuntzagatik edo ulertzen dute zelako, ez dakit hau da RIP, gero Puñetazo, Gernikako talde bat Zurrapak, bueno, ba, recorrido txiki aukizuten, baina niretzako ziren la hostia, Cicatriz, Eskorbuto, La Polla Records, bebai lehengoko diska asko entzuten eban, garaian, eta bueno, eta bai, entzuten dutena asko, no me llaméis egocéntrico, pero es que es así, me encanta, es Txapelpunk. Txapelpunk asko gustatzen zait.
3: Hori oso polita, gutxitan esaten dute artisteko
2: Ni zerbait,
1: en plan romantiko esaten dute, asko gustatzen zait.
2: Hombre, baude diskak zu gratuitu zua duela 20 piko urte, eta haren berriro entzutea, adibidez, kotxean, bidai bat eta esatea, joa, nik nola hain nuen, nola gratunen.
1: Bai, hori da.
0: Zer bizitzako momentutan zeuden, zer gauza,
1: bai. Kantu bakotza historio bat kontatzen dau, eta batzuetan, askotan, ba, historioak dira, bai, bale, benetakoak ero fikzioa, baina, bueno, edo, segun nola zagozen zu, emozionalki, aldo zu idatzi, gauza bat edo, besta, nik askotan, Antonio, amenen eguaz, fikon, zebri, gauza bera pasaten jatzuna. Iguale, batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo do kantu bat, ba ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, adibide bat, ez? Eta azten hasi idazten, eta ahí va la hostia, Dios, estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Ah, tócate el boli. Igual, se me va, de repente, haciéndote igual. Es de aquí, va. Soas planifikatzen duzu edo zeo zer eta beste
3: lekuak.
1: De repente buruak egiten duzu klik bat eta ansoiaz. Eta kriston kantu kaineroa oso harinatarako, eta horako baten, denpor ardiko kantu bat, edo, ahi bala, hostia, inoiz bestakizu.
3: Bueno, hori ere,
1: hori guai da, hori da.
2: Tanik uste dutongi dago, agian, orain ez agertatzen, baina, ozakite dinamika hori dagoen, baina zuk zure musika entzutea normalan ikustu dela, zuk egite duzun musika berez, izan beharko litzatekelako zu gustoko
3: bai,
2: musika.
3: Bai.
2: Talde askok ez dutela hori egiten, bihatze dute nola formula erdiko bat, eta nik ulertze dut
0: bere musika deu, biralaiteko, eta zeingo deu engaztean, zerrendan zartzeko zeingo deu.
2: Aurreko astean Garazi Esnaola Barzenaz ez. Valerdi.
0: Garazi Esnaola, bueno.
2: Eta berak ez esan du, berak sortu dela bere barrutik atera dena, ez, eta nik uste dut hori egiten baduzu, gustoko izan barituzula zure abestiak.
1: Bai.
2: Logikoa dela, zain dut.
0: Antonio, Jolas bat ekarri oso barka mostia baina.
2: Ah, bai, ekarri dut Jolasa eta gaina, bueno, ba, Jolasetik, egin duan Jolasetik, baita ere, zer?
1: Mus partida bat, edo?
2: Musean
1: oso, ona gaz,
3: eh? Antonio, beti sorpresa. Musean oso, eh?
1: Musean, bueno, ona, ez,
3: baina. Mira,
1: oianek irabaziban Mendexako jaietan, 64 bikote, eta berak eta gure lagun bat, bueno, funtza zirien eta irabazi zuten txapela.
3: Berreun biztan leta 64 pareja?
1: Irurogeita lau, hori da.
2: Lenguzuak eto.
3: Nio.
2: Bueno, ekarri dut, aurrekoan egon zen Jose Mari Goenaga, ez?
3: Bai.
2: Eta ekarri nuen gidoi bat, bueno, zuk ekarri zenuen lehenengoa, eta gustatu egin zitzaidan dinamika.
0: Venga,
2: eta ekarri dut beste gidot bat laurok egiteko.
3: Bale, kontatu dugu, fin egitoa ja bertzein behar duen.
2: Bakoitzak badu...
3: Beta horrek ikastu ekarri.
1: Hontzen bai gauzen ajo diruta.
3: Beta horrek ikastu ekarri.
1: Zuzeneko guapu, horne gauzapeo, guai dagoz, ez? Ba, bueno, asuntoa da, entzuleok, entzun ondo. Entzun, esango dizuet ez dutela ikusten hain ondo. diotriak nirekin daude, diotriak eta...
2: Betaurreko batzuk handitzen dutela letra. Hori balio zaizu, Instituto Hormotxera.
1: Bai. Batzuetan ekartzen dudaz katalejoak, baina, bueno, gizien bat behar dut zela

0: Katazerkak.
1: Katazerkak.
0: Katazerkak esango du.
2: Bueno, lase, Antonio beti motxilan zerbe badu. Gora demonen poltsikoa bezala.
0: Zela ez domaitzeko nik hau mutia, Antonio.
3: Badira alditzeko.
0: Joder.
2: Oye, leante, wow. Bai, hobeto,
3: Vale, joder. Bueno, hau da, ekarri dut, deitzen da historia, kontzertu bat, bokata bat, bai? Lauro gaude historian, bakoitza badu bere pertsonaia, Antonio, Ñiguito, Xabi, Maria... Eite ditugu pertsona jauek.
2: Baina entzaiatu gabe, ez? Iñigitoren estilora, hau pipa.
3: Eta jartzen du, parentesi artean jartzen duz, nola egin behar duzu. Yeah. Bai, pozik ez.
0: Ikustu duz. Parkatu ez.
2: Ez da, hola.
0: Nago nire buruarekin kriston burruka daukat, ia nola.
2: Ze momentu, nahizu nik eltzea hemen papera?
0: Bitu txiste bat konta behar. Ikusi duzu, Los Hermanos Mars en la ópera.
2: Los Hermanos Mars.
0: Los Hermanos, niretzako direna, bueno, onenak, dio, humore eta pelikuletan eta. Hermanos Mars en la ópera. Bueno, horra, grotxu Mars, ataratzen daue, dago momentu bat, ba, bueno, dago zela horre, ba, bueno, bera, ataratzen dago horrela, paper bat, ez da, kontrato bat bada ero, eta bere ingurua bapio bat, jente, dana kriston espektazioa, da tipoa horrela, eta esaten dau, no tendreiz, alguien tiene un chimpanzé en el bolsillo, esaten dau, ba bueno, bere nesmoazan baluzatzea, burtsu bat, esan ikusten ezer, eta nire, ba bueno.
2: Harri urrutiago, ze konturatzen nahi, zau, abeslaria izan dela historikoki, baina mikrofonotiko urruti jartzen da.
0: Bai.
3: Bueno, ni testi ingurua, bale?
4: Bai, venga, dale. Bai,
2: haida hemen negoziatzen, ze pasatzen
4: da. Galduta da, la pertsona dat.
3: No la pertsona galduta.
4: Ze, a ver, favorez, bat gintu di. Vale. Ulertu edo.
2: Vale. Oain askatuko dugu hau. Ingo duan zerkia eta askatuko dugu korapioa.
4: Venga, porque...
3: Bai. Bueno, testu inguruan jarriko dizuet, bai?
4: Venga.
3: Musika talde bagara. Mm-hmm. Bi urte dara magu taldearekin. Eta duela lau hilabete, Zaharra Irratian, gure abesti batek gogor jo zuen.
2: Zaharra Irratian, eh?
3: Bai, aldatu ditut izenak.
0: Ja, talde batekoak gara gu.
3: Hori, zuek taldekoak, bai?
0: Vale.
3: Eta Euskal Herriko txosna guztietan entzuten ari da gure taldea, bai? Vale. Hori dela eta... Eskaintza batzuk jaso ditugu promotora ezberdinetatik.
2: Vale.
3: Bai? Aietatik, Las Or, Oso Pardo, Igalaga, Kaminoan, Camello Records, Maula eta Robotika Records. Bai?
2: Oso ondo, bai.
3: Guk aietako eskaintza bat hartu dugu, bai? Eta nineiz managerra eta kontzertura zatozte, bai?
2: Venga.
3: Orduan hasiko gara, bakoitzak bere pertsonaia, bai? Agian mierda bada gidoia, eh?
2: Baina... No, seguru, baina, bueno.
4: Bai.
3: Oi, seguru.
2: Hola da, bueno. Bizitza hola da. Honekin ja bukatzen dugu, ezta?
3: Bai,
2: hau da. Esan nahi, gero ez dugu denborarik izango kritikatzeko...
3: Bueno, nahi dut dena, baina, bueno, momentuz egiten dugu, bai? Nahiko luzea gelditu zait, hasi nahi zetxean.
2: Venga, ba, hasi, hasi, orduan, hasi.
3: Bueno, hasiko nahiz, bakoitzak bere pertsonaia, bai?
2: Hombre.
4: Vale.
3: Kaixo talde, zer moduz, ongi bidaia?
0: Bai, oso ongi, ordu terdi.
2: Ongi, lo egon zaialako, bidei guztia, sala ensaiotik atera garenetik.
4: Lasai, eh?
2: Ez, eske.
4: Lasai, urrengo kontzertuan Inigok gidatuko du?
0: Bai, ogen.
3: Lasai gazteak, arratsaldea hasi bakarrik egin da. Zuek disfrutatu, kaina bat eskatu barran.
0: Bai, oberena izango da, alkohol gabekoa nirea, eh?
2: Bueno, nire alkoholarekin, eh? Zerbezatxo bat ondo. Otza egiten du, badugu kamerin horik edo lasai egoteko eta faltzeko fundamentuz? Oh.
3: Momentuz, guazen soinu froga itera. Denboraz justo gabiltza. Gaur beste hiru talde daude gurekin. Uf.
4: Ados, ados.
0: Ados, ados, guazen.
3: En plan, zemodu soinu froga, gustora soinuarekin. Kampotik dela hostia entzuten da. Barrutik zer moduz?
0: Bueno, ni nahiko desoro zonago. Ea kampotik teknikaria, ba, bueno, bukatzen duen eta barrutik eskatu dezakegun.
4: A ber.
3: Lasai. Beste 10 minutu soinu froga negoziatuko dizkizue teknikariarekin.
4: Ze ordu arte genuen soinu froga?
0: Ba, zazpira arte uste.
4: Zeiterdik dira oraindik?
2: Ez eskatuko dugu, barrutik edo...
3: Lasai, zuek ez mugitu eta ez oiukatu. Esan zer nahi duzuen barrutik entzun.
0: Niri igo gitarra, jeitsi basua eta igo pizka bat bombo eta kaxa, favorez. Zema kauza.
4: Niri jeitsi gitarra, eta bateria eta igo pizka dana igo pizkat.
3: A ber, barkatu, igo Xabini ahotsa eta jeitsi bateria Mariari. Jeitsi ahotsa eta igo bateria. Horrela ongi, talde.
0: Ez, lehen baino okerrago nabil.
4: Baina, ze hosti esan diozu, igotzeko, gitarrak bakarrik entzuten ditut?
2: Barkatu, arratsaldeko zazpia dira, zuen soinu froga denbora bukatu da, eh?
0: Bitu, berdin du, guazen kamerinora izostutan agoetan.
4: Bai, guazen, guazen, zeituan afaria dugu eta, eske behatzitan, azten da kontzertua.
2: Antonio, non dago kamerinoa?
3: Lehenik eta bain, zer moduz soinu froga? Gustora, ez? Asko kostatu egin zitzaidan, baina aurreko urtean baino ekipo gehiago lortu dut.
0: Ebera, aurreko urtean Maria eta biok etorri ginen eta ekipo berdina eta enpresa berdina zegoen.
4: Bai, ala da,
3: Nola somatzen den esperientzia falta, nolakak zareten musikari hauek. Garrantzitsuena, prest zaudete kontzertu emateko.
2: Mesedez, Antonio, kamerinora joan gaitezke, favorez.
3: Ez digute kamerin hori ikusten. Hemen ez dute inoiz jartzen. Antolakuntza desastre bat da.
4: Desastre bada.
3: Barkatu, baino beste plazara, beste taldekoak afaltzeko lekura eraman behar ditut. Banoa.
0: Banoa antolatzeekin hitz egitea.
4: Bai, guazen.
2: Ni kotxera noa, ni ezin dut gehiago. Gero deitu, bale?
0: Hey. Yeah, kaixo, musikaria gara. Posible litzateke mesedez lekuren bat ustea aldatzeko eta kontzertua baino lehenago balasai egoteko. Kristo notza daukago.
2: Bai, nola ez, taldeak beti udaletxean sartzen ditugu kontzertua baino lehen, oraintxe emango dizkizuet giltzak. Inork eskatu ez dituen ez, elkartean utzi ditut.
4: Eskerrik asko, gure manajera zertan dabil. Tipo xelebrea, ez? Gero galdetuko diogu, goazen kamerinoan afaltzera, ordu bat falta da kontzerturako. Berandu gabiltza.
3: Kontzerturako presteo, zer? Gogoratu igo baino lehen, patxaran txupito bat hartu behar dugula. Ezin zarete hori egin gabe igo. Kontzertuko garrantzitsuena da.
4: Eta afaria?
0: Niregatik hobe kontzertu ondoren afaltzea.
3: Bai, hori da. Zuen kontzertu bitartean hartuko ditut bokatak eta hemen utziko dizkizuet.
2: Bale, ados, baina guazen astera, eh? Ezin dut gehiago nik hotzarekin.
3: Kontzertua izugarri izan da, bai, testu inguru berriro. Uh-huh. Jendea barra-barra eta jende guztia abestiak guztiak kantatuz. Musikariak asko disfrutatu dute, estenatoki guztia bildu eta furgoneta bete dute, musikarie bakarrik, baina gozes lehertuta daude eta haien manajerra deitzen dute.
0: Ai, ze ongi orain afaria, ze gozea, Antonio, deituko dut.
4: Kaixo, Antonio naiz, momentu honetan ezin dut zure dei hartu, edozein larri aldia duzula utzi mesu eta astelengo izan deituko zaitut.
3: Pum, eta bukatzen da.
4: Ez da, ez zer ulertu baino, bale, venga.
0: Bai, kontzertuen kakanazte.
2: Claro,
3: zine kontzertuala.
2: Gremiokoa da, gremiokoa izan. Antonio, gidu hilari bezala.
0: Nik egoten dizut sortzi bat.
2: Bai, orduan, musika.
0: Patetik milara baten,
3: jarraitu behar nuen, hau zen saga bezala. Ilara bat, bokata bat, nabezu jarra zegut.
4: Ez, hau izan da dana, ordua iritsi da.
3: Ordua iritsi da, bale.
4: Bueno, entzuleok, inigito, placer bat, eskerrik asko. Oso guapo zau dantia joaken.
0: Babitu,
4: Ojo, konturu gabe igualetxea. Espero guztua ontzeala, zen mundu zentitu zea guztua.
0: Superondo, super... Gustora eta Xabi, Maria, Antonio, ba, mil esker, nahi zuen.
4: Zuri.
0: Bueno, barri retorri gonazamen nire txapa soltatzen.
2: Nahi duzuen.
0: Zuen txapa bebai, zuekin bebai. Zuen
2: txapa emango izau.
0: Bai, ondo da.
2: Txapa eman txapa elkarri.
0: Eman txapa elkarri.
4: Bueno, da hoxe, entzulia, baki zue.
2: Eta oiane.
4: Entzun, oiane, dana, teknikua, Andres, dana. Txubiz eskondu zeinan.
0: Ostra, kamarak eta dagoz ganera.
4: Claro. Claro.
0: Hau izan berdo, bebai, beti izaten dut. Yo con esto espero.
4: Bueno, hau izan da guztia.
0: Venga.
4: Entzun, ikusi ondo izan, ale.
0: Aupa.
4: Aiu.

0: Egunon, goizeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxe bizitza dekretua. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzalek alokairuan automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pero Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzera egingo eta PP, Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin. Juntsen iragarpena guztiz txapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak luzatzen dituzten bi dekretuak. Juntsek hirugarren bat aurkeztu eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJ-ak boto ezberdina izango du dekretuaren arabera, alde bozkatuko dute etxegabetzak bertan behera utzi eta alokairu kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretuan eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Baquero.
1: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
0: Bestalde, EH Bilduk Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko Legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan, bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek plantatzen dituzten tresnak hemen erabili alizateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri eman du ostegun honetan, Ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
2: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Bestalde, gasolinaren berapen fiskala ez da kontsumitzaileen gana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen moduan. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasada ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioen erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Orain horretan ere ez da apenas nabaritu Euskal Gasolindegietan. Eta Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabal egiten izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbide nekeza aurre ikusten zaio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkeztekoa zen egitasmoari. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerien uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Eta epaitegiak artxibatu egin du laurteko neskato bati ustez sexu eraso egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituzten birakasleren kasuak. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen hau, autoaren arabera, kriminalitate zantzua arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatelako izean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerio Arluzaren eskutik.
4: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan, Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leherliteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
3: Naiz Irratia.
5: Naiz Irratia.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira, iraiak...
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bosta puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: de momentuetan.
1: Goizeko 6:30 dira, Naiz Irratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin, Espainiako Kongresuak etxe bizitzari buruzko bi errege dekretuak baliozkotu edo indargabetzeko osoko bilkura egingo du gaurkoan goizeko 11:00. Bi testuek etxe gabetzen aurkako babesa, alokairu kontratuen egonkortasuna eta etxe bizitza eskuragarriaren eskaintza handitzeko neurriak jasotzen dituzte. Etxe bizitzaren auziari lotuta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte arratsaldeko 7:00 Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean espekulazioaren aurka eta etxe bizitza eskubidea bermatzea eskatzeko. Bilbon gainera Arriaga plazan kanpaldia egiten ari den etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak agerraldia egingo du. Bestalde, Trebiñu Arabara batzearen aldeko maila Burgosko diputatu batekin bilduko da gaurkoan. Donostian, Susana García Atxueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak anoetako topoaren geltokiko bigarren atondoaren obrak bisitatuko ditu. Irunen, migratzaileak jazartzen dituzten herritarren patrullien aurkako elkarretaratze egingo dute arratsaldeko 6:00 laurden gutxietan. Bilbon, Alternatibaren aga elkartearen aurkezpen ekitaldi egingo dute goizeko 10:30 Euskaldunan jaregian, eta Iruñean hainbat sukaldari profesionalek elkartasun bazkari baten inguruko agerraldi egingo dute guardiko 12:00 Txantreako kaskailu eta elkartean. Ekimenaren bidez hiriko pertsona zaurgarrienei zuzenean laguntzen dieten plataformentzako dirua bildu nahi dute. Kiroletan hainbat kontu. Futbolean Euskal Herriko txapela jokatuko dute gaur Realak eta Atletikek anoetan arratsaldeko 7:00. Emakumezkoen futbolean Realak Europa Cupeko final 8:00etarako aurkaria ezagutuko du gaurko zozketan, eta EFE Ligan txapelketari begira berriz Alabesen eta Atletiken urrengo partien atarikoak izango ditugu. Futbol kiroletan jarraitu barkatu, Saskibaloian Euroligan Baskoniak Armani Milan hartuko du gaur gaueko 8:30. Eskubaloian emakumezkoen mailan Bera-beraren eta Betionaken partiden atariko izango ditugu, eta Sobal Ligan Bidasoaren urrengo neurketari begira jarriko gara. Pilotan CaixaBank Master Txapelketako final erdiak jokatuko dira gaurkoan Nafarro Arenan gaueko 9:00. Artola Rezustak Elordi Mari Ezkurrena izango dituzte aurkari, eta Ezkurdi Albizuk Zabala Iztuetaren aurka jokatuko dute. Eta amaitzeko, kulturan Bilboko Arte Ederren Museoan Arango Bilduma eta museoko eraikinak ezagutzeko bisita egingo dute guardiko 12:00. Gasteizko Artumen Irene Kolpeman artistaren Silueta y otras historias erakusketa aurkeztuko dute goizeko 10:00. Eta Iruñean Iruñeko topaketak aurkeztuko dituzte goizeko 10:00 Baluarteko prentsa aretoan. Ba, hauxe gaurko egunak ekarriko dizkigunak.
2: Naiz Irratia.
1: Eta aurreikuspenetan aipatu dugun moduan, Real eta Atletiken arteko norgehiagoka jokatuko da anoetan gaur iluntzean, Euskal Herriak koparen finala 7:00 izango dena. Mikel Etxarriri omenaldi egingo ditue bertan, eta Jon Garate gure lankidea bere gana joan da, baberarekin pixka bat hitz egiteko.
3: Mikel Etxarri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zer modu zaude?
4: Ondo.
3: Ondo. Bueno, aitzakia biharko partida dugu, bihar omenaldia jasoko duzu anoetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbidapena?
4: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartu, eta jo jendiakin ba oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian, eta dena pixkate horria periodikoan ateazian ean omenaldian gainez, ba, zeitzun jendia mutxu zuen ez, jendia, eta ondo, oso ondo, oso pozik.
3: Horentik ere badaukazu anoetan juteko joerarik, edo ja etxetik ikusten duzu partida?
4: Ez, normalian aurten bintzat futbolea, kanpo futbolea
3: joan. Anoita bai?
4: Bai, anoita. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina, bueno, bestela bai. Eta gio asko, ba, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, o, ze gauzak usten dut aldatu dierdialea fugian, eta hor segitzet, hori bintzat behidatzen, eta launekin eta...
3: Komentatzen, eh?
4: Komentatzen.
3: Bueno, bihar realaren alde horrez dago aitzakiarik, ez? Bueno, horre, zalantza gutxi.
4: Eta geho, ba, getatzea beti arrazoia gertzea. Beti arrazoia gertzea. Baina beti ala izan laiz, eh?
3: Buru horra.
4: Buru horra.
3: Bai.
4: Euskorra.
3: Euskorra, bueno, bueno. Zerroi badakizu, eh? Zerroi badakizu, ze esperientzia zabala baduzu, eta esan bezala, bueno, biharko partida pixkat aitzakia da, ez? Omenaldia egiteko, pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko, ze zure ibilbidea aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken, denetarik egin duzulako, Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta, entrenatzaileen bat klubetan, kirol zuzendari realean, hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan, zer ez duzu egin, Miguel?
4: Fulian dena.
3: Dena.
4: Bai, hogei urte Michelinen, hogei urte Realen, eta gaina guztokin hartzen dizunen suerte handia eukit. Eukit, zatez, lehenengo, ni beti zatez, Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zatez, fulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan eta gure kategorin regionalian ba, gainea pixkat jauntzo izan ginen pibede hiru ginen hirugarren mailan beste bi jetxi
3: bueno, iotzeko jetxi ginerra baita ere
4: eta suerte asko nizatet Lasarte izan dela herri bat ni horrezakate zer ikusiri Lasarten jaio o Usurbilen jaio hor ni importantzik gutxi zakat baina eukitzia suerte hori deke Michelingo kanpo futbola euki jokatzeko zue launeakin zure gazte jendiakin eta hoi zaitun ba, ja selezioakin lehenengo ustikoak jo, hortikan segiran entenatzaile irurtetan titulua atea, nazionala zeitun sartu Michelin bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarrun irurte pasan, dikan jo ibarrea, bueno,
3: Danak pasa dituzu, eh? Danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daiteke, eh? Zure bizitza futbolik gabe.
4: Ez.
3: Ez.
4: Ezako izan da futbola, bueno, gero erakutsiko izute...
5: Pasioa.
3: Pasioa badakigu baduzula, bai.
4: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kala horra junitzen, urteatko batzea. Io tituluakin suerte ugari ateatzeko kanpoa selezioekin suerte izugarria eukiko Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin edaka genuen Inglaterra, Frantzia eta beste bideo eta hortan de atea genuen txapelunak Lasarteko taldeakin Stock Aftren Oztren iakutxuko izuz gero
3: vale.
4: Argazki bat hori izangoa eta izan zan sake de honoro parte hortan intzun porteru garen zan inglesa
3: bueno, nik gaztea baina ez ez dakit, norri izango den ikusiko dugu
4: eta ginean eta txapelunak eta ginean.
3: Txapelunak, pentsa.
4: Lau partido jokatu ginen, ni suplente lehenengoan, suplente begarrenean, irugarrenean sartu, eta geho, este, gola.
3: Gola
4: baino, Gordon zan porterua, ez? Inglesa, eh?
3: Gordon.
5: Gordon Banks.
4: Banks.
3: Ados.
4: Arekin zein, zake honor, baina golan izatun prorrogan.
3: Prorrogan gainera.
4: Bat eta utz. Orduan, oi, bai diala premio diru gabe, baina...
3: Bai, kutxu, no, maitasunez.
4: Bai. Mendikan Inglaterra jun, eta bitartean atera. Berdin eukinun peritozko eskolakin. Ni hemen nien gabez peritoz eta junginan Santanderrea de zona orde txapelunak ate ginen azkenean.
3: Dena txapeldun?
4: Bai, danak. Ni zaten abaiuz. Oiz, de suerti aukibiek zatini. Ni ez nitzan golegila, baino bizkorra.
3: Bizkorra.
4: Oso bizkorra.
3: Bueno, dena ez da suertea, eh? lan pixka bat ere gongo zen atzean, ez? Suertea dena ez dela, suertea.
4: Baino, eta pixkate, bitxo.
3: Bitxo, biurri xamarra, bixia, bueno.
4: Biurra.
3: Hori behar da, futbolean ere, eh? Hori behar dela, futbolean ere.
4: Hombre.
3: Bueno, esan dugu, zure pasioa, bueno, badakigu futbolarekiko zer den. Etxean nola eraman dute hori? Etxean ere futbolzaleak izan aldira?
4: Hortan, bai, egitela suertia.
3: Bai.
4: Berroita, amabi, urte eskon nintzala, eta Andria beti aldamenean.
3: Hortxe, aldamenean. Eta zaletu ere bai, edo...
4: Ez, nekin.
3: Bai, zurekin, ez dago besterik, baina.
4: Ez, bueno, gero lasarte, esan dizuten bezala, hipodromoa zakan.
3: Bai.
4: Udara guztien,
3: hor... Bertara.
4: Bai, ozeon kanpo fugula itxeko nahi diguna. Oso pozik, eta gero, ibili nahi zasko, kanpoan, txarrak eta ematen.
3: Bai. Eta nondi datorkizu pasio guzti hau, futbolarekiko maitasun hau?
4: Ba, jakutxu bitzu dugu txarra beteguna. Ni uste zantzala lasarten etzen futbola. Jo, bai, Michelinekin. Baina Michelin ateate ez. Baina orde etxeon doan kanpo futbola lasartekoa zan.
3: Bai.
4: Eta orduan dana errez. Eta beti gogoakin. Ba.
3: Txiki-txikitatik gustatu izan zizu gogoela.
4: Trampa bilatzen.
3: Beti trampa bila, eh?
4: Da.
5: Kontatu izan, izaba jostuna zeinula. Eta botoiak hartzen zizkion dara.
3: Ah, bera. Gero taktikak eta egiteko botoiekin.
4: Botoiekin, baina...
3: Hori zenbat urterekin.
4: Sei urterekin,
3: beraz, txiki-txikitatik ja, ez, entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez, baduzu. Eta,
4: oin de, bilo bai, ja, oi pasaiot, eta...
3: Ah, bai, zuk ere botoiekin edo, ja, beste, botoiekin. Ira. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
4: Bai. Eta gaina ondo ikusten futbola.
3: Bai, eh?
4: Bueno, hoi, askotan ez du... Ez ikusik, gero futbolista izateko ez, baina hobeto ondo ikusten.
3: Bai, noski.
4: Eta orain gainean nago, pixkat, nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa, o baloiak galdu partida batean, joku beha, sei bide, repetitu eta gaizkin. Oiz zehozo falta pasatzeko garena, eta orduan hortan ni usteet nahizela gorra.
3: Zorrotza.
4: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzarien jokalarien kin diskusio asko.
3: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean esan zuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Alalda.
4: Bai. Bueno, gainera oso gaina repetitu.
3: Eta San Joserekin gainera, uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Baloia kolpatzeko momenturen bat azaltzen ari omen zinen eta baloia berari bota horrelakoren bat.
4: Ez, eukinu bat, uste ez izan zala, bai, guatzen nahi zuen.
3: Guatzen za.
4: Klasian, un batian eta zen fugulen gainez eta baloia bonea eta batea eta bestea eta kontuz, ez, eta pasain bierde ondo, horrena ondo ikusi zer oportunidadeak takak jokatzeko eta ari buelta eman eta buelta eman eta behin esan miratzeko orduan
3: bai.
4: Ateatzen bera, galdera batian, eta zantzin, eta hoi nola indik, eta ez da gini, ez da gize, eta bakize, eta nizan izion. Baina, hoi nola ez da gini ondo, eta ikusteko. Joder, ezke zailek, eta jode jarrinak nota behatzi. Ez, eta ze utxi alda behatzia. Amargen...

0: Όσο λέω, μπα, τα ρίσκα του, τα ρίσκα του, εχέντια και στη χάκη ασκόταν σε μισή μογόρα και νεού. Ήταν, μπορώ, δύο, έντεραν τσάλι, μπέσελα, μπουκατού, μπορώ, χέντια μάρτσαν χάρη, ήταν, ασκόταν, δισκούσιο, πήγε δισκούσιο. Ήταν, νετσακόησαν, gustuan
1: aztabaidatzea. Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean irakaspenak ere hori du.
0: Jakin inbiar da, nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolistak, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
1: Bueno, gero ere entrenatzaiek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalaria goraipatzen dira, baina gero gaizki doazenean gauzak, beti entrenatzaiaren kulpa izaten da askotan, eh?
0: Bai, nire suerte asko egitela hortan, denetan bukatu ez, nintzaten bora.
1: Ha, bai, kontratuak eta, bai, eh? Ez dizute bota, jondek. Ez da
0: bueno,
1: berritxar hor.
0: Bueno, akaso batek ezak moizidu gaietz. Errealen lehenengo taldeakin, baino batekin ez nuen bukatu nintxelinen. Federazioakin 18 partidu bete nuen.
1: Selekzioarekin bai?
0: Iribarrekin.
1: Iribarrekin?
0: Irungoa. Iru eta jago. Amorotu gozimari. Baina ondo.
1: Gustora.
0: Gustora eta gero viajeak de... munduko puntatetik beste puntu txarletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu, edo zinekin ez. Laun asko bilatu, bidean, eta hori bilera, batea eta bestea.
1: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. bueno, liburuak eridatzen dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolare aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez dakit ze iritzi duzu noren inguruan?
0: Ba, horren inguruan, ni ustet ez dagoela, ni ustet korrezio inberdela, jendia prepatzen, jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen bat zu zozer, horretik izan behar da oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain ateria jende asko ba, zegertatuan, nola zer bilatu gierrek, joko bakoitzean, eta hortan ni ez nago konforme nola egedeun, ni ustetan. Inbiar dela, zorotzagoa izan behar dela, jendia. Ikusiz, ze gertatzean, eta nor gertatzean, eta zergatik anateatzea dira gauzak, zergatik anez. Eta hortan, ni uste eta aloan, hendikan lan asko egiteko.
1: Uste duzu, pixkat, aipatu duguna, ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste duzu futbolaren oinarria, printzipio basikoa galtzen ari direla? Ez galtzen ari direla.
0: Ez. Nezako ez. Nezako ni ustet aldaketa izan dela futbolian. No, futbola lehen bezala eta futbola berdin dek. Ez dek berdina. Ez dek berdina eta gaina aldatu itek asko eskaeran, ze eskatzeken futbolian partetikan. Ez futbolistan partetikan. Ez. Nola izan getatu izak entenazalekin askotan, no, porque eta hau zergatik anitxe dugu, zergatik anez, zergatik anbai eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itxeue formatian nola ikusiz, nola ikusi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera lona bilatzean zer gertatu diaken joku bakoitzean. Dena ez da berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni uste bai dala interesantia. Ez? Zatik batzuk ez da, ez da fazil, repetir, estrategia. Eta ikustia de

0: zekitasen. Bueno, ni azartu ditzen naiz, askotan aurten de errealekin. Pasazait, joku bakoitzean, o arian barrenian, joku bakoitzean desberdina dala, baina eskatzen dezuna, o zer ikusi nahi dezu, Julian abentaila hartzeko zure, zure taldeantzeko, hortan izan bide dugu bizkorrak. Nidakat kaso bat,
1: nahi,
0: oso polita, lehen ez nun kontatzen, baina didostik jokalarioi hiltzan, eta orduan ez zait inporta itzein ez, horren gainez ez, baina zan oso kuriosua ez. Jokua martxan jarrita, defensak, porteruak batek, galdu intzan, eta ikusizun ondo movimentua, baina geho etzun jakin nola eaman entenamentua. Zebilatzen dek, ondik anaziaiz entenamentu horrekin. Eta hortu gertatu zen, joku batean porteruak galdu intzin baloia.
1: Bai.
0: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasatak edo, handikan mile betea, hoi mile bete, edo ostiz, galdu ingen un partida ez. Pasazan aliatu zen beste partida, beakin, eta portero horrekin, eta porteruak jokua etzun ondoin.
1: Berriz berdin egin zuen. Berriz berdin.
0: Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha galdu zin. Zan nion. Ke? Como que eta pasa bai? La vez pasada, sabes que pasó esto y tal. Ya, pero no me acordé. No me acordé, pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. Y te hicieron gol. ¿Y cuándo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio, yo lo tenía perfectamente aquí. Y cuando te vi te dije,
1: a guardar
0: este. Hortan egia esan ez oso bizkorra nitzala. Bizkorra, baino ez ati ona nitzan, baizik beharra zaket. Buelta gehiago amateko.
1: Buelta batzutan gehiago igual, ez? Buruari.
0: Pizu asko, mutxeko, eta orduan, arean barrun, indirekto, txutatu, eta rebotia ban nintzako. Baina, hoi dela, pensatuz, ba, igual, etxian, hoian, saltzeko orduan, como tenga esta oportunidad, futbola zan ezako,
1: Dena.
2: Egunon.
3: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
2: Animo egunarekin, topera.
4: Laizte erabendu izango da. Ai, nire
2: baten itxekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
4: Sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
2: Egunero sorpresa bat.
4: Beste dut. Zerratia, Kroaziako telebista batean.
5: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
2: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
6: Agian erreakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
2: Baitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
5: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
2: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
5: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
2: Wow! Zer nahi agori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
5: Ikusten denak letretakoa garela, eh?
2: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dut ez, ez?
3: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
2: Ai, me encanta, bai.
3: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira, naiz irratian zaude. Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxebizitza dekretua, katalanek ezezkoa bozkatuko diote, exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzaleek bestalde alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pedro Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzera egingo, eta PP, Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin. Juntsen iragarpenak gutzi zapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairuak kontratuak luzatzen dituzten bi dekretuak Juntsek hirugarren bat aurkezte eskatu dio Pedro Sánchezi. EAJ-ak boto ezberdinak izango ditu dekretuaren arabera, alde bozkatuko dute etxegabetzak bertan bera utzi eta alokairuak kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretuan, eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Baquero.
1: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
0: Bestalde, EH Bildu Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko Legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan bere garaian Nafarrok egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dutuzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri eman du ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
2: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Bestalde, gasolinaren berapen fiskala ez da kontsumitzaileengana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen moduan. Gasolinaren gaineko bari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasa da ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla da. Oraingoretan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Eta nazioartean, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean lizeak blokatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert lizeoan tentsiouneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbideenik ez aurreikusten zaio Parisko ministroen bilkuran aurkezteko zen egitasmoari. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Eta epaitegiak artxibatu egin du urteko neskato bati ustez sexu eraso egitagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituzten bi ikasleenen kasuak. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen, eta autoaren arabera kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau.
3: Eguraldia eta trafikoa, naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez dira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leherliteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz ezertxoa bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 21 eta 23 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
3: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxebizitza dekretua. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzalek bere aldetik alokairuak automatikoki gaurgotzeko dekretuari. Pedro Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzera egingo, eta PP Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin. Ez bata ez bestea, Juntsen iragarpenak guztiz apustu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak luzatzen dituzten bi dekretuak. Juntsek aurkezturiko bi dekretuak bertamera utzi eta neurri guztiak bilduko dituen hirugarren bat aurkeztea eskatu dio Pedro Sánchezi. Katalanek argudiatu dutenez argitaraturiko dekretuek ez dute etxebizitza eskuragarri baterako sarbidea bermatzen, jabeak babesgabe uzten ditu eta ez ditu funts putreak eteten. EAJ-ak boto ezberdina izango du dekretuaren arabera. Kritikoki bada ere alde bozkatuko dute etxegabetzeak bertamera utzi eta alokairu kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretuan eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Vaquero.
1: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
0: Ez ezkoen berri izan ostean, Ixa sare sozialean Pedro Sánchezek txiokatu du, bere gobernuak ez duela atzera pausorik emango. Onarturiko dekretuek espekulazioa eten, lehen etxe bizitzarekiko sarbidea erraztu alokairu eskuragarriak sustatu, eta etxegabetzak eteteko balio dutela defendatu du. PP, Vox eta Juntsi gehiengo sozialaren ala espekulatzaileen artean hautatu behar dutela esan die. EH Bilduk bi dekretuen alde bozkatuko du, Oskar Matute diputatuak abia puntu gisa definitu ditu dekretuak, hala ere, kritikoa da dekretuak bitan zatitu izan.
2: Desde Euskal Herria Bildu apostamos por los dos decretos, porque salgan y vamos a apoyar los dos decretos y lo decimos con claridad, no porque sean suficientes, sino porque son necesarios. La suficiencia todavía queda lejos, pero la necesidad ya nos toca la puerta.
0: Eta asko aipatu da etxe bizitzaren arloko dekretuek funts putrei betoa ezartzen diela ala kontratuak luzatzen dituela, hala ere repasatuko dugu hitzez hitz bi dokumentuek zer dioten. Alokairu kontratuen luzapen automatikoari dagokionez, honen gutxieneko iraupen epea bukatzen denean, kontratu automatikoki gaurkotuko da, kontratuak zehazten duenaren iraupenaren epe berdinean. Adibidez, etxe jabe partikular baten kasuan, kontratuaren gutxieneko iraupena 5 urtekoa da. Horiek ala lehen kontratua amaitzean beste 5 urteko ziklo berri bat hasiko litzateke gutxienez. Etxe gabeak ez balin badu kontratua berritu nahi, maizterari konpentsazio ekonomiko bat eman beharko dio, erabaki ez balin badago arrazoitua. Etxe jabea konpentsazio ekonomiko horretaz salbuetsi daiteke, bera, bere bikote edo bigarren graduko senide bati, etxea utzi behar badio. Funts putrekiko betoari dagokionez argitaraturik lehen dekretuak ez du jardun hau esplizituki debekatzen. Testuak dio 2008ko azken egunera bitarte etxe bizitzen erosketa objektu sozialtzat duen edozein izaera juridikok, ezen izango duela etxe bizitza bat erosi bere tasazio balioaren 160%-aren azpitik. Horren bestez ez da betorik egongo prezio hori gaindituz gero. Etxe gabetzeak etenda geldituko dira 2030. Urteko azken eguna bitarte. Maizterrak zaurgarriak badira eta ez balin badute bestelako alternatibarik. Etxe jabe konpentsazioak eskuratzeko aukera izango dute. Dekretuetan jasotako beste neurrietako bat etxe jabentzako dedukzio fiskalak dira. Alokairueneko bosta baina gehiago murrizten badu, eskuraturiko errentaren 100%-100% dedukzio egin alko du PFZ-en. Eta bestaldere aipatuko dugu Agirre lehendakaria izena Loiuko aeroportuaren izen ofizialari bat eskatu diola Gasteizko Legebiltzarrak. EH Bilduk ekimena sustatu arren azkenean EAJ eta PSEek erredaktaturiko ekimena onartu da. Exekutiboko kidek aurkezturiko zuzenketaren ezberdintasuna da Jose Antonio Agirre lehendakariak bakearen aldeko apustu irmo eta mota guztetako indarkeria gaitzetsi izana. Seguraski EH Bildu deseroso sentiarazteko helburua zuen ezberdintasun horrek, baina alderdi subiranistak aurkezturiko zuzenketa osoaren aldeko botoa eman du Peio Txandiano.
3: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizunek Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz eztabaidatzeak. Iristen denari nontik gatozen kontatzeko, baina baita hemen bizi garenoi zer izan nahi dugun galdetzeko ere. 1936 gogoratzeko, 2026 begiratzeko eta 2036 pentsatzeko.
0: Sumarrek abstentziora jo du ekimena Jose Antonio Agirre lehendakariarengan gehiegi zentratzen delakoan eta ez garaian sortu zen gobernu pluralean. Jon Hernández.
4: Porque el problema para nosotros aparece cuando la memoria del primer gobierno vasco se convierte en ocasiones prácticamente en la memoria de Agirre y sobre todo cuando esa memoria se convierte por parte de algunos en ocasiones en la identificación con un partido.
0: PPek ere abstentziora jo du ekimena EH Bildu eta EOTaren estrategiak direlakoan eta Boxek agirian utzi du bere sorburu frankista. Aurka bozkatu du. Eta bestalde AIOTA, EH Bildu eta PSek ez dute autogobernu ponentziarik. Nahi ez dituztela 2018ko akatsak errepikatu nahi argudiatu dute, nahiago dute gehiengoak babestuko duen aurre akordio bat lortu arte itxaron. Sumarrek estatutua berrituko duen autogobernu ponentzia sortzea proposatu du Gasteizko Legebiltzarrean, izan ere, Jon Hernández legebiltzarkideak exu da estatus berriaren negoziazioak EAIOTA, EH Bildu, PSE eta diskrezioaren esku daudelako.
4: Un acuerdo construido únicamente desde esas tres tradiciones políticas sería necesariamente un acuerdo al que le falte una parte de Euskadi.
0: EAIOTA, EH Bildu eta PSEek proposamenari emandako erantzuna antzekoa izan da. Joseba Díaz Antxustegi, Arkaitz Rodríguez eta Ekain Ricok bat egin dute autogobernua gaurkotzeko beharrean. Hala ere gogora ekarri dute 2018ko ponentziaren ostean etzela testurik adostu.
5: Diskrezio eta leialtasuna eta zentzu honetan tirabira edo gora bera uste dut onaino heldu garela eta jarretuko dugula zentzu horretan, beraz ez daukat asko gehiago dik esateko.
6: Diskrezioak ez du inundik inora eta zalantzari gabe legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
7: Pero también hay que tener en cuenta que ese procedimiento no nos llevó a tener un texto acordado que nos permitiera tener un nuevo estatuto.
0: Hernándezek erantzun dira akordioa itxita heltzen badira legebiltzarrera gainontzeko ia txikimendua besterik ez dietela eskatuko.
4: Lo que no se va a poder es hablar de pluralidad construyendo el acuerdo de partida sin una parte de esa pluralidad.

0: Lab sindikatuak salatu du Busturialdea eta Leartibai inguruan etxeko langileek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken lau hilabetetan 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak. Azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izan duen jarrera Itxaso León.
1: Ohar baten bidez aditzera emandu etxeko langile baten enplegatzaileak Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulegoetan botata utzi zuela. Labeko hartarazi du hori ez dela kasu isolatu bat eta ez da kontu berria eskualdean, ez da Euskal Herrian ere. Horregatik sindikatuak etxeko langileak antolatzeko lana egiten du. Langileok jasaten duten esplotazio egoera salatzeko baita etxeko langileen lehen hitzarmen kolektiboaren alde borrokatzeko ere. Hala, langile horiek jasaten duten esplotazio egoera salatzea baita egunerokoan instituzio zein administrazioetatik jasaten duten arrazakeria eta klasismoa salatzea ere da helburua. Izan ere etxeko langileen gehiengoa emakume migratuak dira eta horrek esplotazioa, arrazakeria eta klasismoa areagotzen ditu. Azaldu duenez, bi eskualde hoien kasuan dispertsio geografikoak egoera gehiago zailtzen du eta egoera horri kobratu gabeko milaka euroko zorra gehitzen zaiola azpimarratu du sindikatuak. Zailtasun eta egoera hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxuak, iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria agerian uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu.
2: Informazioaren aria.

0: Epaitegiak artxibatu egin du 4 urteko neskato bati ustez sexu eraso egitagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasuak. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen, autoaren arabera kriminalitate zantzua razional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau. Iazko txailan adingabe horrek namak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko MKMK zentroko bi ezitzaiek sexu eraso egin zutela alabari, bi emakumeak atxilotu eta ertzain etxerera mantzituzten egoitza judizialean deklaratu horretik. Bitartean, ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartatzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion. Eta bestalde ere, epaileak fidantzari gabeko behinbeineko espetxaldi komunikatu ezarri dio Iruñeko Maria Ana Sanz ikastetxean 16 urteko ikaskide bati labanka dematea gozitako 20 urteko gazteari. Hilketa saiakera leporatu diote. Auto judizialaren arabera erasoa irailaren 29an gertatu zen. Atxilotuak bi egun lehenago erositako labana eraman zuen ikastetxera eta bi labanka eman zizkion adingabeari sabelean. Biktimak 7 eta 4 zentimetroko zauriak izan zituen, hainbat organotan kalteak eraginez eta bakuntza egin behar izan zioten. Gazteak gertatutakoa aitortu du eta aurreko egunetan biktimaren irain arrazistak jasan ondoren izandako buruberotze baten ondorioz izan zela azaldu du. Epaileak ordea erasoa aurrez prestatu da izan zela dio, lekuko baten testigantzan eta ikastetxeko kameren irudietan oinarrituta. Espetxeratzeko erabakia ies egiteko arriskua, delitu errepikatzeko aukera eta biktimaren segurtasuna argudiatuta hartu du epaileak.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nazioartean, Frantziako gobernuak 44.000 milioi euroko murrizketa jarri du mai gainean, hain zuzen ere kaleak jada berotzen ari direnean, eta hauteskunde presidentzialetatik 7 hilabetera. Sebastian Lecornulen ministroak murrizketa handiak planteatuko ditu berriz ere, zor publiko errekorra harintzen salaiatzeko. Gogorakarri behar da, Francisco Beirok dimisioa aurkeztu behar izan zuela 44.000 euroko murrizketa plana aurkeztu eta ondoren. Lecornu buru duen exekutiboak 2027ko aurrekontu proiektu aurkeztu du 44.000 milioi euroko doikuntza fiskala aurreikusten duena, alegia murrizketak gehienak esparru sozial edo kulturalean. Izan ere, Frantziako estatuak Europar Batasunak ezarritako mugetatik gorako defizit publikoa mantentzen du, zehazki barne produktu gordinaren 119,3%. Gobernuaren proposamena Asamblea Nazionalaren eztabaidatzen hasi dira. Defizita datoren urtean BPG-aren 100%-era murriztea aurreikusten dute. 44.000 milioi euroko murrizketekin hastea litzateke helburua, 43.000 milioiko balioa duten neurri berriak hartuz, 2026an notatutakoei gehituko litzaizkiekenak urtea 104,4%-ko defizit fiskalarekin iste aurreikusita baitago Frantziako estatuan, Europar Batasunak ezarritako 103%-tik oso gora. Proiektuaren arabera, bezaren bidezko diru bilketa 7.000 milioi baina gehiago igoko litzateke aurtengoarekin alderatuta, eta rentaren gaineko zergaren ondoriozko diru sarrerak berriz 5.700 milioi gehiago izango lirateke. Aldiz, sozietateen gaineko zergaren bilketa 1.800 milioitan jetxiko litzateke, Macronek bultzatutako enpresen aldeko politikaren isla. Lecornu karraber, 2027an, hau da hurrengo urtean, osasun gastua honeko bira igotzea eta gizarte segurantzaren defizita 12.700 milioira murriztea aurreikusten du, 2026ko aurreikusitako 21.800 milioien aldean. Eta murrizketa gehiago aurreikusten ditu Lecornuren proposamenak. Ikusteko zer erantzun jasotzen duten klase politikoaren aldetik, baina baita kalean ere. Lecornuren doikuntza fiskala planaren aurkezpenak erantzuna topatu du ikasleen mobilizazioetan. 100 izan baitira ikasleek blokatutako lizeoak hexagono osoan zehar kasu betuetan liskarrandiak sortzeraino.

0: Eta kiroletan, Euskal Pilota Selekzioa Gasteizko Foruen plazan aurkeztu dute bere historiako lehen munduko txapelketara bilatu horretik. Lehiak eta aurriaren 15etik 24 egingo da Buenos Airesen eta Uruguaiko Kolonia del Sacramenton. Euskal ordezkaritza 41 pilotarik eta 9 hautatzaileko osatuko dute. 13 modalitateen lehiatuko dira, besteak beste, zestan, eskuz, paleta larruz, paleta motzean, gomazko paletan, xarean, frontbolean eta parapilotan. Jose Mari Mitxelen Euskal Pilota Federazioko presidenteak nabarmendu iazko nazioen ligaren ondoren beste urrats historiko bat egingo dutela.
1: Ematen du euskalduna garrelako ja euskal pilotan irabazita daukagula eta ez da horrela. Gu azkenean uste dutenetara 15 herrialde parte hartzen dugula, herri txikiena gara, azkenekoa gara eta besteak badute askoz ere lizentzia gehiago, esperientzia gehiago. Baina gu jongo gara gure egitera eta berralik eta urre gehiena lortzen ditugun.
0: Euskal politikariak ere bertaratu dira aurkezpenera, izan ere Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea bertan izan da, baita Ibone Bengoetxea Lakuako lehenengo lehendakari ordea ere. Nazio bat ordezkatzen dutela aitortu du, nazioak dituen aspirazio eta nahiak islatuz.
2: Baina lehenik eta bain esan behar zuet zuei, gure selekzio ofizialari oso harro nahuela, hiritar moduan, baina baita ere gobernuaren ordezkari moduan. Hor, herri bat ikusten dudalako, Jose Marik aipatu duen, baina bereziki nazio bat ikusten dudalako, eta nazio horren atzean dagoen, aspirazioa, borondatea, nahiak, itxaropena, hori guztia, irudikatzen duzue gaur arratsalde honetan zuek niretzat.
0: Aitor Erauzkin zuzendari teknikoaren arabera, selekzio indartsua osatu dute eta parte hartuko dute espezialitate guztietan emaitza onak lortzeko aukera dituzte. Taldean izango dira besteak beste Xabi Barandika, Aritz Erkiaga, Olatz Arrizabalaga eta Jaiala Eliga irabazi berri duten Maia Goikoetxea. Halaber, Espainiako eta Frantzako selekzioek hainbat euskal pilotari ariko dira munduko txapelketa honetan, baina lehen aldiz Euskal Herriak bere ordezkaritza propio izango du maila goreneko txapelketan.

Eta zazpiak eta hogeita iru diren honetan badakizu egunero Malen Frantsesena etortzen zaigula, ba eguneko efemeridea kontatzen, eguneko gauza bitxiak kontatzen, eta ea gaurko honek urriak bikoak zer dakarren.

egunon, gaur urriaren bia da, ostirala, eta zehazka egutegiko izendegian Nagore, Olazti eta Olaitzen eguna da. Eta horrez gain, gaurkoan, munduko irribarre egitearen eguna da. Batzuetan, irribarre bat nahikoa izan daiteke norbaiten eguna aldatzeko. Beste pertsona batek egindako irribarrea izan daiteke, eduk beste bati eskaintzen dioguna. Adeitasun keinu txiki batek ere eragin dezake egun txarra izan duen pertsona batek irribarre egitean eta hortik aurrerako aldatzean. Irribarrearen munduko eguna urriaren lehen ostiralean ospatzen da eta hainbat ekintza egiten dira munduan zehar. Besteak beste, mezuak bidaltzea, norbaiti janaria ematea edo bestelako jarduerak antolatzea, jendearen artean une atseginak eta irribarreak sortzeko. Irribarreari lotutako hainbat datu bitxi ere badaude. Esaterako, 1989an, interneteko emotikonoetarako irribarrean 470 aldaera sortu ziren. Irribarre egiteak badu azalpen biologikoa ere. Irribarre egiten dugunean endorfinak sortzen dira, eta neurotransmisore horiek plazer eta ongizate sentsazioarekin lotuta daude. Irribarrearen ikurraren kolore horia ere etzen kasualitatea izan, alaitasunarekin lotzen den kolorea baita. Irribarrearen ikurraren historia Harvey Ball estatubatuar artistari lotuta dago. 1960ko hamarkadan zirkulu hori batean bi puntu eta gorantz kurbatutako marra bat marraztu zituen. Horrela sortu zen gaur egun mundu osoan ezaguna den irribarrearen ikurra. Eta denborarekin grafiti, publizitate eta gaur egungo emoji askotan ere agertu da. Urte batzuk geroago Ball kezkatuta agertu zen ikurraren komertzializazioarekin, jatorrizko esan nahia galtzezakeelakoan. Horren ondorioz, munduko irribarrearen eguna sortu zuen. Arraza, genero edota jatorria kontuan hartu gabe, alaitasuna eta adeitasuna zabaltzeko egun gisa. Harvey Ball 2001an hil zen. Berak sortzen lagundu zuen Harvey Ball World Smile Foundation erakundeak ordea, haren mezua zabaltzen jarraitu du, eta urtero munduko irribarrearen egunaren sustatzaileetako bat da. Irribarrearen ikurra eguneroko bizitzako elementu arrunta bihurtu da, eta haren jatorria ere nahiko sinplea da. Bi puntu eta gorantz kurbatutako marra bat. Irribarre txiki batek ere badu bere soinua, eta gaurko eguna horri eskaini diogunez ezin amaitu abesti batekin baino beto. Irribarreak keinu txikiak izan arren, askotan uzten dute arrastoa, eta hori bera jasotzen du hurrengo kantuak, beraz, jarraian, Pirritx Porrotx eta Marimoto Txikin batera, Maialen Lujan biok abestutako irri egiten duenari, entzongo dugu. Eta badakizue, egin irri!

0: Informazioaren aria.
1: Gramofonoa, historia duten kantuak, larun batetan, goizeko 9:30.

0: Zazpi terdiak erlokuan eta iritsi da garata naizeko editoriala entzuteko. Ordua horretarako paso emango diot Maialen Oma Etxeberriari.
1: Batasunerako proposamenen aurrean desberdintasunetan azpimarra. Gasteizko legebiltzarrak atzo onartu zuen Loiuko aireportuak bere izenean Lehendakari Agirre izendapena sar dezan beharrezko izapideak abiatzeko proposamena. Proposamena babestu zuen gehiengo parlamentario Zabala Euskal Gizarteak gaiaren inguruan duen sentipenaren isla da. Proposamena talde politiko batek edo besteak aurkeztu izanaren gainetik. Baina kasu honetan EH Bilduk aurkeztu zuen. Eta egungo lehendakariak nolabait horretarako zilegitasuna ukatu nahi izan zion ezker abertzalearen tradizio politikoa aipatuta. Azkenean proposamena onartu eginda, EAJ-ak eta PSek osoko zuzenketa egin ostean, lehen Eusko Jaurlaritza osoari erreferentzia eginez, eta bakearen aldeko apustu irmoa, eta indarkeria mota ororen gaitzespena nabarmenduz. Ustez, gobernuak zilegitasunez erabili zuen indarkeria horretatik kanpo utzita. EH Bilduren proposamena gutxieneko adostasunak bilatzeko jarreraren barruan kokatzen da, bereziki erreakzioaren aurrean batasuna eskatzen duen testuinguru kezkagarri honetan eta Jose Antonio Agirreren gobernuaren 80. urteurrena zela eta aurkeztu zuen. Berehala gogorarazi zioten Agirre EAJ-akoa zela. Inork zalantzan jartzen ez duen zerbait. Hain zuzen ere, proposamenak balioan jartzen du lehen lehendakariak erakutsi zuen gaitasuna. Segren gainetik fasismoari aurre egiteko prest zeuden indar guztien batasuna lehen estea. Ez dago oso argi zuzenketa horrek zer ekarpen egin dion proposamenaren balioari. Are gehiago, badirudi proposamena beste batzuek ez babesteko helburuarekin moldatu dela, jarrera zertxo bait aurkeriazko batean. Hala ere, behar bada, aurkeriazkoa ez da jarrera hori deskribatzeko adjetiborik egokiena, ez behintzat inozotasunagatik. Lakuako gobernuko bazkidek ematen duten irudipena baita beren kezka nagusia EH Bildu baztertzea dela arriskurik handiena ura balitz bezala. Beti esan alizango dute hainbat proposamen baztertu dituela, beste batzuetan akordiotara iritsi dela alde batera utzita, eta adostutako gaien izaerak nahastu alizango dituzte, baina batasunaren alde egiten duten proposamenen aurrean eta atzo bezala adostasuna sortzen dutenetan, desadostasun elementuak kostala kosta bilatzea ez dirudi estrategia ona denik.

zuzenduko dut nire burua lenik eta bain, Maialen Omaetxebarriari eman dizkio dalako egun onak, baina Egoi Belategiri eman behar nizkion gero tertulian aipatuko diot. Behin editoriala entzunda, Zalen errepasoa egiteko ordua iritsi da, eta etxetik hasiko gara, oiko moduan, Gara egunkariaren azala errepasatuz, gaurkoan Garak Espainiako Kongresuan bozkatuko diren etxe bizitzari buruzko bi dekretuak eraman ditu lehen lerrora. EAJ-ak maiztarren kontratuak automatikoki luzatzea jasotzen duen dekretua baztertuko du, baina egoera zaurgarrian dauden pertsonen etxegabetzea geldiarazteko lehen testuari babes kritikoa emango dio. EH Bilduk berriz neurri guztiak babestuko ditu abia puntu direla iritzita. Argazkian Euskal Selekzioa geri da, Euskal Pilotako Munduko Txapelketan parte hartuko duten lehen aldiz urriaren 15etik 24ra Argentina eta Uruguaien. Atzo aurkeztu zuten Gasteizen ordezkaritza osoa 41 pilotari eta 9 hautatzaile ariko dira guztira 13 modalitatetan. Bestalde berriak, Frantziako gobernuaren aurrekontu proposamena eraman du azalera. Sebastian Lecornuk defizit publikoa 1.5%-era jaistea jarri du lehentasun, zor publikoaren azkundea mugatzeko, horretarako soldatak eta hainbat pentsio inflazioaren azpitik igotzea eta beste gastu sozial batzuk izoztea aurre ikusten du. Argazkian Baionako ikasleen mobilizazioak ageri dira. Polizia manifestarien aurka oldartu da, gutxienez 9 gazte atxilotu dituzte eta beste bat aurpegian zauritu da. Ipar Euskal Herriko gaz ikasleak Frantzian astelenetik egiten ari diren protestetara batu dira. Deiak Juntzen Espainiako gobernuaren bi etxebizitza dekretuen aurka egingo duela eramandu lehen lerrora, horrek bi testua kongresuan aurrera ateratzeko aukerak zapuzten dituela azpimarratu du egunkariak. Argazkian Bilboko Arte Ederren Museoa ageri da, handitzelanak amaitzar daude eta etapa berria hasiko du. Notizias de Gipuzkoak beraldetik ere Juntzek etxebizitza dekretuen aurka bozkatuko duela nabarmendu du, Espainiako gobernuak sustatutako bi arauak gaur bozkatuko baitituzte kongresuan. Argazkian mugikortasun pertsonaleko ibilgailuentzako neurri berriak ageri dira, kaskoak erabiltzeko betebeharrak indarrean sartu zirelako atzo urriak batarekin batera. Diario de Noticiasek ere Juntzek bi etxebizitza dekretuak atzera botako dituela nabarmendu du. Baina bestalde, Nafarrak datozen 10 urteetan 40.000 etxebizitza beharko dituela nabarmendu du eta merkataritza ganberak lurzorua mobilizatzea eta inbertsioa handitzea eskatu du. Argazkian kooperatibismoa ikastetxetara eramateko egitasmo bat ageri da. Anelek 3.500 ikasle baina gehiagori hurbildu die lan eredu hori. Diario de Navarrak beraldetik Juntzek Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretuen aurka bozkatuko duela eramandu ere lehen lerrora. Moncloak hala ere adierazi du gaur kongresuan bozkatuko diren testuak ez dituela erretiratuko. Argazkian Nafarroko osasunbidean fitxatzeko sistema berriaren lehen eguna ageri da. Sarrera eta irtera orduak batera gertatzeak ilarak eta arazoak eragin ditu eta sistema berriaren inguruko kritikak sortu dira. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok Juntzek etxebizitza dekretu emandako ezezkoa eramandu lehen lerrora, Puigdemontek zuzentzen duen alderdiak testuak erretiratzeko eta berriro negoziatzeko eskatu dio gobernuari. Eta Argazkian Frantzian ikasleek egindako protestak ageri dira, hezkuntza sisteman hobekuntzak eskatzeko mobilizazioek eta institutuen blokeoek 600 atxilotu baina gehiago utzi dituzte. Eta bestaldetik El Diario Baskok ere Juntzek Pedro Sánchezen gobernuari egindako presioa nabarmendu du. Espainiako gobernuak dio neurriak Euskadiko 111.000 alokairu kontraturen prezio egoera mugatuko lukela. Argazkian kilometroen jaien 50. urteurren ageri da. Lazkaoko San Benito ikastolak dena prestu igandean ibilian bueltan lelopean ikastolen festa ospatzeko.

0: Uste dut, 20 urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Ostirala da, iritsi gara astearen bukaerara, eta gaur Malen Frantsesena lankideak efemeridan esan duen moduan, norbaiti irribarrea ateratzeko eguna da, egun polita ostirala izateko, ea zer iritzi daukaten, Lander Martinez, Egoi Berategi, Aitor Prieto, eta Itxaso León, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Egun diozue norbaiti irribarregita gaur. Goiza oraindik, badakit, baina.
3: Goiza, ez dut pentsatu, ez dut pentsatu.
0: Bueno, ba, gaurko erronka hori.
1: Erronka polita,
3: eh? Bai, bai, bai, bai, bai, oso herri barre bat gertu dukazun horri.
0: Hori da.
4: Azte, bueno, tertulian ere xa, herri barre bat ateratzea.
0: Bai.
3: Itxasorekin egia san trampa da, ze, itxaso ezin dugu jakin, herri barre egite duzun edo ez.
5: Bueno, hau txagatik nabaritzen da.
3: Ah, bai? Es? Bueno, bai, bai, esan
0: bai. Bai, bai, bai, bai. Nabaritzen da, serio zauden edo herri barre txu edo, bai ez. Hautxean normalean,
3: bai,
0: horlako
3: bai.
0: Gozak nabaritzen dira.
3: Bueno, gero bago jende ere hautsuneiko neutra bokana, eh?
0: Bai.
3: Zakazu egertu eskuadrian bakat lagun bat Ander, entzuten ari bagaitu agurtuko dut, neko neutroa da beti bere tono gozetan.
0: Aurpegian ere edo hautsan bakarrik? Zeri askotan aurpegia gedekin doa?
3: Bait aurpegia, baina batez ere tono, bueno, tipo oso lasaia da, hori da kontua, ez da katon utxar bat, baina beti daka horra neko gutxi urduritzen den pertsona da.
0: Bueno, lasaia gobizuko.
5: Horatzen duzu pandemian musukarekin gindua zenean hor begietan fijatzen zinen jakiteko norroit irribarretxu zegoen.
3: Bai, bai, bai, egia.
0: Egia da, egia da. Nik esan barra gukataiz Lander maskariarekin ezagutu nuen.
4: Egia, egia.
0: Klasean.
5: Bai, asko, klasean, bai, noski.
0: Bai, guk klasean asko maskariarekin ezagutu genituen, egia da.
4: Gerra izan zen gainera aldaketa, bai. Baino.
0: Egia da, egia da.
4: Espero zena.
0: Bai, ezakin diregatik esaten zuen ara ez, baina.
4: Orokorrean, diote, jende guztia, baina gian, ba, ez da, sorpresa maten zizula, ez beste modu batera.
0: Bai, bai, bai.
4: Aurpegi erdia estalita, ba.
0: Bai, egia da irakaslekin bat baina gehiago eraman genituela, orokorrean. Bai, bueno, Egoi, lehenik eta behin, lehen,
3: bai, bai.
0: Entzun duzu, zer egin dudan?
3: Ez.
0: Ah, bale. Editoriala egunonak eman dizkiot Maialen Oma Etxeberriari eta bat batean Egoi Berategi atera da, orduan, bueno.
3: Sorpresa.
0: Bi, sorpresa, bai. Joarrek esan dit, aldatu zaiba hotxa Maialen esan dit, bai, pixka batekia esan. Bai, bai, bueno, ez da zer gertatzen. Goizeko zazpiterietan ezin zaita askoz gehiago eskatu.
3: Nik editorialari normalean ez dio kazetarien izena esaten.
0: A, begira nik bai. Egunonak ematen ditut naiz eta bueltan askotan ez duan jasatzen, baina gustatzen zait izenak aipatzea. Hala ere, bueno, zure gaiarekin jokatu.
3: Bai, bai, bai, bai, gaur, bueno, okeraz banago berriz ere helduko diogulako zar egiten gaituzten kontu horiei.
0: Bai, ostirarekin ondo bukatzeko.
3: Entzun alduzu, bueno, esatu dut joarri pixkatxo bat igotzeko bestia. ezagutze zuet aldea? Hemen ja, belaunaldi, belaunaldi, muga, nabarmena dago. Nola ez ezagutzen da bestia?
0: Abestia ezaguna egiten zait.
3: Itxaso, zuk ezagutzen duzu?
5: Jo, ba, oran de primera se ez barakatu.
3: Bueno, Txapelpunken, Euskal Herria, lehenago Euskadi.
5: Ah, Txapelpunk da.
3: Bai, Txapelpunk, Txapelpunk. Baina ikusten?
5: Bai, Txapelpunk asko entzun ditut, baina abesti hau justu ez nuen ezagutzen, ez dakit zergatik. Bai,
3: hau zan, urtero, abenduaren...
5: Eta hau justu izango da mitikoena, ez?
3: Bai, bai, hau da, urtero, Euskal Selekzioak jokatzen zuenean jartzen zan abestia. Ez dakit ere serki ofiziala dan ez dut uste, baina kasik. Eta, bueno, ba, bitu, nere hipotesia frogatu berri dut. Nire belaunaldiko norbaiten zako Txapelpunk. Bueno, bai edo bai errekonozituko nuken taldea da. Txapelpunkek dagoeneko urtetxo batzuk badituelako eta ni horretaz atzo ohartu nintzen eta zentzurik onenean diot tipoa bikein dagoelako benetan. Baina, astenetako gonbidatua Punpaire zen, Inigito Txapelpunk izan da eta hoxe, haizue, urteak denontzako pasatzen direla eta Punpairezekoek, hauek nire belaunaldi ingurukoak gehiago, esaten zioten, bueno, edo azaltzen zuten, nola ezagutu zuten Inigito Txapelpunk.
1: Gertuko azara.
6: Bai,
1: super, bai. Eta horrek ere laguntzen du,
6: claro.
7: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dakit ezagutzen dute pertsona bat, eta segitu gane besarkatzen, eta ez teke, bai. Jo, kese.
6: Bai, baina. Zure bigorra eta zure
8: zentzia ez teian hori da. Konektatzen da zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik,

0: Na, eta hor, telefonista lanetan egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen, Iñigito Txapelpun, gua, ni neon, nenekila nun sartu. Nian telefonoarekin dau ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, kara, hau maitasun guztiarekin, eitzeiten hor, behaiekin, zorarra izan zan.
1: Urtero jaten.
2: Bueno, bi gauza dakarrik esango ditut, bat nahi horrein diken nautela ditu ETV maratoian parte hartzeko. Inor nahi baldin badu, bueno, hemen nago. Naizeko egiten dugun bitartean, eta bi, Aitor, sar dezakezu zure zerrendan, Txapelpunk zure gazararekin lotzeak, dagoeneko, bueno, adindu nahi ten zaitu puntu bateraino.
3: Eizu egoi, baina rabia pur batean mandit, nik ere lotzen dut Txapelpunk nire gazararekin, orain zarra izan nahi dut batean, ez baina, ojo, ez dudala bestia rekonozitu.
2: Baina horrek esan nahi du itxasoa gian mugan zaudela. Etze alaia da, uste zenun bezen gazte.
3: Que ni uste dut nagoela milenial eta ez arteko mugan. Osa, nire urtea da, urte galdua.
2: Trantziziokoa, ez?
3: Bai. Uste dut, dileia pur batekin entzuten zaitu uste dela.
2: Bai, guk ere sentzazia daukagu, baina ongi dago. Bai, segundutxo batzuk edo. Baina ongi dago, ze horrela badirudi esan behar duzun eri garrantzitsuagoa dela.
4: Hori da, peintxatu egiten duz, bai, ez da. Ba, horrekin batera batuko dugu, Aitor utziko digutzu jarraitzen.
0: Ba, honekin erlazionatutako gauza bat apuntatu dut. Duela amar urteko kanta bat entzun eta gure garaiko kanta dela esaten duzula. Amar edo hogei.
2: Bai, hogei urteko ditu, bai.
4: Guk hogei urteatzera egitma dugu pirritz eta porotxaterako dugu.
0: Bai, hori da.
4: Igual amarren gatuko da.
2: Bueno, beitu, hori agian denok batzen gaituen. Azkeneko lau beron eldiak, lau amarkadak batzen gaituen zerbait da.
4: Hori da, behira hori zepolita.
3: Bai.
0: Beste batzuk, ekarri ditut. Adibidez, gazteak erabiltzen dituzten hitz berriak ez dituzu ulertzen.
4: Egoi hasi da. Egoi hasi da topera.
2: Topera nabil. Bai, FOMOa eta cringea eta bai.
4: Topera.
2: Eta ez izan nire aita edo... Hoi horrendik ere zutu ulertzen, aitarena. Eta, hoi uste dezeren beste erabiltza, baina no asko, esatzen, nire aita, moa, gaztelania zatez ere baina,
3: guau. Padrear, aitatu.
2: Bai, aitatu. Bale, bai. Erabiltzen dut, baina ezak itzer den.
4: Ah, erabiltzen duzu jakin gabe zer esan nahi duen.
2: Bai, jo barekin nagoenean eta bar, eta esaten diot askotan, jo, Erlantzi, ez ezan ireaita. Baina ezak bere zer nabien esaten.
0: Mi gustu dut ez dagoela ondo erabilita.
4: Ez. Baina zuk erabili. Uste dintizugu. Niri askotan gertatzen zait, ez dut, hemen, hogeita irurte ditut badakit, baina batzutan ikusten ditu danean, ba, ikusi genuen hori ez farmea raura eta olako gozak. Ikusi ditut olako gozak, eta, benetan, baina egia da, kontzeptuz geroz eta gehiago sortzen direla, ba, aura sortu zen bezala, eta niri horiek ja, ezakita, pereza maten didatela.
2: Baina ikusiko duzu emendekan, amar-amabos bat urtera, atzera begiratzen duzunean, eta ikusten duzunean, ja da, ez zaudela, osea, hitz horiek sortzen diren testuinguruetan ez zaude, berandu heltzen zara.
0: Bai. Bai, normala azkenean.
4: Bai.
2: Zage jo.
0: Bueno, zuk baino urte gutxiago dituen pertsona ospetsu baten adina jakin eta krisia sartzen zaizu.
3: Buf, bai, denbora guztian.
5: Pixka bat. Kirolariekin niri besatzen
0: zaitasun. Hori, hau, niri gertatu zaitere futbolariekin.
2: Bai.
0: San joe, 2008koa da futbolari hau. Bartzelonan lehenengo maian jolazte dutaz, 2008koa da nean aian adinekoa.
2: Ni gertatzen
0: zait... Ni baino bost urte gutxio.
2: Ni gertatzen zait baitere, erretiro hartze dutenen esatu daia nola hartuko dut tiponek erretiroa nik orain dikeren iraukeraren zen nagoenean. Eta gero hartzen ez, hainpeste denboretza etzai dala gelditzen. Baina, bueno.
4: Joa, egoi. Ostirala da, animo llegora.
2: Ez, oi baina, xe, joa, baina nire futbol karrera hasteko, ba, igual...
4: Hombre, beranduzoaz, ja.
2: Baina ez dut dukatzen.
4: Ah, jarraitzen dut.
2: Realari atetik, Eibarri eta talde guztiak gauza, eite beri bezala, bertan ere parte hartzeko presno.
5: Talde xumen batean egoiz, ez da horri berdora horrelakoren
2: madera bestela. Walking futbolerako bestela ere balio dut, Walking futboloi, futbol, bueno, walking futbol, oinezko futbola.
4: Bai.
2: Sango dugu, bai, bueno,
0: ah, bai, hori ikusi dut.
5: Oinezko futbol.
2: Bai. Walking futbol. Enekien. Ba, eta gainean, uste oso...
5: Uste gazte dira zaila horrendik, ez? Walking futbol egiteko.
2: Ba, ez peita, zazken aldien ja.
3: Walking futbol... Imaginatzen dut takatakarekin.
2: Ba, ez, gehiago izaten dira, 40 urtekoak, eta zertxo baita helduak, beretan.
4: Baina zer da, gauza zer da, korriz egitea edo?
2: Kontua da, bai hori da, korrik ezin da egin, korrika propio.
4: Ezin da egin,
2: baina ojo, futbolari hoi oso honek jokatu dute, eta diotenez ez da bat ere erraza. Ze, karo, ezin bauzu korrik egin eta bar, baina oso tekniko omen da, bai.
5: Martxa moduan, ez, joan dira korrika, pixka bat.
4: Eta hori zer regulatzen du, epaileak, arbitroak?
0: Bai,

0: Ba, jarriko gute bat, edo, bai, bai, bai.
1: Esan dut, korri eta oinezkoaren arteko...
0: Bai, ba, karo, egongo dia...
1: Muganeiko bai, egongo, fina ikusten dut.
0: Ba, belauna zenbat gradu tolesten den, edo horrelako zerbait izango da.
1: Hori bakoitzaren alturaren arabera bai. Izango da. Vale, bueno, vale.
2: Vale, venga, urrengo bat izango, eta ber.
1: Enuen ezagutzen, oinezkoaren.
3: Zenbat daude, Aitor.
2: Asko ditut, asko ditut. Urrengo batean, irugarren atal egiteko bat ditut.
1: Vale, Josu. Vale, vale.
4: Hau ostiraletarako, azte urot, azteko.
1: Bai, igual, ostiraletak garrantzi behar dugu.
2: Hau interesgarria da. Gorputzeko zerbaitek min ematen dizu, eta ez dakizu zerbaitek. Esate oso, ez dakit zer egin dudan, baina belauna gaizke okatu.
4: Une oro.
1: Nire gorputzeko guztian.
0: Baina, eta hori gazte bat igarratzen mandin bazaioz, gertariteke baitere.
1: Nire gertatzen.
4: Nire gertatzen zait, eta gaztean, ez, doita bederatzi urte bakarrik. Eta gertatzen zait, bizkarreko bina, un osoan. Zait nola baiten dudan.
1: Baina hori izango da postura txarra.
4: Ja, ez dakit.
1: Eserita denbora asko pasatzen dugu eta postura.
4: Nik lagun badokat fisioa dera eta esaten diot. Ei, begirat, enago eskatzen ez erre, baina dagat hemen kargatu asumatzen dut. Eta ba, poteatzen gabera saiatzen ez pixka eta ber, eite diagnostiko labur bat. Eta dut, bueno, nahi behar zu pixka gehiago ba, mugitu, lasai, horrengo gana jugu naiz klinikara. Eno ala inoiz, baina, baina agur bat hemen dikandoiz, egunon.
3: Nik hemen esango dut brikomaniarekin bezala. Txikitatik gertatzen zaie dela, orduan ez dakit zahartzaro, ez dakit zer esan nahi duen kasu honetan. Eskoliosia eta bar, hor beti egon dira.
1: Bale, orduan.
0: Pentsatzen nintzen, nola ekarri euskarara baitere, ba, horrelako tarako gazteraniaz, bueno, zargazte, ez izango litzateke.
1: Bai.
0: Zargazte, zargaztea zara.
1: Bai, nik alare beti esaten dut, zargazte zara.
0: Gazarra.
1: Nik uste dut, horrelako kontetan, minetan edo da, nik uste dut genetika hau badukala eragin asko, baina nik beti pentsatzen dut, eskolan hasten garenetik ordu asko pasatzen ditugu eserita. Nik uste dut hori ere ona ezingo dela izan. Gero, patioan, 20 minutuko deskantxo bat eukitzea, zutik egoteko bezakit nahikoa den egunean, pasatzen ditugunean beste 6 edo 8 eserita, orduan, bai. Hemendik, ba, igual, guk hemen askotan plantatzen dugu, maiak, igotzen diren maiak edo izatea, bintzat zutik lan egin alizateko du.
2: Ba, bai.
1: Ah, joarrek izaten du hori, oso ondo! Joga, egia da, hemen Aitor Gariñi esan genion, hemen esan genion, gero pertsonal esan genion, ez dugu kasaskorik egin.
0: nei proba medikuan, pasaren astean, ze, badira pare bat urte bizkarreko bituk. Kubako bidaitxo batekin gaizke xerita kotxe bat, emo, bardutikan bizkarreko arazoak eduki zaitut, eta iaz, eukinuk alako palen aldiz. Bueno, tarteka mine baten zian, baina iaz egon dintzen, jo, bai, jabete bat, oso gaizki bizkarreko minekin, eta lumbalgia, eta hori dena.
1: Ostras.
0: Eta, bai, eta eman zioten taula bat.
1: Ariketak egiteko.
0: Bai, ariketak egiteko. Eta kriston kabre hartu nun, oi, iaz dagoeneko, Kriston aserre hartu nun, zesanio nire medikuai, zergatik handaude karakterizatuta irudiak
1: Aitonen
0: bai. Bai. Eta bideo batez oso ongi mugimenduekin eta ariketekin.
1: Begira.
0: Baina pasaren astean baita medikoak gomendatu zian pilatesea apuntatzea. Eta zinen, baina zergatik. Eta ez oso ondo
1: dago. Ez ziratzeko.
0: Zesantzean, yoga.
1: Ezke Aitor Gariñekin berri hitz egin behar dugu.
0: Bide, eta.
1: Benetan.
0: Bai. Eta esantzean, ba, yoga anbodatu bartzea. Zinen, ezke nahi, ba, nien ez oso espirituala, orduan, ba, zeharkako, eta zentzen, ah, barduan bai, zurea pilatesa da.
1: Bai.
0: Ta dala berdina, baina...
1: Bai, yoga gehiago lotzen da meditazioarekin, taitxiarekin, energiarekin, orduan, pilates gehiago da funtzionala, bai. Entrenamendu funtzionala.
0: Bai, ni pertsona funtzionala, arrazonala nahi.
1: Ni ez, ni bestetletik, mijoa. Segi.
2: Venga, ba, beste azken bat botako dut. Igande goizean zarata egiten duen jendeak molestatzen zaitu.
1: Bai, bizitza guztian zehar, berdu zaitori.
4: Baina ez da zarragoa berez igande goizean zu izatea molestatzen duena.
1: Bai, guztiz ados horrekin.
4: Hori gazteizaten seinale dela horrendik,
1: Bai.
4: Igande baten amarretan edo.
1: Hori errebez dago.
4: Beratziak amarretan, ez?
1: Bai, nire amazten denean aspirana pasatzen goiziango.
4: Goizo osoa duzula, ez zergatik, bai. Etxeko bederatzietan.
1: Zebehar. Edo goiko azten denean bapatean altzairu guztiak mugitzen, zebehar.
0: Baina kontrakoa baita ere, zer nolako plazerra izaten den zure bizilagun batek gauean zehar, zarata egin duenean, eta esnatu goizeko zazpitan, eta telebista, venga, batidora, ran. Eta beti goizeko, edo beste da, zortetik aurrera gaina legala.
1: Bai, hori bai.
0: Bueno, baina, legala ez, igotzen dira dezibelio mugak.
1: Bai, baina hori egin behar baduzu, ba, bintzat bakarrik egon etxean. Zain, balimadago etxe berdinean, beste 3 pertsona, Ba igual, ez zaude bakarrik, esan dut, ba, kontrolatu, ez?
4: Mendekuarekin ez guazin.
0: Pasatu zuk beste aspiradora beste momentu batean.
2: Opa.
1: Ez ki... Dire, txian uste dut naizela, bueno, ez esnatzen nahiko goiztiarra naiz, baina oheratzen normalean lehen izaten naiz, orduan ez daukatzein molestatu.
0: Mm.
1: Normalean horreztartekia txarra izaten dut.
0: Vale.
1: Edo, bai, begira, orain goiz esnatzen naizela, naiz hasi... Aspirora pasatzen azte mani, ez dut edifizio guztia dukadala tinbe joka.
4: Horrek genu batzen jaka gertzen dira, etxe.
1: Bai, ez
4: dut. Bueno, zu gehi lanera bidan zatoz, ja? Gero, esnatuko dituzte berri, lo geltzainek, bizelagunak.
1: Baitare, baitare, izan daiteke ideia ona. Ba, bueno, zar sentsazioarekin edo ezakit. Egia esan ni aurreko baino beto geratu naiz. Aurrekoan zar sentsazio gehiagorekin joan izan, gaur, bueno, buelta mandiogun hola bait.
0: Baina, proposatzen dizuet, mo, proposatzen zure itore mendiko horrazu izango zara arduraduna. Egin dezagula hau, baina urrengo batean ea irauli dezakegun edo no? Igo dezagun muga
1: adina.
0: Adinean, bai. Vale. Eta egin dezagun tartetxo bat.
1: Hau da, ekarri behar duzu 60-tik gorako.
0: Hori da.
1: Gu gazte sentitzeko.
0: Eta, pentsatuz gure audientzia izango dira 60 urtetik 80 arteko pertsonak.
1: Baina ez da.
0: Eta guazen irudikatzea baitare, nolako izango den gure zartzara, nola neko enuken izatea.
4: Ez dago presarik.
1: Ez inungorik ere. Aurrekoan kalkulatu genuen eta minimo 50 urte geratzen zaizkit lanean jarraitzeko, orduan. Bueno, 50 gutxiago igual. Bueno.
4: 40
1: bai.
0: Etzen ukete izan nahiko eta hemen uzte dute, baina bueno. Txinako zartxo jo bezala jisten diala parketara eta taitxi eta dantzaten egoten dira
1: eskandalekin
0: eta guau. Ni bai. Guau, guau, guau, eta hoi behi dela.
1: Baina, zuri taitxia?
0: Ez, bitu, hau bakit ez dagoela. Ez zit gustatzen joga, respiratu, baina nahi txandalan egotea kalean zartxoekin dantzatzen.
1: Hoi
0: bai, hoi bai.
1: Bardoan igual zumba edo aerobik.
0: Baita, bai, ez zumba zartzen.
1: Bueno, ba, zartarako planak inda, hemen utziko dugu, ostiralona pasa eta asteburuan.
0: Aio.
1: Merrein asteburuan.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira, Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalearen ezezkoek bertan bera utziko dituzte etxe bizitza dekretuak. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bidekretuei, Jeltzalek berriz, alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari Aitor Prieto egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzule guztioi, Juntsek aurkezturiko bidekretuak bertan bera utzi eta neurri guztiak bilduko dituen hirugarren bat aurkeztea eskatu dio Pedro Sánchezi. Katalanek argudiatu dutenez, argitaratuko dekretuek ez du etxebizitza eskuragarri baterako sarbidea bermatzen. Jabeak babesgabe uzten ditu eta ez ditu funts putreak eteten.
1: Ba Pedro Sánchezek erantzun du gobernuak ez duela atzera egingo eta PP Boxala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea la espekulatzea. Eta herritarron bizitzan, ba eragin nabarmena duen beste kontu bat ere bada, gasolina. Honen berapen fiskala ez dela kontsumitzaileengana heltzen adirazi dute. Duela hilabete dieselarekin gertatu zen moduan, gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasa zen ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa da aurreko prezioan erositako estoka zerbitzatzen ari direla.
2: Bizkaiko gasolindegien izenean, Nuria Lekuek Radio Euskadin adierazi du kontsumitzaileentzako gasolinaren benetako prezioa 9 zentimo jaitsi dela. Hau da, 15 zentimoko beherapen fiskalaren erdia baino gehiago.
3: Que las estaciones de servicio tienen un stock comprado y hasta que ese stock no se renueva con las condiciones que son a partir del 1 de octubre, los precios no se pueden trasladar, ese descuento no se puede trasladar al consumidor.
1: Eta jarraipen zabala izan du Ipar Euskal Herriko lizeak blokatzeko deiak, Frantziar gobernuaren aurrekontu egitasmari aurre egiteko mobilizaziotan tentsuneak ere izan dira, hainbat hautsilotu eta zauritu izan dira Baionan.
2: Hainbat gazte zauritu dira poliziaren kargetan, hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Paul Bert Lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.
1: Eta Nazio Batuen erakundeak berezkotzat ematen du Parisen ezarritako 1,5 graduen temperatura gradu honen igoera laister izango dela 10 urteko epean gaindituko dela.
2: Nazio Batuen ingurumenerako programa proposatutako ibilbide honek egokitzapen neurri sakonak exigituko lituzke. Krisi klimatikoak gizartean, komunitateetan eta ekonomietan dituen inpaktu gero eta larriagoen aurrean erresilienteagoak izateko. Edozein helburu guzti hauek ezingo dira bete ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak, temperaturaren gorakada mugatu eta jeistea lortzen ez bada datozen hamarkadetan.
1: Berriz, migratzaileak Europar Batasuneko bloketik kanpoko herrialdetara bidaltzea onartzen duen itzulketa araudia onartu du Kontseiluak Espainiako estatuaren aurkako boto bakarrarekin eta Belgikaren abstentziorekin. Deportazio gehiago eta azkarrago egite aurre ikusten dute aurrerantzean eta baita Italiak Albaniarekin egin duen moduan hirugarren estatuetan, zehazki, migratzaileentzako esparruak ez hartzea. Kirol kontuetan berriz, Euskal Pilota selekzioa Gasteizko Furen plazan aurkeztu dute, bere historiako lehen munduko txapelketara abiatu aurretik, lehiak eta urriaren 15etik 24 burutuko da Buenos Airesen eta Uruguaiko Kolonia del Sacramenton.
2: Jose Mari Michelena, Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidenteak nabarmendu du, iazko nazioen ligaren ondoren beste urrats historiko bat egingo dutela.
4: Maten du euskalduna garrelako ja euskal pilotan irabazita daukagula eta ez da horrela. Gu azkenean uste dutenetara 15 herrialde parte hartzen dugula, herri txikiena gara, azkenekoa gara eta besteak badute askoz ere lizentzia gehiago, esperientzia gehiago, baina gu joango gara gure egitera.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide daukien ez badan armentzako jasoreren bat.
2: Ohiko autopilaketak sortu dira Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, besterik ez.
1: Eguraldiaren xetasunak Ikerri Barluzeak.
5: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparrada batzuk emango dira, Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan, goizean zehar, ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean, ekialdean ere, atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan, azken orduetan, Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leherliteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handiri gabe ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barne aldean.
1: Joarra Izburua teknikan, urriak bi, ostirala da.
0: Informazioaren aria.
1: Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalearen ezezkoek bertan behera utziko dituzte etxe bizitza dekretua. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzaleek berriz alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pedro Sánchezek erantzun du gobernuak ez duela atzera egingo eta PP Vox ala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egon ala espekulatzaileekin. Beraz, ez bata ez bestea, Juntsen iragarpenak guztiz zapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak luz zatzen dituzten bi dekretuak, Juntsek aurkezturiko zehazki Juntsek esan du bi dekretuak bertan berautzi eta neurri guztiak bilduko dituen hirugarren bat aurkeztu behar dela. Katalanek argudiatu dute argitaraturiko dekretuek ez dutela etxe bizitza eskuragarri baterako sarbidea bermatzen, jabeak babesgabe uzten dituela eta ez dituztela funts putreak eten. Eusko Alderri Jeltzaleak ere boto ezberdina izango du dekretuaren arabera, kritikoki bada ere alde bozkatuko dute etxigabetzak bertan berautzi eta alokairu kontratuak bi urtez luzatzen dituen dekretua eta kontra alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretua. Maribel Baquero.
6: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
1: Ez ezkoen berri izan ostean isasare sozialean Pedro Sánchezek txiokatu du bere gobernuak ez duela atzera pausorik emango. Onarturiko dekretuek espekulazioeten, lehen etxe bizitzarekiko sarbide erraztu, alokairu eskuragarriak sustatu eta etxegabetzeak eteteko balio dutela defendatu du. PP, Vox eta Juntsi gehiengo sozialaren ala espekulatzaileen artean hautatu behar dutela esan die. Berriz, EH Bilduk bi dekretuen alde bozkatuko du, Oskar Matute diputatuak abia puntu gisa definitu ditu dekretuak, alare kritikoa da dekretuak bitan zatitu izanaz.
7: Desde Euskal Herria Bildu apostamos por los dos decretos, porque salgan y vamos a apoyar los dos decretos y lo decimos con claridad, no porque sean suficientes, sino porque son necesarios. La suficiencia todavía queda lejos, pero la necesidad ya nos toca la puerta.
1: Afera honekiko beste iritzi bat ere bada Estop Etxegabetzeak plataformarena, bi errege dekretuen alde bozkatzeko deia egin du plataformak Euskal Alderdiei, gutxienekotzat jotzen dituzten dekretuak etor daiteken etxegabetzen olatuari erantzuna ematen diola uste dute.
2: Urte honetan Euskal Autonomia Erkidegoan 26.000 alokairu kontratu amaitzen direla jakinarazi dute. Plataformatik gogora ekarri dute kontratu luzapena etxegabeei eskatu behar zaiera eta hauek ezinbestean onartzeko legezko derrigortasuna dutela. Halaber, etxe bizitza tentsio eremuen batean baldin badago, kontratuaren salbuespenezko luzapena 3 urtekoa izan daiteke.
1: Eta asko aipatu da, etxe bizitzaren arloko dekretu hauek funts putrei betoa sartzen dietela ala kontratuak luzatzen dituela. Bueno, berrepasatuko dugu ere bai, hitzez hitz bi dokumentuek zer dioten, izan ere, alokairu kontratuen luzapen automatikoari dagokienez, honen gutxieneko iraupen epea bukatzen denean, kontratu automatikoki gaurkotuko da, kontratuak zehazten duenaren iraupen EP berdinean. Adibidez, etxe jabe partikular baten kasuan, kontratuaren gutxieneko iraupena 5 urtekoa da. Beraz, horiek ala, lehen kontratua amaitzean, beste 5 urteko ziklo berri bat hasiko litzateke gutxienez. Etxe jabeak ez baldin badu kontratua berritu nahi, maizterari konpentsazio ekonomiko bat eman beharko dio, erabakia ez baldin badago arrazoitua. Berriz, etxe jabea konpentsazio ekonomiko horretaz salbuetsi daiteke, bera, bere bikote edo bigarren graduko senideren bati etxe utzi behar baldin badio. Funts putreekiko betoari dagokienez, argitaraturiko lehen dekretuak ez du jardun hau esplizituki debekatzen. Testuek diona da, 2028. urteko azken eguna bitarte etxe bizitzen erosketa objektu sozialtza duen edozein izaera juridikok ezin izango duela etxe bizitza bat erosi bere tasazio balioaren 170%-aren azpitik. Honen bestez, ez da betorik egongo prezio hori gainditzen baldin bada. Eta etxegabetzeak etenda geldituko dira 2024. Urteko azken egunera bitarte, maizterrak zaurgarriak baldin badira eta ez baldin badute bestelako alternatibarik. Etxejabek konpentsazioak eskuratzeko aukera izango dute ere. Eta azkenik, dekretuan jasotako beste neurrietako bada etxe baliabentzako dedukzio fiskalak ezarriko direla. Hau da, alokairua 105% baino gehiago murrizten baldin bada, etxejabeak eskuraturiko errentaren 100%-100% dedukzio egin ahal izango du pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergan. Eta azkenik, etxebizitzari dagokionez ere, esango dugu sexta on emakume bat eta 5 urteko aurra etxegabetu dutela salatu du Berriotxoa kolektiboak.
2: Administrazioak hotel eta ostatuetan behin-behineko egonaldiak eskaintzen dituela bakarrik salatu dute. Ezarritako epea bukatzen denean, etxegabeturiko ama eta semea alojamendurik gabe gelditu daitezkela ohartarazi dute. Beraz, sextaoko zerbitzu sozialei eta Lakuako etxebizitza saiari familiarentzako aukera duin eta egonkorra eskatu diete.
0: Informazioaren aria.
1: Koizeko 8:11 bagoaz naziartera, izan ere estatu frantseseko gobernuak 44.000 milioi euroko murrizketa ezarri du mai gainean, hain zuzen ere kaleak jada berotzen ari direnean eta hauteskunde presidentzialetarako 7 hilabete falta direnean. Sebastián Lecornu, lehen ministroak murrizketa handiak planteatuko ditu berriro ere zor publiko errekorra arintzen saiatzeko. Gogora ekarri behar da ordea, François Bayrouk dimisio ere aurkeztu behar izan zuela 44.000 milioi euroko murrizketa plana aurkezu eta gero. Egoi Belategi, egunon?
8: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak. Lecornu buru duen exekutiboak 2027 aurrekontu proiektua aurkeztu du 44.000 milioi euroko doikuntza fiskala aurreikusten duena. Alegia, murrizketak gehien-gehienak esparru sozial edota kulturalean. Izan ere, Frantziako estatuak Europar Batasunak ezarretako mugetatik engorako defizit publikoa mantentzen du, zehazki barne produktu gordinaren 119,3%. Gobernuaren proposamena Asamblea Nazionalean eztabaidatzen hasi dira, defizita datorren urtean barne produktu gordinaren 105%-era murriztea aurreikusten dute. 44.000 milioiko murrizetekin hastea litzateke helburua, 43.000 milioiko balioa duten neurri berriak hartuz 2026an dagoeneko hartutakoei gehituko litzaizkiekenak urtea 105,4%-ko defizit fiskalarekin istea aurreikusita baitago Frantziako estatuan, Europar Batasunak ezarritako 103%-tik oso gora. Proiektuaren arabera bezaren bidezko diru bilketa 7.000 milioi baino gehiago igoko litzateke aurtengoarekin alderatuta eta errentaren gaineko zergaren ondoriozko diru sarrerak berriz 5.700 milioi gehiago izango lirakete. Aldiz, sozietateen gaineko zergaren bilketa 1.800 milioitan jeitsiko litzateke Macronek bultzatutako enpresen aldeko politikaren isla. Lecornu kalaber 2027an osasun gastu 100%-ko igotzea eta gizarte segurantzaren defizita 12.700 milioira murrizte aurreikusten du 2026-erako aurreikusitako 21.800 milioien aldean. Eta murrizeta gehiago aurreikusten ditu ere Frantziako gobernuak. Ikusteko dago zer erantzun jasotzen duten klase politikoaren aldetik, baina baita kaleetatik ere. Lecornuren doikuntza fiskal planaren aurkezpenak erantzuna topatu du ikasle mobilizazioetan. 100 izan baitira azken orduetan ikaslek blokeatutako lizeoak hexagono osoan zehar, kasu batzuetan liskar handiak sortzeraino.
1: Gero aipatuko dugu liskar horiek Ipar Euskal Herrian olako eragina izan duten, baina aurreratu beharra dugu ere Nazio Batuen erakundearen ingurumenerako programaren azken txostenak 1,5 graduko temperaturaren igoeraren langa datozen 10 urteetan gaindituko dela aurreikusi duela 2015-eko Parisko akordiak muga hori gutxi gora bera 2050. Urterako finkatu bazuen ere.
8: Bai, Nazio Batuen ingurumenerako programaren limiten overshoot txostenak egungo joera berehala iraultzera deitu du temperaturaren gorakada barkatu berriz ere 1,5 gradura mugatzen saiatzeko eta hortik aurrera temperatura jeitsiera jarraitu baten alde lan egiteko. Helburu horrek ambizioan urratsu bat ematea eskatzen du erregai fosilen ezabatze mailakatua eta energia berriztagarrien garapena bizkortze esaterako metano bidezko kutsadura nabarmen murriztea eta lurra basoak edota ozeanoak babestea. Horrek temperaturaren gehieneko igoera minimizatuko luke berotegi efektuko gasen emisioak azkar murriztuz metanoa barne eta modu horretan temperaturak gradualki itxiko liratekela aurreikusten dute epe luzerako emisio garbi negatiboen bidez. Era berean, Nazio Batuen ingurumenerako programak proposatutako ibilbide honek egokitzapen neurri sakonak exigituko lituzke krisi klimatikoak gizartean, komunitateetan edota ekonomietan dituen inpaktu gero eta larriagoen aurrean erresilienteagoak izateko. Edozein helburu guzti hauek ezingo direla bete ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak temperaturaren gorakada mugatu eta jeistea lortzen ez bada datozen hamarkadetan.
1: Eta bi alden arteko tentsioren gorakadan urrats bat gehiago emanez, NATOk Kaliningrad isolatuko balu Errusiak bere armategi guztia erabiliko duela ohartarazi du Vladimir Putinek. Arma nuklearra barne.
8: Kaliningrad Errusiaren barrendegi bat da itsaso Baltikoan Lituania eta Polonia artean bigarren mundu gerran Prusiaren parte izandako Konigsberg zaharra okupatu ostean 1945 geroztik Sobietar Batasunaren parte izan zen lehenik eta Errusiarena ostera Mikhail Kalinin iraultzailearen omenez jarri zioten izen hori. Kremlinak pasaden asteazkenean zabalutako ohar batean irakur daitekenez, Errusia preste egongo da bere eskura dituen armategi eta gaitasun guztiak erabiltzeko arma nuklearrak barne esan bezala, baldin eta NATOko herrialdek Kaliningrad oblasta Errusiako gainontzeko lurraldetatik isolatzeko saiakera egiten badute. Ohartarazpena berretsi du Vladimir Putin Errusiako presidenteak berak gaiaz galdetu diotenean. Putinek ukatu du mehatxu bat denik, baizik eta argi uztea bere herrialdea jasaten ari den ustezko jazarpenaren aurrean erantzungo dutela.
9: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies. It is trying to weaken our resolve and stop our support.
8: Mark Rutte, NATOko buruak esan du berriz, Errusiak aurrera jarraitzen duela NATOko herrialdeak ezegonkortzeko estrategiarekin aliantzaren defentsak probatuz eraso hibridoen bitartez. Rutek ziurtatu du Errusiak ezingo diola sekulan gerra bat irabazi NATO-ri eta Putinek badakiel hori. Azken hilabeteetan, Rutek berak askotan esan du Errusia NATO-ren estatukiden aurkako eraso bat egin dezakela 2030erako ziur asko Baltikoan.
9: Is there any proof, real proof, intelligence services are providing something on the table that Russia is getting ready for something? And there is actually none. So I mean the risk
8: Prentxaurreko horretan bertan Mark Rutteren parean zegoen Mindaugas Sinkevicius Lituaniako lehen ministroak ezin dela jendea ikaratu eta gaur garko ez dagoela arrisku berezirik Errusiaren eraso bat jasotzeko azpimarratu du. Lituaniak bide batez bere lurraldean arma nuklearrak jarri alizateko debeko indargabetzeko prozesu parlamentarioa abiatu du.
1: Eta aipatuko du ere migratzaileak bloteketik kanpoko herrialdetara bidaltzea onartzen duen itzulketen araudia onartu dela Europar Batasuneko Kontseiluak, Espainiar estatuaren aurkako boto bakarrarekin eta Belgikaren abstentziorekin deportazio gehiago eta azkarrago egitea aurreikusten dute Italia eta Albaniaren kasuak ere zalantza asko pizten jarraitzen dituen arren.
8: Legedi berri horren elementu nagusietako bat da Europar Batasunekoak ez diren estatuetan migratzaileentzako atxikitze zentroak sortzea. Estatu kideek zentro horietara bidali izango dituzte Europar Batasunean geratzeko eskubiderik ez duten eta itzultzeko erabaki hartu duten pertsonak deliturik eginez eta asilo eskaria egiteko tramiteetan egon arren. Hala, blokeak Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Italiako gobernuak Albaniarekin negoziatu zuenaren antzeko ereduak babestuko ditu asilo eskubiderik gabeko migratzaileak arera mateko kanporatzea kudeatzen den bitartean. Kontseiluak zehaztu du akordio horiek bakarrik egingo direla nazioarteko legeria eta giza eskubideak errespetatzen dituzten herrialdeekin. Arauak migratzaileentzako baldintzak gogortuko ditu eta ukatu zaien asilo eskatzaileak agintariekin lankidetzan aritzera behartuko ditu euren kanporatzea arintzeko. Greziak urrats bat gehiago emandu eta eskatu asilo eskaera behinbeinean indargabetzeko Europako Batasunean Ceutakoa bezalako egoerak saiesteko.
1: Eskerrik asko goi.
8: Gero arte.
0: Informazioaren aria.
1: Agirre lehendakari izena, Loiuko aireportuaren izen ofiziala batzea eskatu dio Gasteizko Legebiltzarrak. EH Bilduk ekimena sustatu arren, azkenean EAJ eta PSek erredaktaturiko ekimena onartu da zehazki. Exekutiboko kidek aurkezuriko zuzenketaren ezberdintasuna da, Jose Antonio Agirre lehendakariak bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzetsi izana. Seguraski, EH Bildu deseroso desentierazteko helburua zuen ezberdintasun honek, baina alderdi subiranistak aurkezturiko zuzenketa osoaren aldeko botu eman du Peio Txandiano.
10: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz ez da bai.
1: Sumarrek abstentziora jo du, ekimena Jose Antonio Agirre lehendakariarengan gehiegi zentratzen delakoan eta ez garaian sortu zuen gobernu pluralean. Jon Hernández.
11: Porque el problema para nosotros aparece cuando la memoria del primer gobierno vasco se convierte en ocasiones prácticamente en la memoria de Aguirre y sobre todo cuando esa memoria se convierte por parte de algunos en ocasiones en la identificación con un partido.
1: PPk ere abstentziora jo du, ekimena EH Bildu eta EAJ-aren estrategiak direlakoan eta Boxek agerian utzi du bere sorburu frankista. Aurka bozkatu duen bakarra izan da. Berriz, bertan ere, osoko bilkura honen azken puntuan EAJ-EH Bildu eta PSek ez dute autogobernu ponentziarik nahi iragarri dute. Ez dituztela 2018ko akatsak errepikatu nahi argudiatu dute horretarako, nahiago dute gehiengoak babestuko duen aurre akordio bat lortu arte itxaron.
2: Sumarrek estatutu berrituko duen autogobernu ponentzia sortzea proposatu du Gasteizko Legebiltzarrean. Izan ere, Jon Hernández legebiltzarkidea kexu da estatus berriaren negoziazioak EAJ, EH Bildu, PSE eta diskrezioaren esku daudelako.
11: Un acuerdo construido únicamente desde esas tres tradiciones políticas sería necesariamente un acuerdo al que le falte una parte de Euskadi.
2: EAJ, EH Bildu eta PSEek proposamenari emandako erantzuna antzekoa izan da. Joseba Diez Antxustegi, Arkaitz Rodríguez eta Ekain Rikok bat egin dute autogobernua gaurkotzeko beharrean. Hala ere, gogora ekarri dute 2018ko ponentziaren ostean ez zela testurik adostu.
12: Diskrezio eta leialtasuna. Eta zentzu honetan, tirabira edo gora bera uste dut onaino heldu garela eta jarretuko dugula zentzu horretan, beraz, ez daukat asko zehiago dik esateko.
13: Diskrezioak ez du. Inondik inora eta zalantzari gabe legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
14: Pero también hay que tener en cuenta que ese procedimiento no nos llevó a tener un texto acordado que nos permitiera tener un nuevo estatuto.
2: Hernándezek erantzun die, akordioa itxita heltzen badira legebiltzarrera, gainontzekoei atxikimendua besterik ez dietela eskatuko.
11: Lo que no se va a poder es hablar de pluralidad construyendo el acuerdo de partida sin una parte de esa pluralidad.
1: Lakoak txertogune berriak aurkeztu ditu aurretiko itzorduri gabe, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan griparen aurkako txertaketa kanpaina honetarako. Ikastetxe urriaren 19 azaroaren lehen egunera bitarte ateak zabalduko dituzte, COVID txertoaren jarrialko da bertan eta herritar guztiei emango zaie arreta arrisku taldeetako kide izan ala ez.
15: Entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre habilitaremos txertogunes, puntos de vacunación sin cita en las capitales y en las comarcas y organizaciones de servicio de Osakidetza, con una amplia distribución. En estos puntos podrán vacunarse cualquier persona a partir de los 6 meses, independientemente de que pertenezca o no a un grupo de riesgo.
2: Lakoako gobernuko osasun agintariek xehetasun gehiago eman dituzte, ostegun honetan prentxaurrekoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan txertagune berriak irekitzeari buruz, gripearen aurkako kanpaina honen esparruan. Kanpaina hori joan den astean aurreratu zuten, eta aldi berean urtebeteko adingabei txertoa jartzera animatu dituzte gurasoak, adintarte horretan baitago inzidentziarik handiena. Txertagunekin batera, Osakidetzak aurretiko zita sistema tradizionalari eusten dio. Horren bidez, joan den astelenetik ari dira txertoak sartzen.
15: Como saben, la vacunación comenzó el lunes 28 de septiembre, este lunes, en las personas institucionalizadas y en la población infantil entre 6 y 59 meses, es decir, entre 6 meses y los que van a cumplir 5 años.
2: Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak azaldu duenez, urriaren bostetik aurrera itzordua eskatu ahal izango dute gainerako arrisku taldeek eta azaroaren bitik aurrera biztanleria osoak. Aurten, sailburuak azaldu duenez, griperen inzidentzia handiagoa ikusten ari dira urtebetetik beherakoetan. Horiek baitira, gainera, gaixotasunaren transmisoren nagusiak. Honetaz gain, COVID-19aren ingoera txiki bat ere ikusi dute, arnas infekzio larri gehienen erantzulea eta 65 urtetik gorakoei eta arrisku taldeei txertoa jartzea gomendatzen duena.
0: Informazioaren aria.
1: 5 minutu goizeko 8 terdiak izan daitezen, hezkuntza zentroi begira ere bagaude, jarraipen zabala izan bai du Ipar Euskal Herriko lizioak blokatzeko deiak. Estatu frantses gobernuaren aurrekontu egitasmari aurre egiteko mobilizazioetan gainera tentsioneak izan dira, hainbat atxilotu eta zauritu izan dira zehazki Baionan.
2: 1500 lagun inguru bildu dira Baionan aurrekontuetako baliabideen eskasia salatzeko eta soldaten igoera zein lan baldintzen hobekuntza eskatzeko. Ostegun honetan lizioak blokeatzeko deia zabaldu du, eta Ipar Euskal Herriko ikasleak estatu mailan edaturiko kexa bertako aldarrikapenekin osatuz protestara batu dira. Goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira. Sehaskako lizeoan, esaterako Baxoa Euskara zen aldeko eta Oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Baiezapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan poliziak hainbat gazte atxilotu dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauritu ditu poliziaren karga horretan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Paul Bert lizeoaren parean, 19 urteko Wasim izeneko gaztea gomazko pilota batek pegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.
1: Epaitegiek artxibatu egin dute la urteko neskato bati ustez sexu eraso egiteatik ikertu eta atxiloturiko bi irakasleen kasua.
2: Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Autoaren arabera, kriminalitate zantzua razional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hori. Iazko otsailean adingabe baten amak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko emeki zentroko bi hezitzaileek sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten, egoitza judizialean deklaratu horretik. Bitartean, ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion kasuari.
1: Epaileak fidantzari gabeko behinbeineko espetxaldi komunikatu ere ezarri dio Iruñeko Mariana Sanz ikastetxean 16 urteko ikaskide bati labankada ematea agotzitako 20 urteko gazteari hilketa saiakera leporatu dute.
2: Auto judizialaren arabera, erasoa irailaren 29an gertatu zen. Atxilotuak bi egun lehenago erositako labana eraman zuen ikastetxera, eta bi labankada eman zizkion adingabeari sabelaldean. Biktimak 7 eta 4 zentimetroko zauriak izan zituen, hainbat organotan kalteak eraginez eta ebakuntza egin behar izan zioten. Gazteak gertatutakoa aitortu du, eta aurreko egunetan biktimaren irain arrasistak jasan ondoren izandako buru berotze baten ondorio izan zela azaldu du. Epaileak, ordea, erasoa aurrez prestatua izan zela dio, lekuko baten testigantzan eta ikastetxeko kameren irudietan oinarrituta. Espetxeratzeko erabakia, ies egiteko arriskua, delitu errepikatzeko aukera eta biktimen segurtasuna argudiatuta hartu du epaileak.
1: Eta gogorakarriko dugu Babakarguele oreitzeko eta Arentzen justizia aldarrikatzeko manifestazio egingo dute bihar Hondarribian, Senegalko elkarte batek antolatu du mobilizazio eta arratsaldeko 5etan irtengo da udaltzaingoaren egoitzatik San Pedro kalerantz. Antolatzaileek azaldu dutenez, Hueleren gertukoak zirenetako askok ezin izan zuten astarteko mobilizazioan parte hartu arrantzaleak direlako. Elkarteak gainera bere gain hartuko ditu gorpua Senegalera aberriratzeko gastuak. Huelek 46 urte zituen eta 15 urte inguru zeramatzan Gipuzkoan. Astelenean udaltzain batek 3 tiro egin eta hil egin zuen. Bertsio ofizialaren arabera Huelek ertzain bati labana zerasotu zion eta bertatik zeuden herritarrak mehatxatu zituen. Udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arma erretiratu diote protokoloak agintzen duen moduan. Astearteko lehen mobilizazioan 100 lagunek parte hartu zuten eta Igorren Paran alkateak Hueleren heriotza instituzioen porrotaren ondori izan zela adierazi zuen.
16: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Informazioaren aria.
1: Bauaz goiz honetan ere kontu ekonomikoetara, izan ere gasolinaren berapen fiskala ez da kontsumitzaileengana heltzen duela hilabete dieselarekin gertatu moduan. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 sentimotik 20 sentimora pasa da ostegun honetan, baina kontsumitzaileek ez dute nabaritu aldaketa hau. Gasolindegien justifikazioa da aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Gasolinari ezarritako 20 sentimoko obari estatalak ostegun honetan sartu dira indarrean duela hilabete gasolionerenak sartu ziren moduan inflazioaren aurkako neurri automatikoen baitan. Oraingo honetan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan eta zehazki, Bizkaiko gasolindegien izenean Nuria Lekuek Radio Euskadin adierazi du kontsumitzaileenganako gasolinaren benetako prezioa 9 sentimo jaitsi dela, hau da 15 sentimoko berapen fiskalaren erdia baino gehiago.
3: Que las estaciones de servicio tienen un stock comprado y hasta que ese stock no se renueva con las condiciones que son a partir del 1 de octubre, los precios no se pueden trasladar, ese descuento no se puede trasladar al consumidor.
1: Azaldu dutenez, 15 sentimo horiek ez zaizkio zuzenean kontsumitzaileari ailegatzen, gasolindegiak aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen dituztelako oraindik. Berriz, aipatuko dugu lab sindikatuak salatu duela Busturialdea eta Lea Artibai inguruan etxeko langilek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken lau hilabetetan, 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak, azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izandako jarrera. Itxaso Leon.
17: Ohar baten bidez aditzera emandu etxeko langile baten enplegatzaileak Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulegoetan botata utzi zuela. Labeko hartarazi du hori ez dela kasu isolatu bat eta ez da kontu berria eskualdean, ez da Euskal Herrian ere. Horregatik sindikatuak etxeko langileak antolatzeko lana egiten du. Langileok jasaten duten esplotazio egoera salatzeko baita etxeko langileen lehen hitzarmen kolektiboaren alde borrokatzeko ere. Langile horiek jasaten duten esplotazio egoera salatzea, baita egunerokoan instituzio zein administrazioetatik jasaten duten arrazakeria eta klasismoa salatzea ere da helburua. Izan ere, etxeko langileen gehiengoa emakume migratuak dira eta horrek esplotazioa, arrazakeria eta klasismoa areagotzen ditu. Azaldu duenez, bi eskualde hoien kasuan dispertsio geografikoak egoera gehiago zailtzen du eta egoera horri kobratu gabeko milaka euroko zorra gehitzen zaiola azpimarratu du sindikatuak. Zailtasun eta egoera hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxu iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria agerian uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu.
1: Eta Bizinai Marin enpresak Sestaoko lantegiaren etorkizuneko aukerak aztertzen jarraitzen duela jakinarazi dio enpresa batzordari. Plantillak ordea ziurtzat jotzen du lankargaren faltaren ondorioz enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat aurkeztu beharko duela gutxienez.
2: Damaso Quintanak Belora Invest taldearen bidez eta Lakuarekin eta Ekarmen Funtsarekin batera Bizinai Marinen erosi duenak aitortu du ez duzuetela espero British Petroleumen eskaera galtzea. Kontratua Txinako lehiakide bati esleitu dioten eta eskaera horrek lan karga bermatuko zion Sestaoko plantari. Enpresa batzordeak batzarra egingo du gaur langileei egoeraren berri emateko. Oraingoz ez du grebarik proposatuko.
1: Eta aipatuko du ere zentzu ekonomikoan ere Aleko Market plataforma digitala merkaturatu duela Gasteizko ingurumen azterketen zentroak. Herritarrak kilometro zeroko produktu agroekologikoekin konektatu nahi ditu tresna berri honek. Arabako landetan kimikorik gabe landuriko kalitate gorenezko produktu freskoak kontsumitu daitezen.
2: Erosketa plataforman egin ostean produktuak Gasteiz inguruko lursailetan jasotzen dira eta astebete baino gutxiagoko epean etxean jaso ditzake herritarrak. Online lenda bat baino gehiago udalerriaren burujaberentzat eta elikadura segurtasunarentzat aurrera egiteko tresna dela nabarmendu du Gasteizko udalak. Proiektuaren atzean tokiko lau enpresa daude. Batetik, Soilik Kooperatiba eta Sustraiak Habitat Design enpresa. Biak nekazaritza birsortzailean adituak. Bestetik, Eraman Ziklologistika Kooperatiba eta azkenik, Amaterra Nekazaritza eta Basogintzako Aholkularitza enpresa.
0: Kirol aria naiz irratian.
1: Eta Eta pilota kontuak izpide dauzkagu gaurkoan kiroletan izan ere, geurea Euskal Pilota Selekzioa Gasteizko Foruen plazan aurkeztu dute bere historiako lehen munduko txapelketara abiatu horretik. Lehiaketa urriaren 15etik 24ra izango da Buenos Airesen eta Uruguaiko Kolonia del Sacramento. Nireia Kambra, egunon.
18: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere, Euskal Ordezkaritza 41 pilotarik eta 9 hautatzailek osatuko dute. 13 modalitatetan lehiatuko dira, besteak beste zestan, eskuz, paleta larruz, paleta motzean, gomazko paletan, xarean, frontbolean eta parapilotan. Jose Mari Mitxelena Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidenteak nabarmendu du iazko nazioen ligaren ondoren beste urrats historiko bat egingo dutela.
4: Maten du euskalduna garrelako ja euskal pilotan irabazita daukagula eta ez da horrela. Gu azkenean uste dutenetara 15 herrialde parte hartzen dugula, herri txikiena gara, azkenekoa gara eta besteak badute ba askoz ere lizentzia gehiago, esperientzia gehiago. Baina gu jongo gara gure egitera eta berralik eta urre gehiena lortzen ditugun.
18: Euskal politikariak ere bertaratu dira aurkezpenera, izan ere Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea bertan izan da, baita Ibone Bengoetxea Lakuako lehenengo lehendakari ordeare. Nazio bat ordezkatzen dutela aitortu du, nazioak dituen aspirazio eta nahiak islatuz.
19: Baina lehenik eta behin esan behar zuetzuei, ba, gure selekzio ofizialari oso harro nahuela hiritar moduan, baina baita ere gobernuaren ordezkari moduan. Hor, herri bat ikusten dudalako, Jose Marik aipatu duen, baina bereziki nazio bat ikusten dudalako, eta nazio horren atzean dagoen, bueno, ba, aspirazioa, borondatea, nahiak, itxaropena hori guztia, irudikatzen duzue gaur arratsalde honetan zuek niretzat.
18: Aitor Erauzkin zuzendari teknikoaren arabera selekzio indartxo osatu dute eta parte hartuko duten espezialetate guztietan emaitza onak lortzeko aukerak dituzte. Taldean izango dira besteak beste Xabi Barandika, Aritz Erkiaga, Olatzarri Zabalaga eta Jai Alailiga irabazi berri duen Maia Goikoetxea. Halaber, Espainiako eta Frantzako selekzioekin hainbat euskal pilotariariko dira munduko txapelketa honetan, baina lehen aldiz Euskal Herriak bere ordezkaritza propio izango du Maia Goreneko txapelketan. Eta bestalde Realak eta Atletikek Euskal Herri txapelaren finala jokatuko dute ostiral honetan arratsaldeko 7etatik aurrera Anoetan. Nazioarteko partien ondorioz bi taldetako hainbat jokalari garrantzitsu ez dira bertan izango eta denboraldi hasieran minutu gutxiago izango dituzten futbolariek aukera izango dute. Naiz Irratian zuzenean entzuteko aukera izango duzue. Realaren aldetik besteak beste Mikel Oiarzabal, Take Kubo, Jon Martin eta Jon Mikel Aranburu faltako dira. Atletiken berriz Unai Simon, Aymeric Laporte eta Nico Williams ez tirariko. Gainera azken honek Nico Williamsek lesio muskularra du ezkerriztarrean. Txapelketaren 10. ekitaldian Mikel Etxarri omenduko dute Realeko entrenatzaile eta Euskal Selekzioko hautatzaile izandakoari Euskal Futbolaren eta Selekzioaren ofizialtasunaren alde egindako lana aitortuko diote. Realeko bazkidek doain sartu ahal izango dute, Atletikekoek 15 euro ordainduko dituzte eta publiko orokorrarentzako sarrerek 30 euroko prezioa izango dute. Berdinketa izan ez gero txapelduna penaltik jaurtiketetan erabakiko da. Eta aipatu moduan gogoratu Naiz Irratian zuzenen jarraitu ahal izango duzuela partida baita 11 telebistaren eskutik irudian jarraitu ere.
1: Ba, guzti, bakin aldituko era. Eskarrik asko Iraia.
18: Gero arte.
1: Bram Stokerren Drakula euskaraz irakurri daiteke aurrerantzean. Ana Moralesek hartu du itzulpenaren ardura eta Elkar argitaletxearen eskutik aleratu dute liburua. Ingalaterra Victoriarrean kokaturiko novelara hurbiltzen diren irakurlek ezustekoak hartuko dituztela aurreratu du Moralesek aurkezpenean.
2: Jonathan Harker Transilvania urrunera bidaian doa. Hango bezero misteriotsu batek deitu dio Londresen etxe bat erosi nahi duela eta. Abokatua da Harker. Karpato mendi malkartxuetako gaztelu batean ezagutuko du Drakula kondea, eta hortik aurrera, era guztietako emozioak biztuko dituen abentura sorta abiatuko da pertsonaia gogoangarrien talde baten eskutik. Tartean direla, Mina Murray ausarta, eta Van Helsing, Doktore Bitxia. Terrorezko klasiko handi hau vampiroen historiotik ezagunena da, guztion iruditeria kolektiboan leku nabarmena duena. Ana Morales Bilbotarrak ekarri du euskarara novela, eta Elkar argitaletxeko Xavier Mendigurenek egin ditu edizio lanak. Azken hau pozik agertu da Moralesen lanarekin, irakurleari dardar eta karkar eragingo diola ziurtatu baitu.
1: Eta udaberrian egin moduan, CS enpresak dagoeneko hasi du Estudio de Audiencia y de Medios en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra izenekoaren bigarren bola da. Azaroaren 9ra bitarte telefono bidezko inkestak egingo dira 14 urtetik gorako pertsonentzat Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan prentsa idatzia, irratia, telebista eta dabide digitala kontsumitzeko iturei buruz. Emaitzen araberakoa da besteak beste publizitate instituzionalaren zati handi bat, azterketa urteko bi boladetan egiten da eta aurreko eguneko oroitzapenaren teknika erabiltzen da. Inkestatuei galdetzen zaie ea ze dabide kontsumitu duten bezperan eta ze euskarritan eta ze egoeratan. Erantzun horietatik abiatuta CSK audientziak proiektatzen ditu eta irakurlen eta entzulen kopuruetan bihurtzen ditu. Zentzu horretan beraz, kontsumoa zuzenean neurtzea baino gehiago marka oroitarazteko inkesta bada hau. Mugak muga, CSN azterketa estandar bihurtu da sektorearentzat eta emaitze kondorio ekonomikoak izaten dituzte. Erakunde batzuek erreferentzia gisa erabiltzen dute hau publizitate instituzionala banatzeko eta honen beste zarkazki estadistiko honek eragin zuzena dauka edabiden baliabidetan eta merkatuan. Garata naiz kritikoak izan dira sistema honekin, proiektaturiko audientzia irizpidak eragile handiei mesede egiten dielako eta ez dituelako behar beste faktore hartzen kontuan. Ala nola komunitatearen fideltasuna, kontsumo denbora, preskripzio gaitasuna, gizarte eragina edo aniztasuna. Gainera, herritarren zati bat publizitate instituzionaletik kanpo uzten du interes publikoko kanpainak non zabaltzen diren erabakitzeko irizpide nagusi gisa erabiltzen denean. Nola nahi ere, merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez, inkesta garrantzitsua da gure edabiderentzat ere eta horregatik dei egiten diogu gure komunitateari dei bat jasoz gero parte hartzea erabekitzen baldin badu bazintzo erantzun dezala prentsa irratia eta edabide digitala kontsumitzeko dituen benetako ohiturei.

0: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko zazpietan anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
1: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se no veía uno cerrado.
4: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
5: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
6: gerrago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
7: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
5: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan 7:00 naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
9: Bai, behar duguna da gizartearen txat edo jendartearen txat egindako zientzia bat, ez? Ez boterearen txat egindakoa.
8: Olatz Arbelaitz. Puntuz fundazioko lehendakaria.
9: Gaur 8:00 ematen du plaza bat, teknologia alorrean aritzen garenak mota askotakoak izan daitezkela erakusteko, ez? Emakumeak ere hortan aritzen gehala erakusteko eta gure ekarpenak egiten ditugula erakusteko. Eta noski, ba, gizarteak ere ba, teknologiari buruz zerbait jasotzeko bidea ematen digu. 2014an jasoen un gonbidapena, nik ez dakit iraila hortan edo hasiko ginean idazten, eta urtebete ospatzeko 8 pertsona batu ginela, ez? Garai hartan osatu genuen taldetxoa 8 pertsonakoa zen, eta gaur egun baude sarean 2018. Orduan, gaur 8:00 plaza gisa baliotzeaz gain, gure artean saretzeko eta taldetxoa sortzeko ere balio izan digu.
8: Gaur 8:00, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15:00 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8:00, 1000 leio, mundu bat.
7: Informazioaren aria.

0: Beroa, heldu zaigu ere, analisi mailaren tenorea, aztertzeko asko dugu gaurkoan, eguneko albistea etxe bizitzaren bueltako dekretuak direlarik, eta horretarako hemen bildu ditugu, Malen Domingue soziologa eta Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea. Egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Ongi altzaudete?
1: Bai, bai, bai. Hola, espektante egunak ekarriko duenarekin.
2: Bai, nire, bai, ba, jakin minez, ez da, ikusteko ea segertatzen den kongresuan amaiketan, beraz, bueno, ea segertatzen den.
0: Ba, gertatuko denaren atariko ere bada, Junts eta EAJ-aren ezezkoek bertan berautziko dituztela etxe bizitza dekretua, katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzaleek alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari, Pedro Sánchezek adierazi du gobernuak ez duela atzera egingo eta PP Voxala Juntsek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea la espekulatzaileekin.
3: Ez bata, ez bestea. Juntzen iragarpenak guztiz zapuztu ditu etxegabetzeak eten eta alokairu kontratuak lusatzen dituzten bi dekretuak. Juntzek aurkezturiko bi dekretuak bertan bera utzi eta neurri guztiak bilduko dituen hirugarren bat aurkeztea eskatu dio Pedro Sánchezi. Katalanek argudiatu dutenez, argitaraturiko dekretuek ez du etxebizitza eskuragarri baterako sarbidea bermatzen, jabeak babesgabe uzten ditu eta ez ditu funts putreak eteten. EAJ-ak boto ezberdina izango du dekretuaren arabera. Kritikoki bada ere, alde bozkatuko dute etxegabetzeak bertan bera utzi eta alokairu kontratuak bi urtez lusatzen dituen dekretuan. Eta kontra, alokairu kontratuak automatikoki berritzen dituen dekretuan. Maribel Baquero.
4: Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad.
3: Ezezkoen berri izan ostean, Ixa, sare sozialean, Pedro Sánchezek txiokatu du bere gobernuak ez duela atzera pausorik emango. Onarturiko dekretuek espekulazioa eten, lehen etxe bizitzarekiko sarbidea erraztu, alokairu eskuragarriak sustatu eta etxegabetzeak eteteko balio dutela defendatu du. PP, Vox eta Juntzi gehiengo sozialaren ala espekulatzaileen artean hautatu behar dutela esan die. EH Bilduk bi dekretuen alde bozkatuko du. Oskar Matute diputatuak abiapuntu gisa definitu ditu dekretuak. Hala ere, kritikoa da, dekretuak bitan zatitu izana.

0: ba, funts putren aurka eragiten duena eta familia guztiak babesten dituena. Horixe, hala definitu dute eman berri duten proposamen hori, baina zuekin jakin nahi dugu ere bai, ea juntzen posizio hori, ea espero zenuten ez usteko izan den, alako zerbait espero ziteken, Unai, zer diozu?
1: Bueno, nik esango nuke irakurtzen ari dudanagatik eta zuk orain txe bertan esan duzunagatik, ba behar bada, badagola oraindik esperantzarako, bueno, betarik, behar bada ez du eseskoa boskatzen, ze badirudi eskatu zuena Junsek izan zen erretiratzeko dekretua, baina tira ikusiko dugu. Logikoena izango zen, bueno, orain arte egin dituen bosketak ikusita eta ba eseskoa ematea, ezta. Nik uste beraien kritika gainera ez direla oso ulergarriak, esaten du maizterrak ez dituela babesten, eta ba nire ustez kritikatu daiteke dekretua, hitz egiten ari naiz 60 neurri biltzen dituen dekretu luzeenaz, zeinari EAJ-ak iragarri duen baiezkoa emango diola, ba pizka bat errekulatuz eta pizkat zuzenduz aurreko dekretuei egin dien osketak, nik esango nuke hor egia dela ez direla egiturazkoak, baino ezin dala esan maizterrak ez dituela defendatzen, ezta, ze gutxienez ba bizpairu urtez esartzen ditu neurri batzuk, bueno, ba moratoria esartzen du, luzapena esartzen du, alokairu prezioen igoeren izoste bat eta putre funtsen erosketa debeku bat, ezta, kritikagarria dena, ez da oso argia, azkenean ez ditu putre funtsak definitzen, oso modu arraroan egiten du, baina hala ere nik uste neurri interesgarriak ziren larrialdikoak, ezta, bizpairu urtez aurrera ateratzeko eskutu soziala deitu zuten horren luzapen bat, ezta? Baina gero bazeuzkan ere beste zenbait neurri interesgarriak, esate baterako aldi baterako gelak ekiparatzen zituen azkenekoz edo behingoz zera ohiko alokairuekin, hori ja ezin zaio deitu horri larrialdiko aldaketa bat, baizik eta ja estrukturalagoa. Gero baita ere besa murriztu egiten zion babes ofizialeko etxeen eraikuntzari, oso neurri interesgarria, eta azkenik ere pisu turistikoei azkenean bez bat jartzen zion, zioten. Ez da izango 121ekoa, hasieran iragarri zuten moduan, baizik eta 110ekoa, badirudi hor EAJ-arekin adostu egin dutela neurri hori, eta horrek ere oso argi uzten du EAJ-ari zer arduratzen zaion, ezta, ezain beste maizterrak, baizik eta negozioa eta pisu turistikoen arrakasta, baina nik uste neurri horiek ere kontuan hartu behar direla. Eta gero badago beste dekretua, benetan interesgarria zena, alokairuen definituena, jartzen gintuena, pixka bat 1985 aurreko egoeran, eta nik uste hor oso argi utziko dutela bai Junsek bai EAJ-ak, hor bai argi dago eseskoa emango dutela, ze iritzi duten errentismoaren inguruan eta zer nolako gogoa daukaten egoera iraultzeko, nik uste zerotik oso gertua.
0: Maren, zure ikuspuntuare zautu nahi dugu.
2: Bai, nik dekretuaren inguruko horrenbeste detaile tekniko edo ez dut tarterik izan horrenbeste erreparatzeko, baino bai dekretu hauen sorreraren motivazioa edo nik ustet gogoratu behar dela, eta Unaik azpimarratzen zuen larrialdi egoera bat edo pixkat Mari Carmenen egoerak nik ustet burbuila nolabait lehertu duela edo jendarteari ikustarazi diola jasanezinak direla horrelako etxegabetzeak, etxebizitzaren inguruan dagoen espekulazioa, etxebizitza turistikoekin dagoen erregulazio falta handia. Orduan, nik uste jendartetik sortu den nahi eta mobilizazioa xerre ez, nolabaiteko bultzada horri maila politikotik erantzun behartzaiola. Horrek ez du esan nahi, edo zein puntu jasoko dituen dekretu bat onartu behar denik. Baino bai, jendarteak eskatzen dituen aldarrikapen hoiei, modu minimo eta adostu batean, konsideratuta ze epe laburrean gauzatu diren dekretu hauen lanketak, hoiek aurrera atera behar direla, modu batean edo bestean, edo minimo adostu batzuk onartuta, Unaik esaten zunez, bi hiru urterako balioko dutenak, edo pixkat larrialdi egoera hau nolabait estabilizatu eta epe luzera begira, begiratzen patxadaz hasteko aukera emango duena. Baino, dekretu hauek onartu gabe edo ez Juntsek

0: eta EAJak ere kasu honetan, bueno, bat onartuko duela esan du eta bestea ez, gero ikusiko dugu batak eta besteak zer egiten duten. Baina bai, nik uste dut politikariak larrialde egoera honen aurrean maila jakin batekin kokatu behar dutela beraien burua. Jendearen bizitza dagoelako jokoan eta politikariei dagokielako horrelako neurriak hartzea.
1: Ba, botako diogu, ostiral goizoni Gatza eta Piperra, azken orduko albiste ere bada, bueno, lehen aipatzen genuen Pedro Sánchezen erreakzioa, isa sare sozialean nolako izan zen bar gauean, baina eldiero.esen azken orduko albistea da, ba, Pedro Sánchezek aurreikusten duela, akaso, azaroren 29-erako hauteskunde orokorrak deitzea. Erabaki hau zergeitik dator, ba, Juntzen, ez, aipatzen genbiltzen Juntzen ezko horren ostean, eta eldiario.esen albistean irakurri dezakegunez, ba, irakurri daitekena da, ba, Sánchezen taldea dagoeneko estenatoki horretan lanean ari dela, izan ere, ba, aste artean, ba, bazidotuztelako dirudienez, ba, behar beste berme Juntzek balekoa emango ziola dekretuari, baina oraingo atzera pauso horren ostean, ba, orain, ba, beste eszenatoki bat ere ari dira aurre ikusten Moncloako jauregitik, beraz horixe, berazken orduko informazioa. Sánchezek aurre ikusten dituela azaroren 29-erako hauteskundeak ditza. Bueno, alare ikusi beharko da. Gaurkoan ere zer gertatzen den, zer nolako estrategia den, ea ala den, ea mehatxu bat izan daitekeen, edo, bueno, baina horri dagokionez, hauteskundeak deitzeko aukera ere, bazen, bart gauean, sare sozialetan irakurritako kontu bat, txiolari batzuk aipatzen zuten oraino helduta, ba, orain hauteskundeak deitu behar dira. Sánchez, abia puntu egoki batean dago halako zerbait egiteko, ez dakit, zuek zer uste duzue, Sánchezek une on batean dago orain hauteskundeak deitzeko eta zerbait lortu alizateko, male?
0: Ez dakit, inoiz egon den une onik hauteskundeak deitzeko, ez dakit nik ez nahi zaditu horrelako prozesuetan eta agian beste analisi begirada batekin begiratu beharko litzaioke ez, baino nik bai ikusten dut agian etxebizitzaren kontuarekin gertatzen ari den guztiarekin eta jendeak oroar jendarteak hartu duen haserre edo nolabaiteko bultzada horrek bai egin diezaiokela mesede Sánchezi nolabait bueno, argitara atera delako ba, gobernua badagoela prest edo gobernua osatzen duten koalizioak bueno, koalizioa osatzen duten alderdiak esan nahi nuen prest daudela zerbait aurrera ateratzeko baina ez dela nahikoa hori aurrera atera dain, ez? Osea, koalizioko kide guztiek ez dutela guztiz ikuspuntu berdina. Hori legegintzaldi osoan ikusi den kontu bat izan da. Orduan, horregatik esaten nuen, inoiz momentu honik egon ez delaren sentsazio hori, ba, koalizioan osatutako gobernu bat eta oso ezberdinen artekoa izan denean gainera, ba, normala da, gai ezberdinen inguruko ikuspegi oso ezberdinak eukitzea, eta horregatik kasu askotan minimoetarako lanketak planteatu behar izatea. Orduan, momentu ona den, bueno, ba, agian, izango da, hau momentu hobea, udal hauteskundeen ondoren, baino, ba, PSOEko jaso dezakelako, agian, bueno, ba, jetxiera nabarmenago bat, eta orain, ba, bueno, nolabait babestu dezake bere burua, momentu honetan.
1: Unai, zuk zer uste duzu?
2: Ba, nik uste oso momentu interesgarria izango litzatekeela Pedro Sánchezentzat ba, deitzeko hauteskundeak, ez da? Nik uste Mari Carmenen kasu hau etorri dela nolabait erreskatatzera gobernu hau, zeren eta aurreko bi hilabetetan ba, gogoratu behar da bakarrik hitz egiten genuela Zeutaz, Zeutako saltoaz, migranteez eta abar, eta oaintxe bertan ba, beste gai batzuei buruz hitz egiten ari gara, etxe bizitzaz, rentismoaz, maizterrak, maizterren sindikatuak eta abar, eta hor, ba, nik uste PSOE erosoago egongo dela, eta gainera ba, gaur ez badira ateratzen dekretu hauek, ba, berak badauka ja hauteskunde kanpaina erdi eginda, ezta? Gu saiatu gara, guk mai gainean jarri ditugu neurri hauek, Maizterrei ere kasu egin diegu, ez dute gogora, ez digute gogoraziko bigarren dekretu batean eraman dutela nahiko modu lotxagarri batean, baino edukietan geratuko dira, eta zentzu horretan ikustez, ba, hauteskunde kanpaina erdi eginda daukatela, eta interesgarria edo logikoa izango litzatekela aprobetsatzea olatu hau.
1: Ba, aipatuko dugu baita ere, zehazki, horre Pedro Sánchezen posizio horretan barkaueko txion, esan zien, interpelazio bat egin zien, PP, Vox, ala Juntsi esanez, ba, euren eskuetan zela gehiengo sozial baten bati atxikitzea eta erantzun bat ematea, edo eta espekulatzaiekin bat egitea. Ez dakite, akian deigarri izan daiteke ze, hor dekretuak bidira, eta interpelazio hori gehiago dator lehenbiziko dekretuarekin, ze bigarren dekretuari ez ezkoa bai estatu dute, bai Juntsek, bai koalizion Kanariak berak ere, ezakit, hori ala izanikan bi haueke aipatu gabe, zergaitik izan daiteke, agian Sánchezeke bigarren dekretu hori ez duelako sentitzen propio, naiz eta bere exekutibaren lan bat izan den unai?
2: Bueno, nola orain jakin duten ez dela aurrera aterako, ba ja propio dela salduko digute. Naiz eta zuk esan bezala ez sentitu propio. Beraz hor ere, bueno, ba eseskoa jaso dutenez, nik uste etor lasaituko zirela neurri batean PSOEkoak ere, zelen esan dudan bezala, alokairuen liberalizazioa beraiek jarri zuten martxan 1985ean, PSOEren marka daraman neurri bat izan zen, alegia 1985 baino lehenago betirako ziren, indefinituak ziren, eta orduz geroztik ez. Naiz eta gero 84an, ba, 5 urtetan ezarri zuten muga, gero PP jetzi zuen 3 urtetara, eta gero PSOEk berriz ere 5 urtetara igo zuen, baina lehen indefinituak ziren, PSOEk aldatu baino lehen. Orduan, nik uste neurri batean, ba lasaitu bat hartu dutela, eta ja aldarrikatu dezakete, pizkate galeriara begira, edo maizterren sindikatuei begira, mugimendu sozialei begira, ba, neurri hori haiena dela, eta orain, ba, pizkat disjuntiba horretan jartzen dituzte beste alderdi batzuk, ezta? Edo Putre Funtsekin zaudete, edo Maizterrekin zaudete, ezta? Ba, beraiek beti egon izan balira Putre Funtsen aurka. Bueno, nahiko demagogikoa da, baina baita ere politikoki, ba, nik uste inteligentea dela Pedro Sánchezen jokaldia.
1: Vale?
0: Bai. Ezer gutxi gaitzeko, unaik aipatzen zuena bukaeran, PSOE izan zela 85ean, alokairuen kontuarekin eta egia da mundu maila politikoan iritzi aldaketak edo ez ba PPek egin zuen murrizketa bat, gero PSOEk berriro luzatu zuen alokairuen epea, gaur egun ezakien nola dirazi, esan nahi duena, baino batzuen edo besteen alde egotearen horretan, kasu honetan ematen du PSOE alde honean edo Maizterren alde kokatuko dela edo kokatzen ari dela aztu gabe PSOEk euki duen bilakaera edo esan nahi dute memoria historiko hori egin behar da, baina behintzat gaur egun dagoen egoera hori zein den aintzat hartuz.
1: Goizeko 9ak dira eta azken ordukoei dagokionez gogora ekarriko dugu goiz honetako azken orduko albistea. Pedro Sánchezek azaroaren 29erako hauteskundeak deitzeko aukera planteatzen ari da, oraingoz hipotetikoa behintzat, eldiario.es Davideak aurreratu duenaren arabera, Espainiako gobernua salbuespenezko neurria aztertzen ari da, Juntsek etxe bizitza dekretuak bertan bera ustea erabaki ostean. Aitor Prieto, egunon?
3: Egunon Pelli eta egunon entzule guztiei, horrela da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea, azaroaren 29ean hauteskunde orokorrak deitzeko aukera aztertzen ari da. PPek, Voxek eta Juntsek gaur goizean ministroen kontseiluak aste artean oinartutako bi dekretuen aurka boskatzea erabaki izanak sortzen duen etxipena dela eta. Bere taldea dagoeneko lanean ari da egoera horretan. Gobernuko iturriek diario.es azaldu diotenez, exekutiboak aste artean lortu zuen nahikoa berme Juntsek dekretua onartuko zuela ziurtatzeko. Bere 7 botoak ezinbestekoak ziren PP eta Voxek araudia boskatzeari uko egin ostean.
1: Ba, hau nabarmenduta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu, Itxaso León, egunon?
4: Egunon, pili, egunon entzule guztiei, gaurkoan Espainiako Kongresuak etxe bizitzari buruzko bi errege dekretuak baliozkotu edo indargabetzeko osoko bilkura egingo du. Goizeko 11etan, bi testuek etxegabetzen aurkako babesa, alokairu kontratuen egonkortasuna eta etxe bizitza eskuragarriaren eskaintza handitzeko neurriak jasotzen dituzte. Etxe bizitzaren auziari lotuta, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte arratsaldeko 7etan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, espekulazioaren aurka eta etxe bizitza eskubidea bermatzea eskatzeko. Bilbon gainera, Arriaga plazan kanpaldia egiten ari den etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak agerraldia egingo du. Trebiñu Arabara batzearen aldeko maila Burgosko diputatu batekin bilduko da. Gaur Donostian, Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak Anoetako topoaren geltokiko bigarren atondoaren obrak bisitatuko ditu. Irunen migratzaileak jazartzen dituzten herritarren patrullen aurkako elkarretaratzen egingo dute arratsalde honetan. Bilbon Alternatibaren Aga elkartearen aurkezpen ekitaldia egingo dute gaur goizean Euskalduna jauregian, eta Iruñean hainbat sukaldari profesionalek elkartasun bazkari baten inguruko agerraldia egingo dute eguerdiko 12etan Txantreako Kaskailu eta elkartean. Ekimenaren bidez hiriko pertsona zaurgarrienei zuzenean laguntzen dieten plataformentzako dirua bildu nahi dute. Kirolekin goaz, futbolean Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur Realak eta Athletikek Anoetan arratsaldeko azpietan. Emakumezkoen futbolean Realak Europa Cupeko final 8renetako aurkaria izango ezagutuko du gaur zozketan, Liga F txapelketari begira berriz, Alabesen eta Athleticen urrengo partiden atarikoak izango ditugu. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Armani Milan hartuko du gaur iluntzeko 8:30etan, eskubaloian emakumezkoen mailan beraberaren eta betionaken partiden atarikoak izango ditugu, eta Asobal Ligan Bidasoaren urrengo neurketari begira jarriko gara. Pilotan CaixaBank Masters txapelketako finalerdiak jokatuko dira gaur Nafarroarenan gaueko 9:00. Eta kulturarekin amaituko ditugu ostiral honetako aurreikuspenak. Alde batetik esango dugu Bilboko Arte Ederren Museoan Arango Bilduma eta museoko eraikinak ezagutzeko bisita egingo dutela eguerdi honetan. Gasteizko Artiumen berriz Irene Koppelman artistaren Silueta y otras historias erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean. Eta Iruñean Iruñeko topaketak aurkeztuko dituzte goizeko 10:00 Baluarteko Prentsaretoan.
1: Bauzi hauekin galtuko era. Eskerrik asko Itxaso.
0: Gero arte pegi.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidea okinez badan abarmentzako jazorari, Kaitor?
3: Bilbo inguruko autopilaketak amaitu dira, jada ez dago bestelako arazorik Euskal Herriko errepideetan.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
6: Egon kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez dira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta odeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen hego isurian hego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 21 eta 23 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
5: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:06 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, eta beste gonbidatu bat batu zaigu gure mai honetara. Izan ere, atzokoan esaterako erabaki esanguratsuak hartu ziren Gasteizko Legebiltzarrean, Loiuko aireportuari Agirre lehendakari izena gehitzea eskatze aldarrikatu bai dute, EAJ EH Bildu ala PSek, talde berdinak ere baztertu dute Sumarrek eskaturiko autogobernuaren ponentzia, baina azken orduko albisteak ere badauzkagu aipatzeko. Honetaz, ala guzti hau ez aipamen egiteko gurekin dago izonetan Eneko Andueza, PS Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia eta legebiltzarkidea, egunon?
7: Kaixo, egunon.
1: Azken ordukoari helduta, azken ordukoa, Pedro Sánchezek hauteskunde deituko ditu azaroak 29an?
7: Ja, dinamika politika hontan, ja azken ordukoa ez dago, azken minutukoa da beti. Baina, bueno, bai, gaur goizean goiz interesgarri eukiko deulakoan nago, eta ea zer gertatzen dut, uzet, bueno, ja, posizio politiko guztiak mai gainean jarri dira, eta ez dut espero, azken minutuko inungo aldaketarik, ez da? Bakoitza bere posizio politikoa agirian lagaa eskero, ez daituzte aldaketa hundirik egongo direnik, orduan, bueno, ikusiko dugu hortik aurrera zertatzen den, baina, bueno, agerian gelditzu da non gaozen batzuek eta non dauden beste batzuek.
1: Hain zuzen, eldiario.esen nabarmentzen duena da, guztia ondorengo orduetan gertatuko denaren emaitzaren araberako izango dela. Hauteskunde deialdiaren aukera bada presio egiteko bide bat?
7: Bueno, uste eta aukera hori maiganean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, ba, bueno, tendenok ja, argi eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera, ba, bueno, gizarteak erabakitzeko momentu on bat delakoan ere banago, ez da? Egoera oso konkretu bat da, eta, bueno, hauteskundeak, ba, data hortan baldin badira, ba, bueno, aukera hori mai gainean dago, baina guk esatia da gau hemen Euskadiko Alderdi Sozialistatik pres gaozela, bai data hortan edo baita udaberrian edo udan edo uda ostean baldin badira pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko. Guri ez dugu kezkatzen alako koiunturarik. Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
1: Orain zuzen, honen abia puntua ere bada, bar gauean gertatu zena, Juntsek iragarri zuela ezezkoa emango ziola, ba, etxe bizitzarloko Espainiar Estatuko bi dekretuei, zer iruditu zaizu, ba,
7: ba, bueno, nahiko galdutak da, daudela, ez da? Nei harritzen hau alako jarrera eukitea, batez ere hori eskuina eta ultraeskuinaren mesederako delako, ez da? Eta ez detu lertzen alako jarrerarik, ez dakit, Aliantza Katalanaren, ba, bueno, kezka hori badaukate hori erabakitzeko, baina uste dut guztiz erru politiko izugarria dela, ez da? Bueno, berei guziko dute, hori ageri alagatzen dau, bakoitzak zer nolako momentuan eta zer nolako gaietan daude, eta, bueno, beraiek ikusiko dute, baina bai, egiazko momentua llegatu da eta gaur goizeko 11etan hasiko da.
1: Hain zuzen, hitz egokia da egiazko momentuarena, ze akaso, demagun, ez dago dekreturik. Aukera badago Euskal Autonomia Erkidegotikan bertako araudi propioekin zerbait egiteko eta eragina izateko etxegabetzetan edo eta alokairuetan, ala hau propioki zerbait oso estatala dena da.
7: Bueno, sailburuaren eskutik, den itxasoren eskutik eta bere ahotan, entzun dugu urrengo aurrekontuetan ere, aldaketa legislatiboak eukiteko aukeria eukiko degula, eta hor, erraminta berri batzu sartzeko aukeria be eukiko degula. Bueno, esertzeko momentu ere, bada, beste ba, uno, alderdi politikoekin, gai hoien inguruan berbaiteko, eta adostasun zabal batetara ailegatzeko aukeriei irekiteko, ez da kibuse hartatuko dan, ba, zorionez, gehiengoa dakagu Eusko Legebiltzarrean, eta hori aurrera aterako da, baina, bai, noski baietz, etxe bizitzarloan, beti gauzak berrizteko, aldatzeko, eguneratzeko aukera baditugu, eta, bueno, ba, usteet sailburuak berak eta sailak berak demostratu dutela, ba, ez direla egon etendutak, eta ba, bueno, demoralizia ikusten, ez da? Bueno, beraiek jotak ibilidera lehenengo minututik gauzak aldatzen, eta dakagun egoerari aurre egiteko, ba, erramintak, politikak eta programak martxan jartzen.
1: Testingura gurera karritare hauteskundeak deituz gero, zer gertatuko litzateke EAJ eta EH Bildurekin abian duzuen estatusaren inguruko prozesuarekin?
7: Usted, gauza paraleloak dira edo bintzak ez dakatela ibilbide berbera, ez da? Beti esan dut ez dauko haula inungo presarik gauzak behar da diren moduan egin behar direlako, eta usted hiru formazio politikoak edo hori espero eta argi dakagula, naiz eta ba, legealdi hau bertan bera gelditu eta hauteskundetara jun, gure lana ba, bueno, aurrera seitzeko moduan ere badagoela, ez da, ikusiko dugu, logikoki, ba, hori gertatzen baldin bada, kanpaina momentuan sartuko gara, eta bueno, hor dinamika bai politikoa eta bai gure agenda desiente asko aldatuko dela, ez dugu ukiko hainbeste denborarik, ba, bueno, esertzeko eta gauzak patxaraz ikusteko, baina naiz eta errealitatea hori izan, borondatea hor zeituko dau, eta hortik aurrera ere berbaiteko aukera eukiko dugu, hause da, naiz eta hauteskundeak euki, eta naiz eta, ba, bueno, gertatzen denaren arabera, ba, bueno, gure egoeria, alde batetik bestetik aldatuko da edo egoera berri bat euki gure borondatea, ba bueno, mai hortan seitza da.
1: Hor, politika orokorreko eztabaidaren bueltan leialtasuna zuk aipaturiko hitzetako bat izan zen, jakin nahi dugu une honetan nola diren harremanak Aitor Estebanekin, guztiok gogoan dugu ere bai hor igerilekuaren memeak ez ziola inolako graziarik egin, funatu zizuna kaso. Zuk esaten zuen.
7: Es. Ba, guretako, bueno, umore sartu genuen, bakoitza bere umorea dauka, eta nik ez dut ukatuko, ba, bakoitzak gauzak bere erara hartzen dituela, baina bai egia esan da momentu hortan guk gure helburu politikoa oso argia zen eta san ba bueno despiste estrategi hortan inork ez despistatzea, bez, Aitor Estebanek zekan estrategia despiste estrategi utza zela pentsatzen genuelako, ez da? Bueno, hortik aurrera harremana, bueno, harreman ona daukago eta bereziki gobernuetan, ba, bueno, zintzoki lan egiten ari dira, eta, bueno, ja esan da, guk gobernu programa bat daukagu eta gobernu programa horri leiala gera, horrek ez du esan nahi guk ba, isiltasun paktu bat duenik, Euskadiko Alderri Sozialistak bere abotza dauka, bere perfila dauka, eta gobernuetan beti esan dugu, ba, politika progresistak aurrera eramateko helburua dakagula, eta horretarako gaudela gobernuetan. Eta askotan, ba, bueno, beraiek ez dute ulertzen, tradizio ezberdineko alderritxak gerala, eta gure aldetik, bueno, esan beharrekoa esaten degula.
1: Aipatu zu despista estrategia, ez dakite igaro direla meme horretaz hilabete batzuk izan du eragina, horrek?
7: Ez da boinungo eraginik euki, ba, momentuan nik ulertzen dut, Aitor Esteban, bueno, asarratu inzela, eta jazta, bere asarrea pasatu, eta berrio bueltara. Nik ez dakat inungo arazorik, ez que neri egunero alako memeak eta alako gauzak ere egiten didate, eta irainak publikoki bota baita bere alderdiko kide batzuen ahotik, eta ez dut ezebez esaten, eta ez naiz asarratzen, eta ez naiz, ba, bueno, negarretan ibiltzen.
1: Horre, Gernikako estatutuak osoki bete gabe jarraitzen du, 47 urte ere badira eskuduntza batzuk ere hor zein daudela. Espainiar estatuko exekutiboak leialak izan dira euskal gizartearekiko?
7: Posteet antza daola alderdi sozialista Espainiako gobernuan daunean eta alderdi popularra daunean, ez da? Eta hor, bueno, zenbakiak oso argiak dira eta zenbakien aurrean ez da beste argudiorik eta usteet ba, Gernikako estatutuaren alde egin duen alderdia benetan beti Euskadiko Alderdi Sozialista izan da, eta baita ere Espainiako Alderdi Sozialista, ez da, beti egon gera hor gure estatutuarekin, hasi zenetik, bere redakzioan, bere aprobazioan, eta bere defentsan, beti, eta bai, bere betai beharretan, eta baita ere bere betetze helburuan, ez da, eta azkenengo boladan, eta azkenengo 8 urtetan, Pedro Sánchez presidenteak eta Espainiako gobernuak, 30 akordio baino gehiago sinatu ditu horren inguruan. Usted borondate politikoa argi dagoela. Euskadi piloa taldatu inda berroita saspi urte hauetan, eta bueno, ba, hori ere moldatu egin behar da, eta horregatik ari gara hiru tradizio politikoak mai baten inguruan, ba, urrengo estatutu baten inguruan, ba, eztabaidatzen eta lantzen.
1: Zazki, baitare estatusaren eztabaidaren bueltan aipatu duzu, EAJ eta Etxe Bilduren nahikeria soberanistak, ala lehentasun nazionalaren terminoa. Legebiltzarkide gisa, zer esango diozu, nortasun agirian, Espainiako bandera bortxaz, eramaten duela sentitzen duen herritar bati?
7: Bueno, nik esatia dakat hemen, gai honen inguruan, den denok zehozer bidean laga behar degula. Zet, hiru tradizio oso ezberdinak mai baten inguruan gaude. Baina hemen alde positiboa hori da. Nik errespetatzen dut sentimendu guztiak eta ikuspegi guztiak, baina ontsa hartan gure marko juridikoa dakaguna da. Beste batzuen aldetik be, ezaizkit gauza asko gustatzen eta azkenean onartzen ditut, baina bueno, uste dut ibilbide hortan erdigune bat aurkitzeko aukeria dakagula, denok eroso sentitzeko, eta bakoitzak bere sentimenduak errespetatuak sentitzeko, eta importantien den gauza bati heltzeko elkar bizikidetza, ez da? Hemen Euskadin pilo bat pasatu dugu, gizarte hau desente asko jasan dau, eta hemendik aurrera beste aro berri bat irekiteko aukeria be badaukagula, bueno, gure helburua ere estatutu hori, eskubideen estatutua bihurtu nahi degulako, eta uste hori da urratza eta hori izan behar dela helburua.
1: Horre propioki, uda honetatik anona, aipatu izan duzun terminoak badira lehentasun nazionala, lehentasun soziala, esaterako adibide deigarriago bat ematearren, Etxe Bizitzaren sindikatuak Madrilen berriki aipatu du, Etxe Bizitzaren afera lehentasun nazionala ere badela, izan daitezke biak bateragarriak? Edo banatu egin behar
7: dira? Uste terminoak oso ezberdinak direla, ez da, edo kontzeptu oso ezberdina dira. Ontxe bertan lehentasuna da, noski baietz, lehentasun izugarria da Etxe Bizitza, eta hori ez dakagu inungo dudarik, baina termino hoietan aritzen garenean, termino identitariotan aritzen gara, eta ez dut uste sindikatu horrek termino hoietan ari direnik, ba, lehentasun nazionala bada, ba, interes orokorrari begira, logikoki lehentasun izugarria delako Etxe Bizitzaren arazoa. Hortik aurrera, bueno, ba, ikusten dugu batzuek, bere lehentasun nazionala identitate ikuspegitik, ba, bere lehentasuna guztiz dela, eta gure lehentasuna beste ezberdin bada, ez da, lehentasun soziala, eta beste batzuetan ere ikusten dugu, ba, bueno, lehentasun nazional hori defendatzen dutenak, ba, askotan ere, ba, bueno, bere ikuspegi soziala ere badaukatela, baina egiazko momentuetan normalean benetako lehentasun nazional izaten dela.
1: Horre, beste adibide bat aipatzerren, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak ere Espainiar selekzioaren kamiseta jarriaz eskaini zuen prentxaurreko bat, hori izan zen lehentasun nazionala?
7: Bueno, uste bere sentimendua espresatu zuela, beste batzuetan, bai Ezker Abertzaleko eta bai EAJ-ko kide askori, Euskal Selekzioaren kamiseta edo beste kamiseta batzuekin ikusten ditugu prentxaurrekoak ematen, eta ez da ezer gertatzen, hemen tradizio izugarria daukate batzuek kamisetekin edo kamiseta edo errebindikazio kamisetak erabiltzearekin, orduan, bueno, nik ez dut uste ezer gertatzen denik.
1: Bide batez, aster da, pilota mundiala, ze selekzioarekin joango zera, edo?
7: Nik eske gai hoiekin beti gauza bera pentsatzen dut. Eske politika eta kirola nahastea ez da gain jungo zentzurik. Politika eta festa nahastea ez da gain jungo zentzurik. Politika bere espazio dauka gure bizitzan, baina gauza horiek nahastea uste akatsutza dela. Eta batzuek beti gauza guztietan politika sartzen dute. Eta azkenean gauza horiekin jendean askatzen da. Ni nahiago dut pilota partidu on bategaz disfrutatzea, bai batekin edo bestea batekin joatia baino. Nien beti galdera berbera egiten diate sarritan, Atletikoa edo Errealakoa zera, ni beti Eibarkoa.
1: Bueno, orain pika ero badago, entrenamendu zelaia lur bizkaitarretan ere egin delako eta guzti. Baten batzak zerbait esan horri buruz.
7: Bizitza hontan, ba, bueno, akatzak ere egiten omen dira.
1: Ba, aipatuko dugu, politikari helduaz, zehazki, politika orokorreko eztabaidan autokritika eskatu zenuen esaterako hezkuntzari dagokionez, orain artean ematen du PISAren txostena ito bat izan dela edo zerbait izan dela, ba txip aldaketa bat ekarri duena, baina une honetara etortzeko joera bat egon da. Zer gertatu da denbora tarte horretan?
7: Ba, askotan realitateari bizkarra motia gauza hauek ekartzen da bez. Eta hemen Euskadin ere gure erramintak ditugu ba, hausnarketa horiek egiteko, baina hori zintxoki erabili behar da. Eta zintxoki hausnartu eta ikusi egin behar da. Eta gai honetan ere azkenengo 10 urteak ikusita, adibidez, hartzen ditut azkenengo 10 urteak erreferentzi moduan, baina azkenengo 10 urteetan zenbatetan aldatu dira gure ikastetxeko gelak soziologikoki, ez Euskadi pilo bat aldatu egin da, eta gure errealitate sozial horri aurre egin behar zaio, baita ere hezkuntza sailetan eta hezkuntza politiketan, eta askotan ez diogu errealitate horri aurre egiteko gaitasun eduki, eta autokritika hortik etorri behar da. Gure errealitatea dena da, gure erramintak ditugunak dira, eta erraminta hoiekin eta beste berri batzuekin hausnarketa sakon bat egin behar dugu, eta bueno, igual gure hezkuntza sistema gauza batzuetan aldatzia dakagu ba, gure emaitzak aldatzeko. Eta ez dinot bakarrik zen batzuek nahaztu egin nahi dute gai hau hizkuntzarekin, eta hizkuntza bere eragina eukiko da gauza batzuetan, beste batzuetan noski ezetz, eta beste gai batzuetan, adibidez, digitalizazioarekin, ba igual zeozer dakagu hor aztertzeko gauzak txarto egin direlako, eta pantalla larregi erabiltzen dugulako, eta gure ba, klaseak emoteko sistema aldatu egin behar dugulako, adibidez, ba, kurtso erdian beste edozein lekutik beste ume bat sartzen delako azkenengo momentuan, eta mutiko den askatu hori ez dakielako ez da ere gaztelania erabiltzen, eta gure errealitate horri aurrein bertzaio, eta hor uste eta hausnarketa egiteko aukeria badakagula. Ni beti esaten dut, gure ama hizkuntza erabiltzerakoan emaitza hobiak ataratzen direla, baina horrek ez du esain nahi ze askotan gure diskurtsuetan batzuek nahaztu egin nahi gaitute, eta hori ez dut onartuko. Ama hizkuntza bakoitza bere aukiko dau, eta ba bueno, hemen ere gehiengo baten ama hizkuntza euskara izango da, eta batzuek euskara zeinten badabe ba esamin bat edo azterketa bat, ba bueno, akaso beste hizkuntzetan egiten baduen baino asko hobeto, emaitza asko hobeagoa izango da, ezta? Bueno, neutralitate hortan, ba bueno, gai hori mai gainean egon behar da, baina beste asko ere badaude, eta kaso garrantzitsuagoak ba dakagun erronkari aurre egiteko. Baina hausnarketa egin behar da, eta hori hezkuntza komunitatearekin bat egin behar da, eta den-denak trampa egin barik.
1: Hor, bestalde, beste ba, proiektu estrategikoak azkartzeko urgentziazko neurrien ekimenare eraman duzu, legebiltzarrera Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Honek aurre ikusten du, Urdaibain, motorea duten ontzien navigazioa la 10 berriak ere ezartzea. Zergaitik du honek lehentasuna?
7: Bueno, uste dut ondino dakagula denboria, epea, eta tramitazio nahiko onbat aurretik gauzak moldatzeko, eta beste alderdiekin ere adosteko, ja, lege proiektu hori aurkeztu da gobernuaren eskutik, elkartei eta eragile sozialei entzuteko aukeria eduki dugu legebiltzarrean, eta hortik aurrera ere gauzak moldatzeko aukeria badaukagula, eta berrio dinok beste alderdiekin ere adosteko aukeria badaukagula. Orduan ikustia dakagu gauzak horrela gelditzen diren ala ez, sumatzen dut gauza batzuek, ez dakit gai konkretu hau aldatuko den ala ez, baina gauza batzuk aldatuko dira segurazi. Hori lege guztietan gertatzen da.
1: Hain justu, bizkatu hori ere izan da, elkarten aldetik anor deitu duena horre atentzio, eta bestalde, beste ba, instalakuntza eta araikantza batzuei dagokienez, atzo bertan Nafarroko parlamentuak eskatu zuen abidura handiko trenaren lotura ezkio bitartez egitea, ez dakit galderarik latzena izan daiteke, akaso noiz hartuko da erabakiren bat, edo noiz jakinko da zerbait, edo zergaitik ere hainbeste itxaron behar da?
7: Bueno, batzuek hori eskatu zuten, beti gai honen inguruan beti esaten dut, lehen bai lehen txosten teknikoak maiganean eukitea ezinbestekoa dela, badakigu gai honen inguruan prospekzio geologikoak egiteko zailtasun dexente euki dituztela administrazio aldetik, hor udaletxe pilo batetik edo berri pilo batetik pasatzen dira edo planteatuta dago abiadura ahondiko trena pasatzea eta bueno, prospekzio horiek egiteko baimenak eta tramitazioak egin behar dira eta bueno, udaletxe batzuek ez dute errestasunik jarri beste batzuek, bai, eta horren txosten tekniko horiek ikusitza, erabakisa hartuko da, usteet instituzio guztien artean hartuz eta refleksio hori eginez. Hemen ez da, nik nahi dut hamendi pasatzia edo beste leku ontati pasatzia baizik eta ikustia dakagu zer nolako eragina dauka ingurumen aldetik, teknikoki eta ekonomikoki, eta bueno, hobien den alternatibari eutxi eta aurrera bota.
1: Eta horre, zure inguruko hautetxietan edo oposizioko hautetxietan badago honekiko kezka bat, esan dut, adibide bat jartzarren Gipuzkoako batzar nagusietako politika orokorreko eztabaidetan, urtero aipatzen den kontua izaten da, titular asko eman dituen kontua da, eztabaidarako, azkenan bada, giro nasi bat, baino inoiz ez dugu, herritarrak inoiz ez du ondorio garbi bat edo asetzeko zerbait eskuratzen?
7: Beti ulertzen dut, bakoitza, bere herrialdera botatzi, hasta, eta hori normala da. Eta bakoitzari galdetzen pasaio, ez dakit, nahixagoet hamendik pasatzia, edo beste ontatik pasatzia, bueno, bere herrialdera begira, baina Euskadiko Alderdi Sozialistatik naiz eta batzuk gura alde batetik izan eta beste batzuek beste batetik izan, beti esan dugu gura ez dela realitatea eta erabakisa parametro hoietan hartu behar dela eta hartu beharreko erabakisa hartuko dela. Beste batzuek esaten dut, hemendik izan behar da. Derrigorrez. Zergatik derrigorrez sortik. Bueno, gauzak hausnartu egin behar dira, eta gauzak ikusi egin behar dira. Eta nik, zatia dakat, bai Gipuzkoako idazkari nagusiak, eta baitare Arabako idazkari nagusiak, alde hortatik, adostasun hortara ailegatu dira. Osea, bakoitzaren gura, bere gura izango da, baina hemen ikustia dakau txostenak. Beste batzuek bere talkan ibiltzen dira. Eta ni, askotan, Gipuzkoako diputatu nagusiari adierazpen batzuk entzun dizkiot, Arabakoari beste batzuk, eta hor talka eukiten dute. Bueno, guazen arrespetatzera zer dinoten txosten tekniko horiek, eta gero guazen elkarrizketa instituzionalaren bidetik, zein aukera den hobiena, hiru parametro horiek beti maiganean eukita, eta aztertu da ez bakoitza dagan gura aurretik jartzen.
1: Amaitzaldera, ikusi izan zaitugu uda honetan zezenekin lotura duten ekimenetan parte hartzen, honeko oztoporen bat izan dizu noizbait alderdi barnean?
7: Ez, sekula. Sekula, eta ez dit inungo arazorik emango. Ez dit inoiz arazorik eman, eta ez dut eukiko, nire eskatasuna da adibidez ustailaren zeitik amalauera Santo Domingora jaistea, horrek zer zerdaka txarto, ez da? Eta, bueno, nik usteet gure herrietan anistasuna dakagula alde horretatik, bai defendatzen dutenen artean, eta baita, debekatzeko aldekoa direnen inguruan, ez da? Baina, nik ez dakit Azpeitira jun, Debara jun, Zestoara jun, edo Iruñara jun, eta hor, anistasuna ikusten dut, eta errespetuare ikusten dut, bakoitza nahi da bena etiadaka.
1: Eta azkenik, gaur egun, zuretzat, zein da toreatzailerik oitunena?
7: Neretako?
1: Bai.
7: Diego Urdiales eta Paula Aguado.
1: Ba guzti hauekin galditzen gara, Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia. Eskerrik asko gurean izateatik.
7: Zuei, egunon.
8: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
8: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
10: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihestuko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Bi minutu besterik ez, goizeko 10:25 gutxi izan daitezen, gaurko eguna, egun interesgarria izango da, esango dugu, ba, etxebizitzaren bueltako dekretu horrek baldintzatuko dutela guztia, 9:00 nabarmentzen genuen, Pedro Sánchezek azaroaren 29ko hauteskundeak deitzeko aukerare bazuela buruan, eta horri buruz ere galdetu diogu Eneko Anduezari, esan du, momentu on bat izan daitekela eta prest daudela, eta propioki ere ostera galdetu diogu, ea, alako egoera batek zer nolako eragina izango luken, ba, gaur egun, gure Euskal Autonomia Erkidari hainbat eragiten dion estatusaren aferari dagokionez, eta bueno, ba, horri dagokionez esan du, ba, ez dela presarik egongo, baina bai ekarriko lukela kanpaina batek dinamika aldaketa bat, naiz eta hauteskundeak izan. Ez dakit, bigarren afera horretan sentsazioa eduki dut, hola, pixkat, estatusari buruz hitz egitekoan, hitz egiten zuen moduagatikan, 29an hauteskundeak izatearen aukera nahiko errealista izan dela. Ez dakit, sentipen hori zuek izan ote duzuen edo malen?
1: Bai, izan daiteke. Egia da, bueno, denok sorpresaz hartu gaituela, agian berak baztekien gaur iragarriko zela hori. Baina bai, berak aipatu duen moduagatik, bueno, esaten zuen ez, preste egongo dela alderdi sozialista planteatzen den testu inguru horri aurre egiteko, eta bai, nik uste dut, bueno, agian berak esan duena baino gehiago zekiela, eta ikusiko dugu, gaurko 11:00 bozketaren ondoren ba zer gertatzen den.
0: Horre, besteak beste hitz egin dugu ere estatusaren aferaz, 47 urte hoiek dauzkan Gernikako estatutuaz, bueno, hoi barkatu, Unai, zauden ez hemen gurekin estudian zure iritzia eskatzea zuzait, barkatu.
2: Ez ba, igual justo orain esaten ari zinena iruditu zaitere azpimarragarria, ba, sentsazioa izan dudala PSEek ez daukala inolako presarik ere estatu berria eguneratzeko, ez da? Iu behar bada hori iruditu zaite igarria. Esan baitu, ba, bueno, denok utzi behar dugula, denok laga egin behar dugu zehozer hor negoziazioan, baina ez dagoela presarik, ez? Jarraitu ezakegula baita ere, hauteskundeak eta gero honetaz hitz egiten, honetaz negoziatzen. Kontua da, ba, azaroako 29ko hauteskunde orokorrak, Espainiar estatukoak egiaztatzen badira, horre jartzen gaituela ja hauteskunde egoeran, eta gero udal eta foru hauteskundeak, EAEkoak eta Nafarroako foru erkidegokoak, ba, berehala gainean dauzkagu, beraz, horri ekiko zen, ba, epe bat nahiko luzea hauteskunde giroan, eta zentzu horretan ba, ez izatea presarik, nik uste, ba, kezkagarri xamarra dela, ez da? Berbada, horrek ere usten du agerian, ba, zein den PSEren jarrera estatutu berriaren negoziazio honetan.
0: Eta horre, zentzu horretan ere, denok utzi behar dugu zerbait esaten zuenean, horre galdetzen genion propioki, ba, nortasun agiri nazionalean Espainiar bandera bat izateak hor baten bati arrangura eragiten dion kasuez, eta horri dagokionez, ba, hor, ba, onartzen dituela sentimendu horiek, sentimenduetaz hitz egiten zuen, eta horre erdigune bat bilatu behar dela eroso sentitual izateko. Honi dagokionez, zer esango zenukete, Unai?
2: Ba, igual bandera erdia jar dezakegu, ez? Denok ez dakit pizka kontuan hartzeko edo denok zerbait usteko. Nik uste nagusitasun egoera batetik beti hitz egiten digutela, ba, bueno, egungo estatusa mantentzearen aldekoak direnak, eta zentzu horretan, ba, ni, bueno, ba, gure estatus berri bat planteatzeko zera beharraren alde egingo nuke, ezta? Dena den, bueno, gaur ikusi dute Eneko Andueza lasaia, ikusi dut zuhurra, beste batzuetan baino gehiago, behar bada ez dugu ikusi titularrak eta ematen dituen Eneko Andueza politikari hori, ezta? Nik uste nabardurak egin dituela, ba, bai kontuen honetan, gero baita ere beste zenbait kontuetan, eta alde horretan ikustet gaur ezuela ezer apurtu nahi elkarrizketa honetan, eta bueno, ba, badirudi ba, alako mezuak utzi dizkigula, ez da, denok utzi behar dugu zerbait, denok zerbait de irabazteko, eta bueno, ikusi dut, bueno, akordiotara iristeko alako mezu orokor batekin, baino horren aurrean ere jarriko nuke, ba hori, ez dugu presarik, ez da, iruditzen zait, bueno, bata eta bestea, edo batak, bigarren honek ez daukagula inolako presarik, ba, garrantzia ere, edo beraien jarrera erakusten duela.
1: Mm-hmm. Bai, bai, nik ere presa ez da hori, edo lasaitasun ez da hori, aipatzen genuen hauteskunde ziklo baten aurrean gaudela, izan, azararen 29an izango diren edo ez, aurre kanpaina batean gaude, bai, foru eta udal hauteskundei begira, orduan negoziaketetarako, ez dakit momentu txarra den, edo behintzat hemen ja alderdi bakoitzak bere posizio jakinak markatzen bueno, hasiko da, eta bueno, ba, aman komun hoien identifikaziorako zailagoa iruditzen zait dela momentu hau. Gero uko egin behar diola bakoitzak zerbaiti, bueno, hori negoziaketetan horrela izango da, baina aipatzen zuen elkarbizitza eta ez, egungo egoera gatazkari gabeko egoera horren aurrean, nik ekarren nahiko nuke datu bat, eta Espainiar banderatxoarekin lotuta, Euskal Herritarren 166a erabakitzeko eskubidearen alde dago. Horrek zerbait jartzen du mai gainean, eta nik ustet modu batean edo bestean bueno, zalantzan jartzen duela denok gustora gaudela momentuko estatus honekin, ez? Orduan, bai maila politikoan egin behar diren negoziak eta hoiek agian presa urgenterik ez dute, baina ezin dira utzi prokrastinazioaren karpeta horretan, ez? Bueno, nolabait ekin behartzaile hoiei, eta Anduezak aipatu duenez, bueno, PSE Euskadik badu horretarako borondatea. Orduan ikusi beharko da nola ekiten zaien negoziak eta hoiei, aztu gabe, ba, herritarren borondatea zein den, eta denok egin behar diogu zerbaiti uko, baino denon identitateak, eta berak aipatzen zuen lehentasun nazionala, termino identitario, bueno, ikuspegi sozialari edo nik ustet alderdi guztiek eusten diotela, bakoitzak bere lehentasunak markatzen dituela, eta esaterako etxe bizitzaren kasuan iritsi geran momentu hau zein den ikusita, bueno, ba, hor alderdi batzuk izan dira egoera hau orkestratu dutenak, agian erabaki politiko batzuk nahita hartutakoak izan dira, eta beste batzuk ba, deriba, merkatuaren deribak eramandokotik sortuak dira. Baina, bueno, nik usteet benetako elkarbizitza hori lortzeko oraindik falta direla pausu batzuk ematea, eta horri ekin martzaiola.
0: Horre, gustatu zait, aipatu duzunean prokrastinazioaren karpeta hori, ze akaso izan daiteke adibide bat ere abiadura handiko trenaren loturari dagokionez, ez dut pentsatu nahi gure artxiboan zenbat albiste izango ditugun honi buruz, eta hain justu horre izaten diren, aipatzen genionean horre izaten direnean eztabaida guzti horiek, azkenan hori alderdi politikoen etxekalte doa, ze, bueno, aipatzen zuen Anduezak Gipuzkoako idazkari nagusia posizio baduela, Arabakoak beste bat, baino egiari zor, Javier Hurtado eta aztu zaite ez Gipuzkoako alderdi Jose Ignacio Asensio inoiz ez ditugu elkarrekin ez tabean ikusi, alako, sekulako izango zen alako zerbait gertatuko balitz, baino hain justu, bai ikusten ditugu ez tabeak, Eider Mendoza kasu, horritarazi dugu, ba, Gipuzkoako politika orokorreko ez tabean urtero ateratzen den kontu bat dela, baino beti ekaitz hori beti astintzen doa, baino horre alerik inoiz ez da ez da jasotzen, eta bai, hausnartu behar da, pazientzia izan beharko da, baina ematen du horre ezagoela gaitasunik karpeta hori guztiz itzteko. Ezagit, unai zari duzu.
2: Hork, abiadura handiko trenaren lotura zitze egiterakoan ikustete argi dagoena da, txosten teknikoek, esan du txosten teknikoak egon behar dira mai gainean, kontua da, ja txosten tekniko bat badagoela mai gainean, eta hori 2019an egin zen, azterlan informatibo bat egin zen, lotzeko Nafarroako korridorea eta Euskal Y-koa, eta emaitza, ba, izan zen, Gasteizko loturaren aldekoa. Zegertatu zen, hori ikusi zutenean, ba, EAJ zerretu zen, eta ez zuten aprobatu azterlan informatibo hori, baina berez, ingurumen ebaluazioaren ondorioa oso argia zen. ara larraspitik tunel bat egitea askoz kaltegarriagoa zen eta gainera ikuspegi ekonomikotik ere askoz garestiagoa. Orduan, ondorio edo eta txosten teknikoak badaude jamai gainean. Orduan, hor, EAJak ez du onartzen, bere orokortasunean esan nahi du, nik uste, zuk esan bezala, Gipuzkoak bai, bere aldera jotzen du, Ezkio aldera, Arabakoak Gasteiz aldera, aho txikiagoarekin, eta hortxe ari dira, 7 urte pasa dira, Astelan Informatibo hori egin zenetik, 20 urte daramatzagu Euskal Y-koan ja obrak egiten eta definitu zenetik, ja 30 urte, eta iruditzen zait, obra honi, onartzen zaiola edozein kontu, beste obrei onartzen ez zaizkien kontuak, atzerapenak, gainkostuak, eta mota guztietako irregulartasunak, ez dakiz zergatik, ez da ulertzen, ez da? Orduan, nik uste, ez dakitela zer egin ja obra honekin.
0: Mm-hmm, vale.
1: Bai, nik hamar, orain unaik aipatzen zuen, duela 20 urte hasi zirela, nik hamar urte nituen AHTa eraikitzen hasi zirenean, eta lehen handu ezak aipatzen zuen ez, horrelako, erabakiak edo elkarrekin hartu behar direla, edo nolabait ez dela inposaketa baten maitza izan behar, eta nik behintzat gogoan dut gazte nintzen bitartean, jendarteko sektore zabal batek ere etzuela AHTa begionez ikusten eta inposaketa baten kakotxetan edo iristen zela. Orduan horrelako proiektu batek kostu izugarria handia izan, denboran horren beste luzatu urte guzti hauetan politikariek, ez, aipatzen genunez, batek iritzi bat dauka, besteak bestea ez dira elkarren artean ados jartzen, etengabeko gainkostuak ekartzen ditu, orain ez dira ados jartzen zein korridoreetatik izango den proiektu hau, eta 7 urte ditu unaik esan duen bezala, txosten tekniko horrek orduan, hor dagoen sekretismo eta nolabait amaiera batera iritsi behar den proiektu bat da, gero ikusiko da aztemateko erabila daukan, zein onura suposatzen dion, onura edo kalte suposatzen dion lurraldeari, baina nik uste ja, hori ez, enkistatuta dagoen zerbait dela, eta nolabait zirte dozart, noski irizpide zorrotzak erabilita, baino eman bartzaiola nola baiteko amaiera.
0: Bagoitzako amarrak laurden gutxi dira eta bestelako kontu bat ere aipatu beharra dugu goizonetan, nazioarteari dagokionez, migratzaileak bloketik kanpoko herrialdetara bidaltzea onartzen duen itzulketen araudia onartu behi du Europar Batasuneko Kontseiluak, Espainiako Estatuaren aurkako boto bakarrarekin eta Belgikaren abstentziarekin. Deportazio gehiago eta azkarrago egitea aurreikusten dute Italia eta Albaniaren kasuak zarantzasko pizten jarraitzen duen arren.
3: Legedi berri honen elementu nagusietako bat da, EPKoak ez diren estatuetan, Europar Batasunekoak ez diren estatuetan, migratzaileentzako atxikitze zentroak sortzea. Estatukideek zentro horietara bidaliar izango dituzte, Europar Batasunean geratzeko eskubiderik ez duten, eta itzultzeko erabaki hartu duten pertsonak deliturik eginez, eta asilo eskaria egiteko tramiteetan egon arren. Hala, blokeak Giorgia Meloni, ultraeskuindarraren Italiako gobernuak, Albaniarekin negoziatu zuenaren antzeko ereduak babestuko ditu. Asilo eskubiderik gabeko migratzaileak ara eramateko kanporatzeak kudeatzen den bitartean. Kontseiluak zehaztu du akordio horiek bakarrik egingo direla nazioarteko legeria eta giza eskubideak errespetatzen dituzten herrialdeekin. Arauak migratzaileentzako baldintzak gogortuko ditu eta ukatu zaien asilo eskatzaileak agintariekin lankidetzan aritzera behartuko ditu euren kanporatzea arintzeko. Greziak urrats bat gehiago eman du eta eskatu asilo eskaera behin-behinean indargabetzeko egon dadila Ceutakoa bezalako egoerak saihesteko.
0: Albiste honetatik zerbaitek atentzioa deitu baldin badit, esan beharra dizuet, hau dela bozketaren emaitza zein izan den, Espainiar Estatuak aurka bozkatu duela, Belgikak abstentzia bozkatu duela, eta gainontzeko guztiak aldez dakite, zuei honek arreta ditu izan, bale?
1: Bai, egia esan, afera oso komplexua da,

0: egoera dagoen kasuetan, ez, oso egoera konkretu batzuk aipatzen ditu, baino finean kanporaketak errezteko baliabide bezala saldu da, edo horrela jarri da titularrean, orduan iruditzen zait, estatuek daukaten harrerarako baliabide eta borondate hori nolabait alboratzen dela, eta bueno, jendartean, ez, migratzen duen pertsona horiek ba, bertan nahi ez direla esaten dela finean.
1: Unai?
2: Ba, nik uste erabat lotsagarria da atzo gertatutakoa. Nik uste erakusten duela Europar Batasunaren sekulako deriba bat autoritarismoaren alde, xenofobiaren alde. Oso deigarria da bosketan 27 herrialdetatik bakarrik Espainia jarri izana kontra, eta duela 3 urte ba eskandalizatu zirenak Melonik Albaniarekin lortutako akordioagatik, ba ez dakit zer egin zuten atzo denek oskatu zuten alde. Gogoratu ezagun Melonik Lampedusan jasotzen dituen migranteak zuzenean eramaten dituela Albaniara. Albanian eraiki dituzte bi zentro, bat kostan fitxatzeko migrante horiek, eta gero eramaten dituzte barnerago dagoen kartzela batera. Azken hilabete luzeetan utxik egonda, zeren arazoak izan ditu epaitegietan Melonik, beraz eredu hori oraingoz ez dago funtzionatzen, baina atzoko ba, Europar Batasunaren respalduarekin, babesarekin, ba, segurazki berriz ere martxan jarriko da. Eta kontua da, ba, Europako bost herrialde ja ari direla negoziatzen, ba, beste herrialde batzuekin eredu hau errepikatzeko, ez da? Eta hain zuzen ere, Alemania noski tartean dago, Austria, Danimarka, Herbereak eta Grezia ari dira negoziatzen, irakurri dudanagatik, Ruanda edo Ugandarekin, bertan eraikitzeko bost herrialde hoien artean, ba, zentro bat, makrozentro bat, deportatzeko haien migranteak Afrikara, bai. Orduan, hemen ere ikusten dira, ba, bueno, oso salagarria izateaz gain, hainbat ikuspegitatik, ba, gainera, eredu kolonial bat, ez da? Nik uste, aspaldi Erresuma Batuak bere ez dakit proskritoak Australiara eramaten zituen bezala, ba, orain badirudi Europar Batasuneko herrialde batzuk eramango dituztela Afrikara, ez da, nik uste benetan erabat lotsagarria dela ikuspegi guztietatik.
1: Horre, edarki etortzen zaitu nahi Alemania ipatuta, ze horre migrazio krisiekin izaten direnean, oso ohikoa izaten den irudia ere izaten da nola ba, mugiarazten dituzten pertsonak, poliziaren kontrolean, eta niri beti burura etortzen zaidana da La Lista de Schindler pelikula, horre bertan ere atxilotuak enamaten dituzte puntu batetik bestera, eta injustu Alemanian hau pelikula estrenatu zutenean, bueno, sekulakoa gertatu zen, hor ikusten zen nola iteten zen jendea ba, bortizki unkitua pelikulagatik, eta atentzioa deitzen dit, edo Bigarren Mundu Gerrako irudiak, edo 1939ko ba, Kataluniako retirada ikusten denean, zakit, ematen du batzuetan horrek sentikor algaituela utzi, baina azken finan irudioiek oso antzeko dira, nahi?
2: Bai, da ikaragarria, karo, hemen saiestuko da irudi horiek egotea, hain zuzen ere, ba Melonik egin nahi zuena zen Lampedusatik zuzenean Italiatik pasagabe, ba Albaniara eramatea, horrela, ba zuk esan bezala italiarrak bueno, sentikor ez jartzeko, ezta. Eta bueno, ez dakit azkenean bost herrialde hauek Alemania tartean lortuko duten Ruandan edo Ugandan egitea makrozentro deportazio makrozentro hori, baina ba arrazoi dezu, ba badirudiela, ba 20. mendeko beste irudi batzuk ere errepikatu nahi dituztela. Nik uste benetan iruditzen zaite limbo legal batzuk eraiki nahi dituztela, bain zuzen ere deserosoak, desegokiak, egaizki ikusten diren zenbait kontu alfombraren azpian gordetzeko, baina bueno, nik uste ba, konturatu behar garela hemen pertsonez ari garela, eta espero dut ba, bost herrialde horietan ere ba, jendea konturatzea eta kritikatzea neurri hauek, eta pixkate mugimendu sozialek ba, deportazio zentro hauen kontra egitea.
0: Bai, nik uste hemen soinean aztu, ez, horrelako berriak ikusten ditugunean azten dena dela ez dagoela A klasiko eta B klasiko pertsona.

0: Marik, orain aipatzen zuenez, pertsonetaz ari gara, eta eske sinestezina da horrelako kontuak ikusten aritzea, ja, esan nahi dut, sinestezina da, ba, Donostian kaleko afari solidarioekin gertatzen dena ikustea, ba, esan nahi dut, txoko bakoitzean gorpuzten da modu batean edo bestean migrazio krisiek edo hor atzean dagoen arrazakeria edo klasismoa edo deitu adjetibo asko erabilita, baino nik, osea, neri egiten zaidan azaia ulertzea da, nola den posible hau gertatzen egotea, nola den posible ba, aipatzen zen Albaniako kostaldan dagoen kartela batetik gero barrukalderako beste bat, makrozentro bat sortzen aritzea, Ruanda, Uganda, bueno, hori planteatzen aritzea ere, eske iruditzen zait, zentzua guztiz galduta dagoela, eta zakit, osea, eske etxipena besterik ez da sartzen, eta baino, kare, etxipenean ezen gara galditu, eta borrokatu behar da pertsona hoien, eta gure eskubideen gatik ere. Gure esanet, pertsona guztien eskubide, bizitzeko eskubidearen alde. Orduan, ez dakit, ni nago xokeatuta.
1: Ba, hala, bukatuko dugu gaurko analisi maila, esango dugu gaurkoa ostiralau egun gakoa izango dela, beste lerroburu bat ekartzearen, PSOEko Montxe Mingezek esan du, oraindik Juntzekin negoziatzen jarraitzen dutela eta ez dutela ezer ematen galdutzat, gaurkoa egiaren eguna da, hitz horiek beriak. Beraz, hala bukatuko dugu, Valen Domínguez eta Unai Fernández de Betoño, mila esker, goizonetan gurean izateatik.
2: Gero arte.
0: Bai, agur.

irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Goizeko 10ak dira, azken ordukoen berri jaso behar dugu. Itxaso León, egunon?
1: Egunon, Pei, egunon entzuleok. Kontatuko dugu irailean langabeziak gora eginduela ego Euskal Herri osoan. 3,228 langabe gehiago daude aurreko ilean, baino 119,610 gehiago eta 4,261 gehiago azken 12 hilabeteetan. Halere, kotizatzaileen kopuruak gora egindu. Migratzaileen erregularizazio prozesuak eragina izaten jarraitzen du hortaz langabeziaren datuetan. Irailean ego Euskal Herri osoan gizarte segurantzako afiliazio kopuruak gora egin baitzuen 64,000 pertsona erregularizatu ostean. Horrela eta atzerriko enpleguaren gorakadari eta ikasturtearen hasierari esker 12,281 kotizatzaile gehiago zenbatu dira ego Euskal Herriko 4 herrialdeetan abuztuan baino. Iraileko igoera abuztuko datu negatiboen atzetik etorri da. Eta goiz honetan zehar izpide izan dugun gai nagusietako bat, Pedro Sánchez azaroaren 29-erako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari dela. Eldiario.es Davideak aurreratu duenez. Espainiako gobernua salbuespenezko neurria aztertzen ari da, Juntxek etxebizitza dekretuak bertan bera uztea erabaki ondoren. Espainiako gobernuko presidentea aukera hori aztertzen ari da, inzuzen PPek, Boxek eta Juntxek aurgoizean ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi dekretuen aurka bozkatzea erabaki izanak sortzen duen etxipena dela eta bere taldea dagoeneko lanean ari da egoera horretan gobernuko iturriek eldiario.esi azaldu diotenez. Exekutiboak aste artean lortu zuen nahikoa berme Juntxek dekretua onartuko zuela ziurtatzeko. Bere 7 botoak ezinbestekoak ziren PPek eta Boxek araudia bozkatzeari uko egin ostean. Azaroaren 29a Sánchezek aurreratu duen data da litekeena, kongresuko bozketaren ostean erabakia azkartzen bada. Bere ala ditu ezean urrengo astera pasa liteke. Abenduaren 6ra. Eta zentzu horretan esango dugu Espainiako gobernua aztertzen ari den salbuespenezko neurria datozen orduetan diputatuen kongresuan gertatzen denaren araberakoa dela neurri batean, izan ere ordu bete barru abiatzekoa den hitzorduan aurreikusita dago Junts eta Eajotaren ezezkoek bertan bera utziko dituztela etxebizitza dekretuak. Katalanek ezezkoa bozkatuko diote exekutiboak idatzitako bi dekretuei, jeltzaleek alokairuak automatikoki gaurkotzeko dekretuari. Pedro Sánchezek adierazi du gobernu ez duela atzera egingo eta PP Vox ala Juntxek erabaki beharko dutela gehiengo sozialarekin egotea ala espekulatzaileekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko informazioarekin hasiko gara, esanez ibilgailu askoren arteko istripua gertatu dela berriki Bizkaia 637 errepideko 10. Kilometroan Erandion alegia eta Bilboko noranzkoan, ondorioz errei bat itxita dago eta 2 kilometrorainoko autopilaketak sortu dira. Eta honekin batera eguraldiaren informazioa ere jasoko dugu, Iker Ibarluzea.
3: Egun kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean.
0: Baguzti hauekin geldituko era Itxaso, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko pei asteburuan.
0: Berdin. Eta gurtuko ditu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Azeiza, egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, Gaur irribarrearen mundu eguna dela eta hemen txeari gara algaraka eta barrez lertzen.
0: Ba, ez da txarra, ez da txarra hori. Jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatu behar dituzu aurkoan?
4: ba, begira, Irrifar egiten jarraitzeko, Algara Clown proiektuko saioa izpurua etorriko da, eta berak azalduko digu zer egiten duten, bueno, beraiek badaudelako, ez dakit, Irribarrearekiko komprometituta. Zer gehiago daukagu, nahi alkorta dator feminismoaz eta zinemaz hitz egitera, bi gaiak uztartuko ditu, ea zer kontatzen digun, Santxi Korrota herri lasterketa ere ezagutuko dugu, eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sareko Jon Basterra elkarrizketatuko dugu, badakizue gaia puri-purian dagoela.
0: Bai, bai, ikusi barra dago, nolako eraldaketak izango dituen aipagaiak, bueno, guzti hauekin galdituko era, eskerrik asko, eta asteburuan.
4: Berdin.
0: Eta gure partetik joateko tenorea heldu zaigu. Astelenean ere bueltan izango era. Ondo izan, aio.
2: Naiz Irratia.

0: Ostirala eta mantalak etxera gaur urriak bi irrifarraren mundu eguna da. 1989an Harvey Bailey esmaili emotikonoaren sortzaileak irribarrearen munduko eguna urriaren lehen ostiralerako aldarrikatza erabaki zuen. Zoriontsu izateko eta beste batzuei alaitasuna eramateko pentsatutako data, egun batez bada ere.
1: Harvey 2001an hil zen, baina ordutik Harvey World's Mind Foundation sortu zen haren omenez. Erakundeak urtero egiten ditu jarduerak eta dirua biltzen du hainbat elkarterentzako.
2: Egun honen leloa honakoa da. Adeitasun ekintza bat egin, laguni ezaiozu pertsona bati irribarre egiten. Mesede bat egin diezaiokezu lagun bati edo agian zerbait egin ezakezu, ez da zure familiako kide batengatik.

0: Ez dakit ba gaurko efemeride nagusia irribarre egiteko modukoa den. Egin dezagun denboran atzera, 17 urte zehazki. 2009ko urriaren bian, ostirala, goizaldeko 5:30 aldera, alakrana antziak, 36 tripulatzaile zeramatzala, komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoko uretan arrantzan ari zela, Somaliako kostaldean.
1: Minutu batzuk geroago, Europar Batasuneko Atalanta segurtasun operatiboko Luxemburgoko bi hegazkinak ustezko pirateek atunontzia baitu zutela baieztatu zuten. Bermeoko portuan egoitza zuen ontziko tripulazioa, 7 euskal tripulatzaileek, 8 galiziarrek, andaluziar batek, eta beste 20 nazionalitate desberdinetakoak ziren, ala nola, indonesiakoak, ganakoak, bolikostakoak edo madagaskarkoak.
2: Somaliako pirata talde bat atunontzira hurbildu zen eta armak eskuan hartuta tripulazio osoa baitu zuen erreskate bat eskatzeko. Albisteak irrati eta telebistetako albistegiak ireki zituen oski eta estaldura mediatiko zabala sortu zuen Espainiar estatu osoan.

0: Urriaren 3tik 4erako gauean egoera zaildu egin zen Espainiako armadak bi pirata harrapatu zituenean Alakrana ontzian lapurtutako diruaren zati batekin itsasontzia utzi zutenean. Biak Espainiako estatura eraman zituzten, auzitegi nazionalak epai zitzan eta horrek tentsioak aragotu zituen. Eta luzarora asko zaildu zituen negoziazioak, izan ere bahitzaileek beren kideak askatzea eskatu zuten akordioaren zati gisa.
1: Igande horretan bertan bahitzaileek senideekin harremanetan jartzen utzi zieten arrantzaleei. Senideek gobernuari eskatu zioten armadaren esku hartzarik ez egiteko eta bahitzaileekin harren negoziatzeko.
2: Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zitzaigun. Bahitzaileek atxilotuak askatu ezean, bahituak exekutatuko zituztela mehatxu egin zuten eta 36 tripulatzaileei emandako tratua nabarmen okertu zen.
1: Azkenik azaroaren 17an bahitzaileek ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta tripulazioko 36 kideak askatu zituzten.

0: Tira, arrantzaleak etxera itzultzeak ematen digu irribarre egiteko arrazoia, beraz, ospatu dezakegu irribarrearen mundu eguna.
1: Eta gonbidatuak ere irribarre txobartuko ditugu, nahi alkorta dator feminismo eta zinema zitzegitera.
2: Saioa izpuruak Algara Clown proiektua zitzagingo digu, hori bai delako irribarrearekiko kompromisoa.
0: Eta Santxiko Rota lasterketaz ere hariko gara eta baita Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarearekin ere, beraz, kafe makina prest balin badago, kafea hartuko dugu, naiz eta badakizuen, nik ez dudala kaferik hartzen lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko.

0: batzuekin aizea solaguren behaskoa alkorta, egunon!
1: Egunon!
0: Eta zuekin, Asier, Errasti, eta bigarren abizena?
2: Izagirre.
0: Izagirre, egunon!
2: Egunon, egunon guztioi! Egunon!

Ongietorri guztioi, bigarren kafea irratsaioaren saio berri batera ostirala da, eta gu hemen txegaude zuekin gure maite dutak elkarbanatzeko prest. Eta maite duten soinu banda izango da, Izarok atera berri duen Ingira izeneko abestia. Bueno, atera duena da, bideo bat ensaiatzen. Abestia ofiziala oraindik ez dago entzun gai, baina, bueno, honekin pixka bat, dastatu dezakegu zer datorren.

0: Eta hemen, txatean, badago, eguneko lehenengo maite duta. Maite dut zederra, herrian, herriko artistak, kuadroak, leku desberdinetan, Ines Osinagaren kontzertua, bueno, bai, esan beharra daukagu Euskal Herrian, zortegunak garela, ze beti badugu planen bat, eta beti badago zer gozatua. Igandean, topera lana kilometrotan, abai, lazka ondira, igande honetan, eta gero Tolosan Usabel kiroldegira lanera. Bueno, pentsatzen dut izango dela kiroldegiran lanera, baino Euskal Herriko Bertso Txapelketaren urrengo saioan lanean. Galdetzen dute baita ere, Asier, zer moduz kafea?
1: Ba oso ondo, buelte mandiot, ondoko taberna batekoa delako eta marka ikusten zen, baina jazta, orain jazta ikusten. Publizitea da nahi duenak, etor da dira eta prestatu
0: dinsagurene
1: zuzenean.
0: Hori da.
1: Hombre.
0: Tira, Asier, zer maite duzu?
1: Ba, egia esan gaur pozik esnatu naiz, ostirala delako, baina autoan entorrela, ba tira, naiz irratia piztu eta etxe bizitzaren kontuak gora bera, maite dut guztiak pikutara joan zaizkit, eta hain zuzen ba oso interesgarria izan da gertatu dena, pixkatola zuerego juri nekatu xamarre iritsi gara gaur estudiora, eta bar, eta izu. Zer nolako barreak bota ditugun, saioa hasi aurretik, hementxe aritu gara, algaraka, irribarreak botatzen, hitz jokoekin, bueno, egia esan, pasaden ostiralean ere zinemaldia amaitu zela, behintzat bigarren kafeak amaitu zuela zinemaldian bere ibilbide ospatzeko, ba Inigo Asensiok, esan zuen, haizu, guazen bazkaltzera, eta han, saues ondoan dagoen korear batera eraman gintuen, hori ez dute baten emaite, ondoren sekulako...
0: Tripako mina?
1: Bai, izugarri.
0: Bai, tanik ere.
1: Baina, haizu, ba hori, hain justu gaur, ez, barrearen nazioarteko eguna izanik, ba, haizu, maite dut, lantaldean lankideekin, ba, giro ona, izatea, dena ez delago izango bizitza honetan lan egitea, eta uste dut bueno, soldatak baino asko zere gehiago balio duela hemen gustora egotea, zure lankidan alboan.
0: Zepore itxasier, bai, nik uste dut, grabatzeko moduko izan zela bazkari ura.
1: Bai.
0: Bi orduko irratsaio bat egiteko modukoa, denetarik gertatu zitzaigun, baita gauza surrealistak ere, eta behintzat, oroitzapen horiekin barre egingo dugu luzaroan. Dizkizulan broak eta zuka izea, zer maite duzu?
2: Ba, nik maite dut aurren inozentzia, aurren irribarrea, eta gainera nola kutsatzen den. Atzo atxaldean ilobakin egon nintzen, ilobakin jolasteko aukera izan nun, izkutaketetan aritu ginen. Bueno, horri izkutaketa daitu bai, ez da jokego.
0: Agerian zegoen iloba.
2: Jo, agerian ez dakit oso graziosoa.
0: Izkutatuta nago.
2: Bai, bi urte ditu, haindikan ez du gehiagitz egiten.
0: Iki.
2: Baina izkutaketan jolasten badaki, eta bain ize bazuk zenbatu, eta ados, bat zenbatuko deu, eta hamar zenbatu, eta begiak erikitza dituzunean, eta esate duzunean, bueno, banoa bila, nuntzaude, eta esaten duenean, hemen!
0: Hemen!
1: Bera kirabazio.
0: Oazora garria.
2: Maravilloso. Edo, bera maina estuagoa den zerbaiten atzean izkutatzen denean, eta ez bera bakarrikan, baizik, eta bera kutsatuta bere amona ere, bai? Amama, kaso honetan, ez? Orduan, bada hor kutsatze bat irribarrea ateratzen duena, zeu ere ume garaioietara eramaten zaituena, honi bederen, eta iruditzen zait zora garria dela.

0: ikut.
1: Eta nik eren ere maite dut elkarbanatu behar dizuet, eta bueno, entzulei uste dut kontatu niela, baina ezkontza bat daugat larun bat honetan, urteko azken ezkontza. Entzulek esango dute, baina berriro, bai, urte honetan sei ezkontza eduki ditut, momentuz datorren urterako, momentuz, ez daukat? Ez naute gonbidatu behintzat, baina aurten 2026an eduki ditut sei ezkontza, eta biharkoa da urteko azkena. Ta egia esan, ba, ezkontzen etaparia maiera emateko presnago, baina biharkoa da, bueno, ilusio berezia egiten dit biharkoak oso oso gertuko norbait ezkontzen delako. Eta nola badakidan oso urduri daudela eta ez dutela irratsaio hau entzungo gaur, kontatu dezaket oso gustora ibili garela eta gustatzen zaidala ezkontza denean, bueno, izan ezkontza urtebetetze festa, dibortzio festa, beste bat aurreko baten hemen aldarrikatu genuena, edo zein dela itzaki ere gustatzen zait dagoenean, ba, sortzen duzu WhatsApp talde paralelo bat eta talde horretan hitz egiten duzu zer oparitu dezakegu, zer egingo hau ilusio egingo lioke honek, bai, ez, ah, niri hau bururatu zait, ui, ze ondo, bale, nik deituko dut, erreserba nik egingo dut, ah, bale, ba, nik beste hau, eta gustatzen zait unibertso paralelo guzti hori gertatzen denean norbaiti zerbait polita egiteko. Hau da, ez da WhatsApp paralelo bat norbaitetaz gaizki hitz egiteko, baizik eta ba, pertsona horrekiko, bai, ezkontzen delako, graduatzen delako, bere urte betetzea delako, dana delako, ba, hor sortzen delako, ba, sekretu bat, baina oso politia dena, eta komunitate hola sekretua, ba, gustatzen zait, eta horretan aritu gara, bihar ezkontzen delako gure lagun bat, eta izo, ba, gustatzen zait horrela, biurrikeri horietan ibiltzea, biurrikeriak ez duenean minik ematen.
2: Eta bada maitasun, ez? Bueno, maitasun adieraztea beste era batean eta bai. Eta gainera maitatua den horrek jakin gabe.
1: Hori da. Ba, momentuz ez daki baino aritu gara, esan bezala biurrikerietan eta hori asko gustatzen zaite.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Badakizu ez zein den eguneko galderaren dinamika. Galdera zerrenda badaukagu, bat aukeratuko dugu, eta hemen dagoen arau bakarra da ezin dela ez dakit erantzun.

0: Eta gaur 16. Galderari heldu behar diogu. Hasiera, Aiza, presto dute?
1: Ez.
2: Oso gaiztoa zara, goiuri.
0: Ez naiz gaiztoa.
2: Iritsi da hor patxal-patxal Aizea gure estudioa eta galdetu dizunia lehenengo gauza hori izan. Da gaur ezta, ez duzu eguneko galderarik egingo ezta, eta esan diozu, ezki balas, aile egon Aizea.
0: Gezurra zen.

0: Baina tema zaunekin dena da errexagoa. Amasigarren galderari helduko diogo. Eta errexa da, benetan aizea, promes, egiten dizut, errexa dela. Ze ohitura importatuko zenuke beste herrialde batetik zurera? Eta nik argi daukat erantzuna. Adibidez, badakit, ez naiz sekula egon, baina badakit Japonian, bueno, garrantzi asko ematen diotela, etxera sartu aurretik zapatak kentzeari. Edo zapatak, edo, bueno, oinetan daukazuna, kendu egin behar duzu, etxeetara sartzeko. Eta nik ohitura hori, ekarriko nuke, zalantzarik gabe, gurera leku guztietara, baita hemen bulegora ere, eh? Ze, pentsatzen jarrita, esaten dut, egia da, kalean ibiltzen naiz, kalean... Kaleak zikin daude batzutan, askotan ez, agian aurreko hauean parranda egonda eta garagardoa dago lurrean eta zuk zapaldu egin duzu, agian txakur batek kaka egin du eta jabeak, zerru ez da txakurrarena, jabearena da, jabeak ez du jaso eta zuk zapaldu egin duzu, agian euria egin du eta euriarekin eta lurrean zegoen hautsarekin hortzen nolabait sortu da horrelako zikin plasta eta zuk zapaldu egin duzu eta gero etxera sartzen zara. Eta orduan, etxera eramaten duzu kaleko guzti hori. Beraz, ni oso ados, Japonian egiten duten horrekin. Zapatak, etxeko atarien, guztiarekin. Eta nik hori ekarriko nuke ona, eta nahiko nuke, ba, norbaiten etxera joaterakoan, lasaitasun oso zapatak entza, edo norbait nire etxera datorrenean zapatak entza, eta baita mentxak bidea, gure laborategi honetan, estudio honetan ere, nik hankutsik egon nahiko nuke.
1: Aizu, goiuri, badakizu honek baduela bere... Bueno, bi aldea, ez da. Hau da pixka bat, ez dakit gogoratzen zareten tabernetan eta leku itxietan erretzeari, bueno, erretzea debekatu zutenean, denek esaten genuen, oi, ze ondo azkenean, ez, kiratxau, ja ez da, bueno, kiratxik egongo, eta batean, eta bako usaina egon beharrean, ba, gizaki usaina egotera igaro zen, ez, diskoteketan, gaueko tabernetan, dantzalekuetan, alete... Orduan esaten zen.
0: Eta nahi hau zenuen tabak usaia.
1: Ba, dudak izan ituena, eh? Hasiera batean orain oitu naiz, eta gian, bueno, ba, biharrera oituko gara hanka usainera, baina tira. Ez da txarra, eh? Ez da txarra. Nik ere erostan dizut.
0: Oso no, bale, ador zaude. Orduan aizea zu ador zaude?
2: Bai, egia da gainera, bueno, Japonian ez, baina Alemanian ez dakit ohitura den, baina Alemanian ere bai ibili izan naizen lagunen etxeetan ohitura hori badago. Eta oso politia iruditzen zait.
0: Entzule, zuek ere idatzi txatean, eh? Zer bururatzen zaizuen, zer ekarriko zenuketen beste herrialde batetik ona zein ohitura. Izan daiteke edo zein motatako ohitura, eh? Iraizea, baina bururatu zaizu zerbait?
2: Ke ba, pentsatzen nabil.
0: Aizea, ba, egizu araua dela ezin dela ez dakit esan.
2: Ez dut esaten ez dakit.
0: Bale, behar duzu denbora pixka bat. Orduan, Asier?
1: Ez dakit ohitura bezala kontsidera daitekeen, baina begira ni naizela oso frantsesen laguna, baina bada ohitura bat esango dugu Frantzian dela ia leku guztietara txakurra sartzea baimentzen dutela. Hoteletara, jatetxetara, farmazietara, jaki denda askotara ere bai, eta haizu, ba izugarri gustatzen zait, norberak badaki, noski ba bere aur txikia bezala nolakoa den bere txakurra, eta txakurrak arazoak eman baditzake jatetxe batean, ba ez eraman txakurra bertara, ba, berak ere gaizki pasako duelako, baina haizu, txakurla sai bat, eta aurrekin eta erlazioana duen, ez, ba, animalitxo bat baduzu etxean, zergatik ez, eta zergatik ukatu, ere, gurekin, ba, bizitzako hainbat esperientzian parte hartzera, ez?
0: Begira, atzo kafearen aziarteko eguna zen, baina bazen baita ere, nolabait txakurren mundu eguna, ze Donostian adibidez, atzo urriak bat berriro ematen zieten aukera txakurrei ondartzan ibiltzeko. Uda garaia denean eta udako ba, ondartza denboraldia denean txakurrek ezin dute Donostiko ondartzetan behintzat ez dakit Euskal Herri osoan data berdinak erabiltzen dituzten edo arauak berdinak diren. Donostiko kasu ezagutzen dut nik, Donostian uda garaian ezin dute txakurrek ondartzara joan eta atzo zen lehenengo eguna eta ikusi ditut irudi batzuk. Oso bederra iruditu zait, eskolako lehenengo eguna bezala.
1: Bai, ez.
0: Eta umeak daude hor eta berriro elkartu nahi dut jolasteko eta andereinoak ikusteko eta irakaslarekin hitz egiteko dut dana delakoa, ba, atzo txakurrak Kontxako hondartzan korrika batean, bueno, ba irudia polita iruditu zait.
1: Eta izugarri gozatzen dute, eta gutako askorentzat bada hondartza denboraldiaren hasiera. Ze benetan, ikusi besterik ez dago txakur horien begietan zenbat gozatzen duten, eta Donostian iaia lortu genuen, azkenean ez, baina Zarautzen adibidez ez dakit ordutegia zehazki, baina iluntzeko 10:00 goizeko 6:00 edo 7:00 arte aukera duzu udaran ere zure txakurra eramateko. Eta hori Katalunian adibidez oso zabaldua dago, baita egunez ere, zure txakurra eraman alizatearena, beraz, bueno, baizu, hori ere aldarrikatu genezake hemendik. Taking me away
0: from my home. Ba, egiten zulo guztiak ez direla dos egongo, ze nahiko polemikoa da azken urte hauetan, txakurren kontu hau eta txakurrak leku guztietan bai ala ez, eta bueno, badakit sortzen duela eta inguruko entzule batzuk ezagutzen ditut, orain pentsatzen ariko direnak, bai zera txakurrarekin leku guztietara ez, nahikoa daukagu, bueno.
1: Baina guk ez ditugu entzuten. Hori da.
0: Entzuleak. Entzun. Ez ditugu entzuten gure entzuleak orain, baina idazten badigute, bai irakurtzen ditugula, eta beraien iritziak aintzat hartzen ditugula,
1: Bai, eraz, bai.
0: Entzule, zuk ere parte hartu nahi balin baduzu gure dinamika hauetan.
1: Eta txatean, YouTubean eta Twitchan.
0: Txatean, e-mailan ere bai, bigarrengafeabildua@gmail.com, WhatsApp zenbakiare badaukagu, eta badaki entzuleak Tolosatik egiten dugula saioa, Rondilla kalea 15 da gure helbidea, beraz norbaitek etorri nahi badu, ona, eta aurrez aurre gurekin egon, etor dadia lasai, baina besazpian pastelak hartzen balin badu, asko zobe.
1: Instagramez ez idaztea inorrek, nik Inigori, bueno, Inigori, Goiuriri, Imanoli, ez dakit nori datzen nion mezu pribatuta Instagrametik, bigarren kafeko kontura.
0: Ez genuen erantzun.
1: Ez, erantzun zenuten, baina 7-8 jabateren bultan, orduan, hobeda, uso mezulari bat bidaltzea agian.
0: Hori ez da kontatu behar. Aizea.
2: Badut.
0: Badaukazu erantzuna, bota.
2: Badut, pentsatu dut.
0: Bota.
2: Ez da beste herrialde batekoa, naiz eta Naparrek badazkaten bere berezitasunak, mm-hmm. eta sakanakoek agian ere beraienak aldarrikatuko dituzten, baina udara honetan ezagutu dut, dinamika, agian ez ditut hitz egokiak erabiliko, barka, sakandarrek, zuzendu nazatela eta parte hartu dezatela, baina badago itxura, herriko jaietan, etxe ezberdinek badakate ardura, ardo pitxarrarekin eta katilu txiki batzuekin, gainera ontziak betikoak omen dira, antza belaunaldi pasatu omen dira, herrikoak eta abar, zerbitzatzeko gainontzeko herritar guztiak jaietan, eta hala urtero aldatu egiten da, modu horretan, mundu guztia da zerbitzatua eta zerbitzaria aldi berean. Oso ohitura politxa iruditu zitzaidan, komunitatea aiteko, rolez berdinetan, jendia ezagutzeko, ardoa da printzipala, baina azaldu ziguten azkeneko urteetan ere alkoholik gabeko edariak ere jarri izan dituztela aukera gai, eta benetan oso itxura politxa iruditu zitzaidan, pentsatzen jarrita Donostin gros auzoan hori nola egingo genuken, ba, bueno, buelta batzu beharko lituzke, baina oso itxura politxa iruditzen zait.
0: Hemen txatean beste gauza bat idatzi digute, Japoniarekin jarraituz, milioika pertsona dabiltzan garraio publikoan dagoen ordena eta isiltasuna. Hori ekarreko luketela. Eta niri iruditzen zait, oso erantzun ona, baina egoneko galderaren tarte amaitu da, badatu zelako gure hurrengo gonbidatuak.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Askok diote barrea dela sendagairik onena, eta gu erabat ados gaude. Begia esan, noizbait bizitzako esperientzia ilun batean aurkitu bazara, jakingo duzu, ez dagoela zure ondora gerturatu, eta esaldi, keinu edo begirada bati esker algaraka amaitzea bezalakorik. Barre algara batek mina arin dezakelako eta egun gris bat koloretsuago bilakatu. Eta hain zuzen horixe da algara klaun elkarteak 2011 urtetik egiten da bilena. Paiazo edo klaunean transformatu eta ospitaleko korridoreak, aurren gelak eta adinekoen egoitzak irri, barrez eta algaraz zipriztintzen. Eta irribarre egiteak duen balioaz jarduteko hain zuzen gaur gurera gonbidatu dugu algara klaun elkarteko sortzaile den Saioa Izpurua. Egunon, Saioa?
1: Egunon.
0: Bueno, mila eskerre, eh? Bigarren kafera gerturatzeko tarte hartzeagatik. Ez dakit badakizu, baino gaur bueno, ba, irribarrearen mundu mailako eguna da.
1: Ah, bai. Bai, baneki.
0: Bazeneki.
2: Bale, kontrolatuta duka.
0: Ez da kasualitatea izan zure gonbita. Aizu, Saioa, oraintxe sagertuko gara pixka batez.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkiogu lehenengo.
0: Bai, zentzu dira?
2: Ke zinemaldiaren kontu honekin aztuta genituen bigarren kafeko galdera ofizialak, nik lau hitz esango ditut. Eta zuko kreatu behar duzu, lau hitz horietako bat. Eta horren arabera galdera egingo dut.
1: Ala.
2: Hitzak dira. Pelikula. Laudorioa.
1: Vale.
2: Bilatzaia edo funerala. Eta zuk aukeratu behar duzu, lau horietako bat.
1: Funerala.
2: Ausartu zara,
0: Irribarren nazioarteko egunean funerala.
2: Oida, ba, galdera honakoa da. Nola irudikatzen duzu edo nola gustatuko litzaizuke izatea behintzat zure hileta, zure funerala?
1: Wow, ba, pentsatu izan dut,
2: Dai, begira, bi erantzun mota izaten ditugu. Batzuk, askok gehienek esaten digute, boa, ez dut gai horren inguruan sekula hitz egin, ez dut hausnartu, ez dut pentsatu nahi, eta badira gonbidatu batzuk askoz gutxiago esaten digutenak pentsatuta daukat.
1: Bai, pentsatu izan dut, ez daukat oraindik guztiz ideia daukat, ez? Dakit gero horrela nahiko nuken edo aldatzen jungo naiz, baina gustauko litzaidake, ba hori, amaiten hauen jendia biltzea, eta bueno, neri egia esan zerrez asko gustatzen zait, ardu ere bai. Ordu ba, nahi duenak ean ebai kopa ardo edo zerbeza bat, ez? Eta ateatzea beraien irrintziak, oiuak, abestiak, dantza, ez? Elkartzea, ba, neri gustatzen zaidan horretan, ez? Eta batzea, zen nahi gustatzen zait jende dezderrinan nire ingurukoak elkartzie, orduan, dantzatzie, barrilea, edo, bueno, ez? Orduan, ba, hoxe, kesetoken, besarkatzie, eta olakuk.
2: Zepolita.
1: Olako gune bat, ba, sortzia. Tristurakin, negarrekin, edo errintziekin, ezakit. Bakoitza jateatzen zaion moduan.
0: Egia esan, bueno, oso hitza proposa aukeratu duzu, Saioa, izan ere, bueno, zoritxarrez edo zorionez, esango dugu, guretzako, ba, eriotzarekin ere kontaktua izaten duzulako zure jardunean, bueno, hiltzen ikasteare badelako ez da, bizitzen ikastea, eta hortan ere bazabiltzate, algara klaunen, hasi aurretik, bueno, kokatu iguzu pixka bat, ezagutzen ez duenaren zatzer den algara klaun, eta zein den egiten duzuen lan zoragarri hori?
1: Ba, algara klaun pailazoen elkarte bat da, bai, bertan ba, pailazoak elkartzen gara, gero ere bai, bueno, bolondresak, voluntarioak pailazoak edo ez direnak, baina bueno, pailazoak biltzen gara, ba, bai ospitalean, bai egoitzetara, ba, bisitak eta interbentzioak egitea. Bai, gure elkarteak, bueno, bai ikusita, klaunak duen eragina bai besteengan ba hartu zuen ba hori ba beste lekuetara eramateko eta beste leku hoiek izatea pixko bat ba hori ba gaixotasuna edo egoitzen kasuan bakartasun asko, ez? Dementziako puntuak, bueno, ba azkenian klaunaren bitartez ba, irribarre bat atera, baina alde berean, alde emozionala lantzeko ba, bide bat, ez? Sortzea.
0: Nola sartu zinen klaunaren munduan saioa? Jakinda zuzenean ospitaleko pailazo izan nahi zenuela, ala lehenago izan zen interpretazio kontu arrunt bat?
1: Ba, ni horretakoa, errenteikoa naz. Eta nire herrian, bazeoen talde bat, ez, haundixioak, elkartzen zirenak klaun egitea. Ez, elkartzen ziren orduan egiten zuten igual Virginia Imazekin, eta orduan ordaindu bartzan ikastaroa, eta bani gaztia honin zan, eta ba, dirurik ez. Eta orduan beraiek ematen zikuten ba, formazio bat, ez, ba, beraiek ba, klasetan egiten zutena. Eta hola deskurritu nuen, eta geroztikan ba, naz geratu.
0: Eta noiz, edo nola eman zenuen saltoa, bueno, behin ja klaun, ezagutza, oinarrizko ezagutza batzuk izan da, bide asko hartzen itzake. Eta bai, zuk aukeratu duzuna, ez da inundik inora agian erraixena eta xamurrena.
1: Ez, nik uste bide dezberdinen gatikan igual, ez, aukeratu izan dudala. Bat, izan zen ba hoi, ba saltxeatzen, ez, eta deskubritu nuen ospitalera klaunak joaten zirela, batez ere... Ez autu nun, bai Madrid, bai Murtzia, bai Valentzian, bat zeudela, Katalunian, eta guau, zaidan kristona. Eta begiratzen hemendikan ez nuen ezer topatu, ba, Euskal Herrian bat zeuenik, edo orduan bat zeuen egia da irriki klaun, Bizkaian, ez? Eta, bueno, baixan nuen, ba, zergaitik ez, ez? Gipuzkoan olako talde bat sortzea, orduan Madridia joan nintzen, formatzea pixko bat, ospitaleko klaunaren, bueno, ba, klaunaren desberdintasun horiek edo, ez, balantzeko, eta buru belarri. Urrengo urtean 15 urte, egiten ditugu.
2: Oh, eta ospatu beharko da?
1: Bai, ospatu nahi dugu.
0: Aizu, saioa, ideia zoragarria da, ederra da, baina nondik hasten da, ospitalea bezalako instituzio bueno, ba, itxi batera, ez? Sartzeko lan prozesu hori. Azkenean, bueno, ba, ospitale publikoan, Osakidetzan aritzen zaretelako lanean, nolakoa da kasu honetan, Osakidetzarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, eta beste instituzioekin duzuen harremana, nolakoa izan zen lehen pausu hori? Ez dakit?
1: Ba, zaila. zaila izan zen. Bueno, ba, proiektu bat osatu genuen, proiektua Osakidetzara, bueno, Donostiko ospitalera aurkeztu genuen, eta, bueno, ba, bertan bilera batzuk egin ostean, eta ez zuten gehiegi ulertzen ez da gure lana nolakoa zen, eta orduan esan genien oberena zala ba ikustea, ez? Hori zenaz, lehenengo egun horiek, beti esan dut, Amelingo txistulariaren moduan, ez, gelaz-gelaz bi paiaso sartzen ginean, eta atzetik langile pila bat.
0: Ara, ze politana.
1: Bai, zeren denek zoden, ba, hoxe ez, paiasoaren figura ba ikusten, ba... ba
2: zer de montre gertatuko da hemen,
1: bai,
2: pixka bat.
1: Bai, pasiran bazion, olako... paiasoak, ospitalean, ezakit, bazion... kostatzen zitzaien txertatzea batzuei, beti ere... Eta, bueno, ba, poliki-polikiko prozesu bat izan da, ez? Hasieran bakarrikan bi paiaso joaten ginen, ez? Formakuntza osoa genuela. Eta 15 urte hauetan elkarteak aldaketa handiak egin ditu. Hasieran voluntariotzako elkarte bat zan, eta orain, bueno, pailazo profesionalak eta voluntarioak ditugu, ez? Batez ere ospitaleko... interbentzioak itxeko bai palazo profesionalak, gero bai egoitzetan itxen ditugun interbentzioak, geriatrek laun izenekoak bai palazo profesionalak itxen dituzte, baina iruditzen zaigu, bueno, ba, palazo voluntarioak, ez, ikasten dabiltzan horiek ere ongi asko indezaketela bisita batekin, ez, kuku batekin deitzen diogunak. Orduan bai ospitalean, ba, urtean bitan edo joaten gara, ez, hola talde osoa, eta gero egoitzetan, bai, egoitzetan, ba, bisita puntualak, ez, eitxuin ditugu besteik gabe, ba, oi, beraien egunerokotasunetik ateratzeko, eta beraiekin kontaktuan aritzeko, ez.
0: Aipatu duzu saioa, baina azpimarratzekoa iruditzen zait, azkenean, bueno, ospitalen kasuan, batez ere aurretan erabekin aritzen zarete, eta aipatu duzu, pailazo profesionalak joaten zaretela bertara. Zu, pailazo izatetik aratago ere, terapeuta zara, psikomotrista, ipuin kontalaria, bueno, interpretazioan, bueno, esperientzia haundiko pertsona, eta zure algara klauneko lankideak ere, alako edo antzeko formakuntza duazkate. Azkenean, aurrak badirelako, ez da? Sektore zaurgarri bat, eta edo nork ezingo duelako, haien gana gerturatu, ba, ezagutza minimo batzuk gabe.
1: Bai, a ber, nero ustez denok al izango genuke gerturatu, baina formakuntza batekin, ez da? Gero formakuntza hori gehiago kostatzen zaigun edo oi ja beste kontu bada. Ez? Edo bidean geratzen garen edo baina bai, pailazo profesionalak esaten dudanean azkenian da ere bai bertan dedikatzen garelako, ez? Ontara dedikatzen garelako pailazo lanetan, ez? Badaude Filipo, Puxika, Kurrusko, ba hortan ibiltzen garenak, orain gaina beste bi pailazo profesional sartu nahi ditugu taldean. Ba, Gipuzkoan aritzen garelako, baina gero azkenean Donostialdean geratzen gara, ez? Bueno, Donosti, Tolosaldea, baina Bergara, Eibar, gehiago kostatzen zaigur biltzea, orduan baditugu, arrebentxe ditut, Jon Zumelaga eta Nerea Ariz Navarreta, ez? Klaunean aritxuak, eta, bueno, ba, horrengo urtetikan aurrea, ba, gurekin hasiko direnak.
0: Saioa konta iguzu nolakoa den lehenik eta behin saioa eta bere lankideak kasunetan Donostiako ospitalera iristen direnean gune pediatrikora eta saioa izpuru pantxinetan bilakatzen denetik hortik aurrera pasatzen den guztia nolakoa da zure eguneroko bat ospitalean?
1: Ba, denak desberdinak. Oraintxe bikotea daukat, esango genuke, ez da, Kurrusko, Kurruskorekin batera joaten az ospitalera, eta, bueno, ba, ikaragarria zeren, bueno, ba, elkartzen gara ospitaleko sarreran, ez, lehenengo gauza kriston besarkada ematea, ez, ongi etorria egiteko, eta bagoaz, ba, aldagelara, aldagelara iritsi baino lehenago, elkartzen gara, ba, bueno, ba, langileekin, ez, galdetzen diegu, ea zenbat ume dauden, zeren guk astazken goizetan joaten gara, eta kirofano akompainamendu egiten dugu. Ez, orduan, bueno, baia, bueno, ba, eguneko ospitalera iristerakoan, ba, galdetzen diegu, zer moduz, jende asko dagoen, kirofanoa zerrena da, bi kirofano dauden, bat, ez, eta aldatzera goaz. Aldatzen gara, komentatzen dugu, aldatzen garen bitartean, ez? Nolako eguna daukagun, txarra, ona, ezakit, ez? Gure eguneroko tasun horiek, konpartitzen dugu kideekin oso importanteak direlako, ez? Eta aldatzen goaz, ez? Transformatzen goaz, arropak utzi, eta sudurra jantzi baino lehenago, ez? Batzutan errepasatzen ditugu, behigual abestiak, ez? Kurruskok ukelele aramateu eta ba orduan ba, baten bat atera badu edo ba ea badakidan edo asmatzen dugun letra transformatzen dugun ez? Baina bueno pixko bat hor beroketa batzuk bezala ez? Egoten gara eta gero ja ba hoxe sudurra jantzi begiratu beste besarka da handi bat

0: Uneko ospitala. Orduan orain joten gara onkologiako umengana, gero bestela bueltatzen gara kirofanokoera eta geratzean badago ere bai alergiako probak egin behar dituzten umeak, ez? Orduan egoten gara, ba ez dakit. Ospitaleko egunean, ba aurretik atzera, atzetik aurrera, ez? Ikusten beharraren arabera. Ez? Eta, ba ez dakit, da transformazio esango nuke dela ja jolasteko prest, ez? Jolasteko edo, bueno, etorri behar du norreri prest. Zenbatzutan ez da bakarra, jolasa. Jolasara sartzeko batzuetan, ba, nerbio hoiei, ba, atetxo bat iriki bartzaie, ez? Edo aserrei ere bai, tarte hori eskaini behartzaie, ez? Batzuta esaten da irribarrea lortu nahi deu, baina bueno, irribarrea lortu daiteke, baina batzuetan atzian dauden emozio hoiei, ez, urdulintasunari ere, ez, ba lekua egin behartzaie, ez? Emozio hoiek ikusi eta leku egin, ba irribarre bat ateratzeko, irribarre nerviosua bada ere, irribarre bai, bale bada tentsua, ez, danak ongi etorriak.
1: Bai, dudari gabe gainera, saio, aurretan erabe asko joaten dira, egunetik egunera kirofanoetara, izan daiteke ba, eskolan hankautsi dutelako eta ebakuntza txikrien bat behar dutelako, baina ipatu duzu, onkologiaren kasua, badira, zoritxarrez, eta hau ere, bueno, ba, badaun hartzeko garaia, eriotzatik gertu hau dauden aurrak eta gian bueno, ba, kirofano hoietara joateak ba, beraien bizitza oso arriskuan edo kolokan jarri, ez? Edo egon daitekeena, ez dakit nola eta batez ere nundik ateratzen dituzuen indarrak horrelako egoera gordinetan ba, aipatu duzun, bueno, ukelelea hartu, saltoka hasi eta zuen bizipoz hori ba lau aizetara transmititzeko.
0: A ber, guk ez deu, ez geha beti barrez zeoten. Osa, esan edet, sudurrak entzen deu nian eta gero lanketa badaukagu. Eta garrantzitsua da guk pertsona bezala ongi egotea hori hasteko. Bai, gure bizia balin badago oso hankazgora, ba, gian zailagoa izango litzateke, bai, lana egitea. Orduan, garrantzitsua da pertsona bezala, lehenengo ongi egotea, ez? Gure ongi ezate emozional ere bai, biskotxuko izatea. Ta gero lanketa daukagu, guk entrenamenduak ditzeizkiot, ez? Baina guk hilabetean behin biltzen gara, bai, jolasteko, psikologoa batekin ere bai, ba, pixko bat taldean, ba, gertatzen diren, ba, gertaerei aurre egiteko, edo batzuetan gure artean ebai biltzea, ba, bueno, horreko ostiralean esan nuke beste bat gaztetxo bat juntzitzaigun, bai, eta, bueno, ba, negar egiten dugu, besarkatzen gara, eta hitz egiten dugu, ez? Gogoratzen dugu, baina egia da, esan digutela, ez? Gure lanaren garrantzia. Eta hori guretzako garrantzitsua da, zen ez da, guk esatea, ez? Ba, gurasoak etorri izan zaizkigu, eskertu digute, langileek ere bai. Orduan, sinisten dugu, gure lanaren atzean ongizate bat dagoela, ez? Eta, bueno, ba, bertan egondu direnak erakutsi digutelako eta esan digutenez, ba, noski egiten degula aurre egunerokotasun horreri, ez? Baliogarria dalako, ez? Badakizulako zerbaite bertan usten duzula, ez? Eta niretzako ba hori oso garrantzitsua da gure lanean, ez? Eta horrek egiten dizu ere bai, ba bueno, ba jarraitzia, ez? Lanean egun hobeagoak edo txarragoak egon daitezke, baina bueno, konpartitzea, ez? Netza konpartitzea eta talde bezala entzutea, ba garrantzitsuena.
1: Zorionez, esango nuke aurkeienak sartu eta irten egiten direla ospitaletik, baina ipatu duzun, ez? Bueno, joan berri zeigun lagun hori, nolakoa da hilabete urteetan zehar aur edo nerabe bat ezagutzearekin harreman estu bat edukitzea eta hauei agur esan behar izatea. Hor saioa dago, baina aldi berean ere pantxineta, ez dakit nola uztartzen dituzun biak,

0: Gurasoekin saioa izaten da, aurrarekin beti pantxineta, apurtzen alda, pareta hori?
1: Bai, apurtu daiteke. Batzuetan erabeak igual eskatzen digute, bueno, ez hainbeste pailazokeri eta ez... Ba noski, ba bere naia hori bada, ez? Azkenian, beraien naietar egokitzen gara, orduan balimada jolasa bilatzen dutena, behar bada, ez? Beraiek protagonistak izatea eta beraiek hor ikusten. Eta umeak esaten deunien edo gazik, famili batekin daude orokorrian. Orduan noski, da bera, eta ingurukoa, familia. Orduan horrelako egoera bat sortzen denean, hasteko... harreman ona daukagu ospitaleko langileekin, ez? Eta orduan ere bai beraiek informatzen digute sartzen garenean. Esan beharra dago jasotzen dugun informazio guztia maitxetzait etortzen hitza?
0: Konfidentziala.
1: Konfidentziala da. Eskerrik asko. Ez zitzaidan etortzen da. Konfidentziala dala, ez?
0: Noski.
1: Ez da, bueno, guk badaukagu gure protokoloa eta ez da hortik ateratzen, ez? Eta gauza hauek oso garrantzitsuak dira, ez? Guk lanean sartu aurretikan norbait oso gaizki badago edo abisatzen digute. Gu ere prestatzen gara, hitz egiten dugu beraiekin. Sudurra jantzi baino lehenago negar egin behar badugu, ba negar egiteko aukera ematen dugu, ez? Niri saioari sudurra jantzia distantzia gehiago izateko aukera ematen dit. Orduan emozioetan hainbeste sartzeko, aunque gero emozioekin jolastu, ez? Kontraesana izaliteke, baina mantentzen dit hor, gero kenduta. Uf, orduan etortzen zaizkitagian emozio gehiago, ez? Eta negarraiteko edo baukera gehiago. Baina, esan dudana, bikotea, ez? Zauden bikotearekin eta lantaldearekin, bai? Eta gero familiarekin pina bat osatzea da. Eta pina horrek badirudi, baina botere bezala ditu, ez? Botere magikoak bezala ditu, zeren... Pina horrek egiten du beste modu batean sentitzea eta bertan, ez, argi egoteko aukera hori edo, ez?
2: Entzule batek idatzi dugu, irati idatzi dugu, guk behin koinzidutu genuen ospitaleko paiazoekin. Alaba, feliz, ni ezain beste beldurre ematen didate. Alaba pozik bali bat zegoen, hori da garrantzitsua.
0: Ba bai, eta saioa, bueno, urteak dira, ez da, osasun gintza publikoan, osasun mentalaren, buru osasunaren, zaintza ere aldarrikatzen duguna, psikologo eta psikiatra gehiago behar ditugula, osasun sistema publikoan, eta zuek bazarete ere, osasun mental honen zaintzan, bueno, ba, alderdi oso garrantzitsu bat, hortaz, bueno, egiten duzuen lanari esker, bueno, espero dugu hemendik ez askora, ba, zuek ere zeladoreak eta erizaina bezala, ba, izu, osasun sistemaren beste adar bat izatea, eta agurtu aurretik azkar-azkar, gure entzulek nola lagundu dezakete, zuen, nola lagundu dezaiokete zuen elkarteari eta zuen jardunari?
1: Ba, begira badaukagu web orrialde bat, gaina berritzen ari garena, beraz, web orrialdean sartuta, bai, bertan badaukate parte hartzeko, bai, ekonomikoki lagundu ahal izateko edo formakuntzen inguruan edo badaukate ba begiratu eta laguntzeko aukera ederra. Beraz, sartu.
0: Saioa Izburua, Algara Klon elkarteko sortzailea eta baita pantxineta ere, zergatik ez? Muxu erraldi bat eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta eskerrik asko Naiz Irratira gerturatzeagatik.
1: Zuek, gonbidapenagatekan. Placer bat.

0: Egunon, bueno, gaur hitz egitera nator gai pixka bat polemikoaz, baina polemika hontan sartu aurretik barkamena eskatu nahi dut aurreko kolaborazioak gorroto asko sortu zuelako. Sorpresa.
1: Ez esan.
0: Bai, batzuk kejatu ziren leunegia izan nintzelako eta besteren bat mindu zen gogorregia izan nintzelako. Beraz hemen gorrotoa gehiago sustatzeko gaur amak hiltzera nator. Amekin lan egingo ez banu bezalaxe.
2: Ai, zentsura badatorrela. Nahi Alkorta amak hiltzera dator, nahi zirratira. Azalpen bat edukiko du honek.
0: Bai, ba, zinemaldia igaro berri eta zinearen munduarekin mimetizatzeko apur bat, ez dut ekarri akreditaziorik ez didaterako eman. Gaur hitz egin nahiko nuke Goiurik zinemaldiko solasaldietan aipaturiko galdera baten inguruan, ez? El buen padre, la buena hija, aritu zineten, eta hortxe...
2: Tori, akreditazioa.
0: Akreditazioa eta guzti itxaron, eh?
2: Horrela, ja, egingo dugu look komple... Oba, jazta, eske horrela bai.
0: Orain hitz egin dezaket. Goiurik galdetu zuen, ea non zeuden amak. Eta augustaian prestatu banuen ere, esan nuen, jolin, Goiurik burua irakurri dit, eta onta hitz egitera nator, ze zinemaren industria ez da neutroa, eta zinearen helburuen artean entretenitzea, komunikatzea, jendartean aldaketak egitea, eta artea adierazpena izatea bada, irudia, argia, soinua, trama, denborak, dena, milimetrikoki pentsatua dago. Eta pelikula hon batek, ordu zein egun luzetarako zer pentsatua edo sentitua eragin diezazuke. Eta hemen, publizitate kuñatxo bat, inork ikusi ez bali badu, Imanolen bidean laur metraia ikustera gonbidatu nahi zaituzte, primeranen dago, eta zer pentsa eta zer sentitu asko eragiten du, eta apur bat ere betetzen du gaur hitz egitera natorren fenomenoa. Pelikulek errealitatea islatzen dute, edo are gehiago, errealitateak sortzen dituzenez, zineak sortzen du gure iruditaria soziala. Eta sekulako tresna politikoa da. Gaur, egun, are garrantzitsuagoa. Ba, zinearen industriak, sorpresa, amak hiltzen ditu. Amak ez dira apenas agertzen pelikuletan, eta gainera batzuetan oso modu gordinean ikusten ditugu eragileak. Bururatzen zaizu ezuei filmeren bat ama hiltzen dena edo horrelako zerbait?
2: Ba, bida, oraintxe bertan ikusi dut nik Friends telesaileko atal bat, berriro hain ezelako amargarren ez telesaia goitik bere ikusten.
0: Inoiz eta nahikoa.
2: Eta atal batean, Phoebe pertsonaiak esaten du, guazen Bambi ikustera oso pelikula alaia da, eta esaten diote besteek, nola, Phoebe, nola, alaia, Bambi, alaia ez da, eta bai, eta Phoebe, Bambin, ama, hile egiten dute. Zer? Nik beti ikusten nuen, eta amak azkeneko 10 minututan pelikula moztu egiten zuen, esaten zegoen nahikoa zela, beraz, ez dut inoiz amaiera ikusi, eta orduan, ba, 30 urterekin, egia izugarri hori, hola, jausten zaio, gainera Fibiri.
0: Bai, amek ere zentsuratzen dute. Horrere, ez dugu hori aztu behar. Bitxia da, ze umei zuzendutriako filme askotan, gertatzen da fenomeno hau, ez? Bambi ohikoena da, baina sirenatxoak ere ez dauka amarik, Edurnezurik ere ez, Errauskinek ere ez, Ederra eta Piztian ere amarik ez da existitzen, Nemoren bilan ere ama hiltzen da hasieran eta oso modu bortitzean, Nomeo eta Julietan ere bai, Aran Sorginduaren bila edo En busca del bosque perdido edo hortan ere bai, El Valle Perdido barkatu. Trolls, Ice Age, Aladdin, Tarzan, Frozen, Ballerina, Gru, Lilo eta Stitch, Up, Pocahontas, Oianeko liburua.
2: Denetan?
0: Bueno, ia denetan.
2: Ama!
0: Amak erailtzen dituzte eta arrazoiak oso desberdinak dira. Eta noski, badago beste bat oso berezia dena, ea kanta honekin zer datorkizuen burura.

0: Pipi, pipi, mesedez. Norbaitek ez badu pipi aspaldi hontan ikusi, Friends bezala, behin eta berriro ikusteko serie bada. Nere ustez, gure referente feminista ezinbestekoa izan beharko litzatekena. Beti delako ideia ona, beti delako ideia ona neska gazte alai hori ikusteak, baina pixka bat aratago zazenan, apur bat beldurra ere ematen du ume bat bakarrik bizitzen, diru asko daukan ume bat, hor atzean dagoen trama hori, ez dakit oso ondo nondik datorren, baina mesedez pipi gehiago gure bizitzetan. Gainera, abestia zoragarria da. Euskarazko bertsioaren letra badauka zer aztertua, beste egun baterako. Dumbon, ama ez zuten hiltzen, baina horra agertzen da beste arketipo bat. Ama zoroa bihurtzen da, super arriskutsu bihurtzen da, kumea babestegatik eta zigortua izaten da bortizki. Errealitatean nahiko ohikoa den zerbait. Disneyen filmetan bereziki amek duten iruditeria ikusi duzen bezala, ba apur bat ikaragarria eta kezkatzekoa da. Baina ez soilik amarekiko, baizik eta familia berreraikitako amaordeak ere pertsona ikaragarri gaizto bihurtzen ditu. Amaordea beti da maltzurra, itxusia, aurra gaizki tratatzen dituena, sagarpozoituak eta jazarpena eragiten dituena. Beraz hemendik besarkada estu bat amaorde guztiei. Ai, izte politago, Yuri.
1: Bentxe, Disneyko soinu bandarekin, hau zehazki, Toy Storykoa. You got a friend in me. You got a friend in me. Ze amak agian ez, baina lagunak baditugu pila bat.
0: Eskerrak lagunei beti. Teoria desberdina garatu izan dira fenomeno honi azalpenak emateko eta Disney loturiko teorietan eta konspirazioak beti egon behar duelako, ez dakigu oraindik izoztua dagoen edo ez, baina amaren heriotza zela eta sentitzen zuen erruagatik bere filmetan amarik ez egotea erabaki zutela agertzen da maiz konspirazio teorietan. Waltek Edurne Zuri filmearen arrakastaren ostean gurasoei oparitu zien etxe bat eta etxe horretan zegoen akats batengatik, gaz ies batengatik ama hil zen. Ordurako hala ere Edurne Zuri ja umezurtza zen, beraz ez du ematen arrazoi nahikoa zentzuzkoa denik hau bere horretan. Beste zenbaitek protagonistak indar eta kemena izateko amaren heriotzaren berehalako bizipen hori garrantzitsua dela jotzen dute. Eta azkenik, badira praktikotasunari loturiko azalpenak ere. Filme hauetako asko, 80-80 minutukoak dira, eta zuzenean amaren galerarekin hasteak edo ama desagertzeak tramari erritmoa ematen dio, denborari galdu gabe. Protagonistak kolpetik hasi behar du. Aita erailtzeak ez omen du aurra modu berdinean haziarazten oraindik antza denez. Ipuin klasikoekin loturiko teorietan, beste ikuspegia bat agertzen da, eta historiak errealitatearekin harreman gehiago izan dezakela ere esan ohi da. Ipuin horietako asko sortu ziren garaian, erdiaroan, erditzean eta erdiondoan, hiltzen ziren amen kopuruak orain arte gure artean ditugunak, baina asko zaltuagoak zirenez, ohikoak ziren amarik gabeko umeak eta ipuin horiek haiei aitortza eta tokia egiteko izaten ziren batzuetan.

0: baina ez dira soilik amak filmetan hiltzen. Amatasuna zentralitate duten filme askotan, ilunak bihurtzen dira amak, eta batzuetan oso, oso, oso ilunak. Seme alabak suntzitzen dituen amarena, da hilda dagoen amaren arketipoaren kontrakoetako bat, eta filme dezentetan agertzen da. Hau da, edo amak hilda, edo ama supermaltzurrak izan gaitezke. Baten bat ikusi baduzue, ea zuen iritzia den. Apur bat puripurian bat egingo dugu kutsu ilunarekin. Run! Filme honetan thriller psikologiko bat daukagu eta hemen amatasun hiperbabeslearen arriskuak agerian uzten dira. Honek honen amaierak ez dizu oso ahozapore txarra uzten, baina bidea, ba bueno, alanolakoa da. Eta hau nik ikusiko nuke txokolatezko tarrina handi bat partekatzeko prest dagoen norbaitek. Izozkiarekin beti ongi. Los otros filmea...
1: Panik hau ikusita daukat, bai?
0: Eta hemen ere badaukagu zer esana, 1945ean kokatzen da historia, eta egun argiak erreakzio bortitzak sortzen dizkien bi aur dira, bere amarekin protagonistak. Iluntasunean bizi behar dira, eta filmeak aurrera egin ala, gauza arraroak, esango dugu, gertatzen hasten dira. Trama iluna maite baduzue, mantapeko xirrien aurreko sofatarte baraterako egokia da, baina aurtxikiak baldin badituzue, akaso ez da momentu horik egokiena. Zeiro ditu zitzaizun zuri goiuri?
1: Ba, uste dut dela nere bizitzan ikusi dudan lehen beldurrezko pelikula, edo behintzat misterio kutsua duena, eta gogoan dut oso gaizki pasa nuela. Nere ni zaintzen ninduen emakumearen etxean ikusi nuen, bere semeak jarri zidalako. Ez dut uste, nere zaintzaileak ondo zekienik zeri buruzkoa zen pelikula, ze agian ez dut egit beste zerbait proposatuko luke, baina
0: Bambi ez.
1: Baina gogoan dut eta geratu zitzaidan, ba oso hiltzatuta hori umeak ezin zuela argi izpirik jaso eta orduan ama Nicole Kidman nola gortinak iste nola hasten zen eta argi izpi bat bazegoen nola serretzen zen eta ze buia egiten zuen eta gerora berriro ikusi dut ze pelikula ona iruditzen zait.
0: Bai, pelikula ona da, baina historiak badu zer. Hereditari, hemen ere amen aldeko amonaren heriotza izango da familiaren sekretu ilunak agerian utziko dituena. Ezkutuko matriarkatuaren amaieragan modu eta mundu ilun bat agertzen zaigu, eta ni ez naiz osorik ikusteko gai izan. Errenditu egin nintzen. Ikasi nuen egun batean, liburuak utzi daitezkela erdian, eta pelikulak ere bai. Eta hori izan da bizitzako ikasketa importanteenetako bat. Pelikula honik ikusiko nuke bromak egiteko gai eta tentsioa jaisteko den lagun pare batekin eta pizza alik eta osagai gehienekin eta alkolarekin akaso. Txirriz klas bat, ekifresa bat, ba, filmari kasu askorik ez egiteko. Eta hildo honetatik azkena The Lodge hau besarkatuko zaituen norbaitekin ikustekoa da, zalantzari gabe eta agian elkarrekin afalduz. Ama orde izango dutenarekin bi aurretxola batean harrapaturik geratzen dira eta itxialdiak nola eragiten dien ikusiko dugu. Ez dauka zer ikusirik konfinamenduan eduki genuen itxialdiekin, balkoietatik musika eta elkarrekin kazerolarak egitearekin. Hemen elkartasunak ba, beste hildo bat hartzen duta. Gero badaukagu beste modu bat ere amatasuna zinean erretratatzeko eta urrengo proposamen hauetan amak dira suntxituak direnak amatasunaren ondorioz. Eta iruditzen zait hau ere ikuspegi nahiko interesgarria dela, momentu batzuetan errealitatera gerturatzen da, beste batzuetan ez da inbeste. Tuli, hau komedia dramatiko bat da, amatasunaren argi ilunak erakusten dituena, eta bueno, igande arratsalde alfer hoietarako baterako egokia da, orain udazkenean sartzen ari garela eta euri egun hoietako baterako egokia eta erraza izan daiteke.
2: Aizea, espabilatu barra dukagu, ez dugu bat bera ere ikusi, zuketanik, eh?
3: Ez da bat,
1: Etxeko lanak.
2: Ez bai. oso autoreko pelikula dira guztiak.
0: Oso nitxokoak. Mam, Mothers of Monsters, ama bakar baten historia kontatzen da hemen, eta beren erabekiko harremanean. Eta hau iruditzen zait oso interesgarria dela, alde batetik found footage metrajean errodatua dagoelako, eta niretzat oso estresagarria eta beldurgarria egiten da. Intentsitate oso altukoa da, nerabezaroa eta amatasunaren arteko gatazka horiek agertzen dira, eta behar da konpainia interesgarria. Metraje hori nola egiten den? Ba, agian zuek badakizue, nik ez dakita zen.
2: Ez, hori xegatetu behar nizu, nik ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen, eta fondax, zer da? Fondax?
1: Fondax? Fondax da fondu gazta eta bondaxaren arteko nasketa bat, Fondax.
2: Ba, ez da, ez da gauza nazkegarri bat iruditzen,
1: Ojo, hemen badagoela zerbait. Found footage. Vale, hau da, pixka bat, el proiektu La Bruja de Blair bezala ez, berez aurkitzen duzulazuk kasete bat, non norbaitek grabatu duen zerbait, eta vale. Orduan hor grabatuta dagoena erakusten dizute, baina benetakoa balitz
0: bai,
1: bezala.
0: Hiperrealistak dira.
1: Vale. Beste batean eskatuko diogu Imanol González Gurrutxeagari egiteko found footage edo zinema mota honen bueno, azalpen bat, eta nondik datorren, eta zein diren adierazgarri nagusiak. Eta fondaxareko hori agian inigo agian lagungarriagoa horretarako, eraz bakoitzari esleituko diogu etxerako lan bat.
0: Fragmentos de una mujer, hemen hau ekarri dizuet, ze, bueno, erakusten du eta gainera orain urrian dolu gestazionalaren inguruan kontzientziatze kanpainak daudenez, ba, aurra erditzean hil zaion amaren doluaren inguruko pelikula bat da, hau bai nitxokoa erabat. Trama oso gogorra da, baina oso modu ederrean landuta dago, eta bueno, naiz eta etxeko erditzen inguruan mito oso arriskutsuak sortzen dituen, doluaren lanketa ederra egiten du. Eta beste egun batean nahi balin baduzue, ba, etxeko erditze zitze egingo dugu, eta bideo eta guzti etorriko naiz. Erditzeak, guai daude. Erditu gehiago, baina gero hazi erin behar dira.
2: Wow, hau ez dakite YouTubek zote digun botako emisioa zuzenean, edo...
0: Bueno, zentsura beti dator ondo ere, bai. Publizitatea.
2: Bai.
1: Hori da. Itse egin dezatela zutaz, ez? Naiz eta geizki itse.
0: Pantoja gehiago aldarrikatu beharko genuke.
1: Ez, pantoja bereziki ez, eh? Pantojak zor dio dirupia bat Espainiako...
0: Baina hori ez, Espainiari.
2: Folklorika gehiago behar ditugu Euskal Herrian, hori da.
1: Hori da. Aipenoen berezian, nahiak proposatu digun beldurrezko abesti sorta honentzako, eh?
2: Ez, eske ikusiko bazenute. Nik ez dakizten bat ordaintzen dio zuen nahiari, baina ikusiko bazenute. Zeki idoia. Ekartzen duen astetik astera prestatua, hemen, laister denboraldi amaitzerako baduzu liburuska bat osatzeko moduko, eh?
0: Kontratazioak DM bidez.
1: Jarrai dezagun.
0: Baby Ruby filman, hemen jarraitzen dugu apur bat erditzearen inguruan, eta agertzen da fenomeno bat oso gutxi ezagutzen dena, erdi ondoko psikosia dena, eta modu oso interesgarrian kontatzen da, tabuak hausten ditu, naiz eta pelikula oso gogorra izan. Hau, emozionalki flojo zaudenean ikustekoa ez da ama izan gabe ere. Eta ez dinbestean zerrendan egon behar du, eta hemen, ea, liburua gutxien ez irakurri dezuen, bikote.
1: Bai.
0: Salve Maria, Katixa Agirreren amek ez dute liburuaren zinemarako egokitzapena da.
2: Nik bai baino aizeak ez.
3: Jo, etxerako lana pilatzen aiz eskiten.
2: Ez da zurra da, nik eraz dut irakurri.
1: Aizu, bikote.
2: Ni, bueno, vale. Ni horrein hijoa Teo Piztinan.
0: Teok bal dauka, Marik, bai, ez da?
2: Bai, gainera oso antzeko da, ez? Ez que Teo bada pixka senyora,
1: Yeah.
2: I horrekin eta... Oso queer pertsona e...
1: Teo bada senyora gaurko lerroburua.
2: Hori da, pipi feminismoko ikur bezala eta Teo pixkat queer mugimenduaren... Es que...
1: Bueno, nik nahia behar dut tentsio maia hau jetxin nola baita,
0: Zer
1: musika honekin, gaiz, ez dut lorik egin,
0: Bai, bai.
1: Nik uste beste zerbait jarri behar dugula.
0: Bai, guazen tono aldatzera.
2: Gainera justu oraintxe Espainiako Kongresuan ari dira etxe bizitzaren inguruko...
1: Mm-hmm.
2: Bueno, bada igual musika egokia,
0: Bai, Teo Kongresuan. Hamek ez dute liburaren zinemaraiko egokitzapena zari ginen, eta spoilerrik gabe joango naizte, mesedez irakurri liburua, Katixak beti asmatzen dut tonuan, eta historia josten duten hitz guztietan. Pelikularako egokitzapena nahiko txukuna da, eta aurdun edo erdi ondoan balin bazaude, ba nik esango nizuke ez dela momenturik egokiena. Eta orain bai, tentsio apur bat jaisteko umorera joango dugu.
2: Umorea... parean daukaguna. Lehenengo aldiz historian, irrati aurkezle bat, txupatxuz bat hauan duela.
1: Ez kontatu.
2: Ez kuri gabe, eh? Ose, hauan sartuta eta...
1: Ez kontatu, aber, ni hori nahi zemen, abestiak aukeratzen, gidoia jarraitzen, eta nola, nahi ari zen izketan, ba, nik tartetxo hau hartut, berak egindako opari honekin gozatzeko.
2: Ez que zoragarria da Inigo ez egotea, eh? Lan erdia egiten dugu eta berdinak obratu.
1: Lan erdia zuk egingo duzu, ni topera nabil.
2: Barkatu, Naia.
0: Lasai, lasai. Gracias, equipo. Hau duela pare bat aste aterazitzaidan, Espainiar filme komiko horrelako absurdo hoietako bat da, baina oso interesgarria iruditu zitzaidan, erretratatzen duelako apur bat erditu ostean ama baten lanera itzulera, ez? Eta nola agertzen den, ba, identitate aldaketa, zalantzak, bular beteak, amen saretzearen behar hori, erresistentziak eta ambivalentzia hori. Orduan, hau, ba hori, igande tonto edo resakoso baterako erdisiestan erdiesna trama galduko ez dezun sensazioarekin ikusteko hietako bat. Eta noski, bada ama perfektua eta Traid Wifeak gogoratzen dituzten filmen korronte oso sendo bat, eta geroz eta gehiago fasismoaren altxamendu berri honetan, eta ama salbatzaile eta alguztidunaren iruditeriaren beste zenbait ere baditugu. Baina orotar, oroar, filmetan ikusten ditugun amen irudiak ez dira egunerokoan ikusten ditugun amen antzekoak inundik inora ere. Filmek fikzioan erailtzen dituzte amak, baina mundu errealean gizonak dira umeak erailtzen dituztenak amak umerik gabe uzteko eta amak erailtzen dituztenak umeak umezte utzi gabe. Eta hori, iruditeria sozial horrek ere sustatzen du. Hemendik erronkatxo bat entzulei eta baita zuei ere, bueno, Aizea eta Asier zuek badauzkazue filme pila bat etxeko lanetarako.
2: Bai.
0: Baina erronka izango litzateke ikusten dituzuen urrengo bost filmeetan amarik ote dagoen begiratzea eta ama horrek zer rol eukitzen duen hausnartzea edo ikustea. Eta gero, pentsatzea, ea filme bat egingo bazenute, nolako ama irudikatuko zenuketen zuek. Eta garrantzitsuena, gaurko, ostirala izanik, zeinen sofan partekatuko ditugu gereziak, txokolatezko izozkia, pizza izoztu edo farigoxo bat pantailari begira, gaur amarik ez dagoen filme bat ikusten. Adibidez, ba, Ameli.
1: Zoragarria, Naia. Asko gustatu zaigu amen inguruko eta zinemari buruzko tartetxo hau eskaini diguzuna.
0: Ez, errek asko.

0: Bihar urriak iru arketa zen Santxikorrota herri lasterketa antolatu du agraldiak. Agraldia entzule jakingo duten moduan, Nafarroa, Hegoaldea eta Erdialdean euskarari auspo berri bat emateko sortua den egitasmoa da. Zehazki, modu positiboan euskara plazaratzeko ekimena. Hamaika ekimen antolatzen dituzte horretarako eta horien artean kokatzen da Santxikorrota herri lasterketa. Hala, laugarren urtez segidan, bardeetan barrena egingo dute lasterketa horretan, Nafarroako hegoaldeko herritarrek euskaraz aritzeko eskubidea dutela aldarrikatuko dute. Aurtengoan gainera, Santxikorrotaren pertsonaia baliatu nahi dute, besteak beste, 15. mendean, herri beran, euskaraz normaltasunez aritzen zirela oroitarazteko. Lasterketaz eta Santxikorrotaz gehiago sakontzeko telefonoz bestalde ditugu Ibai Zueskun antolatzailea eta Kai Kerexeta lasterketa parte hartzailea. Egunon, bikote?
1: Egunon.
0: Ibai, Kai, zein zaitutu?
1: Bai, Kai, nik.
0: Kai, egunon. Bueno, Ibairekin ez dugu lortzen, konektatzea. Egingo dugu proba berriz, eta bitartean, Mexikortxo pixka bat entzungo aldegu, Kai.

0: Eta orain, Ibai, entzuten algaituzu?
1: Bai.
0: Bai, kaixo, Ibai.
1: Kaixo, una.
0: Eta kai, telefonoz bestalde jarraitza aldezu? Ara, orain aldaketa. Orain Ibai bai eta kai ez.
2: Bueno, hau gertatzen da, telefono dei batean pertsona asko sartu nahi genituen, eta asmoa ederra zen, baina arazoak izaten ari gara, baina jarraituko dugu saiatzen, baina galderek egiten hasiko gara, haizea.
0: Bai, bai, Ibai, gainera Ibai antolatzailea zaitugu, Zerroberik, Santxiko Rotaz hitz egiten hasteko. Eta lehenik eta behin, galdera, ezinbestean, Santxiko Rota izena, nondik andator edo norri izan zan?
1: Bueno, egunon baitatzei ere. Ba, bueno, Santxiko Rota badator, ba, ma bosgarren mendean, ba, zegoen bide lapur bat, bueno, berez mitoak esaten duenaren arabera, ba, aberatxei lapurtzen ziena, ba, txiroi edo behar gehien zutenei emateko, ez? Eta bertan, bardeetako kobazuloetan, ba, gordetzen omen zen, ez? Ordune, bueno, hartuta pixkat pertsona hori eta bueno, gure historia eta gure baloreak eta bar, ba, bideragarria edo ondo iruditu zitegon, ba, olako izena deitzea, ez? Edo jartzea lasterketari. Gainera bera ere, ba, bueno, bide lapurra zen ez, ba, bera ere korrika egiten zuen, ez? Zaldien gaina, ba, bueno, gu korrika ingo gu.
0: Ze ondo. Egia da, gainera, laugarren urtez, geroz eta gehiago direla, ez? Hain zuzen ere, Santxiko Rota lasterketan parte hartzen dutenak. Iaz, aditzen eman zenuten, 116 bat lagunek hartu zutela parte bardeetako korrika saioan. Gorantzekin aldua urtengo parte hartzaileko puruak?
1: Ba, aldorrati superpozi gaude, gainera, kaskarra zetorren eta azkenean buelta eman diogu, badirudi libratuko garela euriaz, bardetan ez duazkorik egiten, bueno, ematen zuten euria, baina badirudi libratuko dugula. Ia san oso pozik, ez, pasen urtean 116 inguru izan ziren, eta aurten 160 pertsona, osea, asko igo da parte hartzea, ordune oso pozik, ez, zentzu horretan.
0: Zeona, horrek ere adierazten du, ez? Lasterketa berak ere baduela errotze bat eta jendearen parte hartze eta interesak, ba bueno, ez? Babesa adierazten dio azken batean ekimenari. Bota.
1: Ez dela erreza hain zuzen ere, ba, bardeetan, zer arketa singurua, ma olako lasterketa bat egitea eta are gehiago, ba, bosken alde, ez? Parasatzen gara, era berean, ba, perimetraletik, nola baitere militarra dauden lekutik, baimenak eskuratzeko arazoak izan ditugu, eta bar, ez, eta bueno, bien bitartean saiatzen gara, eta gehien zaintzen gure korrikalaria, jendea, ba, pozik egoten, gustora sentitzen, pixkat, ba, nola baitere, ba, elburua da ere, ba, korrikalariak eta bertara datozena, ba, mimatzea eta gustora sentitzea.
0: Ondo, zaintza horretan parte hartzea eta kontuan hartzea, ez? Garrantzitsua da azken batean. Eta, Ibai, lasterketaz gora eta bera ari gara, baina lasterketa egin nahi ez duenarentzat, ba, bueno, horrelako korrikalariok ez garen ontzat ere, egun pasa politia izan daiteke, ez? Hurbiltzea eta badaude ekimenak antolatuta, oker ez banima naiz, lastergariak ez garen ontzat?
1: Bai, hori da, ez, berez ere transhumantziaren eguna ere antolatu dute udaletxetik, eta bueno, eta gitarra horretan ere, ba, bueno, nahi duena, ba, transhumantziaren historiari guztia, ba, ikusi, ba, aurrera, ez, hor badauka aukera bat, eta gero bestetik, ba, ere, antolakuntzatik egiten duena da, ba, kobazulo batzuetara, ba, antolatu duriko bidaia, ez, horra azalduko da, ba, kobazuloa, nondirako zen, eta bar, ez? Eta ordune, bueno, pasaren urte ere izan zen kobazuloena, beste urte batean arroze koizle etxe batetara, ba, bitakia, eta, bueno, holako gitarago saiatzen gara egiten, ez? Batzaren bazkariakin izan ditugu, baina, bueno, aurten ez du bazkariak azkolatu, baizik eta kobazuloetara bidaia, eta, bueno, eta gero bakoitza, ba, bere plana, eta listo, ez?
0: Orduan, aurten ez dago herri bazkaririk?
1: Ez hori da, ez dago bazkaririk, amaiketako erraldoi bat egingo dugu, ba, eta egitu, ordu batetan, lasterketa amaitzen duenean, hori bai, ba, txistorra, panceta eta lakoa ba, banatuko ditugu, eta nahi duena, ba, bueno, bermuta hartuta, ba, ba joan daiteke etxera ere.
0: Arritzen indun bai, euskaldunok antolatutako ekimen batean, korrika tarteko, egun pasatarteko larun bat buruzuri batean, bazkariko edo horlako mokadutxo bat partekatzeko momenturik ez izana, normal, eharra izango da, hoi ere bai. Bada, okerrez banei, ez dakit kairekin lortzen dugun konektatzea, ez?
3: Bai.
0: Ai,
3: bai,
0: antza, bai, antza, bai, bai, bai. Bale, kai. Isili-isili katxu duzu dena, Ibaiek esandakoa.
3: Bai, bai, bai.
0: Duka, orten parte hartu erraldezu, lasterketan.
3: Bai, noski, noski, aurrak urtetan bezala.
0: Gainera, kai, zure kasuan txoritxo bate kontatu digu aurtengoa laugarren edizioa da berez, baina zurea bosgarrena izango da. Nola da posible hori?
2: Nola liteke?
3: Bai, bai, honek historia txiki bat batzutik. Ez, kontua, ba, lehenengo edizioan, bueno, aita eta biok izena eman genula, eta, bueno, ba, apuntatu genuen data, jetxi ginen, eta jo, arketazia iritsi, eta jo, da, zer raro, hemen ez da inor, batzu den hola fugu el partida batuko jolazten ari ziren, baina, ba, entxikorrotako lasterketako ezerrez. Eta, jo, hor, hor, ma, pixkat, imeiak eta begiratzen ikusi genuen, ba, bertan bera geratu zela lasterketa, eta, bueno, ba, erabaki genuen, hori, ba, barbetatik pixka korrika ibiltzea, eta, orduan, orduan, bai, orduan, ja, hori, anekotai kontatu genuen dira gurea da, bosgarren zen txikorrota.
0: Bitu, bitu, kurioso.
3: Bai.
0: Atxarekin gainera geroztikan egiten duzu,
3: Hori da, bai, biogo batera apuntatzea, eta horri bitzea. Santxikorrota, bai.
0: Badakit kai, zuretzat, Santxikorrota ez dela edonolako lasterketa bat, deskribatu iguzu, zergati da berezia, zeuretzat?
3: Bai, jode, bada, ba, pixkati baik esaten zuena, ez, ba, da oso lasterketa gertukoa, eta, bueno, ba, hori, ba, antolatzaiekin eta partartzaiekin ere bateko gertutasuna daukana, eta oso oso polita. Autobusez bertaraino, oza, asireraino eramate gaituzte, eta gero egia da, ba, bueno, ba, lapatxo batzuk eta beroa egoten dela, urten ematen du gutxi hongo dela. Baina gero bukaera izaten da herrian bertan, bertakoak ba, animaten, eta bukatu ere herrian gure nagusian edo bukatzen da, eta jo, esan bertako, ba, bertan egoten den giroa, eta zendean nula egiten dizun harrera ba iristen zarenean, eta ba, zora garri izaten da.
0: Zeona.
3: Gertukoa.
0: Polita da, entzutea zeuek bilak, Santxikorrotako lasterketa zitz egiten nabari da. Giro polita eta egun polita izango dela, kirol pixka bat, giro ona, eguraldia lagun, jarrera positiboa eta batez ere euskara. Ba, mila esker, bikote, gozatu larun bataz eta eskerrik asko gurean izategatik.
1: Eskerrik asko zuei,
3: bai.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Mari Carmenen etxegabetzeak Espainiako estatuan sortu duen arreta mediatikoak inflexio puntu bat markatu du. Besteak beste, Espainiako gobernuak geldirik zuen dekretua bizkortu du, eta gaurko egunez dekretu bi aurkeztuko dira Espainiako parlamentuan, ondoriozko eztabaida eta bozketarako. Okerren ez baraiz, orain txebertan ari dira gainea gai horretan. Testo inguru horretan, Euskal Herrian mobilizazioak antolatu dira. Besteak beste, aste artean, ilako 29, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak elkarretaratzeak egin zituen Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta gaur arratsaldean, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek deituta, espekulazioaren aurka etxebizitza denontzat lemapean mobilizazioak antolatu dira. Bilbon, Donostian, Gasteiz eta Iruñean. Akimatzen jarri aurretik. Larun bat eta iganderako berriz, LAB sindikatuak deitu ditu mobilizazioak, eta Ernai Gazte Antolakundeak aldiz, astelenean Ego Euskal Herriko eskualde buruetan. Dekretu ez eta etxe bizitzaren auzia hitz egiteko gurekin dugu Jon Basterra, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareko kidea. Egunon, Jon.
1: Kaixo, egunon.
0: Etxe bizitzaren auzia ez da berria gure herrian. Mari Carmenen kaleratzeak foko mediatikoa eskuratu badu ere, azken hilabetetan bertan, Gasteizen, Bilbon eta Donostian besteak beste kaleratzeak izan dira. Gasteizen gainera polizia oldartu zen, Bilbon elkarretaratzearen egun berdinean egin zuten kaleratzea. Etxe bizitzaren auzia Euskal Herrian gogortu dela, okerrera egin duela esango zenuke, eta zergatik?
1: Bai, talantzari gabe. Azken hamarkadan jauzi kualitatibo handia egonda etxe bizitzaren merkantilizazioari dagokionez, batez ere etxe bizitza kapitala metatzeko eta etekinak ateratzeko ba erremu errentagarritako bat bihurtu delako, ez? Aipatu behar dugu gainera, egoera hau modu ezberdinetan adierazi egiten dela, tokian toki eta etxe gabetzeak horren adierazlerik gordinena badira ere, egia da, ba hori alokairuen prezioen egoeran, turistifikazio basatiaren egoeran eta espazio publikoaren privatizazioan ere bai, ba horren adierazleak direla, ez? Esan beharra dago, guzti honen joera gainera larritzeko bilakatzen ari dela eta beste norabide batean urratsak ematen ez baitugu, ba egoera alik eta okerrera joango dela eta gure klaseak gero eta kolpatuagoa egongo dela, ez? Aipatu bezalako eta ustez merezi duela, zorionez, gaur egun pilpilean dagoen hau aspaldi aurreikusi genuen batzuk eta lehen aipatu duzun poliziaren oldarkeria ezagutu badugu da hain zuzen ere antolatuta dagoen jende batek egoera hauei aurre egin dielako, bez.
0: Testu inguruak geldirik zegoen dekretu proposamena bizkortu du eta gaurko egunez oraintxe bertan aurkeztuko dira Espainiako parlamentuan. Zehazki, bi dekretu. Batak, neurri sorta zabala jasotzen du, ala nola, maizterrentzako eta jabentzako bari fiskalak, etxegabetzen aurkako babesa, edo etxe bizitzaren erosketa putre funtsen mugak jartzea. Besteak berriz, automatikoki luzatzen ditu alokairu kontratuak eta maizterrei kalte ordaina ematera behartzen du etxegabea kontratua are kautxiko badu. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak irakurketa kritikoa egin duzu dekretu hauen gainean. Azaldu dekretuek ez diotela arazoaren muinari erantzuten. Zergatik?
1: Bueno, azken finean, ustu dagulako dekretu honek ez diola komentatu duzun bezala, eusten arazoaren muinari, bezak eta arazoak berak sortzen dituen ondorioak kubritzeari, ez? Gainera, epatu behar dugu, ondorio hauek ez ditula kubritzen, sikera, ez modu integralean, ez eta epe luzera begira dekretu horietan ikusi dugun bezala, ez? Guk beti esan dugu arazoa etxe bizitzaren ulerkeran beran dagoela, batzuk etxe bizitza merkantzia bezala ulertzen dute bitartean, guk etxeak bizitzeko direla uste dugu, ez? Zentzu horretan, luze eta luze eztabaidatu genezakeen etxe bizitza politiken inguruan, eta ez ginak esikera adostasun batera iritsiko, ez simple baten gatik, ez? Dela, arazoa ez dugula berdin ulertzen, eta abia puntu hau, ez badugu konpartitzen, ba ezingoa izango da instituzioen partetik errotiko arazoari eustea, ez? Gainera, uste dugu horrelako gertakariek askotan desaktibazioa dakarrela eta beraz dei egiten dugu hemendikan aurrera ere etxebizitza sindikatuetan antolatu eta borrokan jarraitzea. Mobilizazio eta dekretuetaz harago, ba etxebizitza sindikalismo asko dagoelako egiteko eta gaur ez da ez hasten ez ezta ezer bukatzen.
0: Aipatu duzu, etxe bizitzaren auziaz luz eta zabal eztabaidatu genezakela, etxe bizitza politiketaz eta gainera adostasun batetara iritsi ez, baina egia da egoerak urgentzia bat eskatzen duela ez, ikusi dugu eta datuek erakusten dute egoera gogortzen ari dela. Zuen aburuz, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuaren aburuz, zein da urgenteak izango lirateken neurriak?
1: Bueno, ba, lehenengo gauza, eta esan dugun bezala, argi utzi behar dugu, etxe bizitzaren arazoa, ezin dela konpondu, sakoneko aldaketari gabe, eta beraz, urgentea diren neurri guzti hauek, egoera apaltzera datozela besterik ez ez. Hemen kontrasan nagusia, eskubideen artekoa dugula esan behar dugu, etxe bizitza eskubidea dela diote batzu, baino arekin negozioa egitea ere bai, ba, eskubidea, ez, eta hori horrela den bitartean, ba, zoritxarrez, inoiz ez da, etxe bizitza eskubide universal bat izango, ez. Lehen aipatu dugun bezala, arazoa ez dagoelako etxebizitzaren prezioan, baizik eta prezioan ukitzean, hain zuzen ere merkantzia bat izatean. Gizarte kapitalistan etxebizitzak merkantziaren izaera hartzen du, eta hau da, gure ustez konfrontatu beharrekoa, ez? Hau esan da, egia da, komentatu duzun bezala, presidenteri gabeko etxebizitza krisi baten erdian gaudenen jean, ba ezin bestekoa dela, urgentziazko neurri batzuk hartzea, ez? Eta gure kritika edozin modutan, neurri hauen norabidean datza. Izan ere, hartzen diren neurri gehienak etxe jabe eta inbertsioen irabaziak bermatzeko neurria direlako, ez? Beraz, zeintzu diren gure ustez gaur bertan hartu beharko ziren neurriak? Bueno, pues, lau dira batez ere, ez? Lehenengoa, funtsputre eta espekulatzaileei eskoriatzea, bigarrena, alokairuen prezioari muga jartzeaz gain, prezioen jetxiera bat arautzea, hirugarrena, salmenta espekulatiboa debekatzea, eta azkenik, ba, etxe jabe guztiak inolako baldintzarik gabe etetea.
0: Kritikoa azaldu zarete, dekretu hauekiko, zeuek bestelako proposamen batzuk edo neurri batzuk hartzea beharra ikusten duzue, kalerako deia ere egiten duzue, gaur ez dela ezerrasten, ez ezerra maitzen, adierazi berri duzu, baina aldi berean, kritikoa azaldutare, Euskal Herriko alderdiei dekretua onartzeko deia egin diezue. Batzuk kontra esan moduan ulertuko dute proposamen hori edo jarrera hori, azalduko diguzu zergatik?
1: Bueno, nik uste hori ulertzen duenak, edo hori kontrasan bezala ulertzen duenak, ba ez duela ezer ulertzen, ez? Guke argi eta garbi esan dugu, gure egitekoa dela, gure klasearen bizitzak alik eta hobeago izatea, ez? Eta norabide horretan, eta konfesiorik egin gabe, pues hori da jorratzen dugu ibilbidea, ez? Eta egoeraren horrean, ba jarrera duki behar dugu, ez? Guk argi eta garbi esan dugu, dekretuak barne biltzen dituen neurriak partzialak direla, eta ez direla aski, eta erabat urrun daudela langileon behar eta eskaretatik. Egia da ordea, negoziazio mailetan zeuden neurritako batzuk gure klaseko jende asko bizi den infernua arindu ezakela aldi berean, eta zentzu hortan hori positiboa da, ez? Horrekin batera, bai uste gula, garaipen handiagoan lortzeko urrats txiki bat ere izan daitekela, dena den, eta hau aipatutara dago, badakigu aldaketa guztien bermea, soilik borrokan eta antolakuntzan dagoela. Ikusten dugulako, astero eta egunerokotasunean, gure sindikatutara etortzen den jendea, gaur egun legea eta jena aplikatzen, eta gure gana jotzen dutena izuzen ere hori aplikatu dain, beraz, ongi etorria izango da datorrena, baino horren aplikazioaren berme bakarra antolakuntan eta borrokan.
0: Azken orduetan, gainera, dekretua publiko egin denetikan, eta gaurko eztabaidari begira, alderdiak joan dira bereien posizioa publiko egiten. Kontrakoen aldeak kokatu dira noski PP eta Vox alderdiak, baina baita Junts per Catalunya. Eta PNV-k kasunetan adierazi zuen dekretu baten alde egingo zuela, eta bestearen aurka. Besteak beste, jabe txikiak babesteko, ez? Zein da horren gainean etxe bizitza sindikatuen saretik egiten duzuen irakurketa?
1: Bueno, nik uste dut hemen hainbat kontu dabela ez da behatzeko, ez lehenengo EAJak, bueno, pues nik uste inork ez dut sorpresa hartzen aiek hartu dutene jarrera, badakigu zuen interesan defendatzen dituzte, eta zentu hortan esan behar dagoen gauza bakarra da koherenteak direla haien planteamendu eta pentsamendu ekin, ez? Jabe txikien eta ze hitz egiten dugu, baina realitatea jabe txikiaren, eta usarketa guzti hori erabat gezurtura dela eta engainagarria dela, ez? Benetako gatazka ez dagoela hor, baizik eta etxe bizitza bizitzeko behar duena eta etxe bizitzarekin negozioa egiten duenaren arteko gatazka delako mahai gainean jarri garrena eta ez beste batzuk, ez? Horrekin batera datuetara jute maldin magera, esan behar dugu, hori ez berda horrela, jabeen 100%-ak gutxi gora bera sortzen den errenten euneko irurogeia baino gehiago kontzentratu egiten du, beraz ez da errealitatearen parte bat EAJak irudikatu egiten duen hori. Edozein mugutan eta hori errealitatea izango balitz ere, berero diogu maiganean jarri behar duguna dela da, zintzuek ulertzen dugun etxebizitza behar dugula bizitzeko, eta zintzuek ulertzen duten etxebizitza behar dela espekulatzeko eta negozio egiteko, izan handi, izan txiki edo izan ertain, ez? Gero, bai da, beste gauzatik ere maiganean jarri behar direnak, ez? Askotan komentatu egiten da, nolabait, batez ere pentsionisten figura honekin, ez? Jende batek bere bizitzan zehar lortu duela, eskuratu dela etxe bizitza bat, bi hiru etxe bizitza, eta gaur egun alokairuan jartzen dituztenak, euren pentsioak eta bar, komplementatu alizateko. Hau, deserak egin regula, erabat, eta evidentemente plantratzen baldin badugu, ez dindela etxe bizitzarekin espekulatu, ez dindela espekulatu, inoloko kasuetan, eta gainera konstientzia izan behar gara, eta guk horrela aldarrikatu egiten dugu, kapitalak badituela adieraz desdeinak, gure klasea miseria kondenatu egiten dutenak, eta evidentemente pentsioak duinak ez baldin badira, errein bat dugun gauza da, pentsioen aldeko borroka indartxu bat planteatzea, eta ez dure klasearen arteko borroka horiek aurrera da matea, eh? Gainera, datuetara joten baldin badago bai, errealitatea gaur egun soldaten transferentzia masio bat ematen ari dela, ez? Alde batetik maisteren artean, baina baita ere jabe txiki eta handien artean eta inbertsio funtsen
2: artean.
1: Hori da. Eta gero badago beste gauza bat, ez? Dau EAJak esan duelako, ez? Haulako dekretua martxan jartzen baldin badira, eskaintza murriztu egingo dela. Bueno, hau ez da egia, arazo, sakontu simple baten gatik. Nik pentsatu jartzen naiz rentista baten posizioan, eta baldin baditut boste etxe bizitza horiek alokarioan jartzen baldin baditut, eta eguneko largoita marreko renta gaitasuna batea da horri, zateratzen du eguneko berrogeita marrara, pues eguneko berrogeita marra ateratuko dut. Edo zin mugutan, hau gertatuko alitz ere, pues beste ez da baiat eguki beharko ganduke. Eta evidentemente gaur egun dekretu bat ateratzen ari denean, neurri batzuekin, pues atera beharko litzateke beste dekretu bat, behartu egiten dituenak, etxe utz guzti horiek mobilizatzea hori gertatuko bali. Beraz, jota danabel diskurso guzti hori desenaikutea, erabat ezin bestekoa da, eta jokoan jartzea, zeinek ulertzen duen, etxe bizitza berdela bizitzeko, eta zeinek uste duen, etxe bizitza merkantzia izaten jarraitu behar duela, eta aukera duki horrekin etorkizunean ere bai negozioa egiteko, izan negozio handia, negozio txikia edo negozio erraina lehen komendatu dugun bezala.
0: Elkarrezketari amaiera pixka bat emateko, bueno, ikusiko dugu Espainiako gobernuan dekretuaren gaineko eztabaidak zer emango duen, ematen dunez ezezkoa gaienduko omen da, baina bate daki. Euskal Herrian aldiz etxebizitza sindikatuak azkeneko urteetan geroz eta gehiago zarete, hainbat mobilizazio egin dituzue dagoeneko, izan nazionalak zein auzoetako deialdiak, negoziaketak burutu dituzue, gorputza jarri duzu

0: momentu honetan ditugun erronka nagusienak, bueno, uste, eta hau azartu egulako, bai sindikatuetan, eta bai izarean, lau dira mai gainean jartzen ditugun erronkak, ez, lehenengoa, eta garrantzitsuena, ez duzta sindikatuen lana, auto eta herrietan edatzea. Ze esan nahi du hau, planteatzen bat dien badago, Euskal Herriko ez duzta sindikatuen sare bat osatu behar dugula, sare hori Euskal Herrikoa izan behar da, eta Euskal Herrikoa izan behar da, zentzu guztietan, egon behar da, lurreratuta, egon behar da territorializatuta, eta egon behar da eremu lokalean lanean jendea antolatzen norabide konkretu batean, ez? Hortaz aparte, bigarren helburu bezala, maila nazionalean dugun indarra eta gaitasuna handitzea, guk uste egulako borroka hau bi eskalatan eraman behar dela aurrera, maila lokalean aurreko puntuan aipatu duan bezala, baina baita ere maila nazionalean. Horrekin batera, herri mugimenduko beste eragile batzuekin eta antolakundeekin artikulatzea, ezinbestekoa ikusten dugulako, borroka honetan zerikusirik o interpelatuak egon daitezkeen beste eragile batzuk ere batu egin barrerako planteamendu honetara eta herri mugimendu artikulatu bat osatzea eta azkenik ba guzti hau aurrera eramana ba Euskal Herri mailako etxebizitza mugimendu zabala gorpustea, ez? Ni guzti hau direla gure momentuko erronka nagusi.
1: Bada, mila esker, Jon, ostiral goiz honetan, Espainiako parlamentuan ez ezik hemen naizen bigarren kafean etxebizitzaren auzia eta dekretuaren gainean argi pixka bat eskaintzeagatik. Mila esker, eta entzuleok oroitu, gaur arratsaldean mobilizazioak daudela, eta asteburuan zein astelenean mobilizazio ezberdinek jarraituko dutela.
0: Mila esker, zuen gombitea, atik,

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisori gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
0: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 € igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan Emma Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
0: Ba, oraintxe izketan ari ginen bezala, Espainiako Kongresuan hortxe ari dira eztabaidan eta ikusi beharko dugu zer gertatzen den, baina, bueno, momentuz kontatu dezakeguna da, ba, hementxe ari direla eztabaidan eta Isabel Rodríguez etxe bizitza ministroak, bueno, dei egin diola juntzi esanez, aizue, zuen proposamenen 180 jaso ditugu, beraz, mesedez, edo egin proposamenaren alde, edo abstentziora jo, baina mesedez albidetu.
2: Dekretua,
0: eta orduan, bueno, ez dakigu zein izango den erantzuna. Bestalde, bueno, ezagutzen genituen beste erabaki batzuk mai gainean jarri dira. Koalizion Kanariak esan du, ba, beraiek ere alde egingo dutela, ba, unea dela, jendea gaizki pasatzen ari dela, eta unea dela zerbait egiteko. Bueno, ba, hemen txari gara entzuten, azkeneko orduetan entzun ditugunak, ez? Alderdiek jada kontatu azuten, ba, EAJ-ak egin duen bezala, zeren alde egingo duten, eta zeren kontra, eta orain eztabaida ematen ari da. Hori bai, ez da egin merezi duen ez da aipatzea ere, baina, bueno, Boxeko Santiago Abascalek, bueno, aipatu du etxe bizitzaren arazo guztia, migrazioan oinarritzen dela.
2: Nola ez?
0: Eta, bueno, ba zeutako gaia atera du ba, mai gainera eta egin du, berako sondo egiten duen zerbait dela ba, interesatzen zaionari buelta emateko, ba, arrazismoa atera.
3: Beste azken orduko datu bat ere badago juri, hainbat medioetan irakurria izan dugun moduan, tartean EITB-ren orain puntu eusen, Sánchez eta bere ingurua azaroaren 29ra aurreratzera, bueno, ba, aztertzen ari dela, estatu mailako autoeskundeak, ba, juntzen ezezko bozka horren ondorioz, beraz, ez dakigu, agian oraindik ere urte amaitu aurretik, ba, izango ditugu, Espainiar estatuan autoeskunde orokorrak.
0: Bai,

ikusi beharko dugu nola eman daiteken hau, epe batzuk daude, egin daiteke, berak esaten duena noski, gorte nagusiak desegiten direnean, eta hauteskundeak formalki deitzen direnean hasiko litzake prozesua, eta horretarako errege dekretu bat estatuko aldizkari ofizialean argitaratzea eskatuko luke, eta hortik aurrera 54 egun igaro behar dira hauteskundeak egin arte, eta orduan beraz, Sánchezek azalaren 29a ezarriko balu, ba dekretua 54 egun lehenago argitaratu beharko litzateke urriaren 6an beraz. Eta gaur urriaren 2a. Beraz, epeetan hortxe justu gertatu daiteke, bueno, ikusiko dugu. Egia esan egoera, bueno, ba dena den bezalakoa da eta ez baldu Pedro Sánchezek eta bere alderdiak nahi dituen babesak lortzen gaur, ba, bueno, ba, bai hankatu gara jarri dezakela, ba, mapa politikoa. Mm-hmm.

0: Baina oraintxe Jonek esaten zuen bezala mobilizazioak ez dira hemen gelditzen, ez da dena konpontzen gaur orain eztabaidatzen Espainiako Kongresuan eztabaidatzen ari direnarekin eta mobilizazioak, bueno, jarraitu egingo dute aurreko egunetan data batzuk aipatu ditugu lehenago, bai badaudela manifestazioak deituta ba, bai hiriburuetan eta astelenerako adibidez eskualdeko ba, hiriburuetan baita ere, ez da?
1: Bai, eta horrekin batera ez mobilizazio eta masiboa garrantzitsua diren bezala, ba, nik uste dut ere etxe bizitzaren auzia maiz isilpean norberak eramaten duen kontu bat ere bada, izan lotxagatik, izan ba, bueno, antolatzeak ere badakarrelako konflikto batean sartzea, eta konfliktoan sartzea ba, ba ez da erreza, ez? Orduan, ba iruditzen zait, garrantzizko ere badirela, ba, bai izan etxe bizitza sindikatuak edo bestelako kolektiboetan egon daiteken partekatzea. Etxe bizitza, ba, bueno, desalojoak eta fama eta foko mediatiko hartzen dutenak badiralako, ez? Polizia oldarkeriarekin eta gorputza jartzen denean eta konflikto bat, baina zenbat isilpeko desjabetze daude, besteak beste, ba, alokairua igo eta ezinbestean aldegin behar izan dutenak eta guzti hori, ez? Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, auzoetan, aleketan lokalenean, espazioak zabaltzea, aukerak izatea eta jendea ere animatzea, ba, konflikto hau ere bizi duela sozializatzea eta kolektiboan aurre egitea egorari, ez?
0: Eta bakoitzak begira dezala eta aztertu dezala ze modutara egin dezaken ekarpena, ze ekarpen bat egiteko ez duzu zertan autobusa hartu eta Madrileko Solera joan kanpaldia egitera bertan. Aizak esaten zuen bezala, hasi zuen auzoetatik eta laguntza eskaini dezakezu Bolondres gisa sindikatu desberdinetan, eskaini dezakezu zure bizilagunekin hitz egiten, ze guztiz desentsibilizatuta gaude eta ez ditugu gure bizilagunak ezagutzen. Ez dakigu zenbat urte dituen gure gainean bizi denak edo ze behar dituen gure eskuinetara bizi denak. Hori ere bada auzoa egitea eta hortik has gaitezke dirua eman dezakezu elkarte desberdinetara. Janaria, denetarik bilatu modua modu askota daude, denbora ez da denok daukagun luxu bat. Balin badaukazu oso eskerronez hartuko zaituzte ziur elkarte ugaritan, eta denbora ez balin badaukazu, lasai badaudela moduak, baina uste dut egoera honetara iritsita, ura irakiten dagoen egoera honetara iritsita, inakzioa ez dela aukera bat.
1: Zalantzarik gabe.

0: Baina guk agur esan behar dizuegu, astelenean hementxe izango gara, naiz irratian, 10 eta 5ean egunero bezala asteburu ona izan dezazuela besarka bat, gure partez, gure entzule, guztiei.
1: Keep calm and Bigarren Cafea.

0: Eguerdion, entzule eguerdiko amabiak ditugu puntu-puntuan, eta kontatu behar dugu ministroen kontseilua bilduta dago goizeko amaiketatik Espainiako Kongresuan, Espainiar gobernuak proposatutako bi dekretuak onartu edo baztertzeko.
1: Cada cual empuje desde su ámbito, unos y unas desde las instituciones, otros y otras desde las calles, movimientos sociales y agentes sindicales, pero tengan siempre presente que lo que hoy...
0: EH Bildutik Oskar Matutek hartu du hitza uneotan, besteak beste haserre agertu da, badirelako alderdiak larrialdi egoera baten aurrean dioenez, kalkulu partikularrak lehenetsi dituztenak interes orokorraren gainetik. Osoko bilkura horren paraleloan, Sol Plazatik Kongresurako bidea biatu dute maizterren sindikatuak deitutako manifestariek. Segurtasun dispositibo zabala ezarri dute gainera kongresuaren inguruan mobilizazioa zelata. Momentuz, esan dezakegu Espainiako gobernuak oraingoz etxe bizitza dekretuak lege proiektu gisa tramitatzea proposatu diola Juntsi. Oraintxe igotzen ari da Miriam Nogueras ere, berak hartuko du hitza jarraian eta talde parlamentarioen arteko eztabaidaren ondotik bozketa ordu biak eta hirurak artean egingo da. Bestalde, gaur goizean ere kontatu dugu Pedro Sánchez azaroaren 29-rako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari dela. Eldiario.es Davideak gaur goizean aurreratu duenez, Espainiako gobernua salbuespenezko neurri hori aztertzen ari da eta salbuespenezko neurria ere datozen orduetan diputatuen kongresuan gertatzen denaren araberakoa da neurri batean. Gurera etorrita badugu beste albiste bat ere, azken ordu honetan, izan ere Labek salatu duenez Bilboko portuan beste ordezkari sindikal bat kaleratu dute amarratzailea bera, bere eginkizun sindikala betetzeagatik eta langileen eskubideak eta lanbaldintzak defendatzeagatik. Horrela enpresak marra gorria zeharkatu duela salatu eta azken kaleratzea hau mobilizatzen direnei eta lantaldearen alde aurpegia ematen dutenei ezarritako zigorren beste adibide bat dela azpimarratu du. Sindikatuaren iritziz, hau ez da kasualitatea, ez da gertaera isolatu bat ere, dinamika horren helburua beldurra sortzea da, antolakuntza zigortzea eta langileek beren eskubideak kolektiboki defenda ditzaten eragoztea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepidetan esan dezakegu duela minutu batzuk amaitutzat eman dutela Bizkaia 637 errepidean, Erandioaldean eta Bilboko noranzkoan duela bi ordu inguru sortu den istripua. Autopilaketak hori bai mantendu egiten dira, adi beraz, eta bestalde ostiral honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
3: Egon kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparrada batzuk emango dira. Ez tira zaparrada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar xurialdaren barne aldean.
0: Ba, eskerrik asko Iker, eta guk hemen txautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, izan ere jarraian kilometroak Gipuzkoako ikastolen festaren inguruko saio berezia eskainiko digute Jon Telleria eta Lander Martinez lankidek, zuzen-zuzenean Lazkaotik. Ordu batean, itzuliko da informazioa. Ondo izan.

0: Egoren daizuela guztioi, Lazkaoko ikastolan gaude, bertan izango da igande honetan, Gipuzkoako ikastolen jaia, kilometroak, eta festa asteko ordu gutxiren faltan, naiz irratiak bertan egon nahi izan du. Aurtengo helburuak eta ikastola bera ezagutzeko tartea hartuko dugu urrengo ordu betean. Berezia da urtengoa, orain 50 urte, hemen bertan, hasi bai ziren kilometroak, 1977.
1: Parte hartzaileak ahalik eta kilometrorik gehien egin zituzten aurrez eraturiko zirkuito bat.
2: 77. Urtean egin zan lehenko aldiz kilometroak izaten dan hori euskararen alde.
3: Noilen badizniko aziek.
2: Sistema hori kilometroak eta euskara lan egiteko Jesus Erwin batek eta injustu hori gure eskolan nizuzendari nitzela hori batxeratu egiten eta gero ustez informazien iturismo egin zola eta gero inglesen ikasteko eta movimentu hori inglesan alde bazala tortuan Ameriketa runtzen eta handik ekarri zu sistema hori euskaren alde zehozer egin behar zala.
4: Bueno, gara jartan ikastolako juntan ninguen eta lan egiten nuen ofizio ikastolan juten itzen behasina bilerata eta handi sortu zen kilometroak lehenengo aitea.
0: 77 oroitzapenak dira entzuten ari garenak, lehen kilometroak arena, urren orduan ere bemeno gehiagotan egingo dugu atzera begiratua, egoazen pixkanaka, gu ikastolaren barrenean gaude, ikastolaren kanpo aldera ere begiratu behar dugu ordea, hasi horretik, bertan da Lander Martinez lankidea, eguardio Lander, konta guzu, zer ikusten duzun horren guruan?
5: Eta eguerdi hon entzule guztioi, ba, uneotan, Lazkaoko ba, plaza nagusian, ez, udaletxe parean nago, aterpean, hemen, ba, ja da, ia 50 metro inguruko barra luze bat jarri dute, ez da, eta ikusten da, iganderako dena preste egongo dela, hortan lanen ari dira, ba, besteak beste, nirekin ditudan, Xabier Telleria eta Joseba Peralto, eguerdi hon.
6: Eguerdi hon, bai.
7: Egun hon.
5: Zer moduz, ilusioz, urduri akaso?
6: Bueno, urduri puntu bat, bai, baina, bueno, ilusio handikin.
7: Bai, hori da, ilusioa eta esperantza eguraldi ona ingo digula eta jendetza izango degula, denok festa.
5: Eguraldia ez du behiratuko oraindik, ez? Zote txarra bango digula bestela, baina nik jakin edut ere, ez? Eta entzulek ere jakin edut, ez zenbat voluntario ibilizarete aurtengoan ba muntaketaren eta prestakuntza lanetan?
7: Ba, 1000 pertsona bueltan, hor gabiltz, gehi ez badin badira, bai, jendetza.
5: Ikustea herri osoak ba, ekimenarekin bat egin duela, ez, eta bai batzen genuena, ez, ilusioz, ez, hartu duela ba, igande honetan izango den jaialdia.
6: Bai, bai, herri guztie dau parte hartzen, eta, bueno, espero dugu, esan zuen alen ere, ba, eguraldia laguntzea pixat. Hala ere, ba, bueno, gomidapena da noi etortzeko.
5: Hemen, aipatu dugu, ez, barra luzea, duzu jarrita, oraindik buruelarri erizarete. Lanean, ez, ikusten da, iadena muntatu duzuela, baina oraindik badaude kontutxo batzuk fintzeko, zer moduz, iganderako aurreikuspenen arabera, amaitu egongo guztia, ez da?
6: Bai, bai, dana muntatu dugu, atzo hasi ginen ja, buruelarri, gaur ostirara buruelarri, eta larun bata, eta igandeako dana prest.
7: Hoi da, gaur arratsaldean jende asko dator laguntzera, eta biharko eguna izango da, ba, goizen astindu hon bat, repasoa, eta iganderako prest, prest, eta gogotxu.
5: Nik galdetu nahi dizuet, ba, aldakigu berezetasunik izango den aurtengo kilometroaken jaialdian, Lazkaon ospatuko den, ba, igande honetan izango den jaialdi honetan.
6: Sorpresa, sorpresa da.
5: Ezin da esan, ezin da esan.
6: Sorpresa.
5: Orduan luzatuko diogu gonbita.
6: Garrado ikusteko zer dauke.
5: Hoi esan marritzen, ez luzatu garkazte diogu gonbita, bueno, Gipuzko osoari eta etorne duen pertsona hori, ez, gozatzera. Barra ez da txikia, denetarik egongo da hemen.
6: Bai, bai, bai, daneti daukeu, bai jana, bai edana, musika, bertxolari, daneti daukeu.
5: Ba, nik ez dizu demora gaiago lapurtuko ikusten dudala, muntaketa, ba, bai, aurreratua badagoela, baina badaude kontutxoak oraindik airean, beraz, lan egiten uzten jarraituko, jarretzen utziko dizuet, eta eskerrik asko tartetxo hau eskain izanagatik.
6: Zuei, etortzea.
7: Eskerrik asko, zuei.
0: Lander, esklusiba bila,
5: Bai, bai, bai, ea sorpresaren bila bat ateratzen den, baina esan digute, sorpresak ikusi nahi baditugu, ba, igandean,
0: Lazkaoko egin behar duela igandean,
5: hori da, hori da.
0: Oso ondo, bueno, Galdander, gero arte.
5: Gero arte.
0: Bueno, baiek azken prestaketa kanpoan eta barruan ere bai sarerakoan entzun ditugun ahots hoietako bat dugu gurekin Luis Mari Aldanondo da bera ikastolo honetako zuzendari izandakoa eta 77ko lehen kilometro hartan aritutakoa eguardion.
8: Eguardion.
0: Bueno, ez dakit lehen edizio hartan pentsatu altzen duten alako bide luzea egin zezakela ekimen hark.
8: Ez, inolaz ere ez. Baina esan behar da, behasinen biltzen zirela, hasi zehamatik segura, Idiazabal, Zerain, Mutilloa eta Lazkau, biltzen ginen Lizio Elkartasuna behin ba, 8 edo 9 urte ezkio. Eta Lizio Bea ba, behar zuen eraikuntza berri bat, hoidanak hartu alizateko, eta horrela planteatu zuen behasine batez baik, nahiz eta gohun beraiek izan ziren protagonista gehiago. Eta zer izan zen inola zer ezkeneki helara oraindik ba, zailtasun gehiago izan ziren. Baina aurrea jo zuen, eta jotze hortan ba, beldiko arrakasta izan zen. Ba, orduan lehen da biziko aldia zanez, kilometroak erosi egiten ziren gerora ere bai. Eta erosteketa hortan ba, parte hartan zuten industriak, instituziok eta ba. Eta esan behar dago, ba, buru egiten zuen lehen da bizi etortzen zana Jose Miguel Arandiaran zala, 88 urte zituen orduan, eta baitaren Mikel Laboare parteide izan zan. Ba, horrela izan zan, bilaldie behasindik Lazkaora, eta Lazkaon ba, zerbait antolatu zen, baina ez gaur egun antolatzen den hainbat. Hori da, arrasto nagusiz esan dezaketena.
0: Hor, gero, ordea, eredu bat ezarri zenuten, ze kilometroetan hasitarako bide hori beste herrialdetako ikastolek ere hartu zuten bueno, eredu bezala.
8: Behar zinen, baiaran planteo zen federazioa ematea. Federazio izan zen baita ere parteide kilometro hortan. Eta ondoren ba, bai herri urrats iparaldea, ibilaldia Bizkaia, Naparroa oinez, Araba euskeraz, eta hemen kilometroa. Eta urtero ba, horietako herri batean ospatzen da, Gipuzkoa bezala beste herri aldeetan. Horrekari du, ba, zailtasuna zuen ikastolak, ba, eraikuntza bat egin zutelako, ba, launtza bat. Zuloa, ba, betetzen launtze.
0: Jo Martinez ere agurtu behar dugu, egungo Lazkaoko ikastolako zuzendaria da bera, eguardion.
9: Eguardion.
0: Bueno, haze lekukoa, ez? Ari gara entzuten, orain 50 urte, ez? Lehen harrikuskor hori jarri zutenak, zei dimentsio hartu duen, lekuko ardura handiko lekuko ere bada, ez? Gaur egungo ekartzen duzuena.
9: Bai, bai, bai. Proposamena egin zigutenean egia esan ba, ardura handiekin hartu genuen, ilusora handirekin ere, baina ikusten genuen, joe, kriston aukera zela, ba, olako jai garrantzitsu bati eta ikastola mugimenduretzako zeba garrantzitsua den hau, hemen berriro itea. Orduan egia esan ardura bai, hemen ilusioa eta lanenako gogopila bat ere.
0: Luis Mari aipatu digu, orduko behar bati, ez, erantzuteko nola sortu zen, menderdia pasata beharrak asko aldatu dira.
9: Bai, beharrak asko aldatu dira, baina helburua ba, pixkat antzekoa, ba, ez da, azkenen euskaraz eta euskaldunentzako hezkuntza eredu bati jarraitu, hezkuntza eredu propio bati jarraitu, garrantzitsua da aipatzea ere, ba, Euskal Herriko zazpi lurraldeak batzen dituen sare honetan, edo honi ere indarra emateko ba, jaiak diela, eta ikastolak edo horretarako balio dutela, eta azken finean, ba, bueno, asko aldatu dira, ba, egia da Luis Mariren garaian, ba, euskerak ez zukan orain dakan errealitatea, baina hortan horan digan jarraitu behar dugu, lan asko da egiteko, eta erein, orain 50 edizioetan dugu ontan ere beste ziklo bat nik ustut irekitzen dela, eta horra begira ere lanen jarraitu behar dugula.
0: Luis Mari, bizitza osoa dara mazu ikastola honi lotuta, asko aldatu da, ez? Egoera ez, menderdi honetan.
8: Bai, on beharrez, aldatu da. Aseran, eta 10-11 ikasleekin hasi zen Lazkaoko ikastola, 64ean, lehendabiziko ikastola Baierrin. Eta gaur ba milatik gora daude.
9: Mila berreun.
8: Ikasi bai. Ba pentsau zenbat aldatuan eta horrek ekarri duen ba egin behar berri batzu. Baina antolaketatik aparte ikastetxea bentsat hemen dau. Eta hemen dauden obrak ba nola bait ordaintzeko ba kilometroaren zerresarra badu. Aldaketa ikeragarri da. Lazkaulen herri bat zan ume gutxikin. Eta geldi ba, gehiago. Eskola publikoa zauden ikasleek ere ikastola etorri ziren, eta orduan ba, bat da. Eta bat izate hortan, bai guraso eta ikasleentzat asko zobe. Ez da liskarrik, ez da gure artean inungo komplikazioik, orduan herriarentzat asko zobea da. Ikastetxe bat egotea, bai publiko, o bai ikastola, baina bat importantea da izatea.
0: Herria batzeko ez, bueno, bueltan eta...
8: Bai.
0: Herri askotako eztabaida ere bada. Gero ere sartuko gara horretara, gaur egun hezkuntzaren inguruan ez hitz egitean egiten dena. Orain, bueno, nolabait bi belaunaldi zaudete hemen, hasierako hoiek, oraingoan, ez, ibilbide honi begiratuta, ez dakit Lazkaoren izatean bertan, ez ikastola hau ezinbesteko zutabe izan da eta da gaur egun ere, ez?
9: Bai, nik uste dut Lazkaoko ikastola gaur egun ba herriko eragilerik ia nagusiena dela, ez da? Eta hori ere bada pixka kilometrotako helburu bat, da ikastolako komunitatori ere indartzea. Berak esan, Luzmanik esan duen bezala, ikastola bakarra da, herri honetako eragile potente bat da, eta azkenean hemendik herri guztia pasatzen da. Orduan ikastola guk ikusten dugu, ez soilik hezkuntza zentro bat bezala, bezik eta herriko eragile eta herriaren parte. Eta hori izan bezala, bai kilometroko helburu bat bazen komunitate hori batzea, ez? Ikastola barruan, ikasleak, familiak, langileak, eta Lazkaoko eragile guztiak daude. Eta gainera hori oso begibistan ikusi da aurten egindako edo kilometroan inguruan egindako ekintza guztietan zenbat eragilek, zenbat herritarrek eta zenbat laguntza izan dugun. Lehen aipatu dute mila voluntario inguru izango ditugu legandean, baina urtean zehar eragile pila bat egon diagurekin lanen, udaletxetik hasita, dantza taldek, musika eskola eta erraldoiak Lazkaonda den eragile guztiak parte hartu dute gurekin eta haiei ba eskertzarik beroena.
0: Luzmari, aipatu duzu, ez, hasiera haietan oso ikasle gutxirekin, gero zuzendari izatea ere egokitu edo ardura hori ere hartu zenuen, nolako izan da bidea ikastolarena hain txikia izatetik, hain zer eza, hain ez, ekimen xume bat, olako gorputza hartzera inoko bidea, ze, bueno, parte handi bat bizi izan duzu lehen pertsonan?
8: Ba, bertako guraso eta irakasleek implikazio handi izan du ikastolaren inguruan. Ikusita, ikastolak eragina ikeragarri izan dela bai euskeran, musika alderditik, instituziotan, eskolan, alderdi guztietan implikazioa ikeragarri izan du. Eta zabaldu ere, asko zabaldu du, euskera ba, oinarri dela. Eta horrek lehen behintzet askoz implikazio gehiago zegoen, guraso alderditik eta gaur ere bai, baina orduan ikeragarri izan, ba, aurka bakigu nortzuk ziren eta aurka zauden horiek ba, gaur egun ba, gutxitu egin dira, nez eta ba, izkutuan horren, ez? Eta nik usten dut, ba, ikastola izan dela herriaren mugimendurik importantena eta asko zabaldu duena gaur egun ba, gizartean bai baloreek, bai hizkuntza eta aportazio handi izan dela.
0: Nun zegoen, lehen ikastura hura?
8: Hemen bertan.
0: Beti hemen egon da?
8: Behatzi edo hamar bajeratan geunden. Azeran. Eta mila behatzireun eta laro eta bi. Eusko Jaurlaritzako Inaxio Oliveri eta Imanol Arrinaga torre ziren. Eta Paulo Agirre. Federazioko idazkari nagusia. Eta planteatu nien ba nun genden eta zer egin beharko zuen. Eta saikun planteatu zuen ba 8 unitateko ingo zuela. Eta zein 8 unitateko saikun beharko dugu, eh? 16 gutxi ez behar du. Bueno, 16 ingo dugu. Ordu lehendakari zeon Naparra,
0: Garaikoetxea.
8: Garaikoetxea. Eta, laro eta ironia onartu intzen. Baina ugoldek ontzien. Eta orduan atzeu zen laro eta lauea. Laro eta lauen martxon baten hasi, eta urrin oita osten barrun genden. Zazpila oten. Eraikuntza hau.
0: Erekin hau bera, gaurra eartzen.
8: Laro eta lauen eraikin honetan.
0: Ah, guai baino azkarrago, egiten zituzten obrak orduan ere?
8: Bai.
0: Ba, egiten... Nahi zenean, o beharra zegoenean edo?
8: Beharra zegoenean, karo. Eta gero, ba, laro eta zazpin, batxera garen, no? Eta laro eta zazpitik aurre, ba, burruka hundi izan da, tikuraskok, ba, ze erantzun eta zea izan dute zuen, eta, baino, bukatu zuen, kogun bukazuen, eta danak izuertko nota egin bukazuen. Orduan ba, gurasok ere ba, esperantza horrekin.
0: Gaur orkezka, ez, hasiera nahi zen batxillera irikitzean, ez, baina, ez da egitik asketa jendeak igual serio gotzat edo hartuko ditu, eta ez, hor akademikoki ere, ez, hau gotza jendearen itzua agien, ez?
8: Bai, eta bigela batik bate egin genuen batxillera guat, eta asera hala man genion.
0: Eta konfiantza irabazi.
8: Bai.
0: Gaur egon joan, ez, konfiantza horren faltarik ez duzu antzeman, gomono zenbakitan aipatu duzu, baina...
9: Ba, azkenen herriko ikastetxe bakarren, ba, herriko ume guztiagunea etortzen die, eta gaina aipatu behar da ere, eta garrantzitsu irutzen zait, gaur egun lau eraikuntza ditugula. Bai, Mikel Herretik hasita hortzero batekoak daude, gero HH24, eta gero HHLH, eta DBH eta batxe. Oran, lau eraikuntza ditugu, eta ikastolak hartu du dimentsio oso handi bat, eta gainera herriaren zentroan gaude, herriko plazaren ondoan, orduan gure ba, espazioa ere oso privilegiatua da, ez ikastolak arteotik beti izan digute, zer esi izan denene kilometroak hemen antolatzea, herriko batoki benetan berezi eta garrantzitsu batean kokatu gaudelako. Eta bai, eta azkenan familia guztiek konfiantza dakate, guk gainera gure hezkuntza eskaintza 0 urtetik 18 urte bitarte daukagu, orduan ba, ume asko hemen 0 edo bat urterekin sartu, eta batxi bi amaitu arte, 18 urtein arte, ba, hemen gaudu gurekin. Orduan hori ere bada ikastola honen berezitasuna, oso na, famili giroa eta benetan familiekin eta ikasekin dakagun harremana betan gertukoa dela eta jarripen oso gertukoa egiten dugula.
0: Bueno, berala kanpora joango gara berriro, ja, bigandeko itzordura begira segetu garelako gure entzulei ere pixe bat aurreratzen zer aurkituko duten Lazkaon. Kanpoan prestitien bitartean biokin areketa txiki bat egin nahi dutela garaibateko kilometroak eta oraingoak alderatzea Luis Marilen aipat du iguzu pixkat, Beasain eta Lazkao arteko ibilbide bat izan zela, lagundu iguzu pixkat irudikatzen, bueno, gero Urizaparra handiren batzuk uste dut ere izan zirela, etzen egun lehorra izan, pixkat eguna nolako izan zen eta nola antolatu zen duten kontua?
8: Lehendabizikoa?
0: Ba, lehendabizikoa.
8: Bueno, esan dizut, Beasainek eraikuntza berria egin behar zuen, han biltzen ziren inguruko herri guztiek, hemen zehamatik hasita, eta lehen da bizikoa zanez, eta erguinek planteatu zuena, ba, oso arrotza eta zaie irutzen zaien, bertan ere, eta gehien bat Beasainko juntak antolatu zen. Eta gu, ba, juten ginen, eta entzun, eta planteatzen genion zerbait, baino, gehien bat ea planteatu zen, eta ibilbidea ere Lazkaora, ba, bion artekoa.
0: Eta nola izan zen gero egunean zer? Zer nahi dute festa gune bat antolatu zen, ibilbide izan zen kontua eta gero herriko tabernak eta baliatu ziren, pixkat eguna bera nola antolatu zen?
8: Tabernak zer ikusi handi eukizuen, zatek bertako antolaketa ba, ez zen hain handi. Oso arrotza zen, egin behar zena, eta oain planteatzen dan bezala, ba, etako ez zer ikusi. Hemen inguruko herri tabernatan egin bat moldatzen zen. Eta kilometroaren dirutza, ba, kilometroaren erosketan izan zen. Eta erosketa hortan, ba, bueno, industriak eta instituzioak parte hartu zuen. Eta gaur egun, ba, bai, abestiko saioak eta izan ziren, Mikel Laua bera baita ere Beasain di Lazka biten entorri zen. Jose Miguel Barandiaren ekin batea. Ordu zer ikusi ez dauke gaurko egunekin. Bakarrik, ba, asera bat zala. Eta asera hortan, ba, gaur egun ikusten deun horren zarrikusik ez dut.
0: Gerora izan dira, gero igual Mikel Egibarrekin ere aipatuko dugu hori, ez kilometron bueltaren eredua, orain 40 urteren bueltan gabiltzan ontzako urteko parrandari handienetakoa izaten zen horren inguruko hausnarketak izan dira. Jon, zuri gehiago galdetu nahi zut, kilometroak egokitzen zaion ikastolari urte osoko lan bat egiteko aitzakia edo helduleku bat ematen diola, ez, jaiak berak?
9: Hori da, lehen pixka batzuk esan duzun bezala, hori Mikelekin segurazki hobeto azalduko dizue, baina duela urte batzuk hausnarketa bat egin zen, ez, zer nahi zen kilometrokin lortu eta nolako jai bat egin zen zelbururekin, bai? Ez izatea bakarrik, ba, zuk aipatu duzun parranda hundi hori bizek eta beste ikuspuntu bat eman. Horren implantatzen dugun edo plantatzen den bezala da, urte osoan zehar hainbat ekintza egiten dira, ekintza desiente, bintzat Lazkaon ekintza asko egin ditugu aurkezpen egin genunetik, eta horrela urtean zer ere, baina kilometroak presente daude herrian, komunitatean, eta poliki, ba, ez zure helburu horiek betetzeko, ba, ekitaldiak dira, ez? Gusaiatu gara ideaz den Lazkaon, ba, urte osoko agenda guztietan, ez, bai udaletxeko, bai eragile guztien agendetan eta ekintzetan bertan egoten. Eta guk ere plantatu ditugun gauza guztiak haiekin batera egiten, ez? Orduan urte osoa izan da oso, ba, kilometroak toki guztietan. Eta horrela iristeke egun honetara, eta egun honek, ba, bai, antzeko tasunak ditu lehengo eredu horrekin, baina, bueno, orain bakarri, ba, lau gune egongo dira, guneak ez dira lehengo bakoro gune horiek, adibidez, ba, lau gune hauetatikan, ba, puntatetik bestera kilometrotxo bateko distantzia dago, ez dago gehiago, ez? 2003ko edizortan bakit, Lazkao mendi mazeola, eta beste dimentsio bat orduan orain, formatoa askoz txikiagoa da.
0: Ibili ere gehiago egiten zen lehengo kilometroa.
9: Hori da, lehen askoz gehiago, bai.
0: Izenari ere agian gehiago lotzen zitzaion, ez, festa eredua.
8: Euri ere gehiago intzen.
9: Euri asko intzen.
0: Bueno, ez dakigu. Igandeko ikusiko, ia.
9: Hori da.
0: Ia lehortxeago.
9: 2003an asko intzun, espero dugu.
0: 2003an eta
9: izita. Eta hoxe, orduan orain, lagun etxo dira, gure bakoitzan, ba, bai, egongo die, ba, ropa salmentak, tiketerak, puntu morea, kontzertu, txoznak, baino beste dimentsio txikiago batea, baino bizkat, formato berdina murriztua, baino, elburu berdina.
0: Eta ekimen bereziekin, hoietako bat ezagutu behar dugu, uste dut, kanpo aldera goaz, Lander Martinez, eguardion berriro.
5: Kaixo Jon, eguerdi on berriro bai. Ba, ekimen oso berezi bat izango dugu igande honetan, ez? Ba, tombola. Itzez azalpenik behar ez duena akaso edo bai. Gure gonbidatu galdetuko diegu honen inguruan, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejeta, eguerdi on bihoi.
10: Eguerdi on.
5: Zer modu zaudete?
10: Ondo, gustora. Bai. Gogotsu.
5: Hori galdetu behar nintzen, ez? Ordu ditasunik ez? Gogotsu, ilusioz.
10: Gogotsu igandeako. Bai.
5: Nik uste dut, aski ezaguna dela, zerren tombola bat ez, baina ba ez, ba, entzuleren bat despistatuta badugu ez, azalduko diguzue pixkat nondik norakoa den tombolaren, zer egiten den tomboletan?
10: Bueno, azkenen gure nahi izan da, bueno, etorri zitzaigun kontua, guandala aspaldi, ia urte bete, tombola sortuko tegen duen, eta ibilbide luzea izan da. Ibilbide luze hortan egi esan gure nahi izan da, gure dien ekerrik ekimenaren bitartez tombola talde bat sortu, batzorde bat sortu genuen hasieran, bain, etorri zitzaigunen, batzordekide batzuk sortu, 8 bat lagun, eta denon artean aurre atera dugu. Egi esan oso dinamika politxe junda, gure talan taldea oso aktiboa izan da, astero WhatsAppa erretzen genduken, pentsatzen dezuen bezala, eta, bueno, azkenen nolaran musuturuk eman dizkiguten sari mordo horiek, merkatari, enpresakidek musuturuk emandako pari horiek, azkenen da, gure nahi, danak herritarrei ematea. Bai. Orduan, nahiko genduke denok parte hartzea, eta iganden guri bisita batit, ja?
5: Orain hitz egingo usari ez, ez, baina lehenago aixatzu ere aipatu duzu, gaina berezitasuna dela tombolaren kontu hau, ez? Gainontzeko ba kilometroak jaialetan ez dago la tombolarik agian, beritzaileak zaret ez kasu honetan, ez dakigu hemendik aurrera tombolak egingo diren beti.
10: Ez dakite, izan ilusio handekin hasieran bildurre genduken, ze bestetan ez dain, eta orduan gure nola bideratu, ba, pixkatza izan. Baina egida, merkatari esker, dauzkeun sarekin ateako duela tombola. Hortik jasoko du ekonomikoa, orduan, berai esker, bagu aurrea, eta zulakulo ilusiokin, beste tomola batzuk ere inditugu, behasainin ordizin, eta Lazkaon baita, orduan, hau da gure laugarrengoa, orduan ja esku hartuta daukeu, eta sekulako gogokin, ze oraindik sari potolo gelditzen dira, osake animatu.
5: Bi hauketze genuzu esari ez, orain bai ez, agin beharko dugu, ba, agian, sari guztiak ezin dira esan agian ez, sorpresa txoren bat eukidezak egu, baina ze sari egongo dira ez, jende aktibatzeko pixka, jende Lazkaora gonbidatzeko igande honetan.
10: Bueno, ba, egizan, sarik dauzko denetarik. Asi, kirolarien, ba, bueno, maiotak, nikiak, futbolarienak, bidaiak astebukaratako nekazalturismoko astebukaerak, jatetxe politetan, ba, afariak edo bazkariak, gero baitare, ba, erropa aldetiken, ba, nikiak, jertxeak, hemen merkatarik emandako beraien erropa aldetiken, poltsak ere bai, zegei hau ilapaindegitako, ba, bonoak, bono asko ditugu, bai. Ba, igual esperientziak ere bai, kultura agentzietatik ere hartutakoak, o ekarritakoak, baina dena saltxalotzekoa, osea, musutruk, inungo ezea gabe, osea, loturai gabe, nola ze karpen piloa jaso genituen. Bai,
11: ikusten da herri guztia, saltxan sartuta dagoela, ez, aurrera, ez, herri guztia hori musutruk, jo, ondo, bai, bai.
10: Bai.
12: Hala da, egidak, hemen Goierri Baiarako herrik jasotakoa dokula, eta parte Gipuzko mailan ere, ekarpen pila jaso ditu, gordun berai esker. Daukon guztie.
10: Bai, azkenen gure nahi ezan, aserako helburu jarri genuen 10.000 sari lortzea. Lagero lautomoleta manatu alizateko. Eta lortu genitunen 10.000, bueno, ze poza. Bai. O, izan zangutzako, betiko aserako txute hori ez. Baina beti izan dugu erronka bat, bestearen atzetik. Eta junga, bale, lortu ditugu sariak. Guan, oiekin zer, gero beste, inventario egin, gero kontroltze saria, gero identifikatu, gero kudeatu, zemakitu, bueno, zase saltxa, ikara etako saltxa tombola, bai.
11: Bai, gandean, ea, zuek ere sariren bat zibazteko aukerarik duzuen, ez dakit pixka trampatia izango den, ez, zuek arrura dugun bada zaudete, baina, bestela, gonbitaru zatuko diogu, ez, entzule guztioi, igandenetan, ba, Lazkaun kilometroetan egingo den tombolan parte hartzeko.
12: Bai, eskerrik asko, etorri Lazkaura, eta boletak erosi, sari hona daudeta. Venga, animatu!
10: Etorri kilometrotara, egunaz gozatu, eta nola ez guri, bisita, derri horrezkoa ze sari, mordoa ditugu, eta oso politek. Osake, animau.
11: Eskerrik asko.
10: Zuei, venga.
11: Ha, entzun duzu, Jon, bai, sari gutxi ez dira izango igande honetan, jende guztia, animatzea espero dugu. Gero arte.
0: Bai, gero arte, Lander, bueno, mikroak itxita, Lixmari, esan didazu, tombolaz, bazenola zer esana.
8: Bai, aipatu nahi dut, Jose Maria Aramburu ikastaroan asera-aseratik 23 tombola antolatzen zituen. Hasi amezketatik eta zehama segura alde guztietan. Eta musutruk ekarpenak orduen ere izaten ziren eta bagu parte hartzen genduen, baina aipatu nahi dut buru belarri biltzen zela Jose Maria Aramburu.
0: Bueno, ba, aitortza horiek ere garrantzitsua dira, bestela izenak ere, bai, ez elkarlana da, baina pertsona batzuk egiten duten indar berezi horrek bere aitortza behar dut, sortzaio. Bueno, zuek agurtzen hasi behar dut, aurrez ordea Jon galdetoren nizu, bueno, azkenean kilometroak bada ikastola batek bere buruari, ez, begiratzeko aitzakia bat ere, ez, erronka nagusi begiratzekoa, eta pixiat horri galetun egin izun egungo zuzendari gisa, aurrera begira, Lazkaoko ikastolak zer erronka dituen zerri begira ari zareten lanean nagusiki?
9: Ba, nik uste dut erronka nagusienak alde batetik euskara izango da, ez bakarrik euskaraz ikastea bizik eta euskara ere gure ikasleen bizitzeko modua izatea. Azkenean guk euskal hezkuntza bat eskaintzen dugu eta ez da bakarrik ikastea bizik eta euskara hori erabili eta horregatere kilometroa irutzen zait aukera oso ona ikastetik kanpora eramaten dugulako euskara eta aisialdira eguneroko horretan eta pixkator euskara ere presente egotea. Eta gero nola ez, ba, gizarte ekartizkigun berrikuntza guztiei ba Jesus, bloke honez ditza. Horrean, bai? Eta gero ere nola ez aniztasunari. Hemen ere ikastolan herrialde askotako ikasle ditugu, denak ongi etorriak dira, eta haiei ere aniztasun on bat eman martzaie, eta hezkuntza eta euskal hezkuntza ere on bat eskaini. Orduan erronka asko ditugu, lanean jarraituko dugu kilometroko ondoren, eta poliki aurrera.
0: Bueno, ba, zuek agurta horretik, gugor sorpresa bat hartu dugu, ba, genekien kilometroen kanta, sarerako nintzen dugu, amaieran ere entzungo dugu, ez genuena kantu honen berri zen,

0: Bueno, ez dakit, hau txau ezagutu egin behar genuen?
1: Bai, ni neuna.
0: Ia John Martínez, konta eguzu kantuaren historia. Esan dugu, bueno, ikastolaren kantua.
1: Hori da.
0: Kilometroetaz, Arago.
1: Hori da, bai, duela urte batzuk ikastolan ingen un pixkan marka berritze bat. Bai, logoa, leloa, weborria, hemen ere, orain gauden eraikuntza honetan, Jusmarik esan zu, bai, eraikuntza aurrekoa da, mainon, ba, orain gauden tokiontan ere, eraikuntza zati hau berria da. Eta horrelako, ba, iruditegi aldaketat ingenun, lanketa atin zen iruditegi berri guztia begiteko, eta hortikan eta zen, ba, gaur egun daukagu logoa, hai? L eta I bate sortzen dena, Lazkaoko ikastola bestela sortzen dena, gure leloa ere aldatu zen, bai? Sustraiak sakon etorkizunerako prest, hori oso ondo irudikatzen duelako gure ikastola, eta aprobetxagoen un momentu ere, ba, gure lankidea den Alaitz, gero gure hartan egongo dena ere, Alaitz eta Maideren Alaitz, ba, musika berarekin ematen dut, eta okurtu zegoen, ba, ideia polita zela ere abesti bat egitea. Eta
0: no?
1: Lankide batzuk letrein zuten, musika Alaitzekin zuen, eta nik txirula eta hotxe jarrin. Ordan hemen txedak azue, bai?
0: Bola, egingo gu, berriro pixkat entzuteko aukera izan dut, agurtu. Egingo zaituzte, Luis Mari Aldanondo eta John Martínez, mi esker.
1: Zuei.
0: Egindako lan guztiagatik, eta igandean gozatzeko tarte pixkat hartu bintzat.
1: Oh, sondo eskarrik asko zuei.
0: Ondo izan, ondo bizia jo.
1: Gerarte. Erakutxiz nortaz

0: Hogei minutu ordu bat izateko Lazkaoko ikastolan gaude, kilometroen atarian igande honetan izango den itzordua, eta pixkanaka ari gara aletzen. Bueno, ezagutu ditugu, 77 kilometroak, baita egungo ikastola ere, ekimen bereziak ere bai, tombolaren berri izan dugulako, eta orain, bueno, ikastetxe baten noski protagonista nagusiak beti ikasleak dira, eta hoi begira jarri behar dugu.
1: Zeuna horten kilometro berroita marrurtein bar ditula?
2: Klara, eta gainartzen asko despatzen. Eta nola izango zaren nengo edizioa?

0: Bueno, las cámaras te vas a ni cuesta hasta ahí, Dini.
1: Bueno, entzuten ari zareten azken urtetan indartuz doan joan den erronka deritzen ekimena da, hainbat ikastoletako gazten eskutik egin oidena, eta Lazkaoko ikasleen kasuan 77 kilometroetara bidaia proposatu digute. Esango dizugu, kilometroen YouTube kanalean ikusi alditu zela landenak, baina guk zuzenean ikasleekin hitz egin izan dugu. Landerren ganagoaz Berriro Lander Martinez lankidearena, eguardion, konta iguzu, non zauden eta norke?
2: Eguerdi honen, ba, uneotan eskolako patioan nago, ikasleekin, nola ez, azerde ikastola bat, ikasle gabe. Horren, ba, ziur aski ezkuntza proiektuko protagonista nagusiak direnek, ez, ba, euren ahotxe izatea ere, garantzitsua irutu zegu, eta horretarako, ba, nirekin ditut, Katixa, Aizea, eta Manes, eguerdi honen iru, oi?
3: Eguerdi honen, bai.
2: Zer mugu zaudete, animatuta ikanderako?
3: Dai, bai, oso gogotxu nik uste denok.
2: Esan behar nizuen, kilometroen kontuarekin egun hauetan, nola ibilizarete, lanpetuta?
3: Bai, bueno, lan aukeu, baino gustoa.
2: Gustora egiten den zerbait da, ez? Ilusio zorduan proiektuarekin.
4: Ba, nik uste denak ilusio handikin garela eta hola, egongo gara, egun hortan.
2: Nik galetu behar nizuen, ez dakit aurretik egonak zareten, ez? Kilometroen beste ba, jaialdi batean.
3: Bai, nahi behintzat asko gustatzen zait beste herritar eta juteak kilometroik dienen. Eta, ba, azkena Elgoibarreare jun ginen.
5: Bai, erronkalari bezala izan ginenan, da oso poliki izan zen.
2: Eta zer nagoz erronka?
4: Erronka, bueno, ondo ahi gaur antolatzen da nik uste irabaziko eula.
2: Nik galetu nahi zuen ere, ez dut uste asko jakingo duzuenik. Baina ea zerbait dakizuenez, duela 50 urteko edizio hartaz, nintzat hemen izan zela.
3: Bai, bueno, nahiko urruti gaitz zaigu, baina bai, hortxe hasi izan dana, Gipuzkoko ikastolai launtzeko helburukin, eta ba, hoi gaur egun arte.
2: Menik, ez zer gutxi?
3: Bai, gutxi.
2: Azuk manei xantzeko ere.
4: Ni gutxio.
2: Eta hori nisam harritu ez hostiala, igandean da jaialdia. Baduzu lan horrendik egiteko igandera arte, zer prestatzeke?
4: Ba, nik uste bain dio pixkat entrenatzeko aukeula, dantza eta praktikau, eta nik uste bain dio pixkat ba, aukeula zerbait jobetzeko.
2: Iganda izan zidango dorkuan, lan eguna edo festa eguna?
3: Bueno, festa egune, disfrutatzeko eta indem lan guztie ba, ikusteko gogotxu garela eta ba, horre bat dala 50. Urte hurrena ba, hemen herrin bertan bizitzeko aukera gukitza.
2: Ba, nik ere ondo pasatzea opa dizuet, txintxibili hori bai beti, baina hori ondo pasa eta ea erronkan ondo joan zaizuen dena. Eskerrik asko hiru hoi.
3: Zuri, eskerrik asko
4: berdin.
2: Bueno, jo, mantzut dituzu, ilusioz beteta, igandean ikusiko dugu. Erronkan, nola bukatzen duten, baina orain jo, ba, seinalea zuei itzuliko dizuegu, gero arte.
1: Oso ondo lan der, eskerrik asko, gero arte. Bueno, ba, igande horretara begira jarri behar gara, bueno, ez parte serioan ere jarretuko unoski, lanari ere begiratu behar digulo, baina gehiago ekimenari begira bertara jarri behar gara. Bueno, azken urtean buruan beste konturi gabe ibiliko zen ziurreski gure lehenengo gonbidatu Xabier Maiza, kaixo?
6: Kaixo, egunon.
1: Aurtengo kilometroen koordinatzaia, noiz hasten da, hau dena antolatzen?
6: Ba, urte eta gehiago, damakigu ja.
1: Aurreko edizioa amaitu horretik,
6: bai. Bai, 2025ko ekainen horra 12 izan genuen lehenengo topaketa bat, lehenengo ideiak eta biltzeko bueno, ikastolako ikasle eta bestelako herritarren partetik, eta hortik ja jarri ginen martxan, noski topaketa hori ere prestatu imar da, eta gure lanak ba, zehozen lehentxagotik hasi zian.
1: Ikusi, herritar gehienek, Lazkaotik kanpokoek esan edut bereziki, igandean ikusiko dute, nizuentzat, ez, kilometroak urte osoko dinamika bat da, ez?
6: Bai, egia da, azkeneko urte de batzuk badiela kilometron dinamika pixkat aldatu zala, eta azken egun horri osorik bideatu ordez, ba, urte osoan zabaltzen den agenda badala. Gure kasuan, ba, lekukoaren iritsi irain genuen Elgoibarko kilometro pasa eta handik bi astera, eta handik aurrea, ba, urte guztin, iaia, astea dina ekintza, antolatu jo. Asik, bai, agenda bete-beteta.
1: Eta nolako izan da, zuen komunitatearen implikazioa antolaketa lanetan?
6: Ba, lehenengo momentutik izan sekulakoa, oso eskertuta gaude antolakuntzatik, batez ere herriko eragilek hartu duten paper hortaz, agenda urte osoko egutegi hori betetzen beraiek protagonista izan die momentu oro, eta, bueno, ba, azkenean guraso eta familia diez, eragile horietan ere dabiltzan jendea, eta funtsean Lazkaotarrak, horre urte guztin egon dienak indartxu.
1: Eta, gaur, bi egunen faltan, zer dago, gehiena eginda, edo gehiena egindako erakusteko horren faltan? Hale, zertu dago, lasai, edo orain txezau dago kerren?
6: Bueno, lasai, azkeneko egunak intentsia handiko izan diegi izan, baina, bueno, oain arte azken egun honi behida, ba, esango dugu paperean eta ordenagailuan prestatutako guztioi, egi bihurtzen, pixkanaka, eta, atzotik hasita muntailanak, eta, guzti horrek herrie pixka jazten do, eta papereko hori pixkat, trasladatzen gero realitatera, ez da, lan hortan gaude oain, eta, ordutegi gira, hasi eta bukatu arte.
1: Kilometrotako edizio bakoitzaren edo ikastolen festen edizio bakoitzaren funtsa, ez? Bizpairu hitzetan biltzen, saiatzen da leloak, ez? Hori erakusten duzuen kasuan ibilian buelta, azaldu guzu.
6: Bai, hor batez ere erreferentzia berezia egin nahi genion, alde batetik 50. edizioa da urtengoa eta ez da bat gehiago gutzako eta bueno, kilometrotako lehenengo edizio hura sortu zanen, bazan halako helburua zan ibilbide bati bueltak ematea eta buelta bakoitzean babeslek emandako diru bat ikastolentzako lortzea, ez? Orduan ibiltzeari eta bueltak emateri nahi genion pixkat horre importantzia eman. Eta gero bestetik lotu dugu baitare, 50 edizio hauetan Gipuzkoan zehar ibili da kilometroak eta berriro bueltan dala bere sorterrian, orduan badauka horre bi esan nahi hoien jokua.
1: Bai, izan ere, ez, aurtengoak zikloiste edo, ziklo borobiltze, izan ere hori handia du. Bueno, urtez urte, kilometroak antolatzen Mikel Egibar aritzen da geixo, eguardion.
7: Eguardion.
1: Ez du horretarako gonbidatu dugu, justu horrentxe xeberak aipatzen zen hori, ez, 50 zenbaki magiko hori eta pixkat hori irudikatuko duen ekimen berezi bat bada, 50 jai, 50 tontor izenburua daramana, filosofia horrekin egindakoa suposatzen dut ere, ez? 50 urteko bide hori borobiltzeko intentzioarekin edo azaldu duzu.
7: Bai, eta hori guztia gainera mendiaren testuinguruan. Hor gutxi gorabehera orain dela 8 bat urte edo hasi ginen mendimetroak edo holako ekimen batekin. Eta, ekimen horren bitartez bai saiatzen gara Gipuzkoako ikastolak implikatzen olako mendirtera batean. Eta gero mendiari ematen diogu nolabait kokaleku simboliko bat ere bai, ez? Azken finean, mendiak badauka bere lotura zuzena kilometroarekin, ez? Lehenengo kilometroak antolatu zanen zuzen urriaren lehenengo igandean, bere garaian, urbian, nolabait mendian, ikurriñaren aldeko ekitaldia egiten zalako, ez? Orduan, hortik aurrera, ikurriña legeztatu zuten, eta orduan data hori gelditu zen hor pixka bat airean, eta orduan, Josu Erguin, eta horre kilometra asmatu zutenak, edo sortu zutenak, esan zuten, zergatik ez dugu jarretzen horrek, ez? Orduan, mendiak badauka bere kokapen, edo bere simbologia baita ere gure jai honetan. Eta gero horrekin batera ere, modu horretan bai lortzen duguna da baitere implikatzean ikastolen komunitate osoa. Kilometro ez da bakarrik urte batean ikastola edo herri batean antolatzen den jaia baizik eta Gipuzkoako ikastola guztien jaia. Orduan kasu horretan urtean zehar egiten ditugu hainbat ekitaldi, horietako bat mendimetroak edo 50 tontor, bai zuzen implikatzeko Gipuzkoako ikastolen komunitate osoa, ez? Orduan hori da, pixka bat helburua.
1: Eta nola gauzatzen da hori, alegia zerrazuek erronka aurrez ezarritakoa, edo nola gauzatzen da ekimena bera?
7: Hori da, gutxi gora bera ikastola bakoitzari eskatzen dizkiogu hiru gauz. Lehenengoa da talde anitza izatea, alegia adin ezberdintako talde

0: argazki bat, bertso bat, kontakizun bat, eta modorretan guk horrekin egiten duguna da, ba, pixka bat, bildu, bilketa bat, eta, bueno, ditugu bilketera guztiekin, alegia Gipuzkoan dauden, hogeita mar ikastolen artean, ba, bueno, ba, guzti horien kontakizuna.
1: Eta zer da kilometron jai bat, ba, bueno, protagonismo nagusiena askotan, kantuak eramaten du.

0: Eta kantua zitze egiteko gurean alaitze eta hietxeak eixo eguerdion.
1: Egunon, guardian.
0: Bona, lehenbizi, hori zer dira, 1977an Lazkao Txikik abestutako bertsoak?
1: Bai, ba, bitu, behak Xeberta Mikelek komentatu duten bezala, azkenean 50. edizioa da, eta justu lehenengo edizioan Lazkao Txikik abestu zuen Ies Betea melodiakin bertsoak abestu zitun, eta orduan, ba, hasieratik ideia hori hartu nahi izan genuen Xabi Zabalari proposatu genionean, kanta intzesan, ba, ideia hori proposatu genion behai, ba, melodia hortatik abiatu, eta kanta hortik hasi, eta pixkat, ba, horrei kuku handioi inez. Eta jo, iruditzen zait, Xabi Zabalak hartu zula gure ideia, erabat. Osa, espekatu geniona hasitxun jasozun, eta, bueno, lortu du kanta izugarri ederra, indartsua, sortzia, ba, menorrian hasten da, eta geho maiorrea pasatzen da, eta, bai.
0: Bueno, gero sorik entzungo dugu, orain
1: bai,
0: berrikitan bueno, ari
1: ez dugu dena esango orduan, eh?
0: Bai, esan dezakezu, noski, ez, ari garelako kantua goresten kanto entzungo gabe, eta gure musika kazetari bintzeti irratean herri eta egiten digute maiz, gertatzen zaigulako kazetari askotan jartzen dugula kantua, ja. Gainetik izketara hasten gara, eta ez diogu entzuten, bai. Usten entzulei, orduan entzulei esan gero, izango dela aukera, bueno, baina honetan garbia, ez, filosofia ere, bai, zuek antolatzean jaia eta kantuan ere, ez, lotura hori, ez, sustraia haiekin, olen bai. Jor Martinezek ere aipatu digu ere Kastola bere marka berritzean ere, ez, sustrai referentzia hori bada, ez, holako 50 urten mistizismo horrekin, ez?
1: Bai.
2: Bai, eta gero bestetik Amaia Agirrekin intzizkigun ba, letrak, eta nik uste letretan ere Amaia Agirre urte askon gukin ibili da hemen bertsolaritza erakusten. Eta bueno, nik uste etor bete-beten asmatu hola baita ere, ba, pixkat nahi genuen ideia horrekin, ez? Oso erresa izan da, berai egin lan nahi jazentzu hortan, eta, bueno, mezuare potentea da, ez? Bai, musikak badu, mezu bat, baina letrek ere bere pixu handia dute.
0: Hala ez, bueno, zure kasuan, musika munduan bide luze egindakoa, claro, hauek, ez, holako kantuak iruditzen zait musikarientzako ere, zu disko bat egiten ez dakizu agian disko horretako ze kantu agian badakizu, baina kasu honetan badakizu iaia ereserki bat ari zaretela montatzen, ez, eta bakarra gainera, ez da, bueno, disko baten agian, ez, kantu batek pixkat patxal, esan nahi dut entzulearen gustorako, honetan da, bat eta bakarra, eta horrekin eta gainera badakizu asko entzun behar dela alabar, ez, horrek ez dakit, sortzen du hola, ekoizpenean beste urduritasunen bat, edo
1: bai, hombre, beti da ardura, eta beti ematen du, baina aldi berian hain da pasionala eta hain da hor parte hartzia hain garrantzitsua, azkenen nik uste beste guztian gainetik jartzen dela. Nire kasun ikastolan hartzaroik, Oiartzunga hartzaro ikastolako ikaslea izanaz, Lazkaoko ikastolan irakasleenaz, netzat ikastolan festau, ba, euskeran aldeko festau eta ikastolan aldeko festau, ez da edo zer ordun hor parte hartzeko aukera izatea, bai, izugarria da, eta bai, ba, sortzen duolako emozio eta hori izugarri bat, bai.
0: Bueno, izten joateko igandera begira jarriko gara eta galetuko dizuet bakoitzari, bueno, ze lanetan ibiliko zareten. Alaitz, zu kantuan ere bai, okerrez banaiz, ez?
1: Kantuan ere bai, bai. Goizian irekiera ekitaldian hor laguntzen, Trikitilaia ibilbidean nondik noakoak laguntzen, eta gero gozategikin, ba, Maider Tabilek hiru bat kantu abestuko ditugu, bai.
0: Bueno, bartxe,
1: bai.
0: Lehen lander izango diogu, hemen guk lortu dugula, aurrera pentsiki bat, igandean Lazkaora etorriko direnek entzungo dutena, Xebertzu atzeko lanean ibiliko zara gehiago suposatzen dut?
2: Bai, nik uste Mikel Labion lanak gehiago izango diela, ba, hor sortzen dien ba, gora berak neurtu, eta bueno, ba, beharraren arabera eskatuko tokien,
0: Eta igandean ere, nola bain, Mikel, eta xerri galetzen dizuet, urrengoi ere lekuko emateko garaia izango da, esan diguzu, bat amaitzerako hasten direla urrengoak, horan dagoeneko urrengoak, ez dizuet eskatuko ezer aurreratzerik, urrengoak lan.

0: Nean, jartzeko bidea ere emango dizu igandeak.
1: Ba, zantzare gabe, eta hemendik lekuko hartuta, ba, beren herrira jungo dira, eta hortik aurrera, ba, beste aventura bat hasiko da.
0: Ba, beste aventura bat, denentzat, hurrengo kilometrentzako, eta hemen gauden ontzat, ba, Xabier Amaitza, Mikel Egibar, Alaizte, etxe, eskerrek asko iru hoi, igandean dena zoragarri atera dira, eguraldia lagun izan dezazuela, eta ondo joan dira dena, eskerrek asko. Eskerrak ere lentxego gurekin egon diren Luis Mari Aldan ondo eta Jon Marten Itzi, Itziar Esnaola eta Alexia Kerejetari, Katixa Izea eta Manexi, eskerrek asko denoi nahi zirratiaren mikrofonetan izateagatik, eta igande honetan dena ezin hobeto joan dadila, eskerrik asko ere Lander Martínez lankideari, Larraitz Zotazo egonda teknikan hemen Lazkaon, Joara Izpurua estudio nagusian konexioa ziurtatzen, eta Neroni Jon Telleria zuekin hizketan. Besterik ez, beraz, ondo segi, ibilian bueltan, zaindu.

0: Gramofonoa. Historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongietorri informazioaren arira, gaur ostirala urriak bi, eta eguerdik ordu bata dugu, Espainiako gobernuak oraingoz etxebizitza dekretuak lege proiektu gisa tramitatzea proposatu dio Juntsi. Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak, etxebizitzaren inguruko dekretuak babesteko edo abstenitzeko eskatu dio Juntsi, Puigdemonten alderdiak bi arauak errefusatu zituen.
2: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: Ez ezkorrek bigarren dekretua erortzeko zorian utzi du eta Pedro Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbildu du. Osoko bilkuraren paraleloan Sol Plazatik kongresurako bidea biatu dute Maizterren sindikatuak deitutako manifestariek, besteak beste greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte. Eta bitartean segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan mobilizazioa zelata. Bestalde erabaki esanguratsuak hartu zituen atzokoan Gasteizko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena gehitzea eskatzea aldarrikatu dute EAJ, EH Bildu ala PSEek. Talde berdinek baztertu dute Sumarrek eskaturiko autogobernu ponentzia. Honetaz azken orduko gaurkotasuna zitze egiteko Naiz Irratian izan dugu ostiral honetan Eneko Andueza PSEko idazkari nagusia eta legebiltzarkidea. Geroago berreskuratuko ditugu gurean esandako guztiak, baina momentuz aurreratuko dugu etxebizitza dekretuei buruz esan duena Juntsen jarrera eskuinarentzat eta ultraeskuinarentzat mesedegarria dela adierazi du.
3: Nahiko galdutak da, daudela, ezta? Nei harritzen nabalako jarrera eukitea, batez ere hori eskuina eta ultraeskuinaren mesederako delako, ezta? Eta ez detu lertzen alako jarrerarik, ez dakit, Aliantza Katalanaren, ba bueno, kezka hori badaukate hori erabakitzeko, baina uste dut guztiz erru politiko izugarria dela, ezta? Bueno, berei guziko dute.

0: Eta Nazio Batuen erakundearen ingurumenerako programaren azken txostenak 1,5 graduko temperaturaren igoeraren langa datozen 10 urteetan gaindituko dela aurreikusten du. 2015eko Parisko akordioak muga hori gutxi gorabehera 2050erako finkatu zuen arren. Nazio Batuen ingurumenerako programaren Limiting Overshoot txostenak egungo joera berehala iraultzera deitu du temperaturaren gorakada berriz ere 1,5 gradura mugatzen saiatzeko eta hortik aurrera temperatura jeitsiera jarraitu baten alde lan egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa ere berrituko dugu, ordu honetan esan dezakegu errepideak lasai ditugula eta konpondu direla aurretik Euskal Errepide Sarean genituen arazoak eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
2: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez dira zaparada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutxiko dio eta orokorran naiz eta hobeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzemat leherliteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.

0: Eta albistegi honetarako aurreratu ditugun kontu hauetaz guztietaz gain, gaurkoan kiroletan aipagai direnak Aritz Santamariak azalduko dizkigu. Eguerdion, Aritz.
1: Eguerdion, itxas eta eguerdion entzule bada gaurko kirolaria saioan, asteburuko itzorduak errepasatuko ditugu, partida guztien atarikoak eginen ditugu, izan ere emakumezkoen euskal taldeek badute futbol baituzte futbol itzorduak eta saskibaloia, eskubaloia ere jorratuko ditugu. Gaur arratsaldean esaterako Baskoniak Euroligako azke hirugarren partida jogatuko du, gaueko 8:00 eta erdian, baina horren horretik Euskal Herria txapela jokatuko dute, bada Real Sociedad eta Atletikek Anoetan, arratsaldeko 7:00, eta Naiz Irratia zuzeneko kontakizuna egingo du.
0: Ba guzti horiek ordu bietatik aurrera, eskerrik asko Aritz.
1: Garte.
0: Eta guk berehala hasiko dugu albistegi hau, iragarkian ostean eguerdiko ordu bata eta 6 minutu dugu.
2: Informazioaren aria.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko 7:00 Anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4:00, zatoz.
2: Informazioaren aria.

0: zortzi minutu ditu ordu batak entzule eta informazioaren ari honetan, aipatuko dugu hasteko ministroen kontseilua bilduta dagoela goizeko amaiketatik Espainiako Kongresuan, Espainiako gobernuak proposatutako bi dekretuak onartu edo baztertzeko.
1: Esa persona que hoy vuelve a casa del trabajo con la radio encendida para conocer el resultado de esta votación. Ninguno de ustedes es una de esas personas.
0: Hortxe jarraitzen dute zuzen zuzenean entzuten ari garenez, Espainiako gobernuak oraingoz etxebizitza dekretuak lege proiektu gisa tramitatzea proposatu dio Juntsi. Isabel Rodríguez, Espainiako gobernuko etxebizitza ministroak etxebizitzaren inguruko dekretuak babesteko edo abstenitzeko eskatu dio zehazki Juntsi. Puigdemonten alderdiak bi arauak errefusatu baitzituen.
2: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este Real Decreto Ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
0: Ezezko horrek bigarren dekretua erortzeko zorian utzi du eta Pedro Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbildu du gainera. Ministroen kontseiluak aste honetan onartutako dekretuei buruzko bozketaren aurretik, Carles Puigdemont buru duen alderdiak bi arauak errefusatu zituen ostegun gauean eta bere botoaren mende dago Pedro Sánchezen gobernuaren legealdiaren amaieraren egonkortasuna. Taldearen botoari buruz ezer gutxi aurreratu du Miriam Noguerasek bere hitzartzean, baina Pedro Sánchezi leporatu dio etxebizitzaren inguruko arazoak larriagotzen dituzten dekretuekin gezurra eta itxaropen faltsua elikatzea.
3: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
0: EH Bilduren izenean Oskar Matutek nabarmendu du Euskal Kataluniar eta Espainiar eskuinak izan direla akordioa oztopatu dutenak.
4: Esa es una responsabilidad que hoy, casualidad o no, las derechas, la española, la catalana y la vasca, de forma completa o parcial, con uno o con dos decretos, han decidido causar baja. Y creemos que es un inmenso error, creemos que es un inmenso error dar la espalda a la ciudadanía y desoír la calle. Y no solo lo creemos nosotros, creo que lo va a transmitir la mayoría de la sociedad vasca.
0: Haserre agertu da Matute larrialdi egoera bati larrialdi dekretu baten bidez erantzuten zaionean alderdi batzuek hauteskunde kalkuluak eta alderdikeriak lehenesten dituztelako. Talde parlamentarioen arteko eztabaidaren ondotik bozketa ordubiak eta hirurak artean egingo da, geroago ekarriko dizkizuegu horren inguruko xehetasunak eta esango dugu ere osoko bilkuraren paraleloan Sol Plazatik kongresurako bidea abiatu dutela maizterren sindikatuak deitutako manifestariek. Beste greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte bertan. Bitartean segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan mobilizazioa zelata. Bestalde, esan dugu Pedro Sánchez azaroaren 29erako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari dela. Eldiario.es dabideak aurreratu du gaur goizean eta Espainiako gobernua salbuespenezko neurria aztertzen ari da orain. Salbuespenezko neurri hori ere datozen orduetan diputatuen kongresuan gertatzen denaren araberakoa da neurri batean. Eta etxebizitza zari garela aprobetxatuko dugu kontatzeko, Sestaon emakume bat eta 5 urteko aurra etxegabetu dutela salatu duela Berriotxoak kolektiboak. Administrazioak hotel eta ostatuetan behinbeineko egonaldiak eskaintzen dituela bakarrik salatu dute, ezarritako epea bukatzen denean, etxegabeturiko ama eta semea alojamendurik gabe gelditu daitezkela ohartarazi dute. Beraz, Sestaoko zerbitzu sozialei eta Lakuako etxebizitza sailari familiarentzako aukera duin eta egonkorra eskatu diete.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Bestalde, erabaki esanguratsuak hartu zituzten atzokoan Gasteizko Legebiltzarrean, Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena gehitzea eskatzea aldarrikatu dute EAJ EH Bildu ala PSek. Talde berdinek baztertu dute Sumarrek eskaturiko autogobernu ponentzia, honetaz ala azken orduko gaurkotasuna hitz egiteko, naiz irratean izan da ostiral honetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusia eta legebiltzarkidea. Goiz honetan jakin dugu Pedro Sánchez Espainiako presidentea azaroaren 29erako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari dela, eta horren inguruan ere galdetu diogu, Eneko Anduezak argi utzi du prestaudela datorrenari aurre egiteko.
1: Egoera oso konkretu bat da, eta bueno, hauteskundeak data hortan baldin badira, aukera hori mai gainean dago, baina guk esatia dakago hemen Euskadiko Alderdi Sozialistatik pres gaudela bai data hortan edo baita udaberrian edo udan edo uda ostean baldin badira pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
0: Juntzek iragarri zuen ezezkoa emango ziola Etxebizitza Arloko Espainiar Estatuko bi dekretuei, jarrera hau eskuinarentzat eta ultraeskuinarentzat mesedegarria dela ere adierazi du Anduezak.
1: Nahiko galdutak da daudela, ezta? Nei harritzen hau alako jarrera eukitea, batez ere hori eskuina eta ultraeskuinaren mesederako delako, ezta? Eta ez detu lertzen alako jarrerarik, ez dakit Aliantza Katalanaren kezka hori badaukate hori erabakitzeko, baina uste dut guztiz erru politiko izugarria dela, ez da? Berei guziko dute.
0: Gaurko egunean fokupean ditugun bi gai nagusi hoiez gain, bestelako kontu ez ere hitz egin dugu Eneko Anduezarekin, horren xehetasunak Aitor Prietok ekarriko dizkigu.
2: Eusko Legebiltzarrean hartutako erabakiez, estatuserako negoziazioez, azpiegiturez edota hezkuntzaz funtsean politika orokorraz alderdian duten ikuspegia hitz egiteko bertaratu da Eneko Andueza naiz irratira. Hauteskundeak aurreratuko balira ere, PSeko idazkari nagusiak argi utzi du estatus berriaren negoziazioek aurrera jarraituko luketela.
1: Usted, gauza paraleloak dira edo bintzak ez dakatela ibilbide berbera, ez da, beti esan dut ez dauk haula inungo presarik gauzak behar da diren moduan egin behar direlako, eta usted hiru formazio politikoak edo hori espero dut argi dakagula, naiz eta legealdi hau bertan bera gelditu eta hauteskundetara jun gure lana aurrera seitzeko moduan ere badagoela.
2: Estatusa aurrera eramateko, Anduezak adierazi du, hiru tradizio politikoek zerbait bidean utzi behar dutela.
1: Nik esatia dakat hemen, gai honen inguruan dendenok zeozer bidean laga behar degula. Zet, hiru tradizio oso ezberdinak mai baten inguruan gaude. Baina hemen alde positiboa hori da. Nik errespetatzen dut sentimendu guztiak eta ikuspegi guztiak, baina ontsa bertan gure marko juridikoa dakauna da. Beste batzuen aldetik be, ez aizkit gauza asko gustatzen eta azkenean onartzen ditut, baina uste dut ibilbide hortan erdigune bat aurkitzeko aukeria dakagula, denok eroso sentitzeko, eta bakoitzak bere sentimenduak errespetatuak sentitzeko, eta importantien den gauza bati heltzeko elkarbizikidetza, ez da?
2: Gernikako estatutuak osoki bete gabe jarraitzen du. Anduezak adierazi du Alderdi Sozialistaren jarrera beti izan dela baikorra afera honi dagokionez.
1: Posteet antza daola Alderdi Sozialista Espainiako gobernuan daunean eta Alderdi Popularra daunean, ez da? Eta hor, zenbakiak oso argiak dira eta zenbakien aurrean ez da beste argudiorik, eta usteet Gernikako estatutuaren alde egin duen alderdia benetan beti Euskadiko Alderdi Sozialista izan da, eta baita ere Espainiako Alderdi Sozialista, ez da, beti egon gera hor gure estatutuarekin, hasi zenetik, bere redakzioan, bere aprobazioan eta bere defentsan beti.
2: Orain dela hilabete batzuk PSek Isa sare sozialean argitaratu zuen Aitor Esteban igerileku batera salto egiten erakusten zuen memea gogora ekarri du. Honen inguruan aipatu du bera ez dela negarrez ibiltzen.
1: Momentuan nik ulertzen dut Aitor Esteban asarratu inzela eta jazta bere asarrea pasatu eta berrio bueltara. Nik ez dakat inungo arazorik, eske neri egunero alako memeak eta alako gauzak ere egiten didate, eta irainak publikoki bota baita bere alderdiko kide batzuen ahotik, eh? Eta ez dut ezebez esaten, eta ez naiz azarratzen, eta ez naiz, negarretan biltzen.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 18 minutu aurrera goaz, Babacar Huele oroitzeko eta harentzat justizia eskatzeko manifestazio egingo dute bihar Hondarribian. Senegalgo elkarte batek antolatu du mobilizazioa eta arratsaldeko 5etan abiatuko da udaltzaingoaren egoitzatik San Pedro kalerantz. Antolatzaileek azaldu dutenez, Hueleren gertukoak zirenetako askok ezin izan zuten astearteko mobilizazioan parte hartu arrantzale gisa lan egiten dutelako. Elkarteak gainera bere gain hartuko ditu gorpua Senegalera aberriratzeko gastuak. Huelek 46 urte zituen eta 15 urte inguru zeramatzan Gipuzkoan bizitzen. Astelenean udaltzen batek hiru tiro egin eta hil egin zuen. Bertsio ofizialaren arabera, Huelek ertzain bati labana zerasotu zion eta bertatik zeuden herritarrak mehatxatu zituen. Udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arma erretiratu diote protokoloak agintzen duen bezala. Astearteko lehen mobilizazioan 100 lagunek hartu zuten parte eta Igor Enparan alkateak Huelen heriotza instituzioen porrotaren ondorio izan zela adierazi zuen.
1: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz badaukat nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Eta beste kontu bat, Eguesi Barko hainbat kolektibok elkarretaratzea egin zuten ostegun honetan La Farruka batukadak gorraizko jaietan jasandako jazarpena salatzeko eta LGTBIQ plus fobikoa den edozein eraso gaitzesteko. Askotariko elkarte eta kolektiboetako kideek salatu nahi izan zituzten gorraizko jaietan kolektiboak kudeatzen zuen txosnan LGTBIQ plus bandera bat jartzeari zegokionez izan ziren presio errieta eta diskriminazio egoerak. Pertsona oro askatasunez eta segurtasunez zegoteko eta adierazteko moduko jaien eta espazio publikoen alde egin dute taldeok ohar bateratu batean. Gogorarazi dutenez, jaiak eta espazio publikoak herritar guztienak dira eta horregatik arbuiatu egiten dute jokabide homofobo, transfobo, arrazista, sexista edo diskriminatzaile oro, baita diktadura frankistaren gorespena eta balio demokratikoekin eta oinarrizko giza eskubideekin batera ezina den edozein autoritarismo mota ere. Testu inguru horretan beharrezkotzat jo dute Eguesi Barko udala osatzen duten talde politikoek gertak karioien aurrean duten jarrera publiko egitea eta bizikidetzarekin, anistasunarekin, berdintasunarekin eta pertsona guztien eskubide eta eskatasunen defentsarekin duten konpromisoa argi eta garbi adieraztea.

0: Eta epaileak fidantzarik gabeko behinbeineko espetxaldi komunikatua ezarri dio Iruñeko Maria Ana Sanz ikastetxean 16 urteko ikaskide bati labankada ematea egotzitako 20 urteko gazteari hilketa saiakera leporatu diote. Autojudizialaren arabera erasoa irailaren 29an gertatu zen, atxilotuak bi egun lehenago erositako labana eraman zuen ikastetxera eta bi labankada eman zizkion adingabeari sabelaldean. Biktimak 7 eta 4 cm zauriak izan zituen, hainbat organotan kalte eraginez eta ebakuntza egin behar izan zioten. Gazteak gertatutakoa aitortu du eta aurreko egunetan biktimaren irain arrazistak jasan ondoren izandako buru berotze baten ondorio izan zela azaldu du. Epaileak ordea erasoa aurrez prestatua izan zela dio, lekuko baten testigantzan eta ikastetxeko kameren irudietan oinarrituta. Espetxeratzeko erabakia ies egiteko arriskua, delitua errepikatzeko aukera eta biktimaren segurtasuna argudiatuta hartu du epaileak.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta alakoak txertogune berriak aurkeztu ditu aurretiko itzordurik gabe Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gripearen aurkako txertak eta kanpaina honetarako. Ikastetxeek urriaren 19tik azaroaren batera irekiko dute, COVID txertoa ere jarriko dute eta herritar guztiei emango diete arreta arrisku taldeetako kide izan edo ez.
2: Entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre habilitaremos txertogunes, puntos de vacunación sin cita en las capitales y en las comarcas y organizaciones de servicio de Osakidecha, con una amplia distribución. En estos puntos podrán vacunarse cualquier persona a partir de los 6 meses, independientemente de que pertenezca o no a un grupo de riesgo.
0: Lakuako gobernuko osasunagintariek xehetasun gehiago eman dituzte ostegun honetan prentsaurrekoan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan txertagune berriak irekitzeari buruz gripearen aurkako kanpaina honen esparruan. Kanpaina hori joan dena astean aurreratu zuten eta aldi berean urtebeteko adingabei txertoa jartzera animatu dituzte gurasoak, adintarte horretan baitago intzidentziarik handiena. Txertoguneekin batera Osakidetzak aurretiko zita sistema tradizionalari eusten dio, horren bidez joan dena astelenetik ari dira txertoak sartzen.
2: Como saben, la vacunación comenzó el lunes 28 de septiembre, este lunes, en las personas institucionalizadas y en la población infantil entre 6 y 59 meses, es decir, entre 6 meses y los que van a cumplir 5 años.
0: Alberto Martínez, Lakuako osasun sailburuak azaldu duenez, urriaren 5tik aurrera itzordua eskatu ahal izango dute gainerako arrisku taldeek eta azaroaren 2tik aurrera biztanleria osoak. Aurten sailburuak azaldu duenez, gripearen intzidentzia handiagoa ikusten ari dira urtebetetik beherakoetan, hoiek baitira gainera gaixotasunaren transmisore nagusiak. Honetaz gain COVID-19aren igoera txiki bat ere ikusi dute, arnas infekzio larri gehienen erantzulea eta 65 urtetik gorakoei eta arrisku taldeei txertoa jartzea gomendatzen duena.

Informazioaren aria. Hogeita lau minutu ditu ordu batak eta ekonomia aipagaiekin goaz. Labek salatu duenez Bilboko portuan beste ordezkari sindikal bat kaleratu dute amarratzailea. Bera, bere eginkizun sindikala betetzeagatik eta langileen eskubideak eta lanbaldintzak defendatzeagatik. Horrela, enpresak marragorria zeharkatu duela salatu eta azken kaleratze hau mobilizatzen direnei eta lantaldearen aldea aurpegia ematen dutenei ezarritako zigorren beste adibide bat dela azpimarratu du. Sindikatuaren iritzi, hau ez da kasualitatea, ez da gertaera isolatu bat ere. Dinamika horren helburua beldurra sortzea da, antolakuntza zigortzea eta langileek beren eskubideak kolektiboki defenda ditzaten eragoztea. Ohar batean defendatu duenez, antolatu, mobilizatu eta lankideak defendatzen dituen langilea ezin da enpresaren jopuntuan egon. Lanbaldintza eta eskubide sindikalak ez dira negoziatzen mehatxupean zigorrekin edo kaleratzeekin. Hala, presio politika hori salatu eta dinamika horri berehala amaiera emateko exigitu dio enpresari.

0: Bestalde, Bizinai Marinek Sestaoko lantegiaren etorkizunerako aukerak aztertzen jarraitzen duela jakinarazi dio enpresa batzordeari. Plantillak ordea ziurtzat jotzen du lankargarik ezaren ondorioz enpresak aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat aurkeztuko duela. Damaso Quintanak Belora Invest taldearen bidez eta lakuarekin eta ekarpen funtsarekin batera Bizinai Marin erosi duenak aitortu du ez zutela espero British Petrolmen eskaera galtzea. Kontratua Txinako lehiakide bati esleitu diote eta eskaera horrek lankarga bermatuko zion Sestaoko plantari. Enpresa batzordeak batzarra egingo du gaur langileen egoeraren berri emateko. Oraingoz ez du grebarik proposatuko. Eta kontatuko dugu ere Gipuzkoako enpresen 183 prest legoke Pasaiako portua edukiontzi bidezko trafikora bideratzeko. Hala adierazi dute Pasaiako portuagintarietzak eta Gipuzkoako ganberak portuaren azkunde aukerak eta lurraldeko enpresen behar logistikoak aztertzen dituen txostenean. Gutxienez 1.000.000 euroko fakturazioa duten Gipuzkoako 1529 industria enpresari luzatu zaie inkesta eta hoietatik 187 eskaini dute informazioa. Jasotako datuen arabera inkestatutakoen 162 positiboki baloratu ditu portuko zerbitzuak. Txostenak baieztatu du bestalde zergatik enpresa batzuk ez duten portua erabiltzeko autua egiten, askok edukiontzi bidezko garraioa jo dute portuko gabezia nagusitzat. Garraio formatu horren erabilera oso zabaldua dago hain zuzen ere Gipuzkoako enpresen artean. Inkestatutako enpresen 183 preslegoke Pasaia edukiontzi bidezko trafikoetarako alternatiba gisa kontuan hartzeko, kostuei, fidagarritasunari eta eskalen maiztasunari dago kienez zer irtenbide lehiakorrak egongo balira. Eragiketa hoiek batez ere Europa iparraldeko portu banatzaile handiekin edota Erresuma Batuarekin eta Irlandarekin zuzeneko zerbitzuetan oinarrituko lirateke.
1: Informazioaren aria.
0: Gerturatzen ari gara ordu bat erdietara eta esan behar ere Euskal Pilota Selekzioa Gasteizko Foruen plazan aurkeztu dute bere historiako lehen munduko txapelketara abiatu aurretik. Lehiaketa urriaren 15etik 24ra egingo da Buenos Airesen eta Uruguaiko Kolonia del Sacramento. Euskal Ordezkaritza 41 pilotarik eta 9 hautatzaileko osatuko dute, 13 modalitatetan lehiatuko dira besteak beste zestan, eskuz, paleta larruz, paleta motzean, gomazko paletan, xarean, frontbolean eta parapilotan. Jose Mari Mitxelena Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidenteak nabarmendu du iazko nazioen ligaren ondoren beste urrats historiko bat egingo dutela.
2: Ematen du euskalduna garelako ja euskal pilotan irabazita daukagula eta ez da horrela. Gu azkenean uste dutenetara 15 herrialde parte hartzen dugula, herri txikiena gara, azkenekoa gara eta besteak badute askoz ere lizentzia gehiago, esperientzia gehiago. Baina gu jongo gara gure egitera eta berralik eta urre gehiena lortzen ditugun.
0: Euskal politikariak ere bertaratu dira aurkezpenera, izan ere Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea bertan izan da, baita Ibone Bengoetxea Lakuako lehenengo lehendakari ordea ere. Nazio bat ordezkatzen dutela aitortu du nazioak dituen aspirazio eta nahiak islatuz.
3: Baina lehenik eta bain esan behar zuetzuei, gure selekzio ofizialari oso harro nahuela hiritar moduan, baina baita ere gobernuaren ordezkari moduan. Hor, herri bat ikusten dudalako, Jose Marik aipatu du lehen, baina bereziki nazio bat ikusten dudalako, eta nazio horren atzean dagoen, aspirazioa, borondatea, nahiak, itxaropena hori guztia, irudikatzen duzue gaur arratsalde honetan zuek niretzat.
0: Aitor Erauzkin zuzendari teknikoaren arabera, selekzio indartsua osatu dute eta parte hartuko duten espezialitate guztietan emaitza onak lortzeko aukerak dituzte. Taldean izango dira besteak beste Xabi Barandika, Aritz Erkiaga, Olatz Arrizabalaga eta Jaiala Iliga irabazi berri duen Maia Goikoetxea. Halaber, Espainiako eta Frantziako selekzioekin hainbat euskal pilotari ariko dira munduko txapelketa honetan, baina lehen aldiz Euskal Herriak bere ordezkaritza propioa izango du maila goreneko txapelketan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Gainditu dugu ordu bat erdietako langa eta informazioaren arian Euskal Herritik aragoko kontuak ere ekarriko ditugu. Frantziako gobernuak 44.000 milioi euroko murrizketa jarri du mai gainean. Hain zuzen ere kaleak jada berotzen ari direnean eta hauteskunde presidentzialetatik 7 hilabetera. Sebastien Lekornuulen ministroak murrizketa handiak planteatuko ditu berriz ere zor publiko errekorra arintzen saiatzeko. Gogora ekarri behar da ordea, François Bayrouk dimisio aurkeztu behar izan zuela 44 milioi euroko murrizketa plana aurkeztu eta gero. Lekornu buru duen exekutiboak 2027-ko aurrekontu proiektu aurkeztu du 44 milioi euroko doikuntza fiskala aurreikusten duena, alegia murrizketak gehien-gehienak esparru sozial edo kulturalean. Izan ere, Frantziako estatuak Europar Batasunak ezarritako mugetatik gorako defizit publikoa mantentzen du, zehazki barne produktu gordinaren 119.3%. Gobernuaren proposamena Asamblea Nazionalean eztabaidatzen hasi dira, defizita datorren urtean barne produktu gordinaren 105%-era murriztea aurreikusten dute. 44.000 milioiko murrizketekin hastea litzateke helburua, 43.000 milioiko balioa duten neurri berriak hartuz, 2026-an hartutakoei gehituko litzaizkiekenak urtea 105.4%-ko defizit fiskalarekin istea aurreikusita baitako Frantziako estatuan Europar Batasunak ezarritako 103%-tik oso gora. Proiektuaren arabera, bezaren bidezko diru bilketa 7.000 milioi baino gehiago igoko litzateke aurtengoarekin alderatuta eta errentaren gaineko zergaren ondoriozko diru sarrerak berriz 5.700 milioi gehiago izango lirateke. Aldiz, sozietateen gaineko zergaren bilketa 1.800 milioitan jaitsiko litzateke Macronek bultzatutako enpresen aldeko politikaren isla. Lekornu kalaber 2027-an osasun gastua 102%-ra igotzea eta gizarte segurantzaren defizita 12.700 milioira murriztea aurreikusten du 2026-ko aurreikusitako 21.800 milioien aldean. Eta murrizketa gehiago aurreikusten ditu Lekornuren proposamenak. Ikusteko zer erantzun jasotzen dueten klase politikoaren aldetik, baina baita kalean ere. Lekornuren doikuntza fiskal planaren aurkezpenak erantzuna topatu du ikasleen mobilizazioetan. Egunka izan baitira, ikasleek blokeatutako lizeoak hexagono osoan zehar kasu batzuetan liskar handiak sortzeraino.

Eta Nazio Batuen Erakundearen ingurumenerako programaren azken txostenak 1,5 graduko temperaturaren igoeraren langa datozen 10 urteetan gaindituko dela aurreikusten du. 2015eko Parisko akordioak muga hori gutxi gorabehera 2050erako finkatu zuen arren. Nazio Batuen ingurumenerako programaren Limiting Overshoot txostenak egungo joera berehala iraultzera deitu du temperaturaren gorakada berriz ere 1,5 gradura mugatzen saiatzeko eta hortik aurrera temperatura jaitsiera jarraitu baten alde lan egiteko. Helburu horrek ambizioan urrats bat ematea eskatzen du. Erregai fosilen ezabatze mailakatua eta energia berriztagarrien garapena bizkortzea. Metano bidezko kutsadura nabarmen murriztea eta lurra, basoak eta ozeanoak babestea. Horrek temperaturaren gehieneko igoera minimizatuko luke berotegi efektuko gasen emisioak azkar murriztuz, metanoa barne eta modu horretan temperaturak gradualki jaitsiko liratekeela aurreikusten dute epe luzerako emisio garbi negatiboen bidez. Era berean, Nazio Batuen ingurumenerako programak proposatutako ibilbide honek egokitzapen neurri sakonak exigituko lituzke krisi klimatikoak gizartean, komunitateetan eta ekonomietan dituen inpaktu gero eta larriagoen aurrean erresilienteagoak izateko. Edozein helburu guzti hauek ezingo direla bete ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak temperaturaren gorakada mugatu eta jaistea lortzen ezpada datozen hamarkadetan.

0: Eta bi aldeen arteko tentsioaren gorakadan urrats bat gehiago emanez, NATOk Kaliningrad isolatuko balu Errusiak bere armategi guztia erabiliko duela ohartarazi du Vladimir Putinek arma nuklearrak barne. Kaliningrad Errusiaren barrendegi bat da itsaso Baltikoan, Lituania eta Polonia artean, bigarren mundu gerran Prusiaren parte izandako Konigsberg zaharra okupatu ostean. 1945az geroztik Sovietar Batasunaren parte izan zen lehenik eta Errusiaren ahostera. Mikhail Kalinin iraultzailearen omenez jarri zioten izena. Kremlinak pasaden asteazkenean zabaldutako ohar batean irakur daitekenez, Errusia preste egongo da bere eskura dituen armategi eta gaitasun guztiak erabiltzeko arma nuklearrak barne baldin eta NATOko herrialdeek Kaliningrad oblasta Errusiako gainontzeko lurraldetatik isolatzeko saiakera egiten badute.
1: Мы никого не пугаем. И то, о чём вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые они...
0: Ohartarazpena berretsi du Vladimir Putin Errusiako presidenteak berak gaiaz galdetu diotenean, Putinek ukatu du mehatxu bat denik, baizik eta argi uztea bere herrialdea jasaten ari den ustezko jazarpenaren aurrean erantzungo dutela.
2: Russia continues its reckless campaign of hostile actions against NATO allies.
0: Mark Rutte, NATOko buruak esan du Errusiak aurrera jarraitzen duela NATOko herrialdeak ez egonkortzeko estrategiarekin aliantzaren defentsak probatuz eraso hibridoen bitartez. Rutek ziurtatu du ordea Errusiak ezingo diola sekulan gerra bat irabazi NATOri eta Putinek badakiela hori. Azken hilabeteetan Rutek berak askotan esan du Errusia NATOren estatukideen aurkako eraso bat egitekotan egon daitekela 2030erako ziur asko Baltikoan.
3: Is there any proof? Real proof intelligence services are providing something on the table that Russia is...
0: Prentza aurreko horretan Mark Rutten parean zegoen entzuten ari garen Mindaugas Sinkevicius Lituaniako lehen ministroak ezin dela jendea ikaratu eta gaur gaurkoz ez dagoela arrisku berezirik esan du Errusiaren eraso bat jasotzeko Lituaniak bide batez bere lurraldean arma nuklearrak jarri ahal izateko debekua indargabetzeko prozesu parlamentarioa abiatu du berriki. Eta nazioarteko azken albiste bat, migratzaileak bloketik kanpoko herrialdeetara bidaltzea onartzen duen itzulketen araudia onartu du Europar Batasuneko Kontseiluak, Espainiako Estatuaren aurkako boto bakarrarekin, eta Belgikaren abstentzioarekin. Deportazio gehiago eta azkarrago egitea aurre ikusten dute, Italia eta Albaniaren kasuak zalantza asko pizten jarraitzen ari diren honetan. Legedi berri horren elementu nagusietako bat da, Europar Batasunekoak ez diren estatuetan, migratzaileentzako atxikitze zentroak sortzea. Estatukidek zentroietara bidalial izango dituzke, dituzte Europar Batasunean geratzeko eskubiderik ez duten eta itzultzeko erabakia hartu duten pertsonak. Deliturik eginez eta asilo eskaria egiteko tramiteetan egon arren. Hala, blokeak Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Italiako gobernuak Albaniarekin negoziatu zuenaren antzeko ereduak babestuko ditu. Asilo eskubiderik gabeko migratzaileak ara eramateko kanporatzea kudeatzen den bitartean. Kontseiluak zehaztu du akordio horiek bakarrik egingo direla nazioarteko legeria eta giza eskubideak errespetatzen dituzten herrialdeekin.
4: Hor sortzekoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
5: Bada, gizartearen ispilu bat.
4: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
6: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
7: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
8: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
7: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
9: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
4: Beste patxada bat.
6: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
10: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
9: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
4: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
8: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
4: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
11: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9 3 4 1 6 9 9 9 telefonoan.
10: Gaur zortzi, atara behar da.
11: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
12: Informazioaren aria.

Hogei minutu arratsaldeko ordubietarako Bram Stokerren Dracula euskaraz irakur daiteke aurrerantzean. Ana Moralesek hartu du itzulpenaren ardura eta Elkar argitaletxearen eskutik kaleratu da. Ingalaterra Victoriarrean kokatutako nobelara hurbiltzen diren irakurleek ezustekoak hartuko dituztela aurreratu du Moralesek aurkezpenean. Jonathan Harker Transilvania urrunera bidaian doa, hango bezero misteriotsu batek deitu dio Londresen etxe bat erosi nahi duela ta, abokatua da Harker, Karpato mendi malkartxuetako gaztelu batean ezagutuko du Dracula kondea, eta hortik aurrera era guztietako emozioak piztuko dituen abentura sorta abiatuko da pertsonaia gogoangarrien talde baten eskutik, tartean direla Mina Murray ausarta eta Van Helsing doktore bitxia. Terrorezko klasiko handi hau vampiroen historiorik ezagunena da, guztion iruditeria kolektiboan leku nabarmena duena. Ana Morales Bilbotarrak ekarri du euskarara novela eta Elkar argitaletxeko Xavier Mendigurenek egin ditu edizio lanak. Azken hau, pozik agertu da Moralesen lanarekin irakurleari dardar eta karkar eragingo diola ziurtatu baitu.

0: Ostirala da, iritsi gara astearen bukaerara, eta gaur Malen Frantsesena lankideak efemeridan esan duen moduan, norbaiti irribarrea ateratzeko eguna da, egun polita ostirala izateko, ea zer iritzi daukaten, Lander Martinez, Egoi Berategi, Aitor Prieto, eta Itxaso León, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Egin diozuen norbaiti irribarre egitea gaur. Goiza oraindik, badakit, baina.
3: Goize, ez dut pentsatu, ez dut pentsatu.
0: Bueno, ba, gaurko erronka hori.
1: Erronka polita.
3: Bai, eta oso herri barra bat gertu dukazun horri.
0: Hori da.
1: Azte, bueno, tertulian ere xa, herri barra bat ateratzea.
0: Bai.
3: Itxasorekin egia san trampa da, ze itxaso ezin dugu jakin, herri barra egite zuen adaz.
4: Bueno, hau txagatik nabaritzen da.
3: Ah, bai. Bueno, bai, egia san. Bai.
0: Nabaritzen da, serio zauden edo herri barretxu edo, bai ez. Hautxean normalean,
3: bai,
0: horlako gozak nabaritzen dira.
3: Bueno, gero bago jende ere hautsuneiko neutra bokana, eh?
0: Bai.
3: Zakazue gertu, eskuadrian bakat lagun bat, Ander, entzuten ari bagaitu agurtuko dut, neko neutroa da beti, bere tono gozetan.
0: Aurpegian ere edo hautsuan bakarrik? Zeri askotan aurpegia gedekin doa?
3: Baita aurpegia, baina batez ere tonua, bueno, tipo oso lasaia da, hori da kontua. Ez da katonu txar bat, baina beti daka horra neko... Mm-hmm. Gutxi urduritzen den pertsona da.
0: Hmm. Bueno, lasa ego bizitzen.
4: Jo, horatzen duzu pandemian musukarekin gindua zenean hor begietan fijatzen zinei jakiteko norroit irri barretxu zen.
3: Bai, egia.
0: Egia da. Nik, esamara gukataiz, Lander maskariarekin ezagutu nuen.
1: Egia.
0: Klasean.
4: Bai, asko, klasean, bal, noski.
0: Bai, guk klasean asko maskariarekin ezagutu genituen, egia da.
1: Jo, gara izan zen manera aldaketa, baino,
0: Egia da.
1: Espero zena.
0: Bai, ezakin diregatik esaten zuen, ara ez, bai?
1: Orokorrean, dio, de, jende guztia, baina gian, ba, ez da, sorpresa maten zizula, ez beste modu batera.
0: Bai.
1: Aurpegi erdia estalita, ba.
0: Bai, egia da irakaslekin bat baina gehiago eraman genituela, orokorrean. Bai, bueno, Egoi, lehenik eta behin, lehen,
3: bai.
0: Entzun duzu, zer egin dudan?
3: Ez.
0: Ah, bale. Editoriala egunonak eman dizkiet Maialen Oma Etxeberriari eta bat batean Egoi Blategi atera da, orduan, bueno.
3: Sorpresa.
0: Sorpresa, bai. Joarrek izan dit, aldatu zaio hau txan Maialen izan dit, bai, pixka batek izan. Bai. Bueno, ez da zer gertatzen. Goizeko zazpiterietan ezin zaita asko zuiago eskatu.
3: Nik editorialari normalean ez diot kazetarien izan esaten.
0: A, begira nik bai. Egunonak ematen ditut naiz eta bueltan askotan ez duan jasotzen, baina gustatzen zait izenak aipatzea. Alere, bueno, zure gaiarekin jokatu.
3: Bai. Gaur, bueno, okeraz banago berriz ere helduko diogulako zar egiten gaituzten kontu horiei.
0: Bai, ostiralarekin ondo bukatzeko.
3: Entzun alduzu, bueno, esatu dut Joarri pixkatxo bat igotzeko abestia. ezagutze duzu taldea? Ben, ja, belaunaldi, muga nabarmena dago. Nola ez ezagutzen abestia?
0: Abestia ezaguna egiten zait.
3: Itxaso, zuk ezagutzen duzu?
4: Jo, ba, oran de primera se ez barakatu.
3: Bueno, Txapelpunken, Euskal Herria, lehenago Euskadi.
4: Ah, Txapelpunk da.
3: Txapelpunk. Baina ikusten?
4: Bai, Txapelpunk asko entzun ditut, baina abestia hau justuz nuen ezagutzen ez dakit zergatik. Bai,
3: hau zan urtero abenduaren...
4: Eta hau justuz izango da mitikoena, ez?
3: Bai, hau da urtero Euskal Selekzioak jokatzen zuenean jartzen zan abestia. Ez dakit ere serki ofiziala dan ez dut uste, baina kasik. Eta, bueno, bitu nere hipotesia frogatu berri dut. Nire belaunaldiko norbaiten zako Txapelpunk. Bueno, bai edo bai errekonozituko genuken taldea da. Txapelpunkek dagoeneko urtetxo batzuk badituelako eta ni horretaz atzo ohartu nintzan, eta zentzurik onenean diot tipoa bikein dagoelako benetan. Baina, astenetako gonbidatua punpaire zen, Inigito Txapelpunk izan da, eta hoxe, haizue, urteak denontzako pasatzen direla, eta punpairezekoek, hauek nire belaunaldi ingurukoak gehiago, esaten zioten, bueno, edo azaltzen zuten, nola ezagutu zuten Inigito Txapelpunk.
5: Gertuko azara.
6: Bai.
5: Eta horrek ere laguntzen du, claro.
6: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dak ezagutzen dute pertsona bat, eta segitu bane besarkatzen, eta ez tekera.
4: Bai.
6: Zure
4: bigorra eta zure
7: sentzi ezkenean hori da. Konektatzen da zurek, nik ezagutzen duen zure pertsona esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zian, zegoela Txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta... Nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zian, ikusi zuela kontzertu bateta eta beti daukator. Eta gari zuen kartela ez dakiz eta gerora urtetara nik, kartu nahiz nik zurekin, kontzertu bateta.
6: Zornotzan izan ginen.
7: Egon nahi zin egitu egin, benetan, bai, ez egiten eta Aña esan egon, jode, ze nolako maitasuna helarez izian eta bezarka eta... Benetan, izan zen nientzako, jode, nola topaketa polit bat zen zorretan.
5: Nik badakizun nuen ezagutu nuen, hau bizarroga da, EITB maratoia, diru abiltzeko egiten dana, eta hor telefonista lanetan egoten da jendea, eta nire ondoan telefonoa hartzen Iñigito Txapelpun, gua, ni neon enekila nun sartu. Nian telefonoarekin dau ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, claro, hau maitasun guztiarekin, eitzeiten hor behaiekin, zorara izan zan.
6: Urtero jaten.
3: Bueno, bi gauza dakarrik esango ditut, bat nahi horien diken hautela ditu EITB maratoian parte hartzeko, inor nahi baldin badu, bueno, hemen nago, naizeko egiten dugun bitartean, eta bi, Aitor, sar dezakezu zure zerrendan, Txapelpunk zure gazararekin lotzeak, dagoeneko, bueno, adinduna egiten zaitu puntu bateraino.
4: Aizu egoi, baina rabia pur bat eman dit, nik ere lotzen dut Txapelpunk nire gazararekin, orain zarra izan nahi dut batean, ez baina, ojo, ez dudala abistia rekonozitu.
3: Baina horrek esan nahi du itxaso agian mugan zaudela, etze alaia da uste zenon bezen gazte.
4: Ez. Ni uste dut nagoela milenial eta estetarteko mugan. Osa, nire urtea da, urte galdua.
3: Trantzisiokoa, ez?
4: Bai. Uste dut, dilei apur batekin entzuten zaitu uste dela.
3: Bai, guk ere sentzazia daukagu, baina ongi dago. Bai, segundutxo batzuk edo. Baina ongi dago, ze horrela, badiru diesan barduzun eri garrantzitsuagoa dela.
0: Hori da, peitzatu egiten dut, bai, ez da. Ba, horrekin batera gatuko dugu, Aitor utziko digutzu jarraitzen.
2: Ba, honekin erlazionatutako gauza bat apuntatu dut. Duela amar urteko kanta bat entzun eta gure garaiko kanta dela esaten duzula. Amar edo hogei.
3: Bai, hogei urteko, bai.
0: Guk hogei urteatzera egitma dugu pirritxeta porotxaterako dugu.
2: Bai, hori da.
0: Igual amarren gatuko da.
3: Bueno, beitu, hori agian denok batzen gaituen. Azkeneko lau beron eldiak, lau amarkadako batzen gaituen zerbait da.
0: Hori da, behira hori zeporita.
4: Bai,
2: beste batzuk, ekarri ditut. Adibidez, gazteak erabiltzen dituzten hitz berriak ez dituzu ulertzen.
0: Egoia zi da. Egoia zi da, topera.
3: Topera nabil. Bai, FOMOa, eta kringea, eta bai.
0: Topera.
3: Eta ez izan nire aita, edo... Hoi hori indik ere zut ulertzen, aitarena. Hoi uste ez zeren beste erabiltzen, baina neno asko, nire aita, moa, gaztelan niazat ez ere baina,
4: Padrea, aitatu.
3: Bai, aitatu, bai. Erabiltzen dut, baina ezak itzerdan.
0: Erabiltzen duzu jakin gabe zer esan nahi duen.
3: Bai, jo barekin nagoenak eta bar, eta esaten dut askotan, jo, Erlantzi, ez ezan nire aita. Baina ezak bere zer nabien esaten.
2: Ni guztu dut ez dagoela ondo erabilita.
0: Ez. Baina zuk erabili. Uste dit dizugu. Niri askotan gertatzen zait, ez dut, hemen, hogeita irorte ditut badakit, baina batzutan ikusten ditu danean, ba, ikusi genuen hori ez farmea raura eta olako gozak. Ikusi ditut olako gozak, eta, benetan, baina egia da, konzeptuz geroz eta gehiago sortzen direla, ba, aura sortu zen bezala, eta niri horiek ja, ezakita, pereza maten didatela.
3: Baina ikusiko duzu emendekan, amabost bat urtera, atzera begiratzen duzunean, eta ikusten duzunean, ja da, ez zaudela, osea, hitz horiek sortzen diren testu inguruetan ez zaude, berandu heltzen zara.
2: Bai, normala azkenian.
0: Bai.
3: Zagai jo.
2: Bueno, zuk baino urte gutxiago dituen pertsona ospetsu baten adina jakin, eta

0: Ah, ez dut ukatzen.
1: Ah, jarraitzen duzu.
0: Realari atetik Eibarri eta talde guztiak gauza Eiteberi bezala, bertan ere parte hartzeko presnago.
2: Talde xumea batean egoiz, ez da horri berdora relakoren madre bestela.
0: Walking futbolerako bestela ere balio dute, eh? Walking futboloi, futbol, bueno, walking futbol, oinezko futbola.
1: Bai.
0: Esango dugu, bai, bueno,
3: ah, bai, hori ikusi dut.
2: Oinezko futbol.
0: Bai, bai, bai.
2: Enekien.
0: Ba, bai, eta gainean uste oso...
2: Ni uste gazte diazta el horrendik, ez? Walking futbol egiteko.
0: Baina jo, ba, ez pentsa, zertzen aldien ja.
1: Walking futbol... Ba, imaginatzen dut takatakarekin.
0: Ba, ez, gehiago ez duten dira, berrogei urtekoak, eta zertxo baita heldua, beretan.
1: Baina zer da, gauza zer da, korri ez egitea edo?
0: Kontua da, bai hori da, korrika vale. Ezin da egin, korrika propio.
1: Ezin da egin,
0: ezin da egin, vale. Baina ojo, futbolari hoi oso honek jokatu dute, eta dio denez, ez da bat ere erraza. Ze, karo, ezin baduzu korrika egin eta bar, baina oso tekniko omen da, bai.
2: Martxa moduan, ez, joan dira korrika, pixka bat.
1: Hori zer regulatzen du, epaileak, arbitroak?
0: Bai, bai, jarreko gute bat, edo, bai.
1: Esan dut, korri eta oinezkoaren arteko...
0: Bai, karo, egongo dia...
1: Muganeiko bai, egongo, fina ikusten dut.
0: Ba, belauna zenbat gradu tolesten den, edo bako zerbait izango da.
1: Hori bakoitzaren alturaren arabera izango da. Bale, bueno, bale.
3: Bale, venga, urrengo bat izango, eta ber.
1: Nuen ezagutzen, oinezkoaren.
4: Zenbat daude, Aitor.
3: Asko ditut, asko ditut. Urrengo batean, irugarren atala egiteko bat ditut.
1: Bale, Josu. Bale.
2: Hau, ostiraletarako, azte urot, azte urko, bai,
1: ostiraletak erakutzi behar dugu.
3: Hau, interesgarria da. Gorputzeko zerbaitek min ematen dizu, eta ez dakizu zergaitik. Esat diozu, ez dakit zer egin dudan, baina belauna gaizke okatu.
2: Une oro.
1: Nire gure gure
0: Baina, eta hori gazte bat igarratzen mandin bazaioz, gertariteke baita, ne?
1: Nire gertatzen.
2: Nire gertatzen zaio eta gaztean, ez? Doita bederatzi urte bakarrik, eta gertatzen zaiz, bizkarreko bina un osoan. Zaiz nola baiten dudan.
1: Baina hori izango da postura txarra.
2: Ja, ez dakit.
1: Eserita demora asko pasatzen dugu eta postura.
2: Nik lagun badokat fisioa dira eta esaten diot, begirat, enago eskatzen ez zerre, baina dagat hemen kargatu asumatzen dut, eta ba, poteatzen gabera saiatzen ez pixka, eta ber, egitea diagnostiko laburu bat, esaten dut, bueno, nahi behazu pixka gehiago ba, mugitu, lasai, horrengoan jugu naiz klinikara, eno ala inoiz, baina agur bat hemen dikandoiz, egunon.
4: Nik hemen esango dut brikomaniarekin bezala. Txikitatik gertatzen zaie dela, orduan ez dakit zahartzaro ez dakit ezer esan nahi duen kasu honetan. Eskoliosia eta bar, hor beti egon dira.
1: Bale, orduan.
0: Pentsatzen nintzen, nola ekarri euskarara baitere horrelako ba, tarako gazteraniaz, bueno, zargazte, ez izango litzateke.
1: Bai.
0: Zargaztea zara.
1: Bai, nik alare beti
2: zuten dut,
1: zargazten zara.
0: Gazarra.
1: Nik uste dut, horrelako kontuetan, minetan eta nik uste dut genetika bat dukala jagin asko, baina nik beti pentsatzen dut, eskolan hasten garenetik ordu asko pasatzen ditugu eserita. Nik uste dut hori ere ona ezingo dela izan. Gero, patioan, 20 minutuko deskantxo bat eukitzea, zutik egoteko bezakit nahikoa den egunean, pasatzen ditugunean beste 6 edo 8 eserita, orduan, bai. Hemendik, ba, igual, guk hemen askotan plantatzen dugu, maiak, igotzen diren maiak edo izatea, bintzat zutik lan egin alizateko du.
3: Ba, bai.
1: Ah, joarrek esaten du hori, oso ondo, joga, egia da, hemen Aitor Gariñi esan genion, hemen esan genion, gero pertsonal esan genion, ez dugu kasaskorik egin.
0: Nei proba medikuan, pasaren astean, ze, badira pare bat urte bizkarreko bitu. Kubako bideitxo batekin gaizke xerita kotxe bat, emo, partutikan bizkarreko arazoak eduki izan ditut, eta iaz, eukinuk alako palen aldiz. Bueno, tarte kamine baten zian, baina iaz egon nintzen, jo, bai, jabete bat oso gaizki bizkarreko minakin, eta lumbalgia, eta hori dena. Eta, bai, eta eman ziaten taula bat.
1: Ariketak egiteko.
0: Bai, ariketak egiteko. Eta kriston kabre hartu nun, oi, iaz dagoeneko, Ze, kriston aserre hartu nun, zesanio nire medikuai, zergatik handaude karakterizatuta irudiak
1: Aitonen
0: bai eta bideo batez oso ongi mugimenduekin eta ariketekin
1: begira.
0: Baina pasaren astean baita medikoak gomendatu zian pilatesea apuntatzea eta zinen baina zerga eta ez oso ondo
1: ez tiratzeko
0: zesatzean joga
1: eske Aitor Gariñekin berri iruditzen egin behar dugu
0: eta
1: benetan
0: bai eta esantzean ba, joga anbudatu bartze eta zinen eske nahi ba, nien ez oso espirituala, orduan, ba, zeharkako, eta zein, bardoan zurea pilatesa da.
1: Bai.
0: Ta dala berdina, baina...
1: Bai, yoga gehiago lotzen da meditazioarekin, tai chiarekin, energiarekin. Orduan, pilates gehiago da funtzionala, bai. Entrenamendu funtzionala.
0: Bai, ni pertsona funtzionala, arrazonala nahi.
1: Ni ez, ni bestetlet.

0: Dik mikroa. Segi, segi.
1: Venga, ba. Beste azken bat botako dut. Igande goizean zarata egiten duen jendeak molestatzen zaitu.
0: Bai, bizitza guztian. Bizitza guztian zehar, gertatzen zaitu hori.
2: Baina ez da zarragoa berez igande goizean zu izatea molestatzen
0: bai,
2: duena.
0: Bai, guztiz ados horrekin.
2: Hori gazteizaten seinale dela horrendik, eh?
0: Bai.
2: Igande baten amarretan edo.
0: Hori errebel dago.
2: Biatziak amarretan, ez?
0: Bueno. Bai, nire amazten denean aspiraren pasatzen goiziango.
2: Goizo osoa duzula, ez bai. Ergatik, bai. Etxeko bederatzietan.
0: Zebehar. Edo goiko azten denean bapatean altzairu guztiak mugitzen, zebehar.
3: Baina bai. Kontrakoa baitere, zer nolako plazerra izaten den, zure bizilagun batek gauean zehar, zarata egin duenean, eta esnatu goizeko zazpitan, eta telebista, venga, batidora, eta beti goizeko, edo beste da, zortetik aurrera gaina legala.
0: Bai, hori bai.
3: Bueno, baina, legala ez, igotzen dira dezibelio mugak.
0: Bai, baina hori egin behar baduzu, ba, bintzat bakarrik egon etxean. Zain, balimadago bai. Etxe berdinean, beste, hiru pertsona,
3: bai.
0: Ba, igual,
3: bai.
0: Ez daude bakarrik, zain dut, ba, kontrolatu, ez?
2: Mendekuarekin ez guazin.
3: Pasatuzuk beste aspiradora beste momentu batean?
1: Opa.
0: Nire etxean uste dut naizela, bueno, ez esnatzen nahiko goiztiarra naiz, baina oheratzen normalean lehen izaten naiz, orduan ez daukat zein molestatu. Normalean restartekia txarra izaten dut.
3: Vale.
0: Edo, bai, begira, orain goizez natzen naizela naiz hasi aspirora pasatzen azte mali, ez uzut edifizio guztia dukadala tinbea joka.
2: Horrekin ugatzenak agertzen dira etxean.
0: Bai, ez? Baina,
2: bueno, zu gehi lanera bidan zatoz, ja? Gero, esnatuko dituzte berriro, ugatzenak, bizelagunak.
0: Baitare, izan daiteke ideia ona. Ba, bueno, zar sentsazioarekin edo ezakit. Egia esan ni aurreko baino beto geratu naiz. Aurrekoan zar sentsazio gehiagorekin joan izan, gaur, bueno, buelta mandiogun hola bait.
3: Baina proposatzen dizuet, zure aitora mendiko horrazu izango zara arduraduna, egin dezagula hau, baina urrengo batean ea irauli dezakegun edo
0: no?
3: Igo dezagun muga.
0: Adina,
3: bai. Vale. Eta egin dezagun tartetxo bat.
0: Hau da, ekarri behar duzu 60-tik gorako.
3: Hori da.
0: Gugazte sentitzeko.
3: Eta, pentsatuz gure audientzia izango da 60 urtetik 80-tik arteko pertsonak.
0: Baina ez da.
3: Dagoazen irudikatzea baitaren nolako izango den gure zartzara, nola neko enuken izatea.
2: Ez dago presarik.
0: Ez dago presarik. Aurrekoan kalkulatu genuen eta minimo 50 urte geratzen zaizkit lanean jarraitzeko. Orduan, bueno, 50 gutxiago igual.
4: Berrogei bai.
3: Etzen nukete izan nahiko eta hemen uste dute, baina bueno. Txinako zartxo jo bezala jisten diala parketara eta taitxi eta dantzaten
0: bai,
3: egoten dira
0: esandalekin
3: eta
0: bai.
3: Baina,
0: zuri taitxia.
3: Ez, bitu, hau bakit ez dagoela. Ez zit gustatzen yoga, respiratu, baina nahi txandalan egotea kalean zartxoekin dantzatzen.
0: Bai. Ordan igual zumba edo aerobik.
3: Baita, ez da zartzen.
0: Bueno, ba, zartarako planak hemen utziko dugu, ostiralona pasa eta asteburuan.
3: Aio.
4: Merrein asteburuan.

0: Kaixo, arratsaldeon, entzule, arratsaldeko ordubiak dira puntu-puntuan. Espainiako kongresuan dugu jarria gaur begira da. Tirantzuten ari gara bilkura zuzenean, isilunea egonda une honetan, baina bai etxebizitzaren inguruko bi dekretuak ez da bai datuta, oraintxe ordubietan hasi eta arratsaldeko hirurak bitarte bozkatzeko txanda izango dute talde parlamentarioek, geroago jarraituko dugu honen berri ematen, baina oraingoz ere badugu gurean etxebizitzaren inguruko beste albisterik, Denis Itxasolakoako gobernuko etxebizitza sailburuak ostiral honetan bienatik iragarri duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osorako lurralde plan sektoriala martxan jarriko da lehen aldiz. Azaldu duenez, zer lurzorutan, zein udalerritan eta zein ordenatan eraikitzen den erabakitzen duen tresna da. Ildorretan, sailburuak jakitera eman du, Euskal Autonomia Erkidegoak garatu berriaz diren 160.000 etxebizitza baino gehiagotarako kalifikatutako lurzorua duela eta hoietatik 75.000 inguru babestuak izango liratekela.
1: Eta zati handi bat ez da inoiz garatzera iristen, ez da inoiz eraikitzera iristen.
0: Itxaso kazaldu du 1983-tik babes ofizialeko 108.000 etxebizitza baino gehiago sustatu direla, aldi horretan eraikitako etxebizitza guztien 130 gutxi gora bera. Emaitza 78.500 etxebizitza babestu baino gehiago dituen parkea izan da, eta hoietatik 30.000 baino gehiago alokairuan daude. Adierazi du denboraren poderioz, babes ofizialeko 40.000 etxebizitza inguruk galdu zutela kalifikazio hori, azaldu duenez, EPEA amaituta deskalifikatu eta merkatu librera pasa zitekeen. Etxe bizitza hori ahalbidetu zuen ahalegin publikoa ondare pribatu batera transferitzen zen orduan eta gizarteak ordaindu zuen azpiegitura bat galtzen zuen betiko. Gauzak honela, Denis Itxasok Gasteizko legebiltzarrean agertzeko eskatu du proposamen honen oinarriak azaltzeko.
1: Ikusten dut hemendik aurrera daukagun lana erraldoia izango dela, saiatuko gara eudelekin, aldundiekin, enpresekin, finantzia entitateekin, eta noski zer esana horrelako prozeduretan zer esana daukaten agente guztiekin akordioetara iristen, baina behar dugu plangintza bat. Eta horregatik joango naiz legebiltzarrera datozen asteetan, honen inguruan agerraldia egitera.
0: Eta beste albiste bat, Europako 100 udal ordezkaritik gora bilduko dira Iruñean urriaren 23an eta 24an EH Bilduk eta European Left Alliancek bultzatutako Europara hautetsi aurrerakoien topaketa batean European Free Alliance elkartearen laguntzarekin herriak gidatu Local Stake Delete lelopean. Europan eta munduan areagotzen ari den olatu autoritario eta fasistaren aurrean topaketa aitzindari honek mugarri izan nahi du EH Bilduko arbatean azaldu duenez, helburu argi batekin herritzerri ezkerreko indar politikoek egiten dituzten politika eta proiektu eraldatzaileak ezagutaraztea eta balioestea. Truke politikoari eta lankidetza munizipalistari buruzko nazioarteko topaketak, udal gobernuen esperientzia arrakastatsuak partekatzeko, udalerriek aurre egin beharreko erronka nagusiak eztabaidatzeko eta tokiko eremutik gizarte eraldaketarekin konprometitutako arduradun publikoen arteko aliantzak sendotzeko balioko du adierazi dutenez. Ekitaldiak tokiko gobernuen politika publiko berritzaileak bultzatzeko eta egungo erronka sozial eta ekonomikoei erantzun eraginkorrak emateko abian dituzten proiektuetan jarriko du arreta. Erdigunean jarriko dituzte besteak beste etxe bizitzaren afera edo gobernantza progresista baterako gakoak. Eta amaitzeko esango dugu ere Euskaberrek irabazi duela Euskadi Elikatuz sarien lehen edizioko jasangarritasun saria. Ekitaldia Lakuak eta Eroskik bultzatu duten ekazaritzako elikagaien sektorearen berrikuntza, konpromisoa eta etorkizuna aitortzeko. Hiru arlo nagusi bereizi dituzte horren baitan, berrikuntza, jasangarritasuna eta belaunaldien arteko errelebo elikadura katearen etorkizunerako giltzarri diren erronkak ikusgarri egiteko. Jasangarritasunaren kategorian 60 hautagaitza aurkeztu dira eta hoien artetik Euskaber aukeratu du epaimahaiak. Jasangarritasuna ulertzeko bere modua jarri du balioan, besteak beste jasangarritasuna ez delako ingurumen inpaktua murriztera mugatzen, ekonomia, pertsonak eta ingurunea batera hartzen dituen kudeak eta eredua delako Euskaberrena. Eta iritsi gara honekin ordubiak eta bost minutura. Hemen txautziko dugu beraz oraingoz informazioaren aria, jarraian, kirolaria, naiz irratian, gero arte.
2: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.

Asteburuko itzorduak jorratuko ditugu gaurko saioan, eta noski gaur arratsaldean Euskarriko txapela jokatuko den arratsalde honetan, bada Mikel Etxarrien hitzak entzungo ditugu Naiz Irratian.

emakumezkoen Efe Liga, segunda edo bigarren maila, saskibaloia, eskupilota eta noski saskibaloia ere jorratuko dugu gaurkoan.

0: Kirol aria naiz irratian.
1: Balantzule, ordubiak eta amar minutu jotzear direnean, emakumezkoen futboligak ez du etenik eta euskal taldeek seigarren jardunaldia jokatuko dute aste buruenetan. Jokatzen lehena Alabes izango da. Larun batean goizeko 12:00 eginen duela Espainolen etxean. Bi garaipen lortu ditu taldeak lehenengo 5 partietan, biak etxean. Beraz, erronka du talde gaztizarrak eta aurrean Kataluniako taldea izango du zeinak 5 puntu besterik ez dituen. Garaipen bakarra erdietsi dute Kataluniarrek, baina jipoi ederra eman zioten aski ondo dabilen Madrid taldeari. Andrea Esteban, Gloriosa taldeko entrenatzaileak, aurkaria aztertu du.
2: Es un equipo que con balón creo que hace las cosas muy bien, que tiene las cosas claras. Sara pues lleva tiempo en el proyecto y las jugadoras que ha firmado son un perfil que le gustan. Ataca muy bien el espacio central lateral, siempre hay jugadoras moviéndose por delante del balón. Te puedes organizar, creo que es una de las cosas del partido que no consigan hacerlo. Y sí que es verdad que pues bueno, esa desorganización ofensiva les puede hacer también que en transiciones puedan sufrir, porque es un equipo que se expone.
1: Esan moduan, norregiagoka, larun batean 12:00 jokatuko da. Hobeto hasi dena bestalde Athletic da. 10 punturekin laugarren postuan dago sailkapenean eta Atletico de Madrid irabaztetik dator. Sasoionean iristen da hortaz talde zurigorria Madrid taldearen aurkakoaren partidari. Dena den, Madrid 12 puntu ditu, Madridek 12 puntu ditu, jokatu diren 5 partietatik 4 irabazi dituela. Ez da erreza izango noski, baino Athletic gogotsu dago. Gaur goizean egin du taldeak bidaia aurretiko azken entrenamendua. Eta igandean Eibarren eta Realaren txanda izango da. Urren ez urren, Eibartarrek Granadara egingo dute bidaia goizeko 12:00 jokatzeko. Eibarrek Athletic adina puntu ditu eta joera onari segida eman nahi dio. Izan ere azken bi partidak irabazitu eta 5. da sailkapen nagusian 10 punturekin. Gainera Granadako partida gaindituik urriko beste bi norgehiagoko koak ipuruan jokatuko ditu Depor eta Madrilen aurka. Reala izango da azkena jokatzen asteburu honetan. Aste azkenean Europa Cupeko partida izan bai zuen. 4-8 irabazi ostean bide hori jorratu nahi dute Donostiarrek eta ligako hasiera txarra irauli beraz. Valencia izango dute aurrean, hain zuzen partida guztiak galdu duen talde bakarra eta Realak azpitik duen talde bakarra ere bai. Beraz, Donostiarrak garaipena lortu ez duen beste taldea izango dute aurrean. 2 puntu besterik ez dituela Realak kasu honetan.
0: Kirol aria naiz irratian.
1: Eta horiek aipatuta entzule, futbolarekin jarraitu, aipatuko dugu euskal taldeek bigarren mailan badutela hitzordua. Bigarren mailako Sansek eta Eibarrek beraz bide onari segida eman nahi diote. Eibarrek Albacetera eginen du bidaia eta Sansek etxean Granada jasoko du. Talde armeroa sasoi bikainean dago. Lehen jardunaldiko partidak enduta, beste 6 partidak irabazi ditu, jarraian gainera. Hau da, taldeak futbol profesionalean izan duen biderik onena. Bigarrena da sailkapenean hortaz Eibar 18 punturekin. Puntuak etxeratu ez ezik, joko maila bikaina erakusten dabil taldea eta ez dirudi oraindik goia jo duenik. Álvaro Rodríguez jokalariak prentxaurrean hitz egin du eta taldeko egoera aztertu.
3: Bueno, no sé si tiene, si hay que explicarlo de alguna manera. Yo creo que el equipo está manteniendo la energía que tiene que tener el Eibar, la energía que tiene este equipo, que yo creo que se percibe desde fuera de compañerismo, de trabajo en equipo, de que bueno, hay veces que nos salen mejor las cosas a nivel futbolístico y se ven desde fuera y otras veces nos cuestan un poquito más, pero la energía siempre está siendo muy buena y por suerte los resultados están saliendo a nuestro favor. Creo que hay un muy buen momento de muchos jugadores y cuando eso pasa al final pues es más sencillo ganar partidos.
1: Rodríguezek berak, naiz eta defentsa lanetan aritu, bi gol sartu ditu dagoeneko eta horren inguruan ere aritu da mikrofonoan.
3: Es una faceta que creo que siempre he tenido en mi juego. Creo que siempre más o menos he ido aportando goles todas las temporadas. Evidentemente no es en lo que me tengo que centrar. Pero bueno, con la forma que tiene de jugar el equipo, la verdad que tengo la posibilidad de estar en una altura del campo bastante alta y pues de momento están entrando y ojalá que siga.
1: Partida larun batean jugatuko da eguerdian. Albacete kontrara ez du garaipenik lortu azken aldian, beraz hor badu Eibarrek beste argullotxo bat. Sansek bestalde igandean jugatuko du etxean eta eguerdiko ordu bitan. Azken bi partidak galdu ditu taldeak, Mallorcaren aurka Zubietan eta Zeutaren aurkakoa bada Zeutan bertan. Gainera, Ansotegi entrenatzailea oso kritikoa agertu zen azken partidaren ostean jokalarien jarrearekin. Reala sailkapen orokorreko 14. Postuan dago 8 puntu dituela eta beheko postuekin aldea handitu nahi du orain. Ez du erreza izango, Granadak puntu adina baditu ere talde oso arriskutsua baita talde andaluziarra. Horiek aipatuta entzule, kirolez aldatuko dugu eta saskibaloia izango dugu izpide. Izan ere, Zurne Bilbao Basketek eta Baskoniak bere aldetik igandean jokatuko dute ligako partida. Baina, Baskoniak Euroligako partida du ostiral honetan bertan eta Milan jasoko du Badabuesa Arenan. Ez du hasiera honik izan taldeak Euroligan eta hirugarren partidan lehen partida irabazi nahi dute gasteizarrek. 8 eta erdian jogatuko da izpide dugun bada norgehiagoka. Emakumezkoen saskibaloiari dagokionean, Gernikak Zeltaren etxea bisitatuko du, larun batean arratsaldeko 7:00, Idekak ordea Entzinoren aurkakoa izango du, igandean eta Araskik ere bai, Galiziara eginen du bidaia Ferroleren kontra jokatzeko. Hau, igande arratsaldean margatu izanen da. Saskibaloi kontuak gainditurik, eskubaloia aztergai, izan ere emakumezkoen euskal taldeek badute ligako partida. Larun batean arituko da bera-bera nor, baino nor gehiago, eldaren aurka arratsaldeko 6:00 gazka kiroldegian. Bajekin bizitzea ohikoa da elite mailako taldeetan, baina Superamara bera-berak testu inguru estrambotikoa du. Non, Jon Begiristain entrenatzailea ere, bertan berak geratu da, gutxienez astebete baja medikoa baitu entrenatzaileak. Horretaz gain, Somaza, Karsten, Krujic, Fresko eta Tapiarekin egingo edo ezingo dute bada kontatu. Horiek horrela, aipatu bezala Jon Begiristain entrenatzailea baja denez, Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak zuzenduko du bihar taldea. Teknikari usurbildarrak onartu du ezeko egoera dela, baina hala ere, esan du entrenatzailearen konfiantza osoa sentitzen duela bada biharko partidarako. Erronka zaila beraz biharkoa, denboraldi hasieran eskubaloirik onena egin duen taldeetako batek gazka bizitzatuko duelako. Ela talde oso sendoa da, eta ideiak oso argi dituela aipatu du entrenatzaile usurbildarrak. Beraz, bigarren entrenatzaileak Superamara bera-beraren funtsari helduko dio, eta defentsan gogorrak izan behar direla azaldu du. Korrikan aukera egin alizateko eta batez ere erasoan lasaitasun eta konfiantza handiagoa izan behar dutela gaineratu du. Bestalde, Betionak beraldetik atarrabian jogatuko du ordu berean, larun batean arratsaleko 6:00 beraz. Porriño taldea jasuko dute atarrabiakoek, eta hori esan da ez da erronka erraza izango izan ere, Porriño 5. dabil sailkapen orokorrean. Nafarrek ez dute hasiera ona izan kontrara, baina lortu duten garaipen bakarra Valentria baten ondotik iritsi zen. Halare, azken bi partidak galdu dituzte eta egoera irauli nahi dute asteburu honetan. Mendi kontutxo bat dugu aipatzeko jarraian eta ondoren gaurko itzordu nagusia izango dugu izpide. Mendiari dagokionez, Marek eta Jan Jeliga anaiek 8A+ maila egin dute 5.000 metrotik gorako garaieran. Eskalatzaile txekiarrek, Little Yamyang Rimendiaren Norbutu Klam bidearen lehen igoera askea egin dute Himalaian zehazki. 560 metro eta 18 metro luze dituen lerro hori biribiltzeko 5 egun behar izan dituzte. Duela pare bat hilabete, inolako zaratarik atera gabe, Marek eta Jan Geliga anaiek ekarpen garrantzitsua egin zioten garaiera handian egiten den eskaladari. Norbutu Klam bideari puntu gorria jarri baitzioten, hots eraskean eskalatu zuten. Izpide dugun mendia Indiako Himalaian kokaturik dago eta gaina 500 5.600 metrotara hain zuzen ere. Geliga anaiek ezin izan dute A mailako luze hori askatu, izan ere gainditu behar zuten artesia oso osoa estua zen. Horren ordez, bi luzeko aldaera bat sortu zuten eta horietako tarte bat 8A+ bezala proposatu egin dute, bada, hemendik zorionak eta bejon deiela. Horiek aipatuta, pilota izpide Euskal Pilota Selekzioa Gasteizko Foruen plazan aurkeztu zuten, ostegun arratsaldean bere historiako lehen munduko txapelketara abiatu horretik. Lehiaketa urriaren 15-24 eginen da Buenos Airesen eta Uruguaiko Kolonia del Sacramento hirian. Euskal Ordezkaritza 41 pilotarik eta 9 hautatzaiek osoratuko dute beraz. 13 modalitatetan lehiatuko dira, besteak beste, zestan, eskuz, paleta larruz, paleta motzean, gomazko paletan, xarean, frontbolean eta parapilotan. Bada hauek aipatuta gertutik ezagutuko dugu eta gertutik noski jarraituko dugu munduko txapelketak ematen duena urrengo ia asteetan. Eta esan moduan eguneko itzordu garrantzitsuena Realak eta Athleticek Euskal Herria txapelaren finala jokatuko dutela, bada da. Ostiral honetan izango da norgehiagokoa, arratsaldeko 7:00 aurrera anoetan. Nazioarteko partien ondorioz, bi taldeetako hainbat jokalari garrantzitsu ez dira bertan izango, eta denboraldi hasieran minutu gutxiago izan dituzten futbolariek aukera izango dute jokatzeko. Naiz Irratian, zuzeneko jarraipena, kontakizuna eginen dugu eta hain zuzen ere txapelketaren 10. ekitaldian Mikel Etxarri omendako dute. Realeko entrenatzaile eta Euskal Selekzioko hautatzaile izandakoari Euskal Futbolaren eta Selekzioaren ofizialtasunaren alde egindako lana aitortuko diote. Asteon Naiz Erratien elkarrizketatu dugu Mikel Etxarri eta garan argitaratuko dugu urrengo egunetan. Aurrerapen gisa Mikel Etxarrik Naiz Erratian esan dituen laburpentso bat entzungo du jarraian. Baina horretik, aipatu moduan, Naiz Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida, baita 11 telebistaren eskutik irudian jarraitu ere, eta azalduko dugu Realeko bazkidek doan sartu ahal izango dutela noetan, Athleticoko bazkidek, bada 15 € ordaindu beharko dituzte, eta publiko orokorrentzako sarrerek 30 € prezioa izango dute. Berdinketa izan ez gero, txapelduna penalti jaurtiketetan erabakiko da. Hauek entzunda entzun ezagun Mikel Etxarri eta Jon Garate lankideak izandako solasaldia.
4: Mikel Etxarri, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer modu zaude?
5: Ondo, ondo.
4: Ondo. Bueno, aitzakia, biharko partida dugu, bihar omenaldia gasoko duzu anuetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Athletic elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbidapena?
5: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartu nun, eta gero jendiakin ba oso, oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian eta dena pixkate horria periodikoan artea zehanean omenaldia gainez ba, zeitzun jendia mutxu zuen ez jendia eta ondo oso pozik.
4: Horentik ere badaukazu anueta juteko joerarik edo ja etxetik ikusten duzu partida?
5: Ez, normalian aurten bintzat futbolea, kanpo futbolea joan.
4: Anoita, bai.
5: Bai, anoita. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina, bueno, bestela bai. Eta gio asko, ba, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, o, ze gauzak usten dut aldatu diarrealea fugian eta hor segitzet hori bintzat behidatzen eta launekin eta
4: komentatzen, eh?
5: Komentatzen.
4: Bueno, biarrea balen alde horrez dago aitzakiarik, ez? Horre, zalantza gutxi.
5: Eta gero, ba, getatzea beti arrazoiak egertzea. Beti arrazoiak egin. Baina beti ala izan, eh?
4: Buru horra.
5: Buru horra.
4: Hai.
5: Euskorra.
4: Euskorra, bueno, bueno. Zerroi badakizu, eh? Zerroi badakizu, ze esperientzia zabala baduzu, eta esan bezala, bueno, biharko partida pixkat aitzakia da, ez? Omenaldia egiteko, pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko, ze zure ibilbide aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken, denetarik egin duzulako, Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta, entrenatzaileen bat klubetan, kirol zuzendari realean, hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan, zer ez duzu egin, Miguel?
5: Fulian dena.
4: Dena.
5: Hogei urte Michelinen, hogei urte Realen, eta gaina gustua, gustokin hartzen dizunen suerte handia eukit. Eukit, zate, lehenengo, ni beti esatet Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zate, fulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan, eta gure kategorin, regionalian, ba, gainea pixkat jauntzo izan ginen, pibede hilo ginen, hirugarren mailan, beste bi, jetxi.
4: Bueno, hilotzeko jetxi egin merra baita, eh?
5: Danetikan. Eta suerte asko, asko. Ni izatet, Lasarte izan dela herri bat, ni horrez dakate zer ikusiri, eh? Lasarten jaio o Usurbilen jaio, hor ni importantzik gutxi zakat. Baina, eukitzia, suerte hori deke, misen ningo kanpo futbol euki. Jokatzeko zure launeakin, zure gazte jendiakin. Eta hoi, zaitun, ba, ja, selezioakin, lehenengo ustikoak jo, hortikan segiran entenatzaile irurtetan titulua atea, nazionalak zeitun sartu Michelin bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarrun irurte pasa, dikan jo Ibarrea, Ibartika, bueno,
4: Denak pasai duzu, eh? Danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daiteke, eh? Zure bizitza futbolik gabe.
5: Ez. Ezako izan da futbola, bueno, gero erakutsiko izute...
6: Pasioa
4: badakigu baduzula, bai.
5: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kala horra junitzen, urteat jogatzea. Io tituloakin suerte ugari ateatzeko kanpoa selezioekin suerte izugarria ukiko non Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin edakagan honen Inglaterra, Francia eta beste bideio eta hortan de atea genuen txapelunak Lasarteko taldeakin Stock Aftren Oztren eakutxuko izudio
4: vale.
5: Argazki bat hori izangoa eta izan zan sake de honoro parte hortan intzun porteru garen zan inglesa
4: bueno, nik gaztea baina ez dakit norri izango den ikusiko du
5: eta unginan eta txapelunak eta ginen.
4: Txapelunak, pentsa.
5: Lau partido jokatu gunen, ni suplente lehenen guan, suplente begarrenean, irugarrenean sartu, eta gero este gola baino, Gordon zan porteru ez, inglesa, eh?
6: Gordon Banks.
5: Ados. Arekin zin sake honor, baina gola nizertun prorrogan.
4: Prorrogan gainera.
5: Bat eta uz. Orduan, hoi bai diala premio diru gabe, baina...
4: Bai, maitasun ez.
5: Bai. Mendikan Inglaterra jun, eta lan eltartean, atera. Berdin, eukinun peritozko eskolakin. Ni mendikun gabez peritoz, eta junginan Santanderrea, de zona, hor de txapelunak atea ginen, azkenean.
4: Denean txapeldun.
5: Bai, lanak, nizatetena barioz. Hoi, zute, suerte, okibiek zatine. ni ez nitzan golegila. Baino bizkorra.
4: Bizkorra.
5: Oso bizkorra.
4: Bueno, dena ez da suertea, lan pixka bat ere egongo zen atzean, ez? Ez suertea dena ez dela, suertea.
5: Baino ta pixkate bicho, bicho.
4: Bicho. Biurri xamarra. Bixia, bueno.
5: Biurra, biurra.
4: Hori behar da, futbolean ere, eh? Hori behar dela, futbolean ere.
5: Hombre.
4: Bueno, esan dugu, zure pasioa, bueno, badakigu futbolarekiko zer den. Etxean nola eraman dute hori? Etxean ere futbolzaleak izan aldira?
5: Hortan, bai, egitela suertia.
4: Bai.
5: Berroita amabi urte eskonu nintzala. Eta Andria beti
4: hortxe, alda beren. Eta zaletu ere bai, edo...
5: Ez, nekin.
4: Bai, zurekin, ez dago besterik, baina.
5: Ez, bueno, gero Lasarte esan dizuten bezala, hipodromo zakan.
4: Bai.
5: Udara guztien, hor...
4: Bertara.
5: Bai, ozeon kanpo fugula itxeko nahi deguna. Oso pozik, eta gero ibili naiz asko kanpoan, txarrak eta ematen.
4: Bai. Eta nondi datorkizu pasio guzti hau, futbolarekiko maitasun hau?
5: Ba, jakutxuko txut geho, txarla beteguna. Ni uste zantzala Lasarten etzeon futbola. Gio bai Michelinekin. Baina Michelin ateate ez. Baina orde etzeon doan kanpo futbola Lasartekoa zan.
4: Bai.
5: Eta orduan dana errez. Eta beti gogoakin. Ba.
4: Txiki-txikitatik gustatu izan zizu ba, gogola.
5: Trampa bilatzen.
4: Beti trampa bila, eh?
5: Da.
7: Kontatu izena jostuna zenula. Eta botoiak hartu zizkion da.
4: Ah, bera. Gero taktikak eta egiteko botoiekin.
5: Botoiekin, baina...
4: Hori zemat urterekin.
5: Sei urterekin,
4: beraz txiki-txikitatik ja, ez, entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez, baduzu. Eta,
5: oin de, bilo bai, ja, oi pasaiot, eta...
4: Ah, bai, zuk ere botoiekin edo, ja, beste, bai, botoiekin. Ira. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
5: Bai. Eta, gaina, ondo ikuste futbola.
4: Bai, eh?
5: Bueno, askotan ez du... Ez ikusik, gero futbolista izateko ez, baina hobeto ondo ikusten nien.
4: Baina uski.
5: Eta orain gainean nago, pixkat, nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa, o baloiak galdu partida batean, joku beha, sei bide, repetitu eta gaizkin. Hoi zehoz falta pasatzeko garena, eta orduan hortan ni uste naizela gogorra.
4: Zorrotza.
5: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzalean jokalarien kin diskusio asko.
4: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean santzuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Bai, alalda.
5: Bai. Bueno, gainera oso gaina repetitu.
4: Eta San Joserekin gainera, uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Oztegit, baloia kolpatzeko momenturen bat azaltzen ari omen zinen, eta baloia berari bota horrelakoren bat.
5: Ez, eukinu bat, uste ez izan zala, bai, guatzen izan.
4: Guatzen zala.
5: Klasian, un batian, eta zen futbolen gainez, eta baloia bonea, eta batea, eta bestea, eta kontuz, ez, pasain bierde, ondo, horrena, ondo ikusi, zer oportunidadea zantakak jokatzeko, eta ari buelta eman, eta buelta eman, eta behin esaminatzeko orduan, ateatzen, bera, galdera batian, eta zantzin, eta hori nola indik, eta ez da gini, eta ez da bakize, eta nizan izion. Baina, hori nola ez da gini ondo, eta ikusteko. Joder, ezke zailek, eta jode jarrenak nota behatzi, ez, eta ze gutxi alda berzia amarren
4: amartik
5: bai, baina benita, zen aide ba joder, amar jartzia esatik beak, ez? Denen aurrean, ez?
4: Bai, ostra
5: hoi ezin dut jabe
4: perfekturik
5: ez da zati hori da profesionantzeko
4: claro, claro. Eta profesionalek ere, amarra ere, perfektu egia, kaso,
5: eh? Igaztolan izan ditzion, ez? Denen aurrian hori, eta jode, galuaiz, eta galuaiz. Zer nahi de, amar jarzia.
4: Jode, beraz, baina San Jose bazen pixkate, bueno, ez? Eskatu eta...
5: Eta arriskatu, eh? Jendiak ez dik jakiten askotan ze bizi mogua daken hori, eta, bueno, gero entenantzale bezala bukatu, bueno, jendia martxan jarri, eta askotan, ba, diskusio, beti diskusio, eta,
4: bueno.
5: Eta netzako izan guztuan
4: azta baiatzea, Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean, irakaspenak ere hori du.
5: Jakin inbiar da, nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolistak, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
4: Bueno, gero ere entrenatzaiek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalariek goraipatzen dira, baina gero galizki doazenean gauzak, beti entrenatzaiaren kulpa izaten da askotan, eh?
5: Bai, ni suerte asko egitela hortan denetan bukatu etzaten
4: bai, kontratuak eta bai, ez dizute bota, jondek ez da berri txarra
5: bueno, akaso batek izako izu gaietz errealen lehen taldeak baino batekin ez du bukatu mitxelinen federazioak emesortzi partidu betenun
4: selekzioarekin bai
5: Iribarrekin Irungua, Iru eta Jago, Amorotu Gosimari, baina ondo.
4: Gustora.
5: Gustora, eta gero viajeak de unuko puntatik, beste puntu txarletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu, edo zinekin ez. Lagun asko, bilatu, bidean, eta hori bilera, batea eta bestean.
4: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Bueno, liburuak ere idatzi dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolare aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu, ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez da gitze iritzi duzu noren inguruan?
5: Ba, horren inguruan, ni ustet ez da gola, ni ustet korrezio inberdela, jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen bazu zozer, horretik gan, hori izan behar da, oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain, ateria, jende asko, ba, zegertatuan, nola, zer bilatu girdek, joko bakoitzean, eta hortan, ni ez nago, konforme nola jedeu. Nikete, min behar dela, zorotzagoa izan behar dela, jendia. Ikusiz, ze gertatzean, eta nor gertatzean, eta zergatik anateatzea dira gauzak, o zergatik anez, ez. Eta hortan, ni uste da lo, hendikan lan asko egiteko.
4: Uste duzu, pixkat, aipatu duguna, ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste duzu futbolaren oinarria, prinsipio basikoa galtzen ari direla? Ez galtzen ari direla?
5: Ez. Netzako ez. Netzako, ni uste, aldaketa izan dela futbolian, no, futbola, lehen bezala eta futbola berdin dek, ez berdina, eta gaina, aldatu ditek asko eskaeran, ze eskatzeken futbolian partetikan, ez futbolistan partetikan, ez nola izan getatu zak entenatzailekin askotan, no, porque eta gau zergatikan ditu edo, zergatikan ez, zergatikan bai, oten. Eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itxeue formatian nola ikusiz, nola erakutsi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera o lona bilatzean zer gertatu dieken joku bakoitzean. Dena ez zer berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni uste bai dala interesantia. Ez? Zati batzuk ez zen, txiko, eso es fácil, repetir esta derecha. Eta ikustia de esta derecha. Bueno, ni asartu ditzen ez, askotan, aurten de errealekin. Pasa zait, joku bakoitzean, o arien barrenian, joku bakoitzean, desberdina dala, baina eskatzen dezuna, o zer ikusi nahi dezu, Julian abentaila hartzeko zure taldeantzeko hortan izan bide dugu bizkorrek. Nidakat kaso bat
4: bai.
5: Oso polita lehen ez nun kontatzen, baina edoztik jokalarioi hiltzan eta orduan ez zait inporta itzein ez horren gainez ez, baina zan oso kuriosua ez. Jokua martxan jarrita, defensak, porteruak batek, galdu intzan, eta ikusizun ondo movimentua, baina geho etzun jakin nola eaman entrenamentuen. Zebilatzen dek, nundikan aziaiz entrenamentu horrekin. Eta hortu gertatu zen, joku batean porteruak galdu intzin baloia.
4: Bai.
5: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasata geho, handikan hiru hilabete, edoztik, galdu ingenun partida ez. Pasazan aliatu zen beste partida, beakin, eta portero horrekin, eta porteruak, jokuak, etzun ondoin.
4: Berriz berdin.
5: Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha duzin. Zan nion, que eta pasa bai? La vez pasada, sabes que pasó esto y tal. Ya, pero no me acordé. Pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. ¿Y cuándo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio, yo lo tenía perfectamente aquí. Y cuando te vi te dije...
4: A guardar.
5: Hortan egia esan ez oso bizkorra nitzala. Bizkorra, baina ez zati ona nitzan baizik beharra zaket buelta gehiago amateko.
4: Buelta batzutan gehiago igual, ez? Buruari.
5: Pizu asko, mutzeko, eta orduan, alean barrun, indirekto, txutatu, eta rebotia bat mentzako. Baina, hoi dela, pensatuz, ba, igual, etxian, horian, saltzeko orduan, como tenga esta oportunidad, futbola zanetzako...
4: Dena.
0: Kirol aria, naiz irratian.
1: Bi aste ia osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2005an egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabazi du aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
8: Arratsaldeon.
1: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer mozue?
8: Oso ondo. Posik, lasaitasun handiarekin. Eta momentu asko esaten.
1: Dagoeneko sinetxita zuke Koiado de Alguazil Mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
8: Bai, bai, bueno, ez da lehenengo garaipena, egia da, ba, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, ba, lehazterketak irabazin dituen, eta, bueno, ez da azten.
1: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?
8: Bueno, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez nuen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
1: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
8: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo denboraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egon naizelako, eta bizkate bueno, ba, gauza txar guzti horiek ba, atzera utzi nituela, eta ba, bizkat bai, bintzatu hori. Azkenengo bukatu du. Momentu txar guztia bukatu zirela, ez?
1: Konsiente zinen berrogeitamar edo azken 100 metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zarantzaren bat zenuen. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
8: Bai, oso luzeak, ez? bueno, oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrak jare justu zeuden, baina, bueno, ba, IES egin nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina, oi, azkeneko metro arte, ba, ez dago ezer ziur ez, kirola honetan, baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina, gozatu nuen, ere, bai.
1: Akaso hori da garrantzitsuna. Guazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea arrabatu eta azken mendate horretan 7 kilometro falta zirenean erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
8: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan egoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, iru minutu tara zeudenean atakatu nuen ora aurrean sartzeko, eta, bueno, ora aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak ninduela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenengo mendatera beraiekin edo aurrekoekin iristea zen edo burua, eta, gero, azkenengo mendate horretan irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
1: Bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azeleratu zitzaizkizun?
8: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago, ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun, momentu asko, momentu gogorrak, bakarradean entrenatzen, minakin, bueno, familiatik urrun, orduan, bueno, momentu horretan, ba, datorkizu burura, ez.
1: Eta aipatu berri guzu, Mikel, urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak eta bar. Beraz galdetu nahi nizun, zer pasa zaizu burutik azken denboraldi honetan?
8: Ba, bueno, batez ere konfiantza galdu dut, ez? Bueno, biziketan jarraitu behar nuela hori argi neukan, horrela ezin nuelako bukatu, baina konfiantza galdu da neukan, ez? Ez duzu zure tokia aurkitzen pelotoian, eta ez dakizu ba, hori lesioagatik izango den, edo agian edadeagatik, agian ja, bueno, ez daukazu sasoia edo maila, ez, pelotean egoteko, eta, bueno, hausa asko datorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakigu, baina urten ere, bada, denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago, aralar geisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel, izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
8: batez ere argi neukalako, ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke, ba, momentu txarroi bueltaka ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau gizatia, eta, eta, bueno, ba, gauza txiki hori elduta, ba, bueno, aurrera soaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
8: Bai, izan diteke ez. A, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu honak, momentu hon asko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. A, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara. E, bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta, bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez?
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestuna nuke aukera hau Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
8: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere zaleek, sortutako mugimendu bat, netzat hori ba, garrantzitsuena da, ez? Jendeak horrekin identifikatzea edo hori gustoko izatea eta bueno, ba, batez ere ba, ez etzitzea eta zailtasunen aurrean ba, askotan ere handitzea, ez?
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nola baiteko miresmen hori, nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oioak entzutea?
8: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, bueno, ba, maia ez neukalako edo ba, lesionota neguelako, eta, bueno, ez nintzelako ba,

0: bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisa aritu zarela, Turrean ere bosgarren postua lortu zenuela sudalen maiotarekin, beraz, zein da de, nola egite balorazioa?
1: Bueno, ba, esan dezaket nire kirol bizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ezakit, ba, eldutasunagatik, edo, ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dago kionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horrek horretan, santu ginen, ba, oso ondo genuela horrenko ba, podionean bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz eta bi urte txarri izan, orokorrean asko gozatu dut.
0: Horrek oso ondo, hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirori bilbidea sudalen?
1: Ez oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut, iru klasika, Lombardiako giroa izango da azkena, eta horrekin ja bukatuko denboraldi hau.
0: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen ezakite aurten zein den helburua.
1: Bueno, gozituko litzaidak ba, berriro lasterketa polita itea, bilbidea gustatzen zait, eta bueno, ba, taldearekin bukatzeko ba, ustute, lasterketa ona izango dela.
0: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere, etxeko taldean, Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake Euskal jarraitzele batek zure itzuleraz?
1: Bueno, ba, horren nik kirol maila polita dukat, uste dute, ba, lasterketa lehiatzeko, horren nik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake, ba, taldean dauden besteak, ba, pizkata aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba, hori laguntzea edo presionatzea eta horrekin batera ba, taldea aztea, ez?
0: 2011, 2012 eta azkenik 2013 jantzi zenuen gure maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
1: Bai, askotan, ez, amestu izan dute horrekin, lagunekin ere, ba, beti egon gara hori izketan, egunen batean, baina bai, gero, ba, urteak pasatzen joan dira, eta, aukerak beti murriztu izan dira, baina orain goan esan genuen, bueno, orain edo inoiz, eta, urren urterako posible izango da, beraz, ba, ustute asko gozatuko dugune, ba, demoraldia izango dela.
0: Zirrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan, zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dute txeko taldean berriz ere aritzea badela, nola baiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
1: Bueno, ba, maiot laranjarekin, ba, berriro eskuak altatzea. bueno, lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika, eta gian, buelta. Bai, berriro eskuak altatu baritu, eta uste horrek taldeari asko emango diola.
0: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere, eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agerikoa dela, izan ere ez dakit, ez nahi ziur 2017 edo 2018 fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
1: Niretzat, ba, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurturin zen eberai esker, ba, egun noietan zegoen estrukturari esker, ba, profesionala izan nintzen, eta geroztik, ba, honi ez ni bakarrik, ez? Korredore asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, ba, geroztik beti, ba, berri batekin, bai, nire kiroli bilbideari bai datzen jota, bestearei,
2: baita ere etxeko taldeari.

0: ez, eta, bueno, ma momentu txarrak edo basuak izan dituzte, eta, bueno, baina apurka-apurka gora egin dugu, eta, bueno, ba oso pozik ez, beraien eskutik joateko.
1: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txanpa honetan zaila du taldeak lehenengo 30 artean saikatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue, hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu iguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ezakit non uzten du taldea olako kirol emaitz batek?
0: Bueno, bai, txirrindularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko ba, zuzeia, zuzeia jantzea egu dana. Baina, bueno, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta bueno, ba, aurten ez baldin bada urren gurtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, taldea pizkate sendotzea, ba, mail minimo bat lortzea hor beti ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, hiru asteko lasterketa batera berriro itzultzea.
1: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta 30 lehenengo 30 artean sailkatzen diren. Galdetu nahi dizut, alaber, Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
0: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko itxegin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, bueno, vuelta asko eman dio, bai, gorputzak, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean, oso zaila dela.
1: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko. Jakitera mandu, beraz, zein dagoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
0: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan ba ez dago horrein beste, baina nahiko ondo dagoela. Horrein asesinatuta erasi diren korredore uste torkizun polita izango dutela, beraz, ba, bueno, zaindu dezagun eta ondo dihoan eta gusta mar urte barru ba, berriro eskatxerindu aritza lehen bezala dagoen.
1: Bada, bete ezala hitze horiek, Mikel, azkena, urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
0: Bueno, ba, batez ere ba, taldea aurrean ikustea, ba, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak ez edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro ba, talde hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
1: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski bada bultzadatxoa emango dio marea laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zurratiko galderak erantzun izanagatik.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Arratsaleko 3:01 naiz irratean zuten ari zara. Arabako Errioxako upategien bideragarritasuna bermatzeko politikak birformulatu ditzala galdegin dio EH Bilduk foru gobernuari. Izan ere azpimarratu du aldaketa klimatikoak are gehiago okertu duela dagoeneko arazoak zituen sektorearen egoera. Batzarkide taldeak aldu nagusiari bideratutako interpelazioa registratu du mahasti zaintza eta ardogintzako sektore ekoizlearen biziraupena bermatzeko hartuko dituen neurriak argitu ditzan. Datorren urriaren 7an izango da Arabako Batzar Nagusietako kontroleko osoko bilkura eta bertan defendatuko du interpelazioa Eva López de Arroyabe EH Bilduko bozeramaileak. Gogorarazi duenez, Arabako Errioxako eskualdean mahats bilketa oso goiz eginda urten azken hilabeteetan areagotu diren baldintza klimatiko zailen ondorioz. Izan ere, egoera hobetu beharrean okertu eginda modu kezkagarrian.
3: Rioja Alavesa afronta una campaña de vendimia muy temprana debido a las complicadas condiciones climáticas de los últimos meses y una vez más toda la presión de la cadena ha recaído sobre el eslabón más débil, las personas que producen uva de calidad en Araba.
2: Mahasti zainek lanaren truke jasotzen duten prezioa gasolioaren edo lehengaien prezio altuak edo ekoizpen kostuak igotzea aipatu ditu López de Arroyabek errentagarritasuna 140 jaitsi izanaren arrazoi gisa.
3: Ta kostuak igo diren bitartean mahatsaren prezioak jaitsi egin dira edo, bueno, berdin jarraitzen dute. Hori ikusita kalteak oso larriak eta atzera ezinak izan daitezke denbora gutxian.
2: Batzarkideak azpimarratu du Arabako Errioxan azken hamarkadan 100 upategik haien jarduna eten dutela eta 700 lanpostutik gora desagertu direla. Bestalde Nafarroako jatorri deiturak bere historiako mahats bilketa goiztiarren aitzi du 43,55 milioi kilo mahats bilduta. Aurrerapen hori udan izandako temperatura altuek baldintzatu dute mahatsaren bilakaera bizkortu baitute eta mahastien jarraipen bereziki zehatza egitera behartu baitute barietate eta lursail bakoitza biltzeko une egokia zehazteko. Horrela klima baldintzek mahasti zainentzat, enologoentzat eta upategietako langile guztientzat bereziki zorrotza den kanpaina bat markatu dute eltzearen bilakaera ohi baino azkarragora egokitu behar izan baitute lan erritmoa. Mahats bilketaren azken puntua ostiral honetan jarri dute ofizialki Nafarroako jatorri deituran herri berrin egindako azken mahats mordoaren ohiko mozketarekin. Eta nazioartean kontatu behar dugu Gazan suetena hasi eta ia urte betera ospitale bakar batek ere ez duela erabateko gaitasunean funtzionatzen munduko osasun erakundeak jakinarazi duenez. Bitartean Israelgo agintariek ezarritako murrizketen ondorioz medikamentu eta hornidura medikoen urritasunak bere horretan diraute. Horrela salatu du ostiral honetan Reinhild van de Wert munduko osasun erakundeak Palestinan duen ordezkariak osasun produktu hoiek sartzeko zopo nagusia Israelen onarpen sistema dela esan du buru demokrazia konplexuagoa eta aldakorragoa bihurtu baita denborak aurrera eginala. Eta 3:05 minutura heldu garela, gurresan aurretik azkar-azkarea aipatuko ditugu trafiko aldetik azken minutuetan izan diren intzidentzia batzuk. Alde batetik, hiru ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 30 errepidean, Erandion eta Barakaldo noranzkoan errei bat itxi dute eta autopilaketak sortu dira. Dagoeneko kendu dituzte ibilgailuak errepidetik, baina autopilaketak esan bezala mantendu egiten dira. Bestalde, beste puntu batzuetan ere baditugu autopilaketak, Bizkaia 6:37 Erandioaldean eta Sopelara bidean, A8ko puntu batean Basauri aldean eta Muskizera noranzkoan eta A8an hauek ere Barakaldon eta Bilborako noranzkoan. Adibidez, Bizkaiko puntu desberdin hoietan eta besterik ez, musikaria jarraian arratsaldeko kontuak Maialen Noma Etxebarriaren kontu. Asteburuan pasa.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista Katalin eta Nenufarrak izango dira beren lan berria aurkeztera etorriko zaigulako. Sara Iriarte Lasa, bueno, eta horrek esan nahi duena da, gaur ere, bueno, ba, murriztuago izango garela, futbolak agintzen duela, eta, bueno, ba, gaur orduetean dena kontzentratuko du, elkarrizketa izango duzu entzungai, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Takikardiak izeneko kantua da, Katalin eta Nenufarraken zeruak eta sabaiak lan berriko irekiera kantua. Bueno, taldea ez dut uste aldatu denik, taldearen sustatzaile nagusia ez behintzat, hemen daukagulako gurekin, Sara Iriarte Lasa. Ondo esan dut ezta?
1: Bai.
0: Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, ongi urduri oso.
0: Karo, galdera erreztu egiten didazu horren lehen da biziko guzarekin, baina, karo, takikardiak kontuarekin.
1: Ah, ba, bitxu ze ongi, bai, egia da, hola pixkat. Bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, karo, posizio honetan, aspaldiko partez.
1: Bai.
0: Eta itzulera nolako izan da?
1: Oso urduri etorri naiz, bueno, naiz erratiko lankidea naizelako eta hau dena, o sea, ikusi dut berdin baina diferente. Ta toki aldatu dut eta ez dakit, eta gainera ontara pixkata bromatuta egia esan.
0: Ba, bueno, lehen ere, aurreko elkarrizketa Jabelekin ere, bai. Urduri zinen.
1: Oso,
0: bai. Goratzen ez esaten zen idala. Nik ze momentutan egin behar izan dut hau.
1: Bai.
0: Ez du sinisten, elkarrizketa bat eman behartu danik nire musika orkesteko. Eta ezagutu eta pixkat behintzat, esango nuke antzera sentituko zarela, ez da?
1: Berdin edo kerrago iker, baina edo kerrago ikusi nire behatza.
0: Ostras.
1: Bai, bai.
0: Kozkaka.
1: Bai, bai, gaizki, gaizki. Bai. Egia esan, nahiko lasain nengoen, pasaden astera arte, baina pasaden astean irekin nuen ez dakiz zertarako egutegia, eta ikusi nuen, ostras, datorren astean ateratzen dugu, dator augustia, kostatzen ari zait.
0: Prestatu egin behar da horretarako, eraz?
1: Bai, eta aurrekoan egon nintzen pentsatzen ez, badatoz gauzak, eta badaude... ez, ateratako guzti horren erantzunak, eta, bueno, jasotzen ari garena, ba, publikoaren aldetik edo edabideen aldetik, eta esaten nuen, ez dakit zenbateraino den, ez dakit batzuetan iruditzen zer, ez da etorrela nirekin bezala, ez? Eta, buf, osea, sentitza zure aldela, baina ez zain beste, eta, pues, ikasi beharko dugu disfrutatzen pixka bat guzti honekin.
0: Bueno, takikardia kantuarekin esan dut bezala azten da, takikardia koma, gogoratzen ez hori lehen hori esan izola, koma, eta esan zen idal. Ikusiko duzu zerratu den koma. Nik uste dut orain, bueno, ulertu daitekela zergatik, baina azalpena beharko duela, oraindik ere, zoraindik erabat gai ez nez dezifratzeko.
1: Bai.
0: Indartxu azten den disko bat, zera, kolpe horrekin aztea.
1: Bai.
0: Ja sorpresa batekin azten dugu nola baita ere, akaso.
1: Bai, iruditzen zaizu.
0: Bai, karo, zuek evoluzio ikusi duzu, eta evoluzionatu egin du proiektuak. Zuzenekoetan pentsatzen dut ja gauza batzuk, probatuta egongo zirela ez dut esaten kantuak berak, baina bai soinuaren aldaketak eta horrelako gozak. Diskote diskora badago aldaketa.
1: Ba, hori esaten dute.
0: Esaten dute?
1: Bai, hori esaten dute.
0: Zuek nola bizi duzu?
1: Kanta hau berez uble garaian idatzi nuen. Hau da, uble komposatzen ari nintzenean kanta hau bazegoen ja. Ose, idatzi nuen 28 urterekin edo. Eta ez genuen ublen sartu eta orain sartu dugu orain zuelako zentzua. Niretzat bada oso uble kanta hau. Esaten dute, taldekoak esaten dute, ez dela bat ere uble.
0: Nik ulertu dezaket nondik duan zure pertzepzioa.
1: Bai?
0: Bai, eta gainera kaso kantaeran eta gertuen topatzen dena hori delako, eta kaso zuk nola kantatu egiten duzun.
1: Yeah.
0: Ez, hortik etor daitekela. Bero, jamon badago, tempo alasaia da.
1: Bai.
0: Zagit, nola ere ikida kantua ze, gero koreotan eta lan gehiago dago, taldeak ekarpen handiago egindu lan honetan?
1: Nik uste dut baietz, abestiak gehiago moldatu dira. Zati batzuk kendu dira, beste batzuk, orokorrean, abestietan. Zati batzuk kendu dira, beste batzutan errepikatu dira, kanta askok, buelta asko eman dute, gero ipatuko dugu zeinetan. Buelta asko, estudiora sartu baino aste betelenago aldatu dira. Bai, igual bai, jende gehiago dago ere, Leire eta Julen batu dira. Ublen kontzertuetan bai egon dira hor, baina sorkuntzan ez ziren egon. Ublen sorkuntza, bueno, lokalean hiru hilabete pasagen dituen. Honekin urte bete eta piko. Bi urte, ze azaroan, uste dut azaroan hasi nintzela komposatzen zeruak eta sabaiak. Eta ja uste dut ja seginela ensaiatzen. Serio, azkeneko segia betetan.
0: Bueno,
1: baina...
0: Ez da gutxea.
1: Baina bai, nik uste dut bai ekarpen gehiago egon dela. Bai.
0: Takikardiak, hau izan daiteke egoera, hau izan daiteke, baina idazten ari zinen zer sortutako takikardiak ziren?
1: Ba, pixka bat da azkartasun hau, bizitzen ari garen azkartasun hau tani behar dudala denbora asko digeritzeko, txorakeri bada, baina bueno, buda honetan asko ibili naiz lankideekin, bulegoko lankideekin festetara joaten, eta hauek dira oso asko analizatzen duten jendea, eta ba, parrandara joan, eta ikustez idaten aserean, Sara, isilik, begiratzen leku guztietara, eta esatez idaten, Sara, ze gertatzen da? Ari zara analizatzen gero ja lasai egoteko, ez? Ja dena kontrolpean daukazula ja lasai egoteko. Eta batzutan azkartasun honek ez du aukera ematen horretarako. Eta pixkat horregatik uste dut sortu nuela. Gero ere, bazelako garai bat, ba, diskoa gehien bat bakardade sentimendu batetik sortu da, prozesu hori kontatzen du, pixka bat zerrandatzen du, ez? Eta uste dut pixkat bakardade hori ekarri duela, pixkat oso alde laboralari eta akademikoari begiratu dio dalako, eta beste guztia pixka bat ustasun bat sentitzen nuelako eguneroko oso hortan.
0: Mira, ez hor, claro, esan duzunean, ez, festarana eta hori dena, etorri zait, eta esaten nuen. Eta batzuetan, kantu batzuetan ikusi dalako gaia akaso baita ere, gero akaso ez dago. Espazio seguruaren bila.
1: Bai, baina guztiz.
0: Ados.
1: Askoari naiz hori bilatzen azken aldian. Bueno, azken aldian ikusi dut beti. Ez? Badago, eta asko ari naiz hitz egiten honen inguruan ere bidaiatzearena, ez? Ze gustatzen bidaiatzea, ze ez da seguruan niretzat, ez da naiz etxean sentitzen. Eta horrek desekilibratzen nau asko.
0: Eta horrek alor laboralean ere egiten dizu esan nahi dut. Bueno, zure espazioak aldatzen doaz, etengabe.
1: Bai. Bueno, bai, ba, badauka dalako, ez dakit, iruzurtiaren sindrome hori, ez? Beti, ba, jarraitzen nagoena. Baina hor, nik uste dut alde laboralean gehiago sartzen naizela aktore lanetan.
0: Ados, desberdin egiten duzu.
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta hor, ja, beste toki batean kokatzen naiz.
0: Ados. Ez, nion baita ere, batzuetan tokatuko zaizulako, kaso, joatea, ez dakit, konferentzia batetara. Claro, konferentzia batetan harpeidenak aldatzen dira, ez jazta zure eguneroko toki hori. Ez da egunerokoan ere aldatuko diren, ez, figurak. Bueno, aldatzen garrelako baita ere, ala beharraz.
1: Bai, konferentzia bat ez zaitokatu oraingoz, baina bai, ez, langile bilerak edo irakasle bilerak edo ez hitzartu behar duzuna eta hor beste toki batean gokatzen ez. Horrek ere ematen dit ez, Sarak zenbat aurpegi dituen eta hori guztia izan naitekeni eta ez, ez dakit. Aktore lan horretan ez dakitzen batera inoko Sara dagoen.
0: Baina
1: bai.
0: Bueno, kantu horrela bukatzen da, eta horrengoa begira nolazten da.

0: zuzendako nazuen, esango nuke tono berean daudela.
1: Abai, ez dakit.
0: Esango nuke. Esango nuke, eh?
1: Ez dakit, txaxi egongo balitzen mendokala.
0: Ark esango luke, ez?
1: Bai, esango luke, bai, tono berean dago, baina ez dakit.
0: Nik uste bat eta beste segidan entzun da, egiten duela sentsazio hori. Eta bueno, txaxi Iñaki, ipatu duzula. Ez dakit, nik uste dut, estudioan oso ondo pasaduela.
1: Bai.
0: Sentsazio hori dut.
1: Ba, ez dakit. Ez galdetu
0: ere esan. Garekin, kastien bai. Estudioan izan zen.
1: Ah, karo, karo.
0: Gitarrarekin ba. Nileko zela trasteatzen, nahi zuen bezain beste.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina, eske, txaxok beti pasatzen du ongi. Eko gozietan. Eske da, hartz txiki bada, esan nahi dut. Beti pasatzen du ongi. Bai, pentsatzen dut ongi pasako zuela, eta... Baina, tita grabatu benun, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Aurretik soinu hauek eta nahiko prestatuta zera matzan?
1: Bai, nahiko antzekoa.
0: Ados. Da.
1: Bai, edizio aldetik inautek egin du kriston lana, baina ez da asko aldatu, eh?
0: Ados. Eta zuek lokalean ja, reverberazioko jartzunak eta hori dena erabiltzen zen dituzten?
1: Ez.
0: Ados. Hori, hor egondalako, hor jabai egondalako inauten eskoaz.
1: Bai.
0: Eta nor izaten zen, inautek negoziatzen zuena?
1: Ez, inorok ez du negoziatu, eh?
0: Zuzenean egiten zuen, ondo egiten zitzaizuen, eta...
1: Bai, bertsio bat bidali zigun, aldaketa txiki batzuk proposatu genezkion, egin zituen, eta listo.
0: Begira, zenbat demoran grabatutako diskoa da?
1: Ba, aste bete edo.
0: Begira.
1: Bai, uste dut joan ginela bi astetan arratsaldez.
0: Bai, hau da jornada erdiak, bai. Arratsaldetan. Eta zu presente beti?
1: Ez, ni, boa.
0: Hau da, konfiantza soa taldearen.
1: Konfiantza, nire burua baina
0: bai. Noiz joan zinen lehen da bizikoz, ja hau txak grabatzerako momentuan, edo aurretik grabaketaren batean egon zinen?
1: Ez egon nintzen grabaketetan, denetan ez nintzen egon, ba, baterian ez nintzen egon, tekletan ez nintzen egon, koroetan uste dut ez nintzela egon, eta... Baxua nirez. Askotan ez nintzen egon, egia esan.
0: Ba, estudian egon zinen, eta horrek, karo, estudio aldaketa, zuek lasaitasunik, iritsi zinen nenean, urduritasuna.
1: Urduri, ba, ez dakit, badelako niretzat ere, ostras, hemen gaude, ez? Eta bagoaz beste zerbait grabatzera, eta hau atera egin behar da, eta ia zer gertatzen den, eta...
0: Eskuetatik ies egiten dizuten gauzak, ezta?
1: Bai, baina maitzagatik ez negoen urduri.
0: Ados.
1: Ez.
0: Hore ere garrantzitsua da. Bueno, otxoak izena du kantu honek, ez dakit, nik pixka bat horrela ulertu dut, eta akaso ez tarrela, baina taldean bizi garen pertsona garen aldetik, indartxu agertu beharra. Nik hortik ulertu dut. Hau da, otxoak taldean bizi gira, baina inok ezin duela ahultasunik erakutsi taldetik kanpo geratu daitekelako. Ez dakit hortik doan kantua, edo beste nomaitetik doan kantua.
1: Ba, nik uste dut lehen esan duzuna dela neko itz klabe eta toki seguru bila. Eta sentitzen duzunean talde batean zaudela, baina berez ez zaudela. Hau da, taldean zaude fisikoki, baina berez ez zara sentitzen. Eta besteek ere, ez dakizu zen batera ino sentitzen zaituzten taldearen parte. Orduan, ezkutatzen zara. Eta nik uste dut pixka bat hortik dela.
0: Gau ez pentsatuta dago kantu hau?
1: Ez, arratsalde ez, esango nik. Arratsalde iluntze, bueno, iluntze igual, Bai.
0: Mistika puntu bat baduela.
1: Bai.
0: Bai, sarrerak eta nik uste dut baduela lako mistizismo puntu bat.
1: Bai, bueno, lokalean, sarrera lokalean, Nik bakarrik akordeak ateratzen ditut eta melodia, baino sarrera guztia lokalean sortutakoa da goizez.
0: Begira, goizez gainera.
1: Bai, eta esango nuke goiz eguzkitzu bat, imaginatu. Bai.
0: Justu kontrako irudik gaitek ez.
1: Bai.
0: Begira, eta gero badator zati bat, bueno, nik entzutean nahi dudana, arrapatuko dugu.

0: Hori ulu bat zen, ez da.
1: Bai, gainera, esaten dut, aul, au.
0: Aul, au, bai, hori bai.
1: Eta Leirek, pentsatzen bai. Zuen, zela, au, au.
0: A, bai.
1: Eta orduan, ensaiotan egitezun, au, au. Zei zea, Leire. Bai.
0: Aul, au.
1: Bai, nahi ta egindako, bai, zera bai, bada, bai. Baina bai.
0: Hor, ez, ja, taldetik nola biten ez. Ez dakit, ez dakit hor, une horretan den, amoro erakusten den unea, edo onarpena, ni ez naiz talde honen parte, edo aldaketak zer irudikatu nahi duen.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina hor badago ez, uste dut, esaldi klabe bat, ez dizutena kontatuko ez baduzu bala nahi. Eta askotan ematen, ez, sara zer gertatzea izut, ematen dintxuzula esplikazioak, eta asko egin dut zaurgarritasunaren alde, diskonetan, zaurgarri erakustaren alde, ez? Normalean ez delako zer gertatzen zaurgarri erakustagatik, baina gertatzen baldin bada zein min ematen duen, ez? Eta bada zaurgarri erakutsizaren, irudikatzen du ez zaurgarri erakutsizaren momentu bat, ba izan daitek elkarrezketa bat edo, eta erantzunak min egiten dizu momentu hau. Eta horregatik esaten dut, ez dizu dena kontatuko, ez baduzu ala nahi, baina esai da zu. Ez?
0: Baina, gogetarako tarte demora guztian.
1: Bai.
0: Baten du, noski, zezuk erabatera, gainera oso berrinterpretagarriak diren, hitzak direla.
1: Baina ez zabiltza borroti, eik, eh?
0: Bueno.
1: Gustatzen zait.
0: Gauza bada, urrun ez egotea, eta beste gauza bada. Bueno, baina hori ere ondo dago, ez? Esan edut, bi bide hartzeko aukera matu bat badu. Gero ulertu egin behar da, zer kontatu nahi den, zen ikustu dut hori gero ulertu behar dela, eta kantua bere, norberak bere egiteko moduan ere sartzen dela. Single moduan, eta hori zen, Ozkak, hemen kantatzeko modua iritze zait, bai begira esan duan bezala ez, takikardiaken ikusten nuela ubleko garaia, hemen bai erabat, beste erabatera besten duzula.
1: Bai?
0: Ez tegitzuk bidean, kantu klasak hartzen ibili zara, ez tegit diskoti diskora hartu dituzun.
1: Ez, bat ere.
0: Eta zure evoluzio bat bilatzen, ibilizara?
1: Ez.
0: Ez?
1: Niretzat berdin.
0: Berdin zaude.
1: Bai.
0: Hortaz kantuaren tesiturak igual emango du.
1: Bai, izan da txekin.
0: Edo giroa eskatzen zizunak ez.
1: Ez da txekin.
0: Zemen gora egiten duzunean eta gero egida ez koroekin eta uztartzerakoan eta kaso orain bi ahotsetara presenteago izan duzula diskoa. Ez dakit, eh? Osa, koroak presenteago izan dituzu disko honetan?
1: Nik, bueno, nahi nion protagonismo bat eman Leireri. Zai gustatzen bakarlariaren kontu eta beldur asko dut horregatik Katalinetan Enufarraki dagokionez. Ez dut nahi izan Sareiri arte lasa. Xe nahi dut izatea Katalinetan Enufarrak eta iruditzen zai kriston potentziala dagoela eta Leirek ahotxean badu.
0: Eta
1: eman nahi nion. Orduan, bai, agian hemen koroek bau daukate presentzia asko taninabil xoabeago kantatzen. Bai, izan daitek,
0: eh? Horregatik esaten nuen, ea sortzerakoan etorri den edo bueno, esan duzun, batzutan nahi gara gertatzen diren gauza dira.
1: Bai.
0: Eta beste batek perzibitzen dituenak, bai, irudipenak direlako.
1: Eza.
0: Hemen, zera, Julenen basuak egiten duen lan irudite zaitu oso ona.
1: Bai, eski Julen honena da.
0: Baina, ez zait erraza iruditzen, ze da hori, demoroztia, pultso basuan doa, baina espazioak bete behar du, utxuneak utzi behar ditu, ze utxune horietan, ahotsetan toki handia dago, lehen da biziko zatian gitarrego hasten den arte, kontuz, oso bazoazte oso suabe.
1: Da.
0: Zagit, zuka akordeak eraman zenituenean, gero nola ere ikizan den.
1: Nik uste dut, Jon izan dela pixka bat gidari, eh? Bateria
0: Ados.
1: Izan dela pixka bat gidari diskoren forman.
0: Ados.
1: Kanta batzuetan igual Julenek hartu du, baina Julen izan da pixka bat gidari.
0: Ados.
1: Eta, Jon izan da pixka bat gidari, eta Juleni etzai asko gustatzen, eh? Zatitxo hori. Ez, baina, iruditzen zait dela oso, oza, nire talekideak direla superren milak. Eta ez naiz konturatzen, oza, humiltasun horretan, ez naiz konturatzen bakoitzak egiten duen lana. Pena bat, eh? Baina.
0: Akaso etzai eroso egingo, tempo lasaia delako, iraun egin behar duelako, ez?
1: Bai, Juleni nahiko rockerilla da.
0: Horrela ulertzen dut. Ego, bere deseroso sentsazio hori. Bueno, esan duan bezala, intentsitateak gora egiten du, eta letran sartu aurretik, zati hau hartu nahi dut.

0: Bueno, hor erdikan on bat egiten duzu. Mhm. Nola nori bururatu zitzaion hori gisa horretara abestea.
1: Niri.
0: Egira.
1: Bai. Eta taldeko asko ez dira oso fanak, eh?
0: Ez? Jo, betetasun bat ematen dio kantuari.
1: Nire, bai, ni joan, bueno, egiten ditugu, grabatu egiten ditugu lokalean maketak utre batzuk. Ta gero kotxean ni joala, ateratzen zitzaidan. Horren gainean abestea. Au, au, gerra bat da. Ateratzen zitzaidan.
0: Begira.
1: Eta horrela, bai.
0: Begira, bai.
1: Ta hor badago, ta orain, ta orain. Bai. Berak egiten duena, iaia etzen geratu, eh?
0: Ez, eh? Eta horretik eman diozio efektua?
1: Bai.
0: Bera konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Bo, bera edo dena delakoa konformeago geratzeko. Bai. Egira, ze efektu bat badu hor. Ba, joa, indarra maten dio.
1: Bai, nire ustez gordintasun bat ematen dio. Hor agian badago ni, ez, ari naiz xoabe eta pixka bat...
0: Bai.
1: Ez dakit, pixkat ezin dut hortatik eta onartze hortatik ezin dudala... Hortatik ari naizela besten, baina Leirek ematen diola kriston gordintasuna bestiari.
0: Hori galdetu benezun, zen prismatatik dagoen idatzia kantu hau? Ze tokitan jari bergaren ulertzeko kantu hau?
1: Nik uste dut hemen dela, oza, Sara ari dela bitan banatzen bezala ez. Taldearen parte izatiko, norri izan behar dudan, baina zein naizen ni, pixkat negoziazio hortan ez. Zer izateko presnagoen, eta zer ez, zer naizen, eta zer egiten ari naizen, naizela.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze hemen aipatzen da zeruak eta sabaiak, ea konzeptu elbertu dudan. Niretzako da, bueno, ez, naneko garbi edo. Gero, zuk akaso beste zerbait esango dira zu, baina zerua, bueno, zerbait irekita eta ondo dagoenean, eta ikusten dena, eta sabaia, izan daiteke bai kristalezko sabaia hitz egiten duguna behin baino gehiagotan, baina bai muga, ez, nola baitere mugatzen gaituena, eta hor, bueno, bai patu duzun bikotasun hori, ez, zer den ni, berezko ni, zerua, eta sabaia ba mugak esatzen duen ni hori, ez dakit hortiz bai.
1: Bai, bueno, diskoa bada zerrenda bat nire burua arintzeko askotan egiten ditudalako zerrendak, burutik ateratzeko, orduan, zerrenda bat egiten dut eta hau dena gorde dut armairu batean. Ez? Orduan da, diskoa kontatzen du armairura sartzeko prozesu hori.
0: Ados.
1: Interesgarri eruditu zitzaidalako, Maspaloma atera zenean, Moriartikoek aipatu zutela bakoitzak bazuela bere armairu propio, ez? Eta ni hor oso armairuan sentitzen nintzen. Eta iruditzen zait, ez, nik sentitzen nuela sabai hori, ez, ba, armairu barruan sabai jaba daukat, eta ez, batzuk sentitzen dugula sabai hori, beste batzuk sabai izan daiteke altu, izan dezakete altuagoan ez eta sabai izan, konparatzen nuen asko, beste pertsona batzuekin, beste pertsona batzuen errealitatearekin, eta orain konturatu naiz eta asko ikasleekin hitz egiten, ez? Nik uste nuen zeru bazen eukala, sabai apartez, baina zure zerua bada sabai bat, edo askorentzat, ez, badaude zeru motak, horregatik zeruak pluralean, eta sabaiak badaudelako sabai motak.
0: Ados, bakoitza berak egudukitza gelako.
1: Hori da.
0: Interesgarri. Bueno, hemen, lehendabiziko akordetatik, giro zaldatzen gara.
1: Bai.

0: letra sartu aurretik zapalduko dut kantua. Ze argitasuna lehen akordetik, baina hori badu arran bi hori, edo, bueno, izan daiteke baita ere, irurogei, berroita marratako rock munduko balada bat.
1: Bai?
0: Ez dakit zuk non kokatzen duzun kantu hau.
1: Nirea, ez dakit. Ba, nire ustez oso... folklorea da.
0: Bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, melodia,
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados, begira. Zortek latuen kolpeak, ez? Pianoak hartzen du nola gaitere protagonismo gehiago. Baina, gero atentzia maten duen gauzetako bat da. Bueno, bat, dinamikekin zen bat jolaztu duzuen diskoan, zer esanik ez?
1: Bai.
0: Ustu, bete, bai, nik uste dut badagoela hor. Batzotan, ez puzle lana, ez dut esango puzle lana dagoenik, baina bai, ikasi edo, askotan sartzen zarenan prozesu batean dinamikena, hau, doa gehiag intensitate altu egin demora guztian ez, jetxe egin berda, joan berda, horri bilizaretela. Baina, arretamentan eman didana izan da, gitarra garbi gutxi dagoela. Kantu batzuetan akaso espero duzula, hemen adibidez ez. Jo, ba, elektrikoa bai, baina akaso garbiago, baina ez dago garbirik, eta hori ez dut uste nahi gabe denik.
1: Ez, bazdakit,
0: Ez dakizu.
1: Bazdengo nidea, ez.
0: Zuri belarrira ondo sartu zitezu, ez dakit jo.
1: Bai, listo, bai da, bai.
0: Ados.
1: Hor badago zati bat oso robe, bajua eta gitarrak elkartzen direnean, eta hori identifikatu nuen, baina listo.
0: Eta listo. Eta melodiaren aurrein ulertzen duz erratik esaten duzun, oso folkloria bukaerak, akaso daz.
1: Papara, papara, papara.
0: Bai, hori, hor bai, hor bai, erosten dizu folkloriaren, hor erosten dutera bat.
1: Bai.
0: Egon zara berezik zerbait entzuten azkeneko denboratan, edo komposatzerako garaian, edo fokua jarri duzu diskoti diskora, venga, nik nahi dut bide honetatik joan, edo ez diozu arretarik eman horri eta segituzu zure bidea besterik gabe?
1: Nik uste du Joseba Tapia dagoela, entzuten dudalako denbora guztian.
0: Bai, entzuten genuen hemen ere, eh?
1: Bai, da... bai... Bai, eske miresten du, benetan miresten du da norbait da. Ez? Berak esaten zuen bere jainko laja zela, manera bera da. Orduan, bai, ba, Tapia eta Leturia, Joseba Tapia bakarka ere asko entzun dut. Ez dakit, ez, karo, eske hola egin zertak etzuen atera diskoa.
0: Zerra, hotxa, karo, zu sortzen ari zinenean etzegoen.
1: Etzegoen atera eta. Eta uste dut, aurreko diskoarekin asko esan zigutela, hola egin zertak eta orain ere. Eta
0: nahi gabe ez da.
1: Eta nahi gabe da, oatera claro. Gabe ze, komposatu gabe zegoen, oker espanago. Bai, eta...
0: Baina kaso erreferentzietan, baitu ze erreferentziantzekoak,
1: izan nahi dut,
0: berak, ez, Nacho Felipe, izan duen da, Tapiarekin ibilitakoa da.
1: Oskorri asko entzun dut.
0: Hori, zuk asko entzun dut.
1: Oskorri asko entzun dut,
0: zuk atzo asko entzun arazi dut, zu irrati honetan gainera.
1: Bai, gira da.
0: Bai, oskorri da bai Tapia. Bai, ez da, Ruper ere sartuko genuke nik uste.
1: Bai, baina ezain beste, eh?
0: Ezain beste, bai, baina sartuko genuke, ez?
1: Bai, bai, asko sartu ditut.
0: Zerbete batik euskal klasikoak, ez?
1: Ba, hori da.
0: Ez, baina nik uste dut referentziak komunak dituzten pertsonetan, gero, bueno, oikoak diren koinzidentziak ematen direla.
1: Bai,
0: eta... Horrelakotan amorra puskat eman behar du, atzetik etortzeak, ez da?
1: Bai, bai.
0: Komparatibak ez edukitzearen, ez beste zergatik, ez? Ze komparatzea izango da horko gaikarrien, ez?
1: Bai, joe, bola egin ziarte, bada, asko entzuten dudan norbait, ez? Eta, ez da, ez zaidala gustatzen berarekin konparatzea, baina bai, joe.
0: Hori.
1: Ez, pixko atolat salbadorrek gertatzi ditzei hola izarorekin, bai, izan ditzaketela, ez? Antzeko tasunak, baina.
0: Baina... Ba, eskerrik asko, ez da, badakildore bat dela, ez, egin batean, baina, baina, ja, ez, utzi nini naiz, ez?
1: Ba, haotxagatik esaten digute asko, asko.
0: Jo, begira.
1: Bai, eta, jo, bai gustatzen zait, baina ez naiz, ez dakit nola esan. Olain ziarte, entzuten dut pila bat, gustatzeit pila bat, eta miresten dut asko. Asko miresten dut. Baina ez naiz. Eta gainera ez du sentitzen maila hori, eh? Hor pixka bat txikitasun hortatik eta gutxiagotasun sentimendu hori ere badut, baina...
0: Ez da urgarri zatearena.
1: Bai, betxu, bai, izan da txeke ere. Bai, eta asko entzun dut, Rodetea estremo duro. Asko entzun dut. Eta horregatik uste dut diskonek estribillo gutxi dituela ere.
0: Ados. Ados. Bai, ez hori egia da. Orokorrean estribilloak eta...
1: Bai. Bai. Aspertu, eske egiten... Eske etzitzaizkidan ateratzen eta aspertzen induten.
0: Kara, estribillo bat ondo egitea zaila delako.
1: Bai.
0: Eta ona, eta engantxoarekin, eta esan duzun ez aspertzea, ez?
1: Bai.
0: Ez jartzea bat ikartzea estribilloa errepikatuko dut eta listo. Errezkerien erori gabe, ez da?
1: Bai, eta... Ta hola atera dira.
0: Hemen, loan... Karo, nire bi galdera entorizazki burura. Bat, zer mugatzen duen loa, eta bestea, zer behar duen etxeak etxe izateko.
1: Ja, etxeak etxe izateko zer behar duen. Ez dakit, segurtasuna, bai? Segurtasun hori ematen duen ez dakit norden. Zer gustatzen bakarrik egitea lo. Gurasoak egon dira, azte bete kanbrilzen eta lagunak ekarri barri izan ditut etxera.
0: Horrela,
1: eh? Bai. Ta hala ere...
0: Horrenik ateari begira.
1: Soinuei. Bai, gero loseko egiten dute, eh?
0: Baina lo hartzeko prozesu hori, ez?
1: Bai, lanparatxo bat piztu, eta... Bai, etzai gustatzen. Etzai gustatzen. Eta hau gehien bat sortu dut, ez gogorra izango zelako nirekin lo egitea. Ba, prozesu hontan, idazten ari nintzen prozesu hontan, ez? Eta nire bakardadea betetzearen arrazoia pertsona batzuengan jartzen nuelako eta hori entzatere gorra izan zitekelako.
0: Kano.
1: Karga hori.
0: Horra mugatzen zuela?
1: Bestearena. Nik seko.
0: Bueno, Katialin, pianoa protagonista duena, nota konstante bat. Hor badago...
1: Haunik sortu nuen, eh? Nota... Pianoarekin, eta ez dakit. Osa, ni pianoa ez dakit jotzen, akorde bakarri.
0: Bueno, zerbait bai.
1: Hau, mantendu zen.
0: Eta nota konstantearen anola laburretu zitzaizun?
1: Ez dakit.
0: Ados. Nori zuzen da dago, Katialin?
1: Katialin da, garai horretan, sentitzen nuen, ez neukala erreferentziarik hau da norbait, pasazena hortik ez, eta esaten induena, esaten zidana, hemendik pasatzen da, ez? Edo hemendik ateratzen da, edo ni berdinetik, empatizatzeko norbait.
0: Ados.
1: Eta orduan, ja, pixka bat hasi nintzenean, hau da nire ustez diskoren epizentroa, eta uste dut, ja pixka bat, hobetze aldera joan nintzenean, ja pixka bat, hasi nintzela Katialin bat sor. Askotan galdetzen diguten, nor da Katialin bat? Ez da inor Katialin.
0: Bai,
1: baina sortu nuen, ba, esan nuen, ba, Katialin hau da ez? Sara berri bat noiz behi jaioko balitz. Esan goliokena hemendik ateratzen da.
0: Bai,
1: osko kostatu zitzaidan, bueno, letra umimo zidatzi nuen, eta uste dut, ez da nire kanta favoritoena, baina bai igual berezinetako da sortu dudana. Ze hor niretzat oso gordina den esaldi bat sartu nuen, eta zen eta hasi zara pentsatzen, eta hasi zara galdetzen zure inguruari, zure hiletan, begietan egongote zen malkorik, ez? Jendeari hasi nintzelako ja galdetzen, hilko banintz, egingo zenuketen egar?
0: Existentzialismoa maksimorara banda, ez?
1: Bai, eta bai, ze imaginatzen itun, nire hiletan egongo zirela plaza kutxik. Eta oso gogorra. Letra honetan sartzen dut Gotzon Barandiaranen esaldi bat moldatuta, bere Galbaea poema liburu asko gustatu zitzaidalako, eta irakurri behar izan ditu liburu pila bat, eh? Osea, Maian Etxoperen Aitzi Arrugarte, Gotzon Barandiaran, Arkaitz Kano, asko daude. Eta eskatu nion Gotzon Barandiarani, Gotzon, entzuten baduzu disko, abesti hau, ezaguna egingo zaizu esaldi hau, moldatu dut, barkatu, ematen diazu baimena, desentzien baietzela sai. Eta ez, erabaki, eroritako zenbat besoetan jasoko dituzen, ez? Horietako zenbat jasoko dituzun besoetan. Ba, atorrelako ere bakardade hori desgaste batetik ere.
0: Zer pentsatu ematen du, eh? Bara, egia da, zuk egin duzun galdera hori nekoz dut askok egin diola bere buruari.
1: Bai, da mierda bat, porque esaten duzun, bueno, pues ara, pues etorko da, norbait, eta...
0: Bueno, eta simplea bada, ez duzu jakinko.
1: Ja.
0: Bueno, no, eta sinisten ez duzun, Jakin dezakezula.
1: Ez que lasaitasuna maten dit ikosiko nukeela.
0: Horre lasaitez daituzu.
1: Bai, nik eskatu dira tapia eta leturia biziru baldin badaude. Ja eskatu dut, eh? Meren gurekoek badakite.
0: No, biziru badaude, komodera konfirmatzen.
1: Vale.
0: Hor, enkargua, beste bat emagur jozu enkargua. Nik hau egin enkargua emanien, horrein zu joan zaite ikustera enkargua betetzen duten.
1: Bai.
0: Hori ja izango zen.
1: Baina ze presio bere jentzat orain.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Bueno.
1: Bueno, ez daki.
0: Bueno, gitarra solo epiko puntu bat badu, baina ahotsak, zuk eta Leirek?
1: Bai.
0: Ados. Momentu batean, duda egiten dut nor den nor.
1: Ja, bai, esan digute. Ua, hori da niretzat piropazo bat.
0: Ez dakit planoekin nor jolastu den edo, ez? Edo zuk hartu duzun bere kolorea,
1: bai,
0: edo berak zure kolorea grabeagoetan egon dela. Normalean agudagoak berak egin ditu, ez?
1: Bai.
0: Eta hemen, karo, tesituran oso parean zuaraztea.
1: Ja.
0: Eta ez dakit, horregatik, zantza egiten dit, nor da nor.
1: Nik uste dut bera dela, eh? Antzagioago hartu duena.
0: Ados.
1: Ze, euske, bere haotxak mila kolore izan ditzake. Bai. Honen bukaera, da... Estudioan bertan sortu genuena. Talereren ideia izan zen da, beste abesti baten zatia hartzen du. Ez dizutena kontatuko hartzen du otxoakena.
0: Ados, begira. Hemen azken zatia ahotzen da, nik hemen apuntatu daukat. 3 minutu eta 30 segundu. Entzun parte hortatik aurrera, hortaz. Bueno, iristera guaz.
1: Bai, bai.
0: Eta entzungo dugu.

0: hau lehendabiziko aldiz dena osatuta estudioan entzuntzen nuen edo etxean?
1: Etxean.
0: Ados. Estudioan entzuntzen nuen gero?
1: Ez.
0: Etxean nuen estudioan entzun?
1: Ez.
0: Bueno, etxean zer sentitu zen nuen?
1: Etxean, entzun nuen, azkeneko zatia bai entzun nuen, ze koroak egin da zeuden eta horren gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Koroak zeuden bi erata grabatuta. Eta gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Eta bai egin zean impresioa. Eta batez ere inauti egin zion impresioa hundia. Santzion asko gustatzen ditzaiola.
0: Segurako epika du, eh?
1: Bai.
0: Bai. Esan ezun, nik uste dut, nik egingo banu zati hori, segurako arrotasuna sentituko nukela.
1: Bai.
0: Eta hor abestena aztea, jo, ba, gainera, zuk abestu baldu bantzen nuen, horren gainean, barrutik atera bertzea zula, hori, ba, txorroa bakarrik etorriko zela.
1: Bai.
0: Zdakit, sentimentua hor agertu egiten dela.
1: Ja.
0: Sortzen du.
1: Niri eleiria gustatzen zait. Eske kantatzen du gozotasun batetik bukaren egiten duenean ez dizu desio territorioa. Buah, gustatzen zait pila bat grabe horiek.
0: Horretu ez organia sartzen ez denarekin batera.
1: Eske ez dakit.
0: Hori, bai. Bai, impresionatzen du, eh?
1: Oso Coldplay irutu zait.
0: Badu izatea, bai.
1: Amaiera,
0: bai. Esaten, Juan Euskal Herra ekarretak entzazpiere, bai.
1: Ah, baitare.
0: Gitarra soinuetan.
1: Ah, izan dekik, eh?
0: Baituelako, bai, antzekotasuna dituzte. Bazkenean pop talde hauek, epizidadea landu dutenak, post-rock ukitu horiekin, eta, bueno, bai. Eta bapatean aldaketa, zaldiak ekin, haure single moduan etorri zena, beste giro bat duena, nik hau jarri dut, pop rock polita. Polita, kantu polita bezala, ez dakit zuk horrela ikusten duzun.
1: Iai atera genuen diskotik hau.
0: Bai.
1: Julen egon zen, hau sartu behar dugu. 20.000 buelta magenizken abesti honi. Ta azkenean sartu dugu eta gehien gustatu dena. Ematen dira rabia pixka bat, eh?
0: Baina... Hore klasikoa da, eh?
1: Baina...
0: Zuk esperduzu beste bat izatea eta jendeak beste bat besarkatzen du.
1: Bai, eta ba hori, iai atera genuen diskotik pixka bat da, eta konparazioak eta ez dut esaten, bueno, ez dakit.
0: Bai.
1: Beltxarga beltzen orain bat gara.
0: Bai.
1: Beraiak aipatzen zuten ia ez zutela sartu.
0: Bai, karo.
1: Ta gero zen arrakasta gehien izan zuena. Honekin... Nik esaten iruditzen zaita dela beltxarga beltzako orain bat gara. Eta sensazio hori badut.
0: Bueno.
1: Orain bat gara askoz gehiago gustatzen zaite.
0: Bai, ulertzen zaitzen esan edozun. Bai, alegia, zugatik izango balitz, bihartik aurrera errepertoriotik kanpora legoken kantua dela kasi.
1: Ze kariño hartu diot.
0: Ah, bale. Bueno, bentsat baitazen ikasi duzu, ez da gutxi, eh?
1: Kariño hartu diot.
0: Ostras, hori ez da gutxi, eh?
1: Bai, kariño hartu diot eta iruditzen eta besti xalaua.
0: Bai, hori polita.
1: Bai.
0: Nik horret esatea polita, kantu polita, hori ikusten nuen. Gero zure zauriak esaten den momentuetan efektu bat dago, sartuta, egiten zuela, goi?
1: Ah, bai?
0: Bai, zerbait bat dago.
1: Ah, karo, leire delako.
0: Ah, leire da. Ados.
1: Bai, ez
0: da. Ados, hor dago. Karo, ba, erabiltu zen efektuekin eta batzuetan, hori gertatzen zela. Zaldiak, niri etorze dan, bi galdera ziren, ez? Bat. Ea indartuta eta aldunduta dagoen ja momentu honetan abesten ari dena. Eta bestea, abesten ari zaiona, ea 8 bati abesten ari zaion.
1: Ah, ba, ez.
0: Pixka bat ikusten nuen, alegia. Bai, oso ondo, eta orain zer.
1: Bai, iruditu ze, bai, baina pixka bat da asarari, eh?
0: Ados.
1: Pixka bat da asarari, san nahi dut. Oso ondo, ezkutatu zara, eta orain zer.
0: Ados.
1: Salbatzen zintxuen hori, kabailito blanko, ez? Txikitan ni asko jolasten nintzen.
0: Bai.
1: Lenguzuekin, eta sara kabailito blanko, tani, toma. Orduan, como, irabazten aldut, ez? Baina, de repente, eta orain, baina jokoak ere etzeukan graziarik. Eta da pixka bat hori, ez? Salbatzen zintxuen hori guztia, ez? Zure armairuan gorde zara, hor salbatu eta ez dakizera, eta orain zer ze horrek potentziatu du gehiago zure bakarra da.
0: Ados. Gogo, justu kontra sortaz, begira. Bueno, kontrara, ez, zuz sentitzez dela ondo, bai, bestak esate dizu, ez dela dena horrela, ez da.
1: Bai.
0: Egeta, bueno, ez da milen urrun, baina bai kontzeptu desberdina zirela, pertsonaiak desberdinak zirela. Egeta, joe, horra izaten dira kontuak.
1: Bai, horre imaginatzen dutez, pertsona jakintxu bat, pertsona heldu bat, ari zaizuna ikusten.
0: Kanpotik
1: ez. Ez, kanpotik eta esaten dizuna, zer ari zara?
0: Bara, eta kasi behar duzula, ez? Entzun, eta... Ah, vale, errealitate kolpe bat, eskerrek asko. Zer batzutan hori gertatzen da, errealitate kolpe bat ematen.
1: Asko ez, bakarrik nago, eta zertara zatoz.
0: Kano.
1: Zu ere bakartu zara, pixka bat hortik.
0: Baina, ez, ikusten duzu, berriz ere zer pentsatu ematen duen kantu. Eta gainera badu, ez, bukaren epika hartzen du gainera honek ere, eta hortaz, ba, epika otasun egiten, ja, azte zara buru ere buelta gehiago ematen. Ni behintzat, bai. Epikak diren zatiek, ba, gehiago ukitzen haute, eta horrek gehiago ukitzen haute, horietan gehiago pentsatzen dut, ez dakit zergatik. Beste batzuk behar dute isiltasuna, eta esaldi bat lapidarioitako bat, eta listo.
1: Yeah.
0: Ni gehiago nez bestelakoa. Bueno, hemen, hau dena gorde dut, karo, hemen eskala bat badago, nahiko, goiti bera datoran, na, kutsa bakarrik erritmoan, eta olako tetriko, nahiko gogorra egiten zait zati hori. Gero gitarrak gainera olako western desafikitu bat ematen dio. Eta esango nuke bombo oso gutxi dagoela, eta esango nuke platerik ez duela jotzen bateria kantu guztian. Ez tekit badagoen platerik.
1: Idea.
0: Nik uste bomboren bat badagoela.
1: Eta ez da, aldera igual.
0: Bai, eta ez dago seguru bomboa den, edo basoaren kolpea den.
1: Ja.
0: Zalantza egiten dut.
1: Igual bi anaiak batera,
0: Eta hori, bai ikusten duena dena takikardiak, otxoak, ozkak, loa, katxalien eta zaldiak denak motxila batean sartu dituen pertsona bat. Ez dakit hori den, hau dena gorde dut, motxila hori den.
1: Bai, bueno, armairu baten gordetako guztia, baina bai.
0: Horain, nik eskatu behar dizudan esplikazioa da, izen horiek zerrenda bat ziren zure sentimenduenak hori da, esante zenuen alen.
1: Bai, zerrendak erabiltzen ditu pila bat. Hemen lana egiten nuenean ere ez dakit ikusi zenuen, baina baneukan nik egiten nuen ere zerrenda egin behar dut hau. Eta atzo gauean ere egin behar nituen gauzak zela honi erantzun aurpegia garbitu. Jarri katxarroa, humifikadora, ez da, bueno, ez dakit zen nola izena duen, hori jarri. Buruan bestelan aste zaizkit eta behar dut orden hori, orduan ateratzen dut. Disko idatzi baino lehenago kontzeptua argi neukan. Nahi nuen izatea zerrenda bat edo esaldi bat, osea bestik osatzea esaldi bat. Eta bai, hori guztia dago armairu batean. Da oso, aste santutako...
0: Bai, pasoa.
1: Bai. Asko gustatzen zaizkit,
0: eh? Bai, sartu ez egiten nuen la korneta pare bat.
1: Bai, gustatzen zaizkit edan, eh?
0: Hori bururat egin bertzea joan bat momentu hortan.
1: Ja.
0: Eta, sartu.
1: Baina uste dut ez genuen egin nahi ezer gero zuzenekoetan ezin
0: duguna
1: egin.
0: Hori beste gauzetako bat, hori bai. Etzarrete erotu gauzaiekin. Efektuak eta bai badaudela, tekletu soinuak eta bai desberdina badaudela, baina geruza kantitatez ahotsetan

0: Oso Tarantino zale dago de taldean, eh?
1: Ba, saio, zo, kanto honetan Tarantino gogoratzen.
0: Bai,
1: bale. Ea, bakoitzak zer egiten. Bai, batez ere, Django edota, batez ere Django ikusi duenak. Bueno, western giro hori, ez, azkenean, badoelako kantu honek, eramaten gaituelako pixka bat horretara. Eta hemen, armairu batean, soinua, nire ustez bentzat, desente aldatzen da. Entzongo dugu eta galdatuko dizut eta esango diazu.

0: Bueno, esaten ezun, soinuaren aldaketa, oihartzun gutxien duen kantua, reverberazio gutxien duen kantua iruditu zaidalako, batez ere ahotxean. Claro, gatoz baita ere, hau dena gorde dutetik, eta horre oihartzun handia dago, ez? Uh-huh. Hemen beroago ikusten dut guztia, eta berriz ere arranbiren mundu horretara.
1: Bai.
0: Bai, pixka bat hortik soul arranbi mundu horretan. Baina, parazari zara, eta rekesan edozuk ez duzula hortik ikusten. Seguro ni gusten duzu, hau?
1: Eska, bestia bomen sortxurderekin sortu nuen.
0: Ha, begira. Ostras, motxila bai. Ondo gordeta, eh?
1: Bai, letra aldatu nion, baina hemen sortxurderekin sortu nuen. Da oso betazalak erauztean. Ez?
0: Hora, erantzun, egin beharko nuke gure ere. Eta, ka, betazalak erauztean, eren egunek zikindu du pixka bat orain.
1: Bai.
0: Hortaz, karo, azkeneko aldietan entzun dudana, ure entzun dut. Hortaz, karo, oso...
1: Bai.
0: Baina begira, entzun beharko nuke.
1: Bai.
0: Esango nizuke.
1: Da, kariño hundia nion abesti honi, melodikoki. Eta empeinatu nintzen sartu behartzela. Orduan, sartu genuen.
0: Hemen, karo, nik armairu batean, ez? Eta hitz egin dugu sagaiaz, hitz egin dugu armairu baten barruan sartzeaz, armairuan zer dagoen, edo zer eraman duzun armairu horretara. Nik aldatu nahi zudana da, armairuko atea zabaltzean zer ikusten duzun.
1: Uf, ez dakit.
0: Eta zer sentitu ere ez?
1: Eske ez da ireki.
0: Ez da ireki.
1: Bueno, orain bai, nik uste dut baietz, baina uste dut... etapa, ikusteko, hau da, ikusteko zer dagoen, denbora pixka bat pasa behar dela, ze, iruditzen zaitu oraindik etapa, etapa, ez, igual itxizela atzo.
0: Ados. Ados.
1: Ta, iruditzen zait, denbora guztian, ari dela izten, baina...
0: Ez dela bukatzen.
1: Ez dela guztiz itxita esaten dut, orain itxida. Ez orain itxida, eta hor nabil. Orduan, oraindik ezakitzer ikusten den. Nik uste dut, badagoela pixkat bizitzeko gogoa, eh? De repente bidaiatzeko gogo sartu za, eh?
0: Nora ere bai?
1: Ez.
0: Pentsatu zu, hori ez.
1: Ez. Bueno, igual Estocolmora.
0: Zer duzu ediak?
1: Ez dakit. Bulegoan egiten dugu alako ariketa bat bakoitza ze herrialde den, konbentu bat izango bagina ze monja, ze kolore, ze txakurre dokatu. Ta ni naiz Estocolmo.
0: Zu Estocolmo zara?
1: Naiz Estocolmo, bai.
0: Mira, albondiga gustatzen zaizkizu?
1: Ba, bueno, sin más, nahi gauza saltxan ez asko, nahiago ditut petxuga batzuk.
0: Estocolmoko famatuak albondigak direlako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Abitxu, hori
0: ez
1: neki.
0: Ez dizuz esango zehara gizegin daba despada, baina... Akaso...
1: Bale.
0: Bai, nahiko famatuak albondigak dira Estocolmon. Ez ez izan, eh? Baina, yeah. Bueno, bak ez ufriki xamarran ezela gauza batzuta. ez dakit zergatik, baina... Bueno, horregatik galdera egin dezatu. Ez da toki txarra izango, eh?
1: Hotza egiten du, baina nahiko koloretsua dira, ez?
0: Munduko hotelik txikiena du.
1: Ah, bai?
0: Gela bakarrekoa.
1: Ah?
0: Eta etzen garestia.
1: Ah,
0: bai, jo. Bai, bere ikusi nuen, kontzertu bat ikusi nuen, ez egize talderen azeguela Estocolmon. Eta galdiak ez ziren engarestiak Estocolmora, eta hotel hori agertu zitzaidan.
1: Ta egon zara Estocolmon?
0: Ez. Ah. Ez nintzen joan azkenean. Yeah. Datak ez zidan, ematen. Pena dut, ze... Logela bakarreko hotela.
1: Ja.
0: Hori pixka trampa dela iruditzen zait. Baina hotela zen. Etzen etxe izita turistiko, etzen ez hotela.
1: Ta jangela bazuen, ta hori?
0: Ez dakit.

0: Nik hori gogoratzen dut, nahiko zentrikoa zen, eta...
1: Baitu.
0: Bitxia iruditu zitzaidan.
1: Bai, bada, bada.
0: Bitxia iruditu zitzaidan. Nori esaten diozu, non aurkitzen duzu, nik bilatzen dudana hemen?
1: Kanpoan dagoen mundu guztiari. Zeruak dituenari.
0: Egira.
1: Bai.
0: Zer horrekin bukatzen da diskoa, akronimoan jarri duzu, makronimoan edo, bokalak eta kendu eta... bokalak ez, gainera, batutzi duzuta. Non aurkitzen duzun?
1: Dire,
0: inizialak.
1: Hori da.
0: Inizialak. Zerratik egin duzu hori?
1: Luzegia zen.
0: Ados. Pixka bat soinu lauro egitako iruditu zait baduela, eta olako punch berezi bat eta rollo onarekin izten dela diskoa.
1: Oso Olivia Dean, igual.
0: Ha, begira.
1: Berez ez genuen sartu behar, eh?
0: Ha, berez.
1: Diskoa pentsetze genuen itxita genuela eta abesti bat sortu nuen. Eta esanen, boro, nahi baduz, beh? Entzun, eta sartu genuen. Eta uste dut, gustatu du dela, eh? Inguruko erakutsitakoan.
0: Baina, izteko modu alai bat.
1: Ez nuen alai izaterik nahi.
0: Baina lortu, hortaz kontrako lortu duzu.
1: Soinuz bai, baina letraz ez zait iruditzen hain alaia denik.
0: Ez, ze azkenean eskatzen ari zara laguntza. Edo, zei laguntza morala den.
1: Ez dakit.
0: Edo onarpen baden. Edo, zure buruarekin berresteko edo entzun nahi duzun nik ere zut aurkitu.
1: Nik uste dut dela iaia onarpena baino ez dela.
0: Ados. Hor gaudela ez. Eta pagaizte horretan gaudela.
1: Bai.
0: Bueno, eta paberria aste baldin bada. Esango iguzo.
1: Bai. A ber, jazten den.
0: Bueno, izte kolora joaten zaren enteltunatuko gara. Kontzertuak. Noiz non.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeorrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurko menua emango dizuet hasi aurretik, ba, jakiteko ea zer izango dugun gure gaurko saioan. Beraz, gaurkoan ere apur bat aldatuko dugu ordena eta gaur 8rekin hasiko gara. Agerkarien tartearekin, Amagoia Mujika izango dugu gurean gaur 8 aste honetan topatuko dugunaren berri ematen. Beraz, ea zer dakarren. Horri segika kirol tertulia izango dugu eta horretarako gurean izango ditugu Aritz Santa Maria, Naiz Irratiko lankidea eta Paola Osko, Zantxeta Irratiko lankidea, beraz ea zer kontatzen diguten. Aste honetako gaia gaur arratsaldean izango den partida izango dugu Euskal Herria Txapelaren finala eta horren inguruan solasean arituko gara, beraz ea zer dioten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, ba, albiste honaren tartea izango dugu, horretarako Maialen Omaetxebarria izango dugu, Naiz Irratiko lankidea, beraz, eazte albiste hon, bitxikeria edo dena delako dakarren. Eta horri segika aspaldi izan ez dugun tarte bat izango dugu gurean, pasaden denboraldian gurean izaten zen Ian Ruiz marmarrian aritzen zen gurekin, eta gaurkoan ere horretarako tartea hartuko dugu. Gaurkoan arituko gara udatik udazkenera pasatzeak dituen alde on eta txarren inguruan, marmarrian, nola ez? Beraz, ba, hori izango dugu bostak eta laurden aldetik aurrera. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nola ez, beti delako zer egina arratsaletan eta ostiraletan are gehiago. Beraz, gaurkoan ostiraletan egiten dugun moduan antzerkia eta bertsoa besterik ez ditugu aipatuko, ze kontzertu guztiak aipatzen hasten baldin bagara, ez dugu aukerarik izango guztia aipatzeko, beraz, horixe, gaurko saioan beraz, asteragoaz.

Eta saioa hasteko artefaktuari begira jarriko gara, zehazki 2009ko urriaren bira. Goizeko bosterdiak aldera Bermeoko portuan oinarria zuen alakrana atunontziak komunikazioa galdu zuen Indiako ozeanoan, Somaliako kostaldearen parean. Handik minutu gutxira Europar Batasuneko Atlanta segurtasun operazioko bi hegazkin Luxemburgoarrek baieztatu zuten ontzia bahitu egin zutela eta ustezko Somaliako piratek egin zutela. Hau, ontzian 36 tripulatzaile zeuden, 7 euskaldun, 8 galiziar, andaluziar bat eta beste nazionalitate batzuetako 20 lagun. Bahitzaileek txalupa txikietan hurbildu eta armak eskuan ontzira igo eta tripulazio osoa baitu zuten erreskatea eskatzeko asmoz. Albisteak oihartzun handia izan zuen Espainiako estatuko irrati eta telebistetan. Lehen orduetan ordean nahasmen handia izan zen ontziaren kokapenari eta gertatutakoaren kronologiari buruzko informazio kontrajarriak zabaldu zirelako. Etxebastar Fleet ontziaren jabeak eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza saiak gobernu Espainiarraren hainbat datu gezurtatu zituzten. Bermeon ere kezka eta serria eragin zituen baiketa, karrantzalek urteak zeramatzaten Indiako ozeanoko segurtasun faltaz ohartarazten, 2008ko apirilan gainera, Playa de Bakio atunontzia ere, 7 egunez edukizuten baituta erreskatea ordaindu arte. Alakrana baitu zutenek beren burua piratatzat jo beharrean, legez kanpo arrantzatzen eta hondakinak itsasora isurtzen zituen, ontziei deitzen zieten pirata. Alakrana Somaliako kostaldera eraman zuten, Jere ingurura, pirateriaren gune ezagun batera. Espainiako agintariek eta ontziaren jabeek negoziazioak abiatu zituzten, eta Espainiako armadak hainbat helikoptero eta Kanarias fragata mobilizatu zituzten. Hala ere, ontziari zuzenean erasotzea arriskutsu egia zen, eta negoziazio bideak lehenetsi zituzten. Informazio ofiziala urria eta zenbaitetan kontrajarria izan zen. Urriaren 3-4 gauean egoera gehiago zaildu zen, Espainiako armadak bi bahitzaile harrapatu zituen, ontzitik diruaren zati batekin atera zirenean. Espainiako estatura eraman zituzten audientzia nazionalean epaituak izateko. Bahitzaileek haien askatasuna eskatu zuten negoziazioen barruan. Gainera atxilotutako batek adingabea zela esan zuen, baina azterketa forentsek 18 urte baino gehiago zituela baieztatu zuten. Urrengo asteetan informazioa tantaka iritsi zen eta tripulatzaileen bizitzaren aldeko kezka handitu egin zen. Bahitzaileek mehatxu egin zuten bahituak banan-banan hilko zituztela, atxilotutako bi lagunak askatzen ez bazituzten, eta 36 tripulatzaileen egoerak okerrera egin zuen. Aldi berean erreskatearen lehen zifrak ezagutu ziren, 2,7 milioi euro inguru eskatzen zituztela zabaldu zen. Azaroaren 13an Somaliako bitartekari batek iragarri zuen askapena gertu egon zitekeela eta Espainiako gobernuak senidei adierazpen publikoak saihesteko eskatu zien. Azaroaren 17an azkenean bahitzaile ontzia utzi zuten erreskatearen dirua jaso ondoren eta 36 tripulatzaileak askatu zituzten Alakrana Sheltenera abiatu zen. Espainiako armadako ontziek eskoltatuta eta han tripulatzaileak hartatu zituzten hegazkinez etxera itzuli aurretik. Etzen argitu zehazki nork ordaindu zuen erreskatea, ez da azken zenbatekoa ere. Iturri batzuek 2,3 milioi euro aipatu zituzten eta beste batzuk 4 milioira igo zuten kopurua. Bi bahitzaile atxilotuak berriz ez zituzten askatu. Bahiketak Espainiako gobernuaren eta beste erakunde batzuen jardunari buruzko eztabaida ere eragin zuen. Bereziki bi bahitzaileen atxiloketaren inguruan. Aldi berean gertakariak Somaliako kostaldeko pirateriaren dimentsioa agerian utzi zuten 2008an 146 eraso izan ziren 49 ontzi harrapatu eta 581 pertsona baitu zituzten. 2009ko irailera arte berriz 149 eraso eta 28 ontziren bahiketa zenbatu ziren. Horren ondorioz, arrantza ontzietan soldaduak edo segurtasun enpresa armatuak eramatearen inguruko eztabaida piztu zen.
Eta tarte hau gaurko beste efemeride batekin amaituko dugu, 1900 eta 1967 urriaren bian, soldadutzaren aurkako lehen manifestazio egin zuten Donostian. Manifestaziorako deia zenbait mugimenduk egin zuten, eta hilabete bereko 12an eta azaroren 20an ere manifestazioak deitu zituzten Donostian, eta istiluak izan ziren gobernu militarraren aurrean poliziarekin. Hainbat lagun atxilotu zituzten eta adingaben epaite gira eraman. Urriaren 12an bestalde sinadura bilketa abiatu zuten Bilbon. Eta hau amaitzeko, tarte hau amaitzeko, intsumisoarena entzungo dugu. Jon Sarasoaren hitzak dituen euskal abesti famatua, Landalan diskoan argitaratu zuen Oskorri taldeak 1980an, beraz, horrekin amaituko dugu tarte hau.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala ere iritsi zaigu eta...
0: Lan eta lan.
1: Bai, egia esan asteko erapinatxoak izaten ari dira. Gure mila garren zenbakira gerturatzen ari gara. Bai. Eta orduan, ba, ospakizun txiki bat inbiar deu, eta horren inguruan, ba, bueno, aztoratuta gabiltza, baina pozik.
0: Orduan hau zenbagarrena da, bederatzi
1: egon eta... Bederatzi egon da, laroita emezurtzi. Bertigoa todena.
0: Uau!
1: Bai.
0: Bai, bai, segitu handa milagarrena.
1: Bai.
0: Baina, milagarrena ez gain, oraindik lanean jarraitzen duzue, eta astero dituzue, supergai interesgarriak, eta aste honetan ere bai, ze ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, gaurkoan gai bat oso gogorra dana, Kerman Villateren heriotzaren ingurukoa. Kerman Villate 2025-eko otsailaren 23-an Gasteizko Mitika diskotekaren atarian hiltzen. 31 urte zituen, diskotekara sartzeko zain zegoen eta bertako atezain batek masailezurra hautsi zion kolpe bakar batekin eta momentuan hiltzen golpe horren ondorioz. Orduan oso heriotza bortitza izan zen, eta bere gurasoak Arantzazu Beitia eta Roberto Villate geroztik dabiltza ba, justizia eskaera etengabe batean, eta orain hasi dira Euskal Herriko herri desberdinetan hitzaldiak ematen bere semearen kasuaren berri jendarteari emateko. Ze badaukate behar larri bat jendarteari kontatzeko benetan zer gertatu zen, eta era berean badaukate ez dakit nola esan bide judizialen judizialean jarrita itxaropen eskaz samarra. Orduan, bueno, batetik esan nahiko nuke lehendabiziko hitzaldia eman zutela orain dela egun batzuk Lasarte Orian Borobilean elkarteak deituta, bertan izan nintzen ni, eta bueno, oso gogorra egiten dala semea modu hortan galdu duten gurasoak ikustea, ba hori justiziaren kontrako borroka hortan, era berean oso duin eta oso zorrotzari dira lanean, eta bueno, pixkat beraiek nahi dute Euskal Herriak jakitea benetan zer gertatu zen gau hartan. Orduan, bueno, laburpen bat egingo dut, pixka bat beraien kontaketaren arabera, irudiak ere erakutsi zituzten. Ba, gau hartan, Kerman Villate eta bere lagunak, goizaldeko 5 aldera, pixka lentxeago, Mitika diskotekara gerturatu ziren. Eta, bueno, lagunei utzi zieten diskotekara sartzen, da Kermani azkenengo momentuan, atezain batek santzion pixka bat itxaroteko. Eta orduan, kokarazi zuen toki baten, estrategikoa dan toki baten diskotekako kamarak ez dialako sondo iristen toki horretara. Bueno, orduan hor itxaron aldi bate ondu zan, esan zioten bueno, esartuko zala, baina bueno, ez dakit. Horregontan, zean, naste txiki bat edo izketaldi batzuk, baina ikusten da irudietan, Kerman zai, lasai zegola. Eta hor, atezainek egin zuten bilera moduko bat, hor zerbait pasazan edo zerbait beraien artean zerbait itzartu zuten. Bueno, kontua da, nez hartuko detaile gehiagotan, baina kontua da, momentu jakin batean, atezaino hoietako bat gerturatu zalak Kermanen gana, eta eman ziola kolpe bakarra masailezurrean, eta horrek eragin ziola aurpegiko traumatismo bat hainbesterainokoa, heriotza eragin ziola zuzenean. Alegia, gero esan izan da, eta askotan entzun izan dugu, ba, kolpe bat buruan hartu otezun lurrera erortzerakoan, eta bueno, ba, gurasoak garbi utzi dutena da, autopsiak esaten dula ez dagoela bestelako golperik. Matraile zurrean jaso zuen kolpe bakar horrek eragin zion heriotza. Eta bueno, bi datu jarriko ditut mailan gainean pixka bat entzuleak kokatzeko, eta da, golpea eman zion atezainak, 140 kilo pixatzen ditu, eliteko kirolaria da, Espainiako indar proba desberdinetan izugarrezko markak dituna eta profesionalki prestatuta dagona hortarako. Hori datu importantea iruditzen zait. Eta gero beste datu importantea da ere, Kermanek 1,80 neurtze zula, Saskibaloiko jokalaria zala eta forman zegola. Eta bere gurasoek susmosoak dituzte, eta hortarako probak biltzen nahi dira, Kerman aukeratua izan zala, gau hartan, altua eta handia zalako. Eizea jutezean ian bezala, ez? Eta esaten duzu, emeritu gehiago dauka handia rapatze horrek edo, kasu hontan. Eta hor bat zegoela erronka bat edo. Erronka bat, izan daiteke erronka, ea kolpe bakarrarekin lurrera botatzen dezun tipo altu hau. Baina hortarako probak biltzen ari dira eta hortarako lanean ari dira.
0: Mm-hmm.
1: Bitartean, eta beraiek pixka bat nahi dute jendarteari jakinarazi, gau hartan zer gertatu zen, nik hemen labur xamar esan detena. Bitartean bide judizialean nahiko aldapatxua gertatzen ari da bide judiziala gurasoentzat. Hasiera batean, hartuzun epaile instruktore batek kasua eta garbi ikusizun erailketa baten zantzuak egon zitezkela eta argudiatuzun, baina gerora beste epaile batek hartu du kasua eta hor aldatu da pixka bat errelatoa eta lerratu da, bai fiskaltza eta bai epailea, erasotzailearen bersioarekin. Esaten duna, liskar bate ondu zala, iraindu intzula, jointziola, eta orduan berak bultza intzula eta lurrera erortzakoan golpe bat hartu zula buruan eta erori zala. Orduan autopsiak eta bestelako probek irudiek ere ez dute olakorik esaten, baina bueno. Kontua da ez dakite zergatik, baina fiskala eta oraintxe epailea, hori daraman epailea, lerratuta daudela erasotzailearen bersioarekin. Eta orduan, sekulako lan egiten ari dira gurasoak bide judizialean, baina netzat oso argigarria izan zen, Arantzazu Beitia Kermanen amak esan zuen itzaldian, ez? Oso itxaropen gutxi daukagu bide judizialean. Eta orduan, bide sozialean nahi dugu lan egin behintzat jendea jakin dezan, ze pasa zen gau hartan. Eta bukatzeko, amak esan zuen gauza bat hasieran nahi eragin handia intziana, ez? Ez askotan esatezu, bagaua, parranda, diskoteka baten ataria, atezain bat, gazte bat, eta denak irudikatzen dugu, betiko liskarra gertatu da, betiko, eztabaida baten ondorioz, suerte txarra, bultzatu dio, lurra jodu, eta... Eta Arantzazuk esan zuen, berak ere horixe pentsatuko lukela, ez? Kanpotikan begira egongo balitz, ez? Esatezun ulertuko dula jendartearen gehiengoak hori pentsatzen badu edo hori uste badu, ez? Baina behaiek ikuste dutela beharrezkoa benetan zer gertatu zen jakitea. Eta gero hor badaude datu oso esanguratsuak eta da mitika diskotekako atezainen kontrako txalaketak bazeudela aurretik.
0: Mm-hmm.
1: 2023-2024 urteetan ia 25 txalaketa jasota zeuden atezainen gehiegizko indarkeriaren ondorioz. Orduan, bazala gauza bat jakina hor zerbait pasatzen ari zala.
0: Mm-hmm.
1: Eta udaletxeak ere bazeukara horren berri, ze Gasteizko udaletxeko udaltzain batek txosten bat aurkeztu zuen aurretik, esanaz, kezkagarria zela mitikako atezainen jarrera, eta gaina esanez kontrolgunea ez zegoela toki egokien jarrita.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bazeuden pistak, aurretik bazeuden salaketak, kasi denek bazekiten hor zerbait pasatzen ari zala eta inorketzun ezer egin hau gertatu zan arte.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, iruitze zait garrantzitsua dela guraso hauen ahotsa entzutea, ez? Eta euskal jendarteak jakitea benetan zer pasa zan. Ta hori gero beste eztabaida batzuk daude, dala gaueko aisialdia, diskoteketako atezainen perfilak, ze enpresek edo kontrolatzen dituzten seguridadeko ze hoiek, ez, gune hoiek, eta ze aisialdi klase dan ere horrematen dana. Ez orduan hori da beste eztabaida bat oso potoloa, baina hemen gertatu zana zan hori, Kerman Bilatek 31 urtekin, antxe utzi zula bizia, diskoteka batetako atarian.
0: Mm-hmm. Egia esan, enuen, honen berri, eta egia da, entzuten dituzula dauden pistak edo dauden gertakerak, eta nahiko argi dagoela, hor zerbait normala ez dagoela.
1: Bai, nahi benetan gogorra egin zitzaidan gurasoen kontaketa, egia da beraiek oso modu zorrotzean kontatzen dutela, eta datuak ematen dituzte, eta autopsioaren datuak ematen dituzte, irudiak erakusten dituzte, eta oso argigarria da. Eta gero, kontua da ere, ba, atezain horrek, bueno, Kerman ikolpea eman tagero, ies egin zuen, bueno, diskotekara sartu zen bere ala, ezer gertatu ez baliz bezala, baina aurretikan bazituen beste paiketa batzuk, justu ere inderkeria erabiltzaren ondorioz, eta ondoren ere izan ditu alako gauzak. Orduan, bueno, ez da, seguraski ez da gertatu, ez da suerte txarreko gauza bat. Faktore asko zeuden hor kontrolatu zitezkenak.
0: Eta epaiketak jarraitzen du edo...
1: Ba, oraintxe epaiketa diligentzien tartea edo amaitzen ari da. Laister, oraindik ez da epaiketarik egon. Ez dute lortu hasieran, bueno, erailketa delitu bat balego hasierako epailearrek esan zuen herri epaimahai batek epaitu beharko lukeela. Hori ja baztertuta dago, ez dute lortu. Bakarrikan zuhurtzia gabekeriazko homizidioa lepuratuko diote seguraski. Eta orduan hor hiru aukera edo daude, hori gurasoek esplikatu zuten. Aukera bat da kasu artxibatzea, erabakitzen delako ez dagoela deliturik. Bestea da zuhurtzia gabekeriazko homizidioagatik epaiketa labur bat izatea, eta bestea da sumarioa izatea. Baina amak esan zunez, asko jota lau urteko kartzela zigor bati buruz ariko ginateke, eta kasu gehienetan ez da betetzen. Orduan, panorama judizial horren aurrean daude gurasoak, benetan mingarria da entzutea hori ze impunitatekin akabatu daiteken pertsona baten bizitza zentzu hortan, ez? Eta gero, ba hori, beraiek oso preokupatuta daude, ba sumatu dutelako hor badagola, atzetik sare oso bat hori maneiatzen edo edo behaien semearen, bueno, kasu honetan Kermanen kasua da, beste zeinena izan ziteken, aurretikan beste salaketa batzuk oso antzekoak egon izan dira. Eta, bueno, badirudi, ba, impunitatea nagusitzen ari dela.
0: Ba, bueno, ba, ikusiko da, ea nolako bilakaera duen honek, gaur zortzin izango duzu hau irakurtzeko aukera, horrez gain ere badituzu beste zenbait kontu, ezta?
1: Bai, beste kontu batzuk ere baditugu.
0: Agian xamurragoak edo.
1: Bai, guk beti kolore guztitzako kontu ekartzen ditugu, baina bueno, badakigu, ez? Bizitza gaziak eta gozoak ditula eta hoiekin bizitzen ikasi behar dela. Bueno, badaukagu elkarrizketa oso interesgarri bat Euskal Herriko txotxongiloen topaketa izango da asteburuan Irun inguruan eta bertako antolatzaileekin, ba txotxongiloek Euskal Herrian izan duten tradizioaz eta ibilbideaz eta orduan ba txotxongiloak, ez? Gauza simpatiko bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez da historia ilunak ere kontatu daitezke txotxongiloekin, baina bueno. Eta gero badaukagu elkarrizketa bat oso oso interesantea, Garaine Jorajuria izeneko emakume batena, eta bea da Euskal Herriko lehen emakumea txistuko katedraduna dana.
0: Begira.
1: Bai, eta orduan oso interesantea da elkarrezketa, ba, txistuaren tradizioari buruz hitz egiten dulako, nola txistua badan transmisioari baten sartzen dan gauza bat, ze garrantzia daukan txistuak gure kulturan eta gure tradizioetan, ez? Askotan txistua lotuta dago bestelako errituekin eta tradizioekin, eta beak txistuko katedraduna da, oraintxe izendatu berri dute, eta bai, oso elkarrizketa interesantea da egia esan.
0: Oso ongi, ba guzti hauek irakurtzeko aukera izango zue gaur zortzen beti bezala, eta hemen txotzeko dugu gaurkoan, eta hurrengoan ja, zakitu hurrengoan zu izango zaren, edo nor, baina milagarren ere gertu dugu.
1: Bai, bai, hurrengo astean, behatzi.
0: Osongi, ba, hurrengo arte.
1: Bai, mila esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirola hitz egiteko tartea ere, kirol tertuliaren txanda iritsi zaigu eta gaurkoan gaia gurea izango dugu. Euskal Herria txapelaren finalaz arituko gara eta honetaz solasean aritzeko ba gurean ditugu gure bi tertuliakideak, alde batetik Naiz Irratiko Aritz Santa Maria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Eta Antxeta Irratiko Paola Oskoz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Ongi?
3: Bai, ongi.
1: Ongi. Zuek? Mentxe, aste bururako gogotxu, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Oso ongi. Ba, esan dugun moduan, gaurkoan Euskal Herria txapelaren finalaren inguruan arituko gara solasean. Gaur bertan izango da Reala eta Atletiken aurrez aurreko leia Anoetan. Eta, bueno, Euskal Futbolaren egutegian badu bere lekua txapel honek. Eta aurten gainera 10. edizioa izango du. Beraz, ba horrek ere zerresana ekarriko du. Euskal Herriko txapela ez da ohiko ligako partida bat, ez da lagunarteko hutsa ere. Euskal Herriko kluben arteko norgehiagoka da, Euskal Futbolaren, ba, lehiaketa esparru propioaren inguruko aldarriarekin lotutakoa. Eta urtengo finalak, zerresana ekarriko du, badu berezitasun bat ere, ba, partida selekzioen nazioarteko lehiarekin batera jokatuko delako, eta horren ondorioz, bain bat jokalari ez direlako Anoetan izango. Eta, bueno, horren inguruan arituko gara orokorrean, finalean ere Mikel Etxarriri egingo diote omenaldia, zenbait kontu aipatuko ditugu, baina hasteko agian ez dakitzuek jarraitu duzuen Euskal Herriko txapelau.
2: Bueno, finala jogatuko dute Realak eta Atletikek, iazko ligan, Euskal Talden arteko partida horietan puntu gehien lortu zituzten taldeak direlako. Beraz, iazko liga jarraitu genuen eta ondorioz erantzuna da bai. Baina nik bi kontutxo, nabarmenduko nituzke sarrera honetan, aipatuzu Malen, ez dela, norgehiagoka edo lagunarteko partida bat, baino ezin dugu ahaztu orain arte aurre denboraldian jokatzen zela partida hau, beraz lagunartekoa zela, eta esan duzu ez dela egutegian nolabaiteko partida, baino nik uste behar baino garrantzi gutxiago ematen diogula partida honi. Izan ere, Euskal Herriko txapela izanik, nik uste gure egutegian beste dataren batean jokatu behar zela, aipatu moduan, bi taldetako jokalari onenak ez dira bertan egongo, eta nik uste gure txapelketa hau nabarmendu gora aipatu nahi badugu beste formatu bate bilatu behar dela. Badakite egutegia oso estua dela eta ziornek ez duela lekurik beste inon, baina nire uste apalean gaur jokatzeak Realeko eta Atletikeko badabigarren mailako jokalariek jokatzea garrantzia kentzen dio txapelketari, eta beraz ez dakindik zenbateraino garrantzitsua den Euskal Herriko txapelketan gaur egungo egutegian eta Euskal Taldeen bada denboraldian.
1: Paola?
3: Bai, ja da, Aritzek arrazoi duela eta gainera aipatu nahi nuen nik ere bai, partida honen esperoan ere ginela gure eskualdean, ez, Antxeta Irratian bereziki, berez partida hau irailaren 28an jokatu behartzelako, Estadion Gal, Real Unionen zelaia da, mendeurren auspatzen ari dira urtengo denboraldian, zehazki pasaren irailaren 19an bete zituen 100 urte zelaiak, inauguratu zenetik eta 100 urte betetzen zituen, eta mendeurren horren bestaren eta ospakizunen barrenean ba, antolatua zegoen final hau. Baita emakumeena ere, hori jokatu zen, abuztuan, gainera aprobetxatu zen Leire Landa futbolari oi irundarrari omenaldia egiteko, eta bueno, ekitaldi polita izan zen, eta honen esperoan ari ziren, ez? Real Unionekoek batez ere, eta eskualdeko zaleek, Real Uniongo zaleek, eta ba, partida hau han jokatzea, final hau han jokatzeak berezitasuna ere bazuelako, ez? Bueno, mende hurren horren barrenean ospatu behartzelako, baino aritzek aipatu bezala, bueno, ba, etzen momenturik egokiena ere, ez talde batentzat ez behartzearentzat ere, ez ligak, bueno, ba, eta dituzten, ez, itzorduek eta egutegi estuak ere baldintzatzen du, eta baldintzatu zuen, final hori irailaren 28an ezin izan zelako jokatu, bi taldek eskatu zuten gibeleratzea, gibeleratu da, eta oraingo honetan, bueno, ba, gaur bertan jokatuko da, baino, ba, azkenean jokatuko bada ere, ba, zenbait jokalariren falta, ez, sumatuko delako. Eta, bueno, ba, erran bezala, ba, bigarren taldeetako jokalariek jokatu beharko dute, bertzalde ona da beraientzat ere, minut horiek edukitzeko, lehen taldearekin aritzeko, pixka dinamika horretan sartzeko, eta, bueno, ba, horrelako txapela, edo txapelketa hau edo final hau, ez, jokatzeare garrantzitsua delako gure lurraldearentzat eta bertakoentzat eta zaleentzat ere, pentsatzen dut jendea hurbilduko dela ikustera, eta bueno, ba, beraiek ere aukera izanen dutela zelaian bertan lehen taldearekin aritzeko eta zaleen aintzinean, eta bueno, ez, itzordu berezi batean ere, baino aldi berean ere, bueno, ba, agian bilatu beharko zaio, ez, irten bide bat honi, bertze momentu bat partida hau jokatzeko, badakigu, ez, aurre denboraldian ere itzordu andana izaten dituztela, deskantxurako edetartea behar dutela, eta urten ere, bueno, ba, nahiko urte, ez, estua izan dela jokalaria honitzen zatere, baino, bai, bai, zerbait, uste dut, irten bideren bat, edo egokitu behar zaiola, ez, momenturen bat, eta moduren bat, ba, honi, behar bezalako garrantzia emateko, edo behar duen garrantzia emateko, eta, bueno, ba, zalek ere ikusi alizateko, ez, lehen taldeko jokalariak hortan leian, ez, Euskal Herriko txapelaren gatik, ba, leian, eta ez, soilik, ba, bertze itzordu, edo nazioarteko itzorduen gatik borrokan ere, ez, mm-hmm. Eta batez ere, bueno, ba, bertan, bertako taldeekin aritzen direlako eta bertako txapelketa delako ere bai, ez? Orduan, bai, uste dut, bueno, ona izan daitekeela gauza batzuetan, baino, bueno, bai, bai, bertze batzuetan ere galtzen duela garrantzia, ez? Eta, bueno, bertze itzordu bat da, zaleak joanen dira, edo ez, ez dakit, egia arranta ez dakit ze aurreikuspen dagon, baino, bai, bai egia da, bertze itzordu batzuei garrantzik gehiago ematen zaiela, ba, honi baino, eta ba, agian aldatu beharko genukela hori, ez.
2: Galdera bat, Paola, okeraz banago, azken urteetan bai jokatu dela txapelketako finala Estadion Galen, ez da?
3: Bai, orain ez dakit zehazki noiz izan zen, baino oroitzen naiz orain dela pare bat urte izan entzen, bai, pare bat urte edo final hau jokatu zen Estadion Galen, izan zen, uda zen, bai. Gara jortan uste dut, agian okernago, baina uste dut uztaila inguruan edo izan zela,
2: ez? Ni bertaratu nintzen Osasuna Realaren arteko partida ikustera, eta agia esan da, ba, nik ez dute kritikatuko Estadion Gale zelaia ez deus. Baina ari ginen ez, bueno, txapelketari berari edo final berari garrantzia emateaz, nik uste, hori, egutegikian data bat lortzen denean edo erabakitzen denean, nik uste, edo Anoe eta Bete beharko genukela, edo San Mames, edo Berdin Ditu Mendizorrotza, edo Sadar, Ipurua, zene dut, egin behar dugula indar erakustaldi bat, eta esan behar diogu munduari, guk ere badugula Euskal Herriko txapela bat, non Euskal Herriko bi talde, punta-puntako bi taldeak elkartzen diren, eta gainera, zaleek betetzen dituzten armaiak izan San Mamesekoa, edo Anoetakoa, berdin dit, eta horre Euskal futbolaren jaia bihurtzen dela. Zeren azken finean, gaurkoan nik ezakit zuk esan bezala, Paola, zenbat jende hurbilduko den Anoetara. Baino, susmo txarra dut, eta ziur naiz, armaiak ez direla beteko. Ezakit, 1,000, 5,000 edo 10,000 pertsona hurbilduko ote diren Anoetara. Baino, nik uste gure txapelketa honi garrantzia eman nahi baldin badiogu, behar dugula. Data aukera bat, data on bat aukeratu, hau esan da, ez dakite noiz jokatu daitekeen, eta noski ere, indarrera kustaldia egita, bestela, geldatuko delako, aurre demoraldiko partida xume batean, edo gaurko bada hori, bigarren taldeko jokalariak jokatuko duten partida batean.
3: Bai, egia da, ni ere ados nago, zure proposamenarekin, eta uste dut hori egin beharko genukela, honi garrantzia emateko ze bertzela, bai, aipatu dugun bezala ez, indarra galtzen ari da, eta zalei ere etzaizki erreztasunak ematen hori egiteko, eta aipatu duzu, Estadion Galen, egia da, ba, lehen ref maiako, momentu honetan, lehen ref maiako taldea da Real Union, eta, bueno, ba, horren barrenean ere, bere... bueno, baldintzak baditu eta bere baliabideak eta bueno, ez? Orduan alde horretatik ba agian ez da estenatoki bera ez barkatu aproposena eta hortaz gain ere armailak ere mugatuak daude eta zuk erran bezala, ez? Euskal Herriko zale guztientzat da partida hau da txap denek gozatzeko eta denek denak denok sartzeko leku apropos bat behar dugu ere bai. Orduan, bai, egia da, Estadion Galen guri egokitzen zaigun alde horretatik, ez? Ba, berezia da, Real Unionentzat ere, bueno, ba, pixkat, zabaltzeko aukera da, ikusteko beraiek ere, bueno, ba, Euskal Herrian, eta bereziki ez, Gipuzkoako lurraldean baduten indarra, eta, bueno, badela ez, talde eta klub potente bat ere azteko nahia duena, eta horren barrenean, beraien proiektuan ere, ba, ongi, txertatzen da, final hau jokatzea bertan, baino egia da ez dela egokiena, hori nahi baldin badugu, ez? Indarra eman honi, garrantzia eman, zalez bete armailak eta gure txapelketari ba, indarra ematea, bai.
1: Ba, bueno, urrengo puntura egingo dugu saldu ze honek ere badu zer esana, esan dugun moduan zenbait jokalarik ez dute jokatuko gaurko partida honetan, ba bueno, badagolako beste nazioarteko leia bat, selekzioen leia bat, eta ondorioz, ba Mikel Oiartzabal adibidez Espainiako selekzioarekin joango da, Atletikeko Unai Simon eta Nico Williams ere bai, honek, bueno, badu bere polemika bere horretan, da euskal jokalariak beste selekzio batekin, Espainiako edo Frantziako edo dena delako selekzio batekin joatearen horrek, baina agian polemika edo garrantzia gehiago ardezake Euskal Herriko bi kluben arteko partida izanik, ba Euskal Herrikoak diren beste jokalari hauek beste selekzio batekin jokatzen egote horrek, ez da? Zagit, aipatzeko hori duzuen horren inguruan.
2: Bai, nik uste arazoa sakonagoa dela. Mikel Oiartzabal, Mikel Merino, eta beste hainbeste euskal jokalarik badaude nazioarteko partidak jokatzen, ez dutelako Espainiarekin edo beste selekzioaren batekin, ez dutelako euskal selekzioarekin jokatzeko aukerarik momentuz. Eta hori bada gainditu bitartean, noski, eta ulergarria da, euskal jokalari batek nahiago izatea, bada nazioarteko partida bat jokatzea, Euskal Herriko txapela hau baino. Eta Mikel Abakak oso ondo azaltzen zuen iaz Palestinaren aurkako partida horren atarian, jokalari horiei, aipatu ditugun jokalari horiei, aukera eman behar zaie, erabaki dezaten Espainiako kolorekin edo Euskal Herriko selekzioko kolorekin jokatzeko aukera dezaten. Baina momentuz aukera hori ukatzen zaigu guri herri gisa eta berez jokalariek ez dute ahalmen hori. Orduan nik pertsonalki eta hau da nire iritzi pertsonala, nazio ikuspegitik, bueno, kritikagarria izan zitekeen Mikel Oiartzabal gaur anoetan ez egotea, baino Mikel Oiartzabalek bada ibilbide bat eta uler dezaket berak erabaki hau hartu izana. Eta aregiago, ziurrenik ez du inork mai gainean edo ez dio Mikel Oiartzabali mai gainean jarri erabaki dezan Euskal Herriko txapela jokatu edo Espainiako partida jokatu. Ez dakite, Paola.
3: Bai, ados nago, eta agian gaurko itzordu ere baliatzen algenuen, ez? Ofizialtasun hori ere eskatzeko, ez? Azkenean, bueno, ba, momentu aproposa da, eta eszenatoki aproposa, ez? Final hau, ba, hori aldarrikatzeko Euskal Selekzioa behar dugula, bere lekua behar duela Euskal Selekzioak, eta gainera udako gaia ere izan da, ez? Azkenean munduko txapelketa jokatu da, Espainiak irabazi du, Espainiarekin Euskal Herriko jokalari pila bat zeuden, munduko kopa bat dutenak, baino Espainiarekin irabaziak, eta zuk erraten duzuna, ba, oraindik ere ez dutelako aukera hori, edo inorrek ez die, ez? Balantza horretan jarri, bueno, ba, Espainiako selekzioarekin hau jokatu nahi duzu, edo Euskal Herriko txapelketan, edo txapela honen finalean egon nahi duzu, ez? Ba, hortik hasita. Baino, bai dela momentua, eta gainera orain ez, pixat martxartu dugula uda honetan, bueno, ba, ofizialtasun hori eskatzeko, eta bueno, ba, aldarrikatzeko, Euskal Selekzioak bere lekua behar duela, nazioarteko txapelketetan ere, eta hor izanen dutela aukera, ez, Euskal Herriko jokalariek, bueno, ba, beraien, ez, beraien naden selekzioarekin jokatzeko, eta nazioartean egoteko Euskal Selekzioarekin. Eta lehenago aipatzen genuen arira ere, ba, egia da, indarra galtzen badu Euskal Herriko txapela honen finalak eta partida hon hau pixkat hola nasia edo diluitua ez gelditzen baldin bada bertze hitzorduen artean eta ez denboraldi hasita dagoen momentu honetan hainbat hitzordu dauden momentu honetan ba ofizialtasun eskaera honek ere bagalduko du pixkat lekua, ez? Erran bezala niretzat aproposa da gaurko eguna hori egiteko eta aldarrikatzeko eta ikusteko, ez? Bueno, gure jokalariak ez daude bertze selekzio batekin daudelako nazioarteko txapelketetan, agian Euskal Selekzioak lekua baldin ba lekua baldin bazun nazioarteko hitzordu hauetan egia da, ba, txapelketa hau edo finala honi gauza bera pasatuko zitzaiola, ez? Baino, ba, agian hor ikusiko genuke data aldatzearen garrantzia zein den edo bueno, ez, bertze modu batean Euskal Herriko txapela antolatzearen garrantzia zein den, ez? Igual egia da, ba, arazoa bera izan entzen, segure jokalariak ere Euskal Selekzioarekin ariko ziren nazioarteko hitzordu horietan, baino bederen ba ikusiko genuke honi ere garrantzia eman behartzaiola eta agian ez dena ongi moldatzeko aukera izango genuke. Baino erran bezala bai nere ustez gaurko eguna ere ba proposa da hori aldarrikatzeko eta egia da ba agian ez duela horrek edo aldarrikapen horrek indar gehiegirik hartuko gaurko egunean, baina bueno, bai badago hortxe omenaldi txiki bat Mikel Etxarriri, bera Euskal Selekzioko hautatzailea izan da, eta bueno, ba hor ere, ba aukera badago, ez? Ez dakigu, zenbat zale hurbilduko diren, baina hurbiltzen diren zale horiek, bueno, ba aukera aproposa dute hori aldarrikatzeko gaurko egunean.
1: Bueno, jarraituko dugu honekin ere, baina Aritzek joan beharra du, beraz joan aurretik ezakit porrarik edo baduzun.
2: Bueno, honek izango dugut partida berdinketan amaituko duela eta gero Euskal Talderen batek irabaziko duela penaltietan, hori bai espero dute jendeak gozatza eta ba, Paolak esan bezala aldarrikatzea ba, lehenik eta behin txapelketari berari garrantzia emateko eta gero bigarrenik bada ofizialtasuna aldarrikatzeko. Eta azkenik mezu azkar bat federazioari ea ematen dion garrantzia txapelketari eta ospatu dezakegun bada urrengo urteetan Euskal Herriko txapela bat bada kondizio baldintza honen eta behar bezala.
1: Oso ongeritz, ba, urrengo arte.
2: Bai, azte buru unigo eta agur.
3: Aio.
1: Hitz egiten ari ginen horretatik, bueno, selekzioen inguruko afera honek badu zer esana. Nik ez jakintasunetik galdera dut, Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalariek badute aukerarik adibidez ba, Euskal Herria Palestina egintzen partida horretan jokatzeko?
3: Bai. Uste dut baietz, noski beti ere, ba kasu honetan bezala, hori da, ez badute koizitzen edo hitzorduak ez badute bat egiten eta kasu horretan, bueno, ba badakigu eta ikusi dugu, ez, zer gertatzen den. Baino bai, erranen nuke baietz, ez dakit ziur ez nago ezta ere, baino erranen nuke baietz, noski ofizialtasunik ez duelako. Selekzioak alde negatibo horretatik heldu da, ez? Aukera behin Euskal Herriko selekzioak ofizialtasuna lortuta, pentsatzen dut bat aukeratu beharko luketela jokalariek. Ezingo zutela bietan aritu, noski bat aukeratu beharko lukete. Bertze jokalari batzuekin ere gertatzen da, ez? Agian bi herrialdeetako nazionalitatea duten jokalari horiek ere aukeratu behar izate dute. Bat edo bertze, beraien herrialdeetako selekzioak ofizialak baldin badira, noski edo ofizial bezala hartuak badira. Kasu honetan, Euskal Herriko selekzioa momentuz ez denez ofizialtasun horren barrenean sartzen, bai, jokatzen aldute. Lagunarteko moduan hartzen da partida eta bai egiten aldute. Eta hori da afera, ez? Edo hori da alde negatibo. Ofizialez delako egiten aldela hori. Behin ofizialtasuna lortuta, aukeratu beharko lukete bai.
1: Zaur esango nuke nahiko aipagarria izan zela, gero Espainiar selekzioarekin jokatzen duten jokalari hauek, Euskal Herria Palestinan adibidez ez zutela jokatu. Hor pentsatzen dut autu bat egongo zela agian.
3: Bai, eta agian horren barrenen, agian sobera usarta izan naiz, eta igual ez da nik errandu da bezala, baino egia da gero horren barrenean ere, selekzio bakoitzak izanen dituen baldintzak edo ez, edo badira horrelako, baldintzak edo neurri edo muga batzuk ere ez, klub edo selekzio bakoitzak ere dituenak, bagian partide hortan arriskurik ez hartzeko gero ez dakit zeitz ordu baldin badago eta bertze selekzioarekin aritu behar baldin bazara, bagian ez dizute baimentzen, ez? Bertze lagun arteko batzutan egotea edo bertzelako partiduak ere jokatzea. Agian hortik ere heldu daiteke, egia da, ez dakidala, eta errandut, aurreko guztia errandut, ziur egon gabe, uneko egunean ziur egon gabe, eta agian ez dut ongi erran, ez? Baino bai egia da gero, hori da, ez? Agian erabakia heldu da, bertze selekzioak muga batzuk jarri dituelako, edo ezakite, dena ari naiz hipotesiak egiten, baino izan daiteke hortik etortzea, ez? Hori da, gero itzordu garrantzitsu bat baldin baduzu bertze selekzioarekin, agian ez dizut uzten. Lagun arteko hori jokatzea batez ere arriskuak ekar ditzakelako, ez? Edo lesioak, edo dena delakoa. Agian ez da hori, erabaki, eta agian jokalari bakoitzak ere erabaki du egitan partida hori ez jokatzea, eta hori ere berretze kontu bat izan elitzateke, baino, ez dakit, konfirmatuko dugu. Aurrengo asterako konfirmatuko dugu.
1: Osongi. Aipatu duzu kere Mikel Etxarriri omenaldia egingo zaiola, Euskal Herria txapelak 10.

0: azkenaldean ere Euskal Selekzioaren hautatzailea izandakoa, ez? Eta azkenean bueno, ba, lan hori edo aldarrikapen hori edo bueno, Euskal Selekzioaren alde egindako borroka horrengatik ba omenaldia eskainiko diote gaurko partidan eta bueno, ba aukera ona da errandakoa eta ez nire iritziz gaurko hitzorduak ere hortarako, ez, baliagarria izan behar du. Bazkenean ofizialtasun hori eskatzeko eta zerrobeki ba omenaldi honekin baino.
1: Informazio baliagarriari paso eman aurretik zuk baduzu porrarik.
0: Bueno, ba, aritzek bezala nik ere eginen dutela pixat gainetik pasatu. Egia da ez dutela talde favoritorik eta horrek ere zaitzen dula agian, ez? Porra egitea edo, baldin baduzu baten bat, ez dakit, ba, nahi duzula irabaztea, ba, bueno, beti horren alde eginen duzu. Baina, pentsatzen dut nahiko berdindua egonen dela partida. Bueno, hola datu batzuk emateko Atletikek hiru aldiz irabazi du, txapelketa hau Realak behin bakarrik. Orduan pentsatzen dut Reala bereziki borrokalari arituko dela gaurkoan, bueno, ba bigarren txapela hori lortzeko aukera duelako, ez? Eta bueno, pasaiatuko delako aukera horri eusten eta aukera horrek ez iesik egiten. Eta bueno, ba erranen nuke agian Realak aukera handiak dituela irabazteko, baino erran bezala. Nik uste dut nahiko parekatua egonen dela partida, eta gainera parekatua egoteak ere, ba, ez dakit bizigarria ematen dio partidari ere, ez? Alde bateko edo bertzeko zaleak egonen dira azken momentura arte esperoan zer gertatzen den, eta horrek, bai, erran bezala ikuskizuna sortzen du, ez? Eta zaleek ere azkenean hori nahi dute, eta jokalariek agian ez hain berte, baino horrek ere ginen du polit gaurko itzordua, eta, bueno, espero dugu hori, aparekatu izatea eta azken momentura arte leia polita egotea.
1: Osongi, ba, gaur ranoetan 7:00 aurrera izango da finala, bueno, esango dugu guk ere naiz irratian hau emango dugula zuzenean, emankizuna emango dela, baina bukatu aurretik astebururako beste ez dakit proposamenik edo baduzu Paola.
0: Ba, hemen eskualdean Txingudi korrika izanen dugu eta bueno, ja ibilbide luzea duen lasterketa da. Bidasoaldeko hiru herri pasatzen ditu lasterketa honek, Hendaian hasten da, Hondarribian bukatu eta tartan Irungo Kolon pasealekutik ere pasatzen dira lasterkariak eta bueno, ba geroz eta jende gehiago animatzen da lasterketa honetan parte hartzera. Igandean ospatuko da, goizeko 10:00 dagoeneko ezin da dorsalik erosi, baino talde antolatzaileak, Bidaso Atletiko taldeak 1000 dorsal jarriak zitun eskuragarri eta gortzear zeuden, ez dakit seguru langa hori edo lortu duten, baino bueno, ba 1000 korrikalari bederen edo hortik hurbil espero dute igandean lasterkaritzea Bidaso aldean. Beraz, bueno, dagoeneko ezin da korrikarik egin, baino bide bazterretik bai animatzen aldira korrikalariak eta jende animatuko nuke ba ateratzera eta ran bezala proba ikustera eta animatzera korrikalariak.
1: Osongi, ba, hemen utziko dugu gaurkoan, astebururako proposamen horrekin amaituko dugu, ikusiko da, ea gaurko partidak zertarako ematen duen, ea nork irabazten duen, eta hurrengo astean izango gara zurekin, ez da, Paola?
0: Hori da, bai, ikusiko dugu.
1: Hale, ba, agur.
0: Ongi izan, gero arte. Ongi izan, gero arte.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu informazioaren ari-ari ekingo diogu naiz irratian, eta eguneko albiste garrantzitsuenetarikoa izan ere eskuinaren botuek bertan bera utzi dute Espainiako gobernuak proposatutako bi etxebizitza dekretuak. Araubien erorketak ukituta utzi du Sánchezen legegiltzaldia, eta hauteskunde orokorrak azaroaren 29-rako aurreratzea planteatzen dabil bere gobernua eldiario.es edabideak gaur goizean aurreratu duenez.
1: El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Ez da ezustekorik izan, ostiral goiz honetan ministroen kontseiluan erabakitakoarekin. Bi dekretuetako bat ere ez da onartu PP, Vox eta Juntzen ezezkoaren ondorioz, eta EAJak ere kontra bozkatu dio alokairuen berritze automatikoa biltzen zuen bigarren dekretuari, zeina Maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat zen.
2: La historia desjuzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Historiak uste baino lehenago epaituko dituela ohartarazi die eskundarrei Pedro Sánchez presidenteak bere azken hitzartzean. Kongresu kanpoan Maizterren sindikatuak deitutako manifestariek greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte osoko bilkuraren emaitzak jakitean. Segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan Sol Plazatik abiatutako mobilizazioa zela eta. Ministroen kontseilua bukatu denean Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak esan du orain jendeak hausnartzeko garaia dela.
3: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
0: Baina araubien erorketak PSOEren legegintzaldia ukituta utzi du Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbilduz. Etxebizitzaren dekretuei buruzko bozkaren aurretik, Carles Puigdemont buru duen alderdiak bi arauak errefusatu zituen ostegun gauean, eta bere botoaren mende zegoen Pedro Sánchezen gobernuaren legeldiaren amaieraren egonkortasuna. Miriam Noguerasek bere hitzartzean Sánchezi leporatu dio etxebizitzaren inguruko arazoak larriagotzen dituzten dekretuekin gezurra eta itzaropen faltzuak elikatzea.
4: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya, i molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
0: EH Bilduren izenean, Oskar Matutek nabarmendu du Euskal Kataluniar eta Espainiar eskuinak izan direla akordioa oztopatu dutenak.
5: Esa es una responsabilidad que hoy, casualidad o no, las derechas, la española, la catalana y la vasca, de forma completa o parcial, con uno o con dos decretos, han decidido causar baja. Y creemos que es un inmenso error, creemos que es un inmenso error dar la espalda a la ciudadanía y desoír la calle. Y no solo lo creemos nosotros, creo que lo va a transmitir la mayoría de la sociedad vasca.
0: Haserre agertu da Matute larrialdi egoera bati larrialdi dekretu baten bidez erantzuten zaionean alderdi batzuek hauteskunde kalkuluak eta alderdikeriak lehenesten dituztelako. Egoera honen aurrean Pedro Sánchez azaroaren 29-rako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari da eldiario.es edabideak ostiral goiz honetan aurreratu duenez. Espainiako gobernua salbuespeneko neurri hau aztertzen ari da. Eta Gasteizen familia bat etxegabetu dute Madrilen dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean. Ostiral goiz honetan Arabako hiriburuan familia bat etxegabetu dute adin txikikoak tartean, eta Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu duenez larrialdi dei bat jaso dute, baina iritsi direnerako etxegabetzea egina zegoen. Sindikatuak ohar baten bidez jakitera eman duenez eguerdiko ordu bat inguruan jaso dute dei bat larrialdi Euskadiko telefonoan, une horretan bertan etxetik botatzen ari ziren familia baten eskutik. Eta bertara iritsi direnerako, Zerkabarren kalera etxegabetzea egina zegoen. Adierazi dute familiak ez dituela 5 minutu baino gehiago izan, bere gauza pertsonal guztiak berreskuratu eta etxetik ateratzeko, bi adingabe dituen familia bat da eta atzo bertan jakinarazi zien haien abokatuak etxegabetzea zehaztu dutenez. Egoera horren aurrean, Etxebizitza sindikatuak borroka eta antolaketaren beharra. Azpimarratu du, etxebizitzarako eskubidearen defentsan eta espekulazioaren aurka. Eta era berean dei egin dute ostiral arratsalde honetan, arratsaldeko 6etan egingo den herri batzarrean parte hartzeko farolon eta bestetik arratsaldeko 7etan Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuko den manifestaziora. Horiek dira guztiak oraingoz, ordu bete barru informazio gehiago, hemen Naiz Irratian.
6: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren bitxikerien edo nahi duzuen horren tartea. Eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaur beharrezkoa da, ezta?
0: Bai, gaur beharrezkoa da.
1: Nik esango nuke gaurkoa ere nahiko ona dela.
0: Bueno, ba, entzun dezagon eta gero esango
1: dugu. Obetu daiteke, baina nik esango nuke ona dela.
0: Ados.
1: Izan ere, epilepsiaren aurkako sendagai batek migrainaren aura 80% inguru murriztu dezakela deskubritu dute. Migrainaren aurak, ez dakienarentzat ba antza denez, ikusmen alterazioak, inurri durak, sentsibilitate galera edo hitz egiteko zailtasunak eragin ditzake. Migraina duten pertsonen eren bati eragin diezaioke eta gaur egun ba ez dago berariaz aura hau tratatzeko tratamendu zehatzik esango dugu. Mm-hmm. Suediako Lund Unibertsitateko ikertzaileek aurkitu dutenez, lamotrigina deitzen dan kontu batek, ba, migrainaren aura duten egunak nabarmen murriztu ditzakela. 81 pazienterekin egindako ikerketa batean, ba, ilean aura dun egunak 6,9-tik 1,4 jaitsi ziren, hau da, ia 80%-ko murrizketa bat. Pazienteen 85% baino gehiago, adierazi dute erdira murriztu zitzaiela aura episodio hauen maiztasuna. La motrigina delakoak neuronen jarduera elektrikoan eragiten du eta ikertzaileek uste dute horrek aura eragiten duen garuneko jardueran edapena geldiarazten duela edo lagun dezakela behintzat. Hala ere, egia da emaitzak zuhurtziaz hartu behar direla, izan ere ikerketa atzera begirakoa izan da, ez du kontrol talderik izan eta beraz ezin da ziurtatu hobekuntza latrimoginia honen ondorio utza izan dela. Gainera, 81 pazientetatik 29 albo ondorioak izan dituztela salatu dute, batez ere azaleko arazoak, sorabioak, nekea edo kontzentrazioa, kontzentrazio galerak. Orain, ikertzaileak saiakuntza kliniko bat prestatzen ari dira, emaitza horiek modu zorrotzagoan egiaztatzeko, eta emaitzak baiestatuko balirateke, la motrigina honek aukera berri bat eskain lezake, migrainaren aura maiz edo larriki pairatzen duten pertsona guzti horientzat.
0: Begira, albiste ona, ez da?
1: Bai, nik usango nuke baietz.
0: Bai.
1: Xehetasunak daude hobetu beharrekoak, baina orotara, baietz esango nuke.
0: Bai, guztiarekin batera badago bainaren bat, baina bueno, bai. Orokorrean esango dugu albiste ona.
1: Bai.
0: Ongi,
1: lortu dut, lehenengo astea,
0: gainditu duzu.
1: Eskerrik asko. Ez da erraza izan,
0: Ez da erraza, ez da.
1: Ez.
0: Oso ongi, hementxe utziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Maialen gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Bai, asteburu on, male.
0: Asteburu on.

0: eta jarrera bitxia gure gonbidatuak duena. Gaurkoan tarte bat berreskuratuko dugu pasaden denboralditik, guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, eta da marmarrian aritzeko tarte, horretarako nola ez, gurean dugu, Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, eskerrak berriz ebena izela bueltan malen zurekin.
0: Eskerrak.
1: Faltan botatzen izun.
0: Buah. Nik bai.
1: Demora asko pasada.
0: Gehiegi.
1: Tan eustez ebai entzunliak bertuen guri entzutia batea ez, berriz, eta gure mamarra txatarte haure bai berreskuratzia. Zen ikustet jende askoi ostiralak alaitu izkiole.
0: Abai?
1: Bueno, igual ez, baino nik horren ez pentsau.
0: Gaur badakizu zer den, irribarre egitearen eguna.
1: Bai.
0: Bai.
1: Ba, baitu nola gauden, eh?
0: Bai, irribarretxu.
1: Irribarretxu.
0: Irribarretxu.
1: Ze ondo.
0: Bueno, ez dakienaren zat, pasaden denboraldian zebrabidea gurutzatzen ez zuenaren zat, Ian Ruiz zara uztara da.
1: Gora zara utz.
0: Besteak beste eduki sortzailea da, baina batez ere da nirekin batera kazetaritza ikasitakoa.
1: Hori da. Hori da, kazetaria geha, malen.
0: Kazetaria gara.
1: Baina bai, gero orain ere eduki sortzaile alde horire bai dakat, eta alde mamarratxoare bai. Eta mentxe bai.
0: Hori ez da inoiz jo.
1: Hori ez da inoiz jo, eta nik uzetenak euki berdeula pixkat, eh?
0: Bai.
1: Esan berra da, opuntz bat zure bizitzan beharrezkoa da. Beste laspergarria.
0: Opuntz hori mamarratxoak ekartzen du.
1: Hori da. Baina bai, malen, klasekide izatetik hanba, mentxe, nahi zirratian. Bai.
0: Eta aurrekortean, hau beti esango dut, aurrekortean entzunetzuen arentzat marmarrian itza nik asmatu nuen.
1: Ez lei.
0: Bueno, itza ez nuen nik asmatu, izena nik jarri nion
1: izena
0: podcastari.
1: Izena zu jarri, hori da, zu jarri, zenion nine honola bukle baten ez, esaten un lasei zen jarri da.
0: Irratiko klasean ginen.
1: Irratiko, ez que dena lotuta da,
0: dena lotuta, Ian, dena lotuta.
1: Unibertsuak nahi zon guk hemen bukatzia,
0: claro.
1: Onta zitzeiten.
0: Unibertsolariak.
1: Hori da.
0: Zalantzari gabe. Bueno, unibertsitatean ezagutu genuen elkar, eta unibertsitatea noiz hasten da? Irailan. Iraia pasatu berri da, urrian gaude jada, eta udazkenean gaude jada.
1: Hori da. Piskat aldaketa potente bada, ez dakit nola ikustezun zuk, baino bai egia dela, ba bueno, ez daula hitze ingo betiko gai hauetaz, ez? Ai, ba, iraia dator, eta eskola, ez dakit, zegoazen hitzeita piskat, zemoz gauden, eta udatik udazkenea igarotzako hortan, nola sentitze gean?
0: Wow, Ian, wow, eta zu nola sentitzen zara?
1: Zena zu, medikan jutia. A ber, itzaiko du pizkat alde hon da alde txarrata, ze beti alde txarrak atatze izkio gauzai. Eta nik uste alde hon batzuk badaudela udatik udazkenea igarotzeko hortan.
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Nei oain adibide bat ola etortzale mazait burura, pizkat pentsatuta, esan berra dao, nei asko posteitela, nere outfitetan kapa gehiago jartziak.
0: Ados? Ba, zuba zara kapak jartzekoa, eh?
1: Nik, osea, kapak jarri merditut. Nere jertzian, nere berokian, osea, berdet. Ez? Da, nire armadura izango bali mazan bezala, ez? Ez dakit, seguro sentitzeko hola, baino kapak berditut. Ze, udaran ez dakit zuri, bueno, zu nola sentitzen, baino udaran nire irutze zait, basiko nola jantzita. Osa, beti berdin.
0: Ez que ni ez. Niri udako arropa asko gustatzen zait, delako oso erraza. Ez da pentsatu behar, soineko bat jazten duzu, eta aurrera, edo galtza zabalak eta kamiseta tiradun bat, arazori gabe. Zer, nik badut bastante arropa udakoa.
1: Bai.
0: Dena gero egia da, beti errepikatzen joaten naizela.
1: Noski, bai hori... Jendeak esate unian, ai, berriz kamiseta berdina jantzizu, maitia, labadora gaude. Osa...
0: Bai, baina egia ni udan bihurtzen naizela apur bat hippia,
1: vale.
0: Eta nire arropa dela normalean bastante hippia esango genuke.
1: Vale.
0: Betiko denda hippietan aldezarretan aurkitzen diren, denda hippietan erositako arropa, izan Donostiko aldezarreko denda hippiren batean, edo Bilboko La Lunan,
1: wow.
0: Edo horrelakoetan topatutako arropa asko gustatzen zait, ikaragarri. Eta hori da, udatik dagoen gauza
1: onena.
0: On bakarrenetan.
1: Bueno, oporraz gain.
0: Noski, baina uda ez dator beti oporrekin.
1: Hori da.
0: Hori.
1: Jendeak bailan haite uda.
0: Claro, hor beti lotzen dugu uda eta oporrak ikasle zarenean bai.
1: Noski.
0: Baina lan munduan sartzen zarenean, zuk erabakitzen duzu, ea udan oporrak izango dituzun, edo ez, edo beste kasu batzutan ez duzu aukeratzen.
1: Hori da.
0: Nire kasuan nik aukeratu nuen, ba, abuztua ia osoa oporretan pasatzea.
1: Beitu ze ondo.
0: Baina ez da guztien kasua.
1: Hori da, influenzerran kasuarez ez da. Baina hori beste egu bateako utziko deu.
0: Enintzen gogoratzen horretaz.
1: Obeto ez ez. Ta bueno, arropaz gain, jabai esan berrakat nei asko gustatzen zaitela udara bukatzea, bueno, uda demoralia bukatzea, ze turismoak
0: hartzegula
1: lasaitasun bat.
0: Claro, zu zarauztarra izan da, nabarituko duzu. Iraia hasieran oraindik ez agian, baina urrian edo ja bai.
1: Urrian kaletikan saltokanoa. Saltoka posik, malen posik.
0: Pozik.
1: Bai, ze, a ber, bueno, betire bai, turismo ninguran itzete daunean autokritika bat bai inberdet, ze, ba asko kejatzega turismoataz, baina gero bai, ba, nere kasuan adibidez, beste leku bat ajuten izenean, ez detiten turismo jasangarri, oza, ez det turismo jasangarri bat iten. Ordu norre bai, pixkat, isiltzeko asko dakat, baina, bueno, bai egia alare bai bat, turismoan ondorioagatikan bazkenean herriko girua baldendu itea, presioak bai goitea, eta behin ja hori jutean herritarrak asko eskertze deu. Baina asko.
0: Bai, ze gainera Zarautz eta Donostia, bueno, egia da Donostian urte osoan zehar daudela bai, turistak.
1: Baina, bueno, hiri badare, bai, orduan.
0: Bai, baina Zarautzen egia da udako denboraldian eromena izaten bai, dela. Eta hori da posten zaituen zerbait, ez da?
1: Bai, ze, zuk esan desuna, urrian oain, lasaitasun bat nabaritzet herrian, a ber, ez dut esan nahi horrekin, ez da unikan inor kalian, baina bai egia dela, ba, kaletik antzoaz, euskera gehiago entzutezu, hori bai dela, ba, posgarrio, ez? Oain dikan lan asko daula iteko, baina, bueno.
0: Bai, batean ez duzu ingelesa bakarrik entzuten, hori edo frantxesa bakarrik, bai.
1: Eta batean, ba, bueno, denetak utesa da lehenengo hitza euskera zitezu, ze ez duet pentsaten turistak zean ikan edo kanpotik antzatu zen, ikordu, ma, bueno, hortan ebai, nik alde positiboa handi bat ikustet. Ez dakit zure herrian hori gertatzean edo, ez?
0: Egia da, oi hartzuna normalean turista asko ez dira latortzen, aurten bapatean turistak azaldu dira. Ez dakit zerekin izan zen, bizikleta martxan bat zegoen, ez dakit zerekin, baina bapatean, etzen oi hartzunen uste dut, baina azaldu ziren turistak, baina bai, egia da, uda honetan, ez Zarautzen bezala, baina bai tarteka, tantaka,
1: bai,
0: azaltzen zirela turista bikoteak edo batean ikusten zenon pertsona bat zenuela.
1: Uztet?
0: Honek sekulako giri pinta ditu eta giria zen.
1: Ta momentan igual, uste dau konfunditu indala.
0: Bai, zeger, egia da Google Mapsen,
1: bai,
0: oihartzun dagoela Donostiatik 20 minutura.
1: Onduan.
0: Ordan, klaro, jendeak ikusten du, ez baldin badaki ezer, esaten du, San Sebastian, ondoan dago.
1: Garo.
0: Oh my God. Eta, ordan, ba, batzuk etortzen dira. Baina orokorrean, eskertzen dut, oihartzuna ez dela etortzen turista gehiegi. aurten, nire auzoko jaietan, ba, batean zegoen, giri bikote bat.
1: Abeitu.
0: Eta, bastante graziosa izan zen, ze ginen txoznan, txanda egiten eta etorri zen bikotea, eta erosi zituen auzoko jaietako kamisetak.
1: Ai, amazio,
0: bakoitzak bat, eta nahiko kuriosoa izan zen.
1: Bitu, bai, olako turistak txalo bat. Osa...
0: Bai, nik uste ez zirela ari oso ongi ulertzen zer ari zen gertatzen, ze txozna, ez dakitze hor badakizer. Baina, bai, barregarria izan zen, ze erosi zuten kamiseta, eta bai,
1: a ber, turismo eta zitzete dunean edo, bueno, giri eta azkazu ontan modu orokor baten itzete. Ose, gero nahi jende kurioso asko bada, o, galdetzei zuena, ba, jo, zeite zu hemen, o, a ber, azkenean udara ontan ebai, ba, euskal jaiak grabai izan dira, ez da, turistan bat edo girin bat etorri da, azalduko, eta, jo, ba, interes hori erakustiare bai, ba, oi, etxalogarria da, ze, nire beste toki bat akuten ezen ebai, interes bategatik handa, hor dun, ba.
0: Hor, behin, uda honetan gainera, presonaldeko enkartela dan, ba, batean azaldu zen bikote bat, eta...
1: Beti bikoteak dira,
0: Bai, bai, oi hartzuna ez dira kuadriak etortzen dira bikoteak normalean. Jende galdua.
1: Jende galdua.
0: Eta etorri ziren eta galdetu zuten zergatik zen hau ez egitzer, eta ala moduz, azaldu genien inglesez zergatik zen, eta esan zuten, nire herrialdean ere badaude preso politikoak ez egitzer, eta nik uste ez zutela oso ongi ulertu zertzen, baina...
1: Bai, interes hori zekarela,
0: bai, argaz,
1: ez?
0: Claro, hor bihurtzen zara bapatean zo bat eta argazkak ateratzen dizkizute, eta
1: bai,
0: horrelako kontuak. Baina, bai, badaude turista jatorrak ere.
1: Bai, oiei bezarkada bat hemendikan esango deu, ez?
0: Bai, Bai, bai.
1: Bai.
0: Bai, adibidez, ez digute ulertuko, baina...
1: Baina bai.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
0: Thank you, but don't come again.
1: Hori da, zetorri. Ta bueno, beste ideia bat bai apuntatuet, nik uste tunek arritu ingoizula. Ze jarriet errutina. Errutinak nahi batzutan postasuna amateit. Azaldu ingo naiz.
0: Azaldu
1: ingo naiz. A ber, denak rutina buruan dakaunean, pixkat bildurra sartzez eguz, esatezu jo, aspergarria da, beti berdina itezu, lana, lanetik etxea, etxetik lanea, ez? Baina gero dago, beste rutina mota bat, ez, nun behin ja kursu aztean ian, ba, bueno, aparte de lana eta gauza horiek ez, ba, nere kasuan, ba, euskal dantzetan hasiko naiz berriz, gero orai, ba, beste pertsonazko ba, igual kirolen bat itewe, ordun, nahi horrek, bai, motivatu iteitela, ez?
0: Bai, nik uste ikasturte hasiera dela urtarria berri bat urte hasiera moduan, nik uste gimnasioak eta horrelako espazioak izaten dituztela urtean zehar bi momentu ba, jende gehien gerturatzen dena, eta da urtarria eta iraia.
1: Bai.
0: Urtarrian, ba, jendeak dituelako urte berriko nola ditzen zaien?
1: Oiturak edo la...
0: Propositoak.
1: Ah, bai, bai.
0: Hori da. Horrelakoak izaten dituzte, ordan mundu guztia, ba, gimnasiora, ez dakitzer, ba, dakitzer hasiko naiz, osasun txujaten, ez dakitzer. Eta iraian gertatzen da, gauza beraz, ze udatik zatoz, udan, aurretik errutina bat aldi mazenuen, udan, joan da...
1: Agur,
0: eta,
1: errutina.
0: Eta, ze, klaro, herriko festak, ez dakitzer, ba, dakitzer.
1: Herri bazkaiak, ez dakitze plan, ez dakitze antolatu berdula kuadriakin, festa hontan ez dakitzeiteko.
0: Bai, gaueko marretan oraindik argia dagoela, eta orduan, klaro, ez duzu, hori gero aipatuko dugu,
1: gero aipatuko dugu. Bai.
0: Baina, irailean esaten duzu... ongi egiten hasiko naiz gauzak. Orduan, jendea apuntatzen da berriro gimnasiora. Egia da, ikasturte hasierak ematen duela aukera, ba, ez dakit, txikitan eskolazkan poko ekintzak deitzen zitzaienak. Ba, horrelankoetara apuntatzeko, nik adibidez, ba, aurten jarraituko dut Igeri.
1: Igeri egiten, baina, oza, ez klase.
0: Claro,
1: oza,
0: ni apuntatzen naiz, bestela naiz joaten.
1: Ja.
0: Ez dut bai. Disziplina hori.
1: Hori da.
0: Eta aurten hasiko naiz berriro antzerkian.
1: Ze ona?
0: Bai.
1: Ai, basur ikuskizun batean adjunt, eh? Abixatu, eh?
0: Bai, ze egiten nuen, bueno, bigarren batxillergora arte genuen antzerkia, eta gero ja, unibertsitatera joan nintzenean, ba, enuen denbararik, eta ordan, ba, Beitu. Enuen jarraitu. Eta aurten lagun batek esan zidan, bai, hasiko gara ikastara bat egiten nahi hartzunean, ez dut darrera.
1: Ze ona?
0: Bai?
1: Aher, horre bai gila dala, biei... alde bezala daudela. Osa, zu ikasle zeanian, eta azkasunean ba eskolatik kanpoko ekintza hauek, gehiengoak ez da obligatua zaudela juta, baina bai dela pixkat akademikoki, zoa zela, osa ez dakit nola zan. Da, osa, ni oain euskal dantzetan nijoa, baina nik naetelako. Baina igual txikitan zugute zinean ingleseko partikularreta da igualetzen unai.
0: Karo, niretzako eskolazkan poko ekintzak ez dira ingleseko partikularra eta horrelakoak nire txikitan. Egin behar izaten hon aukeratu denetatik zertara joan nahi nuen.
1: Hori da. Baina jurin bertzen un bai, bai.
0: Ez, etzen nire kasuan ez. Zen, klaro, egiten nuen, igeriketa. Euskal dantza. Dantza garaikidea. Antzerkia.
1: Dantza garaikideare bai.
0: Marrazketa. Ezakitzer. Bertxolaritza. Ezakitzer. Badakitzer. Ordan, musika eskola. Ordan, egiten dituen gauza pila bat, eta iritsi zen puntu bat amak esan zidana. Malen.
1: Aukeratu.
0: Aukeratu. Ezin duzu guztira joan.
1: Ezke.
0: Baina, bai jarraitu nuela. Ba, hasi nintzenetik, ez dakit, bost urtekin edo, bigarren batxillergora euskal dantza.
1: Bale.
0: Egin nuen, gero ia ba unibertsitatean ba hori guztia utzi nuen. Bertxolaritza egin nuen 6. mailatik DBH Laura. Musika eskola egin nuen 4 urtez eta utzi nuen solfeoan aspertzen nintzelako.
1: Buf, nire...
0: Ze pianoa jotzen nuen.
1: Pianoa jotzen nuen.
0: Bai, baina...
1: Nik bakizu
0: ze jotzen nuen.
1: Parringo, eso baino txistua.
0: Bai?
1: Ia herriko plazetan agertzen naiz txistua jotzen.
0: Bai, zean.
1: Pena matizei astu intzait. Osa,
0: bai,
1: eta solfeua, eta pentagramak irakurtziana, eta gauza jedenak.
0: Ni kontzentratzen ba naiz, badakite giren, baina ez dut leheno neukan erreztasun hori.
1: Pena bada,
0: jotzen, soinuaren arabera, pues, jotzen dut nota bat, eta nien, bueno, pues, eta gero dator rau.
1: Ja.
0: Baina, orain txabertan jartzen baldin badazu partitura bat aurrean, kostako lizeak, eh?
1: Bai, bai, bai, noski. Nik egia da, behituzuk, aipatu ituzun batzuk nik reiten itun, noski ba, lehen osan detena ez, pues, akademikoki, ba, bueno, ba, ingelesa,
0: matematikako partikularera joaten nintzen.
1: Mateko partikularra, emendik amusio bandere partikularreko irakasliai, baino, baino, hoi ez gain, ez, nik adibidez, bueno, askotan pentsau den, nik leheno eskualoi aiten nun.
0: Hori ez dugu aipatuzuk, saskibaloi egiten zenuen.
1: Eskualoi, eskualoi.
0: Hori, eskualoi egiten zenuen, eta Iker gure lankidea, bai. Zure entrenatzea zen.
1: Ez, baino, bertan itezun lana, eta orduan ikusi, ikusi itezin, ba, bueno, ba, zirko pixkatiten, ez? Bueno, esan ditona nitzala, orduan eskerrik asko.
0: Ba, onartuko dugu.
1: A ber, defenditzen nitzan. Eta bai egia dela, leno aipatu jotela, kirolan bidez, nire egunerokoan eskan frustrazio denak botaiten itula.
0: Negira.
1: Eta hori bai botatzetela faltan, eta bai iguale bai talde edo, bueno, ez zerbaiten parte izatean ase, bueno, osea, ja heldua gea, ez da...
0: Bueno, gauza askoren parte izan zaitezke.
1: Hori da, baino, ez dakit, ba, a ber, igual txorrada bat da, hau baino, ba, ez dakit, ba, partidaz baino lehenu edo, ba, venga, badiru, zara, oso, bueno, bolako txorrada
0: kitean,
1: ez dakit, ze esate genuen, baino, bueno, oantxe bururatu zaiten ara.
0: Seguro hori esaten zen, otena.
1: Baino, ilusioa bezala itezin, eta bai egia ala, askotan planteatu etela berrez bueltatzea, baino, bain, ba, bueno, ja jendia, osea, ez dakit, ba, ba, maia
0: altu da. Duena, jarraitzen duenak, jarraitzen du maia profesionalean, edo ja, jarraitu delako ez dakitzen bat urtez.
1: Hori da, eta ni, ja, ba, bueno, bai egia ala, urte asko pasai ala, eta, bueno, ba, praktika asko galdu. Duet, baino, bueno, bueltatuko nitzan probatzea. Ez dizut gezurrek esango, behin proposatu nien, ez, bueno, ez talde oso, hai, nire lagunak dianai, ba, bueno, amenabarren dauden bilagonei, ba, bueno, alko genula behin in TikTok, edo bideo parregarri batez, ba, ba, ni probatzen, ba, bueno, entrenatzea behaiekin. Eta ez zinez eskoa esan.
0: Neira, ba,
1: orduan, ba, bueno,
0: hori
1: da, guazen planteatzea, ez? Tare, bai pizkat jendeai animatzeko, ze, beti ikustaitu golako kiroletan dolako ekintzetan, ba, jende profesionala, eta, oie, ba, denak ez gare, ez kriston honak, eta
0: claro.
1: Probatzea egun berda, ez?
0: Hori da.
1: Orduan hori, ba, igual eskualoira bueltatuko naiz, noiz baiten edo probatuko, eh?
0: Kontatuko dugu zenen.
1: Bai, bueno, espero zehose positiboa izatea da, ez alde txarretan.
0: Seguro bat. Bueno, udatik udazkenera pasatzeko horretaz ari garenean, txatiri,
1: bai,
0: txatiri galdetu dizkiot, alde onak eta alde txarrak.
1: Vale.
0: Orduan, udazkenera pasatzearen alde honen artean daude. Temperatura atseginagoak.
1: Vale, bai, hori...
0: Zalantzari gabe.
1: Zalantzai gabe, zea, aurten ingune ezetasun bat.
0: Bueno, ezetasuna Euskal Herrian beti.
1: Bai, baina aurten udaran...
0: Bai, izan da beroa, sekulakoa, esaten duzula nahikoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, temperatura atseginagoak. Nik egia da pasatzen dudala urte guztia tiradunetan.
1: Bai, ezagutzei zut eta... Bai.
0: Gero agian hotzago egiten maldin badu, ba, jertxeren bat, edo beste jantziko dut, gaur egun kamiseta mangaluzak ditut, hiru.
1: Hiru bakarrik.
0: Hiru.
1: Vale.
0: Ez da gutxi.
1: Bueno, ez da gutxi lehen baino
0: gehiago da. Lehen baino gehiago da. Orduan, hiru kamiseta mangaluze ditut, eta tarteka jazten ditut, baina ez zait gehiago gustatzen, ze kontua da, ni normalean beti beroa dudala.
1: Vale.
0: Orduan, kanpoan hotza egiten badu, kapak jarditzaket.
1: Gora kapak.
0: Baina barrura sartzen baldin manaiz, eta barron beroa egiten baldin badu, mangaluze hori ezin dut kendu. Orduan hor...
1: Eztabaida bat da.
0: Eztabaida, barne eztabaida bat dut, eta ona beti etortzen naiz, lanera beti etortzen naiz, tiradunetan. Zemen, bai. Bero gaioarekin, beroa pasatzen da beste.
1: Noski, bai.
0: Orduan, alde honak, temperaturak.
1: Bale.
0: Zuk esan duzun hori errutinara
1: bai.
0: Itzultzea.
1: Baino guri gustatzen zaizkigun gauzak iteko.
0: Hori da. natura aldatzen ikustea, hau niri gustatzen zaitu da. Azkeneko koloreak asko gustatzen zaizkit.
1: Bai, bai egia dela parkiak eta xarma berezi bat.
0: Osto lehorrak
1: bai.
0: Lurrean, crash, crash, crash.
1: Bai, eta pasatzen zala bizikletan edo oin ez da, entzutezula hor, eta mateula eroringo zehala, ez?
0: Bai, baina zara eroriko.
1: Hori da.
0: Edo bai, bueno.
1: Bueno, bai.
0: Beste alde hon bat bezala ikusten du etxeko planak, arratsalde hotzagoek etxean egoteko filmak ikusteko irakurtzeko, edo lagunekin elkartzeko aitzakia ematen dute.
1: Beitu, guk oain gure kuadrian dakau oitura ba, etxe bat libre daunen edola, ba, etxe horta juteko, tamai jokotuan ibiltzeko da.
0: Negira.
1: Kriston ondo pasatze deu.
0: Negria da, terraza zalean aizela.
1: Bai, a ber, nire bai, baino, oain... Egoaldi txarra dator horren, ez da, bueno, pixkat, hotz gehiota, azkarro iuntzeun ez eta bar.
0: Bai.
1: Plan perfecto bada, probatu.
0: Ados, egin izan dugu, eta ongi pasa izan dugu. Urrango puntua da janari eta produktu berriak.
1: Vale.
0: Kalabaza, perretxikoak, gaztainak, sagarrak, eta bestelako sasoiko gaztainak produktuak agertzen direla.
1: Gaztainak, ba.
0: Niri gaztainak etzaizkit gustatzen, baina gaztaina erren usaia ikaragarri.
1: Nei bilak, baina usaia gehien bat, ba.
0: Hor, baina hogeiago da gean negukoa,
1: bai.
0: Ja gabonak
1: eltzen ari. Gabonetako argiak bai, ikustaitu zula jarrita kaletatik.
0: Eta bapatean ertzen duzu, eta goxo-goxo, bero-bero.
1: Bai.
0: Hori gustatzen zen. Eta perretxikoak ere bai.
1: Nei ez.
0: Bueno, perretxikoak, txegun, normalean bai. Batzuetan bai, batzuetan ez.
1: Ados.
0: Lo egiteko errazagoa. Gauak freskoagoak direnez, beroarekin lo egiteko zailtasunak dituzten entzat, hobekuntza izan daiteke.
1: A ber, bai egia dela, nik askotan eskertetela, ba, bueno, ja, pixkat hotzaite honi handa, ba, ikustia, ba, jartea ja zure edredo ja undi hori, ez? Ja, hola, esatezula, ba, bueno, ondo tapatuko naiz.
0: Bai.
1: Eta ez izerditzia.
0: Bai, hori osongi dartzen da, ni gainera, naiz pertsona bat, bai edo bai manta jarri behar duena.
1: Bale.
0: Gainetik, izara bat baldin bada ere, zerbait izan behar dut gainetik, ez dakit zergatik, baina
1: bueno,
0: zerbait, zerbait jarri behar dut gainetik, eta geroz eta pixu gehiago izan, gehiago gustatzen zait. Bai, orduan, beroa pasatzen dudanean, ez zait gustatzen ze, klaro, izarak beroa ematen dute.
1: Ojo,
0: orduan, izarak abelo egitea, ez zait asko gustatzen. Eta neguan, hotza egiten baldin badu,
1: buah,
0: da brutala, etzatea eta edredoia jartzea eta
1: horre bai, kapak, kapak eta kapak, ez?
0: Bai, eta sartzen zara eta goxo-goxo.
1: Eta barruan zaudenean postasun
0: bai,
1: ze hori amateizula.
0: Bai, horrela, bapatean sartzen zaizu
1: horrela, bai, bai,
0: ez dakit
1: bai,
0: nola eskribatu, baina ulertzen dugu.
1: Bi segundutan pila moitu zen plan,
0: bai.
1: Bai, jo, pena, bakarek anentzunete guela.
0: Bai, baina nik uste mundu guztiak ulertzen duela bai, sentsazio hori zer den.
1: Munduko sentsazioeko nena.
0: Bai. Eta gero, jantziak, zuk esan dozu horretatik. Ba, nik, arazo bat dute, zeztakitze jantzi. Ze,
1: jungoga ez konpreta zutani.
0: Eskitzet gustatzen konpreta joatea.
1: Bueno, jungogea.
0: Jungogea.
1: Jungogea eta
0: ditut galtza luzteak, baina galtza luzteak dira denak, edo txandarrak, edo horrelakoak.
1: Eta finak ebai asko erabiltzen dituzu, bai, tela finekoak.
0: Claro, orduan, oiek negurako ez dute balio. Yeah. Orduan, bakiroak ez zaizkit gustatzen, orduan, bueno, zalantzati egoten aiz.
1: Bilatuko deuzeo ze.
0: Bai, egingo dugu zerbait.
1: Hori da.
0: Eta ni naiz oso gona zalea, orduan.
1: Bai, hori
0: media, media granateak eta gona beltza, ostegunero horrela ateratzen nintzen parrandan.
1: Antzokira.
0: Antzokira. Zepen antzokia.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno. Eta alde txarrak.
1: Venga, oen guazen, saltxeo pixka batea.
0: Bai. Egunak laburtzea.
1: Depresioa.
0: Bai. Nik asko nabaritzen dut, oraindik ez da ordu aldatu.
1: Ez, baina, ordu aldatzen,
0: eta ordu aldatzen denean, oraindik negar gura gehiago etorriko zaigu. Ze, klaro, nik zebrabidea bukatzen dut seietan.
1: Vale.
0: Eta ekainean, seietan, kanpoan egun argi dago.
1: Seirak dia ekaineko, bueno, egunekos pik momentu.
0: Claro, orduan, lagunekin geratzeko, ba, agian idazten duzu taldetik, eta ba, ni bai. Orduan, agian seiter ditan, zaude zerbait hartzen, zure lagunekin kafe bat edo dena delako hartzen, eta leno esaten genuen horretatik gaueko hamarretan oraindik jarraitzen duzu hor ze egun argiz dago.
1: Eta
0: hori izan daiteke arriskutsua, ze etxera joatea gehiago kostatzen da, noski, eta horrelako kontua.
1: Kalian afaltzezu, gero derrepente ez dakazu diruikan, ze ba izangotea.
0: Izangote. Baina afaltzen ari zaren betartean, argi dago kanpoan, bai. Ordan horrek ematen du beste bizitzeko gogo bat.
1: Hori da,
0: esango dugu,
1: aldartean eragina da.
0: Hori da. Eta joate maldin bazara kanpora, arratsaldeko seietan orain iluna dagoela.
1: Ni argurio.
0: Eta hori ordua aldatu gabe oraindik, inork ez dizu esango arratsaldeko seietan, bai ni geratuko naiz.
1: Eta nik uste ere bai zuk, bueno, hainbeste pena da kasula gainean etxan azula, jun. Osa, nei, benetan triste jartzeit.
0: Niri triste jartzen dit, ostegon batean pote bat hartzera ez joateak.
1: Bai. Ba, esfortzuatin berko duzu.
0: Izan daiteke mosto bat hartzera, berdintzait. nik nahi dut jendearekin egon.
1: Baina jendearen ikustet, hola, ja udazkena datorren ian da, iuntu iteunian tabar, etxezaleo bihurtze gehala.
0: Bai.
1: Etxezaleo, eta pena bada, ze askotan, ba, bueno, ba, nahezu zure kaina bat hartu, edo,
0: claro,
1: ba, pixkat poteo giruan
0: egon. Oso etxezalea.
1: Ez, hori badakigu, eta entzun lehen ikustete bai, argi dakaela.
0: Neri gustatzen zait, plazara joan, jendea ikusi,
1: itzegin.
0: Hori, jendearekin itzegin, nina ez oso pertsona soziala. Jendearekin egotea asko gustatzen zait, eta gustatzen zait jendea ikustea.
1: Baina, karo, ez bale madago jendea, ezin dezu ez ikusi, ez itzegin, orduan kalian bakarren eroteko.
0: Orduan da... Bai, bai. Tristea.
1: Bai, egia da pena badala, eta askotan eba igual gehatzezeala etxian ez, eta ba, bueno, guk ez dugu ikasten ez, baino goatzen ez leno ikasten egin anian, eta ikusten unian, hola, leiotikan dena iuna esaten un.
0: Orain aterako naiz, baina
1: bai. Baina, bueno, bai, gero beti ataite ginean, baina, bai egia ala, kosta ite ala. Guazen denak, ez, gizarte bezala, ba, bueno, iuna ikuste unian eguna, ba, pixkat gure aldetik jartzea, eta plazeta gerturatzea, ba, malenekin hitz egitea. Edo, bueno, zuk ez balen bakazu malen bat, ba, saiatu malen izaten, bai, ez?
0: Hori da, hori da. Jenerekin hitz egin, hori da. Horrelako gauzak. Eguraldi aldakorragoa.
1: Bale.
0: Euria, haizea, temperatura aldaketa handiagoak.
1: Eskertzea pixkat,
0: Nik euria behar nuen, eta lurrak ere behar zuen.
1: Bai.
0: Euria, egia da, uda honetan ez duela ia euririk egin.
1: Ez.
0: Orduan, nabaritu da hori naturan, nabaritu da lehorteetan, nabaritu da ikaragarri, eta nik uste egun hauetan egin duen euria oso ongi etorriko zaigula, eta espero dut jarraituko duela euria egiten, zebestela
1: bai.
0: Gure lurralde berde hauek ez dira berde izango, eta hori ezin da.
1: Hori ezin da, eta aparte ere bain nik uste, hainbeste zetasun egon da, berdeula ja pixkat, freskotasuna.
0: Bai.
1: Berdeula aize pixkat.
0: Bai. Segindu beroa, baina zetasunarekin. Orduan.
1: Baina beroat.
0: Bai. Bai, bai,
1: ondartzan
0: bai.
1: Bai gaizki pasatzekoa. Ze bai. Urare bai aurten, ura berua.
0: Bai, bai.
1: Orduan, eta gaina askotan ebai marmokak eta hola egon dia, eta zatezu, eske ezin detureta sartu.
0: Bai, bai.
1: Orduan, guazen pixkate bai, badakite uriak nebai, ba, iuntasunakin bezala, ba, tristura mateula, baino, guazen ebai ondo pasata, ba, jarri zure katiuska batzuk, ez? Hartu zure aterki politena, eta ateak kalea.
0: Hor, niri euria gustatzen zait, baina euriarekin askotan aiztea dator.
1: Ai, bai.
0: Eta hori ez zaitu bat ere gustatzen, ze klaro. Aterkia ezin duzu ireki, ze bestela apuskatu egingo da.
1: Edo buelta matesa jo.
0: Orduan, niri berez gustatuko litzaidake aterkiri gabe joatea, baina betaurrekoak ditut. Ordan betaurrekoak buzti egiten dira. Eta betaurrekoak entzen baldin baditut, ez dute zer ikusten. Orduan,
1: horreual, asmatu berko zuen kotxetan parabrisa zeko modukoa.
0: Beti esan izan dut, betaurreko entzat parabrisasak.
1: Bai. Ola, botoi bat eman edo ez dakit klik bat, bai. Eta automatiko
0: bai.
1: Bueno, parabrisa mini batzuk, ez?
0: Beharko litzateke. Bai,
1: bai. Bai. Bueno.
0: Norbait, asmatzaia baldin bada, hemendik deia.
1: Hori da.
0: Horrelako zerbait sortzeko, nik probatuko ditut.
1: Bale, baina ideia patenta, oite, oza, Malen Frantsesena eta Ian Ruizen ideia da. Gero hemen jendia, igual
0: claro.
1: Gure ideiakin, ba, bueno.
0: Claro. Bueno, berdin zaiten.
1: Merituak guria dia.
0: Bai, baina nien naiz jarriko horri egiten, orduan, beste norbaitek egingo baldin bada eta berak patentatu nahi aldi madu. Patentatzea duela, seguru ez garela lehenengoak horrelako zerbait pentsatzen.
1: Ez gara Einstein.
0: Ez gara. Ez. Bueno, ba, hori, eguraldi aldakorragoa.
1: Hori da.
0: Aldartean eragina. Hau da, pertsona batzuk energia edo animo gutxiago senti dezakete, egun argi gutxiago dagoenean. Hor, egin nuen elkarrizketa bat, pasan astean, edo ez dakit noiz izan zen.
1: Guk beti olakotan esatu dugu, lenguan, eta hola, pixkat orokor gehatzea, ez dakizun lenguan dan, oendala bi egun, oendala bi aste, oendala urte bat. Orduan, ez balin bakizu noiz dan zerbait, lenguan esan, eta listo, edo, bueno, lehengoan. Eta horrekin ulertzea.
0: Osongi, ba, egin nuen elkarrizketa, orain nahi zoroitzen bere izanaz, Ana Gabarain, ez da Ana Gabarain. Asmatu
1: bueno,
0: egin dut.
1: Musu bat emendik.
0: Kontatu zigun Elu Jarrekoa. Kontatu
1: abai.
0: Zigun zergatik, zerk erabakitzen duen noiz pasatuko garen udazkenera, en, guzti hori zehazten, zerk zehazten duen, eta esan zuen, neguan, lo ordu gehiago behar izaten ditugula, zeiuntasunak...
1: Logurea bezala mateigu.
0: Bai, eta hartzek egiten duten moduan hibernatzen dutela. Ba, gizakiongan ere horrek baduela eragina, horrelako zerbait kontatu zuen.
1: Ordun gu, osea, animaliak bezala inberna huite deuguk?
0: Gutxi
1: gora bera. Gutxigo, baino,
0: bai.
1: Beitu.
0: Bai.
1: Beitu.
0: Ana galarraga agian.
1: Ba, ez dakit, ni izenakin oso txarra naiz.
0: Jo, ez
1: baino, bai egia dela, ba, bueno, bai, izan daiteke, eh? Osa, nik lehen osan detena, denak etxezaleo bihurtze geha, eta, bueno, askotan ebai, ba, bueno, lo, bai egia dela logei oitetela, udazkenian eta neguan, bai, ba, beitu, arrazoia mateiot.
0: Bai, Ana Galarraga zen.
1: Ba, beitu, emendikan musu bat Ana Galarragai.
0: Oida.
1: Eta bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, urrengora egingo dugu salto, eta urrengo puntua da, uda amaitzea. Uda amaitzea, hau da, oporrak, ondartza, gauluzeak, kanpoan planak egiteko erraztasuna, niretzat okerrena da, txosnak, herrietako jaiak.
1: Bai.
0: Zeudan sartzen zara bukle batean, niri karagarri gustatzen zaidan bukle batean, eta da, astebururo badakizu zerbait dagoela. Bueno, oihartzunen ere astebururo zerbait dago, baina orokorrean astebururo zerbait dago.
1: Abestiak esatun bezala, festatik festa.
0: Bai, horrelaxe. Orduan, niri hori ikaragarri gustatzen zait, bai. Eta hori bukatzea, eski txosnak.
1: Bai, eta gero ikustia zure logelan, ez? Bapatian, dakazula kolekzio bat, kamiseta, zapi eta edalontzia.
0: Nik edalontziak zerbait egin behar dute.
1: Bai, nik nahi nire gurasoak esatik, merkatu bat ite baldin mahu edalontzianak, zuk bost postu dukiko zenitun, ze?
0: Bai, bai, bai, zalantzari gabe.
1: Zenbat, eta gaina ez da esatezula, bueno, urtero dia festak, ordun urtero edalontzi berdin erabilikoet. Ez, urtero berri batekin etxea.
0: Bai.
1: Ze, ez da zu bueltatuko, nahi bueltatzeana...
0: Claro, nire gainera gertatzen zait, jendeak galdu egiten ditu. Nik ezakit nola egiten duan, baina basoa beti iristen da etxera.
1: Bai, bai, bai, gaina asko kestaka, bueno, batzutan, bueno, segun zeherritan, bueno, soka bat jartzeko zulotxo bat daka,
0: bai.
1: Eta bueno, horrek erosotasun puntu bat badaka.
0: Nik lehen banuen ohitura jartzeko, baina gaur egun ez dut jartzen, eta ala ere etxera iristen da.
1: Hori nindoan, ezatea, ala ere... etxara mateitugula, eta hori dala inkomoduo ez urrengua, ze eukiberdezu eskuan edo poltan gaizki sartuta, eta alare etxara mateitugu. Ez que ez dituzu bueltatuko ere, ez? Gero ere hor, ez da bai da bada, hau badakau beste bateako ustia, baino jendia gero urrengo gunean gertuatzanean txosne eta 8,000 basokin dirua lortzeko.
0: Ai, nire urduri jartzen hau.
1: Nei, aserretu iteit pixkat. Ze gauza bada, ba, zure dalontzia, zure lagunana itzultzia, eta bueno, eurotxo hori ba, hartzia, ez? Baino, gero ia horren bidez lukratzia eta dirua hartzia, ba, ez dakit pixkat.
0: Nei, gero hor egia da, etortzen direla batzuk beharra dutelako, bai, biltzen direla gauean zehar, basoak biltzen lurretik eta bat eta bestea, eta niri hoiek egia da hasiera batean esaten duela, bueno, emango dizu dirua, baina ja etortzen direnean, zu txosnan txandan zaudela, daukazu guztia beteta, eta dago pertsona bat ordu erdiz, behin eta berriro etortzen, ja, astuna egiten da, eta egia da, ba, bueno, berez, baso birziklagarri hauek direla, ba, eskutsatzeko, eta horrelako kontuak, baina iristen da puntu bat, puf.
1: Eta aurten nei, nire auzoko jaietan, harrituiten gauza bada, ume asko, gurasoak bultzatuta, etortzaia la poltza, plastikozko poltzakin, eta dolontziak indanek esatetena, ze aizea erakusten zu, zure seme alabai, osea, ze balore dia hoiek? Osa, nahi zutezan, ba, bueno, voluntarioki gaude txosna batzutan, eta pixkat erregintzatikan atea dan zerbait da, eta hortikane bai dirua, osa, dirua tatza urrengo festetan, ba, hobeto pasatzeko eta gauza gehiago antolatzeko. Eta zuaizea zure semeala bai izaten, ai, hartu edalontzienak eta dirua ekarri, ba, ez dakit, hor pixkate bai, helburuak.
0: Bai, beste ez tabaida bat.
1: Beste ez tabaida bat, eta gai interesgarri bat badakaguna ustia aurreagoko.
0: Osongi.
1: Digo.
0: Ba, esango nuke gaurkoan nahiko aluzatu garela.
1: Bai, bai, eske, a ber, olako gaiak askoako emateu, eta gaina zutan hitzaten aztegat, ez du bukatzen hemen.
0: Hore da. Orduan, hemen txautziko dugu gaurkoan, ez gara ondorio batera iritsi, bueno, agian bai, zupa dakizu zer nahiago duzun uda edo negua.
1: Beitu, nik esan berdetena da, udaran eta neguan, posikeoteko eta saiatu posikeoten eta
0: eta gaur egin irri.
1: Eta gaur egin irri eta plazetara atera.
0: Hori da.
1: Herriko plazetara atera, bizirik mantentzeko.
0: Oso ongian.
1: Ai, ze polita gauza
0: iten, bai, bai, bai.
1: Ez que bez falta botatzen izun.
0: Ba, hemen txutuko dugu gaurkoan, mi eskerrian.
1: Mi eskerzuei.
0: Izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Hori da, musu bat.
0: Agur.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Azteko eta behin zerua lapurtu dute antzezlana Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lorerekin Aretxabaletako kiroldogian seietan. Seietan ere jaso ikastolaren eskutik Taupaka musikala Iruñako Baluarte auditorioan. Zazpiterdietan Jon Plazaolaren AA Aita antzezlana Andoaingo Bastero kulturgunean, Zirkus Konpainiaren eskutik Sustrai antzezlana Santurtziko Serantes kulturaretoan zortzietan, Desobedienteak 1898 Zantxaka Konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan, hau zortzietan. Eta beste antzerki bat Bilboko Lasinsorgan, Las Fellini izenekoa, hau izango da 9. Bertso saio pare bat ere baditugu, zenbaitzuk, Zubiak solastuz literatura eta bertsolaritza uztartuko dituen emanaldia, Aixa Intxausti eta Iratxe Erretolaza, Lekeitioko Azkue aretoan, 7. Bilintz sariko finalerdia, Peru Aiartza, Txaber Altube, Unai Azpiroz, Unai Gaztelumendi, Aiert Ordoñez, eta Josu Ordoñez arituko dira, Donostiako Marruma elkartean, 8:30. Bertsozaio musikatua Libe Goenaga eta Manex Pagolarekin Eibarko Errebal plazan 10:00, eta 10:00 ere urrengo bi bertsozaioak, bata Iurretako Laburu frontoian, bertan Ametxe Arzaiuz, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio eta Maiane Txoperena izango dira, eta beste bertsozaio musikatua Eibarko Errebal plazan Beinat Gaztulumendi, Joanes Ilarregi, Aixa Intxausti, Alaia Martin eta Oianal.

landa arituko dira, eta honekin amaituko dugu guk ere, zeurabidea bukatutzat emango dugu, beraz, azkar-azkar emandako agenda honekin, zuek aukeratu zer egin nahi duzuen asteburu honetan, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zeurabidea gurutzatzeko prest, aio!

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak ditugu, iraia urriak gaur biditu eta naiz irratiko informazioaren aria entzuten zaude. Eguneko pare bat kontu, Labek salatu duenez Bilboko portuan beste ordezkari sindikal bat kaleratu dute, amarratzailea zen bera, bere eginkizun sindikala betetzeagatik eta langileen eskubideak eta lan baldintzak defendatzeagatik. Horrela, enpresak marra gorria zeharkatu duela salatu du eta azken kaleratze hau mobilizatzen direnei eta lantaldearen alde aurpegia ematen dutenei, ezarritako zigorren beste adibide bat dela azpimarratu du. Sindikal Tuaren iritziz, hau ez da kasualitatea, ez da gertaera isolatu bat ere. Dinamika horren helburua beldurra sortzea da, antolakuntza zigortzea eta langilek beren eskubideak kolektiboki defenda ditzaten eragostea. Ohar batean defendatu duenez, antolatu, mobilizatu eta lankideak defendatzen dituen langilea ezin da enpresaren jo puntuan egon. Lan baldintza eta eskubide sindikalak ez dira negoziatzen mehatxupean zigorrekin edo kaleratzeekin. Hala, presio politika hori salatu eta dinamika hori berehala amaiera emateko exigitu dio enpresari. Eta Eguesibarko hainbat kolektibok elkarretaratzea egin zuten ostegun honetan, Lafarruka batukadak Gorraizko jaietan jasandako jasarpena salatzeko eta LGTBIQ plus fobikoa den edozein eraso gaitzesteko. Askotariko elkarte eta kolektiboetako kideek salatu nahi izan zituzten, Gorraizko jaietan kolektiboak kudeatzen zuen txosnan, LGTBIQ plus bandera bat jartzeari zegokionez, izan ziren presio errieta eta diskriminazio egoerak. Pertsona oro askatasunez eta segurtasunez egoteko eta adierazteko moduko jaien eta espazio publikoen alde egiten dute taldeok ohar bateratu batean azaldu dutenez. Gogorarazi dute gainera jaiak eta espazio publikoak herritar guztienak direla eta horregaitik arbuiatu egiten dute jokabide homofobo, transfobo, arrasista, sexista edo diskriminatzaile oro, bai eta diktadura frankistaren gorespena eta balio demokratikoekin eta oinarrizko giza eskubideenkin bateraezina den edozein automatismo mota ere. Testu inguru horretan beharrezkotzat jo dute Eguesibarko udala osatzen duten talde politikoek gertakari horien aurrean duten jarrera publikoa egitea eta bizikidetzaren anistasunarekin, berdintasunarekin eta pertsona guztien eskubide eta askatasunen defentsarekin duten konpromisoa argi eta garbi adieraztea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez lasai daude errepideak eta eguraldia bihar nola datorren Iker Ibarluzeak azalduko digu.
2: Eguraldia are gehiago ez egonkortuko zaigu larumat honetan. Goizean, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan hodei asko agertuko da eta bertan ez da baztertu behar uneren batean euritantaren bat edo beste botatzea. Alare uskeria izango da eta gehienean ateria utziko dio, aldiz ipar isurialdean ostarte zabalak nagusituko dira eta zerua geroz eta garbiago egongo da kostaldetikan gertu. Arratsalde partean ordea egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira lurralde osoan eta zaparradak izango ditugu. Hasieran arratsalde erdialdera zaparradak gehien bat ego isurian emango dira, uneren batean ekaitzen bat edo beste lertzea baztertu gabe, gauean zaparrada hauek ipar isurira pasako dira eta leku batzuetan ekaitza jota zaparrada handi xamarrak bota ditzake. Haizeak hego ekialdetik joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar ekialdekoa nagusituko da, temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta hego isurian 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, horiek jakin beharreko guztiak oraingoz, gogora ezazue zazpiretan ez dugula albistegirik egingo, anoetara joko baitugu zuzenean, Euskal Herriko txapelketako finala jokatuko baitute Atletikek eta Realak. Deskantzuan emango dizuegu informazioaren ari-ari buruzko kontu gehiago, eskainiko dizkizuegu eta bien bitartean gozatu partidaz.

0: Naiz irratia.
1: Filosofia ez da zientzia, ez da iritsi kontu soia, baina ez da gorentzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Ez da dibagatzea ere ez.
2: Baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarik. Naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin filosofia ez dela fikzioa. Plantatzen diren auziak benetan lurrean daude. Dakite, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren nauzia. Agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fizika, zertarako kimika, zertarako ingeniaritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Ematen du horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa iruditzen zait kontu hori. Uste dut denok galdera hori egin behar dugula eta agian argazki osasuntsuago bat lortuko dugu. Kantatu, maitatu eta zalantza. Pentsatzeko txokoa Naiz irratian. Agora filosofia elkartearen eskutik.
3: Kaixo, entzuleok, eta ongi etorriak bigarrenez pentsatzeko txoko honetara. Agora filosofia elkarteak Naiz irratiarekin elkarlanean sortu duen espazio honetara. Badakizue hilero izango gaitu ezuela Naiz irratiko txokoan, eta aldi berean nahi duzuen toki horretan, ez? Gaur egungo irratiak ematen duen aukera horretan. Guk hemen hasiko dugu, gu hemen bagaude, baina auskalo irratzaioa unora heldu daiteken, zuen solasaldi batera, zuen kotxeko bidai batera, igerilekuera, hori da hain zuzen ere irratzaio honen helburua. Ilean behin zabaltzea leiotxo bat filosofiari, filosofia herrira eramatera, plazara eramatera, ulertu dezagun filosofia askotan uste dugun baino asko hurbilago dagoela. Eta aitzakitzat, lehenengo saioan azaldu genuen bezala, erabiliko ditugu Euskal Herrian zehar egiten Agora Filosofia elkartetik, zein beste herrietan sortu diren beste egune batzuetatik, antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak. Hain zuzen ere erakusten dutelako, filosofia gai askotara, leku askotara, herri handi zein txikietara eraman dezakegula, baina beti bi premisatzat hartuta, edo behintzat hemen biltzen garenok bi modu horretan ulertzen dugu, filosofia ariketa komunitario bezala, komunitatean egiten duguna, eta baita ere herritarra bezala. Apurtu nahi ditugu pizka bat akademiaren horma hoiek, eta ulertarazi filosofia leku askotan egon daitekela, eta denok garela kapaz jarrera filosofiko horretatik abiatuta, solasaldi batean parte hartzeko adibidez. Gaurkoan trampa txiki bat egingo dugu, aitortza txiki bat hasieratik. Kafe filosofiko fiktizio edo, bueno, aspaldiko kafe filosofiko batez hitz egingo dugu. Lehenengo saioan Berastegiko kafeaz hitz egin genuen, pornoaz eta filosofiaz. Baina oraingoan aipatuko dugu aspaldi, Bizkaian behintzat aspaldi egindako kafe filosofiko bat. Zabaldu zituena bi galdera nagusi, bat da zer da filosofia bera eta zertarako balio duen, ez? Edo gaur egungo mundu zoro honetan zertarako balio duen. Trapa egingo dugu kafe hori ez dugulako denboran eta kokatuko, ez da izango horrela hurrengo hilabetetan, baina baino oraingoan, baina beharrezkoa ikusi dugu hau egitea entzuleak kokatzeko, hemen aritzen garen batzuk asko filosofiaren inguruan lan egiten dugu, hemen edoan, baina agian entzuten gaitu zuenak ez, eta bueno, horri ere, galdera hoiei ere, lekua egin nahi izan diegu. Beraz, ondo etorri solasaldira, eta ondo etorri solasaldi filosofikoen plazerrera.
4: Filosofia
0: Filosofi aldaketak tabernetako komunetan

0: Esan dugun bezala, gaur trampa batekin hasiko gara, pote filosofikorako gaia guk jarri dugulako, zer da filosofia eta zertarako filosofia, eta horretarako hemen nirekin batera baditut bi, bueno, irakasle bat izandakoa eta asko eskertzen dio talde horretatik, eta bueno, lankide eta laguna dena be bai. Ongi etorriak Agustin eta Imanol. Eta zergatik zuek, ba, galdera hori buelta batzuk eman dizkio zuelako, bai zuen esperientziatan eskolatan, baina baita ere horren inguruko lan idatzietan ere. Agian berriena Agustin zurea da, bueno, nahiko garaikideak dira biak, baina berriena zurea da, manifestu filosofikoa, eta Imanol zure kasuan nerabeekin hau pentsatzeko ariketa bat egin zenuen, eleberri filosofiko bat, Oio Arrautza, bueno, nerabeekin eta nerabeekin lan egiten dugun profesionalekin edo personekin bebai. Eta bertan galdera asko zabaldu daitezke eta erantzun asko planteatzen dira, baina baita ere filosofiaren zereginarena eta filosofiaren bueno, esentziarena edo zer da filosofia galdera hori. Ezta? Horregatik hortik abiatuko gara, baina nik ba komplikatuago egiteko hasi nahiko nuke zer ez da galdera hori, ez? Nahiko pedante jartzen gara batzutan filosofoak esaten filosofia zer da, zeintzuk diren bere doaiak eta hori guztia, baina agian ariketa zailagoa da esatea zer ez dan, ez? Filosofia edo zertarako balio ez duen.
1: Nahiko, bai, hori ere, bueno, lehenengo eskerrik asko, gonbidapenagatik. Egia esan nahiko filosofikoa da hori, bai, ez? Absurdorako reduzio hori astea zer ez dan galdera horretatik. Ba, nik esango nuke, muturretatik ies egiten duen zerbait da la filosofia. Ose, azkenean, filosofia ez da zientzia. Erantzun bakar bat ez duten hausietan edo galderen inguruan mugitzen dan zerbait dalako. Argudiatu daitezke, hausioien inguruan, argudiak eta posible da, ez da iritsi kontu soia, baina ez da erantzun bakar bat, orduan ez da zientzia. Baina ez da dibagatzea ere ez. Zeren uste dut, badagoela batzutan gizartean filosofiaren ulermen edo gaizki ulertze bat, eta da lotzea filosofatzea dibagatzearekin, ez? Uste dut filosofatzeak ere eskatzen duela zorroztasun argumentatibo bat.
2: Bat nator, bueno, nik eta behin eskerrik asko gonbidatzea gati, plazera da, zue biokin egotea, eta bueno, bat nator Imanolek dioenarekin. Nik erantziko nuke akaso, bueno, filosofia hitzak adierazten duela alako ezagutza gozea, jakiteko gozea, ulertzeko gozea, eta uste dut goze hori disiplina askok partekatzen dutela. Segurazki literatura idazleek ere alako goze bat dute, segurazki erlijioetan dabiltzanek ere alako gozea bat dute, baino orduan sartu behar dira bereizgarriak bereizteko filosofia hoietatik, ez nazteko. Eta esate baterako, Imanolek esan duen bezala, filosofia ez da zientzia, baina zientziarekin goze hori partekatzen du, baina badauka berizgarri interesgarri bat, eta da filosofiak ez duela inungo mugarek. Bueno, bat izatekotan agian da pentsamenduaren mugabera edo hizkuntzaren mugabera, gaien aldetikan ez dago mugarik, eta zientzien kasuan hori ezin da esan. Zientzia bakoitzak dauka bere bidea, dauzka bere arresiak, ezker eta eskuin. Esango nuke filosofia, naiz eta goze hori filosofiak partekatzen duen literaturarekin, filosofia ez dela fikzioa. Literaturan fikzioak eraikitzen dira, filosofian ez detuzte hori egiten denik. Argumentatu behar da, Imanolek esan duen bezala, justifikatu behar dira iritziak alik eta zen duen. Eta erlijioekin ere agian goze hori partekatzen badu ere, uste dut oso diferentea dela filosofiaren bidea eta erlijioarena. Erlijioaren bidea oso dogmatikoa da, oso mugi ezina da, kritikarako joera ez dago, apenas. Filosofiaren kasuan egoera oso bestelakoa da. Orduan, bueno, bide lagun asko dauzka, eta niri asko gustatzen zait beti azpimarratzea, filosofiak hitz egin behar duela bide lagun hoiekin guztiekin, oso transbertsala dela, baina beti egin behar duela modu kritiko batean.
0: Baina, nengoen pentsatzen hitz egiten zeunden bitartean, zer ez da eta non ez dago, ez? Irratian gaude momentu honetan, eta seguruenik askorentzat edo momentu batzutan, edo nik sentsazio hori izan dut, personalki bi sektoreetan lan egin dut, komunikabideetan lan egin izan dut, eta bueno, filosofian edo filosofiaren pedagogian, transmisioan, hezkuntzan, ez? Eta askok leporatu diotena adibidez komunikazioari, kasetaritzari, da filosofiak ez duen hori ez izatea, ez? Ba, oso azaleko lanketa, hausnarketak basesatuak, argumentazioen naulesia, edo bueno, pues, beti editorialen kokatze hori leku baten ariketa, sakontze ariketa egin barik, edo eta pentsatzen nengoen ere gaur egun non ez dago, ez? Filosofia galdetu ze irrati batean gaude, komunikabide batean gaude, eta guk pentsatzen dugu behintzat filosofiari leio bat zabaldu diogula. Baina, ez? Adibidez, gaur egun gozare sozialen edo deporatzen dugu askotan hor ez dagoela zuk aipatu dituzun gauza asko, ez? Ba, jakin naia edo azalekotasuna jartzen diogu, baina liberean guk gure klasetan askotan erramienta bezala erabiltzen ditugu ere.
1: Bai, niri kostatzen zait imaginatzea filosofia egon ezin daitekeen leku bat. Beste gauza bada leku askotan ez egotea. Baino errealitate bat dagoen lekuan eta pertsona dauden lekuan filosofia posible da. Azken finean, uste dut filosofia errealitateari buruzko galderak egitetik abiatzen dela edo hor sortzen dela, eta galdera hoien aurrean erantzun argudiatuak eraikitzearekin dagoela lotuta. Orduan leku guztietan dagoela. Egia da, segun eta gaia, segun eta usia presenteago egongo da, edo ez, hain presente, ez, azkenian, baino esango nuke posible dala filosofia leku guztietan egotea.
2: Mm-hmm. Bai. Bandator, filosofian jorratzen diren ausiak, egia da, maila akademikoan iritsi gaitezkela oso modu sofistikatu edo maila sofistikatu etara, baino plantatzen diren auziak benetan lurrean daude. Ez dakit, egiaren auzia, berdintasunaren auzia, justiziaren auzia, askatasunaren auzia. Auzi horiek oso presente daude eguneroko bizitzan. Eta horiek dira auzi zentralak filosofian. Orduan, egia dago eta eraman daitekela maila altura, maila jaso batera, baina Imanolek dioen bezala, bizitzen garen neurrian galderak egingo ditugu inguruaren inguruan, gure buruaren inguruan, eta berehala salto egingo dute kontzeptu hauek, eta gogoeta bat egin beharko dugu kontzeptu hauei buruz. Zentralak direlako pentsatzen duenaren zat. Zentralak dira gizartearen funtzionamenduaren zat, bizikidetzari begira oso garrantzitsuak dira, eta nik pixkat sarbidori aukeratuko nuke agian filosofiaren premia justifikatzeko, ez. Uste dut egun balio hauek, kontzeptu hauek, filosofian ohikoak diren kontzeptu hauek eta eguneroko bizitzan ohikoak diren kontzeptu hauek merkealdian daudela, gainberan daudela, eta motiboa daude. Oidan ere impresioa ez naiz oso baikorra, egia esateko, motiboa daude kezkatuta egoteko, Eta filosofiatik egin daiteke ekarpen bat, eta da, kontzeptu hauek azaldu behar dira, haien garrantzia plazaratu behar da, aldarrikatu behar dira.
0: Eta aipatu duzu, eta gainera zuen lanetan, adibidez, bi lanetan, bueno, zuk esplizituki atal baten hitz egiten duzu horren inguruan, ez? Eta zu ere, zure liburuan nolabait egiten duzu ariketa bat, historia erreal bat, baina amaieran historia horretan zabaldu daitezken galderen bateriak ere jartzen dituzu. Ze hori da gauza bat ere, bueno, leku komun bat filosofian, ez? Filosofian politena, galderak zabaltzea, ez zuek aipatu zue galderak, baina... Baina, eta erantzunak, eta ze, zuek ze, zer zarete galderen ekipokoa, erantzunen ekipokoa, ze oso errezada esatea ez galderak dira garrantzitsuena, galderak dira bideak zabaltzen dituztenak, baina guk klase baten aurrean adibidez 16 urteko ikasen aurrean jartzen zarenean, oso eta morru handia sortzen diena da, erantzunak ez ematea.
1: Bai, nik uste dut, biak direla ezinbestekoak, biak osatzen dutela filosofia edo filosofatzea eta garrantzi bera dutela. Egia da filosofoen gaitzetako bat dala, asko gustatzen zaigula dikotomia eta disjuntiba eta askotan planteatzen dugu galdera horrela, zu zara galdera zalea, ala erantzun zalea. Ez dago bata besteri gabe, eta oza, erdizka utxiko genuke lana galderetan geldituko bagina, eta ez dago erantzunik galderari gabe. Orduan, uste dut, gainera, hori, pentsamendu kritikoarekin daudela lotuta galderak, eta argudiak eta arekin erantzunak. Agian, batzutan bai jausten gara, galderen gehiegizko aldarrikapen batetan. Esango nuke, ba, kritikotasunaren erromantizazio puntu bat badagoela hor, eta gainera uste dut komatxo tartean errezagoa dela galderak sortzea, beti da errezagoa zerbait apurtzea, zerbait eraikitzea baino, ez, errezagoa da galdera filosofikoak sortzea, naiz eta agian ez da nahi erreza, baino benetan sendoak diren eta argudiatuak dauden erantzun alternatiboak ematea baino.
0: Hori izan duzu tendentzia, baina nik sentsazioa jotzen badut atzera eta adibidez unibertsitate garaira eta hor erantzun asko ematen zizkiguten. Galdera edo sentsazioa bai galderen espazioa ez ala hain garrantzitsua agian eskola askotan gehienetan erantzunena baino, ez? Igual zabaltzen zenuen filosofiaren adar bat eta ja hasten ginen erantzunekin, ez?
1: Bai,
0: ze erantzun eman diren horren inguruan eta nik esneki ez nuen oso ondo ulertzen, baina hemen zein da ausia, ez?
1: Gainera guk egiten ez genituen galderei emandako erantzuna, bai, horretan ados. Agian pentsatzen erintzen gehiago gizartean dagoen filosofiaren ideia horrekin lotuta.
2: Nik esango nuke hortan filosofia ez dela inberesia alderatzen balin badugu beste disiplinekin, inkluso gure jarrerarekin eguneroko bizitzan. Guk alderak egiten ditugunean, edozein esparrutan, baita filosofian ere, erantzun nahi ditugu aldera horiek, argitu nahi dugu auzia, eta momentu batean agian ase beterik edatuko gara erantzunarekin, baino garrantzitsuena da hor berriro galderaren gogoa edo hasia berriro piztea, galdera berriak etortzea, eta galderen eskutikan etorriko dira aldaketa berriak, ikuspegi berriak, kontzeptzio berriak, eta holako prozesu batean uste dut murgiltzen garela eguneroko bizitzan, zientzian eta filosofian. Orduan, galdera erantzun prozesua da, eteni gabekoa. Esango nuke ondo dagoela azpimarratzea galderaren garrantzia, ni gustatzen zait galderarik ez dagoen tokian gaizki goaz. Susmoa daukat toki batean izan den daiteke kuadrilla, eskola, lantokia, berdin da, etxea. Galderarik ez dagoenean zo zer gaizki doa. Ordan ondo dago azpimarratzea alderdi positibo hori, ez, galderek duten alderdi positibo hori, baino ez dituzte filosofia berezia denik galdera erantzun dikotomia edo prozesuari dagokionez.
0: Eta berriro ere hori, ez, balioaren galde, osea, irratzaioa bera prestatzean, pentsatzen nuen zertarako balio du filosofiak, berriro jartzen gara horretan, eta etortzen zitzaidan. Zertarako galdetu zertarako, ez? Berriro gai hau zabaltzea beharrezkoa da. Claro, agian ez dakit, irratzaioa ulen aldi zentzuten duen inork, ez duena filosofia fakultatu da, edo incluso institutoan ere ez duena ezagutu, ze hori oso fluktuatea izan da, eta batzuk derrigorrez izan dute, beste batzuk ez. Ez du inoiz planteatu, baina niri batzutan galdera honek nekatzen hau, lantzen dudanean eskola barruan, urtero, lehenengo batxilergoko ikasleekin lantzen duzunean, ez, zertarako eta bilatu behar dituzu hor herramientak. Zertarako galdetzea.
2: Bai, nik ere lehenengo mailan unibertsitatean ematen ditut klaseak eta urteroko galdera da. Eta motibatzailea da, eh? Ni urtero egiten dut galdera hori eta motibatuta nago erantzuteko eta nire erantzuna juten da aldatzen urtetik urtera zertxo bait. Orduan, uste dut ona dela hori galdetzea. Eta agian eskatuko nuke beste disiplinetan ere galdera hori egitean izan behin. Zertarako fisika, zertarako kimika, zertarako ingenieritza, zertarako soziologia, zertarako antropologia. Eta egin behar dena da, pixkat ikuskera orokorrago bat eduki. Eta disiplinen artekotasun horretan sinestu. Eta hori uste dut oso onuragarria dela. Disiplinentzat, beraientzat eta gizartearentzat. Uste dut ni faltan botatzen dudala zertarako galdera beste toki askotan. Onartutzat jotzen ditugu, ematen dugu horiek badutela ja atea irikita. Filosofoak hor dabiltza beti borrokan, merezi dugun tokia... Piskat zinikoa egiten zaite kontuen. Entut denok galera hori egin behar dugula eta alian argazki osasuntxoago bat hori da nidoka den impresioa.
0: Eta zer erantzun zenuen, azkenen urtean, zesan duzu urte aldatzen da nire erantzuna.
2: Bueno, aldatu neurri batean, baina bueno, orain piskat jotzen dut manifestuan azaldu ditudan ideien aritik, ez? Balioetan sartzen naiz, uste dut balio batzuk lehenesten direla gizarte honetan, eta gaizki goaz. Gutxiesten diren balioak jarri behar dira aurrerago, lehenago, besteekin batera, orekak behar dira balioen artean, eta egoera oso desorekatua da. Orduan gaur egun balioesten da gezurra, balioesten da, gaur ikusi dut nire telebistan, jendea aldarrikatzen injustizia. Aldarrikatzen. Fin, gade batean lintxamenduak aldarrikatzen ziren estatu batuetan, Luisianan. Eta jendeak txalotzen zitun. Milaka lagun juten ziren. Ni iruditzen zait egoera benetan. Eta horrean, filosofian, ez dakigu osondo zer den justizia, zer den berdintasuna, zer den askatasuna, baino badakigu bidea hortik handoala. Eta horiek plazara ekarri behar dira behin eta berriro. Eta, bueno, ni hori hortik anjotzen dut. Egiarekin ere oso temosoa naiz, nire klasetan, batzutan apaisa konplexoa sartzen zait, baina...
0: Apaiz asko izan dituzu inguruan, seguruenik, ez? Hor filosofiaren munduan.
2: Eta askotan esan behar duzu, ba, egia, zer ez den, zer den, bueno, lako ni bide hori aukeratzen dut. Uste dut, oso garrantzitsua dela, gizartearen zat, eta gure bizikidetzaren zat, egoera beldurgarria da, alde horretatik.
1: Bai, ni Agustinekin ados, azteko, bueno, esango nuke, urtero galdetzen diogu, eta zenbat aldiz erantzen dugu erantzunok, baina eske galdera hau ez egitea antifilosofikoa litzateke. Gure buruari ez badiogu filosofia zertarako galdetzen, ez gara filosofia egiten ari. Ariko ginateke zerbait onartu txate ematen erantzun gabe. Hori alde batetik. Eta gero nola Nora erantzungo nukenik, ba esango nuke errealitatetik sortzen den zerbait dela, eta errealitate hori hobetzeko helburuarekin ematen den prozesu kontzeptual bat, prozesu kontzeptual bat dela. Orduan, bai Agustinek fokoa jarri du asko gustut gizartean eta guztiz ados nago, bai. Uste dut gizartean hobeto elkar bizitzen lagundu diezaguken zerbait da la filosofia. Hausnarketa sustatzen duen zerbait den enean eta ez dakit bizitza, bueno, gizartean hobeto bizitzen laguntzen digun enean hobeto bizitzen laguntzen dugun zerbait da. Puntu horretatik abiatuta. Gero gure bizitza pertsonalean zoriontsuak izaten laguntzen digun edo ez, osalantza gehiago ditut. Bai uste dut eta Sokratesek esaten zuenen arira, bueno, berak esaten zuen hausnarketari gabeko bizitza batek ez duela pena merezi. Ez dakit hori esatera ausartuko nintzateken, baino bai hausnartzeko gaitasunak bizitza interesgarriagoa bilakatzen duela.
0: Bai, ni horretan baietz esango nuke. Zoriontsuagoa, ze ni gehituko nioke plazerra. Niretzat, eta hu, naiz pizkat marketingekoa, filosofiaren marketing zailekoa. Ze, baina benetan ikusi dut hori beste batzuengan. Azken urteetan, bueno, ba, igual pizkat filosofiaren nolabait militantzen edo gauden noien artean egiten ditugun solasaldietan, tailerretan, ikusi dut jendea etortzen eta txapandia mandu nire lagun, nire kuadriakon artean, aizpen artean, eta ikusi dut nire aizpa bat etortzen eta aurkitzen toki bat don gozamenagatik bakarrik ez dauka inolako interes profesionalik, interes baina gozatzen duela esaten du, ikusi dut kafe filosofikoetan jendea etortzen, badibidez garai emozional oso komplikatuetatik eta esaten, ostras, eske hilero honek ohetik ateratzen hau, etortzen naiz ona, egia da, filosofia ulertzeko modu bat da, agian persona horrek ez du gozatuko liburu bat bere bakardadean irakurtzen, baina bai komunitatean, bai solasaldi batean, bai partekatzen bueno, beste persona batzuekin, batzutan galderak bere bizitzan uste zuenak ez daukatenak hainbesteko loturarik, ez? Bueno, batzutan agian galdera filosofiko batek hurbil ukitzen gaitu, pentsatzen dugulako ez dakit, presenteago daukagulako galdera hori, baina batzutan oso urruneko galdera bat da, ez? Lehenengo irratsaioan hemen landu genuen pornoa eta filosofiaren gai hori, eta baina, ez, kafe horretan jende asko bere asetuta sentitu zan, eta plazerraren ideia hori, ez? Eta beste bat esango nuke ere pazientziaren lanketa, ez? Igual dela gaur egun esaten duzun balore sistema horretan gauza bat ez dana balore txatartzen ere, baina nik balore bezala jartzen dut, ez dut esan nahi, ez dut nahi filosofiaren irudi idiliko bat egin, ez? Denak hemen entzule onak gara filosofian aritzen garenok ez da horrela. Ose, igual etxekoek esaten digute farsante utzak garela, hori esan da. Baina bai niretzat da espazio bat, non, edo nire aizialdian bilatzen ditu filosofiarekin lotutako espazioak, non gelditzen naizen, eta bizka denbora gelditzen dan apurtxo bat, eta nire ustez gainera gaur egun hori da, bueno, inposatutako sistemen kontrako balio bat, inertzia bultzatzen gaitu kontrakora, ba, interes ezberdinen gatik, ez naiz hemen jarriko diskurso hori azaltzen, eta, bueno, filosofiak bai sentitzen dut, noski, egin alduzu ere begirada kontsumista eta filosofia ere egin daiteke hortik, eta, ba, dibiz, asko esango digute, zenbat liburu saldu diren filosofiaren izenean, liburuak inkluso ez direnak filosofia, eta bai, egin da. Baina niretzat nintzat bai da ariketa bat, gelditzen zaituena purtxo bat, edo, bueno, ariketa bat, edo disziplina bat, edo jarrera bat eskatzen dizuna, eta hori zoriontasunarekin lotzen dut. Bai,
2: bai,
0: Nire
2: ba, zoriotasun. Bator, baina zaituko naiz alde Antone. Negatiboa. Ni batzutan gustatuko litzaidake galdera filosofikoak nire gana ez etortzea. Gustatuko litzaidake egonkorrago sentitzea. Seguruago sentitzea. Uste dut filosofiak baduela joera hori, desegonkortzeko, ziurtasunetik urruntzeko, eta hori batzutan pertsonalki, psikologikoki, Imanolek ere aipatu du, gogorra egiten da. Ez zaude eroso iaia inun. Eta, fin, Sokratesi ditzen zioten eulitzarra, Grezian, en fin, mandaulia edo antzeko zozer deitzen zioten, antzebilelako beti en fin, molestatzen, beti galderak egiten, jendeak lortzen zuenean, en fin, egoera atsegin bat, ba ez. Ez beti zegoen aukera puntu ilunak agerian jartzeko, eta, bueno, uste du filosofiak ere hori baduela.
0: Horrekin ere adosago. Ez gara munduko personarik erosuenak zure kuadrillan izateko, zure etxean izateko.
1: Bai,
0: ez gara ezagunak egonkorrak izateagatik.
1: Bai, horrela da. Eta ez dakit, borain burura tortzen zait, Agustinek komentatzen duen horrekin lotuta, bueno, guk jakimin elkartean, ez? Aspalditik daramagu, ba, aur filosofia deitzen den metodologia baten inguruan lanean, elkarrizketa filosofikoarekin lotuta dagoena, ez da bakarrik aurrentzat, bai, eta metodologia horren sortzailea izan dako Matthew Lipmanek komentatzen zuen edo baseukan esaldi bat oso interesgarria dana da, eta da hori, filosofos beteriko mundu bat desastre bat izango litzatekela. Bai, metodologian helburua ez dala filosofos beteriko mundu bat lortzea, baizik eta mundu bat non jende guztiak gehiago apurba gehiago filosofatzeko gaitasuna bere ganatzen duen. Bai, eta ordun ere, Agustinek esan duenarekin lotuta, beti filosofoa den pertsonaren zate batzutan sufrimendu da. Bai. Mm-hmm.
2: Baina pan dator esaten duzunarekin, orain ni disfrutatzen.
1: Bai. plazerra hor dago, hori argi dago. Gustatzen zaigun hori, nintzat filosofia plazerra eta behar izana da. Gauza biak.
0: Mm-hmm.
1: Bai, ez dakit beste modu batean hausnartzen, ez bada ikuspuntu edo modu edo filosofiko horretan.
0: Mm-hmm. Piskat, esan dudan honetan ere, beste provokazio txiki bat, ez? Askotan, filosofia lan egiten dugun askok, ematen dugu gure edo leporatu aldigute saltzen dugula filosofia pizkat leku edo disziplina edo espazio pizkat antisistema bezala, ez? Labur bilduz, como se laguntzen du, ba, esaten zenuen, ez? Orain momentu honetan ditugun dogma iltzaiez, horrela dituko ditugu, edo jarrera dogmatiko iltzaie asko apur, bai. Baina, aldi berean, filosofia erabili izan da, edo nik horrela ere ikusten dutez, aurrekoan esaten genuen, sexu hasi kasi dezakegu pornoa ikusten, naiz da porno hori porno eta matxistena den, eta ba, nik erantzunen banik, unibertsitatean, liburu txarra asko irakurri nituen. Osea, bat ere gustatzen ez hitzaizkidan liburu asko eta filosofo asko iruditzen zaidanak ba, inkluso ez direla guztiz filosofo, ba, dogmatan gehiegi sartzen direlako edo. Azakitzuek zelan ikusten duzuen hori, ez? Orain hitz egiten ari ginela galderak, balioak, zalantzak, plazerra, inkluso, eta ni saltzen dut hemen, bai, eta pazientzia, ematen digu filosofiak, eta hori sistemaren kontra doa, baina...
1: A ber, nik esango nuke filosofia funtzean, edo esentzian, ez dala dogmatikoa, dogmatismoaren kontrako zerbait dala, pentsamendu kritikoarekin lotuta dagoen enean, ezin du dogmatikoa izan. Baina bai, baukat susmoa batzutan, espazio hoietan, zuk aipatutako espazio hoietan, eta pentsamendu kritikoaren gaizki ulertze batetik datorren filosofiaren gaizki ulertze bat ere ematen dala. Kritikotasuna ez da onartutako, sozialki onartutako edo gehiengoaren ideien kontra joatea. Azkenean, kritikotasuna da zerbait zalantzan jartzea. Eta hortik, berrestu dezakezu, ala horren kontra jo dezakezu. Ez da establishmentaren kontra joatea, ez da alde joatea ere ez. Kritikotasuna da ideiai buruz pentsatzea, eta gero bestalde batetik autoritate argudioak ere, bueno, uste dut arriskutsuak direla. Bai pertsona batek egiten dituenean, baita kolektiboek ere egiten dituztenean, bai, eta batzutan, bueno, uste dut, ezin dugula pentsatu zerbait egia edo gezurra dela, ez dakit nork esan duelako, edo ez dakit zer kolektibo defendatzen duelako, ez dakit. Guzti hori esango nuke antifilosofikoa dela, baina filosofia antidogmatikoa dela esango nuke.
2: Bai, ez dakit ni adibide batzuk, igual, ekarriko nituzke gogora, ez... Iraultza frantsesa gertatu zenean pentsalari filosofo asko zeuden oinarrian, Rousseau zan horietako bat, ez? Filosofo handi bat. Eta iraultza frantsesa oso kritikoa izan zen aurreko sistemarekin. Gu gaur egun kritikatu dezakegu iraultza frantsesa, baina iraultza frantsesa izan zen kolpe ikaragarri bat. Eta hor, pertsona bat, Mary Wollstonecraft esate baterako, kapaz izan zen bera iraultzaile izanik edo gustoko izanik iraultza frantsesa eta Rousseau bera kritikatzeko Rousseau oso gogor, kritikatzeko iraultza frantsesa oso gogor, dogmatikoa zelako emakumeen egoerari dagokion, ez esate baterako, ez? Hoi da niretzat adibide zoragarri bat, ez? Ordan, bai, egia da filosofian, bueno, sortzen direla mugimendu berritzaileak, oso kritikoak, baina askotan barruan daude dogmak, daude alde ilunak, eta badaude hor, momentu berean pertsona bat gauza izatea iluntasun hori salatzeko iruditzen zait, ba, zoragarria, eta Wollstonecraft filosofo bada. Ordan, bueno, eta hor, sartzen gara lehen aipatu duan gurpil horretan, ez? Bueno, aldaketa berria, horaz izan pizkat feminismoaren. Eta beste adibide bat, burura etorri zaidan da nik oso gustoko dudan filosofo baten aspaldian nik ez diot bizita egin, baina bueno, garai batean asko, eta da Quain, estatu batu harra, ez? Quain da filosofo empirista bat, empirista gogor bat, ez dakit zer, baina bere artikulurik ospetsuena da empirismoaren bidogma. Eta horrean zer egiten du? Bueno, empirismoa kritikatu. Empirismoa kritikatzen du, korronte bezala, arakatzen du empirismoan, agerian uzten ditu empirismoak dituen dogmak, askotan oharkabean hor gelditu direnak, onartutzat jo direnak, eta salatzen du hori, eta bueno, eta sortzen da, nire bain modese, empirismo berri bat, ez erolan. Bueno, olako adibideak oso nabira, egia da, jarrera dogmatikoak, filosofian ere sortzen direla, baina filosofiak berak salatzeko gaitasuna dauka. Edo izan beharko luke.
1: Bai, nik hor gaur egunean buelta asko ematen dizkiogu ez, zuzentasun politikoaren kontzeptuari. Eta uste dut hor ere puntu honetan ez, kokatzen dela. Lehen esan dudan bezala filosofiarekin, zuzentasun politikoa beharrezkoa da. Tolerantzia beharrezkoa da, bai, baino neurri baten zuzentasun politikoak gehiegizkoa baldin bada baita ere, ez horrekitu egin dezakelako, kritika ito egin dezakelako, gauzak zalantzan jartzeko askatasuna eta ahalbidea, bai.
0: Zuk oso, bueno, zuzenean espazio luzea eskaintzen diozu horri, ez, litzatekela ere, zein elementu dan ezinbesteko filosofian, ez? Filosofiak tresna ezberdinak izan ditzake, edo, bueno, tresnak, edo bideak, edo ez dakit. Ez, argudiak eta izan daitekela, kontzeptualizazioa izan daitekela, ez, batzutan, ez, sartzen garenean hor klase batera eta esaten dugu hemen aipatu zuen empirismoa, edo, ez dakit, epistemologia, eta horrekin batzutan, ja, 10 ikasle galdu dituzu, zuzenean, edo askatasuna kontzeptua bera, ez, denok uste duguna definitzeko kapaz izango ginakela, baina ariketa hori egiten duzu behinen eta berriz espazio formal edo informal batean, definitu zer dan askatasuna, ez? Eta askotan hor blokeatu egiten gara. Orduan, ez dakit, ikuspegi kritikoa aipatu da, galdera aipatu da, erantzuna, aipatu da dibagazio, aipatu da hori ez litzakela izan beharko, zuek zeintzuk esango zenukete adibidez direla ezinbesteko elementuak filosofian.
1: Nik aipatu dituzun guztiak sartuko nituzke, galdera, kritikotasuna, argudiak eta arrazoizkotasuna, arrazionalismoa edo arrazoia baino haratago doana, zabalagoa dena, baina baita elkarrizketa, lehen aipatu duzu, bueno, filosofia zerbait komunitarioa bezala ulertzen dugula hemen gaudenok, eta uste dut importantea dela ere hori azpimarratzea. Zergatik, ba, azken finean ideien elkartruke batetan, benetan elkartruke hori argudiaketan oinarrituta baldin badago, bai, aberastu egiten garelako danok. Eta norbere ideiak sustraitzeko ere balio dutelako besteen errealitateek. Azken finean, nik nire mundua, nire kontestutik, pentsatzen du, nire realitatetik, baino benetan bide kontzeptualetik ondorio batzuetara heldu nahi baldin badut, mundua ni baino askoz zabalagoa da, ez? Eta besteen errealitatea. Horregatik esaten dut oso aberasgarria dela nire ustez filosofiaren ulertze komunitario hori edo elkarrizketa filosofiarekin, elkarrizketa filosofiko zorrotza, ez? Filosofiarekin lotzea.
2: Ez daukatola gauza ondirik erantzeko agian, bakarrik aipatuko nuke, eta hau bintzen ere ibilbidean berandu etorri izan, erantziko nuke beste alderdi bat, eta da lantzea sentiberatasun egoki bat. Eta esaten dut, berandu iritsi zara, ba, ni garai batean etika eta lantzen duenean oso razionalista nintzen, eta gero, bueno, irakurri nitu negile batzuk, eta hor sortu ziren kontzeptu berri batzuk, empatia, ezakizera, sentiberatasunaren jorrapena, eta uste dut, etikarako eta bizikidetzarako, eta oso kontzeptu importanteak eta zentralak direla, eta nire gana berandu etorri ziren, baina, bueno, gogoroan dut, eta nire liburuan aipatzen dut, esperantzak izanen pasarte bat, asko gustatu zitzaidana, esaten duena, boterea dutenek badakite edo sumatzen dute festa edo fartxa bukalitekela gizakiek adimenaren begiak zabalduko balituzte eta sentiberatasuna zorroztuko balute. Ez? Ordan, bi alderdi horiek aipatzen ditu, eta esaten du, kontuz, bi alderdi horietan lan egokia egingo bagenu, agian, en fin, boterean daudenak kezkatuta geratuko lirateke. Ez? Gero deskubritu nun, Esperanza Gizanek itzuli zuela gaztelaniara Stuart Mill, itzuli zuela George Moore, eta, bueno, etikaren munduan, garrantzitsuak diren egileak landu zituela, ez? Eta, bueno, zeu zede eranztearen, ez? Baina, bai, ban ator, zorroztasuna, pazientzia, moteltasuna, argudiak eta, fin, hoi dena,
1: bai.
2: Faltan botatzen da, egungo mundu azkar honetan.
0: Bai, niretzat ere, gauza bat ezinbestekoa da, preste egotea edo jarrera bat deserosotzeko. Ez? Zure burua deserosotzeko, ez? Batzutan filosofia espazio deserosoa izan daiteke eta uste dut izan behar duela ere. Eta niri hori ekarri dit. Eta gero argi ikusten dut zein ez dan nire argudioa, zein ez dan nire sentipena, ere, esan duzunean sentiberatasuna zorroztu, eskertu dizut, hori galdetu nahi nizuen ere, ez? Aipatzen dugu argudiak eta kontzeptualizazioa, baina, eta ez dakit sentimendua, sentipena, non dagoen, ere, filosofian, nik faltan bota izan dut, momentu askotan, eta gero igual heldutasunak eman ditu ulertzea hor, o sea, hori ere badagoela, ez? Filosofian edo nik behintzat hortik bizi izan dudala eta bueno, ba askotan modu intentzionatu batean atera dela sentiberatasuna filosofiatik, baztertzeko gai batzuk adibidez eta zailkatzeko ze gai bai dan filosofia eta edo ze gai bai dan filosofiarako gaia eta zein ez, ez? Eta hori eskertu dut, eta erosoago egin zaitokia, baina aldi berean deserosoago, ez? Osa, deserosotu behar zaitu, prestegon behar zara, burtsuan tarte baten deserosotzeko, ez? Hori, asko gertatzen da.
2: Zutan, nizdu, jarrera filosofikoa da oso autokritikoa. Eta hori da pixkat erdigunean jarriko nuken ideia, ez? Autokritikotasun hori, ez? Oso zaila dena. Psikologikoki normalean jokatzen dugu bestera batera, arresiak jartzen ditugu gure inguruan eta saiatzen gara zoru irmo batean ibiltzen eta claro, autokritika beti da hori zalantzan jartzea eta horregatik aipatu dugu leno, ez pizkat badu puntu deseroso hori, baino da filosofiaren ezaugarri bat. Filosofiak izan behar du kritiko sistema kapitalistarekin, baina izan daiteke izan beharko luke kritikoa sistema sozialistarekin, edo etorkizuneko sistemarekin, edo mendebaldeko gizartearekin, edo ekialdeko gizartearekin, edo etxean gertatzen denarekin, edo etxetik kanpo gertatzen denarekin, ez orduan. Eta hori askotan gogorra da. Jarrera hori edukitzea gogorra da.
1: Bai, eta
2: gainera egonkortasuna estimatzen dugu.
1: Bai, ados. Guztiz ados, aipatu duzuenaren inguruan, sentiberatasunaren inguruan, niri alderdi emozionala tortzen zitzaidan burura ere bai. Eta bai, filosofia kritikoa da eta autokritikoa ere izen behar dut. Eta gainera uste dut, autokritikarako zailtasun hori askotan ez dagoela lotuta gaitasun arrazionalekin, baizik eta emozionalekin, horregatik esaten nuen, ez? Komentatu duzuenaren harira, bai, batzutan pentsatzen dut humiltasuna, ez? Dala bizitza honetan ikasteko balio importantenetako bat, baino humila izan ahal izateko eta besteen, ez? Iritziak eta ideiak eta benetan aintzat hartu ahal izateko, bueno, autoestima ondo eduki behar da, eta gustora, ez, norbere buruarekin harreman positibo bat eduki behar da, eta ez dakit, ez dut jauzi nahi, ez, alderdi emozionalaren ola aldarrikapen utxal batetan, baina bai uste dut, pertsonok hausnartzen dugunean biak jartzen direla martxan, ez? Bai gure alderdi arrazionala, bai gure alderdi emozionala. Eta besteekin errazionatzen garenean, eta ari gara filosofiaren ikuspegi komunitario bat defendatzen, ba, berdina gertatzen da, ez? Biak jartzen direla. Eta uste dut, filosofiatik hortaz konstiente izan behar garela.
0: Bueno, ez dakit gehiago gehitu nahi duzuen entzuleari esango nioke hasieran aipatu dudana. Gaur Agustin Arrieta eta Imanol Alvarez gonbidatu ditugula, ba, idatziz ere lan hori egin dutelako, manifestu filosofikoarekin zu Agustin eta Oio Arrautzarekin zu Imanol, beraz gonbidatuko nituzkere material hoiek eskuartean hartzera. Ze, bueno, hemen aipatu ditugun gai asko landu dira, beste batzuk ere bai. Eskerrik asko emateagatik. Eta jarraituko dugu abestitxo batekin, ze aipamena egin nahi dugu, irratsaio honetan tarteka musika egongo dela, ba, iruditzen zaidugulako ere filosofiarako tresna bat ere badela, ea zuek lotura aurkitzen duzuen, guk aurkitu dugu, baina bakoitza bere buruan egiten dituen loturak batzutan besteentzat ez dira lotura gehiegi. Ea, filosofiaren balioa zertarako eta zer da horretan, ba, aurkitzen duzue kanta hauetan ere.

0: Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Anoetako estadiora. Bueno, nolabait ere horrela esatearen, gaur baiz naiz irrateko entzulei, baita Amaika Telebistako ikusentzulei ere. 10. Euskal Herria txapela izango dugu Reala eta Atletiken artean, eta dagoeneko aldamenean ditut prest, nola ez? Aitor Arrei eta Jon Garate, arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denori.
0: Bueno, zer moduz, galdetu behar dizuet lehen da bizi. Hemen hotz pixka bat ere sentitzen da giro aldetik esango dugu, ez?
1: Bagia esan bai, ez? Zaletu gutxi xamar ikusten dira momentuz, ea pixkanaka jende gehixiago sartzen doan, egia da, bueno, goiko ustaia itxita dagoela, baina bai, ez? Aitor pixka bat irudiak tristura pixka bat ematen du, ez dakite, bueno, sareren kudeaketarekin ere beste zerbait egiteri bazegoen, ba, kaso denentzako doakoa jarri, edo, bueno, ez behintzat bazkideentzako doakoa jarri, bai Real zale eta bai Atletik zalentzat, bueno, ikusten duguna da, ba, hori xean, eta hotz xamar bat, dena den guk saiatuko gara, bueno, giroa nolabait ere berotzen.
2: Hori da, bai, ba, ez dakit formula zein izan litzeken, baina bueno, egia da, ba, ostiral iluntze bat, atxaldeko zazpirak, eta anoetan ba, jende aukeran, partidu honentzako jende gutxitxo, ez? Esan dugu, ba, mikrofonotik kanpo geundela, ba, agian ba, aurre denboraldiko partidu bat edo otezen gaur jokatuko dena, oraindik ere ba, Euskal Herria txapela honi, jendeak ez dio agian behar bezalako garrantzirik ematen. Eta bueno, pena agian ba orain ba zaizai gaudelako Mikel Etxarreri eingo zaio nomenaldirako eta aukeran ba merezi duena baina bai. Jende gutxiago izango ote du nomenaldi honek.
1: Bai, hori aipatzekoa, ez? Mikel Etxarri izango dugula laster hemen, atzo izan zen duten kirolarian entzuteko aukera, bere elkarrizketa.
0: Superaren izateko plazerra.
1: Bai, bere etxean, bere etxeko ateak ireki zizkigun, eta jator, anitxan izan ginen berarekin. Eta bueno, elkarrizketa entzuterik izan ezpaduzu, izango duzu noski, naiz puntu eusatarian, eta bueno, gara egunkarian ere irakurra izango duzu, okerazpanago igandean, menomenaldia jasoko du. Esan duguna, bueno, ba, ez da iudi ikusgarria, ikusten duguna noetan, baina, bueno, nik uste bere ingurukoek eta beraren eskuetatik pasadiren entrenatzaile jokalari guztiek eta nahiko hitzonak izaten dituzte, Mikel Etxarrirekin beti ere, eta, bueno, bera nik uste horrekin geratzen dela, eta, bueno, bere alabak ere esan zidan, ez, ba, asko unkitzen duela, Etxarri ez horrelako gauzek eta ikusitea, no, ba, futbolaren munduak ere baduela errekonozimendu txiki bat berarentzat eta bueno, ba hori garrantzitsuena, ez? Bera ukituta bada, ba.
2: Bai, hainbeste urtez jardunda futbol munduan, ba bai Errealean, Eibarren, Gipuzkoako Futbol Federakuntzan, zesanik ez, Euskal Selekzioekin, entrenatzaileen irakasle, futbol aditua eta bueno, ba futbol munduak, Euskal futbol munduak ba omenaldi hau zor dio eta gaur ba bueno, alako paritxo txiki bat, ez? Askotan esaten deguna, ba, gero jende hau falta danean, ba, faltan botatzen da eta hil aurretik egin beharreko omenaldi horietako bat, ez?
1: Hori da, hori da. Asko, aipatzen zuen elkarrezketan demora guztian suertea. Suertea auki duela, demora guztian. Bai, suertea esaten jo, suertea, baina lan ere, bai, ez? Eta, ez, suertea. Suertea, eta gero, galdetu nion ere, ez? Euskal entrenatzaien loraldi hau, ez? Eta esaten zuen, oi, kasualitatea dela.
2: Kontxo, kasualitatea bai,
0: bueno,
1: izan litek, iska bat.
2: Kasualitatetik izango du, baina bueno, ba, bere suerteak ere izena du, ez? Lana, ba. Lana asko eta ordu asko, segurazki familiari kendu dizkion orduak. Eta, bueno, ba, maite dunari ba, bolkatzeko suertea izan duela, ez? Baina asmatu egin zuelako bere lan hortan. Eta, hori, baina loraldi honena, bai, momentu batean izan liteke, ba, bueno.
0: Nik uste dut badela, zorte kontu bat, esan nahi dut, bai entrantzaile honak daudela ez dugu zalantzarik egingo, baina bai askotan izaten dela tendentzia, ez? Toki batean zendratu eta toki horretan begira da, fokoak gehiago jartzen dela, eta aztegi hona baldin baduzu, bai, berriz ere gehiago aterako dira, ez? Eta hori horrela da. Hau da, ez da, lanik gabeko emaitzik ez dago,
2: da.
0: Baina zortea da garaiak harrapatzea toki batean oso garrantzitsu izaten da kirolaren bai, mundua.
1: Egia da asko direla, Xan asko. Ez, Arte eta Iraola, bueno,
0: Xabi Alonso, era,
1: Alonso, bai, Mendilibar,
2: Meri,
0: Imanol,
2: Lopetegi,
1: ikaragarri pila ditugu hor goran. Eta bueno, bada aipatzeko. Eta hemen txegien bitartean, bitaldetako jokalariak badatoz berdegunera, laster batean amaikakoak ere errepasatuko ditugu. Eta txalo artean, hartzen ari dira jokalariak, esan bezala Euskal Herria txapela, Realak behin bakarrik du irabazia, Atletik

0: Hiru bider, Osasunak ere hiru bider, beraz hortxe bueno, gorritxoek eta zuri gorri dute kasu honetan berdinketa hori, gaur zuri gorriek izango dute, berdinketa hori hausteko aukera, eta Realak, bueno, bere bigarren txapela bilatuko du, eta hortxe bat txalo artean, hartzen ari dira jokalariak, bezaletu abarkatu jokalariak, eta zazpietan puntuan, ez da abiatuko, zazpia direzako, eta hori nik ere omen aldia, eta ikusi behar dugu, beraz, bueno, iskabate beranduko zaigu kontua, baina, bueno, laster batean jokalaria bintzat presti izango dira, baita guere.
1: Bai, nahi baldin moduzu amaikakoa kontatzen joan nahi dazka, ez?
0: Arrealaren aldetik, Remiro izango dugu atepean, atzeko lerroan, Aien, Patxeko, Beitia eta Ruperez, Zelai erdian, Gorrotxa, Turrientes eta Marin, aurrean printzipioz gure marrazkia bintzat, Eskuinetik Martxal, Ezkerretik Zakarian, eta punta postuan Gedes jarri dugu. Atletiken aldetik, Santos izango dugu atepean, atzeko lerroan, Johaneko, Paredes, Gerai eta Rincón, Zelai erdian, Prados eta Rego, Kanales erdi puntan, aurrean Ezkerretik Berenger, Eskuinetik Robert Navarro, eta punta postuan Maruan, ez dakik gundala, epaile lanetan nor dugun. Esan duzu, kapoko
1: gara bai, Herrialde Katalanetakoa, Mallorcako omen da epailea, azken orduan aldatu omen dute, izenik ez dakit. Karo, partidauk gaur jokatzen ari da, eta izen asko falta dira, bakoitzak, bueno, nazioarteko partidak dituelako, Venezuelarekin badira Herrialekoak, Mexikorekin ere bada Atletikekoren bat, Keniarekin ere bai, ez, bat emat, gaur partida hau ez litzateke jokatuko, guk gure selekzio propio izango da, no? Hori ez dugu aztu da.
2: Gaurko egun ez dintzat.
1: Gaurko egun ez
0: ez.
1: Hori ere, aldarrikatzeko modu bat izan behar ditzateke, ez? Ofizialtasun eskatzeko nik uste dut balio behar duela une honek ere esateko, ba, bueno, gure jokalari honenak hemen ez daude horregatik, baina guk ere partida hau ez genuke nahi jokatu gaur, gaurko egunez, guk ere gure selekzio propioa izaneko genukenak.
0: Ba, noski baietz, eta segituan omenaldia izango dugu, jokalariak lerrokatuta dira Zelai erdi horretan, eta laster batean espero dugu Mikel Etxarri,
1: ba,
0: eta ea, norekin datorren, ez?
1: Pixera duen hori Iribar da, ez da?
0: Hori da, Iribar hortxe ikusten dugu. Atzekoa nor da? Zautzen hau duzu,
1: mendik? Ez da, egiten mendik ez dut ikusten pantailan ere ez dut...
0: Pantailan irudirik ez dugu, ba,
1: zantun. Parean duzu... Erraldoia, baina ez da planeitxean ere zutuko segin, lehen daizi atletikekoak agurtzen ari dira.
0: Bai.
1: Ez da gindor izan egiten. Ez da gindor izan egiten.
0: Bueno, dena den. Iribarrek, bueno, Iribarrek eta beste gizonak ere bea. Unai Emeri ikusten dugu orain pantailan.
1: Bideo bat ari dire egiten, omenaldi bideo bat.
0: Bai, Emeri txarriren eskuetati pasatakoa baita ere. Eta berak aipatzen zuen, Emeri eta Jago aipatzen zituen bereziki horrela segituan ikusi zuena hauek beste zerbait dute.
1: Eta begira, hanbiak. Bai, nik gaur gogoan izan nahiko nuke, ez? Eta nik uste dut hemen gustura egongo litzatekena Xabier Azkarbota. Etxarrirekin nik uste dut harreman estua izango zuela behin baino gehiagotan. Bai, aurkari bezala izan zuelako selekzioarekin, ez? Moratuko dugu Boliviaren aurka.
2: Eta beste izen batzu da, gogoratzen ez ari dide Zeibarren Manix Mandiolarekin. Ez dakit, azkenean gizon hauek referente izan dira Gipuzkoako futbolean batik bat, eta Euskal Herrikoan ez esanik ez. Eta, bueno, nabarmena da, Arrasate eta Emeri aipatu izana, ze, bueno, Emeriren gatikan esaten dute ez. Bizka bat futbolekiko obsesio puntu bat ere badaukala, Jago Arrasate ere, bueno, ba, bere lana hor du, denen begibistan, eta bueno, hemen azaltzen ari da jendetza, ez? Inigo Perez, Jabo Irureta, ba, hemen azaltzen ari den izena.
0: Kalitatea.
2: Bai, alako herri txiki batek, ba, bueno, badu alako, ba, bueno, lanakiko atxikimendu bat, ez?
1: Espairi gabe. Nik aldera bat egin behar dizuet. Hau askotan gertatzen delako, ez? Zuri talde bat esan eta entrenatzaile bat, jokalari bat etortzen dizu burura, nik ez du zalantzarik nire kasuan Euskal Selekzioa Etxarrirekin lotzen dudala zuzenean, eh?
0: Nik ez, oso bai, adin kontuagatik, gogo ba, nik Euskal Selekzioa aipatuta, ba ez dakit zein aipatuko nukean, eh? Bentxe bertan, ez nizuk, segura eski jokalarin emat, entrenatzaile baino.
1: Zuk aita?
2: Euskal Selekzioarekin? Bai, Etxarri, Iribarre lagunduta.
1: Bai, Iribarre lagunduta, ez? Bai, beti elkarrekin ziren, baina Etxarri zen pauso bat aurrera ematen zuena.
2: Bai, bai. Ez dakit, zahartzen ari gehan, seinale.
1: Gu ere, bai. Gu ere, bai. Bai.
0: Bueno, hortxe ikusten ari gara, entrantzai ugari.
2: Baina San Jose.
0: Baina San Jose ere bai, Iaz Ibarren demoraldia bikain amaitu zuen, eta orain, bueno, Raiorako bide hartuta.
1: Europan.
0: Bai, Europan lehiatzeko esperientzia, eta Itxarri berak Baina San Josearekin baditu, anekdota bat, baina gehiago. Oso aztia omen zen, bainate, behin baina gehiagotan ez da baidan eta izan omen ziren. Eta bueno, Mendilibarren gatik ere esaten zituen, txekulakoak oso xorro omen zen, oso trampa bila beti. Eta...
1: Entrantzainan jokaldiak ez, eta gero, ba horrek ere badu ez, aztia izatetik ere badu nik uste dut entrantzaileak, eta... Eta hortik iritsi den tokietara, ez?
2: Bai, eta nik uste gaina talde batean zaudenean igertzen duzu zeinek hartu dezakeen bideo hori edo zein den entrenatzailearen lanpostura kuestionatzen dituena ez txarrerako edo honez, galdetu egiten delako, bai. Zertarako hau, zertarako bestea. Eta bai, perfil batzu badaude ja, eta taldeak jokalariak izautzen juste perfil hori zein izan litzezken.
1: Eta Andoni Iraola.
0: Andoni Iraola, Liverpoolen.
1: Pentsa, norain iritsi dena bera.
0: Esango nuke.
1: Egira, nik uste dut hor dagoela desberdintasunetako bat, Txarri bezalako entrenatzaile bat, akaso etzela hain urruna iritsi globalizaziorik ez zegoelako. Ez? Gaur egun globalizazioak ere. Claro, batean ikusten dugu, ez? Premierreko hiru potentenetan iaia, ez? Hiru euskal entrenatzaile, eta claro, baina hori zergatik da? Ba, globalizazioak ere laguntzen duelako, hizkuntzak eta denak.
2: Bai, baina gero kurioso da, ze Xabier Azkarrorta Boliviako selekzionatzaile izan zen,
1: Jokohama Marino zen.
0: Eta hortxe ikusten dugu, Txarri Jolanda emaztearekin, hortxe doaz biak ere. Eta txalo artean oski, jokalari eta zaletuen txalo artean, paiari ere eskua eman dio. Eta ala moduz, bueno, baloiari
1: ostiko txo bat
0: edo emango dio, nola baiteko, bueno, horrezko sakea edo esango dugu alako saiakera bat egingo duela. Gustora izango da noski, pozik. Beti ere, futbolarekin lotura duen guztiarekin.
1: Tak, eman dio ostiko.
2: Eta txaloak, etxaloak entzuten dira.
0: Bai, txaloak, lano eta guztia txaloka dugu, merezi duen omenaldia milik ere Txarri handiari.
1: Eta emazteari ere txalo ero bat,
0: eh? Bai. Oso jatorra denak ere,
1: Leira.
0: Jolanda, ala
1: bera, Leire. Leira, eskertuta bera ere.
0: Oso jatorrak. Eta... Homen aldi honen ostean, bai jokalaria pixkanak abadoaz tokia hartzen. Txikusten dugu pantailan. Egituta izango da,
1: Bai, noski. Eta zen egon dotore biak, gaito.
0: Bai. Atzo ere
1: dotore. Baina, konjuntatuta biak.
0: Bai, egia da.
1: Hori ere, xetasun bezala ez, biak ere bexe ez dentzita, dotore. Bueno.
0: Eta bueno, partida eriso, amaikako eriso, esan dugu, ez? Jokalari asko, bueno, ba, batzuk Espainiarekin, beste Islandiarekin, beste Mexikorekin, beste, bueno, batzu falta dira, batzuk. Baja gehienak alde horretatik segur aski, ez? Bueno, Realak dituela. Dena den, Atletiken amaikako ere zinuk esango oikoa denik, akaso bai ezagun xeagoa.
2: Ez, baina hori da, ezagunagoa egiten zaigu eta nola jolastu duten, eta bar, Errealarena adibidez, inkognita bat egiten zaigu, ez? Puntarako guk egindako marrazkian Gedes jarri dugu, Zakarian hori, estremotik eta bar, ikusiko dugu nola jartzen diren eta zein movimentu egiten dituzten.
0: Ba, abiatu da partida, Atletik entzako lehen baloi jabetza, eta Santosek, ez dakit lehen minutuak gote diren, Santosenak lehen taldearekin?
2: Ba, izan ditzke, ez dugu zen.
1: Lagun artekoak eta jokatuta izango da, akaso.
0: Akaso?
1: Udan pentsatu nahi dut jokatuko zuela bat edo beste.
0: Ez dakit lehen taldearekin, eh? Bueno, hor txaloko sake atera du Atletikek, iraiek, Paredesekin jokatu du. Paredes zelai erdian. Eskuinera ezkerrerik ibarkatu Johanekorekin. Johaneko ere. Harrokan jokatu zituen minututxo batzuk. Eta, bueno, jokalari berriak, gazteak.
2: Bai, probakta egiteko eta lesiotik handatuzten jokalariak eta berriz ere aktibatzeko. Ruperez ikusi dezakegu gaur, jolasten errealarekin berriz. Sansera jitsi zuten.
0: Bai, horregatik galdetu dizut lehen, miskat kuriosoa egin zait, Sansek partida izango du, asteburuan. Eta, bueno, egin zait, miskat harritzekoa ez. Hemen jokatzen, zekal, gaur jokatzen badu, pentsatu nahi dut, Sanserekin ezingo dela, jo? Ba? Bueno, akaso igandean jokatzen badu, bai?
2: Bueno, edo agian beste ideia dauka mataratzok, ze Aranburure, bueno, Venezuelatik dator, eta agian ba, lankarga ondilarekin, eta eskuine galerako, ba, Ford edo Ruperez, edo, bueno, hori, probak eta egitera.
0: Ba, Santosenak eta baloia, printzipioz lasai, eta bueno, partia hasiera batean lasai, espero dugu, ez azkenean inorkeztu min hartu nahiko, noski.
1: Ba.
0: Datorren asteburuan liga itzuliko delako,
2: Bai, inork ez du minik hartu nahiko, baina inork ez du nahi, galdu nahiko.
3: Hombre, hori ez.
2: Eta hori ez. Eta hori, maia hori ematea, ba, ea, ea nola egiten den hori.
1: Bai, zue, hemen Emilien Santosen datu begira, lehen da izeko taldearekin partia ofizialik ez noski, eta aurten kontratu bukatzen zaiola irakurri dut, hortaz partida hu, beretzako izan daiteke garrantzitsua.
0: Ba, bai, bai, izan daiteke garrantzitsua, bueno, erakusteko,
1: hori.
0: Edota, akaso azkena edo azkenetako izan daitekelako bi alde horitatik. Bueno, Reala erasoan hortxe eskuine galetik martxa baloiarekin erdira, ez baloi hori zuri gorriena izango da. Hortxe da rinkon gainean du Zaka
2: martxaltzen hori.
0: Martxaltzen.
2: Hori martxal Zaka hain barruti dago.
1: Bai.
0: Ah, bai.
2: Hogeita hiruekin hor
0: paredes, epaileak zerra eta dira,
1: zio? Eta bi puntako bezala, ari da, defentsa mentzat bi puntako, ez da, Aitor?
2: Alako lau bi bat marrazten du, bai, eta Zaka alturan, gero ikusko du baloiak egiten du, baina bintzat orain baloiaren atzete bintzala, lau bi jartzen dira.
0: Ba, Santosek luze marronen bila, ondo getxi du baloia, eta orain ezkerrera baloi hori ondo Berengerrentzat, eta zer egiten duen, aurrean du Ruperez, atzera, paredes, eskuinera, rinkonekin jokatu, Navarro laguntzera dator. Aldoko marrati gertu Navarro barura eta jokoz kanpo zegoen.
2: Bai, bera ere
0: jakitzen
2: da baloiari joaten zidio.
1: Eta Atletikako ere mugituta, ez da, Aitor? Peio Canales eskuinalde honetan iruditu zait?
2: Horain, erori da, bai, punta erdik lan horiek egiten ditunez, ba, egaletara eroiko da, segurasko. Eta ba, Peio Canales aurreko urtean Rafinekin intzun temporada eta gero, ba, bueno, ea Atletiken asentatzen zaigun, ez? Zer oso jokalari interesantia Atletikentzako. Oian, Sanzet, Peio Canales, horrelako perfildun jokalariak ez dira errezak topatzen. Eta fina mutila.
0: Johaneko baloiarekin, Realaren presioa. Derai, eraike eskuinera zabaldu behar izan du, Robert Navarronen bila, baina sartu du hanka Aienek. Alboko sakea, bizkaitarrentzat.
1: Eta hasieran aipatu duzena aipatuta, Atletikek aukian utzi du, ez? Bai. Erregai desente.
0: Bai, Sanzet, Iñaki,
1: Gurutzeta. Areso, Guri, Bibian.
0: Bai.
1: Alarreta.
0: Horregatik esan dut, Atletikek ere ez duela oso Amaikako oikoa atzera, nahiz eta Reala baja gehiago izan. Hau, Txerrinkon, atzera basa beharko du, Realak, bueno, aurrera pausua manduelako hor presioan, Santos Abaloiarekin.
2: Ba, esan dezakegu hain, gizonaren gana saltatzen hasi dela Reala, horrein aldatu egin du presioa.
0: Ba, berriz ere Maronen bila, bueno, Maronena edo Berengerrena, baina Realak moztu du jokaldia, eta hortxe izan daiteke aukera, hortxe martxal izango da.
2: Marin da,
0: Marin, erdira.
2: Turri.
0: Horein paseak amutxa izan da, baina Realaren hanketan baloia gorrotxa, gorrotxa katzera. Patxekok Zakarianekin jokatu du. Zakarianek Aienekin jokatu nahi zuen, baina ez dira elkar ulertu. Eta baloi hori, ateko sake izango da, zuri gorrientzat.
1: Eta Johaneko nahiko erasokor ikusten ari naiz. Lehen pare bat aldiz barnera galtzen saiatu da. Atletiken ohikoa, ez? Ezkerreko egaleko hori, Aitor. Erasora igotze ezkerre galekoa.
2: Ezkerre galekoa edo duai horiek dituena. Bere sasoia ba, juri lehen gehiago, orain baino noski. Baina bai, azkenen zure egaleko atzelaria ba, doai hori bat baitu alde bat gehiago aprotsatzen duzu beste, baina hori talde gehien txunetan gertatzen da.
0: Bueno, gaur nik Marrero espero nuen ATP-an, Ramiroren autu egin du.
2: Ez dakit gero aldaketak eta nola doden itzartuta, eta bar.
0: Izan laiteke atxeden aldean.
2: Nik uste...
0: Dena den ez dakit, ez, bada lagun arteko, baina, bueno, bero garaikur bat ere badago, ez, jokoan. Kontuz, Atletiken erasoa dugulako, ea ba, hortxe ari barruan sartuko da Berenger, ondo Reala defentsan, ez dago ez error, anteko sakea Reala
2: ditzat.
1: Azkarregi, penalti eskatzen?
0: Ba, ez dute gogo askorekin eskatu, eh?
1: Begira, horrendi protesta segitzen duela.
0: Remiro izan da, baina, ez dago kontrola esorra gaukerarik.
2: Ez gorrotxa egiten duen karga bintzat ez da penaltirako. Gugiko seguna batik, eh?
0: Patxekorekin jokatu du, Patxeko gireki, haien hemen ezkerrean eta baloi ona sartu dio Zakariani, ez egiten duen, burua sartu du ondo Geraik, eta Santosen eskuetara, ez da gozesi hori gor, Berengerrek, Johanekorekin jokatu, Johaneko, ezer egiten duen, Reala presioan dabil, Gerai, Rinkonekin jokatu eskuinera irekita jokoa, horrein ondo topatu du erdian,
2: pasea zuen, Canales. Pello Canalesek, Hugo Rincón ondo jo da gora eta ez da usartu Pello Canales pase hori sartzen.
0: Ezkerra ireki dioko Atletikek, hortik etorri daiteke erdiraketaren bat edo saiakeraren bat. Ari hartzetik gertu, hortxe da Berenguer, atzera pasea, aurua sartu du.
2: Joaneko zen, gora hilota,
0: Joaneko zen.
2: Bai, Joaneko.
0: Eta horrendik ere, area barruan baloia, kontuz, gorputzarekin ondo babesten ari da baloia Reala, baina falta, adierazio.
2: Bai, falta. Hemen baloia atera nahi honetan, hemen adibidez gurru bai, zahartzen ari naizela, gure sasoian baloi hori atera ingo zen. Ostiko bat botako zen duen, eta akita, baina orain, akam atzean jolasten saiatzen dira, eta bar, da. Ez dakit, beste sasoi batzu dira.
0: Ba, Realak motzean atera du, Ramiro baloiarekin.
2: Patxeko aspaldiko partez ikusten dugu, zentral ezker.
0: Bai, bai. Eta, bueno, Prados ere bai, ezta?
2: Prados ere bai, aletik,
0: Lesio luze batetik gueltan.
1: Patxeko rentzako ere partida garrantzitsua da,
2: Ba, azkenen minukutua bai. Hartu ere juzu eta konfiantza hartu.
0: Hor txari ziren borrokan, Marin eta...
1: Eta gogoratu, Reala, ez, txapelketa asko dituela jokoan, horrengi. Horregatik, ez, Patxeko rentzako garrantzitsu da. Horregatik nio.
2: Bai, Patxeko eta taldearen zabeantzako ere.
0: Ba, Realaren zako baloia, zela jardian horreintxe bertan. Patxeko bera baloiarekin, ezkerrean du Aiane, azar egiten duen. Ba, Aianekin ez du jokatu azkenean hor.
2: Martxalekin,
0: baina atletik eke berreskuratu du baloia. Horrein zurri horien zako aukera izan daiteke. Baina ondo sartu du Martxale gorputza. Eta falta eskatzen du, bai, falta dira zidu epaileak. Falta Realaren alde.
1: Bueno, ikusi dudan agatik horrentxe jokaldi honetan, Martxale eta Zaka ez daude ez zerro paritzeko, Bi karga gogor eta baloia azkarre berreskuratu dute.
0: Bai, bueno, beraientzako plaza politia ez, erakusteko no, dituzten gaitasunak. Zakariaren minututxo batzuk ikusi genituen, azken partida zen, edo dula bi partida izan zen. Ez asko, Gila esan, Maia.
1: Amarren bat minutu, Urdu guardaren bat,
0: Bai, gutxi jokatu zuen.
2: Zakarian nire guztu ere itzein dugu, ez? Ea noiz ematen duen pauso hori, edo badaukan pauso hori emateko, edo... Netzat etxigarria da, esan nahi dut... Ulertzen zaio jokalari ona dela, baina ez dizu ematen. Orduan, bueno, haizu... Zai, minututxoak ematen dizkizu,
0: Bai.
1: Eta etxeko tokiak entzen, hori askotan esaten duzu nahi, tot?
0: Ba, momentuz toki askorik ez du kendu. Baina...
2: Ez, aukilean, berko du tokiak entzia zen.
0: Bai.
1: Bai, baina, tio dana da, bederatzi minuturako etxeko batek ez altzatzen bederatzi minutu jena. Apustu bat egin duzuta?
0: Ja, Zakaria baloiarekin, hortxe da Zaka, baloia ez da txarra, hortxe gede sentza, tanka sartu du paredesek esango nuke. Eta orain borrokan ari da hor algo kumarratik gertu, berriz ere Gedesek berreskuratu du, hortxe da Portugaldarra, ea zer egiten duen, barurantz ator, pasia ez da txarra Zakarekin, berriz ere Gedes, ari hartzean, ea zer egiten duen, egota egin alurrera, ez dago faltarik hor, eta kontuz kontrera soarekin orain atletik, maroan, ondo kendu du berreskuratu du baloia Realak,
2: ondo behitia, zer
0: ezak eratu behio kaldia.
1: Ai, Gedes, aztik eri bat egiten saiatu da horrez.
0: Eta mataratzu ere, ez dago lagun artekorako,
2: Ez, hemen lagun arteko izan liteke, baina inork ez du.
1: Hauek, zuk esan duzu nahi, Jan, hauek trofeoa da hoela badakite jokoan. Eta trofeoa da.
0: Garekurra.
1: Ez dago esterik.
0: Hor txerreala, baloi jabetza probesten orain, jokaldia landu nahian, eskuine galera. Hor txe, erdirak eta etorri daiteke, lasai hartuko du, baloi ardira, gedez laguntzera etorrita, atzera, Patxeko, Patxekok Aianekin jokatu, Aianek Martxalekin, ea zer egiten den, hortxe da Martxal, atzera pasea, oztopatu izan da baloi hori, eta Jeraik Robert Navarrorekin orain kontrara sorako kere izan daiteke, Robert Navarrok atzera egingo du ez dagoelako inor aurrean, ez du laguntzarik, eta nahikoak omeri, baina atera da, Navarro, hortxe, atetik goiokalaria Maroani pasea, baina
2: ondo behitia, izan da. Ondo behitia ze Navarroren pasea ona zan.
0: Eta kontuz orain, ui, pasea asmoa oso ona zen, baina argibili da Paredes eta Realaren balizko eraso jokaldia moztu du. Rincón atzera, Jeraiekin. Jerai hortxe dabil zelai ardian laguntza bila. Berriz ere Jerai, Rinconekin, eskuinera, atzera. Ama bigarren minutuan utxean partida noetan, eta orain ezkerre galorren bila. Hortxe Johaneko katzera, Paredesekin jokatu,
1: Aitor, Realaren presio ez alda horri.
0: Ja, Johanekorekin baloia, hortxe da Johaneko, ziztu batean doa, ez da bakar bakarri dago area barruan, ez dakit, Ramirok esku altxadu atera ote den edo, epaiak ez du zerra dirazi, kornerra izango da.
2: Neri etzait iruditu atera danik, Johaneko ondo iritsi da, eta Ruperez Bizkarra ondo helduta, ondo hartuta barkatu, ba... Zaten zen unik
1: Bai, Reala presioa egiten ari dela modu batean, zeinetan baloi luzeak bakarrik ari den baimentzen iaia, ezta? Eta begira oraintxe Johanekok bigarrengoan asmatu dute eta mine egin du.
2: Bai, azkenean...
1: Arrezko txiki hartzen.
2: Bai, Berengerrekin aldatzen danean Johaneko ikusten da ba, rekorrido luzia dukala, bi aldiz ondo iritsi da eta arriskoa sortu. Betik, ba, apustu egiten duzu eta kontuz kornera.
0: Ea, bai, hortxe kornera oso itxia, burua sartu du Ruperez ego perezpanago, eta Remirok zer egin du hor, hartu egin behar zuen hori eskuekin, oka hilakada batekin urrundu nahi izan du, nahiko kamutxe egin du, baina ondo atera zaio, prinsipioz, ondo atera zaio, atera, baina bere zorionerako ez da bestelako hori pasa.
1: Zatera ez.
0: Aien, baloiarekin, aguntze aske, borrotxa, Rotxak Remirorekin jokatu behar izan du, eta hor bultzada inguruan...
1: Bai, hori esan duen, etxe bizitzaren aldeko defentsan, ez? Ez dut zehazki irakurtzen zei jartzen duen, baina bai etxe bizitza eskubidea defendatu, ez? Gaur badakigu.
0: Eta gu esu aduna gara beste nire bari dira.
2: Espekulazioaren aurka, etxe bizitza denontzat.
0: Haze pista duzun, Aitor?
2: Bai, urrutira bai, gero oso parada jikoa da, ze gertu ez dut zer ikusten.
0: Bueno.
2: Aldu dana.
0: Horre badu izan aldu dana.
2: Bai, badu izena. Zuriak ere badu izenik, ez?
0: Izango du, bai. Izango du. Ea, bai, jeteko zampo zegoen, jokaldia zer ezean geratu da, Realaren zako izango da, baloia.
1: Ikusi mendizaleak abestuz, ondo.
2: Ikusten ari direna, Gamaika Telebistan, seinale internazionala.
0: Bai, izan duzu, ez?
1: Epailaren herri aldean, bai? Epailaren herri aldean hori izan da.
2: Eta Maiorgara, no? Maiorga, Valladolid.
1: Maiorga, Valladolid. Ados, Maiorga, Ramírez, bezala, Maiorga, vale.
0: Esan du, esan du, nire Maiorga uste nuen da.
1: Maiorga, Valladolid, da nize, baina partida hori ikusten da joan da edo zer. Hori ulertu baitiot.
0: Ea, Barreala erasuan kontuzte pasea hona delako Zakarian entzat, hortxe da Zakarian, hanka sartu du bikain Jeraik esango nuke, eta... Printzipioz, eraso jokaldi hori, etenda geratu da, baina oraindik ere txuri urdine jarraitzen dute baloi jabetzarekin, pasea berriz ere bikain, hortxe da, Palo Marin esango nuke erdirak eta bigarren zutoinera, Gedes ez, burua sartu du.
2: Zaka zen, erdirak eta egin duna.
0: Zakarian ez? Zakarian ere bota laranja ditu.
2: Bestaldean zegoen.
1: Eta Rinkonek bota du kornerra.
2: Bai, Pablo Marin zan, erdirak eta egin duna.
0: Ba, kornerra, Realaren zat, amagosgarren minutura oaz, boligez oraindik,
2: Eta bueno, gauzatxoak ikusten, ba, Ikerrek aipatu duen bezala, ba, Errealaren, zera, presillo horrek, aletik ikusten diona, bakarrik da, baloi luze hori, eta Joaneko, ba, bueno, ezkerreal horretatikan, oso ondo. Eta Errealare erasuan, ba, bueno, gustora, ba, mugitzen, da, baloiaren jabetza oso ondo.
0: Ba, hortxe erdirak eta, arazori gabe Santosen eskuetara, eta orain azkaratera nahiko du, baina, ea, aukerarik topatzen duen, hortxe aurrean jarri zaio.
1: Marin.
0: Eta azkenean, motzean jokatu behar.
2: Aldeko lehendabiziko kornerra, Realaren alde.
1: Bana ez da?
0: Bai, aldetik eke bat edo bi, bat.
1: Ni bana esango duke. Eta biak ere ezkerre galetik.
0: Batetik baloiarekin orain, zelai erdian. Txaurera pasea. Eta
2: falta
0: sartu dio, falta behirazio epaia bai.
1: Gaur estatistikatik eta olakorik ez dugu, amaikakorik ere ez dugu jaso, ez? Hori dena ipatzea erran.
0: Prados baloiarekin, atzera, Gerai aurrera doa, baimenarekin, baina Realak ondo berreskuratu du baloia, Zakarian bera, basea, ez jokozkan bozegoen gainera. Eta Zakarianen pase saiak era hori, ba ez ere zean geratu da. Rincón, berriz ere Santosekin jokatu. Paredes baloiarekin. Paredesek. Rinkonekin, eskuinera ekarrita baloia. Txedua presiora Reala. Baina ondo, prinsipioz, presiortatik ondo ateratzen. Robert Navarrok Paredesekin jokatu. Eta ezkerrera, Berenguer. Hortxe, Berenguerren pasea, loratu xamarra. Maroanek saiakera egingo du, baina ez baloi hori. Buruarekin haienek Remirorentzat.
2: Ba, eta agindua garbila da tertzitzen partez nere ustez, Johanekiko. Ez dakit Johanekiko edo
0: Johaneko
2: egin behar duena, Berenguer barrura sartuko zaio eta egal guztia berarentzat, ba, egal hori erasotzeko.
0: Ba, Remirok motzean Patxekorekin jokatu, kontuz Patxeko baloia galtzeko zorian.
2: Bai, etzun, ezek falta Peio Canalesek, eh?
1: Bueno, eta zaletuak entzuten ari garen honetan, ez, bultzadakoak, nik falta sumatzen dut, Inigo Cabacas errermailako jendea, hori ere...
0: Bai, eta kontuzi, Atletik erasorako aukera, hori Peio Canalesen pasea, pixka bat, ez dira elkarru gertu oso ondo, orain Pradosek ezkerrera ireki du, hori da Johaneko bera, ondoan du Berenger, Berengerri pasea, zer egiten duen, berriz ere Johaneko, Berenger, baruran zator Berenger, hortxe dator txikia, areatik gertu dabil, eta orain kontuz pasea moztu duena.
2: Martxal.
0: Martxal izan delako, eta bila dura bizian doa. Ai, orain pasea egin ezion orke desi, baina ez du lortu. Eta Geraik berreskuratu du baloia. Geraik. Lasai hartuko du.
1: Hor, ari da izena eskulatzen, ez da
0: Martxal? Geraik berak ezkerre galera, hortxe da Johaneko, eta Bakar Xamar hortxe zegoen, aria barruan, rekortea ez da txarra, jaurtik eta gola, baina...
2: Joko zanko?
1: Eskuan, kolpatu du kontrolean. Bai, kontrolean eskua kolpatu du.
2: Bestela, a ber,
0: bestela, oso ona, eh?
2: Oso ondo, kontrol ona, eskua gira eman omen du.
1: Bai, bai.
0: Iruditu zait, eh?
1: Nik nahiko argi ikusi du baita.
0: Nik argi ez, baina iruditu zait.
2: Zure bistarekin.
1: Ez, benetan.
2: Ez, garateren bistarekin.
0: Iruditu zait, eskuan egon dira.
1: Nik ez du, mundu
0: ez argi ikusi ez da gutxiago ere.
2: Baina ez kontrolean, eh, gero hortxe.
1: Bai, kontrolatu ostean.
2: Bai, hori da.
1: Hori da, kontrolatu.
0: Hori agora joan da, ez?
1: Hori da. Hori da.
2: Ba, oso ondo.
0: Bai, jokaldia oso ondo bukatuta.
1: Ba, Johaneko kitzura hona ematen, bai, hori ez dago zelantzarik.
2: Eta Martxal aipatu dezu gurru, bai.
1: Abiadurarekin ari da izena lortzen.
2: Azkenen mutil hauek eman berrote pauso hori aurrera eta beraien taldentzako beste aukera bat bihurtu, ez?
0: Ea, baien ezkerra galorretan Masai hartuko du Etxauriarrak barkatu. Hortxe da Nafarra ezkerra galean, erdirak eta bat egin beharko du, ez duelako tartera gehiagorako. Eta kornerra izango da, Realaren zat bigarna. 19. minutuan gaude. 19. eragoaz. Eta beste korner bat, Txuri Urdinentzat.
2: Eta hau ere aipatzekoa, eh? Bai Erreala eta bai Atletiken, ba, ze gaitasun gutxi duten kornerrak aprobetxatzeko.
0: Bai, esango nuke.
2: Nahikoa izango da hui esatea eta orain Erreala gol bat sartzea, baina...
1: Bai, errematatzaileak falta, ez? Une honetan akaso.
0: Bueno, ez dakit.
2: No, badezu, altura badezu, Beitia, Patxeko...
1: Ez ari altura batik, eh? Errematatzaileak, adegia, akaso Realean, Jon Martin bade errematatzaile bat.
0: Gedes ere ez nuke esango txarra denik buruz. Oiartzabal bera ere, bueno, buruz akaso ez horren beste, baina saltxeroa da hor.
1: Bai, baina errematatzaileak...
0: Txaleta txar zenuen.
1: Bai, zenuen hori ba.
0: Kontuze, errazua Atletiken aldetik, hortxe da Johaneko esango nuke, area barruan, biditu aurrean, erdirak eta buruz aldaratu du Realak. Oraindik ere zuri horrianaketan baloia. Atzera pasea. Eta berriz ere jokaldia landuko du. Terzitzen taldeak.
1: Hori esaten zenuen, iraganean bai. Iraganean Atletikak ere sekulako mina egiten zen kornerretan.
0: Bueno, Mamadou Sarr pentsatu nahi dut buruz, ez?
1: Horrendik ez du ikusi.
0: Ez dakit baldarra denala, ez?
1: Ez, baina horrendik ez du gula ikusi.
0: Ez, hori da.
1: Ez. Eta Atletikak zerrek esanik ez, Raul Garziaren garaia gogoratu esaterako.
0: Bai.
1: Hor, Juri berak sekulako mina egiten zen atzeko lerrotik, bueno, ez?
2: Baina askotan...
1: Baina orain ez dutela asmatzen dirudi.
2: Askotan... Beti aipatzen deguna, alturak eta bar, aktitude kontu.
1: Horretik esaten dut, jarrera.
2: Eta nahi harri egiten zait, hori, zu kontrolatu dezakezun eraso bada, eraso garrila eta ez baliatzia.
0: Eta baloia luze maruan entzat, ondo moztu du jokaldia beitiak. Eta orain...
2: Urruperez egora.
0: Urruperezik zer egin nahi zuen, baina...
2: Baloia kendu gainetik.
0: Santosen hangetan baloia, orain Paredesekin jokatu du. Gerai. Gerai ere pixkanaka minutua pilatzen. Rincón. Robert Navarrorekin, eskuina galean. Navarro berdira. Eta Pradosek atzera. Rincónek Santosekin. Baloian mugitzen Atletik alde batetik bestera. Eta hortxe doak edez isio pixka bat egin nahian. Paredes. Johanekorekin jokatu. Johanekok berdira. Eriz ere Santosekin. Eta kontuz, gedezen presioa, Santosek eskuinera ireki luze, eta, epa, eskate frenoari zapaltzea aztu zaio, eta... Baina alboko sakea zuri horri entzat.
1: Iatea, pasaren.
0: Bai. Hortxe, Paredesek luze, baina ez luzegi aukeran, Alboko sakea Realarentzat. Peio kanalesein jokatu nahi zuen, baina luze di joan da hori.
1: Esateran gaur jokatzeko eguraldi baldintza bentsat sekulakoak direla.
0: Bai, giro ederra. Berez, nahiko eguraldi
1: hori Petrala emanda zegoen, eta eta dago, zora garri partida ja, jokatzen.
0: Hor, eskulertu bat izan dutelako, baina Realak du baloia. Txea, Ruperez, aurrera, eskuinera ireki Pablo Marin. Marinek asai hartuko du. Atzera baloia. Beitia. Beitiak eskuinera, horrotxarekin. Ai, horrein
1: iztira
0: alkaldu bertu eta atletik eberra eskuratu du. Hortxe doa, bideo kanale xauker ezpanago, eskuinera ireki. Navarro iritsiko da. Zer egiten duen biditu gainean, pasta pasea txarra, Peio Canalesen zat, ondo sartu du gorputza gorrotxak, eta bikain, gorrotxa.
1: Canalesek ere.
0: Kontuz, pase horrekin, Ruperez ipasea, Remiro nastu xamar. Ia, ia, nastu direlako hor, jokalari txuri urdinak.
2: Hor nastu ez, ez, hori, horre
0: bai, bai, bai, bai, baina, ez dakindik oso...
1: Begira horti zerretu horretak.
0: Bai, eta horrein kontrara sorako aukera politxo bat, haienek eskuinera ireki, ea, Gedes baloiarekin hortxe da Portugaldarra, ia, bera gure buruarekin tupuzte egin du, area barruan, hortxe, ea, zerbait ateratzen duen, atzera pasea, ba, etzeko niñor, errematatzeko, eta zuri gorrien abaloia.
1: Ba, Roger Navarrok egin duen keinuan, pase hori zoragarria zen, baina ez du ulertu Canalesak eta egia da zaila zela ulertzeko, ez da Aitor?
2: Ba, egia eta lehengo asteazkenean esaten genduna, gu gauden tokitikan pase horiek eta denak ikusi egiten ditugu, PlayStationeko mando ekiko genu, segurazko pase hori ere korrea bialduko genu, baina behiek ba, beste ikuspegi bat dute, gehi, ba, bueno, ba, beste pultsu batean nahi dira ez, korrika batean,
0: pasea bikaina horrek Robert Navarrorena, Peio Canalesen zat, baina ondo sartu du hanka Patxekok, haienekin jokatu du, haienek buelta erdia eman, alboko sakea zuri horrien zat. Hogeita laugarren minutuan, gutxian oraindik ere partida. Ea, golen bat ikusten dugun. Hortxe Atleti baloiarekin, Rincón, aldira. Beñat Prados, bikain esteriorrarekin horre Johanekoren bila, ezkerrega loretan, Johaneko, areatik gertu, orain pasea etzen txarra beren gerrentzat, baina moztua izan da, eta alboko saka izango da bizkaitaren zat.
2: Orain Pablo Marin zegoen erorita, beren gerren marka segitzen, eta horrek albidetu du, bale hori ateratzea.
0: Terzic, lasai, eh? Lehen aipatu dizut, zola mediatikoki eta oso, bueno, ez dela asko...
1: Horrela...
0: Ez duela...
1: Horrela ikusita, ba, egizu zen gogoratu didan niri. Jurgen Klopp, posturetan. Begira aritu natzeio, segundu batzu ez.
0: Txapelarekin dago?
1: Ba, ba, bixerarekin dago horregatik.
2: Ba, eskola berriñekoa dia ez, Alemania
1: eta, eskola. Eta postura, dia. Eta nola ibiltzen den, eta bai, bai, bai, bai.
0: Naiko tipo lasai amaten du?
2: Alemania eskola gere, badera matza amar bat urte, entrenatzaileak eskintzen, munduari, eh?
1: Bai. Eta ez nola nahikoak.
2: Ez.
1: Ez nola nahikoak.
0: Santos baloiarekin.
1: Akaso Realeko kasua da bereziago, ez? Estatu batu behar bat izatea.
2: Baina, bueno, eskola alemaniaka da.
0: Bai, hori da. Ea, pasea Santosena luze, Rincón sartu da hor. Tokizera bat kanpo, baina hortxe harrapatu du. Eta kontu zonein, Patxeko, atzera Beitiarekin jokatu. Eta ea Beiti ezertu batzen duen, Gorrotxa. Gorrotxak ondo topatu du hor martxal. Ai, vuelta ardia nahi zuen, baina Lapurtu egin dio baloia, Robert Navarro hotxe du aukera, Canalesekin jokatzeko, baina ez du garbi ikusi. Horren bai, Peio Canales, eskuine galean, ez dakit jokoz kanpo etzegoen?
1: Hortxe,
0: hortxe da Rego, Rego katzera, Gerai, Paredes, ezkere galera zabaldu du, Johaneko baloiarekin, ea zer egiten duen. Aurrean Duru Perez, ea zergitu da, badoa barrura, Johaneko, jaurti! Remiroren galdiketa, kontuz, oraindik ere are barruan baloia, buruarekin aldaratu Gorrotxak, berriz ere Atletik enangetan baloia Paredes, hortz izan daukera, eh?
2: Naiko lan,
0: Johaneko horreizkoa sortzen, berriz ere Johaneko, hortxe da area barruan, ea zergiten duen, berriz ere jaurti, oztopatu izan da, Hornerra izango da, zuri gorrientzat.
2: Oso ondo Johaneko, ze bai eskuin perfiletik edo bai ezkerretik, Ruperezi min egiten ari zaio, eh? Lau aldiz erasotu du eta lauetan gaiendu da.
0: Arrisku goien sortzen ari dena, zalantzak.
1: Ez da gizar gertatu den, bapatean sanadi penalti puntu erori dela. Ez da gizik ikusi duzen.
2: Bai, erortzen ikusi du, baina ez da gizik tupuzte egin da izan den, edo bultzaka deren bat, edo...
0: Ea ba, kornera izango da, beren gerra, ezta? Hor kornera ateratzeko prest, hortxe da itxitxia, burua sartu du txagi Gerai, ez? Gerai zen. Krespanago bai, ateko sakea Realarentzat. Gerai gaur kapitainaren besokoarekin. Ramiro kaskar atera du, baina burua sartu du. Paredesek ez da aterako baloi hori, Berenger, a Johaneko zen. Berenger baloiarekin, Berengerak atzera. Paredes. Paredesek. Gregorekin jokatu, Robert Navarro eskatzen dio, hortxe da eskuine galea Navarro. Aurrean haien, zer egiten duen, ondo Navarro,
2: falta garbia. Bai,
0: falta garbia. Balta Atletik entzat, 28 garra minutuan, utxean partida noetan. Aterako du falta azkar batean Navarrok atzera Rincón. Pradosekin jokatu du. Pradosek, ez dakit Rego edo Paredesekin jokatu nahi zen, baina azkenean Paredes entzat daloia. Paredes hortxe dabil, lerro artean zerbait bilatzen, ez da pase txarra Maruan entzat, Maruan gorputza sartuko du, ea, ea, horre area ertzean dabil, area horrela sartuko da, iru gainean zituen nahiko zaila, baina bueno, saiatu da, orain Realak kontrasoran ateratzeko ez du aukerarik izango. Ala bai, ez, Atletik berreskuratu du. Hortxe Berenger, zela jardira atorrita. Johaneko beste behin, ezkerre galean. Hortxe topatu du Peio Canales, ez, orain ezkerrera etorrita.
2: Bai, hori da.
0: Hortxe ere atzetik Berengerekin jokatu nahi zuen, baina hanka sartu du Realeko jokalariak. Beste aukera bat, Johaneko, ez aldaratu egingo du Realak, bueno, motzean jokatu da azkenean. Ez da, guinio horrenak eta baloia horren bai, Zurigorrien kontrolpean.
2: Eta berriz hasiko dira, jera Rinconi.
0: Ezken minutu hauetan, Atletik ez, kontrol gehiago erekin, eh?
2: Bai, nik uste bai, ez.
1: Realaren zelaian gehiago, ez? Hori ere...
0: Bai.
1: Hori ere, bai. Baina ikusten ari nahi zena batik, aitor, ez duk esango idazu, baina baloia orokorrean, bitaldek dutenean, nahiko errez mugitzen ari direnaren sentsazioa.
2: Bueno, egileri ez hori da, esaten ninduan. Itzegin da egongo dela hemen hanka sartu tamainan.
0: Ea ba, erasoa eskuine galetik Robert Navarro da baloiarekin, ea zer egiten duen, hortxe bizikletatxo bat egiten saiatu da, baina atzean geratu
2: zaio,
0: eta kontuz pasa estelako txarra, Berengerrek eskuinearekin jaurti egingo du, baina flojo xamar atera zaio, Ramiro nesku eta baloia.
2: Robert Navarro bizikletai katiatea zaio, gaur gure ekiri bizela.
1: Ara.
2: Bai.
0: Eta
2: eta lehen doiziko klasera berandu iritsi da, noski.
0: Mekanika lanak zen egin ditu?
2: Bera.
0: Ah, bueno, dorduan.
2: Bai, da.
0: Erakutsita dago.
2: Bai, erakutsita dago baitare, klasera garaiz iritsi behar duela, hori ere, bai, erakutsita dago, baina.
0: Bueno, hori...
1: Estripuak
0: edo...
1: Estripuak edo zanek izan
2: ditzen. Bai, berandu da bilen ari ordea, seguraski, gehien txuenetan alako hau zahertatu duzaizkio. Baina, bueno, hori iritzia da, iritzia.
1: Horrek esan nahi du, urrengoan lanera zoazenean, iratzar gailua esemeak jarriko dizula.
2: Ez, lasai, hori ez da pasako.
0: Robert Navarro baloiarekin.
2: Ona da.
0: Jokoz kanpo zegoen bai. Justu, baina jokoz kanpo esan genuke.
1: Aitorra zalantza egin du.
0: Bai. Justuko izan da, Justu, nahiko justu.
1: Epailearen laguntza aliak ez.
2: Ez, bai zu. Bera nio baino...
1: Zuzenean kiak, altxadu. Bai. Norrean barrik eta zerrez dago, ez?
0: Ez dut uste. Ez, eluke behar.
2: Guk ere hemen itxita daukau.
0: Bai, barra eta baita pantaiak ere, pantaiak itzarita, hori baiztu da lortzen zenatik.
2: Bueno, hau ze izango da.
1: Aurreztea.
2: Hoi da.
1: Energetikoa.
0: Bi telebistatan aurreztea hori dutzen.
1: Aurreztea, bai. Bueno, hemen aipatu dut, prentxako ez dela lankideak ere, eta argitasun gutxi dagoela armaila honetan, eta hori egin.
0: Bai, eta gaur zazpietan dela partida, gogoratzen duzu ez, aurrekoan bederatzietan bai. Eta ginen, eta
1: oso ilun dagoa.
0: Aipatu genuen, iluntasuna. Ea, argi pixka gehiago jartzen diguten.
1: Claro, kontraste horrek magia gehiago ematen dio zelaiari, hori egia da.
0: Bai,
1: hobeto ikusten da. Baina horrek ez du esan nahi.
0: Baina gero gure apunteak eta, bueno.
1: Hori, prentxagunean sikiera.
0: Orain, nahiko ondo, ordua datzen dutenean eta neguko iluntasun hori datornean, baina. Ea ba, Atletik atzean baloi atera nahian, Realaren presioari aurre ginez, baina, kasu honetan, haienek berreskuratu du baloia. Hortxe da, Nafarra, Gedesekin jokatu du, Gedes ezkerregalean, erdirak eta ezkerarekin, ez da txarra, baina ez zegoen hor bigarren zutonean, jende askorik, alboko sakea.
2: Martxalentzakon za, baina ez zaio iritsi. Pasa intzaio gaina, iritsi ez pasa intzaio, baloia.
1: Martxa egin dira.
0: Hor, Pokemon emato da, bide, gane?
1: Pokemon.
0: Bai? Hemen ikusten alduzu.
1: Bai.
0: Epa, baitan
1: eri susto dut dira, bera bandio bai.
2: Lasei, ez zaitu jango eta.
1: Ez zen, olako intsektu egalari bat pasai dut, esan dugu, Pokemon zer den ez dakien entzat.
0: Esateko modu bat.
1: Bai, baina, intsektu egalari bat.
0: Peio Canales, hortxe zela jardian.
1: Laugarren buelte dut bazera mana.
0: Bai. Badarama, denbora, bai. Gerai, Erai baloiarekin azerto batzen duen hor ezkerre galera irekin nahiko du, ez Marwanekin jokatu, baina ez dago inor, ez dago inor. Osea, gamutxa marra, ateko sake aralaren zat.
2: Segituan jabetu naiz, Pokemona edo zure Harry Potterren olako kirol horretako...
0: Ah, snitch, snitcha.
1: Urrezko snitcha. Kuiditzeko egalaria.
0: Urrezko snitch egalaria.
2: Zagit, snitch izan.
1: Bueno.
0: Snitch pilotak, bai. Pilota da bada, edo, bueno, pilota edo...
2: Pilotari, pilotari...
0: Jokoa kuiditza, badakizu kuiditza benetan egiten dela?
2: Bai, bai,
1: ikusi
2: jo, diru idatzu.
1: Sanadi, oi, ba.
0: Erratzarekin eta guzti,
2: bai, bai, bai.
0: Egan egiteko gaitasunik oraindik ez dugu, baina...
1: Bate batek akas ez dago du.
0: Psikologikoki egan egitekoa, bai. Reala baloiarekin. Ezker regalean.
1: Ai, ama.
0: Martxal,
1: txalek erdira.
0: Hortxe, aien baloiarekin, aien erdirak eta bate ingo do. Ez dago inor, Santosen eskuetara baloiara zori gabe. Ez dakiz zeulertu duzun, nire...
1: Ez, ez,
0: nire frase horrekin, ez zigoan, hola...
1: Ez, ez, ez, ez.
0: Inoko intentzio xelebrenekin.
1: Ez, pentsalaria zarela.
0: Bai, erdi filosofoa, ezta?
1: Bai. Erdi.
0: Erdi. Erdiak ez du zertarako balio askotan.
1: Edo asko balio dezake.
0: Bueno.
1: Filosofatzen esita.
0: Bueno. Agertzenaren ikuspuntutik.
2: Bueno, balio erekin errego.
0: Aitor, aspertzen hasia da.
1: Errego zen?
0: Gure komentarioekin.
1: Errego altzen.
2: Bai, bai, ugei erekin errego.
1: Ados, ados.
0: Johaneko, ezkerre galean.
1: Ugei tamaikarriko.
0: Atzera pasea, Paredes. Paredes zelai erdian. Laguntza bila dabil, ez da... Ez du nio topatzen, azken alboan, topatu du laguna. Rincón! Rincónek... Ez da gitu horrekin jokatu nahi zuen, baina azkenean buelta erdi eman, eta... Geraiek du baloia. Geraiek Santosekin jokatu beharko du.
2: Gorputza dira ezpenean, ze desberdintasun Martxal eta Zakarian, ez da?
1: Bai.
0: Bai.
1: Galdetu behar nizuna da?
0: Zuko, baduzu Zakarianekin pixka bat ez dut esango arrazoi ez duzunek, eh? Baina oso kritikoa zara, eh?
2: Bai, arrazoi duzu.
1: Eta kitxo.
2: Ba, bai, arrazoi jazdu nahi, arrazoi jazdu
0: nahi. Nik beste batzuekin, eh?
2: Baina...
1: Nik galdera bat egin behar nizuna da, eta da. Zein momentutan hasiko dira benetan partida disputatzen?
0: Pues, bueno, esan duguna, ez dakitzen bat eraino...
2: Ez, nik uste hau izango dela maia, ez
0: pentsatu... Intentsitate asko ez gehiago nik ez dut espero gintzat, eh? Falta izango da atletik entzat, zelai erdian, gutxi gora bera, goita malau garren minutuan gaude.
2: Azkenen inkontu, hemen taldek baliatze dutela, bauxe, bauikoak ez diren jokalaria.
0: Pasea ez delako txarra, hortxe gazkerre galean,
2: bikanitu da
0: Johaneko, berroan sartuko da, hortxe du aukera eskuinarekin aurtitzeko, geratu egin behar izan du, falta eskatzen zuen
2: hor, aldeko
0: jokalaria.
2: Bakarrik min hartu, ez nik uste bakarrik izan dela,
0: Nik uste hankarekin, Johanekoren hankarekin. Esango nuke baietz, errepika pena botatzen dute hor pantaian.
1: Bai, lehen uste dut baietz.
0: Bai, lehen eskuarekin ikusi dugu bai. Ea botatzen duten.
2: Ez, ba, esaten egin zan azkene, erabiltzen dutela...
1: Snitch!
2: Erabiltzen dutela minutuak emateko, ohikoak ez den jokalari...
1: Hortxe,
0: probak egiteko.
1: Hortxe duzu errepika pena, bat erori da hortik.
0: Ez digute oso ere gutxi.
1: Ez bat erori da hortik, realeko bat erori da bera bakarrik.
2: Neri ala irutu zaitzen. Eta Johaneko oso ondo, oso oso
0: bai, ondo. Bai, egia esan, arriskuri gehian sortzen ari den jokalaria, momentuz, bera izaten ari da. Patxeko, baloiarekin. Beitia, Turrirekin jokatu.
2: Beitia, orain.
0: Patxak atzera. Remiro. Remiro... Lasai xamar.
1: Realeko,
0: Patxekorekin jokatu, ezkerre galera. Patxekok aurrera kolpatu du baloiak, edo sekartuko du burua, baina ez horre Paredes gaien du da.
1: Eta esaten nahi zer realeko aperautza ariketak egiten egon direnak eta horneko berriz ere aurkira gerturatu.
0: Baloia Martxalen zat, ezkerre galorretara, ja, biditu gainean, Navarro eta Rincón, baina bueno, falta dira zido.
2: Bueno.
0: Falta txoa, gago nuke.
2: Bai, eskuarekin bultza txoa eman dillo, baina bueno ez dakit, ba, erortzera inokoa zen, ez dakit.
0: Pixak botatzen utzi da.
1: Alegia, aldaketak izan daitezke orain, akaso?
2: Ez. Nik uste erabiltzen dutela aktibatzeko, bere.
1: Ez da, akaso, hamar minutura faltan da, minutuen kopuruak neurtuta eta horrelakoetan, lagunartekoetan izaten baitin horrelakoak.
0: Bueno, ba, falta ez da txarra, erdirak eta polit bat egiteko. Hortxe dira, Turrientes eta
2: Zakarian
0: bera.
1: Errematatzaile, ean orden.
0: Baia,
2: edo ea baden, errematatzeirik.
0: Bai.
1: Aito...
0: Atletikik baditu hor, Maron eta... Jokalari
2: bai, eta
0: altua erazen ditzeko.
2: Defentsarako
0: bikain.
1: Paredes.
0: Zakarianen erdirak eta itxmur erdirak eta ez jaurtik eta eusak itzegin nahi zuen. Santosen eskuetara, zuzenean. Bota, Aitor, bota.
2: Ez,
1: Estarrian, claro, líquido pixka faltak.
0: Ai, karamelo ere mate denez.
2: Ura ere boteiatxo bat eman ditu errealak.
0: Ea nahu, lasai, mendik. Santosek luze jokatu du. Atxeko burua sartu du.
2: Jokoz kanpo.
0: Eta bai, erabat jokoz kanpo. Zakarian, baloi Athletic entzat izango da. Pentsatiko azken txampan sartuta. Gutxean partida noetan, Santos. Realaren presio orain. Eskuinera luze, burua sartu du haienek. Eta jokoz kanpo. Kanpo, berriz ere ez ikutu.
2: Bueno.
0: Baloi Athletic entzat izango da. Oita mazazpigarra minutua beteta orain txibertan. Eta bueno, zaletu asko ez, baina animatzeri ez diote usten, eh?
2: Hori entzuten dira bintzat.
0: Entzuten da. Robert Navarro baloiarekin, bikain atera da hor. Haien ezer ezean utzi du. Eskuinera, Beñat Prados. Eskuine galonetara etorrita. Robert Navarro gatzera, Mirai. Geraik, bazagitzer egin nahi zuen, egia esan. Realak bere eskuratu du, ondo lapurtuta, eta ez da aukera txarra, hortxe da eskuine galean, ez dakit Paulo Marin ote den.
2: Marin
0: baloiarekin, area ertzean, sartu dio hanka Geraik.
2: Eta orain,
0: Berenger baloiarekin. Berengerrek atezainarekin jokatu berko du, ala, Santosekin, ez.
2: Ruter ezen falta.
0: Zer irazio, falta?
2: Falta, noski.
0: Ez zaitu ditula. Falta Athletic entzat. Eutxe egin dugu eskutik, horrein arretik apena. Falta zuri gorri entzat. Bueno, baya, atxegen aldian aldaketaren bat edo nik uste esperoko dugula, ez? Esan dugu Athleticek nahiko arma potentea badituela, aukian.
2: Bueno, baina azken izango da Terzicek ze lankarga jarri nahi dien mutu hieri, ez da? Ze, hau gezu esan nahi... Jokalari internazionalak ez dirilako geldik egon diren ikan, lezaman eta zubietan.
0: Ea, gedez, baloi alapurtu du ondo Pradosek, eta Navarrorekin jokatu. Navarro kortxe albuan du Canales, baina Navarro jarraitu du baloiarekin eta galdu.
2: Gehiegi, Navarro, gehiegi.
0: Remiro gorrotxarekin jokatu du. Gorrotxak eroz eta guia guztan zait, eh?
2: Bueno,
0: ez eta horrein pasatxarra egin duen.
1: Pare, alas batu duzu.
0: Aipatu eta egin. Berenger, zelai erdira etorri eta pixka bat, orain horre ezkerra galoretara, Johanek, ez Johaneko ez da hori?
2: Bai, Johaneko, bai.
0: Zaitik ditzen. Atzera pasea.
2: Errego baloi egin.
0: Hortxe, errego. Ea, zer egiten duen, Pradosek inokatu du, Pradosek eskuina direki, Rincón.
2: Jartzeko duka, erdireketa.
0: Bai. Ba, ez du jartzeko autu egin, orain bai Pradosek, bigarren zuten jera, Ruperezek buruz aldaratu. Horrendik ere jarraitzen du, kalaren sek esango nuke hor baloiarekin pasea ez da txarra Berengerren za, tanka sartu du Beitiak, eta Zakarian orain, ea zer egiten duen, pa, Marinekin jokatu. Marinek atzera eta lasa hartu beharko du. Dena den Athleticen persio hortxe, Remiro. Remiro ke ezkerera guzti zaienekin. Hortxe, txauri errak, Martxalekin jokatu. Martxal orain erdinuz dator, ara, Martxalen pasea oso txarra, Athletic bere eskuratu du, ea, hortxe da Canales, ea zer egiten duen. Txari dira borrokan, hanka sartu du Navarro orain baloiarekin eskuine galean erdirak eta buruz aldaratu Realak, orain dikera arrisko jarraitzen du Maroan egin jaurtik eta ezkerarekin
2: eta kanpora
0: ezker zutoinetik urrun xamar ateko sakea Realaren zat
2: bai, Martxalen pase txar batetik ba, Athletic jokaldi luzeo etorri da ez
0: bai.
2: Usten dut, ba, lehen da iziko zati honetan oan ja zatitzen nahi dela bizka bitaldiak desente zatitzen nahi dira ez nahiko 40 minutu ordenatuak eta eman dituzte, baina nik uste baloi gabe daudenean pixkat bitaldiak ere zatitzen nahi diela.
0: Baia, horrek ondorioz gol batzuk
2: ekartzen ezkoa. Zerbait albidetzen duen erasoan, bai batentzat edo bai bestearentzat.
0: Arremirok.
2: Ikusten nahi denentzako hori azkenean. Ba,
0: bai ez, azkenean gol batzuk bentzat ez. Ikuskizun pixka bat, azkenean futbolean, futbola ikusten dugu golen batik.
2: Ikuskizuna hori da, bai. Bai, arrazoi. Ikuskizuna mugatza alma zaizu fu...
0: Jokora.
2: Zara, golak sartza, bai. Egile esan ez da... Ez da ikusten... ez ton marabillarik,
0: Patxeko baloiarekin... Martxalekin jokatu du, Martxalek atzera.
2: Ja, beno, ba, hori, ba, daukaten presillo horrek, ba, bai, albidetzen du baloia... Pase motxak eta honek ikustera, pasillo batzuk eta ikusten dira.
0: Zakarianek eskuinera ireki. Ruperezek atzera. Beitia, horrotxa, txera etorrita, Atxekorekin jokatu, ezker galera. Aienek eskatzen dio. Pasea aienentzat. Hanka sartu du hor bikain. Ez dakite. Pausen, ez Rincón uste dut. Atletik ez baloia. Paredes, aurrera doa. Abia da bizian, hor txedu Johaneko ezkerrean, ez egiten duen pasea ez da txarra, Johaneko iritsiko te da, ez lehenago iritsi da hor Marin da.
2: Ondo Marin.
0: Ondo Marin. Eta sartuta ateko sakia realaren zan.
2: Eta garri ja, berriz, igual, astun xamarra izango naiz, baina horrein ere Atletik baloia erasoan, Alex Berengerrek barruranzko keinu egin, eta egal guztia Johanek ontzako guntzi du.
1: Esaten honen ez, hori Jurirekin askotan ikusi genuen zerbait da. Garaian, pentsa Delornorekin ere ikusten zen zerbait da. Ez Atletikek badu marka, nik behintzat buruan dudala, ezkerregaleko eraso hori oso ohikoa egiten zen ikustea, aito.
0: Ba, bueno, Juri ere badelako, ez pixatu aldarkorra, bizia.
1: Hoi, ba, nahi gabekoa.
0: Martxalek, hankagiegi altxadu Martxalek, eta nor da lurrean dagoena?
1: Ba, ba, ba.
2: Horrenkon iruditu zait.
1: Bai, behar luke, baina zenbaki ez dakita.
0: Laster argituko dugu, baina falta izango da Atletik entzat.
1: Horrenkon zutik da, ez da, horrenkon izango da.
0: Bai, behar luke, ze... Bai, horrenkon, min hartuta. Altxada dagoeneko.
2: Eta arbitroak Urrinkonen eskua itatu du, eh?
0: Ah, bai?
2: Baloia erraren zat.
0: Ados, ados. Usten falta zela Atletik entzat.
2: O, ados zu egongo zara Atletik egoak ez daude ados.
0: Ez niri ere kurio. Osea, nik ez nuen, usten nuen Atletik entzako falta zela, eh?
2: Ba, nik ere,
0: baina. Eta iruditu zeit. Patxeko gluze,
2: baina, kanpora. Oain ze detaia realak, eh? Atletik egin, eh? Ez, baloia zuen zat.
0: Hala, izan da, ez. Izan liteke, eh?
1: Ironia fina aitorrena.
0: Nahiko harritzarra bota du. Patxeko kontu zorain erreala presioan, baina ondo atera da. Printzipioz Atletik.
1: Atxeko aldira arna sartzera joateko. Sikiera korrika bizkaitu egin edo.
0: Bueno, batzuk bada biltza, eh?
1: Baina, zaitu horren justu presioa.
0: Santos Ekluze, Maruanen Bila, Maruanek horraztu bai, baina Remiroren zat.
2: Beitia ere nahiko ongi Maruanen borroka honekin, eh? Lehen da iziko zati honetan, Maruan, ez da, apenas txizuko, zi, egin duen jartiketatxo hori oso desbideatu ajundana.
1: Eta penalti putura erortzen.
0: Beitia baloiarekin, beitiak ezker galera, bikain topatu du horraien, baina, ez, ba, bikain da hien.
2: Kontrol honan.
0: Lurarekin jetxi, eta hor txe, bikain
1: horren utxe egin dio,
0: hori falta da, baina, bueno, jarraitzen utziko du. Martxal, Martxalek, gorrotxarekin jokatu. Hortxe da. Gorrotxa, Patxeko erekin jokatu, Patxeko gorrotxa. Gorrotxa, gorrotxa, arrasatearra, bergara.
1: Ibartarra.
0: Ah, Ibartarran, oi, bai, oi. Ados, ados.
1: Bai, Jon.
0: Bai, ez dakit zeratik arrasaten onguruan.
1: Gero nire esaten dira ze.
0: Bai, harrapatu, harrapatu nautze.
1: Bai, nik kasualitatez, eh? Bai, nik elako realak bie Ibartarrentzat bazituela.
0: Uste, uste nuen nahiko garbi gainera arrasatearra, ez dakit zeratik. Santosek motzean.
1: Zango nuke realak orantxe hortan lehen da biziko taldean arrasate herrik
0: ez
1: duela?
0: Ez du. Ez ni hori uste nu, baina.
2: Epa,
0: Maroan egin gane bolta herri eman, ea hortxe da Marin, o Marin ni Maroan, jaurtik eta langa eta kanpora, aukera garbia Maroanena, bai, ostika da politxea area kanpotik.
1: Langa jo du edo ez?
0: Langan, garbi.
2: Orantxe erratu da, beitia, baloi horre moztutzera ez da iritsi, eta Maroan egalbidetu du, ba, jartik eta ateratzeko.
0: Bai, hortik eta ona, aukera politia izan du hor Atletikek markagailuan aurretik jartzeko. Lan gaino du baloia, bueno, amaitu da partida, bueno, amaitu da partida ez, amaitu da lehen zatia, hobeto esan da, utxean, nano eta markagailua. Arrela gutxe Atletikek, gutx?
1: Ba, izan, ba, partida lehen da biziko zati honetan, esan duguna, joan etorreko partida bat, ez? Gauz handi egitik ez duen izan, aitor.
2: Bai, eta hori, ba, bueno, ba, behaien, bitalderen presio ezak ahalbidetzen du baloiaren jabetza, ba, bueno, nahiko erra zebiltzea bai talde bate zein besteak, baina aurrera begira, ba, bueno, zer gutxi, aipatzeko modukoa Atletikek, ba, Johanekoren partetik izan dituela hiru bat barnekaldi, nun Ruperezek asko sufretu dena, eta azkeneko jartiketa hau, Maruanen azkeneko jartiketa hau, zer gutxi esateko, gehiago, erasoan. Eta, bueno, ba, izenak, ez? Aipatzen ari garen izenak, Johaneko, Martxal azaltzen da hor, Navarro agian baloia pegatu egianketara eta laguna topatu ezinik.
0: Bai. Egia da, jo, Navarro oso ondo ari da ligan, segurako demoraldia osatzen ari da.
3: Gaur egia da, pixkate, bueno, gaizki esan da, txupoi, ez, guk deitzen diogu.
2: Berekoi
3: esango du, bai, pixka, berekoi ari dela.
1: Bigarra zatierako txeko ditugu konturiek akaso, ez? Ez, hasi gara bestela ez dugu bukatuko.
3: Informazioa izango da, ez?
1: Informazioaren tarteare bat dugulako.
2: Eta beste trago bat, egingo dugu, ez?
3: Nik pixain dut.
1: Bueno, venga, dena kontatzen hasi ba. Bilbo estudiora egingo dugu salto, Maialen Oma Etxebarria, zurea da hitza.
4: Informazioaren aria, nahi

0: sindikatuak eta LABek deituak. Lau minutu eskaz, falta dira zortzietarako eta esan bezala eskuinaren botoek bertan bera utzi dituzte Espainiako gobernuak propesatutako bi etxebizitza dekretuak. Arau bien erorketak ukituta utzi du Sánchezen legegintzaldia eta hauteskunde orokorrak azaroaren 29erako aurreratzea planteatzen dabil, bere gobernua eldiario.es edabideak gaur goizean aurreratu duenez. Ez da ez ustekorik izan ostiral goiz honetan ministroen kontseiluan erabakitakoarekin. Lehen dekretuak babes handiagoa izan duen arren, PPek, Boxek, Juntzek eta UPNek osatutako gehiengo parlamentarioak gaitzetzi egin du. 162 alde eta 178 kontra. Bigarrena ez zabalago batekin erori da.
1: El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: EAJak ere kontra bozkatu dio alokairuen berritze automatikoa biltzen zuen bigarren dekretuari, zeina Maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat zen. Historiak uste baino lehenago epaituko dituela ohartarazi die talde eskuindarrei Pedro Sánchez presidenteak bere azken hitzartzean.
2: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Bien bitartean, Kongresu kanpoan Maizterren sindikatuak deitutako manifestariek greba orokorraren aldeko oihuak bota dituzte osoko bilkuraren emaitza jakitean. Segurtasun dispositibo zabala ezarri dute kongresuaren inguruan Sol Plazatik abiatutako mobilizazioa zela eta. Ministroen kontseilua bukatu denean, Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak esan du orain jendeak hausnartzeko garaia dela.
3: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
0: Baina arau bien erorketak PSOEren legegintzaldia ukituta utzi du Sánchez balizko hauteskunde aurrerapen batera hurbilduz. Gobernuaren legealdiaren amaieraren egonkortasuna Juntzen botoaren mende zegoen eta etxebizitzaren dekretuei buruzko bozketaren bezperan bi arauak errefuxatu zituen Puigdemont buru duen alderdiak. Miriam Nogueras bozeramaileak bere hitzartzean Sánchezi leporatu dio etxebizitzaren inguruko arazoak larriagotzen dituzten dekretuekin gezurra eta itxaropen faltzua elikatzea.
4: Pedro Sánchez i també el president Illa, que coneix la realitat de Catalunya i molts de vostès estan fent el pitjor que pot fer un polític, que és alimentar la mentida, que és alimentar una falsa esperança. Vostès estan fent promeses que sí, que sonen molt bé, però el que es mereix la gent és la veritat.
0: EH Bilduren izenean Oskar Matutek nabarmendu du Euskal, Kataluniar eta Espainiar eskuinak izan direla akordioa ostopatu dutenak.
5: Esa es una responsabilidad que hoy, casualidad o no, las derechas, la española, la catalana y la vasca, de forma completa o parcial, con uno o con dos decretos, han decidido causar baja. Y creemos que es un inmenso error, creemos que es un inmenso error dar la espalda a la ciudadanía y desoír la calle. Y no solo lo creemos nosotros, creo que lo va a transmitir la mayoría de la sociedad vasca.
0: Haserre agertu da Matute, larrialdi egoera bati larrialdi dekretu baten bidez erantzuten saionean, alderdi batzuek hauteskunde kalkuluak eta alderdikeriak lehenesten dituztelako. Egoera honen aurrean, Pedro Sánchez azaroaren 29erako hauteskunde orokorrak deitzeko aukera planteatzen ari da, eldiario.es edabideak ostiral goiz honetan aurreratu duenez. Espainiako gobernua, beraz, salbuespenezko neurri hau aztertzen dabil. Eta Madrilen dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean Gasteizen familia bat etxegabetu dute. Ostiral goiz honetan Arabako hiriburuan familia bat etxegabetu dute, adin txikikoak tartean eta 5 minutu baino ez dituzte izan gauzak batu eta etxetik ateratzeko Gasteizko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu duenez. Sindikatuak ohar baten bidez jakitera eman du eguerdiko ordu bat inguruan jasotzen.

0: jaso dutela dei bat larrialdiko telefonoan eta une horretan bertan etxetik botatzen ari ziren familia baten eskutik. Bertara iritsi direnerako etxegabetzea egina zegoen. Adierazi dute familiak ez dituela 5 minutu baino gehiago izan, bere gauza pertsonal guztiak berreskuratu eta etxetik ateratzeko, bi adingabe dituen familia bat da eta atzo bertan jakinarazi zien haien abokatuak etxegabetzea izango zutela. Egoera horren aurrean etxebizitza sindikatuak borroka eta antolakotaren beharra azpimarratu du etxebizitzarako eskubidearen defentsan eta espekulazioaren aurka. Beste alde batetik, Gasteizko Abendaino Eskolako Familien Elkarteak dei egin dute etxegabetze arriskuan dauden eskolako bi familien alde mobilizatzeko, bi familien ardurapean 8 adingabe daude guztira eta etxegabetzeak urriaren 5 eta urriaren 23 izango direla aurre ikusten da. Eta Sestaon emakume bat eta 5 urteko aurra etxegabetzu dutela salatu dute Berri Otsoa kolektiboko kideek. Administrazioak hotel eta ostatuetan behin-behineko egonaldiak eskaintzen dituela bakarrik salatu dute, ezarritako epea bukatzen denean ordea etxegabeturiko ama eta semea alojamendurik gabe gelditu daitezkela ohartarazi dute eta beraz Sestaoko zerbitzu sozialei eta Lakuako etxebizitza sailari familiarentzako aukera duin eta egonkorra eskatu die. Eta etxebizitzaren inguruko bi dekretuak bertan bera utzi dituzte Espainiako ministroen kontseiluan esan bezala, baina gurean ere badugu etxebizitzaren inguruko beste albisterik. Deniz Itxaso, Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuak, ostiral honetan bienatik iragarri duenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osorako lurralde plan sektoriala martxan jarriko da lehen aldiz. Azaldu duenez, zer lurzorutan, zein udalerritan eta zein ordenatan eraikitzen den, erabakitzen duten tresna da. Itxaso Leone kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Ildorretan, sailburuak jakitera emandu Euskal Autonomia Erkidegoak garatu berri ez diren 160.000 etxebizitza baino gehiagotarako kalifikatutako lurzorua duela eta hoietatik 75.000 inguru babestuak izango liratekeela.
2: Eta zati handi bat ez da inoiz garatzera iristen, ez da inoiz eraikitzera iristen.
1: Itxaso kazaldu du 1983-tik babes ofizialeko 108.000 etxebizitza baino gehiago sustatu direla aldi horretan eraikitako etxebizitza guztien 130 gutxi gora bera. Emaitza 78.500 etxebizitza babestu baino gehiago dituen parkea izan da eta hoietatik 30.000 baino gehiago alokairuan daude. Adierazi du denboraren poderioz babes ofizialeko 40.000 etxebizitza inguruk galdu zutela kalifikazio hori. Azaldu duenez epea amaituta deskalifikatu eta merkatu librera pasa zitekeen. Etxebizitza hori ahalbidetu zuen ahalegin publikoa ondare pribatu batera transferitzen zen orduan eta gizarteak ordaindu zuen azpiegitura bat galtzen zuen betiko. Gauzak honela, Deniz Itxasok Gasteizko Legebiltzarrean agertzeko eskatu du proposamen honen oinarriak azaltzeko.
2: Nik uste dut hemendik aurrera daukagun lana erraldoia izango dela, saiatuko gara eudelekin, aldundiekin, enpresekin, finantzia entitateekin, eta noski zeresana horrelako prozeduretan zeresana daukaten agente guztiekin akordioetara iristen, baina behar dugu plangintza bat. Eta horregatik joango naiz legebiltzarrera datozen asteetan, honen inguruan agerraldia egitera.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Larogeiko hamarkadako Transvision Bump gaur Bilboko Santana aretoan izango diraz, iluntzeko 8:30, beraz gozatu abestia, horiek dira guztiak gure partetik oraingoz, eta anoetara itzuliko gara orain Euskal Herriko txapelketako finalarekin jarraitzeko.

0: hortxe da, entzun berri dugun taldea. Bueno, gaur Bilbon omen da, buibu uste dut entzat Bilbon dena. Talde hau, musika talde hau. Ea gogoratzen dudan taldearen izena. Transmission Bump, entzun.
1: Begira, ba, plana hortxe du, eh?
0: Nahi dena partida ostean. Partida ostean. Noski?
1: Partia ostean, noski. Partia
0: eta, eta kultura agenda,
1: bueno,
0: hori da. Kultura agenda bauzela naizen agendaren atalea, musika zuzenean egin bola ez, musika zuzenean punte eusen. Bueno, musika zuzenean, amaika telegizako saio bikaina, eh? Koldo temen diren eskutik.
1: Hori ere. Hala xe da.
0: Epatu da, aurten gainean ez tegit, ospakizuna badazu ez tegit zemagaren denbora dira, justu zemaki boro bilen batzuela.
1: Abai.
0: Bai. Ikusi nuelako hortik zerbait. Azta notan Nikosisekin izan da, Nikosis taldearekin, Gernikarrak. Gure lankide maia lemezela xe, begira kasualitatea, no, den alotzen da.
1: Bai, bueno, herri txikia gara, eta bakizu. Men...
0: Hori, no? Hori da, bueno, haizue, bigarren zatia ekitear, gaur, esan diot, maia lehen ikustu aipatzen ari nintzen da. Gaur, atxeden ere, luze xamarra zoten ari zaten.
1: Gaur dena patxadaz.
0: Patxadaz,
1: gaur dena. Dena patxadaz korekin.
2: Eta ze presada hau, ez, ostira. Ostira liuntzia, lasai, hartu lasai.
3: Zagardo dut diaren bateo, falta zaigu, eh, Aitor?
1: Gero, gero.
2: Bateo di.
1: Faltzeko.
2: Bueno, aldaketak ikus gaien, bai. Aletik enbintzat.
1: Hare, alaxe da. Aldaketa bikoitza, momentuz, ikusi genezake, eta realean, ban ikuste, bai, marrero jokatuko duela, ez? Artxegen aldian ikusi dugu beroketa lanak egiten, eta bai, dagoeneko
2: da.
1: Jantzita dago. Eta beraz, atean aldaketa izango dugu realean, marrero, printzipioz aldaketa bakarra izango da, okerrezpanago. Eta reale, bakatu atletiken,
2: Jaurizar,
1: Niko Serrano, bai, beraz...
0: Robert Navarro, nik berdina esumaren duen, eta Rego.
1: Rego Prados
0: da?
1: Igual, minutu...
0: Rego do Prados, hori da.
1: Prados...
2: Nik uste Prados egin minutu gehiago emago biola. Bai. Bueno, nik uste. Euskal.
1: Jokatzeko badago, bai, nik hor daukatza lantza, ez tekit dena jokatzeko mugon dagoen.
2: Bueno, egin kontu azkenen gaur, entrenamendu hon bada laguntzako,
1: bai, bai, eta intentsitate honekin ere, bueno, bada jokatzeko partida propos bat, naiz eta eguneko unean ez egon. Ba, ikusiko dugu, laster kartelarekin ikusten dugu.
0: Zaten egon, laugarren epaia, nio ez da, laugarren epaia, ez?
1: Ez. Horain, ez da hori ere.
0: Ez da hori ere.
1: Bueno, horatu utxean, dagoela Euskal Herria txapelako finalau, Realaren eta Atletiken artekoa, eta hau alabukatzen bada, zuzenean, penaldietara guaz, ez dago luzapenik. Eta, bueno, ba, behintzat golik ez badugu ikusten, ba, bueno, penaltien xarma hori, izango dugu. Ez da?
2: Bai, bai, barkatu, bain, Atletikei behira inertzen.
0: Bain, nire nintzen behira aldaketak,
2: ba,
0: behira
2: Rego. Bala, horrek usten dugu, Rego ere bai.
0: Bai, ba, Berenger izango da. Berenger.
1: Bai, Berenger kanpora.
0: Eta Robert Navarro hor dago, eh?
2: Bai.
0: Hortaz bestea zein da.
2: Ba, falta zaigun hau horrinkon da. Ez hugu horrinkon hor dago.
1: Eta estu egin da, laguaren epaia hor.
2: Gerai.
1: Osa, irurekin atzean?
0: Edo, baten bat atzeratu egingo du. Ez? Sei zenbaki duna...
1: Jauregizar, zein atzeratu behu, Rego.
0: Sei zenbaki dunarekin.
2: Rego ikusten da, zentralin
0: duan. Prados, ez? Prados da seia,
1: eh?
0: Laua da, barkatu, nik naztu dut ez zenbakia. Eh? Barkatu.
1: Prados seia da, eh?
0: Hori ba, laua nik naztu dut, laua eta seia naztu dut.
2: Rego jarri da, zentral eskubitik.
1: Eta Jauregizar, zela jardian.
0: Nire pistak ere batzutan utxe egiten du.
1: Eta, eskuina galean esan dugu?
2: Eskuina galean Niko Serrano eta Robert Navarro ezkerreta betorreta.
1: Ba, bigarren zatia, abian, kaso honetan, Realak bali jabez, eta oraingoan esan bezala, Marrero dugu atepean Realaren aldetik, eta Marrerok luze jokatu du. Eta hortxe da, Realaren gedesen erdiraketa, zuzenean, Santosen eskuetara. Ba, Realean nik ere aldaketaren bat, espero nuen, Marreroz gain. Baina, bueno. Ba, mataratzuk ez du.
2: Bueno, oraindik ez, da hor ikusten ditugu berotze ariketetan, oker espaldi manao, barren edao, Dani Díaz,
1: bai.
2: Carlos Soler
1: eta barren,
2: eta Sergio.
1: Sergio Gómez ere bai.
2: Bai.
1: Alboko sakea Atletikentzat. Hortxe, Jauregizar den ere aipatu dugu, eh? Jauregizar, bueno, gure artean, mikrotik kanpo. Bueno, ez da bilela, ez? Bere momenturik onenean.
2: Ez, baina bueno, ba, Jauregizar ezagutzen dugu eta ezagutzen dugu badaki gure gaitasunen berri eta momentu txar bat pasatzen ona ati, ba, bueno, bueltatuko da mutila hau,
1: Bai, bai. Zalantza gutxi horretan. Falta Realaren alde eta azkar atera du, epaileak utzi egingo du, baina jokoz kanpo, zegoen gedez. Eta gede zorein eskuinera etorita dago. Ez dakit jokaldi honetan puntualki izan den.
2: Bai, uste inguru marionetan delditu dela eta hori seinale da, ze aktibazio maian zauden, eh? Baloi horretan jokoz kanpo gelditzea da, buf.
1: Ea ba, ezkerre gal horretan, falta garbia marinena, eutxi egin dio. Eta Zurigorrientzat izango da baloia, zela jardinguru horretan. Ea bat ezkerre gal aldera. Oro Gizarrek azkar jarri du baloia jokoan. Rego baloiarekin, eskuinera ireki. Rincón. Regorekin berriz ere atzera. Rego Jauregi Gizarrekin jokatu, berriz ere Rego. Eta Santosena. Hortxe, atezain Zurigorria askatzen ari zaie zabaldu daitezela. Hemendik ere ez du ase garbirik ikusten.
2: Santosena. Eta marrazki estruktura ez du aldatzen errealak, eh? Lau lau bi.
1: Santosek luze, hortxe dira Maruan eta Patxeko borrokan, orain Atletik entzako okeri izan daiteke, kontuz, aria barruan sartuko da, Maruan jokozkan pozegoen, eta bai, kontuz, jaurtik eta ariak anbotik, barren horrein gerdik eta eskua sartu duen, azpeiti harrak, kornerra izango da Atletik entzat.
2: Jaurtik eta hona zen, jaure izakena, eta esku hona tera du.
0: Eta partidako gozi politen ikusi dugu.
2: Urain arte, bai.
0: Johaneko eren gol balio ez zuen bolarekin batera.
1: Hori da. Eta Maruan en jaurtik eta ereneko txukuna.
0: Hori da, langara. Bueno, ikusi ditugu zertzeladak.
1: Eta kornerra esan bezala Atletik entzat. Ea ba, eskua gora. Hortxe dar dirak eta huere itxitxia. Eta esango nuke, atekos. Ez, ba, kornerra izango da beste Atletik. Atletik, jokalariak horraztu duela iruditu zait, baina ez. Beste behin, bistak kaput.
2: Egin du, Aitor. Bueno, kaput oraindik, ez? Kaput oraindik, baite.
1: Oraindik azte gara.
0: Baina.
1: Eta oraindik...
0: Horizuk diozu.
1: Bai, Mosan. Oraindik soluzio bat du horrek. Atera du korner Atletik orain ere hau ere itxia. Aldaratu Realak, oraindik ere Zurigorri, bueno, ez orain...
2: Opa!
1: Inoren hanketan, esan genezak. Orain bai Realaren jabetzan, Gedez, eskuina balonetan. Zer egiten duen, Zakarian entzako pasa izan daiteke, hotxe da, Zakarian ez da iritsiko, ez aurrez iritsi da. Paredes jauna, alboko sakea, Atletik entzat, ezkaratera du Gedezek. Ea ba. Hortxe, berriz ere, Portugaldarra, baloiarekin eskuina galean, Zakarian esmarkatu da, baina ez, ez da beraren zako izan. Horain Zakarian eskuina galean, ez etxegoen jokoz kanpo, txekiru ditu behintzat.
2: Ez ez, bueltatu da.
1: Atzera.
2: Baloi iristereko bueltatu da.
1: Beitiak ezkerrera. Ba, Txeko, honek ezkerrera go. Alboko marratik gertu. Horain guzti zirek idu eskuinera, Zakarianen bila, baina Robert Navarra burua sartu.
0: Haze gauza raro egin duan baloiak, ez da?
1: Bueno, efecto bizka bat.
0: Bueno, bidei arraro xa marregindu airetik.
2: Golpea bere etzen hona izango eta hoxe gertatu da.
1: Santosek luze, berez egurua sartu, baina Atletik entzako baloia. Etxe da Prados, alba aurreraka. Txegarritzen da aurreraka, ezkerrera ireki, Robert Navarro baloiarekin. Ea zer egiten den, biditu aurrean. Ea, ea, aria barba sartu da Navarro, izkin egindu, jaurti! Beste, geldiketa bat, marren horrena, haze jaurtik eta egin duen horre Navarrok. Eta horrendik ere jarraitzen du arriskuak, eh? Ea, Jaure Gizar baloiarekin, Jaure Gizarren jaurtiketa areak anbotik. Egin duen, eskuetara arazori gabe.
2: Ondo Navarro, ondo, marrero, eta orain Jaure Gizarren jaurtiketa ere ezkerrarekin ateruntzi ban.
1: Bai, bai. Eta Atletik naldetik ere ikusten ditugu, beroketa lanetan, Iñaki... Sanzet... Eta... Gurtzuta ez dago, ez?
2: Ez da dirutu.
1: Bien bitartean, Realak, baloiarekin. Txeda Martxal, Zakarianekin jokatu, ia... Jandio. Hortxe, Gorrotxa baloiarekin, Zakarian. Horain, Garri gendu dio bikain baloia. Atletik eta Robert Navarro aurrera egingo du, baina iruditu inguruan, azerra egiten duen, geratu egin beharko du noski. Eta hause, pasea erdira. Aure Gizar, atzera. Aredesek, Regorekin jokatu du. Rego, eskuinera ireki. Hortxe dago Rincón, Pradosekin jokatu. Berriz ere, Prados emaloia ez da txarra. Hortxe da, Rincón, eskuina galean, ara barruatik, bueno, erdirak eta edo saiakera, baina Marrerok, Marrero, ozta ozta iritsi da, eskua sartu sartu du. Eta horren ezkerre galean arriskua, Robert Navarro. Azer egiten duen, aurrean zuen Eta orain bai, Zakaria Amaliarekin, baina horixe.
2: Oso merkea oso falta hori, Falta hori oso merkea,
1: Egia esan bai. Era bat salduta zegoen, Zakarian. Eta epaiak falta dira zido, Aloia txuri horri nientzat. Bero eta lanetan, bero egunera, barrura.
2: Bai, gogo, segongo dira, nun bai.
1: Atletikek baloia, oren realaren zako, ez, oren, ez da goinore jabetzan. Oren bai, Maruanek kaldo, horrotxak atzera. Ba, txuri horri nientzat. Beitia, horrotxarekin jokatu, berriz ere Beitia. Zakarian, eazak ere zer egiten duen, baitu aukera batzuk Gedeserekin jokatu nahi zuen, baina Paredesen hankan jo du. Eta horrendik ere jarraitzen du arriskuak, hortako jarekin nahi zuen sartu Martxalek. Ezker galera, Gedes baloiarekin, urtxe bularrarekin jetxi, ara, bultzik ginen kontuzi horti!
2: Jokoz kanpo.
1: Haienek ate barura bidali du baloia, baina etzegoen balizko
2: egoeran,
1: eta azkar batean atera du Santosek. Eta ez dakite Gedesen nahiko kontuze orain aukera izan daiteke korrotxa baloiarekin are bat jaurti Santosen eskuetara.
2: Bueno, bi edeso aldi realarena, aurrekoa jokozkanpokoa, baina bueno, gorrotxaren jokaldi hau Zakarianekin, ba bueno, publika izan da, Bat biko bat egin dute, eta gorrotxara area sartu eta jaurtik eta baina ondo Santos.
0: 8 minutu hauetan kasi aukera gehiago ikusi ditugu lehentzati guztia.
2: Ah, dudik, gabe.
0: Bi aldeetan,
1: Ba, bueno. Ea, ala jarraitzen duen. Santos baloiarekin.
0: Postazon pixka bat, ez?
1: Maruan bilatuko du, luz, Maruanek salto eta...
0: Opa,
1: mandio.
0: Kankatekoa nahi gabe.
1: Mandio Marini.
0: Hau, kondo adekin, ez da?
1: Baina zetik, baloiarekin jarraitzen du, eta ez da gor faltarik, hortxe baloiar dira. Baloia lapurtzeko zorian izan da Martxal, neztu lortu. Zuri horriak baloiarekin, Jauregizar. Hasia ona da Maruan entzat. Maruanek Pradosekin jokatu nahi zuen, baina Realak lapurtu du baloia eta kontuz aukera izan daitekelako. Ea, hortxe doa Martxal, ez da? Hor, lehenago iritsi da. Ea, falta irazio da horretik. Eta txartel horia. Horretzako.
2: Auker ez baldin manago...
1: Ez, rego da?
2: Hugo Rincón.
1: Hugo Rincón.
2: Auker ez banago, ala iritu zaibintzat.
1: Laizterra diraziko digute, pentsatu nahi dut, pantaian.
2: Gedese gorpoarekin baloia utzi nahi izan dio bere taldekideari eta Hugo Rincón berandu iritsi eta kolpetxo eman dio hori jazanen ere ustez.
1: Enaiz, jabetuko egia zen. Faltarekin. Baloia jokoan, txuri urdin entzat. Beitia badu aurren uz, ezkerre galera ireki, bikain, haienen bila. Baina, urua sartu do.
2: Ondo, Rincón.
1: Rincónek.
0: Bueno.
1: Eta zuri horrien zabalia, bai, Rincón zen, txartu
0: horria. Jarri dute, alako batean.
1: Hey. Rincón bera baloiarekin. Beren, ez beren gero. Beren gero adatik indioz.
0: Zein da kexa, hori?
1: Falta...
2: Aien kejatu da, baina ez dakiz.
1: Falta reala.
0: Eta falta gira zidut,
2: Bai.
1: Eutxe egingo zion, non bait?
2: Niko serran horren falta dira zidu arbitroa, baina bueno, ez dakit.
0: Ba. Naiko merkea izan da ez da hito.
2: Oire, bai, nire ala irutu zua, bai.
1: Marealaren zako baloia, eta gozera ez da txarra, baina aukeran luzegi, Santosen eskuetara.
0: Gaitasuna behar du pase hori emateko,
2: Bai, horreati, hau doi jokatzen dugu hemen.
1: Beste doi batzu ditugu,
2: Bai, Euskal Ozeindian eta egunen batean igual topatuko ditugu, baina, bueno, bitartean behintzat hemen gaude, mikrofon atzean.
1: Aurregizarren baloi, ora, epaiari buruan.
2: No, segi,
1: bai, aletik ingo du.
2: Berez botea da eta abar, baina bueno, segi eta aurrera.
1: Jarraitzen du kontrolpean, ez dago inolako arriskurik. Beraz, jarrai ezala jokoa. Paredes baloiarekin.
2: Gedesi keinu arraro batzu ikusi dizkiot.
1: Negatu xamar.
2: Ez dakit. Alako errena edo ez dakit,
1: Bai, nik erren gazut ikusi. Egia da, pixkate ez dakit akituta edo... Ea, pasea... Etzen intentzioa txarra, baina Santosen hanketan da baloia dagoeneko. Eta zein amotzen jokatu. Eta... Rego, beratuko da baloiarekin.
0: Asi berri zen.
1: Aurregizar, aguntzera etorrita. Aurregizarek ezkeretara egin nahi izan du, baina... Ruperezek... Hanka sartu du, baina.
2: Hanka sartu.
1: Oparitu ere, bai.
2: Hanka sartu.
1: Hanka sartu eta oparitu.
0: Ni jertxitxo bat falta motatzen dut, ez
2: zaitzuek? Rebekita bat, nik badaukat eta edade kontu izango da, eh?
0: Jaztera zoazen alegia.
1: Ez du batere otzik.
0: Ni bai freskatzen ari ez hemen, no?
1: Berrogeita mazazpigarra minutuan, utxian horrendik ere partida. Eta baloia beste behin duz, eh? Maroan enbila, Maroan ebularrarekin petxi.
0: Ondo jatxita.
1: Ondo, ai, Robert Navarro kartu nahi zuen baloia hor, baina ez dira elkar ulertu. Ekarrozto batu egin dira, eta hor txedua Johaneko ezkerre galetik. Bigarren zati honetan ez du askorik aipatu, baina bentxe partida bezati hona jokatuta.
0: Erregaia baduanak, eh?
1: Falta Atletik entzat, ezkerre galean.
0: Iraun eta iraun.
1: Eta aldaketa bikoitza, Dani Diaz eta Sergio Gomez, ez irukoitza.
0: Irukoitza. Eta barren, eh?
2: Barren, bai.
1: Bueno, ba... Gedes,
2: bai, Gedes erekin kanpora Martxal.
1: Martxal, Marin. Eta... Patxeko.
0: Estagir, ez du
2: gustu. Aien.
0: Aien eta Marin.
1: Hori, Sergio Gomez aienen gatik.
2: Barrene...
1: Martxal. Eta, hirugarrena Dani Diaz. Eta nor gutzi
0: duztea. Aien Muñoz.
1: Ez? Aien aibatu dugu.
0: Pablo Marin.
2: Hori, Pablo Marin, aien eta Martxal kanpora.
1: Hori da. Baldak eta iruko izarrealean eta falta Atletik izango du aldeko, erdirak eta bat egiteko falta politia.
0: Edo Zakarian bezala jaurtitzako.
1: Ba, ez dakit Zakarian zer gine izuen. Hortxe da, oso itxia, buruz jaurtik eta... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Atletiken gola, Maruaneke ederki sartu du burua, plantxaz botada berdegunera, eta Marreroren eskuizote honetik gertu, sare barura baloia iritsi da partidako lehen gola, Realak huts, Atletikek bat.
0: Eze, haze gola.
2: Edera, edereak eta gola plantxan zora gertzen izan da. Aspaldi ez genuen ikusi golako plantxa bat,
0: plantxa, hori da, estetikoki ez, plastizitate hori.
2: Ba,
0: eta nik uste Atletik entzako albiste oso ona, Maroaneko gola egin izana.
2: Bai, azkenen aurrelari batei, lengua azkene esatak genuna, ez? Aurrelari batei eskatzen deguna gola da, Maruan saiatua da eta bar, gaur ere behitiarekin borroka ederra egiten ezean, baina orain gola, ba, oso gola ederra.
1: Atletiken lehenengo gola, utxeta bat, aurreti jarri dira Zurigorriak markagailuan, eta horrek, laugarren Euskal Herria txapelako garaik kurrera gerturatzen du talde bizkaitarra, eta esan bezala gola, erra izan da, erdirak eta bikaina, eta errematea are hobea. Eta
2: kontuz berriz ere
1: nastu egin delako, Atletik erasoan, hotxe da kanales, azer egiten da, falta barria, eta txartel horia.
2: Ez que...
0: Horrelako partida batean... Gorrotxaren
1: zat.
0: Horrelako partida batean, lehen esan dugu ez, LKRZ erasotzearen kontuak eta hau soberantzeko.
2: Ba, nik uste datorrela, falta datorrela, ustazioetik ezinietik.
1: Hori da.
2: Aloia berak, baina buf,
1: Bereak atxa izan da.
2: Kanalizi mine mandeza joke, falta horrekin.
1: Nik uste berak segituan konturatu dela ez. Bereak atxa izan da eta segituan honda. Zuzentzera edo alegin horretara eta bai. Arisko Txuxamar, atzetik egin dio sarrerak hori, txartel horia Gorrotxaren zat, eta beste falta arriskutsu bat Atletik entzat.
2: Atletik egizan, falta hau prestatzen ari den bitartean, aldaketa gehiago prestatzen ari dela. Horian zantzat ikusi dezakegu, Iñaki Williams.
1: Lau aldaketa. Bai.
2: Iñaki Williams, Areso. Eta... Gerena Barrena. Hogeita lauarekin.
1: Ba, aldaketa laukoitza egingo du, faltaren ostean, noski. Eta falta hau bai dela. Jautitzekoa.
2: Bai, hemen, bai, Peio Canales. Eta...
1: Ea, ba. Bai, hau bai mena emando.
2: Peio Canales.
1: Canalesen jaurtik eta... Izarresian jodo. Eta Johane Gorentzat baloia. Ezkerre galera, egalera ireki. Navarro. Ja, zer egiten duen. Hortxe da, aurrez aurre, barrura.
0: Bai.
1: Are barruan baloia, atzera pasea. Ondo moztu du Realak. Eta horrein kontera xogokera. Hortxe doa Zakarian. Badoa ziru, Gedes eskuinetik du. Barren ezkerretik, ja, zer egiten duen. Hortxe da Zakarian.
2: Bufa.
0: Zer egiten duen.
1: Haze hutsa egin duen, ba, ez dakit pare pase hori norentzako zijoan.
0: Kampo kaldearekin jo du.
1: Baina,
2: santo zentzako.
1: Zuzez zenean.
2: Kretiko egin ez da.
0: Niri oinaren kampo kaldearekin jotzen saiatu dela iruditu zait, guztiak engainatu nahian, eta...
1: Engainatu gaitu guztia, hori zalantzari gabe.
2: Bueno, gu baino lehena ho, beste batzuk engainatu ditu honek, eh?
1: Bai,
0: bai. Bueno, beste kritika bat.
1: Bueno, badu kalitate.
2: Ez.
0: Ah, ez.
2: Kritika bat edo doai bat izan liteke, inorren gainatzea, izu.
1: Ba hortxe, aldaketa laukoitza, esan ditugu, berdegunera sartuko dira Iñaki, Santet, Areso eta bestea zen, geren,
2: Gerena
1: Barrena. Zelaia utziko dutenak, ea ikusten ditugun.
0: Lendabizikoa Rincón.
1: Hugo Rincón.
2: Navarro ere bai.
0: Navarro ez.
2: Bai.
1: Prados.
2: Navarro hortxe atera.
1: Bai, bai.
0: Ados, ados, ados, ados.
1: Prados eta laugarna, falta zaigu.
2: Zitu ikusi. Beste aldetik atera da handoa.
1: Ah, hortxe dago.
0: Ura izango da Rincón,
1: ez? Ez da git. Maiko, hola, nimendik.
0: Hemen atera dena, ez dakit norden, sei zenbaki duna iruditu zaiten man.
2: Peio Canales.
1: Ah, Peio gutxi du, hori Peio da?
2: Hura Peio da.
0: Ea, Peio Canales.
1: Errealaren erasoa, ezkerre galera, hortxe da Barrene, ondo sartu du burua Atletikek, Iñaki hortxe borrokan, ea nork eskuratzen duen baloia. Realaren zako. Zakarian, horrotxarekin jokatu. Sergio Gomez, horrotxak aurrera. Eta hortxe pasea ez da txarra Zakarian entzat. Zer egiten duen, erdirak eta Atletik ala modu zaldaratu.
2: Eta kontrera zona Atletik
1: ez da. Sanzet baloiarekin ea zer egiten duen, maruan du aurrean. Bueltardia eman du Nafarrak. Eta, norentzako da boli hori, bueno, jauregi zarri gitsi da.
2: Ba, berriz bera entzat.
1: Sanzet berriz ere, maruan entzako, ezkerre galera etorrita maruan. Ea zer egiten duen, hortxe da maruan, errekortea barrura, jaurtik eta, kornerra izango da.
2: Kornerra.
1: Kornerra, gozare. Atekoa?
2: Ba, ez du ikutu errealekoa. Ba, bitu zein du baloiak, ez?
1: Bai, bai. Ni kornerra, bitu ze garbi gainera. Ba, ateko sakera da entzat, dagoeneko de baldia jokoan. Eta hortxe behitia, laguntza bila, uf, pase oso arriskatua, ondo atera zaio. Eta horrein Barrene, baloiarekin, uf, horrotxa lurrera, falta txuri urdinetzat. Irurogeita laugarren minutuan, utxeta bat Atletik aurretik, Maruane sartu dugola, erdirak eta bikain baten ostean,
2: ahi.
1: Falta bidez. Azegola! Ea gehiago ditugon.
2: Bale luzeak edesi.
1: Bale luzeak edesi entzat bai, gedes eta borrogan ari ziren, pare des. Azkenean zuri horri entzat baloia. Ez du faltarik adieraz ipaiak, etzegoen. Borroka baina goia horik. Santosek motzean. Eta eskuinera. Hortxe jarrego. Baloi aurrera, Santzetekin. Santzetek Iñakirekin jokatu, Iñakik baloia bebestu nahi zuen, bai. Eta falta atera du. Zelai erdian falta Atletik entzat, atzera gotik atera du. Paredes baloiarekin, ezkerrera ireki.
0: Hore egin guzti beharko dugu, nola jokatzen duen Atletikek. Zer Roder Navarro ezkerre galoentara barneraketak egiteko preste etorri da, azkeneko zatien.
1: Ba, mole, galdu Atletikek eta gara
2: berreskuratu. Bueno, baino Niko jarri da baina emendikan, Niko Serrano,
1: bai.
0: Baita ere.
2: Eta Iñaki ba esku bigaletik.
1: Ruperez, ikusten dut pixka galduta.
0: Eta hor, arriskutxo Sanzet izan daiteke,
1: eh? Ea, Niko Serrano, bikain, errekorte hori, eskuinera ireki. Eta hor, txetorri daiteke aukera, Iñaki irentza baloi, ez da gehiokoz modu zel zegoen, Iñaki iren jaurtik eta, barrerok esko, sartu ditu, kornerra. Niko zan bai dituz,
2: Neri ez, da...
1: Ba, kornerra, zuri gorri entzat.
0: Txaten meno, Iñan Sanzet pixka bat ez, harima aske moduan edo, ez?
2: Bai, eta...
0: Hortik arrisku asko sortezak nahi
2: zen. Bai, eta Realak, ba, bueno, berdinketa horren bila jun nahi horretan, ba, zela irri hori zatitu dezake, eta hoian, ba, proposa da, hor jolazteko.
1: Ba, hortxe erdinak eta Atletik gana, bigarren zuten jara oraingoan, beste burukada bat, Realak aldaratu, jaure gizarrek buruz, horrotxak buruz, ia, hori airean da,
0: beste burukada
1: bat, kontuz, maruan, bueltardia mateko aukera du, alurera gota da, horrez dago faltarik, Zorro aseri ibili nahi izan du, baina...
0: Bai, eta nire ustez...
1: Korrera Atletik entzat.
0: Eta nire ustez utxe egin du Maruanek, edo Iñakik, ez diola esan. Utzi bat emazian aurpegi oso jaurtik eta erosa izan zezaken, ez da aitor?
2: Bai,
0: bere... Iruipena, eh?
2: Berez, baloi usteko eta nahiko nabarmena zen, baina ez da gitu. Maruan ere iruituko zaio, errealeko jokalariak egindako bultzadiz hori nahiko izan dela penaltia jasateko, ez?
1: Ea, ba, korrera Atletikek, oraingoan ere, bigarren zutoinera, baina eskua sartu du Marrerok, eta ezkerre galera baloia, hortxe jauregi zuaren minerdiak eta esteri horarekin, ikaina, buruz adalatu du Realak, horrein burua sartu duena, berriz ere jauregi zartzen, eta kontuz ez, Sanzet baloiarekin delako ezkerrarekin erdiratu egin nahi zuen, edo atzera pasea, baina Marreroren eskuetan baloia, eta Marrerok azkar irten nahi handabil, baina ezkenean Marron besarkatu besterik ezin izan du.
2: Sango zion belarriero bide gola sartu diakena, ez?
1: Akaso. Ba, Reala, hortxe, baloiarekin. Ara, baloia galdu Turrientesek eta kontuz. Hortxe, Marrerok. Ezkerera, Sergio Gomezekin. Sergio Gomezek luze. Zakarian emila. Ondo utzi du Zakarianek bularrarekin. Eta horrein eskuina galera ator jokoa. Hortxe, Rupere, ongi geratzen ari zaio pixka bat, Ruperezi partida gaurkoa.
0: Ikasteko horrelako partidak izaten dira garrantzitsuak, Joan.
1: Akatsak egin behar baditu, gaur egin ditzala.
0: Hori da.
1: Atleti baloiarekin. Hortxe Arrego. Atzera jokatu behar izan du. Santosek. Ez egiten duen. Eskuinera, berriz ere Arregorekin.
2: Barkatu, Joan. Guatu nahizelako behakin, baina Ford mina hartuta dago edo...
1: Berez, ez? Nik ez dut berririk behintzat, eta ez da inongo selekzioarekin joan, beraz...
2: Ez errealde katalana ez da bat ez, ez dut.
1: Beraz, ez dakit?
0: Bueno, eta ari ginen esaten Sansek partida duela eta bat eta beste, baina igandean du partida orduietan Granaderen aurka zubietan, eh?
1: Ja.
0: Hau da, gaur jokatu eta berrogeita zortzi ordu ia badituela.
1: Bai, baina, ez da italare kurioso egiten zait, baina...
0: Bai, bueno, ez dela...
2: Hori itzegin da dute, Ansoti eta Mataratzok, eta hori zenbaki horien berri batu da, baina ez kurioso egiten zait Forden falta edukitzea hemen, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, gaurko partidua agian bazen bere sistema hura probatzekoak eta bar.
1: Bosteko, bueno, bosteko.
2: Bai.
1: Berak esan zuen etzela bosteko.
2: Hori da, berak esan zuen ez, baina iruko leherra hura probatzeko.
1: Ea Johaneko ezkerre galean, ondo sartu duanka.
0: Eta ez da behi, ez hori entranatzen dira batik.
1: Kornera atetik entzatu.
0: Berak esaten badu etzela bosteko.
2: Hori da.
0: Etzen bosteko.
1: Berak ala badio ez, etzen. Ba, kornera esan bezala atletik entzat, 69. garren minutuan, utxeta bat, atletik aurretik. Eta... Reala...
0: Zene ari dira esatea, zerbait gertatzen ari armailetan.
1: Bai.
0: Joateko esanaz ari dira, bengoz joan daitezela.
1: Hortxe herriak eta bigarren zutoinera buruarekin Marreroren eskuetara arazori gabe azkarratera nahiko du Marrerok hortxe pasea Zakarian entzat eta ja,
2: hortxe
1: aukera izan daiteke hortxe Dani Diazeren aukera ere badu aurrean baina berriz ere lokartu xamarribili da ez dago faltarik baloia garbi jaure gizarrek eta horrein maruan ezkerre galean
0: min hartu eta dirudi lorrean
1: bai dirudi hori garbi gendu dio bintzak ero akaso min hartu du Serrano Aldira, sartzetek atzera. Eskuinera ireki, Iñaki Williams. Iñaki baloiarekin, atzera. Rego.
2: Agirre daukagu sartzeko zai eta Carlos Soler.
1: Begira.
2: Agirre izan liteke gortxaren ordez eta Carlos Turriren partez adibidez.
1: Eta atletiken ere, Bibian. Eta beste bi baditu Shelton ez da, Juri esan honuke
2: eta Guruzeta
1: bai.
2: Ba, Johaneko izan liteke Juriren partez
1: jota, bai, Maruan ez? Maruan Guruzetaren ordez
2: eta Arrego Bibian
1: Ba, oraintxe bertan ikusiko ditugu aldaketak Paredesek utziko du eta Bibian sartuko da Realean norratera zego, Turrientes, ezta? Bai, Turrientes Soler eta Gorrotxa Agirre. Eta atletiken Maroan Gurutzeta,
0: Juri
1: eta Tamorken dugu. Johaneko.
2: Bai,
1: ez.
0: Beharko luke ez eta
1: Paredes, bai, Paredes Bibianengatik.
2: Abitu, Arregokin mantentzen da, atzean.
0: Lehen da biziko azok aldatu duzu, no?
1: Nortxe aldaketak. Aldaketa dezente, ez?
0: Eta Realak orainik ere lau baitu prez.
2: Nahi adine egiteko aukera izan.
1: Hori da.
2: Azkenen hori daientzako, talde guentzako, entrenamendu
1: bada. Bai. Ez ez aukera ona. Ba, Reala baloiarekin. Ezkerre galera. Sergio Gomez. Laguntza bila. Barren erekin jokatu du. Barrenek zer egiten da, barruran zator. Bera jarraitzen du baloiarekin, barrenek baloiarekin, badu aurrera. Orain Sergio Gomezekin jokatu du, Sergio Gomezen erdiraketa, buruz aldaratu Midianek, jaurtik eta solerrena.
2: Urte izi joan hori, burru.
1: Bueno.
0: Nik uepa egin du, nik
2: uepa. Bateko
1: saker.
0: Ricky Martin bat egin du, uepa.
2: Bate zaune ikusita ez, kaso eginda, uepa.
1: Bateko saker izango da, atletik entzat. Bueno, intentzio zen txarra, eh?
2: Ez, baina, bueno.
0: Saiatuenaren sariak ere balio du batzuetan.
1: Txirindularitzan.
0: Kontxolatzeko.
1: Txirindularitzan, maten diote. Baloia luze Santosek, burua sartu du.
0: Hori ere...
1: Eta horren eskuina galetik eraso gato.
2: Bai, barne,
1: ez dakit. Pereza biskatekin edo, korrigiteko. Eta atletik eskuina galen erasoan, erdirak eta bat etorri daiteke, paseare hartzera, ozera sanfen, eskuinarekin jorti, marreroren geldik eta...
2: Oso ondo galetik hor, oso ondo eraman da baloi hori.
0: Sanzatek lehen da biziko izan duenean.
1: Errematean eko zentratu atera zaio.
0: Bai, gurutzatu egin nahi zuen.
1: Eta horrein baloia Ruperezena luze.
2: Dani Diaz.
1: Diazek Zakarianekin jokatu nahi zuen, baina kasartu du Bibianek, alboko sakea, zela jardian, txuri hori nintzat.
0: Esaten, esan duzu, txirindularitzan ematen dela saietuenaren saria.
1: Bai.
0: Nik uste dut futbolen ere MVP eta horrelakoak ematen direna. Nik uste dut saietuenari edo, ez? Esfortzen diren egin duenari, sari emateare ondo legokela, ez? Askotan, beti onena, bueno. Ez?
2: Hori izaten da klub txikietan da horrela, ez? Jokalari saiatuena edo jokalari jatorrena edo, ez? Ba, agian ez duela gehiegi destakatu urte guztian zehar txintxo portatu da aldagelan eta oso jatorra da taldekidekiko eta horrela gozariek emate dituzte, ez? Nei bai ditut pare bat etxean.
1: Bai, egia da profesionaletan hori ja esan nahi dut, eskuntza bezala, kirol eskuntza bezala oso ondo dago.
2: Saiatu arena, garko partidan adibidez, ean hori ematen diozun.
1: Ba, Johaneko, akaso,
2: hori da.
1: Zanditekean urtagaietako bat.
0: Ba, baina hori onena baino esfortzua edo,
2: Zakarien ere saiatu da.
0: Nik uste dut ezak. Usta gola baina berean.
1: Bueno, saiatu, akaso saiatu da, eh?
2: Hori da.
1: Barrene, hankaso hartu dio, bikain garbi, eh? Hau, falta.
2: Bez, nik uste hau ere garbi eramandako zela, eh?
1: Bai, ni baloia kolpatu duela esango nuke, baina bueno.
2: Etxerako, epailea, pixkat etxerako ari ote den, eh? Bueno, hori susmoa besteik ez da,
1: bai.
2: Netzako, nire aburuz.
1: Bueno, prala balia galdu du, Iñaki Williams, eskuina galo hortan, pasiazta txarra, sanzete guzti egindu pasatzen bikain, hortxe remate etorri daiteke, uzkin egindu.
0: Nastu eginda.
1: Bai. Bueno, nastu baino, beste zerbait egin egin,
0: baina
1: ez dut uste erabaki on hartu duenek. Iñaki Williams horiarekin, Iñakiren pasea barrura, ja, berriz ere Iñaki, eskuina galean, jaurti egin egin du, baina oztopatua izan da, jaurtik eta hori, alboko sakea zuri horri entzat.
2: Erabaki hona ez du hartu, zetenbora izan da testigu.
1: Nortzen.
2: Niko Serrano.
0: Izkin egin nahi izan du ezkerra.
2: Oso ondo, egin Sanzet, baloia pasatzen guztieta.
1: Bai, bai, Sanzet sartu denetik.
2: Baina ez du aukera baliatuta.
1: Partida politia egiten. Serrano katzera, Juri, Jauregi Zar, Bibian.
2: Orain, Atletik bai, agian gehiago ezagutzen dugun Atletik bat, ez?
1: Hori da, bai. Eta jokoan ere esango nuke pixkat ikusten dela, ez?
2: Beste pausajera batekin.
1: Bai. Esperientzi gehiago jokalariekin baita ere. Baloi aurrera, hortxe Iñaki Williams eta Sergio Gomez. Sergio ke...
2: Kontrolona, barrenek.
1: Baloiak kolpatu.
2: Kontrolona
1: bai, baina alboko sakea zuri gorrientzat. 75. minutu oraintxe. Utxeta bat. Maroanen golak balio du momentuz.
0: Gorputza dira azpienez ari ginen lehen aitor aritu zara zuzerbait.
2: Bai.
0: Barrenena ere ez dakit honena den, eh? Begira horrentxe zer egin duen.
1: Pasea bikaina delako, ez dago jokoz kanpokorik prinsipioz. Ertxe da pasea ez dago inor, baina bitxiritxi da gurutzeta. Haure egizar boloiarekin, ez dakit Iñakirekin jokatu nahi zuen, baina ez dira alkal ulertu. Ateko sakean galarintzat.
0: Ni Pelegrino mataratzu banintz, akaso berriz aldatuko nuke.
1: Barrene?
0: Horrentxe egin duena batik bakarrik. Jokozkan bogo bat eskatu, korrik egiteari utzi, eta jokaldiei abukatuta zegoenan, disimulatzeko la bi pauso eman. Uf, nik hori ezen dut.
1: Atzera da, Bil Pixka Perezarekin bai.
0: Ezen dut, horrelako ekin, aldaketa ostean horrelako jokalariekin ezen dut. Aurrekoan, zubietan gauzo bere esaten
1: duzen. Eira, horretxe barrenek hartuko du baloi, eta aukera du, erke odez eskuinetan ikusten duen. Horretxe da barrene, ezkenean demora pasa zaio, baina kede estopatu du. Dige desen kontrola bularrarekin ez da txarra, baina ondo sartu du Jurike gorputza, kornera izango darrelaren txat.
0: Ba, eta orain zertzela da politak erakutsi ditu, eta bat eta beste.
1: Erasoan guztor ari da, ari dena ez dira izten.
0: Hori, buf.
1: Bueno, hori gaur egiten badu, gaitzardi. Ligan egiten badu edo Europan edo Kopan.
0: Aitorrek ez ditu ondo behiratu, jamenetik.
1: Esan dut gaitzerdi, ez dut esan ondo dagoenik, eh? Hortxe gedez. Hortxe area hartzean, erdirak eta berriz ere Jurik bikain sartu du gorputza, ateko sake eskatzen zuen, baina ez kornerra izango da txuri urnien zan beste bat.
0: Aitor mutu zabiltza.
2: Bai, ez. Parte bebeira nintza, zuek entzuten, ba, bueno, parte bebeira nintzen. Eta beste bi korner gehiago, Realak, beste bat ezertarako erabili ez duena.
1: Eta orain beste bat, hortxe da erdirak eta lentzutoinera.
2: Ez aki, nahi...
1: Pikutera. Aldarak eta Atletikek, eta...
2: Esaten da, gaitz endemiko bat, ez? Realaren kornerrak alde, da izuera jorutzen, izuera keri bat. Zu korner bat daukazu zeure alde, eta ez dezu baliatzen ezertarako, bai.
1: Bai, bai, eta ez da gaurko kontua, eh?
2: Gaur egun, baloi geldi hauek eta zenbat erabiltzen diren, da bar, da zenbat neurtzen diren, da hau iruditzen zaite eliteko kirol batentzako gabezi bat, baino izuer, ja.
1: Baino... Bai, bai, bai. Erabat ados. Erabat ados. Eta esan bezala ez da gaurko kontua.
2: Eta gurroren behiratu ikusita gero isildu ingo naiz. Ez dela berotu ingo naiz da.
1: Zer esan du?
2: Ez arpegi jale gila bai, ondo ari zera, nio isildu zeite.
0: Ez.
1: Zerratik isildu
0: ari ba? Ez.
1: Reala erasoan eskuine galetik.
0: Hori, adira ezan dut.
1: Albako sakea.
2: Neri ala iruditu zait, esan ez bezala. Bueno, ondo, nahiko.
1: Albako saketerako du, Ruperezek. Egan horre bilatzen den.
0: Penaltiak zuzenen esan du, ez da luzapenik gabe.
1: Ez dago penaltiak momentu, ez da, gutxeta bat.
0: Ah, karo.
2: A ver.
0: Pentsa partida.
1: Maroan engola ederra izan da batzeko.
0: Ba, ez ez dago gainera pantailara begiratu ostean esan dut hori, eh? Begiratu egin dut.
1: Baloiarekin, bira erdia eman. Eta ondo, berriz ere beranetzako, bikan erdia Sanzet, eh?
2: Balo iona.
1: Oso ondo. Horain baloia luze jokatu nahi zuen eskuine galera, baina ondo moztu du Sergio Gomezek, barrene baloiarekin. Ja. Hortxe da barrene. Txaloten du gora aurrean. Barrene jarretzen du baloiarekin, orain erdia jokatu du.
2: Soler. Hortxe
1: da Soler, Solerrek eskuinera ireki.
0: Epa, nola sartu den hor, eh?
1: Epaiak ez du zerra didazi.
0: Guri gogor, eh?
1: Bueno, ezkerra galtxaden, Dani.
0: Guri oso gogor,
2: hor. Bueno, zaua izan da, ikusgarri jo izan da ezer baino, ez? Ez zait ditutu, ez da?
0: Ba, baina gogor joan dela, ez dut esan...
1: Eta kontuz orain Niko Serrano nintzako baloia, kontrola... Bueno, uste nuen luzegi joango zitzaiola, baina... Korner atera do? Kornera zuri gorri entzat. Larogei garre minututik ertu gaude. Eta Atletik garaikurretik eroz eta gertuago, txeta bat.
0: Hala ere zalantza hori argitu idazu.
1: Bai, penaltia zuzenean, ez dago luzapenik. Ez du behar partia honek luzapenik denetan.
0: Horain ulertu duzu galdera zerratik egin dut.
1: Bai. No, egiten nahiko garbi dagoela ez, hasieratik. Luzapenea zuerik ez duela behar partidak. Jokalarien jarrera ikusita ere.
0: Ba, pena maten dit, Realak. Baitolako pare bat iru jokalarik...
1: Erritak eta Atletikek marreroren eskuetara zuzen-zuzenean. Eta Reala orain zer?
2: Ez, ba, ateratzeko ere ez daukazu energia hori edo gaitasun hori.
1: Energia, nik uste jarrera kontu da, gau edazta. Energia duk izan barko lukete, ez? Barrene orain txasartu da zer degunera, gede zulertu dezaket nekatuta egon dadila.
0: Hortxe
1: barrene, zelai ardira etorrita, hortxe eskuina da badu aukera, Ruperezekin jokatu do, ea zer egiten du Ruperezek, barrurantz egingo do. Nastu baino, motel du, dezente. Eta txuri urdinek, beste non baitean tomatu beharko dute eraso saiakera hori, Sergio Gomez, ezkerra galean.
2: Ruperez zehatu da, moteldu da, ze Atletik ere oso ondo bildu da, atzian. Laguntzak azkar gritsi dira eta horrek albidetu du defentsa hon bat azaltzia. Gero Ruperezek berak ez du asmatu erasoan baloi eramaten, ados, baina Atletik ere bere partetik jarri du.
1: Egia da atzera begira,
2: Atletik lan gehiago
1: egiten ari dela.
2: Horren Sanzetekin.
1: Baina ez du lortu.
0: Ba, nik aurk guztu leko segoko nuke lebar biherre dokita ez delako jokalari bat dugu, eh?
1: Ea Iñaki, eskuina galean.
0: Egatuko naiz.
1: Ea zer egiten duen?
2: Bueno, aldatzen ari dira, eh? Baten bat oa indikan prestatzen nahi da gurru. Hemen aurkietan ikusezake.
0: Gainera lebar biher bere izango da kaso.
1: Egon daitek aldaketarik, eh?
0: Hemen ikusita, eur uste dut kita geratu dela bai, joka hor berotze ariketetan.
1: Albako sake Atletik entzat, atzera.
2: Bai, lebar biher sartzeko zai da hor.
0: Lebar biher bai.
1: Baia, ikusten ditugun zertzela datxo batzuk. Denbora askorako ez du izango, baina... Bueno, gogo ere badugu ikusteko ez.
0: Ze... Ba, horregatik.
1: Ez erregiten den. Eta aldak eta bikoitza izango da, beste bat ari da horre...
2: Bestea Gorka Karrera
1: lagoan nao. Karrera izango da, bai.
0: Fina hori.
1: fina que beharko lukete guztiak.
0: Ez dut, fina esan dut, estua dela. Jokalera estua dela.
1: Santosek ezkerera luze, Jurik boloia buruz baina galdu egin du. Oh, sombrerito polita orain. Realeko jokalarek egindako, baina. Alperrik, Jurik atzera, Bibian. Rego zen markatu. Aurregizar. Orain bai, Bibian. Bibianek luze jokatuko du, Iñakiren bila. Iñaki bikain, hankazpitik sartu dio hortakoiarekin kontrol txorretan, eta badoa Iñaki, hortxe ezkerrean aukera du, ez, gurutzeta ez da, ez?
2: Bai, gurutzeta
1: da, hortxe da Iñaki are hartzean, ez egiten duen, aukera asko ditu, eskuinera pasea, pasea bigarren zutoinera, ez dago inor, eta orain ezkerre galean arriskua, atzera pasea, Juri, Jurik xanzetekin, berriz ere Juri, ezkerrera ireki, erdiraketa, ez pasea ez da txarra, hortxe doa Juri, are barrura, bigarren zutoinera beste behin, ez dago inor, aukera bikoitza, beste pase bat, orzai, Sanzet zegoen hor, jaurtik eta aldaratu realak, uf, Sanzet entzako aukera paregabea zen, eh?
2: Bai.
0: Iruzata zan da izan?
1: Ez da egin hor moztu duen, baina Sanzet utzi balio.
0: Buruzetan ere izan da erremate, eh?
2: Bai, baina alegia erremate hori Sanzet utzi balio.
1: Nahiko aukera garbia zen, eh? Bakar barkarri zegoen.
0: Zaten nuen, Iñaki Williamsek zein darra erakustalde egin duen hor, Sergio Gomez lurrean utzi duela.
2: Bai,
1: narra badu.
0: Ba, osea, buelterdian, etzen erreza, eta abiatze horretan, ez?
1: Ostras, zerbait badu, indarra eta
0: abiatzea. Sergio Gomez ez da mantxoa, bereziki.
1: Laro eta irugarren minutuan, Athletic baloiarekin, eta Realak ez du, askorik ez dutzen, eh?
0: Ez?
2: Ez, beno, lehen partidua zegon bezala ez zuen istutzen, da orain batzuk...
1: Orain gehiago beharko luke ez.
0: Bai, irabazi nahi baduzu alik
1: eta... Edo berdin du, edo. Bueno, Iñaki Williams baloiarekin, Athletic bai ari dela. Niko Serrano netzako baloia, Niko area barruan, bakar-bakari geratuko da, Marreroren aurrean, definizioa ez da honena izan, Marreroren eskuetan, eta Marrerok beti ere azkar ateratzeko intentzio egin, baina jokalariek...
2: Ez dauka inor.
1: Ez dute imintzi hori gara egiten. Egia da, bueno, Athletic atzean sartuta ondo dagoela. Etzegoen hor kontra erasorako gira askorik, baina... Jokalariek ez dute, jokalari txuri horiek jarrera oldarko askorik erakusten momentuz. Gedes, eta Gedesek dena jokatuko du, eh?
2: Bueno, horrein aldatzen espalma dute bintzat.
1: Ah, bueno, bai, horrein aldatuko du, ez, baina ala ere, laro gaita lau minutu.
2: Zantezu.
1: Ba, Gedesek utzi du berdegunea bai, Canales, o Canales, mire, Carrera.
2: Eta Zakarien kanpora, ez?
1: Eta...
0: Ogeita ma bostemakia ikusi du.
2: Ruperez kanpora.
1: Ruperez, bai, Ruperez utzi du berdegunea. Ba, Zakak ere, bueno, Zakak ere ez, Zakak partida osoa jokatuko du.
0: Ariketa...
1: Ez dio, aitorri askori komentzitu gaurkoan ere?
2: Ez nahi,
1: ez? Ez da niri ere.
2: Ah, bueno.
0: Bada espada.
2: Ez, askotan badirudi begizkoa daukadala.
1: Ez. Erotxe, Iñaki Williams atzako pasea hona zen, baina bikain sartu duanka Sergio Gomezek, orainik ere borrokan jarretzen dute, hortxe da Iñaki, atzera pasea, atzera egiten den, eskuinera ireki, bikain, aukera politia izan daiteke, pasea osanazetan zako zen, baina ondo moztu du jokaldia Zakarianek. Eta zuri horri jarretzen dute baloiarekin.
0: Eta horri jarretu zarete berriz ere Sanzetek Iñaki denola utzi dion.
2: Bai.
0: Berriz ere, eh? Eta Guruzeta Sanzet Iñaki iruko gustatzen nahi
1: zaitu. Baina falta da hori ez.
2: Hori falta zen.
1: Niri ala iruditu zuit, baina bate gozak izango da.
2: Hori, bueno, hori.
1: Niri falta garbi iruditu
2: zuit. Baita nahi dire.
0: Baita aurreko ari ere bio esok altxe ditu.
1: Baina hori dugu ikusle kopurua 9600 eta 78 ikusle hemen txanoetan.
0: Hau ere endemikoa, Aitor.
2: Bai. Baina, bueno, lehen aipatu dugu, azkenen sarrerak inda beste jokadidea taktu erko dute txapelketa bat antolatzeko araian.
1: Bai, eta gauza bera, bueno, Chelsea-ten aurkako partian, ez, emakumezko partian, gauza bera, esan
2: gara.
0: Ba, eta jartzen kontra gaitzu, etzen maila bereko taldea, baina bai. Sarrera.
1: Ja, Chelsea bat baliatza duzu, marketing aldetik esan nahi dut, ez, pixka bat, era kargarriago izan daiteken partida bat hasiera batean zaletuaren zat. Ba, bueno, ez dakit, ze... estrategia klase erabiltzen dituzte.
0: Ere, niri nola egitera zaletuen apartetik grazia puntu bat edo grazia ironia zan da. Amaikako berak plazaratuko balituzte ligan inorrez ditzateke ezer esaten
1: ari. Ezkerregaletik erasoa dator, Zakarian baloiarekin, ezer egiten duen, area barruara sartuko da, eskubiarekin jaurtik eta
2: langatik
1: gora, kornera izango da bai.
2: Beste bat.
1: Bibianek hanka sartu du.
2: Beste bat, eta okerrez banao, errealak bosgarrena, Athleticen sei korneren aurka.
1: Ondo baitor hor, estatistikak apuntatzen.
2: Oker ez banao, eh?
1: Izan litik, eh?
2: Matematiketan da, sekulen izan jaiua, eta...
1: Basolerrek jarriko du erdirak eta hori. Eta eskuinezko altxazala. Hortxe erdirak eta, ea beste korner bat ezer ezean. Aldalak eta, erosoa atletikena.
0: Lebarbi errekatzena.
1: Eta jokaldia landu behar beste behin. Barrene. Barrenek atzean jokatu beharko du. Sergio Gomezekin. Ez zakari zen, pasea horren ona, kontu ze, bakar-bakarri geratu daitekelako horre area barruan. Eska bat luze joan zaio pasea, Lebarbi erre, pasea ona. Ai, rabatu egin zaio pixka bat baloia, eta orain sanzetek atera nahi izan du, falta garbia. Atletik entzat baloia.
0: Ba begira, lehen da biziko zertzela da Lebarbi erren oso polita, Igor.
2: Bai. Eta bueno, ba, zakarienen pase filtratu horire egilari zor polita izan da. Baino.
1: Ezer ezean jokaldia, Bibian egiarreko du gondela daño hartxan. Laro gehita zortzigarren minutuan sartuta. Partidako azken txampan, eta Atletik egerozetak gertuago du. San bezala Euskal Herria txapelako laugarren gara ikurra. Hela berdinketa galduko luke, edo hautsiko luke konduz realen eraso dugulako, Solerrek eskuinera. Ez da pasea oso nahi zan. Ea, txuri urdinak erasoan eskuinera galorretan. Atzera, Dani Díez, zer egiten duen Dani Díazek, atzera pasea. Eta berriz ere jokaldi astera, azkere galera ireki, Barrene. Aurrean du Iñaki, azer egiten duen bizikita txiki bat, barurantz Barrenek, pasea ez da txarra, Solerri alde egin dio, eta aldaratu Atletik egorain estuken azken minutu honetan talde txuri urdina, berdinketaren bila.
2: Aurreko jokaldian, baloia Carlos Solerrek zeukanean, bai, bate iragozpeni gabe, ezin dezu pase hori sartu lagunari, ezin dezu.
1: Ea, Dani. Ondo zopatu du Jurik. Alboko sakea txuri hori nientzat. Azken minutuak Realak partida berdintzeko. Eta Atletik enoski, markagailua defendatzeko. Ezkerre galean Barrene. Areso du aurrean. Solerrekin jokatu du. Beritz ere Barrene. Hortxe da Barrene, barruan zator. Bakarrik egin nahi zuen dena, baina ezin, bakarrik dena ezin, eta bikan Iñaki orain, tunel bikaina sartu dio, eta aukera izan daiteke Atletik entzat, oian zanzet baloiarekin, ezkerrean badu aukera, Niko Serrano egin jokatu du, Niko Serrano, areatik gertu, ea zer egiten duen, barruan zator, prinsipioz, hortxe trabatu egin da pixka bat, bai, gorputza ondo sartu dio Beitiak, eta baloiar realaren zat, Dani. Ja, hortxe, Agirre. Saiatu da, baina Atletik segitu,

0: Pasea bikaina, konduz hor aukera izan dezakelako Barnetxeak.
1: Opa, atrela! Garbi gendu
2: dio,
0: garbi gendu dio, garbi gendu dio, bai. Garbi gendu dio, aukera polilla zen, eta horren konduz kontrerasoa. Iñaki Williams ekerdek iluzatu du eskuine galera, hortxe eskuine galean ordea bakar bakarri da.
2: Falta,
0: eta ez dago zero, ez dago zero.
1: Baina, aize pena badak ez zergatik esan dudan, ez?
2: Ah, penate ikusteko gero.
1: Eta gugure buruari ere, beste behin, beste behin, ez harriak bota dizkio
0: gurako. Ni gustore, ikusi gure duzke penalti.
1: Ba, bera, oizan dela, ara, ba, eginda dago, eta ez zer da, popa, baloi luze bat, eta ara?
0: Eta begira, barren beste behin, ez?
1: Bai, bai, defentsa lanetan gogor, gizona.
0: Bat edo gori gabe, barren ebera, baloiarekin, ezkerre galean, erasoan bai. Soler retoblatu bai, baina ez du jo, eta barren ere nahiko Navarro da bilez, gaur?
1: Nik horrelakoetan...
0: Nahiko berekoi.
1: Bai, bai, nik horrelakoetan barren ikustu da edan nola ega defendatzen jartzen den, eta bere amaz akordatzen ez. Azu muguruza, idekako entrenatzaia, bo idekaz orain ez du...
0: Ea, ui, pasea etzen txarra, hortxe da Lebarbier, ea, ea, ea, zakarian jortik eta... Langatik gora, atzeko sakea... Atletik entzat, Ximelek segura bazpeia jarri dit.
1: Etxera joaten denetan bizkarreko batzuk emango izkiola edo.
0: Ziru ditu, ez dela gertu pasan?
2: Bai, bueno, Santosen imintzi ikusita gero, ez egon kezka berezik ikan, ez, Atletik egoat ezainak.
1: Iru minutuko luzapena.
0: Ba, iru minututxo, Santosek luze. Hortxe burutze eta borrokan, baloia gotuz Iñaki lentzago iritsiko delako, Iñaki aukera izan dezake, hortxe da Iñaki bizikleta txiki bat, ezker eskuin imintzioka, Niko Serran horrekin jokatu, baina bularrarekin
2: nahikoa joan zaio,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Bizikleta tanden bihurtu eta luzatu.
0: Luz egin zaio, luz egin zaio. Eta Realak, ba, azkeneko pare da minutuek probestu beharko ditu, zerbait egin nahi badu behintzat. Hortxe Azpeitiarraren baloia luze. Burua sartu du Ibianek. Eta Iñaki rentzako baloia, Sanzetekin jokatu, Serrano, ezkerre galera etorrita. Serranoren, ez, erdiraketarekin keinu egindu, baina atzera, Juri, ez du presarik atetik enoski. Zertarako, Bibian, Jauregizar, Jurik, atzera jokatuko du. Eta horren realaren presio, lotxati xamarra.
1: Bat behintzat.
0: Badoa Soler, Santosen gana, Santosek luze jokatuko du. Eta hortxe, Sergio Gomezek, egira, bakarrogarri zegoen eta... Falta dira zegoen?
2: Jokoz kanpo.
1: Jokoz
2: kanpo.
0: Dagoeneko baloia jokoan, Zakarianek Solarekin jokatu du. Solare Zakarianekin. Zakarian ezker galera dator. Barrenek baloia galdu du.
1: Epa, ez da, ez du kotxe.
0: Atletikek du baloia eta
1: falta zegoen. Ez du kotxe mandiota.
0: Ba, hemen amaitu daiteke, hemen amaitu daiteke. Segundu txo batzu faltako dira nik uste. Eta noski Atletikek ezto inolako presarik. Atera du baloia. Atzeko lerroan Zurigorriak Jauregizar atzera. Rego. Eskuinera. Atzera amaitu da partida. Euskal Herria txapelako garaikurra Atletikentzat. Maroanengo lak balio do. Realako huts Atletikek bat.
1: Bueno, une batetik beste esperoko du, ez? Saria banatuko dutela eta bat eta beste. Egi ari zor, giroaren tamainako partida ikusi dugu lesan dezakegu, Aitor.
2: Bai, tentsio handiik gabeko partidua. Bauxe, nik uste bigarren zatian Atleti gehiago izan dela. Nire gustorako. Nire gustorako gainea Atletikeko jokalariak askoz ere solidaritateak izan dira behaien lana eskaintzeko garaian. Bai, partiduak eskatzezuneako. Bai, lagunarekiko. Eta erreala, ba, bueno, ba, hoxe, ba, elementu batzu, jolastuko elementu batzu, ba, jokalari batzu jokatuten nun ez dauden, ohituta elementuak esan nahi nuen estrukturakiko, Beste, pieza batzuk erabili ditu reino mataratzu, nun ez dauden ohituta elkarrekin jolastera, eta areta gutxiago, ba, bueno, minutu asko eukitzera, hoiei minutuak eman nahi izan dizkie, eta, bueno, ba, entrenamendu on bat, bota dute.
1: Bueno, berriro Mikel Etxarri zelei ingurura gertu datzen, nik uste dut berak emango duela txapela eta berak emango duela garekurra.
0: Behar luke,
1: ez? Bueno, ez dakit bentsatu hori behi, aldamenean Realeko komunikazioko arkona bere ikusi dugu.
0: Ba, bien bitartean, hortxe, biloko italdeako jokalariak elkarra gurtzen.
1: Bai, esan daiteke, ez, 1 kilometrora egiten duzun entramentu bat bezala hartu
0: dugu. Aurre demoraldiko partida bat, zeri gara. Hala hartu dute jokalariek.
2: Bai, azkenen, ba, hoxe, ba, partidu internazionalek albidetzen dizute, ba, alako

0: partido jolastea, ez?
1: Etzen aukera txarra Euskal Selekzioaren partida bat jartzeko, ez
0: da? Adibidez, adibidez, baina no, inor gutxi gogoratu da,
1: fetxarekin. Federaziotik zerbait mugitzen ari ote diren, behar lukete.
2: Edo hemen ere, hemen ere aldarrikapena egiteko, eh?
1: Aldarrikapena bai, baina
2: esan egin. Hemen ere bota dut faltan, akaso aldarrikapen hori, jakinda, ez, mundua, bakoitza bere nazioarekin, estatuarekin ari dira lehiatzen.
1: Begira.
2: Hemen etxe izitzaren atera den moduan, ez, ba, kaso ofizialtasuna, ez, eskatuko aldarrikapena ere. Bueno,
1: begira bazegoela leio de xente politia, eh? Ze hiru aste izan dira ligari gabe, edo ari dira izaten ligari gabe, begira bazegoela tarte dezente antolatzeko, gainera jakina zen geldialdi hau, ohikoa baina luzeago izango zela. Eta...
2: Eta gero ez dagoela tarterik?
1: Horregatik, esan edut, orain dena bildu dute, gero ez da dia beste geldialdirik egon, beraz ez dakit denbora nondik atera daiteken, Euskal Selekzioari partida bat emateko. Tamalez, ba bueno, lehen izaten genuen aukera hori urterokoa, ba...
2: Gabonetan dagoeneko ere ez da geldialdi bere egiten, ez? Lehen bi asteko geldialdi egiten zen gabonetan.
1: Bai, oden gutxiago.
2: Gaur egon gutxiago izaten da. Bueno, Arrazkalereak prez, dorak esan nahi du, badua la Mikel Etxarri, badua. Mikel Etxarri eta nola esan duzu emaztearen izena?
1: Jolanda.
2: Jolanda, abizena baldakin?
1: Jolandan laguntzarekin. Ez, emaztearen abizena ez dakit.
3: Zer diozu, Aitor?
1: Gurpildun aurkia ez doala.
0: Bergunean. Bai, bai,
2: ez dakit. Ba, hori ere, irisartasunaren kontuak eta ere pentsatu behar dira lorakotan ez da.
1: Alfombra txikinen bat edo...
2: Hemen esan dugu, komunetarako ere sarbida.
0: Ez, egunen batean, hori, itzein beharko da baita ere, ba... Hemen komun guztiak galbidetzen dituzte, aukiduna sartzeko eta bar, baina komun horietara sartzeko eskaira besterik ez da hor.
2: Jolanda Izaburu, eh?
1: Ados.
2: Jolanda Izaburu.
1: Hortxe gusten dugu Mikel Etxarri xerita Jolandarekin eta garaikur aurrean du. Bi garaikur, noski, txapeldunarena eta azpi txapeldunarena. Eta txapeldunak noski, txapela ere. Izango du, kaso honetan, bueno, amaikakoan mintzat jerai atera da kapiten gisa.
2: Bigarren zatidan, kaso juri izango zen?
0: Edo Iñaki ez.
2: Iñaki
1: lehen kapitaina Iñaki da.
0: Bai, ni gustu
2: bai
0: ez.
2: Bai, da gero gainera bera bukatu du partida, Iñaki Williams.
1: Ba, Iñaki jaso beharko luke.
2: Iñaki Williamsak ez, etxarrirekin ez zuen inezko entzituko ez da?
1: Uf.
2: Horren zalantza? Horren zalantzanik? Begiratu egin barko nuke.
1: Auskalo.
0: Barrene jasoko du azpitxapeldunaren garaikurra.
1: Ba, barrene joango da. Azpitxapeldunaren garaikurtxo hori jasotzera, argazkiak eta egiten ari dira. Bien bitartean jokalaria berdegunean noski. Horrendik ere... Ba, bueno. Trofeo gatxe behar direlako.
0: Bai, eta hemen bapatean ez musika ezer girotzeko. Bai, eta jendea zai eta...
1: Beste hau zautzuetanako segureko parna
2: bultzadako eta gutxi gehiago, eh? Alare bai. Bultzadako kondo, eh?
0: Bultzakoak eta gu.
2: Esan nahi dut. Atletikeko zaleak lehen dago alde egin dute txapeldun izan da.
1: Bueno, atletikeko ere ez pentsa asko zehiago zirenik, alde horretan, eh? Esan nahi dut.
2: Begire, hemen ari nintzen, eta bai, amorrorturekin ere izan zen Etxarri aztu egintzen gula.
1: Bai,
0: hori, hombre.
2: Eta, 2018 arte gontzen Euskal Selekzioarekin, horrek esan nahi du, Iñaki Williamsek.
0: Bai, bai.
2: Jokatu duela berarekin.
1: Bai, laster batean ikusten dugun hortxe barnetxea, bai, ikusten ari gara dagoeneko, azpitxapeldunaren garaikur hori jasotzen, Mikel Etxarri iri ere noski kaso egitera doa, askua eman dio, zerbait esaten ari zaio, Etxarri hor, botako dio zerbait.
2: Korrika gehiago egintzak edo, eh?
1: Hor lakoren bat, edo, hau ezagututa gainera. Eta laster batean, ba, txapeldunak, atletik egi jasoko du garaikurra eta txapela, Iñaki Williams ikusten dugu, pixka bat aurre hartuta, berak kapiten gisa jasoko du garaikur hori. Eta bado Iñaki, eskua eman, Iribar ez da hor, ez? Ez, ez, ez.
2: Ez.
1: Arra, no? Eta hortxe,
0: besarka da, Mikelekin.
1: Etxarrirekin, baita emaztearekin ere, garaikurra eskuetan duela, txapela buruan.
2: Txapela burura. Eta,
1: ea, keinu edo egiten duen bintzate...
2: Garekurra igotzeko edo, ez?
0: Bueno, taldearen gana, edo... taldearen gana gertu etzen danean.
2: Bueno, argazki ofiziala, denak bere garekurrakin, etxarrekin, ez?
1: Hortxe ikusten ditugu, argazki ofiziala, bi taldetako jokalariak txaloka, zaletu batzuk ere bai. Eta txapeldun... Atletik asunetan, laugarren garekurra, Euskal Herria txapelan,
0: bi taldeak gerturetuko dira orain.
1: Denek elkarrekin argazki ateratzeko noski. Peño polita, hau ere. Eta Etxarri txapelarekin, eh? Etxarri ikusten dugu txapelarekin.
0: Hori da, txapelduna.
2: Etxarri! Txapelduna bera bai baita.
1: Juri ere kaso egitera, Etxarriri. Ondo, ondo. Ara behar du.
2: Bere eskuetari pasatako jokalari desen.
1: Bai, bai.
2: Atletikak beteranoagoak ditu kasu honetan, ez?
1: Hor, txargazki ofiziala, bi taldeak elkarrekin, bueno, elkarrekin. Gehiago nastu litezke.
0: Elkarren ondoan.
1: Gehiago nastu litezke.
0: Bai, ze, hau baino gutxi ez da nazte, Ion.
1: Bai, eta Marrero, ez da iritsiko argazkirako.
2: Marrero, alako batean. Ah, ni hor nengoen. Esango du.
1: Bueno, hortxe argazkia Marrero
0: gabe,
1: Marrero
0: gabe.
1: Iritsiko da. Eta...
2: Begira gainera egitu, ara, ez da iritsi. Bai, zue, bueno, ospakizun gehiagorik ez da bela diru,
1: listo, esango nuke ez, hemen nik uste...
2: Txapela Etxarrik ez du askatzen, eh? Ez du askatzen.
1: Akaso berari utziko dut, ez tegi.
2: Polita izan
0: hori txapel bat beraren zako da, eta izan ere. Txapel bat beraren zako da,
1: eta beste.
0: Bai, bat,
2: beste. Ah, dos.
1: Vale, vale, vale.
2: Bista ona berriz ere ditu.
1: Ez dut ikusi, beste anun dago, ba?
0: Vale.
1: Iñaki geskuetan du?
0: Iñaki geskuetan du.
2: A dos.
1: Vale.
2: Beno, ba, onaino...
1: Bai, irudi horrekin geratzen gara, Etxarri txapelarekin.
2: Etxarri txapeldun, Atletik
1: txapeldun.
2: Amargarren Euskal Herria txapela Atletikek irabazi du, lau...
1: Sakapeneko, lehen postuan jarriko litzateke orain txe.
2: Hori da.
1: Sakapeneko, palmarezean lehenengo.
2: Palmarezeko lehenengo tokia. Bueno, ba, horrekin, gaurko emankizunaren bukera. Urrengoa ez dakit duz izango dugu.
1: Ba, urrengoa zalantza dugu, berez Unión Sangilo eta Realaren artekoa litzateke etxetik kanpo, zalantza dugu, ba, bueno...
2: Bai, ba, Garzortzik, Garzortziko
1: ekitaldi berezi bat badugulako hor, eta ez dakigu, ba, bueno, streaming bikoitza izango dugun, ala ez, beraz...
2: Eta hori espada, urrengokoa.
1: Hori espada, Lillestromen aurka, Norvegiar taldearen aurka, etxetik kanpo ere izango da, beraz, estudiotik egin beharko dugu, Aitor?
0: Ondo.
1: Horre, lasai, bederatzietan da partida, eramango dugu, urre,
2: azpiko dugu. Ez, ideia badut, Norvegiarra dira.
1: Eta?
2: Izokin ketua.
1: Izokin ketua. Zuzke kartzen baduzu? Nik ez dut, ez ez zira.
2: Lillestromen entzute baldin badira, Maiorgan entzute bueno, bezala gaurkoan.
1: Horrez aldago beste, jaki bat sustromin edo ora sekurako usai txarra duen alata irekitzean. Ez alda hori
0: parra hori buru. Zalantzak eta dudak eta izate, baina zalantzarik ez dago nada, orain afaltze da joango gara.
1: Bai, bai, gustora gainera.
2: Eta ikusen zuleak ere horren zei izango dira ziur asko. Hortaz, aizue, mil esker, gaur gurekin
0: zueri.
2: Jarrepen izateatik, gurean jarrepen egiteatik, eta, bueno, urren gora arte.
1: Primero arte, vamos a seguir ahí,
0: Gabón.
2: Aio.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Gabon entzule, gaueko 9:10 dira kasi. Euskal Herriko txapelketako finala bukatu berritan, informazioaren ariaren bigarren zati honi ekingo diogu kulturariari pasoa eman orduko. Lehen zatian, eguneko albiste nagusia zaritu gara, hotz elkar etxebizitzaren bi dekretuek Espainiako ministroen kontseiluan jaso duten esesko bikoitzaz. Eta orain, bestelako kontuak aztertuko ditu. Dugu. Hori orduko biharko eguraldiaren iragarpena entzungo diogu Iker Ibarluzeari.
4: Eguraldia are gehiago ez egon kortuko zaigu larumat honetan. Goizean, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan odei asko agertuko da eta bertan ez da baztertu behar uneren batean euritantaren bat edo beste botatzea. Alare uskeria izango da eta gehienean ateria utziko dio, aldiz ipar isurialdean ostarte zabalak nagusituko dira eta zerua geroz eta garbiago egongo da. Kostaldetikan gertu. Arratsalde partean ordea, egoera ez egonkortu egingo zaigu, odeiak trinkotu egingo dira lurralde osoan, eta zaparradak izango ditugu. Hasieran, arratsalde erdialdera, zaparradak gehien bat ego isurian emango dira, uneren batean ekaitzen bat edo beste lertzea baztertu gabe, gauean, zaparrada hauek ipar isurira pasako dira, eta leku batzuetan ekaitza jota zaparrada handi xamarrak bota ditzake. Haizeak, ego ekialdetik joko du egunaren lehen zatian, bigarrenean, ipar ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoek zein maksimoek gora egingo dute, minimoak 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 25 gradu bitartean eta ego isurian 23 eta 26 gradu bitartean joko dute goia, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
3: Eskerrik asko Iker, 9:11 dira pare bat iragarki entzungo ditugu eta segituan hasiko dugu albistegia. Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra Lekunberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekunberri.eu satarian.
5: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 herramienta ederra da.
6: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
5: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
7: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
6: Gaur 8 1000garren alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Patrullas Ciudadanas direlako taldeak salatzeko elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Irunen. Segurtasunaren aitzakian ideia arrasistak gorrotoa eta talde fasisten defentsa zabaltzen dituztela salatu dute manifestaziora batu diren 100 lagunek. Joan den urteko maiatzetik Patrullas Ciudadanas direlako taldeak hausorik auso paseatzen dira, ustez herritarrei segurtasuna bermatzeko. Publikoki behin eta berriz adierazi dute taldeek ez dutela ildo politikorik, baina sare sozialetan zabaltzen dituzten mezuen joera bestelakoa dela salatu dute gaur bildu diren manifestariek. Migranteen deshumanizazioa, pertsona arrazializatuen argazkiak eta seinalamenduak, kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa eta talde ultraeskuindar eta fasisten defentsa besteak beste. Horregatik, Irungo herritarrek eta hainbat elkartek talde horiei aurre egiteko manifestazio jendetzu antolatu dute ostiral arratsalde honetan Irunen. Indar polizialen presentziaren gorakada salatu dute, bai eta astelenean udaltzain batek tiro sildako Babakar Bele omen du ere. Udaltzaingoaren, ertzaintzaren, guardia zibilaren eta polizia nazionalaren artean, 1000 biztanleko 7-8 polizia agente daudela azpimarratu dute, ustezko segurtasunak kontrol soziala dakarrela ziurtatuz. Eta Babakar Bel oroitzeko eta arentzat justizia eskatzeko manifestazioa egingo dute bihar Hondarribian. Senegalgo elkarte batek antolatu du mobilizazioa eta arratsaldeko 5etan abiatuko da udaltzaingoaren egoitzatik San Pedro kalerantz. Antolatzaileek azaldu dutenez, Beleren gertukoak zirenetako askok ezin izan zuten astearteko mobilizazioan parte hartu arrantzale gisa lan egiten dutelako. Elkarteak gainera bere gain hartu ditu gorpua Senegalera aberriratzeko gastuak. Belek 46 urte zituen eta 15 urte inguru zeramatzan Gipuzkoan bizitzen. Astelenean udaltzain batek hiru tiro egin eta hil egin zuen. Bertzio ofizialaren arabera, Belek ertzain bati labana zerasutu zion eta bertatik zeuden herritarrak mehatxatu zituen. Udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arma erreturetu diotea, protokoloak agintzen duen bezala, astearteko lehen mobilizazioan ehunka lagunek hartu zuten parte eta Igorren Paran alkateak Beleren heriotza instituzioen porrotaren ondorio izan zela adierazi zuen.
8: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.

0: Informazioaren aria. Eta Europako 100 udal ordezkaritik gora bilduko dira Iruñean urriaren 23an eta 24an EH Bilduk eta European Left Alliancek bultzatutako Europar hautetsi aurrerakoien topaketa batean, European Free Alliance elkartearen laguntzarekin herriak gidatu Locals Take the Lead lelopean. Itxaso Leone kontatuko dizkigu nondik norakoak.
1: Europan eta munduan areagotzen ari den olatu autoritario eta fasistaren aurrean topaketa aitzindari honek mugarri izan nahi du EH Bilduko harbatean azaldu duenez. Helburu argi batekin, herri-zerri ezkerreko indar politikoek egiten dituzten politika eta proiektu eraldatzaileak ezagutaraztea eta balioestea. Truke politikoari eta lankidetza munizipalistari buruzko nazioarteko topaketak udal gobernuen esperientzia arrakastatsuak partekatzeko, udalerriek aurregin beharko erronka nagusiak eztabaidatzeko eta tokiko eremutik gizarte eraldaketarekin konprometitutako arduradun publikoen arteko aliantzak sendotzeko balioko du adierazi dutenez. Ekitaldiak tokiko gobernuek politika publiko berritzaileak bultzatzeko eta egungo erronka sozial eta ekonomikoei erantzun eraginkorrak emateko abian dituzten proiektuetan jarriko du arreta. Erdigunean jarriko dituzte besteak beste etxe bizitzaren afera edo gobernantza progresista baterako gakoak.
0: Eta politikako kontu gehiago, izan ere EH Bilduren parte den alternatiba alderdi politikoak AGA espazioa aurkeztu du fasismoaren gorakadaren aurka pentsamendu ezberdinak formatzeko eta ilusionatzeko gunea izango dena. Alternatibak AGA gunea aurkeztu du ostiral honetan Bilboko Euskalduna jauregian. Naiua Adujatri ekintzaile zahararrak eta Ailen Marinero espazioko arduradunak aurkeztu dute ekimena eta Euskal Herriaren eskubide sozial eta nazionalen konkistan aurrera egiteko tresna berri bat bezala definitu dute AGA. Alternatibak bultzatutako tresna honek gaur egungo eta etorkizuneko borroka espazioak batu eta indartu nahi ditu Marineroren esanetan Euskal Herriko errealitate politikora egokitzeko eta ekintzaile zein militante belaunaldi berriak esteko begirada zabalarekin. Asmo horrekin mai inguru batzuk antolatu dituzte 78ko erregimena, kaos geopolitikoa edota borroka intersekzionalak eztabaidatzeko besteak beste. Fasismoaren eta autoritarismoaren aurre egiteaz gain, AGAk etorkizun feminista baten alde egin nahi du, bai eta ekozidioa geldiarazi zein herrien burujabetza defendatu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Eta ekonomia kontuak Arabako Errioxako upategien bideragarritasuna bermatzeko politikak birformulatu ditzala galdegin dio EH Bilduk foru gobernuari. Izan ere, azpimarratu du aldaketa klimatikoak are gehiago okertu duela dagoeneko arazoak zituen sektorearen egoera. Batzarkide taldeak aldun nagusiari bideratutako interpelazioa erregistratu du mahastizaintza eta ardogintzako sektore ekoizlearen biziraupena bermatzeko hartuko dituen neurriak argitu ditzan. Datorren urriaren 7an izango da Arabako Batzar Nagusitako kontroleko osoko bilkura eta bertan defendatuko du interpelazioa Eva López de Arroyabide EH Bilduko bozeramaileak. Gogorarazi duenez, Arabako Errioxako eskualdean mats bilketa oso goiz eginda aurten, azken hilabeteetan areagotu diren baldintza klimatiko saien ondorioz. Izan ere, egoera hobetu beharrean, okertu eginda modu kezkagarrian.
1: Rioja Alavesa afronta una campaña de vendimia muy temprana debido a las complicadas condiciones climáticas de los últimos meses. Y una vez más, toda la presión de la cadena ha recaído sobre el eslabón más débil, las personas que producen uva de calidad en Araba.
0: Mastizainek lanaren truke jasotzen duten prezioa, gasolioaren edo lengaien prezio altuak edo ekoizpen kostuak igotzea aipatu ditu López de Arroyabek errentagarritasuna 140ra jaitsi izanaren arrazoitzat.
1: Eta kostuak igo diren bitartean matxaren presioak jeitsi egin dira edo, bueno, berdin jarraitzen dute. Hori ikusita kalteak oso larriak eta txera ezinak izan daitezke denbora gutxian.
0: Batzarkideak azpimarratu du Arabako Errioxan azken hamarkadan 100 upategi haien jarduna eten dutela eta 700 lanpostutik gora desagertu direla. Eta Nafarroako jatorri deiturak bere historiako matz bilketa goiztiarrena itxi du 43,55 milioi kilo matz bilduta. Aurrerapen hori udan izandako temperatura altuek baldintzatu dute matzaren bilketan bilakaera bizkortu baitute eta mastien jarraipen bereziki zehatza egitera behartu baitute, barietate eta lur zail bakoitza biltzeko une egokia zehazteko. Horrela, klima baldintzek mastizainentzat, enologoentzat eta upategiko langile guztientzat bereziki zorrotza den kanpaina bat markatu dute, eltzearen bilakaera ohi baino azkarragora egokitu behar izan baitute lan erritmoa. Baldintza klimatiko bero horiek gora bera, matxaren osasun egoera oso ona izan da, eta ez da mastiari eragin dion gaixotasun arazorik sortu. Matxaren osasun onak eta kanpainan zehar egindako jarraipenak aukera ematen dute upategietan etapa berri bati baikortasunez aurre egiteko. 2026 urteko ardoak egiten hasi baitira dagoeneko. Kanpaina honek 1344 mahastizain eta 81 upategi mugiarazi ditu guztira eta Nafarroako geografia osoan banatutako 8400 hektareako mahastietan bildu dute matza. Nafarroako jatorri deituraren baitan mahastien 167% barietate beltzez dago landuta eta 123% zuriez. Matz bilaketaren azken puntua ostiral honetan jarri dute ofizialki Herriberrin egindako azken matz mordoaren ohiko mosketarekin.
2: Informazioaren aria.

eta nazioarteko kontu bat bukatu orduko, izan ere Nazio Batuen erakundearen ingurumenerako programaren azken txostenak gradu eta erdiko 1,5 graduko parkatu temperaturaren igoeraren langa datozen 10 urteetan gaindituko dela aurreikusten du. 2015-eko Parisko akordioak muga hori gutxi gora bera 2050-erako finkatu zuen arren. Nazio Batuen ingurumenerako programaren Limiting Overshoot txostenak egungo joera berehala iraultzera deitu du, temperaturaren gorakada berriz ere gradu eta erdi mugatzen saiatzeko eta hortik aurrera temperatura jaitziera jarraitu baten alde lan egiteko. Helburu horrek ambizioan urrats bat ematea eskatzen du, erregai fosilen ezabatze mailakatua eta energia berriztagarrien garapen bizkortzea. Metano bidezko kutsadura nabarmen murriztea eta lurra basoak eta ozeanoak babestea. Horrek temperaturaren gehieneko igoera minimizatuko luke, berotegi efektuko gazen emisioak azkar murriztuz, metanoa barne eta modu horretan temperaturak gradualki jaitziko liratekeela aurre ikusten dute epe luzerako emisio garbi negatiboen bidez. Era berean Nazio Batuen ingurumenerako programa proposatutako ibilbidonek egokitzapen neurri sakonak exigituko lituzke krisi klimatikoak gizartean, komunitateetan eta ekonomietan dituen inpaktu gero eta larriagoen aurrean erresilientiagoak izateko. Edozein helburu guzti hauek ezingo direla bete ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak, temperaturaren gorakada mugatu eta jaistea lortzen ez bada datozen hamarkadetan.

Eta iritsi zaigu bukatzeko ordua, bederatziak eta hogeita zazpi diren honetan, informazio gehiago behar izatekotan, badakizuen naiz.eus atarian izango duzuela guztia eguneratuta, eta bestela, bihar, asteburuetan ere informazioaren aria izaten da hemen, goizeko bederatzietan informazioaren ariari ekingo diogu naiz irratean, bien bitartean ondo izan, eta gozatu asteburua.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Egunon denoi, zer moduz, Estitxu Pinatxo naiz, bai, gramofonoan gauden, naiz irratian. Eta iraileko azken saioa dugu gaur. Denboraldia hasi genunetik hirugarrena da gaurkoa eta honezkero ikasi izanen duzu larumata goizetan elkartuko garela urten. Beraz, kafea esku artean asteburua poliki-poliki hasiko dugu. Hementxe elkarrekin musika adituz eta kantuen gibelean dauden istorioak ezagutuz. Iraileko saiotan osasun mentalaren inguruan ibili gara modu batera edo bertzera. Lehendabizikoan Brian Wilsonen historiatik abiatu ginen. Sormenaz eta bakartzeaz aritu ginen eta noiz uzten dion babesleku batek babesleku izateari. Joan den astean berriz Japoniara joan ginen eta hikikomori fenomenora hurbildu ginen. Isolamendu sozialaz, bino baita musikak eta internetek kanpoko munduarekin lotzeko irekitzen aldikun bidez ere. Eta gaur, iraileko azken saio honetan bertze galdera zail bat ekarri dugu mai gainera. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu. Horixe izanen da gaurko abia puntua. Musikaren historian behin bino gehiagotan egin delako galdera hori. Kantuak debekatu dire, musikariak auzitara eraman dituzte eta tragedia batzuen erantzunkizuna musikari egotzi izan zaio. Mio gaur ez dugu erantzun errazik bilatuko, gaia delikatua da eta zindagizuet kontuan dizibiliko garela. Ez dugu tragediarek simplifikatuko ez da kantu baten eta pertsona baten erabakiaren artean kausa zuzenik asmatuko ere. Eta bidearen bukaeran galdera bera alderantziz eginen dugu. Musikak laguntza eskatzera bultzatzen aldu bat. Ongi etorri, gramofonora.

Kantu hau ez da berria, gramofonoan, lehendabiziko denboraldian ekarri genuen zentsuraz aritu ginenean. Eta egia erran, Gloomy Sundayk berak, bai ahitxuan programa oso baterako manen liguke, bere inguruan historia kondaira eta datu haunitz pilatu direlako urteekin, minok gaur bertze toki batetik begiratuko diogu. Gloomy Sunday, 1923an sortu zuen Rezo Zeres kompositore ungariarrak. Handik urte gutxira kantuaren inguruan istorio ilun bat zabaltzen hasi zen. Prentsak hainbat suizidio kantu honekin lotu zituelako. Eta denborarekin ba suizidioaren kanta ungariarra deitzen hasi zitzaion. Billy Holidayk, 1941an grabatu zuen bertsio hau. Eta BBC-k etzun ahotsez kantatutako bertsio hau emititzen uzten. Eta debekua hamarkada luzez mantendu zen. Mino hemen hasten da gaur egitan interesatzen zaiguna kantu batek eragin zitun egitan suizidio haiek. Ez dago hori frogatzen duen evidentziarik, urteetan historia gero eta handiagoa egintzen, eta argi dago ez dela zuzena tragedia hoiek kantu bati bakarrik egoztea, pertsona bakoitzaren egoera eta garai hartako testu ingurua kontuan hartu gabe. Ze pasatzen da, tragedia baten azalpena kantu batean bilatzen dugunean, ba, jaitxuan 50 urte geroago, galdera hori auzitegitara ailetu zen. Suicide Solution, Ozzy Osbornek argitaratu zuen 1980an, Bizarre of Oz diskoan.

Ozzy Osbourneren Suicide Solution da hau, eta izenburua dituta ba erraxa da kantua suizidioaren aldeko mezu bat bezala ulertzea. Bino Bob Dislik letra idatzi zuen musikariak bertze zerbait azaldu izan du. Alkolaren bidez norbere burua suntxitzeaz ari zela. Gainera izenburuak hitz joko bat du inglesez, solution hitzak soluzioa behirten bidea rani duelako, bino baita likido baten disoluzioa ere. Eta Disliren arabera alkolaren inguruko hitz jokoa omentzen hori. Minun larogeiko hamarkadan gazte baten suizidioaren ondotik haren familiak Ozzy Osbourne eta diskoetxea auzitara eraman zituen gertatutakoa bere musikak eragin zuela argudiatuta. Epaileek ez zuten lotura hori frogatutzat eman, ez zuten arrautu kantak entzulea berehala suizidera bultzatzeko asmorik zuenik, ez da halako ondorio bat egiteko moduan egina zegoenik ere. Eta hemen hasten da gaurko saioaren atal interesgarri bat, kantu baten hitzak gogorrak edo deserosoak izatea gauza badela, minio kantu bati pertsona baten heriotzaren erantzunkizuna egoztea bertze bat. Auzitegitatik urrunduta The Pass adituko dugu orain. Rush talde kanadarrak 89an argitaratua, gazten suizidioaz eta ura modu erromantiko edo heroiko batean aurkezteko joeraz kezkatuta.

Ez omentzen erraxa izan kantu hau idaztea. Rasikoek azaldu zuten, ba, abestia idatze baino lehenago gaiari buruz ikertu zutela, egitazko istorioak eta testigantzak bilatuz, ez zutelako nahi, ba, bizitza ederra da, segia intzinera, edo tankerako mezu simple eta paternalistarik ba, egin. Euren helburua bertze bat izan duzen, suizidioari heroitasuna kentzea. Ez aurkeztea bukaera noble edo erromantiko bat bezala, baizik eta tragedia bat bezala. Eta horrek, ba, bertze nabardura bat gehitzen dio gaurko galderari. Musika ez delako soilik akusatu izan dugun zerbait. Musikariek beraiek ere pentsatu dutelako nola solas egin gai honi buruz, bakalterik sortu gabe. Eta auzitegitara bueltatuko gara berriz, bino oraingoan eztabaida etzegoen kantaren letran, ez da sobera agerian ere. Entzuleak subliminalki jasoko omen zuen mezu batean baizik. Better by you, better than me, Judas Priest.

0: Better by you, better than me. Judas Priest taldeak 1978an grabatuzun Stained Glass diskorako. Berez, kanta etzen aiena, Spooky Tooth taldeak argitaratu zuelako lehenago 1979an Gary Craigek idatzia. Niño Judas Priesten bertsioa, ba 12 urte beranduago auzitara ailetu zen. Bi gazteren familiek salatu zutelako diskoan mezu subliminalak zeudela. Hau da, kontzienteki aditzen ez direnak bino ustez garunak jasotzen aldituen mezu ezkutuak. Bereziki kantu honetan, do it, egintzazu aditzen zela defendatu zuten. Epaiketan grabazioaren jatorrizko pistak aztertu zituzten eta epaileak ondore estatu zuen soinu hori aditzen zela, bai, bino etzela nahita grabatutako mezua. Ahotsaren arnasketa eta gitarra soinu baten arteko kombinazio kasual bat zela. Eta ba, batez ere familiek ez zutela frogatu ahal izan soinu hura bigazteen erabakiaren kausa izan duzenik.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude, bai, gaur musikaz eta suizidioaz ari gara. Mino galdera zehatz batetik abiatuta. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu? Hori xeda planteatu duguna. Orain arte Gloomy Sundayen inguruko kondairatik abiatu gara eta Ozzy Osbourne edo Judas Priest bezalako musikarien kontra egindako salaketa eta epaiketetara ailetu gara. Bidean Russian The Passek bertze ikuspegi bat ere erakutsi digu. Gai honi buruz, ba, arduraz hitz egiteko alegina. Ba, hemendik aintzinera galdera edo galderaren norabidea aldatuko dugu. Musikak kalte egin ote dezaken galdetu dugu orain arte, mino kantu batek kontrakoa ere egiten aldo, une edo momentu txar batean dagoen norbaiti eusteko laguntza eskatzeko edo aintzinera egiteko bultzada ematen aldigu, jarrai dezagun. Rem taldeak Everybody Hurts argitaratu zuen 1982an. Kantuaren lendabiziko ideia Bill Berry bateria jotzaileak ekarri zuen. Minutu inguruko country kanta txiki bat zen, estribillorik gabekoa, mino taldeak forma mantzion eta azkenean gaur ezagutzen dugun balada bihurtu zen.

Gure gaurko historiarako interesgarriena zaigu kantu honen letra. Peter Buck gitar jotzaileak azalduzun hitzak nahita direla Remen gainontzeko kantuetakoak bino agitzez zuzenagoak. Gazteei zuzenean solas egin nahi zietelako. Mezua ez dago metafora komplikatuen gibelean ezkutatua. Nina dagoela onartzen du bino aldiberian eusteko eta bakarrik ezkaudela oroiarazteko alegina egiten du. Ba, kantu hark gero bertze bizitza bat ere izan duzun. 1985ean Erresuma Batuko Samaritan zen laguntza erakundeak prebentzio kanpaina batean erabili zuelako. Everybody Hurtsen hitzak eta laguntza telefonoa jarri zituzten iragarkietan. Everybody Hurtsek kanpotik egiten zigun dei bat, eutxi, ez zaude bakarrik. Ba, hurrengo kantu honetan berriz, ahotsa barrenetik heldu da, Adams Song.

1989an argitaratu zuen Blink 182 taldeak Adam's Song izeneko kantu hau. Mark Hoppusek idatzi zuen taldearentzat arrakasta handiko garaia zen arren, bera bakarti eta deskonektatuta sentitzen zen momentu batean. Berak azaldu izan du kontraerran horrek lotxa ere ematen ziola. Ba, kanpotik dena ongi joak izela zirudienean, ba, zaila egiten zitzaiolako erratea bera etzegola ongi. Eta hori kantuan ere nabaritzen da. Hasieran agitz toki ilunetik solas egiten du, bakardadea zari da, nekeaz, desagertzeko gogoaz, bino erdialdetik aintzinera zerbait aldatzen da. Hoppusek berak redemption, erredentzioa deitzen dio momentu horri. Etorkizuna berriz agertzen da, eta pertsonaiak ba, biharamune irudikatzeko aukera ere berreskuratzen du. Horregatik interesatzen zaigu gaur kantu hau, ez duelako sufrimendua ukatzen, bino ez delako sufrimendu hortan gelditzen. Eta batzutan kanta bat ez da ideia abstraktu batetik sortzen, norbaitek laguntza eskatzen dizulako baizik. Honen izena da, Hold On. Hold On.

Good Charlotte taldea ditzen ari gara, ba kontua da biratan ibilki zirenean gazte haunitz hurbiltzen omen zirela kontatzera depresioa, bakardadea edo suizidio pentsamenduak zituztela. Gutunak ere jasotzen omen zituzten eta batzuk taldearen musikak momentu agitzailetan lagundu ziela erraten zieten. Eta azaldu zuten kontakizun hoiek gerota zama handiagoa bihurtu zitzaizkiela zer erran edo nola lagundu jakin gabe. Ba, hortik sortu zen Hold On kantu hau, 2002ko The Young and the Hopeless diskoko kantu hau. Mezua agitz zuzena da. Orain dena jasanezina iruditzen bazaizu ere, eutxi egoera aldatzen ahal delako. Mino kasu honetan kantua etzen hor gelditu 2003an bideoklipa egin zutenean suizidioaren prebentziorako erakundeekin elkarlanean aritu zirelako. Bideoan maite zuten norbait suizidioz galdu zuten pertsonak eta krisi suizida batetik bizirik ateri zirenak agertzen ziren eta baita laguntza

kantuak krisi batean dagoen pertsona baten ibilbidea kontatzen du. Hasieran ez du bizitzen segitu nahi, bino laguntza eskatzen du eta hortik aintzinera zerbait aldatzen hasten da. Argitaratu eta urte batzutara ikertzaileek kantuaren oihartzuna aztertu zuten. Arreta publikoa handiena izan zuen egunetan, laguntza lineak espero bino 9.915 dei gehiago jaso zitun. Horrek ez du frogatzen, jakina kantak zuzenean dei hoiek eragin zituenik, bino bai erakusten du musikak gutienez laguntza eskatzeko bidea ikusgarri egiten alduela. Eta honekin, aileto gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Gaur kantu batek kalte egiten aldun galdetzen hasi dugu saioa eta bertze alde batean bukatu dugu. Musikak solas egiteko, eusteko eta laguntza eskatzeko ate bat ere irekitzen aldula. Eta tira, joan aintzinetik, ba, gaurko saio hau probeistuko dugu baita ere, norbait entzuleren bat alako egoera batean badago edo inguruko norbaitekin kezkatua badago, ba, oroiarazteko 024 telefonoa, doakoa, konfidentziala eta eguneko 24 orduetan dagola erabilgarri. Hoixe, errandakoa, honekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean, hementxe izanen gara berriz goizeko 9:30 inguru edo buelta hortan. Gozatu asteburua eta izan jator.

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista Katalin eta Nenufarrak izango dira alberen lan berria aurkeztera etorriko zaigulako. Sara Iriarte Lasa, bueno, eta horrek esan nahi duena da, gaur ere, bueno, ba, murriztuago izango garela, futbolak agintzen duela, eta, bueno, ba, gaur orduetean dena kontzentratuko du, elkarrizketa izango duzu entzun gai, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Takikardiak izeneko kantua da, Katalin eta Nenufarraken, Zeruak eta Sabaiak lan berriko nirekiera kantua. Bueno, taldea ez dut uste aldatu denik, taldearen sustatzaile nagusia ez behintzat, hemen daukagulako gurekin, Sara Iriarte Lasa. Ondo esan dut ezta?
1: Bai.
0: Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, ongi urduri oso.
0: Karo, galdera erreztu egiten didazu horren lehendabiziko gauzarekin, baina, karo, takikardiak kontuarekin.
1: Ba, bitu ze ongi, bai, egia da, hola pixkat. Bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, karo, posizio honetan, aspaldiko partez.
1: Bai.
0: Eta itzulera nolako izan da?

0: oso urduri etorri naiz, bueno, naiz erratiko lankidoia naizelako eta hau dena, o sea, ikusi dut berdin baina diferente. Ta toki aldatu dut eta ez dakit, eta gainera ontara pixkata bromatuta egia esan.
1: Ba, bueno, lehen ere, aurreko elkarrizketa Jabelekin ere, urduri zinen.
0: Oso.
1: Goratzen ez esaten zen idala. Nik ze momentutan egin behar izan dut hau. Ez du sinisten, elkarrizketa bat eman behar dudanik nire musika orkesteko. Eta ezagutu eta pixkat behintzat, esango nuke antzera sentituko zarela, ez da?
0: Berdin edo kerrago Iker, baina edo kerrago ikusi nire behatza.
1: Ostras.
0: Bai, bai.
1: Kozkaka.
0: Bai, bai, gaizki, gaizki. Bai, egia esan, nahiko lasai nengoen, pasaden astera arte, baina pasaden astean irekin nuen ez dakiz zertarako egutegia, eta ikusi nuen, ostras, datorren astean ateratzen dugu, dator augustia, kostatzen ari zait.
1: Prestatu egin behar da horretarako, eraz?
0: Bai, eta... Aurrekoan egon nintzen pentsatzen ez, badatoz gauzak eta badaude ez ateratako guzti horren erantzunak eta, bueno, jasotzen ari garena, ba, publikoaren aldetik edo edabideen aldetik. Eta esaten nuen, ez dakit zenbateraino den, ez dakit batzuetan iruditzen zer, ez da etorrela nirekin bezala ez. Eta, buf, osea, sentitza zure adela, baina ez hain beste eta, pues ikasi beharko dugu disfrutatzen pixka bat guzti honekin.
1: Bueno, takikardia kantuarekin esan dut bezala azten da, takikardia koma. Goratzen ez hori lehen hori esan izuela koma, eta esan zen idal. Ikusiko duzu zerratu den koma. Nik uste dut orain, bueno, ulertu daitekela zergatik, baina azalpena beharko duela oraindik ere, zorainik erabat gai ez nez dezifratzeko.
0: Bai.
1: Indartxu azten den disko bat, zera, kolpe horrekin aztea.
0: Bai.
1: Ja sorpresa batekin hasten dugu nola baita ere akaso.
0: Bai, iruditzen zaizu.
1: Bai, karo, zuek evoluzio ikusi duzu eta evoluzionatu egin du proiektuak. Mm-hmm. Zuzenekoetan pentsatzen dut ja gauza batzuk probatuta egongo zirela ez dut esaten kantuak berak, mm-hmm. baina bai soinuaren aldaketak eta horrelako gozak. Diskote diskora badago aldaketa.
0: Ba, hori esaten dute.
1: Esaten dute.
0: Bai, hori esaten dute.
1: Zuek nola bizi duzu da?
0: Kanta hau berez uble garaian idatzi nuen. Hau da, uble komposatzen ari nintzenean kanta hau bazegoen ja. Ose, idatzi nuen 21 urterekin edo. Eta ez genuen ublen sartu eta orain sartu dugu orain zuelako zentzua. Niretzat bada oso uble kanta hau. Esaten dute, taldekoak esaten dute, ez dela bat ere uble.
1: Nik ulertu dezaket nondik doan zure pertzepzioa.
0: Bai?
1: Bai, eta gainera kaso kantaeran eta gertuen topatzen dena hori
0: vale.
1: Delako, eta kaso zuk nola kantatu egiten duzun, ez, hortik etor daitekela. Bero, jamon badago, tempo alasaia da.
0: Bai.
1: Zagit, nola ere ikida kantua ze, gero koreotan eta lan gehiago dago, taldeak ekarpen handiago egindu lan honetan?
0: Nik uste dut baietz, abestiak gehiago moldatu dira. Zati batzuk kendu dira, beste batzuk, orokorrean, abestietan. Zati batzuk kendu dira, beste batzutan errepikatu dira, kanta askok, buelta asko eman dute, gero ipatuko dugu zeinetan. Buelta asko, estudiora sartu baino aste betelenago aldatu dira. Bai, igual bai, jende gehiago dago ere, Leire eta Julen batu dira. Ublen kontzertuetan bai egon dira hor, baina sorkuntzan ez ziren egon. Ublen sorkuntza, bueno, lokalean hiru hilabete pasa genituen. Honekin urte bete eta piko. Bi urte, ze azaroan, uste dut azaroan hasi nintzela komposatzen zeruak eta sabaiak. Eta ja uste dut ja seginela ensaiatzen. Serio, azkeneko segia betetan.
1: Bueno,
0: baina...
1: Ez da gutxea.
0: Baina bai, nik uste dut bai ekarpen gehiago egon dela. Bai.
1: Takikardiak, esan dut, hau izan daiteke goera, hau izan daiteke, baina idazten ari zinen zer sortutako takikardiak ziren?
0: Ba, pixka bat da... Azkartasun hau, bizitzen ari garen azkartasun hau tani behar dudala denbora asko digeritzeko. Txorakeri bada, baina... Bueno, buda honetan asko ibili naiz lankideekin, bulegoko lankideekin festetara joaten, eta hauek dira oso asko analizatzen duten jendea, eta ba, parrandara joan, eta ikustezidaten aseran, isil-isilik, begiratzen leku guztietara, eta esate zidaten zara, ze gertatzen da? Ari zara, analizatzen gero ja lasai egoteko, ez? Ja dena kontrolpean daukazula ja lasai egoteko. Eta batzutan azkartasun honek ez du aukera ematen horretarako. Eta pixkat horregatik uste dut sortu nuela. Gero ere, bazelako garai bat, ba, diskoa gehien bat bakardade sentimendu batetik sortu da, prozesu hori kontatzen du, pixka bat zerrandatzen du, ez? Eta... uste dut pixkat bakardade hori ekarri duela, pixkat oso alde laboralari eta akademikoari begiratu dio dalako, eta beste guztia pixka bat ustasun bat sentitzen duelako eguneroko oso hortan.
1: Mira, ez, hor, karo, esan duzunean, ez, festarana eta hori dena, etorri zait, eta esaten duen. Eta batzuetan, kantu batzuetan ikusi dalako gaia akaso baita ere, gero akaso ez dago. Espazio seguruaren bila.
0: Bai, baina guztiz.
1: Ados.
0: Askoari naiz hori bilatzen azken aldian. Bueno, azken aldian ikusi dut beti. Ez? Badago, eta asko ari naiz hitz egiten honen inguruan ere bidaiatzearena, ez? Ze gustatzen bidaiatzea, ze ez da seguruan iretzat, ez da naiz etxean sentitzen. Eta, horrek desekilibratzen nau asko.
1: Eta horrek alor laboralean eragiten dizu esan nahi dut. Bueno, zure espazioak aldatzen doaz, etengabe.
0: Bai. Bueno, bai, ba, badauka dalako, ez dakit, iruzurtiaren sindrome hori, ez? Beti, ba, jarraitzen nagoena. Baina hor, nik uste dut alde laboralean gehiago sartzen naizela aktore lanetan.
1: Ados, desberdin egiten duzu.
0: Bai.
1: Ados.
0: Eta hor, ja, beste toki batean kokatzen naiz.
1: Ados. Ez, nion baita ere, batzuetan tokatuko zaizulak akaso joatea, ez dakit, konferentzia batetara... Claro, konferentzia batetan harpeidenak aldatzen dira, ez jazta zure eguneroko toki hori. Ez da egunerokoan ere aldatuko diren, ez, figurak. Bueno, aldatzen garrelako baita ere, ala beharraz.
0: Bai, konferentzia bat ez zaitokatu oraingoz, baina bai, ez, langile bilerak edo irakasle bilerak edo ez hitzartu behar duzuna eta hor beste toki batean gokatzen ez. Horrek ere ematen ditez, esarak zenbat aurpegi dituen eta hori guztia izan naitekeni eta... Ez, ez dakit. Aktore lan horretan ez dakitzen batera inoko sara dagoen.
1: Ados.
0: Baina bai.
1: Bueno, kanto horrela bukatzen da, eta horrengoa begira nolazten da.
0: Kus.

0: Zuzendako nazuen, esango nuke tono berean daudela.
1: Abai, ez dakit.
0: Esango nuke. Esango nuke, eh?
1: Ez dakit, txaxi egongo balitzen mendokala.
0: Ark esango luke, ez?
1: Bai, esango luke, bai, tono berean dago, baina ez dakit.
0: Nik uste bat eta beste segidan entzun da, egiten duela sentsazio hori. Eta bueno, txaxi Iñaki, ipatu duzula. Ez dakit, nik uste dut, estudioan oso ondo pasaduela.
1: Bai.
0: Sentsazio hori dut.
1: Ba, ez dakit. Ez
0: galdetu ere esan. Gaztean estudioan izan zen.
1: Ah, karo, karo.
0: Gitarrarekin hiluko zela trasteatzen, nahi zuen bezain beste.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina, eske, txaxok beti pasatzen du ongi. Eko goztietan. Eske da, hartzikiki bada, esan nahi dut. Beti pasatzen du ongi. Bai, pentsatzen dut ongi pasako zuela, eta... Baina, tita grabatu benun, eh?
0: Bai?
1: Bai?
0: Aurretik soinu hauek eta nahiko prestatuta zera matzan?
1: Bai, nahiko antzekoa.
0: Ados. Da.
1: Bai, edizio aldetik inautek egin du kriston lana, baina ez da asko aldatu, eh?
0: Ados. Eta zuek lokalean ja, reverberazioko jartzunak eta hori dena erabiltzen zen dituzten?
1: Ez.
0: Ados. Hori, hor egondalako, hor jabai egondalako inauten eskoaz.
1: Bai.
0: Eta nor izaten zen, inautek negoziatzen zuena?
1: Ez, inorok ez du negoziatu, eh?
0: Zuzenean egiten zuen, ondo egiten zitzaizuen, eta...
1: Bai, bertsio bat bidali zigun, aldaketa txiki batzuk proposatu genezkion, egin zituen, eta listo.
0: Begira, zanbat demoran grabatutako diskoa da?
1: Ba, aste bete edo.
0: Begira.
1: Bai, uste dut joan ginela bi astetan arratsaldez.
0: Bai, hau da jornada erdiak, bai. Arratsaldetan, eta zu presente beti?
1: Ez, ni, boa.
0: Hau da, konfiantza oso atalde harina.
1: Konfiantza, nire burua baina bai.
0: Noiz joan zinen lehen da bizikoz, ja hotxak grabatzerako momentuan, edo aurretik grabaketaren batean egon zinen?
1: Ez egon nintzen grabaketetan, denetan ez nintzen egon, ba, baterian ez nintzen egon, tekletan ez nintzen egon, koroetan uste dut ez nintzela egon, eta... Baxua nirez. Askotan ez nintzen egon, egia esan.
0: Ba, estudian egon zinen, eta horrek, karo, estudio aldaketa, zuek lasaitasunik, iritsi zinen nenean, urduritasuna.
1: Urduri, ba, ez dakit, badelako niretzat ere, ostras, hemen gaude, ez? Eta bagoaz beste zerbait grabatzera, eta hau atera egin behar da, eta ia zer gertatzen den, eta...
0: Eskuetatik ies egiten dizuten gauzak, ezta?
1: Bai, baina maitzagatik ez negoen urduri.
0: Ados.
1: Ez.
0: Hore ere garrantzitsua da. Bueno, otxoak izena du kantu honek, ez dakit, nik pixka bat horrela ulertu dut, eta akaso ez tarrela, baina taldean bizi garen pertsona garen aldetik, indartxu agertu beharra. Nik hortik ulertu dut. Hau da, otxoak taldean bizi dira, baina inok ezin duela ahultasunik erakutsi taldetik kanpo geratu daitekelako. Ez dakit hortik doan kantua, edo beste nomaitetik doan kantua.
1: Ba, nik uste dut lehen esan duzuna dela neko itz klabe eta toki seguru bila. Eta sentitzen duzunean talde batean zaudela, baina berez ez zaudela. Hau da, taldean zaude fisikoki, baina berez ez zara sentitzen.
0: Ados.
1: Eta besteek ere, ez dakizuzen batera ino sentitzen zaituzten taldearen parte.
0: Ados.
1: Orduan, eskutatzen zara. Eta nik uste dut pixka bat hortik dela.
0: Gau ez pentsatuta dago kantu hau?
1: Ez, arratsalde ez, esango nik. Arratsalde iluntze, bueno, iluntze igual, Bai.
0: Mistika puntu bat baduela.
1: Bai.
0: Bai, sarrerak eta nik uste dut baduela lako mistizismo puntu bat.
1: Bai, bueno, lokalean, sarrera lokalean, Nik bakarrik akordeak ateratzen ditut eta melodia, baino sarrera guztia lokalean sortutakoa da goizez.
0: Begira, goizez gainera.
1: Bai, eta esango nuke goiz eguzkitzu bat. Imaginatu, bai.
0: Justu kontrako irudik gaitek ez.
1: Bai.
0: Begira, eta gero badator zati bat, bueno, nik entzutean nahi dudana, ea, harrapatuko dugu.

0: hori bulu batzen, ez da.
1: Bai, gainera, esaten dut, aul, aul.
0: Aul, aul, bai, hori bai.
1: Eta Leirek, pentsatzen bai. Zuen, zela, au, au.
0: Ah, bai.
1: Eta orduan, ensaiotan egitezun, au, au. Zei zea, Leire. Bai.
0: Aul, au.
1: Bai, nahi ta egindako, bai, zera bai, bai, baina bai.
0: Hor, ez, ja, taldetik nola egiten ez. Ez dakit, ez dakit hor, une horretan den, amorro erakusten den unea, edo onarpena, ni ez naiz talde honen parte, edo aldaketak zer irudikatu nahi duen.
1: Ba, ez dakit, ba, ez dakit egia esan. Baina hor badago ez, uste dut, esaldi klabe bat, ez dizutena kontatuko ez baduzu bala nahi. Eta askotan ematen, ez, sara zer gertatzea izut, ematen dintxuzula esplikazioak, eta asko egin dut zaurgarritasunaren alde, diskonetan, zaurgarri erakustaren alde, ez? Normalean ez delako zer gertatzen zaurgarri erakustagatik, baina gertatzen baldin bada zein min ematen duen, ez? Eta bada zaurgarri erakutsizaren, irudikatzen du zaurgarri erakutsizaren momentu bat, ba izan daitek elkarrezketa bat edo, eta erantzunak min egiten dizu momentu hau. Eta horregatik esaten dut, ez dizu dena kontatuko, ez baduzu alanei, baina esai da zu.
0: Baina, gogetarako tarte demora guztian.
1: Bai.
0: Baina, ematen du, noski, zezuk erabatera, gainera oso berrinterpretagarriak diren, hitzak direla.
1: Baina, etzabiltza horroti, Iker?
0: Bueno.
1: Gustatzen zai.
0: Gauza da, urrun ez egotea eta beste gauza bada. Bueno, baina hori ere ondo dago ez, esan edut, bi bide hartzeko aukera matu bat badu. Gero ulertu egin behar da, zer kontatu nahi zen, ikustu dut hori gero ulertu behar dela, eta kantua bere, norberak bere egiteko moduan ere sartzen dela. Single moduan, eta hori zen, Oskak, hemen kantatzeko modua iritu zait, bai, begira esan duan bezala ez, eta takikardiaken ikusten nuela ubleko garaia, hemen bai erabat, beste erabatera besten duzula.
1: Bai.
0: Ez egitzuk bidean, kantu klasak hartzen ibili zara, ez egit diskoti diskora hartu dituzun.
1: Ez, bat ere.
0: Eta zure evoluzio bat bilatzen, ibilizara?
1: Ez.
0: Niretzat
1: berdin.
0: Berdin zaude.
1: Bai.
0: Hortaz kantuaren tesiturak igual emango du.
1: Bai, izan da txek.
0: Edo giroa eskatzez izunak
1: ez. Ez da txek.
0: Zemen gora egiten duzunean eta gero egida ez koroekin eta uztartzerakoan eta kaso orain bi ahotsetara presenteago izan duzula diskoa. Ez da gita. Zai, koroak presenteago izan dituzu disko honetan?
1: Nik, bueno, nahi nion protagonismo bat eman Leireri. Zai gustatzen bakarlariaren kontu eta beldur asko dut horregatik Katalinetan Enufarraki dagokionez. Ez dut nahi izan Sareiri arte lasa. Ze nahi dut izatea Katalinetan Enufarrak eta iruditzen zai kriston potentziala dagoela eta Leirek ahotxean badu.
0: Badu.
1: Eta eman nahi nion. Orduan, bai, agian hemen koroek bau daukate presentzia asko tan inabil xoabeago kantatzen. Bai, izan daiteke.
0: Horregatik esaten nuen, ea sortzerakoan etorri den edo bueno, esan duzun, ez batzutan nahi gara gertatzen diren gauza dira.
1: Bai.
0: Eta beste batek perzibitzen dituenak, ba, irudipenak direlako.
1: Ezo.
0: Hemen, zera, Julenen basuak egiten duen lan irudutzen zaitu sona.
1: Bai, eski Julen honena da.
0: Baina, ez zait, erraza irudutzen, ze da hori, demoroztian pultso basuan doa, baina espazioak bete behar du, utxuneak utzi behar ditu, ze utxune horietan, ahotsetan toki handia dago, lehendabiziko zatian gitarreo hasten den arte, kontuz, oso bazoazte oso suabe.
1: Ja.
0: Ez dakit, zuka akordeak eraman zenituenean, gero nola eraiki zen den.
1: Nik uste dut, Jon izan dela pixka bat gidari, Bateria
0: Ados.
1: Izan dela pixka bat gidari diskoren forman.
0: Ados.
1: Kanta batzuetan igual Julenek hartu du, baina Julen izan da pixka bat gidari.
0: Ados.
1: Eta, Jon izan da pixka bat gidari, eta Juleni etzai asko gustatzen, Zatitxo hori. Ez, baina, iruditzen zait dela oso, oza, nire talekideak direla superren milak. Eta ez naiz konturatzen, oza, humiltasun horretan, ez naiz konturatzen bakoitzak egiten duen lana. Pena bat, baina.
0: Akaso etzai eroso egingo, tempo lasaia delako, iraun egin behar duelako, ez?
1: Bai, Julen nahiko rockerilloa da.
0: Horrela ulertzen dut. Ego, bere deseroso sentsazio hori. Bueno, esan duan bezala, intentsitateak gora egiten du, eta letran sartu aurretik, zati hau hartu nahi dut.

0: Bueno, hor erdikan on bat egiten duzu. Nola, nori bururatu izteion, hori gisa horretara abestea.
1: Niri.
0: Egira.
1: Bai, eta taldeko asko ez dira oso fanak, eh?
0: Ez?
1: Jo,
0: betetasun bat ematen dio kantuari.
1: Nire, bai, ni joan, bueno, egiten ditugu rebatu egiten ditugu lokalean maketak utre batzuk. Ta gero kotxean ni joala, ateratzen zitzaidan. Horren gainean abestea. Au, au, gerra bat da. Ateratzen zitzaidan.
0: Begira.
1: Eta horrela, bai.
0: Begira, bai.
1: Ta hor badago, ta orain, ta orain.
0: Bai.
1: Berak egiten duena, iaia etzen geratu, eh?
0: Ez, eh? Eta horretik eman diozio efektua?
1: Bai.
0: Bera konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Bo, bera edo dena delakoa konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Egira, ze efektu bat badu hor. Ba, indarra maten dio.
1: Bai, nire ustez gordintasun bat ematen dio. Hor agian badago ni, ez, ari naiz xoabe eta pixka bat...
0: Bai.
1: Ez dakit, pixkat ezin dut hortatik eta onartze hortatik ezin dudala, hortatik ari naizela besten, baina Leirek ematen diola kriston gordintasuna bestiari.
0: Hori galdetu benezun, zen prismatatik dagoen idatzia kantu hau, ze tokitan jari bergaren ulertzeko kantu hau.
1: Nik uste dut hemen dela, oza, Sara ari dela bitan banatzen bezala ez, taldearen parte izatiko, nor izan behar dudan, baina zein naizen ni, pixkat negoziazio hortan, ez? Zer izateko presnagoen, eta zer ez, zer naizen, eta zer egiten ari naizen, naizela.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze hemen aipatzen da zeruak eta sabaiak, ea konzeptu olertu dudan. Niretzako da, bueno, ez, naneko garbi edo. Gero, zuk akaso beste zerbait esango dira, zo, baina zerua... Bueno, zerbait irekita eta ondo dagoenean, eta ikusten dena, eta sabaia, izan daiteke bai kristalezko sabaia hitz egiten duguna behin baino gehiagotan, baina bai muga, ez, nola bitere mugatzen gaituena, eta hor, bueno, bai patu duzun bikotasun hori, ez, zer den ni, berezko ni, zerua, eta sabaia ba mugak esatzen duen ni hori, ez dakit hortiz bai.
1: Bai, bueno, diskoa bada zerrenda bat nire burua arintzeko askotan egiten ditudalako zerrendak, burutik ateratzeko, orduan, zerrenda bat egiten dut eta hau dena gorde dut armairu batean. Ez? Orduan da, diskoa kontatzen du armairura sartzeko prozesu hori.
0: Ados.
1: Interesgarri eruditu zitzaidalako, Maspaloma atera zenean, Moriartikoek aipatu zutela bakoitzak bazuela bere armairu propio, ez? Eta ni hor oso armairuan sentitzen nintzen. Eta iruditzen zait, ez, nik sentitzen nuela sabai hori, ez, ba, armairu barruan sabai jaba daukat, eta ez, batzuk sentitzen dugula sabai hori, beste batzuk sabaia izan daiteke altu, izan dezakete altuagoan ez eta sabaia izan, konparatzen nuen asko, beste pertsona batzuekin, beste pertsona batzuen errealitatearekin, eta orain konturatu naiz eta asko ikasleekin hitz egiten, ez? Nik uste nuen zeru bazen eukala, sabai apartez, baina zure zerua bada sabai bat, edo askorentzat, ez, badaude zeru motak, horregatik zeruak pluralean, eta sabaiak badaudelako sabai motak.
0: Ados, bakoitza berak egudukitza delako.
1: Hori da.
0: Interesgarri. Bueno, hemen, lehendabiziko akordetatik, giro zaldatzen gara.
1: Bai.

0: letra sartu aurretik zapalduko dut kantua. Ze argitasuna lehen akordetik, baina hori badu arranbi hori, edo, bueno, izan daiteke baita ere, irurogei, berroita marratako rock munduko balada bat.
1: Bai?
0: Ez dakit zuk non kokatzen duzun kantu hau.
1: Nire da, ez dakit. Ba, nire ustez oso folklorea da.
0: Bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, melodia,
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados, begira. Zorte klatuen kolpeak, ez? Pianoak hartzen du nola gaitere protagonismo geixeago. Baina gero atentzia ematen duen gauzetako bat da, bueno, bat dinamikekin zenbat jolastu duzuen diskoan, zer esanik ez?
1: Bai.
0: Ustu, bete, bai, nik uste dut badagoela hor. Batzotan, ez puzle lana, ez dut esango puzle lana dagoenik, baina bai, ikasi edo, askotan sartzen zarenan prozesu batean dinamikena, hau, doa gehiagin intensitate altu egin demora guztian ez, jetxe egin berda, joen berda, horri bilizaretela, baina arretamentan eman didana izan da, gitarra garbi gutxi dagoela. Kantu batzuetan akaso espero duzula, hemen adibidez ez. Jo, ba, elektrikoa bai, baina akaso garbiago, baina ez dago garbirik, eta hori ez dut uste nahi gabe denik.
1: Ez, bazdakit,
0: Ez dakit,
1: ez dengo nidea, ez.
0: Zuri belarrira ondo sartu zitezen, dakit jo.
1: Bai, listo, bai, da, bai.
0: Ados.
1: Hor badago zati bat oso robe, bajua eta gitarrak elkartzen direnean, eta hori identifikatu nuen, baina listo.
0: Eta listo. Eta melodiaren aurrein ulertzen duz erratik esaten duzun, oso folklorea, bukaerak, akaso.
1: Papara, papara, papara.
0: Bai, hor bai, hor erosten dizu folkloreaena, hor erosten dutena bat.
1: Bai.
0: Egon zara bereziki zerbait entzuten azkeneko denboratan, edo komposatzerako garaian, edo fokua jarri duzu diskoti diskora, venga, nik nahi dut bide honetatik joan, edo ez diozu arretarik eman horri eta segituzu zure bidea besterik gabe?
1: Eski, nik uste du Joseba Tapia dagoela, eski entzuten dudalako demora guztian.
0: Xa, bai, entzuten genuen hemen ere,
1: Bai, eski, da... Bai, eske miresten du, benetan miresten dudan horbait da. Ez? Berak esaten zuen bere jainkoa lajazela, nerea bera da. Orduan, bai, ba, Tapia eta Leturia, Joseba Tapia bakarka ere asko entzun dut. Ez dakit, ez, karo, eske hola egin ziartak etzuen atera diskoa.
0: Zer hautsa, karo, zu sortzen ari zinenean etzegoen.
1: Etzegoen atera eta, uste dut aurreko diskoarekin asko esan zigutela, hola egin ziarte eta orain ere. Eta,
0: nahi gabe ez da.
1: Eta nahi gabe da, oatera gabe ze, komposatu gabe zegoen, okerrez panago. Bai, eta...
0: Baina kaso erreferentzietan, baitu ze erreferentziantzekoak,
1: izan nahi dut,
0: berak, ez, Nacho Felipe, izan duen da, Tapiarekin ibilitakoa da.
1: Oskorri asko entzun dut.
0: Hori, zuk asko entzun dut.
1: Oskorri asko entzun dut,
0: zuk atzo asko entzun arazi dut, zuk irrati honetan gainera.
1: Bai, gira da.
0: Bai, oskorri eta bai Tapia. Bai, zegi Ruper ere sartuko genuke nik uste.
1: Bai, baina ezain beste,
0: Ez ezain beste, bai, baina sartuko genuke, ez?
1: Bai. Bai, asko sartu ditut horrek.
0: Zerbete gatik euskal klasikoak, ez?
1: Ba, hori da.
0: Ez, baina nik uste dute referentziak komunak dituzten pertsonetan, gero, bueno, ikuak diren koinzidentziak ematen direla.
1: Bai,
0: eta... Horrelakotan amorra puskat eman behar du, atzetik etortzeak, ez da?
1: Bai.
0: Komparatibak ez edukitzearen, ez beste zergatik, ez? Ze komparatzea izango da horko gaikarrien, ez?
1: Bai, joe, bola egin ziarte, bada, asko entzuten dudan norbait, ez? Eta, ez da, etzaidala gustatzen berarekin konparatzea, baina bai, joe.
0: Hori.
1: Ez, pixko tolat salba da horrek gertatzea ditzei hola izare horrekin. Bai, izan ditzaketela, ez? Antzeko tasunak, baina.
0: Baina... eskerrik asko, ez da, badakil dore bat dela, ez, egin batean, baina, ja, ez utzi nini naiz, ez?
1: Baina, hau txagatik esaten digute asko.
0: Ho, begira.
1: Bai, eta, jo, bai gustatzen zait, baina ez naiz, ez dakit dut esan. Ola egin ziarte, entzuten dut pila bat, gustatzen pila bat, eta miresten dut asko. Asko miresten dut. Baina ez naiz, eta gainera ez du sentitzen maila hori, Hor pixka bat txikitasun hortatik eta gutxiagotasun sentimendu hori ere badut, baina...
0: Baina ez da urgarri izatearena.
1: Bai, behitxu, bai, izan da txeke ere. Bai, eta asko entzun dut, Robetea estremo duro. Asko entzun dut. Eta horregatik uste dut disko honek estribillo gutxi dituela ere.
0: Ados. Ados. Bai, ez hori egia da. Orokorrean estribilloak eta...
1: Bai. Bai. Aspertu, eske egiten... Eske etzitzaizkidan ateratzen eta aspertzen induten.
0: Kau, estribillo bat ondo egitea zaila delako.
1: Bai.
0: Eta ona, eta engantzuarekin, eta esan duzun ez aspertzea, ez?
1: Bai.
0: Ez jartzea bat ikartzea estribilloa errepikatuko dut eta listo. Erreskerien erori gabe, ez da?
1: Bai, eta... Ta hola atera dira.
0: Hemen, loan... Karo, niri bi galdera, entorizazki burura.
1: Habe,
0: bat, zer mugatzen duen loa, eta bestea, zer behar duen etxeak etxe izateko.
1: Ja, etxeak etxe izateko zer behar duen. Puh, ez dakit, segurtasuna, bai? Segurtasun hori ematen duen ez dakit dorden. Zer gustatzen bakarrik egitea lo. Gurasoak egon dira, ez tebete kanbrilsen, eta lagunak ekarri barri izan ditut etxera.
0: Horrela,
1: eh? Bai. Ta ala ere...
0: Horrenik ateari begira.
1: Soinuei. Bai, gero loseko egiten dute,
0: eh? Baina lo hartzeko prozesu hori, ez?
1: Bai, lanparatxo bat piztuta. Bai, etzai gustatzen. Eta hau gehien bat sortu dut, ez gogorra izango zelako nirekin lo egitea. Ba, prozesu hontan, idazten ari nintzen prozesu hontan, ez? Eta nire bakardadea betetzearen arrazoia pertsona batzuengan jartzen nuelako eta hori entzatere gorra izan zitekelako.
0: Kano.
1: Karga hori.
0: Horra mugatzen zuen loa?
1: Bestearena. Nik seko.
0: Bueno, Katalin, pianoa protagonista duena, nota konstante bat. Hor badago...
1: Haunik sortu nuen, eh? Nota... Pianoarekin, eta ez dakit. Osa, ni piano ez dakit jotzen, akorde bakarrik.
0: Bara, zerbait bai.
1: Hau, mantendu zen.
0: Eta nota konstantearen anola bururetu zitzaizun?
1: Ez dakit.
0: Ados. Nori zuzen duen dago, Katalin?
1: Katalin da, garai horretan, sentitzen nuen, ez neukala erreferentziarik hau da norbait, pasazena hortik ez, eta esaten induena, esaten zidana, hemendik pasatzen da, ez? Edo hemendik ateratzen da, edo ni berdinetik, empatizatzeko norbait.
0: Ados.
1: Eta orduan, ja, pixka bat hasi nintzenean, hau da nire ustez diskoren epizentroa, eta uste dut, ja pixka bat, hobetze aldera joan nintzenean, ja pixka bat, hasi nintzela Katalin bat sortu. Askotan galdetzen diguten, nor da Katalin bat? Ez da inor Katalin.
0: Bai,
1: baina sortu nuen, ba, esan nuen, ba, Katalin hau da ez? Sara berri bat noiz behi jaioko balitz, esango liokena hemendik ateratzen da.
0: Benga. Bai,
1: osko kostatu zitzaidan, bueno, letra umimo zidatzi nuen, eta uste dut, ez da nire kanta favoritoena, baina bai igual bere zinetako bat sortu dudana. Ze hor... Niretzat oso gordina den esaldi bat sartu nuen, eta zen eta hasi zara pentsatzen, eta hasi zara galdetzen zure inguruari, zure hiletan, begietan egongote zen malkorik, ez? Jendeari hasi nintzelako ja galdetzen, hilko banintz, egingo zenuketen ega?
0: Existentzialismoa maksimora eramanda, ez?
1: Bai, eta bai, ze imaginatzen itun, nire hiletan egongo zirela plazak utxik. Eta oso gogorra. Letra honetan sartzen dut Gotzon Barandiaranen esaldi bat moldatuta, bere Galbaea poema liburu asko gustatu zitzaidalako, eta irakurri behar izan ditu liburu pila bat, eh? Osea, Maian Etxoperena, Itzi Arrugarte, Gotzon Barandiaran, Arkaitz Kano, asko daude. Eta eskatu nion Gotzon Barandiarani, Gotzon entzuten baduzu disko, abesti hau, ezaguna egingo zaizu esaldi hau, moldatu dut, barkatu, ematen diazu baimena, desentzien behietzela sai. Eta ez, erabaki, eroritako zenbat besoetan jasoko dituzen, ez? Horietako zenbat jasoko dituzun besoetan. Ba, atorrelako ere bakardade hori desgaste batetik ere.
0: Zer pentsatu ematen du, eh? Baina, egia da, zuk egin duzun galdera hori nik uste dut askok egin diola bere buruari.
1: Bai, da mierda bat, porque esaten duzun, bueno, pues ara, pues etorko da, norbait, eta...
0: Bueno, eta simpleagoa da, ez duzu jakinko.
1: Ja.
0: Bueno, nola eta sinisten ez duzun, Jakin dezakezula.
1: Ez que lasaitasuna maten dit ikusiko nukeela.
0: Horrela saitu zaituzu.
1: Bai, nik eskatu dut ja tapia taleturia biziru baldin badaude. Ja eskatu dut, eh? Merengurikoek badakite.
0: No, biziru badaude, komo bera konfirmatzen.
1: Vale.
0: Hor, enkargua, beste bat eba hori ezo enkargua. Nik hau egin enkargua emanien, horren zu joan zaite ikustera enkargua betetzen duten.
1: Bai.
0: Hori ja izango zen.
1: Baina ze presio bere jentzat orain.
0: Bueno.
1: Ez?
0: Bueno.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bueno, gitarra solo epiko puntu bat badu, baina ahotsak, zuk eta Leirek?
1: Bai.
0: Ados. Momentu batean, duda egiten dut nor den nor.
1: Ja, bai, esan digut, eh? Ua, hori da niretzat piropazo bat.
0: Bai. Ze, ez dakit planoekin hor jolastu den edo ez? Edo zuk hartu duzun bere kolorea,
1: bai, edo
0: berak zure kolorea grabeagoetan egon delako. Normalen agudagoak berak egin ditu, ez?
1: Bai.
0: Eta hemen, karo, tesitura no soparean zuaraztea.
1: Ja. Yeah.
0: Eta ez dakit, horregatik, zalantza egiten dit, nor da nor.
1: Nik uste dut bera dela, eh? Antzagioago hartu duena.
0: Ados.
1: Ze, euske, bere haotxak mila kolore izan ditzake. Bai. Honen bukaera, da... Estudioan bertan sortu genuena. Leireren ideia izan zen da, beste abesti baten zatia hartzen du. Ez dizutena kontatuko hartzen du otxoakena.
0: Ados, ados, begira. Bola, azken zatia haotxena, nik hemen apuntatu dauket. Iru minutu eta 30 segundo. Entzun parte hortatik aurrera, hortaz, bueno, iristera guaz.
1: Bai, bai.
0: Eta entzungo dugu.

0: Hau lehen da biziko aldiz dena osatuta estudioan entzun zenuen edo etxean?
1: Etxean.
0: Ados. Estudioan entzun zenuen gero?
1: Ez.
0: Zenuen estudioan entzun?
1: Ez.
0: Bueno, etxean zer sentitu zenuen?
1: Itxan, entzun nuen, azkeneko zati bai entzun nuen, ze koroak egin da zeuden eta horren gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Koroak zeuden bi erata grabatuta. Eta gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Eta bai egin zean impresioa. Eta batez ere inauti egin zion impresio handia. Santzion asko gustatzen ditzaiola.
0: Segurako epika du, eh?
1: Bai.
0: Bai. Esan ezun, nik uste dut, nik egingo banu zati hori, sekulako arrotasuna sentituko nukela.
1: Bai.
0: Eta hor abestena aztea, jo, ba, gainera, zuk abestu baldu bantzen nuen, horren gainean, barrutik atera bertzea zula, hori, ba, txorroa bakarrik etorriko zela.
1: Bai.
0: Zdakit, sentimentua hor agertu egiten dela.
1: Ja.
0: Sortzen du.
1: Niri Eleiria gustatzen zait. Eske kantatzen du, gozotasun batetik, bukaren egiten duenean, ez dizu desio territorioa, buah, gustatzez epilat, grabe horiek.
0: Horretu ari zorgan ia sartzen, ez denarekin batera, fa.
1: Eske ezakit.
0: Hori, bai, da, impresionatzen du, eh?
1: Oso Coldplay irutu zait.
0: Badu izatea, bai. Esaten, joan, Euskal Herria karretak entzazpiere, bai.
1: Ah, baitare.
0: Gitarra soinuetan, eta.
1: Ah, izan dutxek, eh?
0: Baituelako... Bari, antzekotasuna dituzte. Bazkenean pop talde hauek, epizidadea landu dutenak, post-rock ukitu horiekin, eta bueno, bai. Eta bapatean aldaketa, zaldiak ekin, haure singel moduan etorri zena, beste giro bat duena, nik hau jarri dut pop-rock polita. polita, kantu polita bezala. Ez dakit zuk horrela ikusten duzun.
1: Iai atera genuen diskotik hau.
0: Bai.
1: Julen egon zen, hau sartu behar dugu. 20.000 buelta man genizken abesti honi. Ta azkenean sartu dugu eta gehien gustatu dena. Ematen dira rabia pixka bat, eh?
0: Baina... Ba, hori klasiko bada, eh?
1: Baina...
0: Zuk espero duzu beste bat izatea eta jendeak beste bat besarkatzen du.
1: Bai, eta ba hori, iaia atera genuen diskotik pixka bat da eta... konparazioak eta ez dut esaten, bueno, ez dakit.
0: Bai.
1: Beltxarga beltzen orain bat gara.
0: Bai.
1: Beraiek aipatzen zuten ira ez zutela sartu.
0: Bai, claro.
1: Ta gero zen arrakasta gehien izan zuena. Honekin nik esaten iruditzen zaida dela Beltxarga beltzako orain bat gara. Eta sensazio hori badut.
0: Bueno,
1: orain bat gara askoz gehiago gustatzen zaite,
0: bai, baina bai, ulertzen zaiz esan duzun. Bai, alegia, zugatik izango balitz, bihartik aurrera errepertoriotik kanpora legoken kantua dela kasi.
1: Ze kariño hartu diot.
0: Ah, bale. Bueno, bentsa planitazen ikasi duzu, ez da gutxi, eh?
1: Kariño hartu diot.
0: Ostras, hori ez da gutxi, eh?
1: Bai, kariño hartu diot eta iruditzen eta besti xalaua.
0: Bai, hori polita.
1: Bai.
0: Nik horret esatea polita, kantu polita. Hori ikusten nuen. Gero zure zauriak esaten den momentuetan efektu bat dago sartuta. Eta zure dago.
1: Ah, bai?
0: Bai, zerbait badago.
1: Ah, karo, Leire delako.
0: Ah, Leire da. Ados.
1: Ados,
0: hor dago. Karo, ba, erabiltu zen efektuekin eta batzuetan, ba hori gertatzen zela. Zaldiak, neri etorze dan, bi galdera ziren, ez? Bat, ea indartuta eta aldunduta dagoen ja momentu honetan abesten ari dena. Eta bestea, abesten ari zaiona, ea 8 bati abesten ari zaion.
1: Ah, ba, ez.
0: Pixka bat ikusten nuen, alegia... Bai, oso ondo, eta orain zer.
1: Bai, iruditu ze, bai, baina pixka bada asarari, eh?
0: Ados.
1: Pixka bada asarari, san nahi dut. Oso ondo, eskutatu zara, eta orain zer.
0: Ados.
1: Salbatzen zintxuen hori, kabailito blanko, ez? Txikitan iasko jolazten nintzen.
0: Bai.
1: Lenguzuekin, eta sara kabailito blanko, tani, toma. Ordon, como, irabazten aldut, ez? Baina, de repente, eta orain, baina jokoak ere etzeukan graziarik. Eta da pixka bat hori, ez? Salbatzen zituen hori guztia, ez? Zure armairuan gorde zara, hor salbatuta ez dakiz eta orain zer ze horrek potentziatu du gehiago zure bakardadea.
0: Ah, dos. Justu kontrara hortaz, begira. Bueno, kontrara, ez. Zu sentitzen zela ondo. Bai, besteak esate dizu, ez dela dena horrela, ez da.
1: Bai.
0: Begira, bueno, bai, bueno. Ez da milen urrun, baina bai kontzeptu desberdinak zirela, pertsonaiak desberdinak zirela. Begira, joder. Horra izaten dira kontuak.
1: Bai, horre imaginatzen dutez, pertsona jakintxu bat, pertsona heldu bat, ari zaizuna ikusten.
0: Kanpotik
1: ez. Kanpotik eta esaten dizuna, ze ari zara?
0: Ba, nahi, eta kasi behar duzula, ez? Entzun eta... Ah, bale, errealitate kolpe bat, eskerrik asko. Zer batzutan hori gertatzen da,
1: errealitate kolpe bat. Ba, eta, asko ez bakarrik nago, eta zertara zatoz?
0: Kano.
1: Txai, zu ere bakartu zara, pixka bat hortik.
0: Baina, beraz, ikustatu zu, berriz ere zer pentsatu bat handuan kantu. Eta gainera badu, ez bukaren epika hartzen du gainera honek ere, eta hortaz, ba, epika autosunetan, ja, azte zara buru erik buelta gehiago ematen. Ni behintzat, bai, epikak diren zatiek, ba, gehiago ukitzen haute, eta horrek gehiago ukitzen horietan, gehiago pentsatzen dut, ez dakit zergatik. Beste batzuk behar dute, isiltasuna, eta saldi bat, lapidari oitako bat, eta listo.
1: Yeah.
0: Ni gehiago nez bestelakoa. Bueno, hemen, hau dena gorde dut, karo, hemen, eskala bat badago, nahiko goiti bera datorrena, kutsa bakarrik erritmoa, eta olako tetriko, nahiko gogorra egiten zait zati hori, gero gitarrak gainera olako western desafukitu bat ematen dio, eta esango nuke bombo oso gutxi dagoela, eta esango nuke platerik ez duela jotzen bateria kantu guztian, ez tekit badagoen platerik.
1: Idea.
0: Nik uste bomboaren bat badagoela.
1: Eta ez da, aldera igual.
0: Bai, eta ez dago seguru bomboa den, edo basoaren kolpea den.
1: Ja. Yeah.
0: Zalantza egiten dut.
1: Igual bia nahiak batera,
0: Eta hori, bai ikusten duena dena da, takikardiak, otxoak, ozkak, loa, ketxalien eta zaldiak, denak motxila batean sartu dituen pertsona bat. Ez dakit hori den, hau dena gorde dut, motxila hori den.
1: Bai, bueno, armairu baten gordetako guztia, baina bai. Bai, bai, bai.
0: Orain, nik eskatu behar dizudan esplikazioa da, izen horiek zerrenda bat ziren zure sentimenduenak hori da, esanten zenuen alen.
1: Bai, zerrendak erabiltzen ditu pila bat. Hemen lana egiten benean ere ez dakit ikusi zenuen, baina baneukan nik egiten nuen ere zerrenda egin behar dut hau. Eta atzo gauean ere egin behar nituen gauzak zela honi erantzun aurpegia garbitu, jarri katxarroa, buruan bestelan aste zaizkit eta behar dut orden hori, orduan ateratzen dut. Disko idatzi baino lehenago kontzeptua argi neukan. Nahi nuen izatea zerrenda bat edo esaldi bat, abestik osatzea esaldi bat. Eta bai, hori guztia dago armairu batean. Da oso, aste santutako...
0: Bai, pasoa.
1: Bai. Asko gustatzen zaizkit,
0: Bai, jo, sartu ez egiten nuen lakorra eta pare bat.
1: Bai, ba, gustatuko ditzei dan,
0: Hori bururat egin bertzea, bat momentu hortan.
1: Ja.
0: Eta, sartu.
1: Baina uste dut ez genuen egin nahi ezer gero zuzenekoetan ezin
0: gona
1: egin.
0: Hori beste gauzetako bat, hori bai. Etzarrete erotu gauzaiekin efektuak eta bai badaudela, tekletu soinuak eta bai desberdina badaudela, baina geruza kantitatez ahotsetan batez ere daudenak, ez? Ahotsetan badaude koro batzuk eta gero akaso berdin ezingo direnak egin, estetikoki, eskatzen zuelako zati batean bauri, esan du, nazkan omaten atzetik, gero beste zerbait esaten, bueno, edo mutilak hasiko dira kantari.
1: Ez. Pena da ez. Berez, Katalinen aseran denak abestu behar genuen,
0: Bai, koratzen ez.
1: Baina ez.
0: Ez da lortzen hori. Ez da lortzen edo erabaki daia ez.
1: Ez, da, nik uste dut dela bakoitzak baduela bere rola eta hortikan ez dela aterako. Zerbait naturala.
0: Ados. Bueno, hori ere zilegi da. Hemengo azken zati hau. Bueno, baita ere Tarantino.
1: Bai, oso Tarantino zale dago de taldean,
0: Ba, sai, oso kantu honetan Tarantino gogoratzen.
1: Bai,
0: bale. Bakoitzak zer egiten. Bai, batez ere Django edota, batez ere Django ikusi duenak. Bueno, western giro hori, azkenean, badoelako kantu honek, eramaten gaituelako pixka bat horretara. Eta hemen, armairu batean, soinua, nire ustez bentzat, desente aldatzen da. Entzongo dugu eta galdatuko dizut eta esango diazo.

0: Bueno, esaten ezun, soinuaren aldaketa, oihartzun gutxien duen kantua, reverberazio gutxien duen kantua eritu zailako batez ere haotxean. Claro, gatoz baita ere, hau dena gorde dutetik eta horre oihartzun handia dago, ez? Mm-hmm. Hemen beroa ikusten dut guztia, eta berriz ere arranbiren mundu horretara.
1: Bai.
0: Bai, pixka bat hortik soul arranbi mundu horretan. Horren parazari zara eta rekesan edo zukezu zilo hartik ikusten. Seguro hori ikusten duzio, hau?
1: Eska, bestia bome sortxurterekin sortu nuen.
0: A, begira. Ostras, motxila ondo gordeta, eh?
1: Bai, letra aldatu nion, baina hemen sortxurterekin sortu nuen. Da oso betazalak erauztean. Ez?
0: Bona, erantzun, emberko nuke gure ere. Eta, betazalak erauztean, eren egunek zikindu du pixka bat orain.
1: Bai.
0: Hortaz, karo, azkeneko aldietan entzun dudana, ure entzun dut. Hortaz, karo, oso...
1: Bai.
0: Ere batera, baina begira, entzun beharko nuke...
1: Bai.
0: Esango nizuke.
1: Da, kariño hundia nion abesti honi, melodikoki. Eta empeinatu nintzen sartu behartzela. Orduan, sartu genuen.
0: Hemen, karo, nik armairu batean, ez? Eta hitz egin dugu sagaiaz, hitz egin dugu armairu baten barruan sartzeaz, armairuan zer dagoen, edo zer eraman duzun armairu horretara. Nik aldatu nahi zudana da, armairuko atea zabaltzean zer ikusten duzun.
1: Uf, ez dakit.
0: Eta zer sentitu ere ez?
1: Eske ez da ireki.
0: Ez da ireki.
1: Bueno, orain bai, nik uste dut baietz, baina uste dut... etapa, ikusteko, hau da, ikusteko zer dagoen, denbora pixka bat pasa behar dela, ze, iruditzen zaitu oraindik etapa, etapa, ez, igual itxizela atzo.
0: Ados. Ados.
1: Ta, iruditzen zait, denbora guztian ari dela izten, baina...
0: Ez dela bukatzen.
1: Ez dela guztiz itxi, eta esaten du, orain itxi da, eta hor nabil. Orduan, oraindik ezakitzer ikusten den. Nik uste dut, badagoela pixkat bizitzeko gogoa, eh? De repente bidaiatzeko gogo sartu za, eh?
0: Nora ere bai?
1: Ez.
0: Pentsatu zu, hori ez.
1: Ez. Bueno, igual Estocolmora.
0: Zer du Suediak?
1: Ez dakit. Bulegoan egiten dugu alako ariketa bat bakoitza ze herrialde den, konbentu bat izango bagina ze monja, ze kolore, ze txakurre dokatu. Eta ni naiz Estocolmo.
0: Zu Estocolmo zara?
1: Naiz Estocolmo, bai.
0: Mira, albondiga gustantzat ezkizo.
1: Bai, bueno, sin más, nire gauza saltxan ez asko. Nahiago ditut petxuga batzuk.
0: Estocolmoko famatuak albondigak direlako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Betxu, hori
0: ez
1: neki.
0: Ez dizuz esango zehara gizegin da bada espada, baina... Akaso...
1: Bai.
0: Bai, nahiko famatuak albondigak Estocolmon. Ez nahi zizan, eh? Baina, yeah. Bueno, bak ez ufriki xamarran ezela gauza bat zuetan. ez dakit zer gatik, baina... Baina, bueno, horregatik aldera egin dezatu. Uh-huh. Ez da toki txarra izango, eh?
1: Hotza egiten du, baina nahiko koloretsua
0: munduko
1: dira, ez?
0: Munduko hotelik txekiena du.
1: Ah, bai?
0: Gela bakarrekoa.
1: Ah?
0: Eta etzen garestia.
1: Ah, bai,
0: jo. Bai, hori ere ikusi nuen, kontzertu bat ikusi nuen, ez da gizet talderen azeguel Estocolmon. Eta egaldiak etziren engaresteak Estocolmora, eta hotel hori agertu zitzaidan.
1: Ta egon zara Estocolmon?
0: Ez. Ah. Ez nintzen joan azkenean. Yeah. Datak etzidan, ematen. Pena dut, ze... Logela bakarreko hotela.
1: Ja.
0: Hori pixka trampa dela iruditzen zait, baina hotela zen. Etzen etxe izita turistiko, etzen ez, hotela.
1: Ta jangela bat zuen, ta hori?
0: Ez dakit, gela bat. Ah. Nik hori gogoratzen dut, nahiko zentrikoa zen, eta...
1: Baitu.
0: Bitxia iruditu zitzaidan.
1: Bai, bada.
0: Bitxia iruditu zitzaidan. Nori esaten diozu, non aurkitzen duzu, nik bilatzen dudana hemen?
1: Kanpoan dagoen mundu guztiari. Zeruak dituenari.
0: Begira.
1: Bai.
0: Zer horrekin bukatzen da diskoa. Akronimoan jarri duzu. Makronimoan edo. Bokalaketak endo eta... Bokalak ez, gainera. Batutzi duzuta. Non aurkitzen duzun.
1: Dira
0: inizialak.
1: Hori da.
0: Bai. Inizialak. Zerratik egin duzu hori?
1: Luzegia zen.
0: Ados. Piskat soinu laurogeitako iribitu zait baduela, eta olako punch berezi bat eta rollo onarekin izten dela diskoa.
1: Oso Olivia Dean, igual.
0: A, begira.
1: Berez ez genuen sartu behar, eh?
0: A, berez.
1: Diskoa pentsetze genuen itxita genuela eta abesti bat sortu nuen. Eta esanen, bueno, nahi baduzu, entzun, eta sartu genuen. Eta uste dut, gustatu dela, inguruko erakutsitakoan.
0: Baina, izteko modu alai bat.
1: Ez nuen alaia izaterik nahi.
0: Baina lortu, hortaz kontrako lortu duzu.
1: Soinuz bai, baina letraz ez zait iruditzen hain alaia denik.
0: Ez, ze azkenean eskatzen ari zara laguntza. Edo, zei laguntza morala den.
1: Ez dakit.
0: Edo onarpen baden. Edo, zure buruarekin berresteko... Edo, entzun nahi duzun, nik ere zut aurkitu.
1: Nik uste dut, dela iaia onarpena, baino ez dela.
0: Ados. Hor gaudela ez. Etapa izte horretan gaudela.
1: Bai.
0: Bueno, etapa berria azten baldin bada. Esango iguzo.
1: Bai. A ber, jazten den.
0: Bueno, izte korbora joaten zaren enkonturatuko gara. Kontzertuak. Noiz non?
1: Kontzertuak. Ostiral honetan. Gabirin? Izango dugu, herriari eskaini behar genion, hainbeste ensaiorekin, nik uste dut, ez dakitze entzuten den, plazatik edo herritik, baina lata da isente eman dugu orduan, herriari eman behar genion, eta Gabirin izango dugu, arratsaldeko zazpiterdietan, Gabirin. Gero, urriak amar larun bata izango dugu Tabakaleran, Katapulta tur gatik, eta urrengo egunean izango dugu Gaztean musikarien egunean Tabakaleran ere.
0: Bi egun.
1: Bai, bi egun Tabakaleran. Bi espazio
0: desberdinetan gainera.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bi egun Tabakaleran.
0: Kurioso.
1: Eta, ja, uste dut.
0: Konta daitekena.
1: Konfirmatzeke data.
0: Horregatik.
1: Bai.
0: Bai, ze bidanekin sartu zarete, horren pentsatzen dut prozesu berri bat, bulegoarekin oitu, bulegoaren tempoak, aldatzen da hori fiska bat, ez?
1: Bai, gauza pila bat, urrutiago iristen dira, esaten duzu. Hor zaude, ez? Piska eta bromatuta. Bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, dagoeneko badago?
1: Badago, ja.
0: Ados.
1: Kontzertuetan, kamisetak ere atera ditugu, iruditzen zait. Increíble, baina bai, olako gauzek, ez dakit, txokatzen naute.
0: Bueno, betorreko dira gauza biak, eta, bueno, eskuratzeko modu esan dugu mazela kontzertuetan, eta pentsatzetuta azokan, eta...
1: Baitaren, bai.
0: Hori ere,
1: berri
0: da, estanda propio erekin, bo, propio erekin bidean estanda.
1: Hori da.
0: Bueno, betorreko da hori guztia ere.
1: Kontatuko gu.
0: Animo, Sara.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko, etortzaren.
1: Mila eskertzuri.

Egunon, Eneko Lamot naiz, Indigo taldekoa, eta ondoko berrogeita hamar minutuetan, nik hautatutako hamar bat kantu entzuteko aukera ukanen duzue. Hasiko gira aitarekin haurtzarotik entzuten dudan talde baten kantuarekin, hau da Itoizen Astelen Urdin batean.

joan gitezen orain Inglaterraruntz eta susenago Bristolerat The Cooks taldearen See the Sun kantua entzuterat.

orain Ozeano Atlantikoa trabeskatuko dugu, New Yorkera joateko, eta ondoko kantua The Strokes taldearen The Adults Are Talking kantua entzunen dugu.

itzul gaitezen orain Euskal Herrira, ala nola Gernikara. Ondoko kantua Ariak izenekoa da, eta Eñaute Elorrietak du aurkeztu bere azken aurreko albumean. Asko inspiratzen dauen artista bat da Eñaute Elorrieta, eta beraz zuekin partekatu nahi nuen kantu hori.

ondoko artista lehen aldikotz joan den urtean EHZ festivalean ikusi nuen zuzenean, eta geroztik bere albumak asko entzun ditut. Entzunen dugun kantua Olaia Intziarteren Ibiliadi argi da.

itzul gitezen orain Shakespearean hizkuntzara. Eta entzunen ditugun ondoko bi artistek erakutsi didate gauza gutxirekin, kantu xumeekin, gauza edejak egiten altzirela. Entzunen dugun lehen kantua Matt Malteseren Even If It's Like kantua izanen da. Piano ahotsan sortu duen kantu eder bat. Eta ondotik Kanadako Leif Volbeck kantariaren Long Blue Light entzunen dugu.

Entzunen dugun ondoko artistak oihartzun handia ukandu nere ibilbide artistikoan. Eta entzunen dugun ondoko kantua Maitasun bat izenekoa da, Gorka Urbizurena.

Badira zuzeneko talde batzu, eta ondoko taldea hauetariko bat da. Entzunen dugun kantua Orube deitzen da, eta Izaki Gardenak taldearen kantua da.

itzul gaitezen orain estatu batuetarat, ala nola Brooklyn irirat. Entzunen dugun kantua Big Thief taldearen kantu bat da, Masterpiece izenekoa. Eta bere kantaria Adrian Lenkerrek ere bakarkako proiektua du. Ondoko emankizunetan bere kantu batzu entzuteko aukera ukaren dugu. Baina orain bere talde proiektua entzun dezagun.

buka dezagun orain emankizun hori duela guti ezagutu dudan artista batekin. Firz deitzen den artista bat, Nantesekoa dena, eta ona hemen bere kantu ezagunetariko bat, A Big Dream.

0: crois que c'est bon.
1: Uste dut, hogei urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxaluzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: páginas llenas de historias sobre las que caminas. Da igual, todo vuelve a empezar, dicen algunos. Otros, todo termina.
1: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
2: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.
3: Naiz formula.

zein errazitzali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna lehen nola orain pasatak eroai kontra esanetan ego nahi jende

Suspentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gain